0: Ми вже 14-го року таких припинень вогню і таких угод було підписано чимало. І завершилося воно, як тільки Росія відчула, що може досягнути більшого, то вона зразу спробувала це повномасштабне вторгнення. Все, нема гарантії безпеки. От всі інші розмови втрачають смисл. От просто можна припиняти і навіть не обговорювати. Є гарантії безпеки? Кажіть, які гарантії безпеки? І тоді можна відштовхуватись від них, інше питання вирішувати. А коли росіяни вимагають, щоб і дайте територію, і визнайте суверенітет, і відмовтеся від безпекових гарантій, або зробіть, щоб Росія ще гарантом була безпеки, це взагалі абсурдна історія. І це протекторат називається, якщо що. Ну і це васалітет з певною мірою відповідно. І ще і це відбудовуйте за рахунок кошти в європейців, американців, те, що росіяни зруйнували, причому на своїй тепер території воно може бути, так, якщо ми визнаємо їхній суверенітет. Ну, зніміть санкції, відновіть з нами всю торгівлю, все буде окей. Так не буде. І не буде, до речі, ще один важливий момент є. Що всі ці вимоги, навіть те, що я перелічив, вони стосуються не тільки українського суверенітету і нашої юрисдикції. Навіть якщо ми захочемо в двосторонньому порядку це укласти, це не вийде, тому що там задіяні з необхідністю треті сторони. Тобто ми можемо погодитися на зняття з Росії санкцій, але це не означає, що автоматично всі, хто санкції вводить, їх знімуть. Тобто ми можемо там про гарантії безпеки говорити, але це не означає, що гарантії безпеки в примусовому порядку ми можемо комусь нав'язати, сказати, от ви тепер наші гарантії безпеки. А ми не хочемо бути гарантами безпеки. До чого кажу? До того, що це все є міжнародне рішення, те саме з територіальною. Тобто, хто може зобов'язати там ООН, грубо кажучи, визнати російський суверенітет над цими територіями? Ну, хто гарантує, що весь склад ООН скаже, що да, ми готові на це піти? Ні, гарантовано будуть держави, які не визнають цього. Тобто це в будь-якому випадку будуть території сумнівного статусу. А сумнівний статус – це означає, що це конфліктогенна буде територія. Тобто і вже бачимо, що ніякого першого усунення, першого причин не може бути у разі там такого підходу. Тому ні. Схема дуже проста. Росіяни мають піти. Це єдиний спосіб усунення першопричини конфлікту. І відповідальні ще один, це для нас важливо, хоча і для світу також важливо, але це, давайте скажемо так, додаткова вимога. Хоча вона важлива і для нас дуже важлива. Притягнення до відповідальності осіб, які скоїли воєнні злочини і злочини проти людяності. Це злочини, які не мають терміну давності. І всі ці виродки мають бути притягнуті до відповідальності. А для них будуть росіяни вимагати чого? Амністії, відмови від переслідування. Себто ті, хто тут вбивав, гвалтував, катував. Вони кажуть, що все, молодці. Далі. Просто ще перелік наступних питань. Це вже просто не менш, скажімо так, не менш важливі, так. Але просто, скажімо так, легше, можливо.
1: Це як на порядку денному, в першу чергу, так.
0: Так. Цивільне населення, викрадені діти. Ми ж розуміємо, в якому статусі зараз перебувають українці, громадяни України, які живуть на території окуповані. Які їм гарантії і права забезпечує там Російська Федерація? Тобто це, по суті, те, що з точки зору міжнародного права називається геноцидом. Вони змінюють їм етнічну приналежність. Чи викладають там українську мову в школах? Українську літературу? Ні, їм розказують, що взагалі українців не існує. Тобто намагаються стерти їхню національну ідентичність. Це проблема? Це проблема. І це тільки те, що, знаєте, над поверхнею. А в кожному з цих питань є купа технічних аспектів. Технічних. Тому не хочу видатися песимістом, але боюся, що наразі в кращому випадку можемо досягнути лише якихось локальних обмежених домовленостей, що, в принципі, також можна вважатися позитивною динамікою.
1: Валентина, дякую щиро за бесіду, спасибі за час приділений. Валентин Гладких, політичний аналітик, був гостем нашого ефіру. Спасибі.
0: Дякую.

0: Небувала для країни бензоколонки, паливна криза. Спалені та потрощені бюлетені НПЗ.
1: Це нам на руку.
0: Бюджетна діра, яка з кожним місяцем лише оновлює історичний антирекорд.
2: Хочеться движухи.
1: Хочеться руху.
0: А ще уповільнення російського наступу на фронті і стрімке зростання військових втрат.
2: Трикратно.
1: Потрійне ура.
0: Таку ціну за війну проти України на п'ятому році повномасштабного вторгнення платить Ерефія.
2: Ура! Ура! Ура!
0: І, схоже, бункерний диктатор чи не єдиний з кремлівської шобли, хто досі торочить, що все під контролем.
3: Спеціальні воєнні операції.
1: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіка.
0: Візьмемо, до прикладу, останній бюлетеній писк цього літа – паливну лихоманку, що вже охопила ледь не всі російські регіони.
4: Бензина в стране ні!
1: В країні немає бензину! Ми цю нафту самі видобуваємо! Як зрозуміти, що немає бензину?
5: Четверта заправка.
1: Дві, бензину немає. Вони закриті. А на двох просто якась кілометрова черга.
6: Я 2,5 години.
7: Я 2,5 години стояла в черзі на заправку. А коли моя черга підійшла, бензин закінчився.
6: Це бензин.
7: У Москві більше немає бензину. На даний момент так точно. Тому що їду по МКАД, проїхала понад 15 заправок. І знаєте що? Правильно, ні на одній немає бензину. Принаймні 95-го. Я вже готова і в черзі годину відстояти, і вдвічі більше заплатити.
0: Та поки з бюлетяних заправок випаровується бензин, Ліліпутін заспокоював себе мантрою. Мовляв, запаси пального на Росії майже непорушні.
8: В настоящее время
1: наразі запаси бензину становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Але є невелике зниження, всього 4%.
8: Зниження всього 4%.
0: Ось вам і черговий доказ того, що Ерефія – країна абсурду. Ну бо резерви бензину у ній типу є, а пального немає. А тому росіяни від заходу до світанку стоять у кілометрових чергах перед заправками, а інколи ще й гамселять одне одного.
8: Хаос.
1: І зараз ми бачимо повномасштабну громадянську війну.
0: Тим часом в Анапі патрулювати АЗС вже вивели козаків, а в Іркутській області у чергах перед заправками з'явилися біотуалети. А от у Читі, схоже, вже можна розгортати готельний бізнес, бо прочекати у черзі за бензином тут можна більше 2 діб.
9: 15:09 утра.
10: 15:09 ранку. Ми простояли загалом 57 годин. І ось нарешті ми заправилися. Від сьогодні бензин тепер наливають по 30 літрів.
0: Разом із чергами перед АЗС на болотах ростуть і ціни. Вони, до речі, вже оновили 20-річний рекорд.
11: Хтось там казав, що тризначні числа не помістяться на табло? У них все чудово виходить. Мені здається, що незабаром, або дай тобі трясця, чотиризначні числа помістяться.
0: Тим часом у картині світу, відірваного від реальності Ліліпутіна, у від'ємній наявності бензину немає нічого критичного.
1: Що стосується ударів по критичній, критично важливій інфраструктурі, то зараз ми спостерігаємо певний дефіцит, але він не критичний.
0: Ще один доказ того, що Путін остаточно загубив зв'язок з реальністю, це реакція кремлівського диктатора на українські далекобійні санкції. Поки наші ракети та безпілотники щодня дістають до бюлетяних НПЗ та оборонних підприємств, бункерний зригує ось таке.
1: У нас усе працює стабільно та з великим запасом міцності.
0: Тим часом лише за півроку наші сили оборони вдарили по НПЗ РФ майже 200 разів. А це на хвилиночку в 11 разів більше, ніж за такий самий період торік. Не менш прекрасними цифрами тішить і наш генштаб. За його даними, українські далекобійні санкції відмінусували майже 43% загальної проєктної потужності нафтопереробки країни бензоколонки. Завдяки нашим далекобійним ударам за останній рік нафтова галузь Ерефії втратила близько 13,5 мільярдів доларів.
12: Це дійсно удивительна історія.
10: Це справді дивовижна історія, коли 4,5 роки били, гасили кувалдою по Україні. І настав час, коли голкою, але в самісіньке серце.
13: Владимир Владимирович, спасибо.
10: Володимире Володимировичу, щиро дякуємо. Дякуємо за все, що відбувається. Ми насправді дуже раді. Двіжуха нереальна. Щодня відбуваються такі події. Там горить, там димить. Ціни стрімко зростають.
14: Там горить, там димить, ціни взлітають.
0: Але у паралельній реальності Ліліпутіна апокаліптичного ефекту від українських далекобійних санкцій, типу, немає.
15: Ущерб є.
5: Ну,
1: всі пошкодження є, але всі пошкоджені об'єкти досить швидко відновлюються. І проблеми, що виникають, не мають критичного характеру.
0: Від цього бравування про типу швидкого відновлення росіянських нафтових об'єктів десь у Капотні тихенько заплакав московський НПЗ. Ну, бо він не працюватиме щонайменше до кінця цього року. Про це повідомляло видання Reuters. Тим часом нафтові об'єкти РФ вже палають не лише на всій європейській частині боліт. Українські далекобійні санкції дотягнулись навіть до Сибіру.
10: Ось він. Увесь наш завод палає. 12 штук. Одного збили тільки. 11 влучили.
0: Для цього наші сталеві пташки подолали рекордну для себе відстань приблизно 3 тисячі кілометрів. І все заради того, аби нанести дебютний візит на Омський нафтопереробний завод.
15: Мені всі завод вон подорвали.
11: Нафтозавод підірвали, он горить. Ой-ой-ой-ой. Он там, дивись. О, там все в полум'ї. Ой-ой-ой-ой-ой.
5: Завод горить.
10: Завод горить. Все, офіційно.
16: Та можеш продавати машину.
10: Та можеш продавати машину. Нафтозавод наш горить. Луплять безпілотники. О, долетів.
16: О, долетів.
0: Завод в Омську – це перлина НПЗ-шної колекції, ну бо він найбільший на Росії.
11: Здесь производиться, тут виробляється кожен восьмий літр бензину та кожен десятий літр дизельного палива в Росії.
0: На рік переробляє до 22 мільйонів тонн нафти. Знаковим цей завод став для наших сталевих пташок, адже був останнім з 10 найбільших болотяних НПЗ, який досі не атакували дрони.
17: Може сказати їм, що топлива у нас не осталось?
1: Може сказати їм, що у нас не залишилося палива?
10: Ні, посміхаємося і махаємо, хлопці. Посміхаємося і махаємо.
0: Про реальну ситуацію на російсько-українському фронті бункерний диктатор також не петрає. До прикладу, нещодавно цей космонавт видав, що Збройні сили України, типу, майже оточені в районі Старого Осколу.
18: На
1: лівому березі річки Старий Оскіл ми фактично заблокували різнорідне угруповання противника чисельністю близько 5 тисяч осіб. Його притиснуто до річки. Ось зверху наступає перша танкова армія російських збройних сил і притискає противника з півночі. Третя мотострілецька дивізія з сходу підтискає. А 144-та дивізія з півдня.
0: От тільки є нюанс. Старий Оскол – це не річка. Це місто у Білгородській області Ерефії. І воно розташоване за більше як сотні кілометрів від кордону. Але цю путінську побрехеньку гарно так прокоментували у наших ЗСУ.
11: На превеликий жаль, станом на зараз ми лише працюємо над просуванням до цього міста, яке, як відомо, розташовано на північному сході Білгородської області РФ. Утім, переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам. Тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку.
0: Не менш епічно Путлер зганьбився своїм базіканням про ситуацію біля наших Сум.
1: Нагадаю, що мета російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках полягає у створенні зони безпеки вздовж наших кордонів. Це завдання було поставлено після вторгнення ЗСУ до Курської області та атак на наші прикордонні райони. До речі, до міста Суми залишилося десь 10,5 кілометрів.
0: От тільки насправді в районі Сум росіянські війська не просуваються з весни минулого року. Тоді російські окупанти були зупинені за понад 20 кілометрів від міста. Втім, Путін головний на Росії брехун, тож деякі українські населені пункти він бере ротом по кілька разів поспіль.
18: Начну з міста Куп'янська.
1: Почну з міста Куп'янськ. Наші війська перебувають на відстані від 2,5 до 4-5 кілометрів від західної межі міста.
0: От тільки до цього Ерефія вже чи не з десяток разів вихвалялася типу повним взяттям Куп'янська. Ось що про це кремлівський диктатор базікав наприкінці минулого року.
1: У Харківській області, як відомо, під наш контроль уже кілька тижнів тому перейшло місто Куп'янськ.
18: Перейшов у город Куп'янськ.
0: Але це не межа дурні, яку здатна генерувати макітра Лілі Путіна. Бо у його хворій уяві Ерефія вже типу захопила територію, яка у 4 рази більша за загальну площу всієї України.
18: За останнє время?
1: За останній час? Не буду називати зараз кількість населених пунктів, бо боюся помилитися. Але приблизно 2440 тисяч квадратних кілометрів російська армія взяла під свій контроль.
0: Насправді, за даними Американського інституту вивчення війни, за останній рік темпи російського наступу скоротилися у 1,5 десятка разів. Але ось як про це розповідають на Зомбо ТБ.
11: Кожен день по кілька разів.
1: Російські війська наступають по всій лінії бойового зіткнення. Немає місця, де б не було наступу російських військ.
0: При цьому кількість гарматного м'яса, яке перетравили росіянські командири для мінімального просування, шалено збільшилося.
11: У червні 2026 року війська РФ зазнали 39 490 втрат, включно із загиблими та пораненими в боях. Таким чином, за наявними повідомленнями, російські війська зазнали приблизно 1298 втрат на кожен квадратний кілометр території, які вони захопили або на які проникали. Для порівняння, у червні 2025 року російські війська зазнали 32 680 втрат, що в середньому становило 68 втрат на кожен квадратний кілометр.
0: Тобто на кожен квадратний метр просування РФ я нині втрачаю у 19 разів більше окупантів, ніж торік.
5: Работайте.
1: Працюйте, брати.
0: От тільки кількість вже відпрацьованих братчиків вразила навіть держсекретаря США Марко Рубіо.
19: The mines of some inside of Russia.
10: Росіяни втрачають 5 тисяч осіб, не поранених, а загиблих. За даними Міністерства війни США, це один із перших конфліктів в історії, в якому рівень смертності перевищує рівень поранень на стороні Росії. Це вперше, коли більше смертей, ніж поранених.
0: Втім, Ліліпутіну до тверезих оцінок ситуації на фронті байдуже. Він читає брехливі звіти своїх генералів і сам вигадує не менш одіозні фейки. І, здається, в деякі вже навіть вірить сам. Хоча не дивно, ну бо кремлівський диктатор завжди з осторогою ставився до інтернету і нових комунікаційних технологій. Як писало французьке видання «Le Monde», бункерний навіть ніколи не надсилав електронного листа. А ще в нього немає мобільного телефону. Його паралельна кремлереальність обмежується спеціально підібраними телевізійними зомбоновинами. Тож, за таких умов, Путін все більш нагадує підстаркуватих членів радянського політбюро. Та закінчить ще гірше, ніж вони, бо всіх своїх попередників-тиранів цей диктатор намагається перевершити за будь-яку ціну. Знаєте, де найкращі у світі курорти? Можливо, на Мальдівах? Ну, чи десь у Греції? Московити вважають, що ні. У них на болотах самі топові бази. Он, що заявив росіянський віце-прем'єр товариш Чернишенко, це отой, що відповідає в РФ за туризм.
20: Ну, Анапа, все нормально.
10: Ну, в Анапі, все гаразд тепер. Я думаю, що в Анапі пісок чистіший, ніж на Лазурному узбережжі.
21: Це Анапа.
10: Подивіться, це Анапа. Ви подивіться, який тут бруд.
21: Грязь.
22: Крістальна чиста вода.
23: Чиста вода подекуди в селищі Вітязово.
0: Це ще не все. Супутникові знімки два місяці поспіль у квітні і травні фіксували біля Анапи нафтові плями. Але губернатору Краснодарського краю Кондратьєву такими типу дрібницями настрій не зіпсуєш.
24: Давайте дуже по-чесному.
10: Давайте по-чесному. І в моєму дитинстві, і у вашому мазут був. Питання лише в тому, хто скільки його бачить. Хтось бачить його трохи і каже, ого, багато. А насправді його й немає, але хтось хоче його бачити.
24: Якби там був мазут, то...
10: Якби там був мазут, уже багато відпочивальників з Анапи про це написали.
0: Мазут на пляжах Анапи з'явився позатирік у грудні після аварії двох танкерів. Офіційно розпожив нагляд дозволив цьогоріч пірнати та засмагати на узбережжі, бо видати папір легше, ніж прибрати мазут. Та й навіщо Путіна засмучувати? Він же хотів, щоб усі запам'ятали мандри по Росії.
1: Важливо, щоб подорожі Росією були доступними, комфортними та незабутніми. А для цього потрібно вдосконалювати туристичну інфраструктуру.
25: Як тебе море?
26: Як тобі море? Білий пісок?
10: Подивися на ноги.
26: О, як ти будеш митися? Давай йди в басейн.
10: Як це називається, я не знаю.
0: Такий мазутний експірієнс у морі і на пляжах Туапсе не одразу забудеш.
27: Я хотіла з ребенком.
26: Я, дідько, з дитиною жити на морі хотіла. Море все загиджено цим мазутом. Усе зіпсовано. Що тут взагалі робити? Ці бісові безпілотники літають, до дідька все розносять. Не знаєш, ти взагалі будеш жити чи не будеш ти живим?
10: Це історія не на один рік уперед. Нафтопродукти токсичні. Перебувати на пляжі, купатися в морі, особливо з дітьми, дуже небезпечно для здоров'я.
0: Росіяни чомусь не дуже люблять відпочивати на рідних болотах. Навіть через брак альтернатив, торік попит виріс лише на 1%. І перспектив для зростання цьогоріч аналітики не бачать. Через два фактори – відсутність грошей і страх. Матрьошки банально не мають за що їхати на моря. Тиждень в якійсь халупі у Краснодарському краї коштує більше середньої місячної зарплати. Крім того, бояться за власне життя, бо БПЛА літають. Щоб заповнити готелі у Геленджику, місцева влада цьогоріч розщедрилась на хліб та зреліща.
2: шли к вам, чтобы офіційно...
10: Ми йшли до вас, щоб офіційно відкрити літній купальний сезон 2026.
3: Щоб ви розуміли, яка у нас зібралася гром.
10: Щоб ви розуміли, яка величезна черга зібралася, дивіться, кінця не видно. Це все за безкоштовними мідіями. Люди вишукувалися, через 10 хвилин почнуть готувати, а потім роздавати.
3: Почнуть готувати, а потім роздавати.
4: Того, щоб створити общий інформаційний...
10: Це для того, щоб створити загальний інформаційний фон, ніби нічого страшного не сталося. Але якщо подивитися на обсяг згорілої нафти і скільки нафти потрапило у воду, коли тонули танкери в районі Керченської протоки, то будь-яка розсудлива людина зробить висновок, що якщо ви там не живете, ви не є заручником ситуації, не треба туди їхати.
0: А за 250 кілометрів від Геленджика у Сочі інша халепа.
6: Коли ви мене спрашуєте,
10: коли ви мене питаєте, розганяють чи не розганяють народ? Так, усі йдуть додому.
6: Повний пляж.
10: Повний пляж у Сочі, незважаючи на сирени та атаки. Люди є, все добре. Приїжджайте до Сочі терміново.
0: Сочі – це не тільки курорт, це узбережжя Чорного моря, близькість до Абхазії і Кавказу, важлива логістика, порт, аеропорт, траси. Тому наші БПЛА частенько сюди гастролюють.
7: Ми в новій війні.
10: Ми в новій війні. Оскільки захоплювати території вже марно. Тремтіти перестали, окуповувати немає ким. Це війна на виснаження та на підрив. Вибивається критична інфраструктура, на якій живе країна. Ось до цієї війни нам треба готуватися. Вона триває і вона триватиме далі.
0: За даними Асоціації туроператорів Росії, кількість бронювань на літні тури по болотах цьогоріч нижча на 10-12% ніж торік. Сочинський напрямок, який традиційно був у лідерах, нині просів на 15-20%.
8: Куди ви плануєте поїхати відпочивати?
11: Куди ви плануєте поїхати відпочивати?
10: Сподіваюсь, тільки не в якісь табори і не в якісь бойові дії.
8: А на юг Росії хотіли би з'їздити?
11: А на південь Росії?
10: На який південь?
11: Ну, у Туапсе чи в Анапу.
10: У Москві мені буде набагато краще для мого здоров'я, ніж там. Взагалі виключено.
22: Мені буде для моєї здоров'я намного краще, ніж там.
11: Крим. У Крим. Бо туди дає путівки Міністерство оборони.
25: Там місце для відпочинку в Росії.
10: Місць для відпочинку в Росії не залишилося. Чорноморське узбережжя від Анапи до Сочі – це купання в нафтопродуктах. Крим, навіть якщо туди можна в'їхати, то виїхати не можна.
0: А головна причина – це паливний колапс. Криза у тимчасово окупованому Криму почалася наприкінці травня.
11: Я працюю в общепіті в Криму. І дуже часто. Я працюю в закладі громадського харчування в Криму. Гості почали ставити мені запитання. Мірочка, а де Луфар? Рибка ваша чорноморська. А знаєте, де Луфар? У Туреччині. Йому гучно, розумієте? Він не витримує повітряних тривог. А куди мені бігти? У мене навіть бензину немає. Я звідси точно не поїду.
28: Я точно не можу.
29: Отак от у нас зараз в Ялті.
11: Ось так у нас зараз у Ялті. Взагалі порожні вулиці. У годину пік. Об 11 годині тут би були б такі затори. Я ледве повзла. А зараз ось так. Не знаю, що буде далі.
0: Бензин в окупованому Криму продавали за талонами, але вони закінчились. Тепер жорсткий ліміт, які на болотах.
30: Талонах.
10: Талонів у вільному продажу немає і не буде найближчим часом. За тими талонами, які були придбані раніше, вводиться норма споживання – не більше 20 літрів на одну особу.
0: Російська влада, звісно, знайшла винних у дефіциті паливу в окупованому Криму. Це самі жителі півострова, які начебто створили штучний ажіотаж та знімають провокаційні відео. Одного з авторів, який зафіксував бензовоз, обшитий протидроновою решіткою, затримали та змусили вибачитись. І при цьому про системні проблеми у нафтовій галузі, про українські БПЛА, які не вивели з ладу вже 15 російських нафтопереробних заводів, а це майже 40% первинної переробки нафти РФ, про удари по маршрутах постачання, якими до Криму везуть паливо з Ростовської області, Кремль, звісно, мовчить.
10: Якщо Україна не припинить блокаду Криму, а вона не збирається припиняти, про жоден туристичний сезон повноцінний не може бути й мови.
31: Слышно, да?
10: Чути, так? Це в Криму. Не буду говорити де, бо мені знову скажуть. Та у нас тут безпечно. Що ви там? Безпечно? Зищіть десь скотиняка. Це вдень. Я їхав уночі, почувався в небезпеці.
0: Рік тому російські окупанти рапортували про якісь там рекордні 3 мільйони 700 тисяч туристів у Криму. Цьогоріч, з травня по червень, за даними платформи TravelLine, такого не буде, бо вже скасовано 79% бронювань. Тобто на кожні два нових бронювання 10 скасованих. Так званий керівник окупаційної адміністрації Криму, товариш Аксьонов, так хотів врятувати курортний сезон, що з 10 червня обмежив нічний рух потягів, замінивши їх з 23 години до 5 ранку автобусами.
5: Есть дані, що...
10: Є дані, що до пасажирських поїздів намагаються приєднати залізничні цистерни з паливом. Це провокація та порушення правил ведення війни. Якщо Росія використовуватиме потяги з туристами для перевезення до Криму вантажів подвійного призначення. Якщо в такій країні, як Росія, другим після інтернету продуктом, який випаде, виявиться паливо, то це буде ще один російський анекдот. Була бензоколонка з ракетами, а тепер це просто бензоколонка, на якій замість бензину продають іскандери.
5: Іно продають іскандери.
0: А ще оцей самий товариш Аксьонов замінив систему звукового оповіщення про повітряну тривогу на СМС, аби, типу, зменшити психологічний тиск на туристів. Дрони є, вибухи є, сирен немає. Відпочивайте.
6: Треба бути прямо за окном.
9: Прямо за вікном.
10: Крим – це територія, через яку проходять прольоти на Краснодарський край, море і все інше. Зараз тривога і сирени повинні працювати 22 години на добу. З них вмикатися 7-8 разів вночі. Я не впевнений, що кримчани готові не спати днями.
0: Потяги ходять нерегулярно, квитків майже немає. Місто цей, так званий, через Керченську протоку постійно перекривають. І родзинка туристичного сезону 2026 до окупованого Криму доплив мазут з Анапи.
6: Мазутик.
9: Ось тут я буду складати мазут. Бачите, все розкидано.
10: Тричі подумайте, перш ніж їхати до Криму з родиною та дітьми. Але поодинці цілком рекомендую. Таке літо запам'ятається на все життя. Стан, у якому зараз перебуває Крим, це особливість цієї війни. Це його нормальний стан. А та відносна стабільність і стійкість, у якій він перебував, це скоріше був баг. Путін придбав валізу без ручки. Усі ці роки, починаючи з 14-го, до цієї валізи намагається прикріпити колеса. При цьому ручки все одно немає.
0: Проблеми для російського курортного сезону виходять за межі морського узбережжя. 18 червня було атаковано найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня. А це біля Москва-ріки. Вниз за течією – рекреаційні зони. А у Ярославській області нафтопродукти потрапили у річку Волгу. А раніше був приліт у комбінат «Темп». Це паливне сховище Росрезерву у Ярославській області, де проходить туристичний маршрут «Золоте кільце Росії».
12: Сьогодні перший раз такою.
10: Сьогодні вперше таке бачу. Йде чорний дощ, справді чорний. Покажу, що капає з даху.
12: Ось зараз покажу. Що капає з криші?
13: Тобто число проблем стрімко...
10: Кількість проблем стрімко зростає. Нафтові дощі прийшли у трикутнику Перм, Рязань, Туапсе. У цьому трикутнику проживає більше половини населення країни. Вони потенційно перебувають під загрозою. Усе це принципово ігнорується.
0: І з Європою росіян теж не складається сезон. З вересня 22-го року ЄС скасував спрощений візовий режим росіянам. Візи подорожчали, а оформлення стало довшим. З 23-го року матрьошки їздили до Європи за однократними візами, бо мультивізи їм майже не видавали.
6: Це
9: черговий кричущий приклад дискримінації за ознакою національності та громадянства. Покарання громадян без розбору. Це самогубство. Щодо заходів у відповідь, безперечно, вони будуть.
0: Тепер і цю лазівку хочуть закрити. 21-й пакет санкцій передбачає, що сотні тисяч військовослужбовців, кадрових офіцерів, мобілізованих контрактників і добровольців, які перебували на службі російської терористичної армії після 24 лютого 2022 року, не зможуть потрапити до Євросоюзу ні як туристи, ні з іншою метою.
14: Або країна воює.
10: Або країна воює проти свого сусіда і звинувачує його сусідів у співучасті, або країна займається мирним туристичним обміном. Якщо ми вважаємо, що там усе гниле, зле тощо, то ми туди не їдемо. Проти цих поїздок мають виступати всі прихильники ідеї збереження культурних і моральних цінностей російського світу. Вони відправляють дітей до шкіл Європи, намагаються через підставних осіб купувати нерухомість. На якій підставі люди з кола Соловйова намагаються облаштувати собі гніздечко в Європі? Ну не може бути так, що хочеш мати тістечко і одночасно його з'їсти.
14: І одновременно і всмопати.
0: Зате Кремль вирішив, де проведуть канікули малі росіяни. У таборах Перлина та Аврора, а це якраз біля Анапи. Їм дозволили працювати. Можливо, так чиновники хочуть виправдати невтішну статистику. За даними Російського Союзу туріндустрії, продажі путівок до дитячих таборів на Чорному морі впали на 30-50%. Вартість зміни до 85 тисяч рублів, тобто більше, ніж половина середньомісячної зарплати росіян. Якщо батьки грошей не назбирають, то у Приморському краї є табір «Штурмовик». Там школярів навчають керувати бойовими дронами. Аналогічні псевдопатріотичні зміни є і у Пермі. де вчать стріляти, і у Забайкаллі, там вчать реагувати на збройний напад. Це у росіян називається «літній відпочинок».
1: Ваша дитина отримає незабутні враження, безліч корисних знань і навичок, зміцніє фізично та морально, знайде нових вірних друзів. Штурмовик – це не просто відпочинок, а інвестиція у майбутнє покоління.
0: Курортний сезон на болотах – це ще один індикатор того, як війна впливає на Росію. Логістика, безпека, маршрути подорожей і вибір місця відпочинку тепер визначаються не тільки бажаннями туристів, а й воєнною реальністю.
15: Вернувшися з
16: росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
17: Учасник
16: війни напав на трьох школярок в Уфі. В Іркутську колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
0: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
18: Я ветеран бойових дій!
19: Я ветеран бойових дій! Я військовий!
0: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
20: Це таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка – вона у всіх сферах.
0: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш – тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
21: Герой Росії.
16: Герой Росії? У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
0: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
23: Які еліти?
24: Які еліти? Гроші десь вкрали? Пальці розщепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони й повинні виходити на провідні позиції.
0: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
28: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
0: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посудовим рішенням за останні 20 років.
16: Військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
0: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші 2 роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. 2 з 3 злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
2: Якраз момент істини.
3: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покарані.
2: Будуть наказані.
0: Коли злочинця амністують та нагороджують статусом героя, це не виняток з правил. Це демонстрація того, що на Росії нормальні закони не діють. Путін сигналізує матрьошкам від еліти, силовиків і до пересічних, що закон – це він, а лояльність важливіша за вирок.
4: Для нас любов.
24: Для нас любов до батьківщини та прагнення її захищати понад усе.
0: Сотні тисяч зі зброєю, ПТСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
10: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
0: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
7: Та мислі барина, що ли?
10: Ось думки пана, що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
7: От і хорошо.
0: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5 тисяч рублів штрафу за побиту жінку, 0 тисяч рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
8: Ходять, у них є.
10: Вони ж приходять зі зброєю, і в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
0: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
17: Ми робимо все, що ми можемо.
10: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
0: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
10: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
0: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат раду заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття. У 2022-му бункерний диктатор надував щоки та називав Азовське море типу внутрішнім морем Росії.
21: Ну, чого ж там?
24: Ні, де правди, діти. Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації. Це серйозна річ.
21: Це серйозна річ.
0: Тоді Путін і гадки не мав, у яку халепу це вилється у 2026-му. Аж цього літа по імперських амбіціях кремлівського диктатора вдарили українські добрі безпілотники. Саме завдяки ним так зване внутрішнє море Ерефії перетворилося на пастку для болотяного тіньового флоту. А наші дронарі довели, палити ворожі кораблі можна і без власного великого флоту.
22: Час наші глибинні птахи просто, наскільки це можливо, найголовніше. Вони зруйнують їх міф і віру в власну вседозволеність і непереможність.
0: Однією з гучних українських відповідей російській впевненості у власній безкарності стала операція «Молочка». Вона розшифровується як «Москва ляже через Крим».
22: Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде.
5: Лишити окупантів без палива на українському півострові – головна мета, заради якої наші дрони розпочали регулярні вояжі Азовським морем. Саме звідси на початку липня і стартувала операція «Молочка». Тоді наші добрі дрони підпалили в Азовській акваторії два танкери болотяного тіньового флоту. Ті ж карабанки саме тягнули з російського Таганрогу до українського Криму приблизно 14 тонн пального. Ну, це десь 400 вагонів цистерн. Лише за перші 9 днів корабельного сафарі в Азовському морі болотяний тіньовий флот не дорахувався 116 різноманітних танкерів, суховантажів та буксирів. Йдеться про кораблі, які Кремль використовував у тіньових схемах експорту підсанкційної нафти. Тіньовим флотом Москва експортує і крадену на окупованих територіях.

0: По 20, по 30 штук в каждый вдолбилось.
1: Саме тими танкерами Кремль сподівався витягнути Крим з паливної кризи. Вона триває на півострові вже четвертий місяць поспіль.
2: Сотий є.
3: Сотий є.
4: Сотий? Скільки коштує?
3: 350 рублів за літр.
4: О, 350 рублів за літр. Сотий.
3: Новий рекорд.
1: Страшна халепа з пальним на окупованому росіянами півострові почалась, бо наші сили безпілотних систем взяли під вогневий контроль так званий сухопутний коридор з Ерефії до Криму. Трасу вздовж окупованого українського Азову окупанти вважали дорогою життя. Та завдяки нашим сталевим пташкам вона перетворилася на 500-кілометрову трасу смерті.
3: Давайте активніше. Тут три одиниці горить.
1: Ще один шлях постачання, який міг би витягнути Крим із паливної кризи, це Керченська паромна переправа. Через неї болотяні шкарабанки регулярно швендяли між портом Кавказ та півостровом. Левова частка вантажів на отих поромах була військового призначення, а значить цілком законна військова ціль. До прикладу, судно SKS-1 наші дрони атакували тричі. Цей пором затонув прямо в порту Комиш-Бурун. Як повідомили у наших силах безпілотних систем, загалом за два перші тижні операції «Молочка» 3 з 5 паромів Керченської переправи були знищені. Ще 2 здатні ходити хіба що в режимі баржі, виключно на буксирах.
3: За планом.
1: Ну і після 4 вибухових ночей в Азовському морі приймання заявок на прохід болетяних шкарабанок через Керченську протоку Ерефії довелося поставити на стоп. Припинили і судноплавство Донсько-Азовським каналом.
3: Ось так звана СВО закінчиться. Чим ми будемо займатися?
1: Єдиний, хто у цих умовах логістичного колапсу багатіє думками повернути паливо до так званої рідної говені, це Лілі Путін.
5: Уже зараз починається.
3: Вже зараз починається робота зі створення такої системи постачання, до якої противнику буде дуже важко дістатися.
1: Буквально за кілька днів після цієї коліновстанної заяви бункерного наші дрони дісталися і танкерів тіньового флоту Ерефії у Чорному морі. Лише впродовж однієї ночі українські БПЛА вполювали тут 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та буксир. Утім, операція «Молочка» не лише посилює паливну кризу в окупованому Криму, вона ще й паралізує усю морську логістику окупантів в Азовському та Чорному морях.
6: Суда, які покидали цей...
3: Усі кораблі, які залишали цей район, їх усіх підбили до біса. Вони йшли на південь, і ніхто не пішов. Ні на південь, ні на північ, ні на схід, ні на захід. Це була мишоловка. За 25 миль від берега всі пароплави згоріли. Їх усіх підбили. Це війна, ми тут нічого не можемо зробити.
1: За даними осінт-проєкту «Око Гора», впродовж місяця кількість російських кораблів в Азовському морі зі 132 облавків скоротилося до 14 іржавих посудин. Не менш позитивну динаміку спостерігаємо і на стоянці болотяних кораблів у Чорному морі. Там з 82 танкерів лишилося усього лише 6. Частину цих кораблів підрихтували наші добрі дрони, а частина чкурнула до ростовського торгового порту, де сховалася у гирлі річки Дон. Тож невдовзі наші сталеві пташки завітали з неоголошеним візитом і на Ростовщину.
5: Там горить.
3: Вон там горить, там горить. І ось тут щось непогано так.
1: За даними опозиційного Кремлю видання «Астра», після нашої дронової атаки над ростовським портом піднявся дим над 4-м вантажним районом.
4: Порт є морським, незважаючи на розташування на річці Дон, оскільки входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство. Порт приймає судна під іноземними прапорами, здійснює відкриття та закриття державного кордону для міжнародних суден. З порту здійснюються рейси до країн Чорноморського та Середземноморського басейнів.
1: Як бачимо, Азовсько-Чорноморський басейн для окупантів – це не лише логістичний шлях до Криму, це ще й критично важливо для Кремля логістична артерія.
4: Азовське море – частина важливої логістичної артерії, яка включає Волгу, Дон та одноіменний канал між ними. Цим маршрутом ходять порівняно невеликі судна класу «Річка-море». Вони перевозять широкий спектр вантажів – паливо, ГСМ, метали, зерно та інші продукти харчування, промислові товари. Основна частина потоку йде на експорт. У чорноморських портах вантажі перевантажують на великі судна, які вже доставляють їх у інші країни.
1: А це зручна тіньова перевага.

0: поставки підсанкційної росіянської нафти, яка безперешкодно потрапляє до Індії, Китаю та інших покупців. Танкери заходять у Чорне море порожніми, а виходять вже з нафтою. Так болотяна кип'ячка стає типу нічиєю. Кремль продовжує отримувати гроші на війну проти України, а антиросійські санкції перетворювалися на формальність. До операції «Молочка» діряві посудини болотяного тіньового флоту швендяли Азовським та Чорним морем без жодного захисту.
1: Атака на наші танкери.
2: Атака на наші танкери в Азовському морі, Чорному морі, де завгодно. А це біноміальна теорема Ньютона, що треба танкери супроводжувати. Ніби таке відкриття. Це важко зрозуміти, що якщо у тебе йде танкер, то повинні йти хоча б катери супроводу, на яких де-факто знаходяться МВГ.
0: Операція «Молочка» почала змінювати пріоритети окупантів з фронту на море. За даними наших сил безпілотних систем, щоб захистити свої танкери із підсанкційною нафтою, окупантам довелося зняти з лінії фронту зо 200 розрахунків «Рубікон». А усе заради того, аби захистити болотяний тіньовий флот.
2: Усі йдемо, усім триматися!
0: Від наших добрих дронів окупант намагається відстрілюватися ще й своїми аналоговнітними зенітними ракетними комплексами «Панцер». Ну, до прикладу, на оцих кадрах той запускає цілих 3 ракети. Однак жодна з них наш дрон так і не збиває. За місяць операції «Молочка» наші сталеві пташки вполювали 134 російських кораблі в Азовському морі. Ще 84 облавки пошкоджені у Чорному морі.
3: Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
0: Тим часом РФ відновила терор проти судноплавства у Чорному морі. Окупанти атакували іноземні судна. Внаслідок російського удару по турецькому суховантажу із кукурудзою загинули 10 людей. Тоді окупанти запустили 3 ракети. Такими атаками на цивільні судна та блокуванням зернового коридору у Чорному морі РФ ставить під загрозу світову продовольчу безпеку.
4: Це вже було у 22-му році, коли через російську агресію продовольча безпека в різних частинах світу опинилась під ударом на Близькому Сході, в Північній Африці, в багатьох інших регіонах світу. І зараз через російське блокування вивозу зерна з Чорноморського регіону може бути знов удар. Серйозний удар по вартості життя в таких країнах, як Єгипет, Лівія, багато інших країн, які залежать від імпорту зернових та продуктів переробки зернових.
0: Росіянські атаки на українські чорноморські порти майже зупинили експорт нашого збіжжя. У перші 2 тижні серпня він впав на 75% у річному вимірі. Лише за липень і початок серпня окупанти атакували нашу портову інфраструктуру понад 70 разів. От тільки у порівнянні з попередніми роками ці ворожі удари більше не залишаються безкарними. І відповідь така, що навіть затяті зет-блогери запанікували. Ось вам трошки скиглень болотяного пропагандиста війни 13-го.
2: Те, що зробили українці в Азовському та Чорному морях з нашою логістикою, я не назву інакше, ніж катастрофа. Логістика дуже серйозно просіла. Через Азов раніше проходило близько чверті російського зерна. Тепер ціна пшениці визначається не врожаєм, а питанням, чи дійде чергове судно до порту, чи зможе розвантажитися та вийти назад. Страхування та фракт злетіли. Частина власників тепер боїться заходити.
0: Ну, бо Азовським морем окупанти звикли тягати не лише свою підсанкційну нафту. Азов – це ще й один з ключових маршрутів експорту росіянського зерна. Ось так на тлі операції «Молочка» бідкаються та розводять руками у болотяному зерновому союзі.
5: Що відбувається з закупками зерна?
2: Що відбувається із купівлями зерна? Чому люди хвилюються, що зерно їх нікому не потрібне? Тому що воно нікому не потрібне. Так уже сталося, що експорт здувся.
0: Українські удари по болотяній морській логістиці призвели до того, що під кінець липня росіянський зерновий експорт обвалився на більш як 60%. Майже на чверть у липні просіли і відвантаження через порт Новоросійськ. Більш як у 3,5 рази скоротилася і реалізація через порт Ростов-на-Дону. Якщо порівняти з минулим роком, то у липні зерновий експорт на Росію обвалився більш як на третину. У тому числі це стосується і краденого українського збіжжя, яке Москва регулярно вивозить з окупованих територій.
6: Головна, основна причина
2: Головна основна причина – це колапси в портах із відвантаженнями. Зупинився у нас Азовський басейн. Трохи більше 3 тижнів тому взагалі став. Тобто відвантаження припинилися після атаки українських дронів на усі ці судна. І там усе зупинилося, відвантажень немає. А це дуже суттєва частина. Це чверть експортних вантажів.
0: Минулого місяця РФІ вдалося експортувати лише 1,5 мільйона тонн пшениці. Це найнижчі показники з 2017 року, скиглять пропагандистські ЗМІ. Ці від'ємні успіхи потягли за собою цілий букет проблем для болотяного зернового ринку. Внутрішнього збуту немає, ціни впали. Під загрозою опинилася і осіння посівна кампанія на болотах.
6: Це не просто кризис,
2: Це не просто криза, це прямий шлях до катастрофи. Я ж кажу, закінчиться тим, що ми просто не посіємо восени. Ну і що буде у нас із наступним урожаєм?
0: Як бачимо, бункерний недостратег, як завжди, всіх типу переграв. Кремль хотів контролювати Азовське море, обходити санкції, заробляти на нафті та зерні, а ще безкарно бити по українських портах. Для цього РФ витрачала мільярди на флот, ППО та імперські амбіції. Але наші сили оборони довели, що навіть великий російський корабель можна перемогти одним маленьким українським дроном. Саме завдяки нашим БПЛА Кремль нині рахує не прибутки, а кораблі, які ще залишилися на плаву.
7: Російська служба
8: швидкої допомоги справді унікальна.
7: Унікальна.
0: І унікальність її в тому, що швидкої допомоги росіяни можуть просто не дочекатися.
9: От така обстановка на наших дорогах.
2: Ось така ситуація на наших дорогах. Провулок першотравневий. Хтось чекає на швидку, людям погано. Адміністрації на це начхати. Дивіться, люди чекають на допомогу.
0: Бо замість того, аби прокладати дороги у своїх непроїзних глибинках, Ліліпутін спускає гроші на війну, вбивства та руйнування в Україні. Водночас на болотах рівень життя стає все гіршим.
2: Зараз будемо витягувати самостійно.
0: Мабуть, матрьошкам можна було б порадити хворіти лише взимку? Ну, поки дороги у росіянських глибинках замерзлі. Та де там? Бо тоді міста і селища стають непроїзними вже через нерозчищений сніг. Тож медики швидкої тягають пацієнтів на санях. Відрізані від цивілізації швидкої допомоги росіянці пишуть чолобитні звернення, але вже навіть не до Путіна, а одразу до Папи Римського у Ватикан. Саме так нещодавно сталося десь у Башкортостані.
10: Ватикан-Сіті,
2: його святість, Папа Римський Роберт Франциск XIV. Протягом 10 років у селі та на під'їзді до нього не проводиться жодних ремонтних робіт. Ми втомилися від обіцянок. Взимку карети швидкої допомоги застрягають.
11: Зимою застрягають, скорої помощі.
0: Від бездоріжжя, а значить і без швидкої допомоги, матрьошки так само потерпають і десь у селі на Тюменщині.
12: Навіть швидка до нас не приїжджає. Пропонують викликати таксі. У селі поблизу Тюмені медики відмовляються їхати до хворих через розбиті дороги.
0: Тим часом відірваний від реальності бункерний диктатор з помпою, але в онлайн-режимі відкриває якісь там нові центри швидкої допомоги у низці болотяних міст на окупованих територіях.
7: Безусловно.
8: Безумовно. Працівники швидкої допомоги повинні мати всі необхідні умови. Весь арсенал сучасних засобів та технічних можливостей.
0: Правильніше сказати, що болотяна швидка допомога працює поза межею своїх можливостей. Ну бо оці лікарі на Росії – це одна з найдефіцитніших медичних спеціальностей. Як підрахував проєкт, якщо бути точним, навантаження на кожного медика у 1,5 рази вище за норму. А загалом, за останніми даними, озвученими урядом РФІ, на болотах не вистачає приблизно 100 тисяч медичних робітників. А чисельність середнього медперсоналу взагалі нижча за останні 65 років. А що стосується лікарів, то їх на болота вже почали завозити з Північної Кореї.
8: Ще раз наголошу, якість та доступність медичної допомоги мають покращуватися на всій території нашої великої країни.
0: Справжній рівень доступності меддопомоги на болотах ми побачили. Там без Папи Римського вже не розібратися. А що з якістю? І тут спочатку треба прибрати дітей від екранів, бо вашій увазі кабінет прийому екстрених хворих десь у поліклініці Самари.
13: Ноутбук. Це моя улюблена стіна.
8: Це моя улюблена стіна з газетами з телепередач про людину-павука. Дуже автентична. Люблю цю стінку. Раковина. Щось працює, щось не працює, але користуватися нею не можна. Вона засмічена. Куточок є ось такий. Незрозуміло, з чим стоїть шафа. Зазвичай ніхто нею не користується. Ось такий кабінет. Один з моїх улюблених.
0: А це вже шок-контент із Володимирської області. І це пологове відділення. А це вже інтер'єр хірургічного відділення державної лікарні у Нижньому Новгороді. Тут зі стелі на пацієнтів стрибають таргани, деякі комахи пірнають прямо у суп. І такі випадки не поодинокі.
14: В палаті куча тарганів.
12: У палаті повно тарганів, особливо вночі. Варто вимкнути світло, вони виповзають з усіх щілин. Не соромлячись, бігають по ліжку, по тумбочці, скрізь, де тільки можна. Приходиш туди з однією недугою, а можеш вийти з букетом болячок.
14: Вийти з букетом болячок.
0: З додаткових бонусів у цієї 90-літній лікарні драний лінолеум, розідрані меблі, пошарпана ванна та лише один унітаз на весь поверх. Тим часом Путін вангує якісь там провідні цифрові технології для російських лікарень.
15: Хочу звернути увагу, що важливо активніше впроваджувати платформні рішення та сучасні цифрові технології. За ними, безперечно, майбутнє. Вони дозволяють знизити ризик медичних помилок, прискорюють процес і, найголовніше, підвищують точність постановки діагнозу.
0: Базікуючи про так званий технічний прогрес, кремлівський диктатор, звісно, ставив у приклад болотяну столицю. Тим часом десь на Сахаліні словосполучення проривні методи знають лише як термін з книжок жанру наукової фантастики. Бо у цьому регіоні взагалі немає ніяких засобів для діагностики.
12: Переломи лікують навмання. Мешканці скаржаться, що район на Сахаліні залишився без УЗД, рентгена та інших методів діагностики. Люди скаржаться, що в ЦРЛ часто бракує реактивів для аналізів. Апарату УЗД немає вже близько 2 років. Останній стаціонарний рентген-апарат зламався 4 місяці тому. Не проводять тут і комп'ютерну томографію. Її можна зробити в Красногорську за 100 кілометрів від Шахтарська.
0: А ще більше як половина росіянських медиків не можуть лікувати своїх пацієнтів через відключення інтернету. Це результати опитування, до якого долучили 1500 болотяних лікарів. Без доступу до мережі більшість опитаних роблять призначення за принципом «пальцем у небо».
12: Найчастіше, 59%, медики скаржаться, що не можуть отримати доступ до професійної інформації під час прийому, щоб уточнити відомості про препарат, метод лікування або дозування, наприклад, у спеціальному додатку калькуляторі.
0: Але російським лікарям ріжуть не тільки інтернет, а й бюджети. Від початку року майже чверть регіонів РФ скоротили фінансування на охорону здоров'я. Про це писало опозиційне Кремлю видання «Важної історії». Найбільше бюджети на охорону здоров'я порізали у Вологодській, Іркутській та Кемеровській областях. У п'ятірці лідерів зі скорочення бюджету також Московська і Волгоградська області. Щонайменше кожен 5-й рубль цього року також висмикнули з фінансування лікарень у Нижегородській, Ярославській, Оренбурзькій областях, а також Якутії та Комі. Загалом 19 болотяних регіонів недоотримують сумарно 107 мільярдів рублів. І це, до речі, рекордна сума за весь час Великої війни. Водночас наведення оцієї самої війни проти України Ерефія грошей не шкодує. За перші 4 місяці цього року Кремль вже витратив 18 трильйонів рублів.
16: Маловато.
15: Ну, трохи замало. Чесно кажучи, замало.
16: Маловато.
0: Геніальною ідеєю про те, як закрити діру у бюджеті і перекрити критичний дефіцит фінансування медицини РФ, зригнула тамтешня Національна асоціація управлінців сфери охорони здоров'я.
12: Уряду РФ запропонували вирішити проблему дефіциту коштів у системі охорони здоров'я шляхом перерозподілу частини пенсійних та соціальних страхових внесків.
0: Але є інший спосіб отримати додаткові кошти на фінансування болотяних лікарень. От тільки лікувати у палатах тоді вже мають не пересічних матрьошок, а 300-х окупантів.
12: Цивільні лікарні в Росії масово переобладнують під військові шпиталі, що посилює дефіцит лікарів та обладнання.
0: До прикладу, торік в Омську закрили жіночу консультацію, щоб відкрити на її місці поліклініку для ветеранів так званої СВО. Та що там консультація? Цілий шпиталь для портянок в Омську вже кілька років городять і на місці пологового будинку. Ну, типу, народжувати в Омську бажаючих мало, а от 300-х окупантів – повінця. Тому і кліпають отой шпиталь передовими темпами.
12: Будівництво госпіталю для ветеранів війн в Омську завершить достроково.
0: Але випадок в Омську не унікальний. Шпиталь для окупантів на місці пологового також уже відкрили у Ростові. А у Москві під госпіталь для бойових портянок віддали єдину лікарню для пацієнтів із рідкісними генетичними захворюваннями. Тож поки Кремль роками торочить про типу доступну медицину, сувора реальність на болотах – це коли швидка застрягає у багнюці – Головне, щоб до фронту без затримок доїжджали нові партії гарматного м'яса. Бо стратегу Путіну потрібно лише одне – щоб росіян не лікували, а щоб вони воювали.
17: Вітаю, друзі, і дякую, що ви зараз з нами. Далі в ефірі поговоримо про міжнародну політику, події у США, на Близькому Сході, на Європейському континенті, переговорний процес щодо миру в Україні, всі головні новини проаналізуємо разом із Тарасом Загороднім. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю.
18: Так, доброго дня.
17: Почнемо, як на мене, з найцікавішої новини. Трамп заявив, що виплатить кожному повнолітньому американцю по $5,000. Це станеться вже після проміжних виборів у листопаді, за їхніми підсумками, за умови, якщо республіканська партія збереже контроль над Палатою представників і Сенатом. Пане Тарасе, а так можна було? Тобто президент фактично говорить американцям, збереже жите владу республіканців, отримаєте по $5,000. Чим це відрізняється від прямого підкупу виборців?
18: Ну, це заборонено американським законодавством це все робити. Ну, по-перше, давайте, це він обіцяє все своїм виборцям, тому так всі перезбудилися в нашій державі, да? Начебто нам тут пообіцяли і нічого не дали. От. Це не заборонено американським законодавством обіцяти, так всі так обіцяють. Ну, Камала Харріс обіцяла виплатити, подивитися питання виплати компенсації за рабство і все інше. Всі підкуповують виборців. А хто вам сказав, що на Заході не підкуповують виборців? Роздають допомоги різні. А от і так далі. В Європі, вон, дивіться, всі соціальні виплати. Чого там проблема в Європі така з мігрантами? Так? Тому що політики не змушують їх працювати. Вони роздають їм допомогу через бюджет за рахунок європейців. А ці потім за них голосують. Хто вам сказав, що цього немає? Скрізь роздають гроші в демократіях це перед виборами. Тільки у нас це напряму це робиться, да? Ну теж підкуповують виборців, а там також це робиться. Я не розумію, що так всі здивувалися, начебто ніхто перед виборами нічого не обіцяє. Всі обіцяють. Трамп просто це прямо сказав. От, і це навіть заборонено американським законом. Тільки він сказав це дивіденди, як його... Трампівські дивіденди. Ну, наприклад, республіканці вважають прямим підкупом виборців мігрантів, це коли Обама демократи запровадили безкоштовні ці страховки, так? Вони теж вважаються підкупом виборців. Всі роздають. Всі роздають. Це просто у нас так, знаєте, у нас так всі так перезбуджуються з приводу Трампа, коли демократи те саме роблять, в принципі, нічого, да? Тому що роздають гранти, а Трамп не дає грантів, от і все в Україні.
17: На вашу думку, ну дивіться, $5,000 на одну повнолітню особу, яка проголосує, $10,000 на родину, якщо там в родині ще й там дитина, яка вже може голосувати, там $15,000. Ну це дійсно відчутна сума. Чи може зростання вартості з життя палива, зокрема, галон палива в Америці вже побив рекорди більше $6? Оце може переважити політичні переконання виборців? Чи поведуться американці?
18: Ну, дивіться, там на що розраховує Трамп? Дивіться, вони дійсно складна ситуація у Трампа зараз. В чому? Ну, по-перше, є американська давня традиція, що якщо президент, наприклад, демократ, то на проміжних виборах зазвичай перемагають республіканці. Або навпаки, якщо республіканець, то перемагають демократи. От. І це перша тенденція. Друга тенденція, звичайно, що ціна на паливо. Тому що Трамп завжди ж пишався тим, що у нього ціна на паливо менше. При Байдені такого не було, як він говорив. Далі вони почали цю іранську кампанію з розрахунку, що все швидко закінчиться. Так? Але виявилося, що не в біса не швидко не закінчилося. Ну, вони дотискають Іран, просто часу немає. За великим рахунком, якби у Трампа був час, він взагалі перекрив би Тормузьку протоку і курив би там бамбук і дивився, як задихається Іран. От. Але часу немає, тому що паливо – це те, що бачать всі. І ціна на паливо в дійсності впливає. На що він ще може розраховувати? На проблеми самій демократичної партії. Проблема в тому, що у демократів рейтинги не зростають. Там немає такого, знаєте, ну там же ж є, як, суто демократичні штати, да, які от упорато будуть за демократів голосувати. Є суто республіканські, які от голосують за республіканців. А є те, що називається ці свінгові штати, це називається, за які, в принципі, вся боротьба буває, які голосують або за демократів, або за республіканців, так? Да? Далі, у них же там постійно йде боротьба за перерізку округів. Ну, хто не знає, там така у них забава є, перерізати так округи, щоб ті, хто потрібно, були, голосували в одному місці, так? Ну, а ті, хто не потрібно, вони потрапляли в інший округ, щоб на домандатних округах програвали суперники. Вони же постійно там перерізають округи. От. Далі, на що він ще може розраховувати? Розраховувати на те, що у самих демократів ситуація наступна, що там зростає так зване крайнє ліве крило, це там Артега Касіс чи інша, отака там молода є конгресменка, Берні Сандерс і інша, які за поглядами, якщо ви почитаєте, що вони говорять, я думаю, якби Комінтерн існував сьогодні, я думаю, що вони написали заявку в коментар, ну туди б прийняли, тому що абсолютно крайні ліві погляди і з обмеженнями приватної власності, і зростанням оподаткування багатіїв і так далі. Ну те, що от робить там цей в Нью-Йорку робить їхній мер і багато чого іншого. Тобто там проблеми в самій демократичній партії на рівні ідеології. Що центристська оця частина партії демократична, вона просто в жасі, що відбувається, що пішла оця крайні ліва молодь за ними, так? І відповідно, ледь не вже не заперечує капіталізм. От. І тому от наш часто рейтинги говорить, ну от там у республіканців падає і все інше. А що у демократів? У демократів там взагалі фактично... Ну, наприклад, от рейтинг Камали Харріс. Він зараз не пише 20%, щоб ви розуміли. У демократів зараз питання, кого висувати на посаду цього, на посаду президента. У республіканців зрозуміло, це або Ді Венс буде, ну, на 28-му рік, або Рубіо. Ну, принаймні, більш цілісна у них цілісна ідеологічна конструкція. І так далі. Тому от такі от історії. От. І далі там я бачу, що Трамп риє яму Соросу. Вони хочуть зараз ті фонди, які засновані як благодійні, вони все ж таки змусити їх платити податки. І сказати, що вони не благодійні, а вони впливають на вибори і використовуються для того, щоб впливати на виборчі процеси. Так? Ну, от як у нас, начебто от вся ця братія антикорупційна, начебто не до чого, але вони напряму фактично впливають на ці процеси, пов'язані з владою. Причому найсмішніше, що це він хоче зробити, Трамп, руками цього міністра фінансів, так? Податково цього.
17: Скотт Бесент, так?
18: Так, Скотт Бесент, який 20 років сам працював у Сороса. Там така Санта-Барбара, щоб ви розуміли. І я думаю, що він, що там, якщо вони бахнуть ці фонди, які фінансують вибори, то там багато чого теж може з'явитися і будуть вимагати повертати гроші і так далі. Тобто Трамп так буде діяти таким чином. Далі, я не виключаю, що він може ще сказати американським нафтовим компаніям, ви і так дофігіще заробили, да, на цьому. Mm-hmm. Так що час ділитися з народом. Давайте пускати ціни, як ми хочемо, якщо хочете далі надприбутки отримувати. А тому там декілька от те, що от варіантів. А так тенденція, звичайно, що для Трампа і для республіканців не дуже добре, але вони різними способами будуть, звичайно, добиватися, щоб принаймні не втратити, ну, припустимо, Сенат. Для того, щоб контролювати цей процес. Але на нас, я не думаю, що це сильно впливає. А то у нас такі, знаєте, радісні всі обличчя, думаю, що зараз там демократи повернуться, різка Україні, там допомога буде. Не біса нічого не буде, заспокойтеся. Приблизно те саме залишиться, сама така тенденція. От. Ну, по-перше, бюджет на наступний рік буде ухвалений до першого, ну, раніше у них він ухвалюється, і він вже на наступний рік буде ухвалений. Далі, якщо теоретично демократи зроблять імпічмент Трампу, от, так а хто буде наступним президентом? Дівенс? Ну, так ще це невідомо, що гірше. От, тому що Трамп, я ж говорю, Трамп хоча б, знаєте, така людина, ну, мільярдер, там, любить життя, там, сибарит, у нього якісь там слабкості і все інше. Да? Десь він може хаотично працювати, а Дівенс – це чиста ідеологія, от, це така машина. А що слабкості в нього менше, ну, значить, він менше на нього можна вплинути і так далі. Тому я тут особливо не бачу зміни в риториці. Ми повинні, то знаєте, у нас немає політичного нашого життя. Все сидять, слухають, що Трамп обіцяє своїм виборцям, да, думаючи, що це про це. Так, всі підкуповують виборців, виборів і на Заході підкуповують вибори. Виборців і так далі.
17: Пане Тарасе, щодо наступників Трампа, от Джеді Венс або Марко Рубіо, от на цьому з'їзді, де Трамп пообіцяв по $5,000, якщо за республіканську партію проголосують, виступав віце-президент Джеді Венс, але не було держсекретаря Марко Рубіо, він в цей час перебував із дипломатичним візитом у Колумбію. І, до речі, там один зі ЗМІ, хтось із журналістів поцікавився у Марко Рубіо, чи вважає він себе одним із головних претендентів на висунення від республіканської партії на виборах у 28-му році, то Рубіо заявив, що наразі не планує балотуватися у президенти. Насправді, чому Рубіо не було на цьому важливому для республіканців з'їзді? Його заслали в Південну Америку, бо раніше ми з вами говорили, ви казали, що ви вбачаєте от Рубіо кандидатом і доволі в нього великі шанси на перемогу. Чи думаєте ви так і досі?
18: Ну, слухайте, вони ще виборчий цикл-то не почався. Ну, так він показує, що він своїми справами доводить. Венесуелу бачите, як випотрали? Ну, випотрали, да? Нафту забирають, китайців викидають, росіян викидають. Я думаю, що Кубу ще зроблять перед виборами. Ну, логічно, що це було зробити для них. Ну, Рубіо двомовний кандидат, вибачте, будь ласка, і так далі. Тут ні, тут питання не в тому, що буде висуватися, не буде висуватися. А питання в тому, як там буде розклад. А так не своєю роботою показую, що я тут пашу, бачите, у мене немає часу на передвиборчі з'їзди і все інше. І тим більше, коли, ну давайте, коли є, знаєте, такий закон політики, не велась невчасно. Коли ти починаєш махати прапором і все інше, що я йду в президенти, оце на тебе ж всі накидаються. Ну, твої конкуренти починають на тебе тиснути, да? От. Треба чекати слушного часу, працювати в тому напрямку, який потрібно. От і все. Тому так це працює. А так, це ще раз говорить, що Рубіо достатньо розумний політик. Я розумію, що не треба вилазити там на це. Це типу, відстаньте від мене, я справами займаюся. Що це теж, ну, гарна позиція для передвиборчої кампанії. Тобто тут, дивіться, тут очевидно, що вибудовується, я чого говорю про республіканців і демократів, коли у нас, так знаєте, достатньо так поверхово на це дивляться. От зрозуміло, що, скоріш за все, буде пара Рубіо-Дівенс. Ну, так воно вибудовується. Тут питання в тому, хто де буде, да? Хто президент, на президента номінуватися, то на віце-президента. А там вже йдуть ще праймеріс, номінації, багато чого іншого. Там ще багато чого відбувається. Так зараз, я впевнений, ніхто не знає в республіканській партії, як пройдуть, наприклад, праймеріс. Тут тільки зрозуміла конструкція наступна. Якщо Трамп оголошує імпічмент, то президентом стає Дівенс. Оце точно зрозуміла конструкція. Все інше, враховуючи вибори і все інше, це поки що в такій невизначеності. І у демократів, я ж говорю, у демократів, ну, не така весела ситуація, я думаю, на це розраховують теж американці, і, ну, цей Трамп, принаймні, що оці люди, які схиляються при виборі, за кого голосувати, або це, що вони можуть схитнутися, а більше все рівно в республіканців думають, ну добре, там щось воно таке, але вони принаймні капіталізм не заперечують, там прибирають те, що завжди дратували від демократів. І знову таки, дивіться на рейтинги демократів. Демократів не зростають автоматично рейтинги. Тому така от історія. І у них немає реального кандидата зараз на посаду президента. Ну, від собі Камала Харріс, яка там балотувалася, ну, у неї, дай Боже, зараз там 20% є, якщо такого рейтингу брати, якщо вона зараз висувалася.
17: Щодо Ірану. Трамп запевнив, що війна з Іраном закінчиться одразу після проміжних виборів у листопаді. Ну, але ж говорити він може що завгодно, аби виборець йому повірив. Wall Street Journal пише про довгострокову блокаду, і аналітики стверджують, що у Білому домі готуються до продовження війни з Іраном до кінця каденції Трампа аж у 29-му році. Іран десятиліттями живе під санкціями, він вибудував свою економіку виживання. Як діятиме далі Трамп? Тому що Іран тримається, і більше він своїм проксі хуситам дав вказівку, і вони захопили вже стратегічний порт у Ємені. І під загрозою один із найважливіших морських шляхів – Баб-ель-Мандебська протока. Ціни на нафту летять вгору, на українських заправках уже гривня і 10 копійок відділяє літр дизелю від сотні. Що буде далі?
18: Ну, давайте по порядку. Той санкційний режим, який до цього був, і це не зрівняння з тим, що зараз. Зараз тупа блокада. От просто ти не просто нічого не заходить, нічого не виходить. Це не підсанкційний режим, коли там у тебе їздили ці танкери, і ти міг робити все, що завгодно. Так? Ні, все, тупа блокада. Отут Україна може допомогти Трампу, що вони хочуть від України, щоб Україна допомогла перебити оцей зв'язок з Росією. Тому що єдиний шлях, який зараз американці не контролюють, це Каспійське море. І от тут, до речі, от удари по Каспійському, по цих портах, я думаю, що це якраз допомога Трампу. От, ну так, як хитрувати хотів Трамп зробити. Говорите, давайте ви там нам допоможіть, тільки платити ми за це не будемо. Ну, за гроші європейців, як завжди, знаєте, ну так. Чох щось не любить, він гроші роздавати, готовий тільки забирати. От якщо перекриється Каспійське море, ну тоді подивимося, що буде в Ірані. В Ірані і так там іде шалена девальвація, інфляція, перекриваються і маршрути. Сказати, що там все дуже добре, це брехня, звичайно. От, і якщо перекриють кисень з усіх боків, ну Іран впаде. Ну, ідеологія, але коли там надходять повідомлення, що зарплату вже немає чим платити тим солдатам Ксіру, наприклад, да? Ну цьому Квіру. Знаєте, якось так на голодний шлунок якось так теж не працюється, коли ти не маєш грошей для того, щоб дітей, наприклад, своїх прогодувати. І так далі. Вони натискають їх до такого стану, щоб нічого не було. Ну, так, хусітів там провтикали. Ну, буває. Але ж ще ж невідомо, хусіти ж раніше в горах сиділи, а тут вони вийшли з гір. А як тепер вони на відкритому просторі? Це ж різний тип війни. От, і так далі. Тому там будуть вирішувати це питання. Ну, дивіться.
17: А хто буде вирішувати ці питання? Тому що от не так давно Ріяд, Ісламабад, Анкара уклали Меканський пакт. Але ми бачимо, що це лише якась бравада, гучні заголовки.
18: Да, це проблема тепер Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів. Та, знаходьте можливості. Купуйте українські дрони. От. Купуй українське. Там все Україна зможе допомогти вам без цих речей. Ну тут Україна повинна активніше гратися, тому я говорю, чому повинен бути максимально лібералізований експорт. Це дозволяє вирішувати багато питань. Нам в тому числі фінансування, наприклад, нашої економіки. Ну там, наприклад, у цих забрати, ну попросити гроші на Саудівській Аравії. Ну тобто експорт повинен бути, я завжди говорю і буду продовжувати, як повинен він бути. за принципом мовчазної згоди. Подав заявку, 14 днів немає заперечень від Міністерства оборони, все пішло на експорт. Заробляти гроші там нам теж треба і допомагати дуже багатим і заможним людям, і вони тобі теж зможуть допомогти. Тому з Іраном вони так будуть робити, нічого там немає. І дивіться, ринок же перебудовується. Значення цієї Ормузької протоки падає. Тому що коли Іран це використав, ну добре, там Саудівська Аравія нафтогін запустила у бік Червоного моря. Об'єднані Арабські Емірати в обхід теж запустили. Ірак сказав, будемо по суходолу на Туреччину надсилати. От і все. Ну, тобто, значення падає, ви розумієте? Вони один раз використали цей важіль. Ну і все, і ти один раз використав цю рушницю, все зрозуміло, що воно завжди так буде. І скоро ти будеш сидіти з цією протокою, да? Начебто там хочеш брати, а там брати нікого. Ну, тільки там страждає Кувейт, наскільки я зрозумів. Далі, американці все ж таки налагодили експорт нафти звідси. Під американськими цими прапорами там йдуть кораблі через Ормузьку протоку, вимикають транспондери, все ж таки експорт іде. Далі, американці зараз нарощують видобуток своєї нафти, видобуток венесуельської нафти і багато чого іншого.
17: Пане Тарасе, а щодо війни в Україні? Також важлива тема, хочеться поговорити і про це. Минулого тижня в Україну приїздили спецпосланці Трампа, Стів Віткоп, Джаред Кушнер. І раніше видання Financial Times повідомляло про те, що Трамп начебто планує посилити роль директора ЦРУ Редкліффа за рахунок скорочення участі від Кофа і Кушнера, нібито з метою от вивести із дипломатичний цей процес із глухого кута. Хоча прес-служба Білого Дому запевнила, що інформація Financial Times про можливу заміну спецпредставників на переговорах є недостовірною, але чи варто очікувати, що Трамп змінить від Кофа і Кушнера? От Марко Рубіо заявив, що у найближчі декілька тижнів буде план дій по відновленню переговорів між Україною та Росією. Як розвиватимуться події на цьому треку?
18: Ну, дивіться, Росія валиться. І це страшно американцям. Вони намагаються її врятувати. Тому Редкліфф з'являється, це ця людина, яка там багато питань оперативно зможе вирішити. Ну там, що робити з ядерною зброєю? Що робити з хімічною зброєю? А як організувати грамотне усунення Путіна? І багато чого іншого. Ну, тому що, я думаю, що американці переконалися, що з Путіним все. Там немає з ким розмовляти. І, ну, хто як не організувати гарний переворот, може, наприклад, як ЦРУ. По лінії спецслужб, наприклад, дати гарантії, припустимо, сім'ї Бортнікова, що з ним нічого не буде. Або всім високопосадовцям в ФСБ, що якщо ви це робите, ми там якось там послаблення будемо вам робити, але вас захистимо. Хто може вивезти, наприклад, з Росії, припустимо, сім'ю Бортнікова чи інших? Це які американці можуть вивезти? Ну, щоб просто їх сховати, припустимо. І тому Редкліф і з'являється. Чи зникне Кушнєр? Ні, не зникне. Ну, це спеціалісти сірих схем. От, і неформальних схем. От і все. Тому що зараз американці просто приїжджають, показують цим росіянам, що ну вам трендець. Ну, просто трендець. Ви просто зараз колапсуєте. І ми не хочемо, щоб ви сколапсували. Тільки Путін це сприймає так, як слабкість американців. От, а це не так. Не Кушнер приїжджав, а Віткав, а Україна змусила їх приїхати в Київ. Тому що показана зміна балансу. Що тепер ви там можете все що завгодно там їздити по Москві, їсти там чорну ікру, пасікунчики, чебуреки і все що завгодно. Але питання вирішуються тепер в Києві. І Україна демонструє на цьому етапі, на цьому тижні сенсація відбулася. Влупили по новому Оренгою. Чого взагалі росіяни не очікували, що туди щось долетить. Те, що я вам говорив, Україна зараз нищить нафтову, нафтопереробку, ну це дизель в першу чергу треба добити. І наступним, я вам говорив, там і на інших каналах, буде газ. От газ починає вилазити, да? А це ж недалеко до цього, до Ямальського цього хреста.
17: До речі, я читала, що 70-80% ТЕС російських, вони ж працюють на газу, лише невеличка частина.
18: На газу вони перевели на газ, тобто це було в інтересах Газпрома. Ну, зрозуміло, коли у тебе куба дешевого газу, чого воно на вугіллі повинно працювати. І Україна показує, що є картішки. Да, і тисне на Росію, в тому числі. Ну і на Трампа. Хоча це удари вже по СПГ, це ж в інтересах американських теж виробників скрапленого газу.
17: Ну, зараз Зеленський говорить про наступну тристоронню зустріч у форматі Україна-США-Росія. Ну, це може відбутися і в Об'єднаних Арабських Еміратах, і в Швейцарії, і Туреччині. Ну, але не важливо де, важливо сама суть, про що там будуть говорити. Ну, звісно, розмова буде про удари по енергетиці і безпечний експорт нашого зерна. Для нас важливе і те, і інше. У Кремлі заявили про те вже, що розмови про енергетичне перемир'я з Україною не ведуться, а про що взагалі можуть домовитися? І чи можуть, зважаючи на те, що оці потуги американців Кремль вважає за слабкість?
18: Поки Путін при владі, ні про що ніхто не домовиться. Росіяни будуть тягнути час. Вони впевнені, що у них він є. Вони впевнені, що зараз альтернатива в Німеччині переможе. Так, і все розвернеться. Нічого не буде, поки Путін буде при владі. Не буде повторювати те саме, що він публічно говорив. Він вважає, що якщо до нього приїжджають американці, це прояв їхньої слабкості, а не навпаки. Ну і багато чого іншого. Україна продовжує те, що я називаю, включати режим окуня, вимагати ці всі зустрічі, розуміючи, що вони нічим не закінчаться. При цьому Україна ж не припиняє удари по Росії. Не припиняє. Удари продовжуються. Тобто Україна під такою розмовою про мир в дійсності ліквідує зараз Росію. От і все.
17: Пане Тарасе, я вам дякую і за ваш час, і за роз'яснення. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Тарас Загородній, політехнолог і керуючий партнер Національної антикризової групи. Друзі, вам усім дякую за увагу, бережіть себе і до зустрічі в ефірі.
18: До побачення.
19: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
20: Вже краще. Думав піти порибалити.
21: Та передумав.
22: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
20: Ого, нічогенький собі.
22: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
21: Підемо з тобою на щуку.
23: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
24: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
19: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
25: Цього
12: сьогодні багато вітчизняних музикантів активно беруть участь у російсько-українській війні. Для декого музика досі залишається поза політикою. Але ще у 1989-му у тоталітарному СРСР відбулася музична подія, яка фактично змінила правила ігри. Йдеться про фестиваль «Червона рута», яка 35 років тому зробила свій внесок у розпад Совєтської держави. Як вдалося організувати фестиваль та як до цього долучився Леонід Кравчук? Як КПУ та КДБ чинили спротив? І як відреагували на синьо-жовті прапори та перше публічне виконання «Ще не вмерла Україна»? Мене звати Юлія Галушка, це параграф «Синьо-жовта, червона рута». Пишіть нам у коментарях, кого з виконавців того фестивалю ви пам'ятаєте. Підписуйтесь на наші канали, ставте вподобайку цьому відео. І не забувайте підтримувати якісний український контент. 24 вересня 1989 року. Концерт закриття першого фестивалю «Червона рута». На сцену піднімається переможець конкурсу Барт Василь Жданкін. І несподівано починає йти не по сценарію.
1: Хай не вмерла Україна.
12: Прислухайтесь, бо так одразу і не впізнаєш.

0: вперше в радянській Україні на таку широку публіку прозвучав гімн. Але як це сталося? До проголошення декларації про незалежність України лишається трохи більше 10 місяців. Совєтська імперія ще жива. З одного боку, Естонська Радянська Республіка вже оголосила про свій суверенітет, інші були на низькому старті. Радянські війська залишили Афганістан, економічна криза, тотальний дефіцит та талони буквально на все. Так-так, цей аспект радянського життя дуже не люблять згадувати апологети дешевої ковбаси і смачного морозива. У пермських та мордовських таборах ще досиджують свої терміни останні українські політв'язні, а у липні 89-го року за вироком судді Бориса Плахтія розстрілюють колишнього бійця УПА Івана Гончарука. Та все ж горбачовська прибудова змінює правила гри.
1: Мало хто розумів, що відбувається, але було усім зрозуміло, що Радянський Союз скоро якби накриється тазом. Зараз це складно зрозуміти, але я пригадую, тоді приїжджав додому, і десь ми пішли на весілля до мого однокласника, і хлопці зі Львова приїхали, співали «Ой, у Лузі червона калина», пам'ятаю, на весіллі. У Львові це вже було якби ок, а там десь у райцентрах, там зразу якось це почали... Що ви, хлопці, робите, що ви тут співаєте?
0: Контроль послаблюють і дихати стає легше. Звісно, ще не почався ленінопад, та й до відкриття першого пам'ятника провідникові УН Степану Бандері ще було трохи часу. Але з'являється усе більше творчих колективів, видаються газети та книги. Особливе піднесення відчувається на Заході. Однак чогось такого спільноукраїнського досі немає. Ідея висить у повітрі. Потрібно було тільки дати їй поштовх. Допомагати з розробкою покликали композитора та музиканта з рок-гурту «Еней» Кирила Стеценка. Він якраз створював на каналі УТ1 програму «Музичний відеомлин». До слова, Кирило Стеценко не тільки повний тезка, а й онук композитора Кирила Стеценка, одного із засновників республіканської капели, яка зробила Щедрик відомим на весь світ. У нас про це є випуск параграфа. Стеценко приєднався до ініціативи своїх однокурсників по консерваторії Тараса Мельника та Анатолія Калиниченка. До написання концепції залучили поета Івана Малковича. Ми його знаємо як засновника видавництва «Абаба Галамага», але він ще й скрипаль з музичною освітою. Акцентували на молодіжності, бо якби йшлося про націоналістичне чи патріотичне спрямування, то дозволів не отримали би. Кирило Стеценко, який, якщо пояснювати нинішніми термінами, в організації «Червоної рути» відповідав за маркетинг, розповідає, що ідея не була спонтанною.
2: У 72-му році просто я познайомився з Тарасом Мельником і був запліднений оцими полум'яними промовами і такою, знаєте, дуже принциповою твердою позицією. Тоді до влади прийшов в Україні Щербицький. І почалася доба нової русифікації. Тобто всі оці здобутки шістдесятників, вони були піддані сумніву. І у нас почалася оце знову чергова хвиля, як це говорить Путін, денаціоналізації. І ясно, що ті люди, які жили душею в українській культурі і себе відчували частиною української історії, вони з цим не могли змиритися.
0: Але чому для фестивалю «Червона рута» обрали не Львів, де найактивніше відбувалися самостійницькі процеси, а Чернівці?
3: «Червона рута» – знаменита пісня геніального Володимира Івасюка, який, власне, з Чернівців починав свій творчий шлях. Тому інших навіть думок не було. Тільки в Чернівцях може бути «Червона рута», там, де все починалося. Я пам'ятаю, була так само така стаття журналіста, Іван Лепша, здається, я звали. І то, здається, в «Молоді України» в такій газеті була перша стаття про те, що було б добре зробити фестиваль сучасної кінської пісні і назвати його «Червона рута» на честь, власне, Володимира Івасюка. І я думаю, що вже організатори підхопили цю ідею, розвинули.
0: Віктора Морозова сьогоднішнє покоління може знати як таточка українського Гаррі Поттера. Саме він переклав усі книжки про життя малого чарівника. Старші ж – як музиканта та композитора, засновника популярних «Віа Арніка» та рок-гурту «Куватіс». Його дискографія налічує понад 20 альбомів. Однак у 89-му, за його словами, українська музика за винятком естради була у занепаді.
3: Самі організатори і я сумнівалися, чи вдасться зробити якийсь такий великий фестиваль, тому що той час, 89-й рік, як не дивно, українська музика була в дуже такій вузенькій ніші. Власне, як естрада, така, ну, така фольк такий. Ми дуже сумнівалися, що, скажімо, вдасться назбирати достатню кількість рок-гуртів, які б українському відспівали. Тому що в той час, я пам'ятаю, коли ми 88 рік, навіть у Львові існував рок-клуб, це був виключно російськомовний. Рок-клуби російськомовні, гурти російськомовні. Я пам'ятаю, коли перший з'явився у Львові рок-гурт, не пам'ятаю, «Аптека» називався, який виконав кілька пісень українською мовою, рок-пісень. Я був страшенно задоволений, я хлопців зустрічав, казав, ну, молодці, нарешті, у Львові, нарешті, українською мовою рок-музика зазвучала вперше.
0: Не забуваємо, що українська культура у СРСР була затиснута у міцні лища та тоталітаризму. Один неправильний з точки зору партії крок, і все, ти буржуазний націоналіст. Якщо концерт, то це обов'язкове возвеличення світлого комуністичного майбутнього. Ну, ще станцювати гопак у шарафарах можна було. Усе змінила поява наприкінці 60-х, на початку 70-х, численних українських ВІА, які музичний журналіст та продюсер Віталій Бардецький нарік поколінням вусатого фанку. Додайте сюди музичного генія Володимира Івасюка і його творчість. А наприкінці 80-х, каже Бардецький, партійці ще й відчули кон'юнктуру.
1: Мені здається, що деякі діячі і партії не зовсім прибиті, які думали, що буде далі. І комсомольці особливо, вони ж якби мусили дивитися, що буде далі, куди ми йдемо і що з нами буде. Цей фестиваль, він ніхто ж не знав, що це буде націоналістичним шабашем. Вони ж коли описували, мабуть, концепцію фестивалю, вони писали про те, що ми прагнемо показати нову українську пісню, гуманістичну для щастя українських радянських людей. Мабуть, це так було написано. Я не бачив ці установчі документи фестивалю, але я впевнений, що там не було написано, що зараз беруться хлопці, вперше виконують минулий і майбутній гімн України.
0: Отже, яким придумали фестиваль? В конкурсі було три жанри – рок та поп-музика, а також авторська пісня або співана поезія, як продовження традицій українського кобзарства. Але спершу були регіональні відбірні тури.
2: І я зараз навіть не вірю, як це може бути саме в часи Радянського Союзу. Ми добилися, що фестиваль мав три умови. Всі пісні виконуються тільки українською мовою. Ніяких інших. Друга умова – це молодіжність, обов'язково. Тому що, як правило, в Радянському Союзі естрада орієнтувалася на середній, старший вік людей. Значить, тут мало бути саме розраховано на молодь, яким 15, 20, 30, ну, до 40 років, скажімо так. Третя умова – це сучасність в тому розумінні, що ми розглядаємо фестиваль в контексті земної кулі. Тобто українська естрада має змагатися не з московською естрадою, а бути конкурентоздатною, порівнюючи себе з англійською, американською, італійською, іспанською. Тобто ми вписували себе в контекст молодіжної музичної культури всього світу.
3: Вважали, що як, ну, там, рок-музика українська, та, ну, лише, то не наше, то у нас мелодійні мають бути пісні, це. І от такі якісь, абсолютно для всіх, чесно кажучи, був несподіваний цей вибух Червоної Рути, коли стільки з'явилися виконавців, таких цікавих, таких несподіваних, неординарних, ми всі були абсолютно здивовані і приголомшені цим приємностю.
0: Утім, весь цей творчо-молодіжний порив був під загрозою. Місцева чернівецька влада до останнього була проти. На руку зіграли незворотньо запущені суспільно-політичні процеси.
2: На початку вересня в КПІ в актовій залі відбувався перший установчий з'їзд Народного руху України. Я на цьому з'їзді мав виступати з коротким, але переконливим меседжем, що Червону Руту необхідно захистити від тих ворогів. Я, готуючись до свого виступу, зайшов в буфет випити кави, і там бачу, стоїть Дмитро Павличко, і з ним поруч стоїть Леонід Макарович Кравчук, якраз той, від якого це залежало.

0: керівництво країни, воно все ж таки підтримує. І таким чином обласне керівництво вже в Чернівцях, воно вже не чинило опору.
1: Напередодні відкриття фестивалю, призначеного на 17 вересня, усі дороги, автобуси та потяги вели до Чернівців. Учасники та глядачі їхали з усієї України і не тільки. Ажіотаж був шалений, готелі переповнені, шукати притулку треба було по знайомих і родичах, а інколи просто ставити намет. Спершу чернівчани не були проти здавати квартири, але в останній момент відмовляли. Можливо, через той таки тиск влади.
2: У 89-му році я вже був достатньо дорослим, мені було 19, виходить. Я тоді навчався у Львові на журналістиці в університеті, і я насправді сильно жалкую, що я не поїхав тоді. Я пригадую, навіть в університеті деякі викладачі наполегливо рекомендували студентам туди не їхати, тому що там буде збіговисько націоналістів.
1: Програма була вибудована таким чином, що представники різних жанрів виступали у різні дні на різних сценах. В парку Шопневий, літньому театрі та на стадіоні Буковина. Щодня організатори видавали газету з останніми новинами фестивалю. І тільки це, скажу вам як людина, яка все життя працює в інформаційній журналістиці, надзвичайно складно робити обмеженими силами. Звісно, на все потрібні були гроші. Бюджет, за даними цієї ж фестивальної газети, сягнув 280 тисяч карбованців. Загалом донаторів було 22, найбільше по 50 тисяч дали агрофірма «Прут» з Прикарпаття та львівський «Кінескоп». 13 тисяч – спільне українсько-канадське підприємство «Кобза». І також саме воно забезпечило фестиваль апаратурою та гарантувало переможцям тур Північною Америкою. І це було щось неймовірне для учасників.
0: Ми працювали мало не по 20 годин на день і спали 3-4 години на добу. І за весь оцей тиждень, з 17 по 24 вересня 89 року, я просто пам'ятаю, що в мене особисто накопичився такий величезний дефіцит недосипання, що я вже на концерті переможців в суботу, коли виступали мої улюблені лауреати, мені кажуть, сідай, чому ти стоїш? А я спеціально стояв, щоб не заснути.
1: Усі заходи відбувалися просто неба, і з цим пов'язана легенда, яку нам переповідав не один учасник. Мовляв, щоби природа не внесла свої корективи в сценарій, Кирило Стеценко удався до карпатського мольфара Михайла Нечая.
0: Із Михайлом Нечаєм я познайомився і в нього купив кілька дримб, і узнав, що він дійсно є маг і чарівник, і музикант. Ми з ним заприятелювали. І перед фестивалем «Червона рута» 89 рік я пропоную хлопцям, а що, якщо у нас буде дощ? Це ж ми не можемо це контролювати. Я кажу, я знаю людину, яка, можливо, може спинити дощ. І ми тоді спеціально поїхали до нього в село, запитали у пана Михайла. Він нам не сказав, що він точно зупинить дощ, але він сказав, що він спробує.
1: Загалом у фестивалі взяли участь 50 вокально-інструментальних ансамблів, 40 поп-музикантів, 30 рок-гуртів, близько півсотні бардів. Усього майже 500 виконавців з України, але були і з Канади, США, Польщі, Югославії та Чехословаччини. Оцінювали виступи журі, і не тільки організатори, а й зірки Тарас Петрененко та Назарій Яремчук під керівництвом видатного композитора Мирослава Скорика. Упродовж цілого тижня виконавці збирали тисячі глядачів. Серед них, звісно, були КДБшники та міліція. Бо 89-й рік, а на вулиці уже молоді люди у вишиванках. Де-не-де у натовпі виринали синьо-жовті стяги. Просто уявіть собі, як скрипіла система. Міліціонери ганяли глядачів за прояви національної ідентичності і звозили, так би мовити, бюджетників. Але процес було вже не спинити. Учасник першої «Червоної рути» бард Едуард Драч згадував. Синьо-жовті прапори, звичайно, тоді були заборонені, і міліція дуже нервово і різко реагувала на них. Уперше міліції роздали демократизатори – гумові кийки, якими міліціянти умовляли не носити української символіки. Коли ми йшли на заключний концерт, перед нами йшла група львів'яни з прапорами, на яку напала з кийками міліція. Василь Жданкін вступився за них, і ми мало не отримували разом зі львів'янами добру порцію вмовлянь. Поза наших спин виринули люди в цивільному, тиснули свої корочки міліціянтам під ніс, сказавши коротко «Лауреати не трогать». Ті, лівою рукою віддавши честь, розвернулися від нас і продовжили гумовий діалог з львів'янами.
0: Як влада може контролювати кожну вишиванку і кожен прапор, якщо це явище нагадує хвилю океану?

0: масштаб підтримки людьми і молоддю фестивалю був настільки великий, що ні міліція, ні агенти, ні працівники КДБ, вони не могли все проконтролювати. І коли, наприклад, ми можемо бачити трансляцію фінального концерту, то ми бачимо, там є трудящиеся з совєтськими, українськими флагами і доволі багато жовто-синіх прапорів, які люди просто принесли приватно від себе. Ну, що ти з цим можеш зробити?
1: Мене самого не пускали, не хотіло, щоб я виступив, що навіть коли вийшов з гітарою на стадіон, то мене не пускали, казали, треба, я показав акредитацію, все, ні, треба квиток, ну, щось таке, якісь дурниці. І потім мені хлопці, здається, з товариства дали листочку зачитати заяву, і я зачитав.
2: 24 вересня в 9:35 працівники КДБ міста Чернівці знову влаштували збивання людей. Вони виривали сумки, викидали речі, копали людей ногами, били по лицях, виривали з торб нашу тут національну символіку.
1: Було багато проблем і багато незадоволення серед влад, які не сподівалися, що це таке станеться, тому що дійсно то був одним з організаторів, був комсомол, думали, що це буде чинно і гарно, а тут раптом такий вибух і прапори.
3: Утім, усе найцікавіше відбулося далі. Кульмінацією фестивалю, звісно, стало закриття, яке відбулося 24 вересня. Влада все продумала. На завершення, щоб, так би мовити, без ексцесів, мали вимкнути апаратуру. Але коли на сцену піднявся володар гран-прі конкурсу Барт Василь Жданкін, він раптом почав співати.

0: він всіх здивував. Причому, розумієте, якщо говорити про цензуру і про контролерів з КДБ чи з інших там організацій, комсомол чи комуністична партія, вони слухають в першу чергу слова, а не музику. Але Василь як музикант почав співати не мотив Михайла Вербицького, а зімпровізований на ходу на ті самі слова. Василь почав один, а потім він запрошує на сцену Віктора Морозова, Едуарда Драча, і вже вони через декілька тактів співають уже справжню автентичну музику і, звичайно, справжні слова. Але уявіть собі, 15 тисяч глядачів, 2 роки ще до проголошення незалежності, і це по телевізору показують, і виконується гімн України. Який скандал. Коли фестиваль закінчився, ми не були впевнені, що нас не арештують.
1: В той час, 79 рік, ні в кого, ніхто навіть мелодію добре не знав цього гімна. Він же був абсолютно заборонений, ніде його не виконували. Так що було не дивно, що міг Василь спочатку сплутати. А крім того, він просто було дійсно такий адреналін нас був, але й був і страх, бо ніхто не знав, чим це закінчиться. І, тобто, Василь раптом несподівано вирішив заспівати цей гімн величезної сцени, фінал «Червона рута» на стадіоні. І тоді підкликав мене і Едуарда Дача, які так само ніяк не драчився, не сподівалися, для нас всіх була та несподіванка. І ми всі були на величезному адреналіні. І хоч спочатку Василь трошки сплутав мелодію, але потім зійшли і закінчили вже на справжній автентичній ноті гімну.
2: Весь стадіон підвівся і почав співати майбутній гімн Незалежної України. То була щемлива мить, у багатьох на очах заблищали сльози. Це був справжній апогей фестивалю. Вперше в радянській Україні звучав наш гімн у виконанні десятків тисяч громадян. Згадував про той момент на стадіоні Буковина очевидець Орес Данилевич. І навіть після такого демаршу ані учасники, ані організатори не постраждали.
0: В газеті, здається, «Радянська Україна» вийшла стаття, яким цвітом произросла «Червона рута». Ну і висновок, жовто-блакитним произросла. Тобто ми чекали, що можуть бути репресії. Ну, нам пощастило, їх не було. Це була дійсно історична подія. Це є феномен рівня американського Вудстоку, який має всесвітнє значення. В всякому разі я стверджую, що «Червона рута» має всесвітнє значення, як мінімум, для українства всієї планети.
2: Зараз, через 35 років, уже не так важливо, хто переміг у номінаціях. Важливіше, що «Червона рута» відкрила для широкої аудиторії цілий пласт нових музикантів. Брати Гадюкіни, ВВ та Кому вниз. Сестричка Віка, тобто Вікторія Врадій, Марія Бурмака, Василь Жданкін, Тарас Чубай та Андрій Миколайчук. І пісні стали ковтком свіжого повітря. Після прилизаних репертуарів філармонії та ВІА на сцену виходять, ну, за тими мірками диваки. І співають не про кохання, а про Миколу, який бомбу мав під стріхою, про Голодомор і козацькі думи, або ж «Піду втоплюся у річці глибокій».
1: Виконавець і автор пісні «Піду втоплюся» мав на фестивалі представлявся як підпільний Кіндрат. Так що це, власне, підтверджує, що ця музика була певною мірою десь в підпілі, десь вона визрівала, але мало хто знав, що таке існує. Я пам'ятаю, що після одного з наших концертів він підходив до нас, я тоді, власне, з ним познайомився, такий тихенький, скромний хлопчинка, і щось там казав, що я пишу якісь пісні, щось спробував. Ну, але ми так подивилися, думали, так в кожному місці до нас підходять багато таких людей, щось там пропонує, ніхто особливо не звернув увагу, на жаль. І потім я вже його на фестивалі «Червона» раптом побачив з його так дивовижними цими піснями, які абсолютно були несподівані для української тогочасної естради.
3: Я пригадую, ми ж у Львові я навчався, у нас були студенти з різних частин України. І я пригадую, коли ця потрапила касета «Чуваки, все чітко» Гадюкіних. І ми почали це крутити якби нон-стоп по колу, цю касету. Мені здається, що цей альбом, він вплинув на людей дуже сильно. Не йдеться про те, що це було українське, а що це було супермодно. Чим була важлива «Червона рута»? Тим, що вона допомогла зберегти ось тяглість розвитку української популярної музики. Тому що ми якби провалилися. У нас були 50-ті, 60-ті, 70-ті, 80-ті, якби, ну, майже нічого. Це глибоко нецікава музика. Ні з точки зору звучання, ні з точки зору сенсів.
2: Василь Жданкін після гран-прі «Червоної рути» багато гастролював за кордоном. До слова, саме такі концерти були призом конкурсу. Згодом оселився з родиною у Кременці на Тернопільщині. Столярував, співав у церковному хорі монастиря Російської православної церкви в Україні. 2 вересня 2019-го він загинув у ДТП. Брати Гадюкіни здобули культовий статус, записали декілька альбомів, але розпалися всередині 90-х. В січні 2006-го на їхній перший за 10 років концерт зібрався повний столичний палац спорту. 3 червня 2009-го внаслідок важкої хвороби не стало вокалісту гурту Сергія Кузі-Кузьмінського. Після його смерті гурт не припинив існування і досі гастролює. Співачка Віка Враді, або ж сестричка Віка, яка завоювала перше місце у категорії рок-музика і обійшла навіть тих таки братів Гадюкіних, приїхала до Сполучених Штатів, де намагалася робити кар'єру. Але успіху, як в Україні, уже не повторила.
3: Ті, хто перемогли на першому фестивалі, там якби серйозні виконавці. А шкода, що деякі з них не змогли розвинутись особливо. Це не їхня проблема, а в обставинах розвитку країни, по суті, до середини кінця 90-х в нас якби шоу-бізнесу ніякого не було. Тому це було таке більше як виступ артистів художньої самодіяльності. Тільки вони були більш фахові. Ну, приїхали, виступили, типу, і що далі? А далі нічого.
2: Після фурору першого конкурсу фестиваль «Червона рута» проходить щодва роки. Спершу навмисне проводили його на Сході, Півдні та в Криму, несли, так сказати, українську пісню. У 15-му році був у Маріуполі. На «Червоній руті» дістали свій шанс «Плач Єремії» та «Мертвий півень», Олександр Пономарьов та «Пікардійська терція», «Тартак» та «Зев'йо», «Даха Браха», «Крихітка Цахес», «Катя Чилі» та «ТНМК». Однак в останні роки фестиваль потроху згортався і успіху першого уже нема. І справа була не тільки в грошах, бо змінився власне час.
3: Ми жили тоді вже зовсім в інших реаліях, зовсім інших обставинах. Це потребувало спонсорування. Можливо, він втратив трохи свою якусь неповторність, тому що тоді ж були вже і інші фестивалі. Я так підозрюю, що десь з 3-го, 4-го фестивалю у організаторів виникла ідея зробити не фабрику артистів, а фабрику пісень, такі от конвейери. Вони намагалися продукувати якомога більше україномовного, сучасного, модного контенту. Тобто він в порівнянні з першим і з другим фестивалем, це якби концепція фестивалю зовсім змінилася.
2: А кого з українських виконавців для вас відкрила «Червона рута»? Напишіть нам у коментарях. Це був параграф про перший фестиваль «Червона рута». Підписуйтесь на наші YouTube-канали, ставте вподобайки. І до зустрічі у новому параграфі.

0: боремося за свою країну.
1: До побачення.
2: Привіт, тату, як справи?
3: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
2: А ти як там?
4: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
3: Добре, добре, синку.
2: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
5: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
6: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: боротися за свою країну.
1: Росія запустила атракціон. У парку розваг Санкт-Петербурга відкрили орєшник за аналогією з російською балістичною ракетою середньої дальності, якою б'ють по Україні.
2: Вартість усього 500 рублів. Охочих багато. Він сімейний, тому там переважно діти.
1: За радянщини військова тематика теж була у дитячих парках, але здебільшого її маскували під вивіскою «Прогрес космічних ракет, кораблів, супутників». А Путін вирішив, цього для сучасної РФ буде недостатньо. Мілітаризувати потрібно усіх, щодня і в наглу. Бо ж росіяни мають на всі 100 пишатися тим їхнім орєшником.
3: На полігонах.
2: На полігонах орєшник не випробовували. У нас на території України фактично не було жодного бойового застосування орєшника. Відкрию вам велику військову таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати. У Білій церкві потім залетіли наші дрони в цей сарай, по якому завдали удару, і просто подивилися, як були покладені розсувні блоки.
1: Поки малі росіяни бавляться на орєшнику, їхні батьки стоять у черзі за бензином по талонах. Кремль ввів обмеження на продаж бензину, та найгірша криза у тимчасово окупованих Росією українських регіонах.
4: Коротше, всі, хто радувались.
2: Коротше, всі, хто раділи, на газу, на дизелі взагалі немає нічого. Всі заправки нуль. Ні дизеля, ні 95-го, ні 92-го, ні 2000-го. Вже почалося бариги, спекулянти.
5: А талони приймаєте?
2: А талони приймаєте?
6: Приймаю.
7: Ніколи не думав, що...
8: Ніколи не думав, що буду стежити за ціною бензину з таким самим інтересом, як за курсом долара. Починаєш розуміти, що піші прогулянки – перспективний спосіб заощадити кошти.
1: В часи СРСР за талонами продавали цукор, масло, м'ясо. Путін поки дійшов до бензину.
2: Якщо ми подивимося на те, що пише російська преса, напруга серйозна. Це пов'язують із позаплановими ремонтами НПЗ. Але насправді це наслідки ударів українських дронів і пов'язане з цим вибивання потужностей. Довелося збільшити закупівлі білоруського бензину. Уряд розглядає заборону на експорт авіаційного керосину та дизельного палива. У них складна ситуація, і бензин – це лише верхівка айсберга.
1: Через удари по НПЗ обсяги переробки нафти впали до рівня 2009 року. Це мінімум за 16 років, але проблему Кремль вирішує так, як умів лише радянський апарат – методом карток та дезінформації.
9: Мінекономіки виходять, публікують отчет.
2: Мінекономіки публікує звіт, що протягом найближчих 3 років вони піднімуть ціни на комуналку на 36-37%, на електроенергію – на 60%. При цьому Путін розповідає казку, що у них інфляція буде 4,5%.
10: В адміністрації президента
2: постійно обговорюється, що потрібна ідеологія. Інакше Росії – кінець.
1: Ідеологія – це жорсткий контроль економіки, медіа та вподобань матрьошок, бо так званий порядок важливіший за решту всього у путінській Росії. Задля порядку, у виправній колонії номер 3 у Магаданській області з'явився окремий барак для політв'язнів. Якраз через 13 років після ось цієї заяви Путіна.
2: Ніхто нікого спеціально за грати не ховає з якихось політичних міркувань. Не за політичні погляди, не за дії людей засуджують у судових засіданнях, а за порушення закону. Усі повинні його дотримуватися, щоб не порушувати нормальне життя інших людей.
1: Барак для політв'язнів – це таке собі воскресіння радянської «Колими». Просто тепер туди потрапляють не за антисталінський анекдот, а за лайк під постом про те, що потрібно припинити війну.
2: До трійки потрапляють першоходи. Причому не завзяті опозиціонери, дисиденти чи політики, а бізнесмени, рекламісти, пенсіонери, бюджетники, лікарі, історики, працівники ЗМІ, які отримали строки за коментарі в соцмережах, розмови чи емоційні висловлювання. Багато з них голосували за Путіна і не мали особливих претензій до влади. Співробітники колонії називають їх «наші терористи».
11: Що ж, не 37-й год?
2: Зараз же не 37-й рік. Хто що хоче, той каже. Тим більше в інтернеті. Чорний воронок за тобою завтра не приїде. Це цілком очевидно. Ну чого ховатися?
1: Російський фюрер запозичив у Совєтів ще одну практику. У березні він вигадав, що усі студенти-лікарі після випуску зобов'язані відпрацювати у бюджетній медустанові.
12: Можна його, звісно, назвати красним.
2: Можна це, звісно, гарно назвати наставництвом. Але фактично це буде відпрацювання протягом 3 років. Платник, бюджетник і цільовик. Все. Для розуміння. Цільовик, який закінчить у регіональному виші медичну відповідну підготовку, якщо відмовиться від цільового договору, заплатить 6 мільйонів. Якщо це була столиця, то 10 мільйонів рублів.
1: У СРСР молодий лікар після університету не питав, де хоче працювати. Чиновники вирішували за нього. Потрібні лікарі у сибірській глушині – їдь. Це називали розподілом. Нині ж російські студенти масово подають заявки на відрахування, щоб уникнути обов'язкового розподілу.
3: Дві треті врачів працюють.
5: Дві третини лікарів працюють більше, ніж на одну ставку. Люди все ще чекають на якісну медичну допомогу. Ми повинні зробити так, щоб медична допомога надавалася всім, незалежно від того, де людина проживає. Це мета прийнятого рішення. Це примус. Це не ринкові методи. Це кріпосне право. Кріпацтво для випускників. Люди не вступатимуть до мединститутів і жодної проблеми дефіциту кадрів не виправлять.
1: І це лише початок. Радник Путіна, товариш Мединський, хоче, аби примусове відпрацювання було у всіх бюджетників, не лише медиків.
5: Для молодих людей, які щойно закінчили навчання або навчаються на останніх курсах вишів, університетів, для їхнього гарного професійного старту ми домовилися законодавчо закріпити стажування. Знаю, що поправки до Трудового кодексу підготовлені. Прошу уряд і Державну Думу прискорити їхнє ухвалення.
6: Ускорить їх прийняття.
1: В СРСР секса нет. Цей мем про радянську святенність Кремлю теж дуже подобається. З вересня 2026-го на Росії хочуть прибрати посаду лікаря-сексолога. Замість сексологів будуть фахівці зі здорового довголіття. Це не жарт, це офіційна назва нової спеціальності.
5: По всій країні працює не більше 200 сексологів. Їх навіть не включено до реєстрів Росстату. Отримати безкоштовну допомогу від держави можна лише в психоневрологічному диспансері, куди добровільно йти готовий не кожен.
1: Проблема статевого здоров'я на Росії ж не зникла. Просто Кремль вирішив зробити вигляд, що її не існує. Як і завжди робив. А заодно відродити ще одну радянську традицію. У Держдумі пропонують ввести продовольчі картки для близько 18 мільйонів малозабезпечених та адресні програми пільгового харчування для росіян із зайвою вагою. Одним махом нагодувати бідних та визначити, хто їсть забагато та неправильно.
5: Для людей із підтвердженими медичними показаннями можна розглянути програми пільгового харчування за призначенням лікаря. Головне завдання – не обмежувати людей, а зробити здоровий вибір найпростішим, найдоступнішим і найвигіднішим.
1: В СРСР не було бідних офіційно, але були дієтичні їдальні, де за медичними показниками давали дешеву їжу. Чиновники піклувались. Чиновники знали, що кому потрібно. Торік у Держдумі теж говорили про зайву вагу. Хотіли ввести окремий податок на зайві кілограми.
10: Но не із-за заботи.
13: Але не через турботу про здоров'я громадян, а через занепокоєння станом тротуарів і доріг. На думку депутатів, люди із надмірною вагою роблять асфальт непридатним. Жінкам доведеться платити за зайву вагу понад 70 кілограм. Чоловікам – понад 90 кілограм.
5: Буднемо!
14: Так!
5: І я з вами на півкілограмчика.
1: Контроль над тілом – це радянська класика. Як і контроль за розмовами. Вуха були всюди. Кожен знав. Телефон прослуховується. Ну, Путін і цю традицію відродив. Тепер є так званий нацмесенджер Макс, через який ФСБ начебто має доступ до усієї інформації з гаджетів-матрьошок. Але і це у путінській Росії не найцікавіше у питанні імплементації досвіду радянської тиранії. Он депутат товариш Матвєєв пропонує підтягнути жовтенят піонерів-комсомольців.
5: Я б повернув цю систему. Якщо хтось не хоче відновлювати її саме в такому вигляді, наприклад, з жовтневою зіркою з маленьким Леніним, то можна придумати щось інше. Їх не потрібно перевантажувати якимись дуже складними речами. Але елементарні питання, пов'язані з солідарністю, взаємодопомогою, повагою до старших, мають бути.
15: Перші – це що таке?
5: Перші – це що таке? Це піонери, так?
13: Ну, по-старому можна сказати і так.
5: По-старому, по-новому. Як було, так і є. Від цього нікуди не дінешся. Термін «піонери», на відміну від комсомолу, позбавлений будь-якого ідеологічного забарвлення.
13: Хлопці обрали цю назву.
5: Я знаю, але просто подумайте.
1: На окупованих українських територіях це вже реальність. Решта федерації, судячи з усього, має підтягнутися, щоб потім у трудові табори одразу. На картоплю, збирати врожай у колгоспах. Так звана уповноважена з прав дитини в РФ тільки за.
13: Мені здається, повернення трудових таборів – це реальна історія, яку підтримають наші діти. Нас у 7 класі вивезли у Волгоградську область прополювати помідори на 40-градусній спеці в бараку посеред поля. Ми вижили, щиро кажучи, ба більше, я 120 рублів додому привезла.
1: За цією фантастичною ініціативою стоїть проста арифметика. Російське АПК цьогоріч дефіцитне – від 250 до 300 тисяч працівників. Щороку бракує до 40% персоналу через відтік кадрів на оборонні підприємства і фронт. Окрім АПК, не солодко і решті галузей.
14: От сьогодні стоїть люд.
13: У будівельній галузі близько 30% вакансій залишаються незайнятими. Люди звертаються до фонду зайнятості і отримують допомогу по безробіттю. Можливо, варто розглянути питання про створення трудових таборів, адже таке вже було. Є безліч людей, які просто не хочуть працювати і користуються державною підтримкою.
1: Коли чоловіки на фронті, студенти на розподілі, а підлітки у полі, залишаються пенсіонери. Вони теж мають працювати, каже російський міністр економічного розвитку товариш Решетніков.
16: У Радянському Союзі працюючим пенсіонерам взагалі не виплачували пенсію.
1: Радянська система не потребувала обґрунтування своїх рішень. На розподіл – так треба, талони – так треба. Коли держава повертає радянські механізми, вона повертає і радянську логіку. Не питай, а виконуй. Це зручно для влади, яка більше не може пояснити, навіщо війна, чому немає бензину і як це пов'язано. Це не ностальгія. Це управлінська безпорадність, загорнута у радянський прапор.
17: Була найбезпечніша.
18: Так, це була найбезпечніша дорога тут. Не перестає сигналити.
1: І такий саундтрек стає дедалі популярнішим на трасах окупованих територій. Це звук дронового детектора. І той надривається вже навіть на відстані у 150 кілометрів вглиб ворожого тилу. А траси, що раніше були для окупантів надійними логістичними артеріями, дедалі частіше нагадують дороги смерті.
19: Фуру зажгли.
20: Фуру спалили. Йо-майо! Вчора нічого не було. За ніч спалили техніку.
1: Десятки, якщо не сотні спалених ваговозів, а ще купа знищеної військової техніки. Все це результати так званого логістичного локдауну. Про нього наприкінці травня оголосило Міністерство оборони України, а наші збройні сили масштабували удари середньої дальності.
21: Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією.
1: А тому паливні автоколони, військова техніка і ворожі логістичні хаби у тилу – усе це тепер у зоні досяжності наших бойових пташок.
22: Прям сюди прилетіло.
18: Аж сюди прилетіло.
1: На відстань до 50 кілометрів до ворожої логістики на трасах тимчасово окупованих територій дотягуються наші їхні дрони.
18: Виїхав на зустрічну смугу і тут же підірвали КАМАЗ прямо в кабіну.
1: А відстань до 300 кілометрів підкорюють наші ударні дрони «Хорнет» з вбудованою ще системою. До прикладу, ось таку засаду наші сталеві пташки нещодавно влаштували на тимчасово окупованій частині Донеччини.
23: Опалі засаду.
18: Потрапили в засідку. І ззаду горить, жарили добряче. І спереду горить, попали. А ми стоїмо, як тополі на плющисі. А вони ще летять.
1: Від таких запальних відео у донецьких зет-блогерів почалася справжня істерика.
18: Мені невідомі випадки ефективної протидії цьому апарату силами РЕБ. Тепер у глибокому тилу будь-яка ціль досяжна. Поки що це призвело до необхідності терміново пересідати з військових автомобілів, пікапів і позашляховиків на непримітний транспорт.
1: Тобто окупанти не приховують, що будь-які автівки на окупованих трасах вони навмисне перетворюють на законні військові цілі і свідомо наражають на дронову небезпеку цивільних.
24: Заїздіть, а от у нас дорога.
18: Ось у нас дорога на Мангуш. Ось так буває, друзі, тому обережніше. Ось ще розбита машина.
1: Не переливки окупантами на Луганщині. Прямо посеред дороги від зустрічі з нашими дронами був вельми вражений ворожий БК. Боєприпаси розлетілися на десятки метрів.
25: Машина поперек.
18: Машина стоїть поперек дороги. До Луганська не приїхати. Далі ще купа згорілих машин. Далі ще одна, дві, три машини. БК вибухнув.
25: Це що, Урал БК віз?
18: А ось ще Урал БК віз. Згорів. Трохи далі знищена буханка.
25: Буханка знищена.
1: Не менша халепа із логістикою росіяни на трасах окупованої частини Приазов'я.
25: Ого, що да, блін, гар...
18: Аж тут гаряче, дідько! Щойно у Приморську спалили бензовоз.
25: Спалили.
26: Приморськ горить.
18: Приморськ горить, хлопці! У Приморську луплять.
1: Та у Красноярському краї.
18: Мелітопольська об'їзна.
0: З'їзд з неї. Когось уже вгатили.
4: Траса перекритась?
0: Траса повністю перекрита. Хто його знає, що там далі?
1: Відчуття безпеки в окупантів раптово випарувалося і на трасах навколо Маріуполя. Бо на автошляхах Маріуполь та Ганрог та Маріуполь Волноваха добряче хазяйнують дронарі першого корпусу Нацгвардії «Азов».
7: Ми ледве доїхали до Маріуполя, бо зупинятися не можна. КамАЗ не може їхати на великій швидкості. А на трасі все димить і горить. Одним словом, повний хаос.
1: Ну і звісно, логістичний локдаун від наших сил оборони не оминув і траси на окупованій частині Херсонщини.
8: Їду по Херсонській
0: області. Їду Херсонською областю. Вон там Дніпро. Я їхав сам. Взагалі на дорозі був один. На кожному блокпості мене попереджали, щоб я був дуже уважним. Ніде не зупинявся, бо там літають, скидають.
1: А ось таку картину нещодавно можна було спостерігати на ділянці траси Маріуполь-Бердянськ-Джанкой.
9: Є хто живий?
0: Є хтось живий!
1: Тобто оці яскраві фаєр-шоу за участі російської військової логістики відбуваються вздовж всієї об'їзної дороги вздовж Азовського моря. Мова про відстань понад 500 кілометрів. Йдеться про той самий сухопутний коридор до Криму. З червня 22-го року ця дорога була для росіян головною транспортною артерією до тимчасово окупованого півострова.
11: Літом полуостров посіб...
0: Влітку на півострів з'їжджаються мільйони мандрівників з усієї країни. А великою популярністю користується траса Новоросія. Це частина Азовського транспортного кільця, до якого входить Керченський міст.
1: Але завдяки нашим силам оборони ані так звана траса Новоросія, ані незаконна споруда, яку називають міст через Керченську протоку, військову логістику росіян більше не вивозять. Сам міст вже кілька років відпочиває від військових перевезень після кількох влучних українських ударів. На п'ятому році Великої війни окупований РФ і український Крим потроху стає пішохідною зоною. Ну бо з бензином на півострові повна халепа.
7: Що стосується бензину? В Армянську бензину немає. У Красноперекопську бензину взагалі немає.
26: Євпаторія, 8 утра.
0: Євпаторія, 8 ранку. Бензин почали заправляти десь 6 на двох заправках. І сьогодні у нас ось така черга. Орієнтовно на одній заправці 2 кілометри, а на другій теж 2 кілометри.
26: І на второй заправці теж 2 кілометри.
1: Це що ж виходить? Якщо кілька років тому туристи Глебінарії плакали, так не хотіли їхати з Криму, то тепер вони буквально не можуть цього зробити. Не інакше, як нових цілей так званої СВО досягнуто.
27: Ми зараз знаходимося в Криму.
7: Зараз ми перебуваємо в Криму, а саме у Ялті. Зараз із бензином тут така ситуація, що взагалі його неможливо купити. Його можна придбати лише за талонами. А талони видає організація, щоб людина могла доїхати до роботи. А туристи не можуть купити бензин, вони не захищені. Тому у нас із чоловіком залишився єдиний варіант – залишитися тут жити.
1: Завдяки нашим дронам окупований український півострів все більше нагадує росіянам логістичний острів. І через це добряч підгорає у головної горлянки кремлівської пропаганди путініста Соловйова.
28: Питається там...
0: Намагається ускладнити нам логістику. Проблема, звичайно. Але тільки не треба панікувати в соцмережах. Оця істерія. Все пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам треба терміново. Істерику припиніть.
1: То як зупинити ту істерику, час якої настав? Наслідки логістичного локдауну для російських окупантів у другій половині червня оцінив осінт-дослідник Клеман Молен. Ось що він писав у соцмережі X.
0: Загалом від початку травня було уражено майже 800 вантажівок і транспортних засобів на відстані понад 20 кілометрів від лінії фронту, що в середньому становить близько 15 уражених вантажівок на добу. Варто пам'ятати, що для зупинки руху не потрібно вражати кожну вантажівку.
1: За даними Клемана Молена, у червні сили оборони у глибокому тилу окупованих територій в середньому винищували 40 російських вантажівок та одиниць техніки на день. Підсумок пекельного для болотяної логістики травня підбили і українські військові експерти. За їхніми даними, за останній місяць весни кількість знищених ворожих вантажівок та автоцистерн окупантів збільшилась на 30%.
29: А задача в чому?
0: А завдання в чому полягає? В тому, щоб ускладнити нашу логістику і щоб півострів Крим був ізольований.
1: Лише впродовж двох тижнів трафік на тимчасово окупованих трасах по маршрут Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Сімферополь обвалився на більш як 70%. 60%. Це дані командувача наших сил безпілотних систем Роберта Бровді. Раніше через так званий сухопутний коридор до Криму проїжджали 3800 ваговозів на добу. А на початок червня добовий трафік тут знизився до 1100 вантажівок. Крим для окупантів настільки сакральний, бо без нього усе південне угруповання російських військ раптом залишається без значної частини своєї логістики. У цьому впевнений військовий експерт Павло Лакійчук.
2: І от цю артерію...
18: І ось цю артерію крок за кроком сили оборони розривають. Фактично, вони її вже порвали. Росіяни намагалися створити обхідну логістичну лінію з півночі в обхід Азовського моря, так звану Тавриду-2. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі на Джанкой. Її теж сили оборони взяли під щільний вогневий контроль.
1: А ще такі удари по тилових трасах окупованих територій послаблюють болотяні фронтові підрозділи. А це вже загрожує дефіцитом боєприпасів та провізії. Під пильним контролем наших дронів бойові лапті не зможуть вільно рухати особовий склад і техніку. І це ж означає повне виснаження російських окупаційних військ.
2: Бої продовжуються тяжкі.
18: Важкі бої тривають, але противнику не вистачає не тільки особового складу, а й боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Без патронів, без солярки, техніки армія перетворюється на збіговисько пожирачів консервів.
1: Єдиний, хто досі закриває очі на проблеми у фронтовій логістиці армії РФ, так це, звісно, Путін. Бо у хворій уяві кремлівського диктатора окупанти, типу, наступають.
3: А там наша ви...
16: Там наші війська наступають на всіх напрямках. Ну ви ж бачите, кожен божий день.
1: Тобто, поки за кілька сотень кілометрів від фронту палають бензовози та російська військова техніка, у Кремлі продовжують торочити про типу контрольовану ситуацію та годують обіцянками про якусь там перемогу. Бо стабільна навичка московитів – ігнорувати очевидне, навіть коли вибухи від прильотів наших добрих дронів вже гучніші, ніж рупор кремлівської пропаганди.
18: Російська нефть сьогодні російська нафта стрімко здорожчала. Ось графік. Початок звіту, останні передвоєнні торги 27 лютого 2026 року. Червоним кольором позначена наша нафта Urals, синім сорт Brent.
1: Військова операція на Близькому Сході мала б стати для Путіна справжнім джекпотом. Блокування Ормузької протоки, що стало важелем впливу у конфлікті, обернулося у світову паливну кризу та підвищення цін на нафту. Адже до цієї весни Ормузькою протокою йшло до 30% світового морського експорту нафти країн Перської затоки. Паливний дефіцит миттєво підігрів інтерес до російської кип'ячки. На початок квітня ціна на оту їхню горючу копалину оновила 12-річний максимум.
5: Для кого це потери, для нас...
18: Для когось це втрати, а для нас навпаки невеликий прибуток, який дозволить трохи зменшити дефіцит бюджету.
1: Завдяки захмарним цінам на нафту у квітні обсяг отриманих нафтових податків на Росії де-юре збільшився майже вдвічі. Якщо до початку конфлікту на Близькому Сході, ну тобто у лютому цього року, болотяний Мінфін рапортував про нафтогазові доходи на 432 мільярди дерев'яних, то за квітень вже вдалося назбирати 855 мільярдів їхніх недорублів.
18: Російському бюджету нинішня ситуація грає на руку. Доходи зростуть.
1: Путін навіть спеціально скликав своїх лизоблюдів. А разом вигадували, що ж тепер робити з усією тією грошвою.
3: Енергетичним компаніям
16: важливо скористатися нинішньою ситуацією, зокрема для того, щоб спрямувати додаткові експортні надходження на зменшення свого боргового навантаження та заборгованості перед вітчизняними банками.
1: А ось такі очікування були у болотяного міністра фінансів, товариша Силуанова.
18: Йдеться про суму приблизно 200 мільярдів рублів.
1: Тільки насправді ось цим прогнозом недоміністр намагався пояснити, що ці доходи для російського бюджету як померлому кадило.
6: Ми їх ждем.
18: Ми на них чекаємо. Але я відразу хочу сказати, що обсяги надходжень і недоотриманих доходів за останні два місяці однакові.
1: Іншими словами, у березні і квітні РФ заробила на нафті рівно стільки грошиків, скільки її болотяна скарбниця не дорахувалася. Ось така от коліновстанна арифметика. А так звані нафтові надприбутки насправді виявилися у 10 разів менше, ніж хотілося. Ну бо справжній нафтогазовий дохід за травень на болотах склав лише 21 мільярд рублів.
16: Ну, трохи замало. Чесно кажучи, замало.
1: Так а куди ж поділися оті нафтові грошики, на які Кремль так розраховував? А ми вам зараз покажемо і розкажемо. Завдяки нашим далекобійним санкціям оті так звані надприбутки РФ і згоріли. В прямому сенсі цього слова. Про це писав Американський інститут вивчення війни.
6: Кажеться, дощик збирається.
18: Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте своє життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
1: Ось так, Хвацько палав і коптив небо нафтопереробний завод у Пермі. А це більше як за 1500 кілометрів від українського кордону. Після неоголошених візитів наших добрих дронів отой завод не могли загасити понад тиждень. А після третього удару він взагалі зупинив роботу. До речі, це один з найбільших болотяних НПЗ. На рік він переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти.
18: Гадаю, всі цілі так званої СВО були досягнуті, і втрат немає.
10: Ні.
1: НПЗ у Пермі став вже 7-м заводом, який цієї весни зупинився на болотах завдяки далекобійним українським санкціям. Ось вам стислий переказ попередніх 6 серій серіалу «Підкурити болотяні НПЗ. Місія здійсненна». На початку травня зупинився НПЗ у місті Кіріші на Ленінградщині. Це отой ще другий за потужністю на всю Ерефію. А перед цим у другій половині квітня сушити весла довелось НПЗ у Сизрані. Кількома днями раніше прийом нафти зупинив у Новокуйбишевській НПЗ. У середині квітня після шалених підпалів також зупинився і НПЗ у Туапсі. Все. Перед тим прийом нафти зупиняв і нафтопереробний завод у Нижньому Новгороді. А ще у березні загальмував і Саратовський НПЗ.
12: Хватить терпіти. П'ятий год.
18: Досить терпіти. П'ятий рік війни. Ми єдина країна у світі, яка допускає таку нісенітницю. Коли чуєш, як йолопи на задньому плані вигукують. Ой, дивись, дивись, летить, влучила. Треба знайти цих мерзотників, публічно відшмагати їх і кинути цих тупих покидьків до в'язниці.
12: Тупих подонків!
1: Після того, як наші Збройні Сили України добряче попідкурювали болотяні нафтопереробні заводи, переробка нафти на болотах обвалилася до антирекорду за останні 17 років. І з відвантаженням тієї їхньої болотяної кип'ячки ситуація не краща. Бо цієї весни від масованих українських ударів були вельми вражені і російські порти Приморськ та Усть-Луга. А на них припадає ледь не половина експорту російської нафти. Втім, після березневих прильотів їхні потужності скоротилися на 40%. У грошовому еквіваленті йдеться про збитки в 1 мільярд доларів.
13: Вони показують, як атакують.
18: Вони показують, як атакують наші кораблі та як завдають ударів по нашим нафтопереробним заводам. Триває війна. А якщо триває війна, дозвольте мені поставити прості і чіткі запитання. Протягом тижня тривали удари по Усть-Лузі. Гаразд, у перший день це прильоти. А у другий, третій чому?
13: А у вторий, третій чому?
1: Через усю оцю халепу з російськими портами та НПЗ у квітні в Ерефії, звісно, просів і нафтовидобуток.
14: Об'єм добичі, з которого...
18: Обсяг видобутку, з якого слід стягувати податки у поточному місяці у квітні, за підрахунками західних аналітиків, скоротився вже приблизно на 300-400 тисяч барелів на добу. Це дуже багато для Росії. Незважаючи на загальне підвищення цін, скорочення оподаткованої бази, ось цей обсяг видобутку. Він свідчить про те, що російський бюджет від ситуації в Ормузькій протоці сильно не виграє.
1: Все це у той час, коли на тлі подій в Ірані інтерес до російської нафти підскочив, і Москва мала б наростити її видобуток. Але через українські удари все обвалилося до рівня пандемії 2020 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.
14: Об'єм добуваємої нафти в Росії.
18: Обсяги видобутку нафти в Росії також почали скорочуватися, оскільки нафтові компанії мають дедалі менше можливостей реалізовувати цю нафту. На нафтопереробних заводах спостерігається скорочення потужностей через удари українських безпілотників і ракет. І експортні термінали, які працюють у західному напрямку, морські термінали, вони теж зіткнулися з цією ж проблемою і скорочують свої потужності з відвантаження.
1: Ось вам ще кілька причин, чому РФІ не вдалося зірвати нафтовий джекпот. Ну, по-перше, зароблені на нафті гроші довелося спускати на латання пошкоджених портових терміналів, нафтосховищ, трубопроводів та НПЗ безпосередньо.
15: Противник явно сьогодні...
18: Ворог сьогодні явно взяв курс на знищення нашої нафтової галузі. Принаймні, на ту глибину, до якої він може дотягнутися. Це гроші. Що таке гроші? Це продовження війни. Щоб сьогодні воювати, потрібні гроші, гроші й гроші. Супротивник позбавляє нас грошей.
15: Хай нас скотина денег. Вот.
1: По-друге, треба було тримати ціни на бензин. Ну, бо після майстерних українських далекобійних ударів і без грошової підтримки від Кремля пальне на болотах мало б здорожчати. Тобто додаткові доходи від нафти швидко перетворилися на фонд «Врятуй галузь та ліквідуй наслідки атак».
10: Зараз вроде як нефть.
18: Зараз, здається, через блокаду Ормузької протоки стався ціновий шок. Треба було б вивозити нафту. А бачите, ось такі наслідки.
1: А наслідки наступні. У квітні, замість того, щоб отримувати прибутки з нафтових компаній, волотяний Мінфін був змушений роздати їм гроші. Як писав американський інститут вивчення війни, йдеться про субсидії на загальну суму майже в 350 мільярдів рублів.
17: Не буду грустним.
16: Не буду говорити про сумне, не буду говорити про базову ставку, не буду говорити про необхідність наявності довгострокових коштів та про зміцнення рубля.
17: Лінія рубля.
1: У підсумку, дорога нафта не стала для РФ рятівним колом і не вберегла болотяний бюджет від катастрофи. Тим часом Путін на черговому збіговиську вкотре оголосив про якусь там перемогу в економіці.
10: По текущій ситуації.
16: Щодо поточної ситуації у вітчизняній економіці, заходи та рішення, вжиті останнім часом урядом Російської Федерації, почали давати певний, скажімо так, стриманий, але все ж таки певний позитивний результат.
1: Поки Лілі Путін дує щоки та репетує про успішний успіх економіки, діра у скарбниці Росії за квітень збільшилась на 1 трильйон 300 мільярдів рублів. Дані за останні 4 місяці ще прекрасніші, бо від початку року дефіцит федерального бюджету Росії сягнув рекордних 5 трильйонів 900 мільярдів рублів. І це у півтора рази більше, ніж Кремль закладав на весь 2026 рік.
7: У затвердженому бюджеті на весь 2026 рік дефіцит заплановано на рівні 3,8 трильйонів рублів або 1,6% ВВП.
1: Лише за 4 місяці цього року витрати РФ сягнули майже 18 трильйонів рублів. Ледь не половина з них, звісно, це фінансування терористичної війни проти України. При цьому на освіту, на соціалку, бюджетників, медицину, інфраструктуру пішов лише кожен п'ятий рубль. Економіст зі здоровим глуздом назвав би це бюджетним колапсом. Але у Путіна вирішать, що болотяна економіка обігнала американську. Саме про це нещодавно базікав ватажок болотяного Мінекономрозвитку товариш Решетніков.
19: Смотря на всі ці внешні виклики,
18: незважаючи на всі ці зовнішні виклики, санкційний тиск, наша економіка проявила себе досить гідно. Показники зростали не лише відповідно до очікувань, а й випереджали темпи зростання, зокрема й американської економіки.
19: Рост, в тому числі, в американської економіки.
1: А ось що про стан російської економіки кажуть поза путінськими кабінетами. Справжні показники Кремль від своєї челяді приховує. Як повідомив очільник шведської розвідки видання Financial Times, реальний рівень інфляції на Росії вже наблизився до показника в 15%. І це майже втричі більше офіційних показників, які Кремль малює на рівні 5,6%.
20: Слава Богу!
21: Слава Богу, що ми живемо в Росії, а не в Америці! Слава Богу!
20: Слава Богу!
1: А оскільки латати діри у болотяному бюджеті за рахунок нафти та газу Кремлю наразі не дуже вдається, то платити за все доведеться пересічним матрьошкам. І це відгонить ще більшим підвищенням податків, зборів і тарифів. І поки Путін базікає про тип позитивний результат, російська економіка досягла стабільності, стабільно горять НПЗ, стабільно росте дефіцит і стабільно винен хтось інший, а не кремлівський режим. Як зрозуміти, що маразм кремлівської пропаганди крокує на пролом? Один з явних симптомів чергового загострення – це весілля гуманоїдних роботів. Як то кажуть, як тобі таке, Ілон Маск?
22: Роберт і Матільда.
7: Роберте та Матільдо. Чи готові ви об'єднати свої системи, синхронізувати протоколи довіри та спільно рухатися маршрутами майбутнього?
1: Ніколи не здогадаєтесь, для чого болотяна пропаганда влаштувала увесь цей цирк. Весілля того цифрового мотлоху має типу допомогти підвищити народжуваність на Росії. Оце я розумію, скрепна логіка. До речі, знаєте, яка типу професія у цього робота-дружини? Вона, буцімто, балерина. Тобто, що це виходить? Усією оцією цифровою бутафорією росіянська пропаганда вже підсвідомо почала використовувати балерин для маскування глибоких проблем? Ну, прям як тоді, під час розпаду Совєтського Союзу у серпні 91-го.
4: І ось 35 років потому, 2026-й, на Болотяній арені знову балерина. Ось цей типу танець, зафільмований у рамках однієї з типу головних економічних подій на болотах – Петербурзькому міжнародному форумі. Першочерговою задачею цих роботів на таких недофорумах є імітація прогресу, і, як бачимо, з року в рік ця імітація не вдала. Ну, бо роботи тільки те й роблять, що сідають в калюжу.
8: Три, два, один, старт!
4: Схоже, два найпопулярніші режими роботи росіянських роботів – це збоїти та підвисати. От і виходить, що цифровий Буратіно, від якого вимагають потискання руки, цього не робить. А робот, який мав би говорити, неспроможний навіть видати пищання.
9: Як тебе зовут?
11: Як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе звати?
4: Тож ледь не завжди ефект від таких перформансів зворотній. Усією цією бутафорією організатори таких шабашів намагаються приховати деградацію високотехнічних галузей в ерефії. А виходить навпаки. Усе оце тотальне відставання у галузі електроніки вони лише підсвічують. Весь отой імідж типу технологічної сміхдержави ерефіяни намагаються ліпити за рахунок товарів з КНР. Частіше за все це робот китайської моделі Unitree J1. Ось так він дефілював на торішньому петербурзькому форумі.
11: Ходімо, ходімо. Добре. Ні, не підемо?
4: До речі, тоді його навіть намагалися видати за аналоговнітну росіянську розробку. А вже за кілька місяців на такого самого робота напнули шапку в ушанку і відправили швендяти павільйонами форуму у Владивостоці.
11: Мене звати Кібер Гоша. Сьогодні я працюю в павільйоні Амурської області.
4: Купити такого китайського робота для будь-якого болотяного шабашу може кожен. Оренда цього так званого дивотехніки коштує близько $1000, а повна вартість приблизно 20 тисяч. Інший китайський робот вже цьогоріч викаблучувався на так званій конференції промислового розвитку у Нижньому Новгороді. Типу технологічний розвиток із написом «Made in China» не оминув і головного тік-ток-воєводу всіяболіт Кадирова.
17: Ахмат – сила.
8: Ахмат – сила. Шеф – чемпіон. Аллаху – Акбар.
4: Ну і звісно ж, куди ж без несамовитих роботизованих танців перед бункерним.
11: Дуже гарно. Дякую.
17: Мене зовут Грім.
11: Мене звати Грін. Я перший російський людиноподібний робот, який має вбудований штучний інтелект.
4: Так званого першого росіянського людиноподібного робота на болотах торік виставляли регулярно, раз на два тижні. Ну бо ще до цього ритуального танцю перед Путіним у мережі вже з'явилася новина про першого людиноподібного робота з ЩІ. Тільки тоді його називали не Гріном, а Айдолом. І прославився він не запальними «па», а епічним падінням прямо під час дебютного дефіле. –

0: як то кажуть, завіса.
1: Зачем ви устроили?
2: Навіщо ви влаштували цю ганьбу на весь світ? Вартість айдола може становити від 100 до 200 мільйонів рублів. Ось цю ганьбу ви навіщо показали?
0: Ну, бо, знову ж таки, для болотяної пропаганди важлива лише картинка, тож роботи потрібні виключно для дефіле або на черговому форумі, або перед Путіним. Коли ж мова заходить про реальну роботизацію та ще й за рахунок болотяних технологій, тоді РФ ганьбиться. Так само було і з аналоговнєтним роботом Фьодором у 2019-му. Що він тільки не робив перед об'єктивами камер. І гатив з пістолета. І робота-водія той Фьодор вдавав. А ще працював інструментами та вихвалявся спортивними вправами. Словом, на всі руки майстер. Кінцевою метою усієї отієї метушні мали б стати місії на МКС. Та коли робота туди нарешті доправили, то увімкнути його вдалося лише разу з 15-го. І здобутки Фьодора під час тієї місії були сумнівні. Ось тут той робот працював дриллю. Ну, щоправда, без свердла. Як підсумок, кар'єра завершилася вже після першого польоту. У Роскосмосі констатували, Федя своє відбігав.
3: Маловато.
2: Ну, трохи замало, чесно кажучи, замало.
3: Маловато.
0: На коліновставному робототехніці бункерний марить з року у рік. Ще у 2023-му у Кремлі зригнули амбітним планом до 2030 року спустити на роботизацію 350 мільярдів рублів. Ці гроші мали типу вивести Росію у топ-25 країн, де на кожні 10 тисяч робітників припадає 100 роботів. У той час, як у Південній Кореї на 10 тисяч робітників нині вже припадає 1220 промислових роботів, а у Сингапурі їх більш як 800. У Німеччині понад 400 на 10 тисяч робітників.
4: Пахати нам ще й пахати, щоб хоча б наздогнати лідерів роботизації.
0: Тим часом реальна картина із роботизацією на болотах приблизно така.
5: Середня щільність роботизації в Росії залишається невисокою, складаючи 19 роботів на 10 тисяч працівників. Тоді як середній світовий показник дорівнює 162 на 10 тисяч.
0: Водночас, відірваний від реальності, кремлівський диктатор марить до 2030 року побачити на болотяних підприємствах 100 тисяч роботів. І не будь-яких, а вітчизняних.
3: Построєн.
2: Побудовано новий завод з виробництва російських роботів. Скільки ви плануєте виробляти найближчим часом за рік? 450 цього року. І ми збираємося нарощувати і нарощувати. Але це не єдиний майданчик у Росії.
0: От тільки насправді Ерефія нині перебуває у тій точці, де майже 80% болотяних промислових роботів – китайські. Це визнав холдинг «Росел», який є частиною болотяної держкорпорації «Ростех».
5: Обсяг імпорту робототехніки до Росії за два роки зріс на 81% у натуральному вираженні та на 55% у грошовому. Якщо у 2023 році до нашої країни було поставлено 4800 одиниць обладнання на 38 мільярдів рублів, то позаминулого року вже 8700 штук на 59 мільярдів рублів. Свіжіших даних щодо імпорту не наведено.
6: Та навіть з такими шаленими апетитами за 3,5 роки на російських підприємствах промислових роботів всього лише 20 тисяч штук. Але у ватажка Ростеху дуже оптимістичний прогноз. Ага, у того самого, який вже не раз базікав про серійний випуск аналоговнєтних літаків МС-21. До речі, наступного року у цих обіцянок буде перший ювілей. Рівно 10 років, як на болотах, їх почали давати. Тепер Чемезов потроху перемкнувся з авіалайнерів на роботів.
4: Зараз ми випускаємо до 550 роботів на рік, але до 30-го року...

0: Ястам вдалося виявити 26 систем «Панцир-С1», які захищають резиденцію російського президента у Валдаї. І це не враховуючи зенітного ракетного комплексу С-300, радарів та інших військових об'єктів.
1: Радарів і інших воєнних об'єктів.
2: Водночас біля атакованого нами НПЗ «Туапсе» і порту «Вусть-Луге» було лише по одному панцирю. Тим часом навколо Москви та Московщини за роки Великої війни ЗМІ нарахували понад сотню позицій протиповітряної оборони.
3: Наші звісні системи.
0: Наші відомі системи – панцирі, Буки, С-300, С-400 – працюють безвідмовно. Вони без жодного перебільшення найкращі у світі.
2: Вихвалятися аналоговнітністю болотяної ППО дуже любить і мер Москви Собянін. Ось так шарманку він затягував торік.
4: Ісходя із кількості запусків.
0: З огляду на кількість запусків у бік Москви та кількість збитих безпілотників, ефективність роботи ППО навколо Москви на перших рубежах становить 99,99%. У світі ніхто не досягав нічого подібного.
2: Як працює ота ППО, москвичі вже відчули на власній шкурі.
5: Куди вони падають?
6: А куди вони падають?
0: Дивись!
6: Трясся!
0: Трясся! І куди він упав?
2: Питання, звісно, риторичне. Головне, що жоден український дрон від виходу цієї ракети не постраждав.
7: На відео видно, що ракета «Панцера» після пострілу пролітає близько кілометра і падає в сусідній ліс. Це сприятливий розвиток подій для місцевих жителів. Раніше розгінні блоки та самі ракети цієї системи ППО не раз потрапляли в житлові будинки.
2: Але усі оті ешелони оборони навколо болотяної столиці не лише для захисту Кремля, Путіна та його резиденції. Ними хочуть огородити від війни матрьошок, які живуть у столиці. Ну, бо чим більше ерефіян допетрують, що війна тепер не десь там, а у них під носом, і що вони програють, тим більше питань може з'явитись у путінського електорату. Ну, до прикладу, під кінець 2024 року війну проти України підтримували 84% жителів болотяної столиці. Це найбільший відсоток серед матрьошок. А ось вже цей рік.
8: Прошу правительство Російської Федерації.
9: Прошу уряд Російської Федерації припинити будь-які військові дії, які можуть призвести до загибелі або завдати шкоди життю чи здоров'ю російських громадян, а також громадян інших країн.
10: Там війна.
9: Там війна.
10: Все почерніло.
9: Усе почорніло, а повітрі тхне гаром. Там щось дуже сильно горить.
2: Ця росіянка панікує, бо за три дні ранок на Московщині двічі починався не з кави, а з вибухів і пожежі на московському НПЗ. 16 червня наші добрі дрони сплели лапті установці первинної переробки нафти. А вже за кілька днів оцей самий завод нагадував філію пекла. На його території майоріло щонайменше 5 полум'яних осередків.
0: До випендрювалися, як то кажуть, трясця. У нас найкраще ППО. Просто суцільне пекло. Я не знаю, скільки штук вже прилетіло. Я вже штук 15 нарахував.
11: Штук 15 не считав.
12: Що происходит?
0: Що відбувається? Уся Москва у вогні. Можливо, ми вже вирішимо цю проблему. Так звана СВО затягується.
2: До речі, роботу типу найкращого ППО матрьошки в той же день гарно зафільмували.
0: От йо, пролетіло повз, стріляють! Знову пролетіло повз!
2: Та найефективнішим у відбиванні БПЛА у Москві виявився будівельний кран. Поки одні болотяні ППОшники розсікали небо ракетами з панциря, інші бойові лапті кошмарили отетерівших глядачів дронового нальоту переносними зенітно-ракетними комплексами.
13: Ми бачили напуск з ПЗР.
0: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік. Не туди, де, власне, відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це, по суті, є лише імітацією спроби щось перехопити, і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
2: Але апофеозом і символом того ранкового вибухового шоу над московським НПЗ став видовищний підрив кришки на одному з резервуарів заводу. Спочатку багато хто вирішив, що це типу такий собі жест «знімаю капелюха» перед українськими дронами. Та згодом з'ясувалося, що той резервуар, схоже, став черговою жертвою недосконалої московської ППО. Скоріш за все, саме завдяки їй, ота от кришка і відлетіла, наче корок з пляшки ігристого. За попередніми даними, її вага від 7 до 12 тонн.

0: Як згодом повідомило видання Reuters, московський НПЗ у Капотні не працюватиме щонайменше до кінця цього року. До слова, саме цей завод покривав близько 40% бензинових потреб Болотяної столиці і забезпечував половину її потреб у дизельному пальному.
1: Да, слава Богу, не пішли ракети.
2: Слава Богу, ракети ще не запустили. Це ще тьфу-тьфу-тьфу, ті ж довгі Нептун чи Фламінго.
0: Оце, я розумію, твереза оцінка спроможностей московської ППО. Це при тому, що мер Москви Собянін нещодавно вивалив, мовляв, до Болотяної столиці може долетіти, ну, хіба один дрон з тисячі.
3: Кількість
2: безпілотників, які пролетіли крізь систему протиповітряної оборони всіх рубежів Москви, становить 0,001%. Це свідчить про ефективність роботи ППО, яка є найвищою порівняно з усіма іншими країнами, за що я дуже вдячний Міністерству оборони.
0: Ну, тоді московським об'єктам, які живлять Болотяну оборонку, точно нічого типу не загрожує.
2: Взагалі, оцінювати ефективність ППО за кількістю збитих дронів, як це, наприклад, люблять робити росіяни, зокрема, мер Собянін там усе публікує. Скільки збито? Це цілковита дурниця. Це не так працює. Ефективність ППО оцінюють не за кількістю збитих цілей, а за запобіганням збиткам. Ось горить московський нафтоприробний завод. Запобігли збиткам? Ні. Отже, ППО не впоралось.
4: Ні, значить, ПВО не справилось.
0: Через запальну картину на московському НПЗ, який, до речі, усього за 15 кілометрів від Червоної площі, у Кремлі сталося чергове загострення. Тож нині кількість панцирів поблизу того заводика вражає.
5: З наявних у мережі відео ми визначили, що рашисти розташували у радіусі 300 метрів один від одного одразу 3 ЗРГК «Панцир» у різних модифікаціях. Всі вони були поспіхом розташовані на найвищих із доступних точок – естокадах з'їзду з МКАДу менш ніж за кілометр від території московського НПЗ. Тобто станом на зараз прямо в притул до НПЗ розгорнуто одразу щонайменше 4 ЗРГК «Панцир».
0: Панцирі продовжують тикати на московських багатоповерхівках. До речі, ППО до Болотяної столиці у терміновому порядку тягнуть прямо з фронту. А в одному з парків Москви почали вирубувати дерева, щоб вивільнити місце для ЗРК С-400. Ті комплекси потрібні для збиття крилатих та балістичних ракет. Ох, як же покращила Москва на п'ятому році операції «Київ за три дні».
6: Тільки на московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та «Панцирів». На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння, на усіх інших напрямках Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритет. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни.
0: От тільки будь-яка система протиповітряної оборони має межу можливостей, адже боєкомплекти скінченні. А тому можна передбачити, яка кількість дронів призведе до перевантаження ППО. Та попри це, Кремль бажає продовжувати війну проти України. Тож наші сили оборони мусять тримати оборону і повертати війну туди, звідки вона прийшла. І в них це досконало виходить.

0: за країну рівних можливостей.
1: О, мама дзвонить.
2: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
3: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
1: Ти просто довго була поза зоною.
4: Ми хвилювалися.
5: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
2: Доць, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
3: Бувай, мамусю.
1: Бувай, Люба.
6: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
7: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
8: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цьому випуску.
10: Російський терор. Масовані атаки по Одесі, Запоріжжю та Звягелю. Ми покажемо наслідки. Нова ракетна тактика. Росіяни вибивають АЗС столиці. Скільки заправок вже знищено? І чи загрожує Києву дефіцит пального? Безпекова неготовність. Чому на багатомільйонний Київ лише 4 мобільні укриття? І яка ситуація у інших містах? До псевдовиборів на Росії тиждень, а на окупованих територіях голосують уже. У чому небезпека цього політичного фарсу?
9: Балістикою та дронами вночі та вдень росіяни безупину б'ють по Україні. Географія їхнього терору останньої доби знову широка. По Кривому Рогу вдарили балістичними ракетами, двоє людей загинули на місці, троє поранені. Цілили по підприємству, але поруч із ним зруйновані будинки, лікарня, офіси та навчальні заклади. 4 балістичні ракети ворог спрямував на «Запоріжсталь». Поранені четверо працівників. Окрім цього, ворог гатив вночі ракетами і дронами по житлових кварталах, зруйнувавши ущент один будинок. Ну а місто Ніжин росіяни атакували ударними дронами. Загалом лише за цей день вони запустили 410 безпілотників. Та найстрашніші наслідки російського терору сьогодні на Одещині. Там щонайменше 35 поранених. Серед них і немовля. На світанку росіяни вгатили по регіону калібрами, балістикою і новітніми дронами-ракетами «Бандероль». Зруйновані приватні будинки, реабілітаційний центр. У районі Аркадії пошкоджену висотку. Ольга Дунська бачила, як вона виглядає ізсередини.
11: Пошастило! меблі, зруйновані стіни та перестінки та вичавлені вікна. Ось так виглядає квартира в багатоповерхівці, яку атакували росіяни.
12: Квартири поверхами вище зруйновані вщент. Від ранку там працюють рятувальники.
13: Горіли квартири з 21 по 23 поверхи. Вогнеборці врятували 7 осіб, з них 2 дітей. Деякі з них були заблоковані в ліфті.
11: Ще 2 людей досі не виходять на зв'язок. Квартиру Амара потрощило, однак з першими вибухами встиг зреагувати та вибігти в коридор.
14: Забрали речі і потім допомагали. У сусіда тут з собакою його в ноги поранило, допомогли, підняли його, винесли на вулицю через сходи.
11: А цю квартиру орендували 2 дівчини. Вікно вилетіло просто на ліжко однієї з них.
14: Просто вилетіло вікно і двері винесло. І стеля ось. І попало дівчині у голову. Але все добре. Ані поранень, ані нічого.
11: У самому будинку є загроза обвалу деяких поверхів. Про відновлення квартир поки не йдеться взагалі. Серед них і усилля родини відомої тенісистки Даяни Ястремської. Про це спортсменка повідомила у мережі.
15: Біля там 5 квартир 100% буде зруйноване. Ми бачимо. Але це може і збільшуватися. Постраждала дуже одна секція. Наразі працюють державна служба з надзвичайних ситуацій. Вони повинні розробити механізм демонтажу всіх аварійних елементів і буде вирішуватися далі, як або проживати мешканцям в цій секції, або буде відселення.
11: Мешканцям нижніх поверхів повідомили про ймовірне відселення через просідання будинку. Також сьогодні під ударом опинився й Чорноморськ.
13: В місті Чорноморськ знищено один житловий будинок, 3 будинки пошкоджено. Пошкоджено газову трубу з подальшим загоранням її та житлового будинку. Там 5 осіб постраждали, із яких 4 дитини. Також пошкоджен зазнав готель, поруч припарковані автівки. Зайнялася пожежа на першому поверсі готелю та 2 автівок поруч. В даному готелі був реабілітаційний центр. Вогнеборці врятували людей, які не могли самостійно пересуватися. Їх транспортували з 4-го поверху.
11: Загалом поранені дістали щонайменше 35 людей. Серед них 5-місячне немовля. Більшість – у лікарні. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
9: Ну а на Київщині росіяни влучили по залізниці у Фастові. У Луцьку група моніторингу «Укрзалізниці» вчасно дала вказівку зупинити потяги та евакуювати пасажирів, тож там обійшлося без поранених. Через постійні російські атаки «Укрзалізниця» тимчасово обмежує сполучення із Сумами. Потяги курсуватимуть до Конотопа, далі пасажирів підвозитимуть у Суми автобусами. У вівторок, нагадаю, ворог атакував потяг «Київ-Суми», коли той наближався до кінцевої станції, тоді в нього прицільно влетіли 2 шахеди. Власне, у прифронтових регіонах ворог вже давно за цілі обрав, в тому числі і автозаправні станції. А от на Житомирщині та в Києві почав робити це зараз. У столиці за 2 попередні дні реактивними дронами зруйнували 3 АЗС. Ще однією мишенню ворог обрав торгівельні центри столиці. Докладніше про це Анастасія Терещук розповість.
16: Російський дрон прилітає по заправці у столиці, а перед тим у соцмережах з'явився список заправок потенційних цілей РФ. Спершу здалося, що це черговий інформаційний вкид. Та уже наступного дня попередження справдились.
17: АЗС у Голосіївському районі Києва біля одного із найбільших торгівельних центрів України тепер порожня. Ще донедавна тут були черги із автівок, які приїжджали сюди заправлятися. Та після російського удару тут усе вигоріло.
16: Заправка розташована на виїзді із Києва, тому тут завжди було багато людей. Заливали баки, купували перекуси у дорогу. Та 10 вересня росіяни зупинили її роботу.
17: Покрівля уся у дірках. Вигоріли і колонки, до яких під'їжджали водії, та й сам під'їзд також пошкоджений. Побило і будівлю АЗС, у ній вибиті вікна та пошкоджений фасад.
18: Я живу десь близько 20 хвилин звідси. Чула такий вибух.
16: Згідно із інструкціями безпеки, під час тривоги працівники АЗС, відвідувачі та персонал сусідніх торговельних центрів мають негайно прямувати в укриття. І саме дотримання цих правил врятувало людям життя.
19: Тут обов'язково всі уходять в укриття.
20: Тут
12: обов'язково сідуть в укриття. Це для всіх працівників території. Навколо обов'язковий протокол, і ми всі його дотримуємось.
16: А вже вийшовши із безпечного місця, люди побачили наслідки.
19: Дим, много дима, виділа.
12: Дим, багато диму, бачила багато диму. Немає диму без вогню. Страшно було.
16: Наступного дня ще мінус дві заправки.
17: Оболонський район Києва. І ще одна АЗС, яку напередодні атакувала Росія. Сюди двічі влетів ворожий дрон. Серйозних пошкоджень тут зазнали покрівля та будівля. Та, на жаль, саме тут загинули двоє людей.
16: Ще восьмеро поранені. Серед них рятувальник, який потрапив під повторний удар. Правила безпеки зараз важливі, як ніколи. Київ остаточно переходить на режим фактично прифронтового міста. Під час тривоги не можна наближатися ані до АЗС, ані до великих торговельних центрів. Щойно пролунала тривога, треба їхати із території заправки, бо реактивні дрони летять швидко.
20: Тепер після таких прильотів поводимось як-то обережніше. Перед тим, як заїхати на заправку, дивимося, чи нема тривоги.
16: Чи буде дефіцит пального? В уряді запевняють – ні, бензин є. До того ж, дронові удари не дістають до підземних резервуарів. Але полювання росіян із неба потребує підвищеної обережності від усіх.
17: Під час ударів по АЗС у місті оголошували як і жовті, так і червоні загрози для міста. Тож зважайте на це, плануйте свої маршрути та не нехтуйте власною безпекою. Анастасія Терещук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
9: Власне, що таке удар реактивного дрона, на собі відчули мої колеги 8 вересня, коли реактивна герань влетіла в будівлю редакції нашого телеканалу «Ми Україна». Головний удар прийшовся по ньюзруму та робочих кабінетах. Шістьох наших колег поранило, дехто з них і досі у лікарнях попереду операції та відновлення. Але те, що ніхто не загинув, ми між собою називаємо не інакше, як диво. Бо четверо людей, які перебували у ньюзрумі в самому епіцентрі удару, взагалі не зазнали жодних ушкоджень. Ну і лише три доби знадобилося «Ми Україна», аби редакція відновила повноцінну роботу. Це і завдяки нашим колегам-телевізійникам. Про наслідки і реакцію Василь Мамчук та Анна Грішина.
21: Субота, ефірний день. Зазвичай в цих коридорах чути голоси, чути, як набирається текст на клавіатурі, і, звичайно, сміх. Але сьогодні чути лише хрускіт скла під ногами і шум вітру, який гуляє коридорами просто через розбиті вікна. Саме так зараз виглядає офіс телеканалу «Ми Україна» та «Ми Україна Плюс» після цілеспрямованого удару російського дрона.
22: Для нашої команди цей удар став уже другим серйозним випробуванням за кілька тижнів. 20 серпня вночі біля нашого офісу влучили балістичні ракети. Тоді відбулися переляком та вибитими шибками.
23: Якось так.
22: Цього разу російські терористи поцілили влучно. В розпал робочого дня об 11:14. У цей час в ефірі закінчувався випуск новин. Вибуху не чути, бо йде сюжет. Ведучий Ігор Попков прощається, і це були останні слова в цій студії.
24: Наступний випуск о 12:00 з Мариною Кухар. До зустрічі.
25: Був конкретний цілеспрямований удар, приліт ударного дрону, і він саме був в цьому місці. На жаль, постраждало 6 людей. На сьогодні ще троє залишаються в лікарні.
22: Найбільший удар припав на зону міжповерхових переходів. Уламки бетону, металу та тисячі скляних осколків полетіли туди, де за лічені секунди до вибуху перебували люди.
21: Звісно, так одразу і не скажеш, та насправді я стою на сходах. І переді мною другий ряд, який вів на другий поверх. І саме цими сходами підіймалася моя колега, редакторка Євгенія Кравець. Вона отримала осколкові поранення та, звісно, шок. Але наслідки могли бути би куди трагічнішими, якби не стіна, яка прийняла на себе основний удар.
22: Перед вибухом Євгенія на хвилину вийшла в коридор. Вона розмовляла з татом, просила його перечекати повітряну тривогу в безпечному місці. Не інакше, як іронія долі.
1: Я нічого не чула, ні дзищання шахеда, ні вибуха, взагалі нічого не чула. Просто як вакуумом стиснуло, і потім спалах. Вакуум, спалах, і я зрозуміла, що це приліт.
22: На голову сипалася стеля, а з ніг стікала кров. Євгенія каже, першим, що побачила, коли розплющила очі, був її телефон на підлозі.
1: Бачу, що на підлозі валяється мій телефон, і ще й розмова з батьком продовжується. Я схопила телефон, перше, що я крикнула йому, що в нас приліт, що ми живі, але поранені. Але просто ми дуже хвилювалися, що буде другий приліт, повторний. І тому вже намагалися як можна скоріше звідти побігти до укриття, щоб хоч якось там сховатися, вже встигти.
21: Власне, це все, що залишилося від нашого ньюзруму. Просто суцільний хаос. А це моє робоче місце було. І цікавий момент. Побачив тут свій блокнот, який мені подарували на одній зі зйомок. Залишився. Я його заберу.
22: Понівечена техніка, розбиті столи та стільці вщент засипані гострим склом.
21: Момент удару російського безпілотника у нас тривав прямий ефір. І, звісно, мої колеги сиділи у ньюзрумі за своїми робочими місцями. Просто ось за цими столами. І дивлячись на це все, я розумію, що просто чудом обійшлося без жертв.
22: Цей черговий терористичний акт проти медіа викликав миттєву реакцію. Українські та іноземні колеги одразу підставили плече. Нам надали резервну студію.
25: Хочу подякувати великій кількості наших українських колег редакцій, телеканалів, а також іноземних, які приїхали, підтримали, запропонували допомогу і були з нами всі ці дні.
21: Росіяни можуть розбити наші монітори, спалити кабінети і понівечити стіни. Вони можуть змусити нас тимчасово виходити з резервних студій. Але чого вони не можуть, так це заглушити наш голос. Голос, який чути навіть у Європі. Тож я передаю слово моїй колезі із Брюсселю Анні Грішиній.
2: Василю, ударом по свободі слова одночасно шоковані і обурені в Європі. У демократичному світі навіть сама думка про атаку на журналістів неприпустима.
3: Відео влучання дрона за кілька годин розлетілося усіма соцмережами та національними європейськими каналами. Французький новинний мовник присвятив атаці на «Ми Україна» цілий ефірний блок.
4: Це один з головних інформаційних телеканалів країни. Ми – Україна. Об 11:30 програму переривають. Директор зупиняє мовлення, репортаж обривається просто посередині.
3: Приголомшені цілеспрямованим влучанням дрону у новинний канал, як пересічні європейці.
5: Атака на медіа блокують комунікацію, що цілком вписується в стратегію Путіна. Це неприпустимо і жахливо.
3: Так і профільні міжнародні установи.
4: Ми шоковані такою серйозною атакою на приміщення медіа саме в той момент, коли журналісти виконували свою роботу. Редакція – цивільний об'єкт, а журналісти, за міжнародним правом, є цивільними особами. Вони ніколи не повинні бути мішенню. Із заяви Фіони О'Брайен, директорки Комітету із захисту журналістів у Європі та Центральній Азії.
3: Однак те, що сталося, саме у жанрі Кремля. Адже команда «Ми України» від перших днів умовлення висвітлює реальну картину. Незручну для Росії. Її невдачі на полі бою та у міжнародній політиці. В Єврокомісії відео влучання реактивного БПЛА вивчили і дійшли висновку.
5: Атака була спрямована проти журналістів. Ми надалі підтримуватимемо Україну через кредитну програму підтримки. Продовжуємо закликати про посилення двосторонньої військової допомоги, зміцненню співпраці між європейською та оборонною промисловістю. Водночас продовжуємо чинити санкційний тиск на Росію.
3: Російський дрон спрямований на наш телеканал і його команду. Повторно довів Заходу. Час готуватися до агресії Росії. Тільки Україною Федерація не насититься. І напередодні під час першого засідання Альянсу дронів, у роботі якого беруть участь 18 компаній з України та ЄС. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс наполіг. Європі потрібно оперативно нарощувати виробництво своїх БПЛА та систем протидії російським безпілотникам. І робити це, покладаючись на бойовий досвід України.
0: Нам потрібні цикли проєктування, які вимірюються тижнями, а не місяцями, і контрзаходи, які розвиваються з такою самою швидкістю. Європі також потрібні виробничі лінії, які зможуть виробляти значно більше обладнання в разі війни.
3: Запускаючи вбивчий дрон по нас, журналістах, Росія жорстко прорахувалася. Вона може руйнувати стіни, але змусити нас мовчати не зможе ніколи, бо за нашою спиною вільний світ та солідарність Євросоюзу. З Брюсселя та Києва Анна Грішина, Василь Мамчук. Марафон «Єдині новини».
9: Ну і як я вже сказав, в наш телеканал поцілив реактивний дрон, і зараз російський конвейер із виробництва цих нових безпілотників, він працює безупинно. Штампує їх як гарячі пиріжки і одразу відправляє до місць пусків. Лише за місяць по українських містах запустили понад 2000 реактивних дронів. Найбільше атакують Київ та область. Ну і поки ми не знайшли ефективну протидію, росіяни намагатимуться уразити якомога більше цілей. Чим їх можемо збивати? Людмила Гаврилюк розкаже про це.
6: Зранку. В обід. Ввечері. І, звісно, вночі. Реактивний терор українських міст не припиняється ні на мить. Під російським прицілом склади, офіси, інфраструктура, дороги та АЗС. Зараз навіть вийти у магазин небезпечно. У Кремлі змінили тактику атак, аби паралізувати великі міста, а особливо столицю, на повітряну арену виходять реактивні дрони. І щодня їхні застосування лише збільшується.
7: В червні ще було 300 БПЛА застосовано протягом місяця. У різний час доби вони вилітали, ну вже маємо. Статистиці липня – 5 більше, тобто 1500 реактивних БПЛА за липень. В серпні маємо 2800. За вересень зараз, ну поки що рано говорити.
6: Утім, вже зрозуміло, інтенсивність атак лише зростатиме, кажуть експерти. Росіяни від початку року почали шукати альтернативу звичним мопедам, які є легкою ціллю для нашої ППО.
8: Україна розробила ефективні заходи протидії цим БПЛА, а так, власне, створила багатоешелоновану систему протиповітряної оборони. І все це, працюючи системно, давало досить високий ефект щодо знищення російських дронів типу «Шахет» або «Герань».
6: Тому в Кремлі поставили на конвейер реактивні БПЛА. І ці дрони суттєво відрізняються від попередніх модифікацій.
10: Це вже не той «Шахет», до якого ми звикли. Реактивна версія має турбореактивний двигун і здатна летіти утричі швидше за звичайний дрон. Деякі можуть розганятися до 500 кілометрів. Розмах його крил близько 3 метрів. Бойова частина орієнтовно до 50 кілограмів. Часто літають з камерами. Оператор сам коригує його наведення. Такий дрон може долати десятки кілометрів за лічені хвилини й атакувати ціль практично в будь-якій частині міста.
6: Саме їхня швидкість та висота польоту є найбільшою проблемою для нашої протиповітряної оборони, бо перехопити і знищити їх вкрай складно. Фактично, це більше схоже на крилату ракету, ніж класичний дрон. Реактивний навіть звучить інакше, як літак.
23: Зараз гелікоптери відпали повністю. От, скажімо, зенітні дрони в значній мірі, ну, майже на 80% зенітні дрони теж втратили свою ефективність. Мобільні групи змушені перейти на іншу зброю, змушені застосовувати ПЗРК.
6: Тому зараз від реактивних дронів захищають небо українські винищувачі та зенітно-ракетні комплекси. Вони працюють 24/7.
7: Міг-29, Міраж, F-16 дуже багато працюють, застосовуючи не лише ракети, а і авіаційні гармати, що дійсно дещо ризиковано, тому що треба зблизитись з дроном і, власне, стояти ні далеко, ні близько, а ту золоту середину знаходити, щоб його уразити і безпечно відійти від уламки. Це дійсно філігранна робота льотчиків, і на їхньому рахунку дуже багато саме реактивних БПЛА. Щодо загального відсотку збиття, можна говорити про 60%.
6: Найбільшу шкоду завдають дрони в модифікації «Сікер». Саме вони оснащені камерами. Поки в Росії їх не так багато, бо виготовлення – занадто дороге.
23: Можуть на маршруті польоту передавати все, що бачать перед собою, тобто розвідувальну інформацію, які мають межмодеми, які можуть обмінюватися. Ну, наприклад, він бачить позиції зенітно-ракетного комплексу або мобільної групи, або маленького ЗРК, там антидронового ЗРК. Да? От. Він може швиденько передати цю інформацію на інші дрони, і вони обійдуть ці позиції так, щоб не понести втрат.
6: Поки ж росіяни нарощують виробництво і намагаються максимально використати свою перевагу швидкості. Дрони рухаються конвейером із виробництва одразу на місце запуску.
8: Близько 100 дронів реактивних вони виготовляють зараз протягом доби, близько 3000 на місяць. І вони фактично запускають всю ту кількість, яку вони виготовляють, запускають по Україні, по Києву в тому числі.
6: Окрім реактивних дронів, росіяни запускають по Україні інформаційні кампанії, аби посіяти паніку. У мережі вже шириться, ніби ці реактивні шахеди несуть на собі FPV-дрони.
23: Ну, під реактивний дрон взагалі не можна підвісити FPV, бо його просто відірве потоком на такій швидкості. Я відслідковую найбільш авторитетні джерела, там Сергія Флеша, Діфенс, мілітарний, значить, такі канали, які загалом дають дуже не просто правдиву інформацію, а високоякісну інформацію. От. Вони таких випадків не відмічали.
6: Натомість самі реактивні БПЛА росіяни наповнять шрапнелю, щоб під час вибуху завдати якнайбільше шкоди людям.
23: Ще мінімально 2 тижні, будуть проблеми з цими реактивними шахедами. Зараз ми отримаємо додаткові артилерійські системи. От. А для артилерійських систем, що дрон реактивний, що мопед, жодної різниці нема. В будь-якій системі ППО потрібен деякий час на нейтралізацію нових загроз.
6: Україна вже розробляє дрони-перехоплювачі для реактивних шахедів. Деякі моделі на стадії випробування. Але коли вони будуть у дії, поки питання. Людмила Гаврилюк, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
9: Ну, власне, під час масованих атак дронів та ракет захист потрібен тут і зараз, особливо тим, кого тривога застала просто на вулиці, біля зупинки, у парку чи на ярмарку. У Харкові, у Дніпрі, у Запоріжжі цю проблему частково вирішують мобільні бетонні укриття, а от у столиці подібних споруд аж 4, і це на 5-й рік війни. Хоча ще торік місто планувало встановити 500 мобільних сховищ і навіть виділило на це майже 500 мільйонів гривень, то де ж сховки? – питала Олександра Бабіхіна.
11: Київ. Повітряна тривога. Люди чекають на транспорт, на вулиці, поки над головою літають реактивні дрони і працює ППО. Звичайний зупинковий навіс, який ніяк не захистить навіть від уламків. І рішення тут, здавалося б, на поверхні. Мобільні сховища, що швидко збираються на місці.
13: Таке модульне укриття здатне стати порятунком для людини, яка під час повітряної тривоги опинилася просто неба. Тут можна безпосередньо перечекати загрозу, а також сховатися від уламків. Такі конструкції вже давно є в Харкові, Херсоні, Дніпрі, Сумах та Запоріжжі. А от в Києві, який останнім часом майже цілодобово потерпає від нальотів дронів, із появою таких сховків проблема.
11: Перерахувати модульні укриття у столиці можна на пальцях однієї руки. За даними Департаменту муніципальної безпеки, їх усього 4. Чому так мало, місцеві чиновники роками кивають на бюрократію. Спершу чекали на будівельні норми та стандарти, які з'явилися у серпні минулого року. За 2 місяці Київрада виділила майже 500 мільйонів гривень на 500 сховків. Встановлювати їх мали районні адміністрації. Утім, вони майже всі гроші повернули.
14: Враховуючи звернення районних в місті Києві державних адміністрацій, кошти сумою 453 мільйони гривень було повернуто. Під час формування бюджету міста Києва на 2026 рік бюджетні запити у частині забезпечення населення первинними мобільними укриттями не подавалися.
11: Ті поодинокі модульні сховища, на які можна натрапити в Києві, встановлював бізнес. У травні 2 укриття на Оболонській набережні облаштувала Київська школа економіки. Одне із них лише для студентів і викладачів, інше – для всіх. Замки спрацьовують автоматично під час тривоги. Що всередині, показує нам пан Роман, операційний директор закладу. Укриття обладнане системою вентиляції, має резервне живлення. Тут 2 входи-виходи, аптечки і вогнегасники, облаштовані місця для сидіння.
15: Додатково до базового облаштування ми додали також кулер з водою, систему кондиціонування і Wi-Fi.
11: Таке модульне сховище розраховано на 75 людей. Обладнати обидва на Оболонській набережні вдалося лише за півтора місяці – від моменту підписання контракту до повного монтажу. Обійшлося це у неповні 5 мільйонів гривень.
12: Ця споруда не є об'єктом капітального будівництва. Відповідно, вона приїхала сюди готовою. Це збірна залізобетонна конструкція, яка виготовляється на заводі і монтується тут на місці.
11: Ще одне модульне укриття ми знайшли на лісовому масиві біля зупинки. Ми опинилися тут саме під час тривоги, тож і перевірили сховище на практиці. Пані Олена якраз збиралася на ярмарок, коли почула вибухи.
16: Була в магазині, почула, що тривога, що вибухи є. Не знала, куди бігти, чи додому, чи в укриття, і вибрала укриття.
11: Віра із чоловіком заглянули сюди радше з цікавості.
17: Я думала, ми будемо вниз під землю спускатися.
18: Вперше бачите таку конструкцію?
17: Да, я бачу вперше. Якщо щось там дуже серйозно, то може і скористаюсь.
11: А от Софія під час тривоги вирішила залишитися на вулиці.
19: Воно всередині занедбане.
11: І справді умови тут скромні, із зручностей лише лавки. Світло та розетки не працюють. Не чуємо і шуму вентиляції. І це може бути серйозною проблемою.
20: 2 години вже люди задихаються, тому що вентиляції нема, вони відкривають двері, і на цьому захисні властивості закінчуються.
11: Серед інших вимог – стіни завтовшки не менше 30 сантиметрів та обов'язкові міцні опори під кутом. Це потрібно, щоб відбивати, а не поглинати удар.
20: На укриттях першого рівня П1, які захищають від шахедів, там шлюзовані двері, там величезна броньована така залізяка двохслойна. Там обов'язково має бути тамбур. Ви заходите в цей тамбур, повертаєте наліво або направо і тільки тоді потрапляєте в захищене приміщення.
11: І лише за таких умов збірні блоки здатні реально рятувати життя від уламків та вибухової хвилі. У Дніпрі перші модульні сховища з'явилися ще восени 22-го року. Нині у місті їх вже 89. Утім, самі містяни кажуть, за станом цих сховищ треба слідкувати краще.
26: Ці укриття в нас перетворилися на що? На туалети. Якщо за ними буде слідкувати і хоч трошки іноді їх прибирати, то вони гарні. Особливо, коли зненацька застає тебе тривога, отак дитиною гуляєш в сквері, то побіжиш куди завгодно.
27: Пользуюсь я,
14: Чи користуюся я? Буває періодично, але залежно від того, що навколо відбувається, у якій місцевості перебуваю.
11: У Харкові зводити бетонні сховки біля зупинок також почали у перший рік повномасштабної війни. Нині по місту їх 14, і місцева влада обіцяє нові.
28: Взагалі-то добре, що вони є. Таку, мало яке може бути ситуація, хоч забіг, і ти вже за своє життя не переживаєш.
11: Чи будуть у Києві нові мобільні сховища до кінця року? Відповідь КМДА – ні. У фінансових планах міста на цей рік закупівлю таких споруд не передбачили. Олександра Бабіхіна, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Україна щомісяця потребує більше сотні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», особливо узимку. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу «Deutsche Welle». Президент України закликає європейські партнерів надавати максимум можливої допомоги і готовий зустрітися у грудні в Америці під час саміту Великої Двадцятки із Путіним.
29: Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення. Річ не в словах. Що я йому скажу, чи що він хоче сказати мені, це не має значення. Результати мають значення. Ось і все.
9: Російські спецслужби можуть готувати теракти та диверсії під час псевдовиборів на окупованих українських територіях. Про це повідомляє наша розвідка. У можливих атаках Москва планує звинуватити Україну. Так зване голосування на Росії має відбутися вже наступного тижня, із 18 до 20 вересня, за місцевих депутатів і до Держдуми. Хоча на окупованих територіях голосування вже триває. Дочасно. Чим загрожує українцям участь у псевдовиборах на окупованих територіях? І що чекає на громадян Росії після цього фарсу? Подивіться.
30: Фарс у розпалі.
31: Голосувати будемо в Домі культури. Люди вже потихоньку підходять.
0: У Росії готуються до виборів і місцевих, і в Державну Думу. На українських окупованих територіях уже почали дострокове голосування. На частинах Херсонщини, Донбасу і Криму бюлетені доступні скрізь.
1: Голосування на придомовій території, в приміщеннях участкових комісій, а також голосування на дому.
0: Процес розтягнули на кілька днів, щоб проголосували навіть ті, хто не планував.
2: Як живете? Що хорошого?
4: Нічого хорошого.
2: Де? У нас партія, ми ж за щось голосуємо за них. От зараз у нас Єдина Росія, зараз везде теж там старається во всіх сходах з гражданами.
0: І там, де нещодавно нав'язливо агітували, не менш завзято фальшуватимуть результати.
5: Звісно, повинні прийти і віддати кожен свій голос.
0: Кому віддати? А тут без варіантів, бо це російська версія волевиявлення. Бюлетені, урни, плакати, кандидати – є все. Нема лише вибору. А для жителів окупованих територій участь у голосуванні – пастка.
21: Це в тому числі інформаційна операція, бо якщо хочете психологічного брока, це питання залякування самих людей, що повернеться Україна, якщо ви брали участь в виборах, ось там вам туди прилетить.
0: Кремль не просто імітує вибори, він готує окуповані території до мобілізації.
22: Люди, коли вони йдуть голосувати, вони актуалізують, що вони присутні за такими-то адресами. Ну і далі продовжується опрацювання безпосередньо осіб чоловічої статі, як це вже було на попередніх так званих виборах на окупованих територіях.
0: До того ж, Росія використає псевдовибори на окупованих територіях як спробу легітимізувати свою владу.
21: Перше, певна кількість людей, які проживають на цій території, взяли участь у виборах. Це означає, що вони визнали легітимною та легальною владу Російської Федерації. Друге, якщо вони когось начебто обрали, це означає, що з точки зору Росії, те, що Росія буде продавати на зовнішньому полі, вони обрали легальне місцеве самоврядування.
0: Звісно, ані Київ, ані цивілізований світ так звані вибори на непідконтрольних Україні територіях не визнає і закликають людей не йти на голосування. 18-20 вересня росіяни обиратимуть новий склад Держдуми. І Кремль уже подбав, аби сюрпризів не було. Єдинороси матимуть більшість.
24: Загалом часто можна чути 50 на 50, мається на увазі мінімум 50% явка і 50% рейтинг. Тому що Єдина Росія має бути, при тому, що фактично опозиції в Держдумі немає, КПРФ, ЛДПР, Справедлива Росія і Нові Люди, які фактично присутні в цій каденції Держдуми і з великою вірогідністю будуть.
0: Відносно опозиційну партію «Яблуко» з виборів усунули. Її відмовили у реєстрації, тобто єдину політсилу, яка виступала за припинення війни і через це мала підтримку серед виборців Москви і Санкт-Петербурга, викинули зі списків. А проти керівництва «Яблука» порушили справи. Те, що залишилося, і конкурентами не назвеш.
22: Хочете правих? Ось вам є ЛДПР. Хочете лівих? І є, скажімо так, якісь фантомні болі по Радянському Союзу, ось вам відповідно КПРФ. Хочете нових облич, так і називається партія «Нові люди». Хочете такої, знаєте, соціалістичної риторики, але такої більш центристської, такі ЕСДЕКи, ось вам справедлива Росія.
0: Насправді ці партії – маріонетки Путіна, каже наш очільник МЗС Андрій Сибіга. А головний дипломат Естонії Маргус Цахна чітко зазначив, результат уже визначений. Ці вибори – вистава, як і всі їх атрибути.
25: Дебати сьогодні – це не дебати, не інструмент действительно сегодня соперничество и политической конкуренции, коим они изначально являлись. Ни вопросов, ни дискуссий.
0: Якщо десь таки дебатують, записів потім не знайдеш. Їх видаляють із сайтів і платформ. Але часто від диспутів відмовляються, бо це небезпечно. Днями у Єкатеринбурзі кандидата на місцевих виборах від «Яблука» затримали дорогою на дебати. До речі, саме регіональні вибори, на відміну від парламентських, можуть похитнути вертикаль ручного керування регіонами.
21: Негараздів на місцевому рівні багато, а невдоволені є. І вибори в 39 суб'єктах федерації одразу. Я маю на увазі законодавчих зборів. І проконтролювати 39 суб'єктів федерації вони не можуть.
3: тому що там не лише федеральні партії, є така штука, як місцеві партії.
0: Ще важливе запитання, як зміниться життя росіян після того, як вони поставлять свої галочки. Експерти прогнозують, що гайки у РФ закрутять іще дужче. Попереду більші обмеження доступу до інтернету, посилення контролю на кордонах і підготовка мобілізації. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Триває передвиборна кампанія і в Америці. Там теж мають обирати парламент у листопаді. Ну і, звісно, у Штатах цей процес відбувається демократично. Хоча Дональд Трамп вирішив влаштувати атракціон небачених щедрот. Він обіцяє роздати по 5 тисяч доларів усім дорослим американцям, якщо вони проголосують за республіканську партію. Каже, це буде схоже на виплату дивідендів інвесторам від успішних компаній. Але ж це дуже схоже на прямий підкуп виборців. Більше про політичні ігри у Америці розкаже наш Юрій Гулей з Нью-Йорка.
4: $5,000 навіть для американців немаленька сума. Для багатьох місяць, а то і два роботи. Якраз напередодні виборів така грошова обіцянка звучить особливо спокусливо. Але в Америці добре пам'ятають, президент уже обіцяв людям чеки. Але ті гроші до них так і не дійшли. Тож тепер одні рахують, на що витратять майбутні гроші, а інші – чи побачать ці кошти взагалі.
6: Якщо республіканці збережуть Палату представників і Сенат, то завдяки нашому неймовірному економічному успіху. Я виплачу кожному повнолітньому громадянину дивіденди в розмірі $5,000.
4: Заманливу обіцянку президента його ж прихильники зустріли доволі стриманими оплесками. Проте на словах скромності куди менше. Від грошей, схоже, відмовлятись не збираються.
7: Звісно, чудова ідея. Гроші хочуть усі. Наскільки це реально здійснити, не знаю. Але чому б і ні?
8: Це просто чудово. Зараз прекрасний час для всіх прихильників Трампа.
4: Але, направду, президентська щедрість тішить далеко не усіх американців. Особливо тих, хто звик рахувати не віртуальні, а реальні гроші, каже жителька Нью-Йорка Лорейн. Ціни бідкаються, ростуть і на продукти, і на пальне щотижня. Тому Трампу вона не вірить ані на йоту. І не чекає від нього ані цента.
10: Я не вірю, що хтось насправді отримає ці гроші. На мою думку, це був відвертий підкуп усієї країни. Ось поглянь на цифри. Раніше бак бензину мені вартував $25. А тепер заправка вийшла $42.
4: І річ, каже Лорейн, не лише у грошах. Вона давно помітила одну цікаву звичку свого президента – багато обіцяти. Тож до нових заяв глави Білого Дому ставиться без особливих ілюзій.
10: Він дає всі ці обіцянки, щоб люди голосували за нього. На жаль, дехто йому вірить. Але він знову і знову доводить, що каже неправду. Він досі не зупинив війну в Україні. Він почав війну з Іраном і вже 12 разів казав, що закінчив усі війни. Але вони досі тривають.
4: Ця обіцянка дивідендів Трампа викликала суперечки не лише серед виборців. Тепер правники з'ясовують, наскільки це взагалі законно. Бо одна справа – обіцяти краще життя після виборів, інша – назвати конкретну суму за перемогу своєї партії. На підкуп схоже. Але, як не дивно, американський закон жодного криміналу ані в словах, ані в діях президента не вбачає.
7: Цікаво, але це законно. Це передвиборча обіцянка, а не виплата конкретним людям за те, щоб вони голосували певним чином. І це важлива різниця. За словами Трампа, гроші отримали б усі дорослі громадяни. Демократи, республіканці і навіть ті, хто взагалі не голосував. Тому суто юридично така обіцянка закону не порушує.
4: І хоча формально усе чисто, політичні опоненти Трампа церемонитись не стали. Демократи пішли в атаку і згадали президенту усі попередні проєкти, яких американці чекають і досі, а нові 5 тисяч назвали віртуальним чеком.
7: Він обіцяв виплати з підвищення тарифів. Нічого не було. Обіцяв дивіденд від Dodge. Теж нічого. Близько півроку тому з борту Air Force One обіцяв ще якийсь новий дивіденд. І знову нічого. Тож навряд чи хтось в цій країні справді вірить, що цього разу з'являться гроші.
4: На виплати дорослим американцям, яких близько 245 мільйонів, знадобиться трильйон із гаком доларів. Космічна сума. Президент не пояснив, де візьме гроші і чиїм коштом буде свято. Адже видатки федерального бюджету за затверджує Конгрес, але до законодавців він поки не звертався, та й частина з них не дуже раді цій ідеї.
8: Я кажу це без жодного задоволення. З ним не все гаразд. Він відірваний від реальності. Учора він розмахував перед людьми чеком на $5,000 і перед цим розповідав, що це найкраща економіка в історії. Але він знає, що це не так. Люди за цей вік, можливо, втратили зі своїх кишень ті самі 5 тисяч.
12: Виплати можуть ще більше збільшити федеральний дефіцит США, який нині становить майже $1.8 трильйона на рік. Але, можливо, саме рейтинги найкраще пояснюють раптову щедрість. У середньому за останніми опитуваннями, які проводить Real Clear Politics, на цьому тижні демократи випереджають республіканців майже на 6 пунктів – 48 проти трохи більше 42.
4: Коли до проміжних виборів Конгрес лишається менше як 2 місяці, 6 пунктів відставання – це уже серйозно. І, схоже, Дональд Трамп вирішив підіймати ставки. Чим ближче день голосування, тим щедріші його обіцянки. Адже на кону контроль над усім Конгресом. Нині республіканці мають більшість і в Палаті представників, і у Сенаті. Але запас міцності буквально кілька місць. І, схоже, їх Дональд Трамп не збирається втрачати за жодну ціну. Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна», марафон. Єдині новини.
9: У Німеччині встановили особи підозрюваних у атаці на аеропорт Лейпцига. Видання Die Welt пише, що це білорус та росіянин, вони пов'язані із розвідкою російською. Обох їх розшукують. Відомо, що вибухівку, якою начинили дрон, завезли через Болгарію та Сербію. Її були замаскували у консервну банку з-під овочів, а не спрацювала бомба лише тому, що в неї відірвався детонатор. Загалом дронів було 3, але 2 з них із невідомих причин були знищені під час запуску. Вийти на слід підозрюваних вдалося за допомогою ДНК-експертизи рукавичок, які знайшли на місці запуску безпілотника. І ці ж особи, вони відзначилися раніше у Фінляндії та у Литві на місцях злочинів. Встановили це за допомогою тієї ж експертизи. На початку серпня в аеропорту Лейпцига, нагадаю, де з 2022-го базуються українські літаки, виявили дрон із вибухівкою. Пристрій знайшли поблизу українського Ан-124 «Руслан». Німеччина тоді поклала провину на атаку за Росію. Ну і минуло 4 роки після деокупації Ізюма на Харківщині. Щойно наші війська вибили звідти росіян, у лісі було знайдено масове поховання. Там ексгумували майже 500 закатованих та вбитих цивільних. Їх перепоховали на міському цвинтарі, але під деякими хрестами досі замість імен лише номери. Як рідні із-за кордону через дистанційні ДНК-експертизи розшукують цілі родини, поховані у лісі, і чому майже 30 жертв досі залишаються неідентифікованими, про це Ірина Антонюк розкаже.
13: Це там, де ви бачите жовто-блакитні шавчики, це моя з братом була кімната. Там досі ще мої речі лишилися, які я в школу вдягала.
15: В березні 2022-го росіяни скинули на цей багатоквартирний будинок авіабомбу вагою в 500 тонн. Це один із найкривавіших і найжорстокіших воєнних злочинів Росії під час боїв за Ізюм. Тоді загинуло до 50 місцевих жителів.
13: Це люди, яких не знайшли. Це мої сусіди. Жива лишилася донька і брат, так само, як я. Все дитинство прогуляли, я в них була в гостях дуже часто. Бабушка Тоня, мама Свєта і тато Олексій. Їх так і не поховали, бо немає рештків.
15: У той день Альона Яковенко втратила маму, тата і бабусю. Вони загинули під завалами будинку.
13: Не можна пробачити те, що забрали повністю все. Вони забрали не тільки їх життя, вони забрали все, що могло бути з ними пов'язане. Тобто мій батько мене ніколи не поведе на весіллі під вінець. Моя мама не буде нянчити моїх дітей. Вона не буде їм розказувати сказки. Вона там не навчить їх англійської мови, як мене вчила. Батько теж не пограється більше з онуками. Бабуся, яка тут загинула, не побачить своїх правнуків.
15: Коли почалася велика війна, Альона зі старшим братом вже жили в Польщі. І щоб знайти та гідно поховати рідних, дівчині довелося пройти тривалий шлях ДНК-ідентифікації із-за кордону. Харківські криміналісти розробили на такий випадок спеціальну інструкцію.
13: Таку заяву треба написати, в який конверт, які палички покласти, скільки їх має бути. Здача ДНК-експертизи, якщо це за кордоном, вона проводилася під відеозапис, і в окремий конверт треба було покласти флешку з цим відеозаписом і вже на адресу відправляти до Харкова.
15: Родину Альони окупанти закопали в лісі. Це масове поховання знайшли відразу після звільнення Ізюма. Слідчі ексгумували майже 500 тіл. Більшість вбитих вдалося швидко визначити, бо рідні самі звернулися до поліції і здали ДНК. А щоб встановити особи інших, поліцейським довелося опитати практично всіх мешканців міста. На сьогодні досі не ідентифікували 29 людей.
14: Люди, які могли бути одинокими, і ніхто не звернувся з відповідною заявою або повідомленням про те, що людина загинула. По-друге, це могли бути не місцеві мешканці, які могли після початку повномасштабного вторгнення на територію Харківської області країни-агресора переїхати в Ізюм як в більш безпечне місце порівняно з тим, де вони могли проживати.
15: Тіла всіх неідентифікованих загиблих перепоховали на міському цвинтарі.
16: Це територія тепер буде якби об'єднана одною бідою. Ми як громада маємо сподівання, що все-таки таких табличок стане менше, і на кожній з таких табличок з'являться імена і прізвища.
15: Результати ДНК-тестів кожної неідентифікованої жертви будуть безстроково зберігатися в поліції у спеціальній базі даних.
14: Тому навіть через 10, 15, 20 років, якщо нами буде отримана така інформація про можливу загибель людини, то ми зможемо провести відповідні порівняльні експертизи і вже з певністю сказати, хто та чи інша людина, яка загинула.
15: Альона ж повернулася жити в Україну і змогла поховати своїх близьких у рідному місті.
13: Ми дуже з нею схожі. Зовнішньо дуже я її копія. Не приділила їй достатньо любові, скільки могла. Бо підлітком була.
15: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
9: Командувач сил безпілотних систем підбив підсумки 10 тижнів операції «Молочка». У власному дописі в соцмережах Роберт Мадяр Броуді повідомив, що за 2,5 місяці українські військові уразили майже 300 суден у Чорному та Азовському морях. Найрезультативнішим для сил безпілотних систем видався липень. Тоді Збройні сили України вразили понад 200 плавзасобів ворога. Ну а у першу декаду вересня ще 16 кораблів різного типу. Вони повертаються після обмінів військовополоненими.

аніж там, у себе вдома. Тож, як живуть ті, хто прийшов нас убивати? Мої колеги поїхали подивитися на це. Спецрепортаж Анастасії Терещук прямо зараз.

0: добровільно нас убивати.
1: Були свої обстоятельства?
0: І ті, кого убивати змусили.
2: Москва.
0: Ого, вас занесло, що ви в Україну вирішили?
2: Мобілізували.
0: Якісь із їхніх історій правдиві, якісь вигадки, наче під копірку. Нічого не знав, нікого не вбивав. Пішов служити в тил, а опинилися напередку в Україні.
3: 4 дні. На 5-й день в плен взяли.
0: А як такого?
3: Я даже не воював, просто що.
0: Просто йшли і вас взяли в полон?
3: Так.
0: Ну так не буває. Говорити із ними важко, та й приємного мало. Розкаяння в цих росіян шукати марно, як і чекати від них рефлексій. Їхня логіка примітивна.
1: Стріляли в мене, стріляв я. Ну як на війні?
0: У вас би стріляли, якби ви не стріляли?
1: Ну, якщо в мене б не стріляли, я б теж, наверное, не стріляв.
0: Різних професій і життєвих переконань. Серед полонених багато людей із тюремним минулим. Ну або з майже тюремним.
3: Взяв, набрав водки та закуски на 3,5 тисячі в гіпермаркеті. Ну, встретив по дорозі знайомого, який був, проходив так з жіною, там, з приятелями по гіпермаркету. Говорить, а що ти будеш платити? Ну, п'яному там море по колено. Я, ну, думаю, да, зачем мені там щось. І вийшов з цієї водки. Через 2 дні просто... Сотрудники полиции приехали, также привезли меня в отделение, показали всю эту видеозапись и завели уголовное дело.
0: Колишні зеки – окрема каста російських солдат. У полоні Олексій уже рік. Контракт із Міноборони РФ для нього, як і для багатьох інших, можливість вийти із колонії.
4: Ви були ув'язнені? Так.
2: Да.
4: За що?
2: Наркотики.
4: А чим ви займалися в житті, окрім наркотиків?
2: Я учился, работал.
4: На кого?
2: На юриста.
4: И защищаете права, значит?
2: Уже нет.
4: Не вышло.
2: Уже нет, да. Судьба повернулась так.
0: Вони сюди йшли на свободу, але є нюанс.
4: Що, у вас не працюють в Росії закони?
3: Ну, походу, нет.
0: Цей табір військовополонених на заході країни. В глибокому тилу, де майже не буває обстрілів. Все згідно із міжнародними правилами, бо Україна закони поважає. І пізніше я покажу, як тут утримують наших ворогів. І чому дехто хоче сюди повернутися? А поки ще трохи спілкування із полоненими. Дехто розповідає про сімейні зв'язки із Україною.
5: Я жена сама з України. Житомирська область. Красива така дівчинка, познайомилась в інституті педагогічному.
0: Звучить доволі цинічно від колишнього вчителя, який зі зброєю в руках прийшов на батьківщину дружини убивати. Але Андрія, саме так звати чоловіка, каже, воювати не хотів. Аж тут...
5: Заставили, в поїзд посадили, все, давай, йде.
0: Чи варто вірити цим словам? Питання. Так вони кажуть нам, журналістам, під запис на камеру. А от у розмовах між собою хизуються бойовими здобутками.
4: Розкажете нам?
1: Там своє.
0: Цей чоловік воював на Курщині. В українському полоні він уже понад рік. Контракт підписав добровільно, тож убивати йшов цілком свідомо. Та під час одного із виходів потрапив до рук ЗСУ. Він вихваляється перед новими сусідами минулими подвигами. А на камеру говорить, як хоче додому у мирне життя.
4: Думаєте, дівчина ще чекає?
1: Звісно. Жде, дожидається.
0: А поки дівчина чекає, її хлопець тут і на вулиці гуляє, і спілкується із іншими, інші навіть читають книжки. Дотепер більшість із цих росіян із роду віку цього не робила.
2: Всяке разне. Про Росію 90-х.
0: Утримання одного російського військовополоненого коштує нашій державі

0: близько 10 тисяч гривень на місяць.
1: Але це не тільки на цю людину, це і зарплата персоналу, і комунальні платежі, і все-все-все туди входить, і медичний персонал, абсолютно все. Тому основні гроші вони на себе заробляють самі, працюючи і виробляючи якусь додану вартість.

0: близько 300 гривень на місяць вони можуть заробити, виготовляючи ось такі прикраси або штучні ялинки. Також у цьому цеху є ось такі матеріали, з яких потім вони роблять садові меблі. Тобто ви навіть можете не здогадувати, що у вас вдома в саду стоять меблі, виготовлені ось тут і виготовлені російськими полоненими.
1: Зароблені в майстерні полонені витрачають у місцевій крамниці. Зараз її полиці порожні, бо росіянам якраз надійшли гроші.
2: На початку вони всі дуже масово закуповували кока-колу. Потім вони люблять різні солодощі, печенька, сушівку. Був період, коли вони якісь там наручні годинники купували електронні.
1: Коли бачиш вгодованих росіян, які можуть вільно витрачати гроші на кока-колу, мимоволі згадуються наші.
0: Поруч із цим є сотні наших українських військових, звільнених із полону, які розповідають про нелюдське ставлення до них там, у ворожому полоні. Історія Максима – одна із таких.
1: Українців у Росії теж змушують працювати. Тільки от плата за це зовсім інша.
3: Ми ходили на будівництво, ми жили на будівництві в підвальному приміщенні, і там нас водили на зварювальні роботи, прибирати, шпаклювати, і за це давали цигарки.
0: Тільки цигарки?
3: Так. Да. Там раз в місяць, коли приїжджало там вище рокове начальство, там могли якесь там яблучко там закинути нам або печиво і все.
0: О пів на першу вже зараз на годинниках. Це означає, що військовополонені йдуть на обід. Що вони там сьогодні їстимуть? Ходімо дивитися.
4: Суп, перловку з м'ясом, салат з хлібом.
0: Як загалом тут смачно?
4: Да.
1: Їжу вони готують собі самі, навіть хліб печуть. Овочі вирощують на власному городі, а під час обіду на росіян чекає ще й просвітницька програма.
5: А от поки військовополонені їдять, тут можуть подивитися і послухати історію. Розвінчуються усі міфи, які їм говорили роками.
1: А ще їм під ситний обід варто було б показати історії катувань голодом наших у російському полоні.
3: У нас був синенький супчик, без м'яса, без нічого, там якщо картопелька попадеться, то добре. Буквально, коли я потрапив в полон, я був 110 кілограм, здоровим дядьком. А вже повернувшися з полону, я 70 кілограм важив.
1: Окрім крамниці і триразового харчування, полонені отримують ще й передачі.
0: Ось це їхній холодильник. Давайте заглянемо, що там вони зберігають. Бачимо тут консерви, дуже багато майонезу, дві палочки ковбаси є, і сардина.
1: Вони якісно харчуються, отримують медичну допомогу і живуть у чистих умовах. У кожного своє ліжко, білизна, тумбочка, охайний одяг і душ. Багато хто із них вдома такого не мав.
0: І от бачимо, що багато хто має книги певні біля ліжка. Ось, до прикладу, одна із них, яка зацікавила так найбільше – посібник по шматуванню Росії. Хорошу літературу читають.
1: Умови утримання українців у полоні кардинально інші в усьому. Максима спершу росіяни утримували на Донбасі, а згодом етапували до Чечні.
3: 7 місяців ми просиділи в підвалі, нас там підвал був, можливо, квадратних метрів 40. І нас було там майже 80 чоловік, не було ні витяжок, нічого. Ну і місця зовсім мало, ось так місця, і треба принести до своєї ліжка. На вулицю виводили буквально вечором в туалет, буквально хвилин 15, і все, і ми заходили назад.
1: Зв'язку із рідними Максим не мав, листи від мами не доходили б. Єдине, що отримували наші військові – постійні погрози.
3: Погрожували, що якщо їм щось не сподобається, то вони там коліна простріляють, руку простріляють або відріжуть щось.
1: А от у росіян є все. Владимир потрапляє сюди вже вдруге щороку в червні. Схоже, це в нього вже така традиція.
0: Вам просто сподобалось, може, перший раз? Вирішили другий раз?
6: Ні. Желання нет в третій раз.
1: Владимир – колишній в'язень. Один раз відсидів за крадіжку, а щоб не сісти вдруге, пішов на війну. Каже, і на злочин його підбили, і на контракт теж.
0: Теж тоді підбили?
6: Ну, так. Да. Був по шофе, не спорю.
0: Що ж у вас таке оточення?
6: Вирішив життя поміняти, поміняв шило на милик.
1: Після першого полону вже на батьківщині Владимир відчув себе героєм лише один раз, коли виходив із автобуса під час обміну. Далі виявилося, що за час полону грошових виплат він так і не отримав. А одразу після повернення, попри поранення, його знову відправили за ленточку. Так росіяни називають фронт.
6: Утром я очнувся, посмотрів, побачив ноги, скотч жовтий, що це ваше. Я говорю, ребята, я сдаюсь. Они, давай выходи. Я вышел так же. Руки за голову, никто не связывал, ничего.
1: Каже, якщо його обміняють, то цього разу одразу тікатиме, бо на війну повертатися не збирається.
6: В біга за 500 і все.
1: Вдома на нього чекає цивільна дружина.
7: А діти є?
6: Дітей офіційних немає.
7: А неофіційних?
6: Неофіційних двоє, а першої жінки.
1: У розмовах із тими росіянами чітко усвідомлюєш, що таке банальність зла, як просто вони виправдовують вбивства і як примітивно брешуть. І ніхто не бере на себе відповідальності, бо всі вони безликі солдатики Путіна. Якщо під час перегляду цього репортажу у вас виникло запитання, чому ми так гуманно ставимось до окупантів і навіщо витрачаємо на них кошти? Відповідь проста. Україна – правова держава, яка дотримується Женевських конвенцій. І головне – вони наш обмінний фонд. Аби ось таких відео, щемливих і щасливих зустрічей було іще більше. Анастасія Терещук, Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.

0: боротимуся за країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
2: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 7 ранку оперативно про головні новини неділі журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Триває атака росіян. Потік ударних дронів не припиняється. БПЛА переважно рухається через північні області на Житомирщину, Волинь, Рівненщину, Львівщину. На Хмельниччині через падіння уламків на одному з підприємств спалахнула пожежа. Наразі без постраждалих. Під ударом ворога вночі був і Південь. У Миколаєві через обстріл енергетичної інфраструктури декілька районів облцентру частково знеструмлені. В Одесі знову пошкоджена багатоповерхівка. Наслідки з'ясовують. По місту ворог запускав ракети «Бандероля» в напрямку Чорноморська, гатив авіабомбами, повідомили повітряні сили України. На Одещині окупанти вдарили по логістичній інфраструктурі, пошкоджене одне з відділень, постраждали двоє людей. Внаслідок атаки потрощений фасад будівлі, вантажівка, вибиті вікна. Також напередодні ввечері в Одесі під завалами понівеченої росіянами висотки знайшли тіло загиблого чоловіка. Ворог вгатив у 25-поверхівку в ніч проти суботи. Там досі тривають рятувальні роботи.
4: Оце вікно зашило, вже дощ не страшен, але ж дуже красиво.
5: До минулої ночі з квартири пані Ірини було видно море. Нині комунальники затуляють фанеру і вибиті вікна після чергової російської атаки. Помешкання жінки на 15-му поверсі. Умить удару вона з чоловіком встигли вибігти в коридор. Скло та уламки полетіли просто на ліжко.
4: Ну, вони порізані.
5: Тепер подружжя взялося до відновлення та прибирання уламків. У квартирі вибиті всі вікна і двері, понівечена побутова техніка.
4: Ми зараз закриваємо вікна матеріалом ДСП. Ну, будемо далі жити.
5: Росіяни атакували цю 25-поверхівку в Одесі напередодні вночі. Загорілися квартири від 21-го до 23-го поверху. Там помешкання майже знищені. Пан Ігор уже зібрав, бодай, якісь вцілілі речі і переїжджає жити до друзів.
6: Епіцентр був не саме на нашому поверсі, але піднявшись, квартири по факту просто не існує більше. Постраждало просто все, вся квартира зруйнована, нічого не залишилося. І, по суті, залишається на дворі з двома сумками, так помовити.
5: А це по свої речі в квартиру на 22-му поверсі піднялася Анастасія. Дівчина винаймала тут житло, вона спустилася із батьками в укриття за кілька хвилин до удару.
7: Буквально за 5 хвилин був дуже сильний такий вибух, але я не очікувала, що такий масштаб. Втрати такі, що зруйнований цей поверх точно, повністю. 23-й, 21-й, там такі ж самі втрати. Але вони значні. Я не думаю, що тут можна буде жити на цих поверхах.
5: Комунальні служби працюють, не покладаючи руку. Наслідок атаки вибиті майже 2000 вікон. Стан пошкоджених квартир на горішніх поверхах має оцінити спеціальна комісія.
8: З бюджету міста буде нараховуватися матеріальна допомога на встановлення нових вікон та дверей. Коли спеціалісти скажуть, фахівці, в якому стані ця будівля, і буде потім вирішено питання, яким чином буде відновлення цього будинку, цієї секції, і в якому стані ці квартири, куди безпосередньо був прильот.
5: Протягом останньої доби росіяни масово атакували Одеський регіон. У Чорноморську зруйнований житловий будинок, пошкоджені ще три, також понівечена будівля готелю.
9: В даному готелі був реабілітаційний центр. Вогнеборці врятували людей, які не могли самостійно пересуватися. Їх транспортували з 4-го поверху.
5: Луїза Ірьоміна, Євген Рипенько, «Факти ICTV», «Єдині новини».
3: На Житомирщині дві людини загинули через російські атаки напередодні, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Регіон вчора постійно був під атакою дронів. Вдень рашисти поцілили в продуктовий магазин у Звягелі. Загинули двоє – місцевий житель та жінка. Травми дістала 33-річна мешканка Звягельщини. Також було уражене підприємство з іноземними інвестиціями та автозаправка. Ще дві АЗС ворог розтрощив у Коростені, там минулося без жертв. Місто Коваль на Волині було під найбільшою атакою ворога з початку повномасштабної війни. Ударні безпілотники вчора запускали на нього один за одним увесь день. П'ятеро людей поранені та, на щастя, без жертв. Є влучання в інфраструктуру, є й пошкоджені об'єкти через падіння уламків на території громади, повідомив мер Ігор Чайка. Також росіяни атакували Луцьк. Один безпілотник влучив у пасажирський потяг, що стояв на вокзалі. Загорілися кілька вагонів та людей вдалося евакуювати до моменту удару, повідомили в ОВА. Нині з'ясовують усі збитки, завдані масованою атакою на область. Автозаправна станція стала ціллю ворога на Рівненщині. Також внаслідок атаки зруйновано одне з підприємств у Сарненському районі. За попередньою інформацією, люди не постраждали. В місті Дубно частина жителів була без електропостачання через російський обстріл. Знеструмлення були і в Рівненському районі. Повітряна тривога лунала увесь день. На автозаправках тим часом тестують систему, яка попереджатиме про наближення російських дронів, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Він зібрав термінову нараду з операторами ринку за участі низки міністерств. Обговорили прогрес будівництва додаткових захисних споруд на елементах наземної інфраструктури та облаштування укриттів для людей. За словами Корецького, почалось тестування програми, яка дасть змогу бачити напрямок руху дронів і завчасно реагувати на загрозу. Йдеться про автоматичне та оперативне сповіщення на АЗК про наближення безпілотників. Якщо проект буде успішним, його поширять на інші бізнеси. Також на нараді окреслили план дій зі спрощення митних процедур для бензоводів, адже окрім обстрілів, ціни на нафтопродукти зростають. Росіяни потрощили майже всі АЗС на Сумщині, сотні пошкоджені у прифронтових областях. Останнім часом ворог дістався до Києва та міжнародних трас. Мир через силу. Зараз під таким гаслом у Києві відбулася 22-га щорічна дискусія, організована фондом Віктора Пінчука та Ялтинською європейською стратегією. Цьогоріч форум зібрав близько 700 політиків, дипломатів, військових, бізнесменів та експертів із 28 країн. Українські військові командири наголосили, Україна виграє для світу час, стримуючи поширення війни на Європу. А серед ключових викликів – захист українського неба від балістичних ракет та дронів. Європейські політики говорили про необхідність збільшувати оборонні видатки, посилювати тиск на Москву та позбуватися страху перед російською ескалацією. Американські конгресмени запевнили, підтримка України у Сполучених Штатах залишається сильною та двопартійною, а невдача України матиме наслідки далеко за межами цієї війни. Спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, Вашингтон докладає максимум зусиль, аби якнайшвидше знайти рішення щодо миру. Головне зараз – знайти формулу, яка дозволить просунутися вперед. До учасників дискусії онлайн звернувся президент України Володимир Зеленський. Він наголосив на необхідності створити українську систему захисту неба як елемент майбутніх гарантій безпеки. На ЄАЕС також говорили про підготовку до зими, стримування Росії, перспективи переговорів, інновації та досвід українських військових.
10: Мир через силу – це про негайні дії України, Європи, Сполучених Штатів та інших партнерів. Зараз ми маємо унікальне вікно можливостей для дій. Саме тому нам потрібно швидке і суттєве посилення сил та ресурсів. Значною мірою це залежить від наших західних друзів і партнерів, від більшої військової та фінансової підтримки, більших інвестицій в українську оборону та посилення санкцій, щоб скоротити ресурси ворога. І найважливіше, цієї зими Україна повинна мати найбільш захищене небо у світі.
3: Час підтримати тих, хто тримає наш захист. Це зараз чи не одне з головних завдань для кожного з нас. Бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади щодня виконують надскладні завдання на передовій. І зараз тримають оборону на Куп'янському напрямку. Їм терміново потрібен потужний позашляховик, бо без коліс ефективно виконувати роботу нереально. Ми вже збирали цим бійцям на авто, але недавно їхню машину знищив ворожий дрон, і добре, що всі живі. Отже, за малий час нам треба зібрати 300 тисяч гривень реквізит на екрані. Адже потужне авто на фронті не просто засіб для пересування. Це швидка евакуація поранених, вчасно доправлені боєприпаси і, зрештою, врятовані життя наших військових. Усе це може лише надійний позашляховик зробити, тож забезпечимо цю потребу якнайшвидше.
11: Ми, бійці 3-го батальйону, 33-ї окремої механізованої бригади, знову змушені звернутися до вас по допомогу. Через нещодавно втратену автівку від удару ФПВ. На жаль, ворог інтенсивно б'є по нашій логістиці. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики, а також своєчасної евакуації поранених побратимів нам дуже потрібен повнопривідний пікап. Велике прохання долучитись до збору всіх небайдужих. Кожен ваш донат – це неоцінений вклад в нашу спільну перемогу. Слава Україні!
12: Героям слава!
3: Отже, долучайтеся до усіх наших зборів. Поки це вся інформація. Наступний випуск о 8-й годині. Тоді і побачимось.

0: Цей сюжет ми розпочнемо із чарової феєрічної творчості сусідів по мапі. Причому цього разу, так би мовити, відзначились навіть не якісь немиті пропагандісти, а співробітники офіційного каналу Міноборони РФ. Тут навіть не потрібно щось довго розповідати, просто подивіться самі.
1: Як сніг на голову. Зимою вам буде заморозка.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Вже 5 зим поспіль ця чухня не припиняється. Але тепер вже точно укрофашисти замерзнуть і проповзуть здаватись.
2: Вот прошлую зиму украинская энергетика выдержала буквально с огромным трудом. Чудом проскочили. Просто противной стране, что называется, здорово повезло, подфартило.
3: Мне кажется, полная мощность придет ближе к осени, к заморозкам и к холодам.
0: Ну, якщо говорити серйозно, то ми вже втомились дивуватися наївності зет-патріотів, тому що картинка зараз це ще напівшишечки контент, а раніше і до кліпів доходило.

0: Щоправда, потім несподівано з'ясувалося, що замерзати після прильотів почали і російські міста. Скажімо, Білгород, який 2 місяці у морози сидів без гарячої води і опалення.
1: Слушай, мені не дуже приємно, що бойові дії виглядять як пріоритетні удари, да? Мы подморозили Киев и несколько городов, они нам совершенно спокойно заморозили Белгород. Вот, что-то не то в этом есть.
0: І якби Путіна та додіків з Міноборони хоча б трохи хвилювало життя холопів, вони б зараз не картинки малювали, а думали про те, якби домовитися про мораторій на удари по котельних взимку. Це було правильно і логічно, особливо з урахуванням того, що навіть зет-експерти визнали, на боєздатність армії обстріли теплової та енергетичної інфраструктури жодним чином не впливають.
2: Перша зима, що? Ну, да, наверное, вона буде складніше. Значит, ну, во-первых, все абсолютно не выключится. Во-вторых, даже если выключится, люди не такое переживали. Отсутствие электричества в домах, оно, конечно, снижает моральный дух населения, но совсем не обязательно выключает из борьбы армию.
0: От тільки замість хоч якогось конструктива на федеральних каналах зараз просувають максимально неадекватні ідеї. Так, політрук Соловйов цілком серйозно запропонував евакуювати до Сибіру жителів Брянської, Курської та Білогородської областей.
3: Ми говоримо, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте?
0: Гениально просто идея. Одразу помітно, що спецоперація йде за планом. Ну а наступної зими можна за тією ж схемою і москвичів евакуювати.
3: Дальневосточний гектар. Урал, Поволжье. По всей стране распределить, но мы же своих не бросаем.
0: І нехай би все це хоч якось наближало Росію до перемоги. Але ж ніт. Максимум здобутків Кремля – це можливість місяць-другий познущатися з українських пенсіонерів, які не можуть дозволити собі генератори і екофлоу. Та яким важко жити без ліфта.
4: Так, может быть, старой Гале тоже обо что-нибудь потереться? Не, ну не об батарею, что ж мы звери, примерзнет же туда ее в качель. Ну, может, какую-нибудь бабу Оксану из соседнего подъезда. Сила в движении, вот, будет тепло вырабатывать. Гипотезу эту проверите. На себе, конечно, ну а що делать?
0: Якщо заради подібного контенту Путін і компанія готові заморозити Брянськ, Курськ, Білгород і окуповані території України, то багатоходівка виходить, ну, дуже сумнівною. І це ми зараз мовчимо про те, що українські дрони багато разів долітали до Сибіру, де зимою куди холодніше, ніж в Україні.
5: Нефтезавод вон подорвали. Вон горить.
0: А тепер просто уявіть, що замість НПЗ почнуться удари по енергетичній інфраструктурі в умовному Тобольську. Там взимку і мінус 50 не рідкість.
6: Я от зараз на заводі колонка 3 горить.
0: І коли після цього холопи почнуть нить, ми їм з радістю покажемо цю картинку. Тому що потрібно не тільки прораховувати все наперед, а й стежити за хліборезкою. Ну так, аби не було настільки ж прикро, як мешканцям Новоросійська зараз. Вони чомусь незадоволені гуманітарними обстрілами української армії.
7: Мені кажется, такої ночки, як сьогодні в Новоросійське, і взагалі у нас в округі, такої ночі ще ніколи не було. Було адски страшно.
0: Про гуманітарні обстріли ми, до речі, не обмовились. Хоча це, якщо хтось забув, творчість російського пропагандіста Коротченка. Саме русалці Урсулі свого часу спало на думку виправдовувати бомбардування України гуманітарними міркуваннями.
8: Російські ракетні удари, а також удари дронами по ключовим об'єктам, від яких залежить устойчивість системи воєнного і государственного управління України. Ці удари носять гуманітарний характер.
0: І ми ще тоді попереджали за чортів, мовляв, як би ви раптом не засмутились від симетричних гуманітарних місій. Але стрибки на граблі, схоже, стали в Росії національним видом спорту. Вони спочатку щось роблять чи кажуть, потім вмикають режим «А нас то за что?» і «Як так можна?». Там он Соловйов черговий ящик Пандори відкрить пропонує.
3: Я взагалі не розумію, чому Зеленський літає по миру. Я вообще не понимаю, почему самолет, в котором находится Зеленский в любой точке мира, не является для нас законной целью. Он террорист.
0: Просто запам'ятайте момент, коли на державних російських телеканалах запропонували вбивати політиків, збиваючи літаки. Причому ще й над країнами, які безпосередньо не беруть участі у конфлікті.
3: Он терорист. Если мы объявляем его террористом, это значит, мы имеем право его уничтожить в любой точке мира. І не важливо, як він туди добирається, на чому він переміщається.
0: Якщо чесно, то треба бути ну дуже тупими, щоб просувати подібні ідеї, маючи 2,5 реальних союзників у світі. Ну а з іншого боку, давайте не будемо заважати пропагандістам фантазувати і надувати щоки. Просто в тому числі і на тупій браваді побудовано весь русський мір.
9: Государство Украины не должно существовать. Вот. Украинская земля должна вернуться на родину в состав России.
0: Це, до речі, ще один свіжий приклад божевільних ватних фантазій. Якщо раптом хтось не впізнав чувачка, то це відомий київський шахрай, який ще в 2014 році втік до Дерляндії, де й отримав роботку пі***було у формі.
10: Хотелось бы, чтобы украинцы раньше раздуплились, потому что украинцы – это наш мобилизационный ресурс в будущей войне с НАТО. Но это объективно так. И это, ну, опытный мобилизационный ресурс на данный момент, да?
0: Як ви вже зрозуміли, протягом усіх 8 років АТО Додіч Бессонов майстерно знищував ЗСУ ротом. І навіть коли у 22-му році в чувачка з'явилася реальна можливість повернутися до Києва на російському танку, Бессонов не дійшов навіть до батальйона «Донбас-Палас». Натомість продовжив нести ура-патріотичну маячню по телевізору. Ось це, наприклад, прогнози Бессонова за 2022 рік.
3: ДНР в этом году освободим?
11: До конца августа територія ДНР буде освобождена повністю.
0: Що кому не зрозуміло, ще у серпні 22-го року росіяни мали на кордони Донецької області вийти. На ділі ж окупанти навпаки здали всю північ Донбасу, включно з Ліманом, Святогірськом та іншими містами. Від чого чмоня Бессонову довелось терміново переносити перемогу на рік?
10: До кінця июля, початку августа, їх наступальний потенціал реально закінчиться.
0: Але, як ви розумієте, і цього разу супернадійний інсайд не справдився. Ну, а мамкін експерт не вигадав нічого кращого, ніж перебивати стару брехню новою.
12: Это, в принципе, на Донбассе у нас, ну, действительно все очень хорошо, и это радует. До конца года можно будет уже говорить о том, о полной зачистке Донбасса от присутствия украинского сапога.
0: І все це ми зараз показуємо лише з однією метою, щоб кожен міг оцінити рівень інтелектуальних здібностей тих, кого запрошують експертами російські канали. Ось чому особисто ми посміхались, дивлячись, як Бессонов із якимось немитим обговорювали захоплення Києва.
13: Каким образом мы можем добиться победы? То есть это будет некий там февраль 17 года или действительно это будет какая-то красивая операция, когда мы в Киев въедем?
14: Как будет? Будет военным путем. Да, танки, да, ракеты, да, вот это все. Они не понимают, как они нарываются.
0: Так-так, зараз от малу токмачку захоплять і одразу рушать на Київ. Ну а потім, звісно, парад, концерт Газманова, а там вже можна і обстріли європейських країн починати.
14: Начинать выносить объекты, связанные с украинским военным промышленным комплексом, который находится на территории Европейского Союза. Вот и все. И тогда уже посмотреть, готовы ли жители Варшавы, Берлина, Парижа, других стран.
0: І з одного боку, зрозуміло, що в чорноротих робота така, ну тобто бадьорить ура патріотів буквально з нічого. Але тут прям цікаво. А от їм самим не смішно. Не смішно обіцяти обстріли, яких не буде. Або погрожувати захопленням усієї України, сидячи на диванах в глибокому тилу.
9: Государство України не должно существовать. Вот. Украинская земля должна вернуться на родину в состав России. Поэтому, когда я слышу про обмен Донбасс на Запорожье, Запорожье на Донбасс и так далее, никаких обменов не будет, друзья. Эта война будет до победного. Эта война будет еще надолго. Поэтому никаких обменов, заморозок, друзья, ну, это уже даже не серьезно.
0: Ну так, Бессонов, 100% всю Україну захопите штурмовими двійками. Як зараз? Будете до чопа років 150 просочуватися, може і більше.
14: Для меня очень удивительно, что украинцы, даже сбежавшие, которые в Европе сейчас сидят, для меня удивительно, что они этого не понимают, что им некуда будет возвращаться. И они там скачут где-то на площадях там, с какими-то там плакатиками, рассказывают, какой Зеленский классный, но они кто? Они всю жизнь, их дети будут мыть задницы иностранцам, и они никогда не смогут вернуться домой, на родину.
0: Але головна фішка російських пропагандистів у тому, що всі переможні прогнози і обіцянки завжди обходяться без їхньої особистої участі. Коротше, на словах ти Лев Толстой, на ділі Бессонов простой.
14: Поэтому, когда я слышу про обмен Донбасс на Запорожье, Запорожье на Донбасс и так далее, никаких обменов не будет, друзья. Эта война будет до победного.
0: З урахуванням того, що балабола з ДНР ніяк не звільнять вже 12 років, можна зробити висновок, що кураторів тексти альтернативно обдарованого чувачка повністю влаштовують. Та й ми чого гріха таїть, взагалі не проти того, щоб по той бік барикад роками працювали недолугі фантазьори. Адже чим більше разів сподівання глибинного народу опиняться в калюжі з сечею, тим швидше буде просідати їх настрій та мотивація. А без цієї зв'язки війна на виснаження приречена на провал. Чим гірші справи в Росії, тим більше трешу за перебріком по телевізору. Цю просту істину ми помітили ще за часів АТО. А після початку так званої спецоперації теорія підтверджувалася десятки разів. Тобто варто за чортам десь зашквариться, як на всіх каналах РФ одразу починаються бенефіси міських божевільних.
15: Росія в будь-якому випадку побіждає, Росія побідітель. Росія запросить території, які приналежать їй, і постепенно, шаг за шагом, она их вернет.
16: Натальная карта Украины оказалась хуже некуда. Они теряют все свои силы.
0: От і цього разу на тлі провалу весняно-літнього наступу і, м'яко кажучи, невеселих прогнозів навіть від експертів Russia Today.
17: Росія при нинішнім курсі одержит першу победу, потому что не достигнет ни одной из целей, которые президент Путин поставил перед собой 22 февраля.
0: Куратори інформаційної політики в РФ вирішили не вигадувати велосипед, а осідлати перевірену конячку. Бачите, вже ряжені махають гривами.
18: Я вижу, что ближайшее будущее очень хорошо для России. Все хорошо будет в стране. Для президента Росії.
0: Якщо говорить по суті, то формат не змінюється вже багато років. Щоразу гостьові редактори збирають в студії або акторів, або міських божевільних, після чого ті починають дружно волати, як Росія всіх переможе, рознесе і взагалі у неї найбільш світле майбутнє в галактиці.
18: Зараз економіка буде улучшатися. И это только продолжится в будущем. Новые друзья у России появятся, это Китай, и эти отношения тоже будут улучшаться.
0: Зет-патріоти біля екранів у такі хвилини дають окропу прямо в штани. Адже між компетентною аналітикою якогось професора і рядженим зачуханом глибинний народ у 10 випадках з 10 обере саме зачухана. Ну, якщо зачухан ще й тіпа на місцевий, то надійність прогнозів можна одразу множити на 5. О, ні-ні-ні, навіть на 8.
19: Дружба Росії з Пакистаном, Індія, Китай, Корея дає Росію вид стати самі мощні держави в мірі. Це те, що зараз відбувається і буде відбуватися.
0: Ну ось же ж, Марія, ось, а ми ще хвилювались, радів на дивані ура патріот Ваня. Всі останні тижні Ваня з родиною дихали тліючими трусами з Wildberries, через що помітно нервували. Слава Богу, тепер можна заспокоїтись. Та як же ж інакше, самі бачите, віщун чи то ринку, чи то Ірану Росії світле майбутнє пообіцяв. Не те, що в країн НАТО і їхніх бендеровських посіпак.
19: І, відповідно, чим Росія більше піднімається, буде більше держава, Європа, Америка упадуть. Це, між прочим, доказав недавно я з Ірана родом. Іран доказав, що нет такого гегемону, як Америки.
0: Цікаво, до речі, що в подібних шоу для альтернативно обдарованих ряження, як правило, представляють країни, які мають проблеми із США. Скажімо, до іранського віщуна рівно у цих же студіях роками феєріли, вибач, господи, математик з Афганістана. Вочевидь, пацан веде підрахунки у талібів, скільки хлопчиків потрібно продати в сексуальне рабство.
20: Переломний етап, Америка ще пальця, Америка как великая держава не будет. Скоро американский исчерпается. Я так рассчитываю. До 2025 года начинается. Все до 2027 все американский как держава не будет.
0: Если уж говорить серьезно, то и афганский математик, и иранский фрезеровальник, и пенсионерка из Сербии на российских каналах выдают на гора по сути однакові тексти. Мабуть, в редакторських групах великі проблеми із фантазією і креативом. Ну, або вони просто не напружуються.
20: Америка рухнеться, Америка теж рухнеться.
19: Європа, Америка упадуть.
0: Ну, а якщо комусь мало прикладів, на погони можна закинути ще й обіцянки аж десятирічної давнини від уже згаданої сербської провидиці. Ви не повірите, але у 2016 році ура патріотам обіцяли крах Америки і розвал ЄС.
21: І що буде? Де тоді буде Америка, США?
22: В Америке дела обстоят плохо в экономическом отношении.
21: Можно ли сделать вывод, что Америка ослабнет, Россия укрепится?
22: Да.
21: А Европейский Союз распадется?
22: Скоро начнется крах Европейского Союза.
0: А люди за прибриком задивились и верили. Больше того, там еще и країни Балтии мали добровольно до России приєднатись.
23: А что будет с Эстонией, Литвой?
22: Они присоединятся к России.
23: Добровольно или нет?
22: Добровольно, добровольно.
0: І дуже хочеться уточнити, що там, як там, приєднались все-таки з моменту вангувань минуло 10 років. Але з урахуванням того, що пам'ять глибинного народу, наче в рибки, продюсери подібних шоу можуть не хвилюватися, адже не складно обдурити тих, хто радий обманюватися сам.
24: Я дуже вірю в те, що прогноз, який був дан 500 років назад старцем Філофеєм, що всі западні царства утонуть від невір'я своєго.
0: Бачили, друзі, яка потужна перемога. Всі вороги від невіри, виявляється, потонуть. І лише Росіюшка буде триматися, наче третій Рим, ще й на матраці почне по кайфу плавати.
24: Чи тільки Москва буде, третій Рим буде стояла і стоять буде. Кстати, Ванга це частично підтвердив, але це прогноз, він теж сказав, що там... Многие страны европейские, которые сильно заражены русофобией, сейчас очень могут пострадать.
0: Тобто самі вигадали страшилку, самі в ній перемогли і сидять щасливі цілою Україною. Адже важко бути крутими в економіці, в соціальних стандартах, в рівні зарплат. Тому такими дрібницями холопи мірятися не бажають. Зате щічки миттєво рожевіють, коли світле майбутнє їм на словах обіцяє фіг зна хто, причому навіть без пальто.
25: З Росії ісследователі наслідя Нострадамуса традиційно зв'язують несколько катренов. Вот один із них.
26: Подобно Грифону придет король Европы, сопровождаемый людьми Севера. Он поведет большое войско красных и белых и выступит против царя Вавилона.
0: Походу мало было чувачкам несчастной бабы Ванги. Теперь, как бачите, и Нострадамуса вы решили приплести. Не, ну а шо, як то кажуть, не завадить. Тим більше в плані натягування сови на глобус передбачення Нострадамуса цілком робоче.
25: Эти строки трактуют как предсказание усиления влияния России на мировой арене и обещание, что Россия принесет миру мир после череды глобальных катастроф.
0: Просто уявить рівень публіки, яка все це дивиться, а потім ще хтось дивується феєричним російським новинам. Скажімо, нещодавно там звільнили світило місцевої економіки. Чувачок роками працював на топ-посадах. Але проблема в тому, що реальний експерт Андрій Клепач посмів засумніватися в світлому економічному майбутньому рідної країни. Причому на основі реальних цифр, а не вангувань.
27: Мы отстаем. Мы проигрываем и технологическую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем я уже сказал, мы ее проигрываем не только Китаю и США. Мы в чем-то ее проигрываем Украине. Мы в этой войне на истощение не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там все рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас нарастают издержки, заявил Клепач.
0: У будь-якій нормальній країні це було б, як то кажуть, базою. Бо робить прогнози потрібно на основі експертних оцінок.
27: Конфликт на Украине с участием НАТО уже длится дольше, чем Великая Отечественная война, и пока его завершения не видно. Обе стороны наращивают интенсивность ударов, в том числе по экономике друг друга. Потери от ударов ВСУ по нашей инфраструктуре, портовой, нефтегазовой, по химическим комплексам, логистике нарастают и уже превращаются в заметный макроэкономический барьер роста российской экономики, сказал Клепач.
0: Але Клепача, який все життя пропрацював на благо України, тупо вигнали в шию. А в цей час федеральні канали захоплено крутять фантазії про цифрову економіку від якогось бразильського провідця.
1: Росія стане першою страной, яка покаже міру настоящую цифрову економіку, превратив кіберпространство в територію з настоящими фізичними пространствами, защищеними воєнними методами.
0: Ось що глибинний народ хоче слухати не оцих от ваших експертів. Мамкін віщун ура патріотам на погони ще й медичних сенсацій підкинув, щоб ви розуміли, найближчим часом загнеться більшість фармацевтичних гігантів, адже в Сибіру знайдуть ліки від всіх хвороб.
1: Ви зможете відкрити, благодаря научним достиженням, нові матеріали і сплави, які прийдуть к нам із Сибіри, і вони допоможуть нам боротися со всіми возможними бактеріями.
0: Цікаво, а цими суперліками можна буде вилікувати рашизм головного мозку? Ну так, щоб люди припинили плескати в долоні, коли їх, вибачте, примітивно нахуюють. Давайте ми вам зараз заради сміху покажемо старі пророцтва рівно цього ж віщуна з Бразилії.
27: Живой Нострадамус из Бразилии предсказал жестокую летнюю засуху в Европе, власти ИИ и окончание СВО. К марту 2026 года Украина будет раздроблена, пророссийские регионы будут признаны на международном уровне, а за кулисами Китай будет тайно всем управлять, отметил живой Нострадамус.
0: Ну, як ви розумієте, березень 2026 року давно пройшов. І тут би пропагандістам вибачитись перед глядачами за подібних персонажей у ЗМІ. Натомість чорнороті просто перебувають стару брехню новою. Що там, не спрацював крах України? Ну, буває. До речі, ось всім нове пророцтво. До кінця 2026-го бендеровський агрорейх точно розвалиться.
2: У 2012 году приїжджав сюди Янукович. И тогда, сделав его гороскоп, я пришел к выводу, что Янукович слабый правитель и что Украина с 2014 года начнет разваливаться. И этот процесс будет продолжаться 12 лет. То есть до конца 26-го года.
0: Просто запам'ятайте цей лайф. Адже вже в січні 2027-го ми з вами будемо глумитись над цим, як глумились свого часу над творчістю Діда Ванги і інших міських божевільних. Там капітуляцію України переносили вже разів 150. І це лише за останні роки.
3: Я думаю, от так, до сентября, где-то в сентября, июнь-июнь, до сентября, вот в сентябре должно стихнуть. Это по моему видению, там, числа 17, вот цифра 17 выходит.
4: Через 31 день, если хотят, заканчивается война на Украине. Та гарантірую.
0: З іншого боку, нам точно не варто заважати росіянам багатіть думкою. Більше того, було б у рази гірше, якби ура-патріоти слухали реальних експертів і проводили роботу над помилками. А так, нехай собі мріють то про суперліки, то про незайманих дівчат з Європи для кожного учасника СВО. Просто нагадаємо, що мріять не шкідливо, зате точно шкідливо жить в рожевих окулярах під час війни на виснаження. І, здається, недаремно кажуть, що найбільше руський мір просаджує тупість його адептів. Цей сюжет ми почнемо зі справжнього кошмару в Кривому Розі. Місті, де путінські чорти минулого року влупили іскандерами прямо по дитячому майданчику.
5: Калі.
0: Та, вочевидь, дитячої крові Путіну та компанії було замало, тому ці моральні виродки не придумали нічого кращого, ніж влупить по торговому центру в самий розпал робочого дня.
6: Є ранені, діти.
0: Більше того, вже після першого прильоту, коли всі інформаційні стрічки облетіли кадри з загиблими та пораненими мирними жителями, росіяни відправили ще один шахет, так би мовить, добивати.
7: Число жертв
5: Кривом Роге после российского удара по торговому центру уже увеличилось до 16. 9 человек все еще считаются пропавшими без вести, среди них двое детей. Об этом сообщает Днепропетровская областная военная администрация.
0: І як після цього не згадати нещодавній ефір традиційно немитого Соловйова, який катався по вухах своїй пастві ось такими цинічними текстами?
7: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
0: Не воюють, бачите, окупанти з мирними жителями. А керовані дрони на торговий центр, певно, натівці підло відправили.
8: Там вон мальчика сильно посекло. Там мальчик, да, маленький. Йдемо до
0: нього. А між тим, українські військові з нинішніми можливостями могли б випалити всі подібні торгові центри щонайменше у прикордонних областях. Але ні. Ту ж галактику в Дерляндії, де зберігалась купа товарів подвійного призначення, атакували глибокої ночі, коли там не було людей.
9: Горить галактика.
3: Ні, ніхто не тушить.
9: Внутрі все починає там взриватися.
0: І в цьому, друзі, принципова різниця між армією здорової людини і путінською наволоччю. Причому наволоч – це ще м'яко сказано. Адже приклади, подібні до описаних вище, ми можемо наводити хоч до завтра. Скажімо, відморожені росіяни досі продовжують періодично юзати темні про порятунок жителів Донбасу від українського фашизму.
7: Йдуть дві війни. Первая война, которую ведем мы, достаточно традиционная, где мы отвоевываем наши территории, возвращаем русские земли обратно в лоно матери Родины, где мы освобождаем русских людей, где мы спасаем мирных жителей Константиновки от жутких актов геноцида, которые устраивали укронацисты.
0: Господи Боже, хоч би не ганьбились вже. Ну, чесне слово, зважаючи на те, що буквально одразу Z-патріоти в деталях описують, яким чином проходить те саме спасіння. Так, з де там Севастопольський пухляш? Давай вже викладаю всі військові таємниці.
27: Краматорськ-Славянськ. ВКС продовжує масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два міста просто стираємо. Вони повторять Бахмут.
0: Тобто на п'ятому році Великої війни російський топ-пропагандист прямо визнає, що російська армія влаштовує килимові бомбардування і буквально стирає підконтрольні Україні міста Донбасу разом із людьми.
27: ВКС продовжує масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два міста просто стираємо.
0: А тепер на секундочку уявіть собі, що завтра ЗСУ скинуть кап на хоча б одну із багатоповерхівок в тому ж Білогороді. Готові сперечатися, що після цього в умовного Соловйова станеться моментальний інсульт дупи, і він рік носитиметься з криками «Аря тероризм».
10: Поэтому они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
0: Більше того, росіяни настільки цинічні лицеміри, що не забувають жалісно охати яхати навіть тоді, коли йдеться про прильоти в Палестині чи в Ірані.
7: Сколько погибло мирных жителей от американских действий, от действий сейчас Израиля в Палестине. А сколько погубили мирных жителей Ірана, которых якобы... Изначально же была задача помочь им избавиться от кровавого режима аятол.
3: Страдают мирные граждане, страдают рядовые палестинцы, дети, женщины. А кто стоит за всем этим? По моему твердому убеждению, опять стоят англосаксы.
0: Ну, тобто, за тисячі кілометрів Чорнороті помічають смерті мирного населення, а в умовній Дружківці, Слов'янську та Краматорську – ні. І це при тому, що жителі цих міст, згідно з російською ж конституцією, є громадянами РФ. Ось тільки своїх не лишаємо, на ділі проявляється в багатотонних кабах, просто на голову людей. Ото вже, Росіюшка, ну це прям всім порятункам порятунок.
27: В общем, невероятне, зашкалюючи двуличчя і лицемір'я.
0: Закриваючи тему прильотів та обстрілів, важливо зауважити ось який момент. Судячи з російських ток-шоу, багато ура-патріотів так і не дійшли до стадії прийняття. Прийняття того, що в будь-які запропоновані ними ігри можна грати вдвох. Інакше особисто нам не дуже зрозуміло, на що розраховують, наприклад, ось такі титани думки.
11: Надо уничтожити людей, а не кирпичі. Уничтожити руководство нацистського режиму на Україні нанесенням ракетних ударів. Это вполне осуществимо. Под руководством не Зеленский понимается, а понимается весь тот аппарат, который существует в виде людей, составляющих администрацию, офис президента Зеленского, генштаб, администрации в регионах.
0: Отже, друзі, як ви вже зрозуміли, пропагандист Сівков публічно пропонує перейти від руйнування будівель до вбивств людей. Мовляв, зараз вони всіх бендеровських керівників переб'ють, а їм на зміну прийдуть якісь проросійські політики. Ось тоді до війна і закінчиться.
11: Після цього нацистський режим може бути рухнути з приходом вміняємих людей, яким треба допомогти вийти к власті.
0: Сказати, що дівчатка у 13 років менш наївні, ніж цей дорослий мужик, це нічого не сказати. З таким рівнем аналітики треба на Рутюб рецепти малосольного ляща показувати, а не в політику йти. І це ще без того, що дід подібними перлами додає сивого волосся на дупі цілій низці вже російських або проросійських чиновників. Бо якщо виносить ракетами та дронами місцеву владу в Україні...
11: Уничтожить руководство нацистського режиму на Україні нанесенням ракетних ударів.
0: То українська відповідь може несподівано замучити того ж Хінштейна чи Богома заразом з усіма підконтрольними їм шістками. І деякі пропагандісти із сумними щами вже зараз налаштовують народ на непросту осінь. Адже суто в рамках демілітаризації можливості української армії лише зростають.
12: Да, щита нет. І ця зима у України буде тяжелою. Но у России тоже нет щита даже от дронов. Поэтому и у России зима может быть тяжелой. Так говорит противник. Но а если, говорит противник, мы сделаем к октябрю, к ноябрю свою баллистику, то России будет тяжелее, чем нам.
0: Погодьтесь, якісь ці мужички невеселі. А як же ж весело всім було на початку Великої війни від жартів, що максимальний рівень українців – це винайти самогонний апарат. А тепер може так статись, що самогонні апарати падатимуть на голову за чортів по балістичній траєкторії. Тому любителям убивати людей і руйнувати будівлі непогано було б трохи спуститися з небес на землю.
13: Коли полетить балістика, це можливо, в нашу сторону, щоб це теж не було для нас відкровенням. Ну як же так, ми ж вроді наступали, і от тут таке почалось. Тобто противник, він совершенно не здався, і він ще далек від цього.
0: З іншого боку, сподіватись на повернення зет-пропагандістів до реальності – це приблизно те саме, що вірить в кохання у фільмах Саші Грей. Фішка в тому, що вся російська пропаганда роками будувалася або на брехні, або на якихось дуже надуманих фантазіях. І якщо той же Соловйов спробує хоча б раз на тиждень говорити правду, бабусі із загонів Путіна гуртом крякнуть від закипання мозку.
14: Ніколи такого не буде!
0: Саме тому Рудольфич старанно годує вату, наприклад, ось таким копіумом. Як ви вже зрозуміли, давши підливи у протистоянні з Україною та НАТО, друга армія світу вирішила сховатися за широкими китайськими плечима. Просто подивіться, як пнеться цей недоумок.
15: Чому ми не використовуємо очевидне географічне преимущество нашої сухопутної границі з Китаєм для того, щоб вирішити питання, столь важливі для нашої логістики? Превращення Китаю, якщо угодно, в наш тиловий район, як для де-факто для України тиловим районом являється же Європа.
0: Виявляється, на п'ятому році СВО раптом з'ясувалося, що в новому світовому порядку дуже-дуже незалежній росіюшці складно виживати без Китаю. Навіть не хочеться уявляти Соловйова із розставленими ногами, ну але вайби саме такі.
15: А чому нам не зробити такі ж умови, як з білоруськими братами? Ну от зараз ми убрали на некоторе время візові обмеження. Давайте хоча б повністю уберемо.
0: І от вони від Дона до Єнісія сидять біля екранів і вірять у цю упороту дичину. Ще трохи вони вже з китайцями Вашингтон штурмуватимуть. Да, від такого щастя декілька тисяч ваньков вночі і штани обмочить можуть.

0: Федеральные каналы.
1: Начинка электронная, хотя мы хотим или не хотим, она китайская.
2: Да.
1: И мы, говорит, едем в Китай, приезжаем на завод, который производит комплектующие, сидит делегация украинская, сидит делегация наша.
0: Тому, звісно, Сі Цзіньпінь на бамбуковій паличці вертів усі інтеграційні пропозиції Росії. Адже, по-перше, нинішні розклади повністю Китай влаштовують, а по-друге, чим гірше буде Росії в ході СВО, тим більше грошей зароблять китайці. Знову-таки, це навіть окремі зет-чорти визнають.
3: Як відноситесь к політиці дружніх стран, наприклад, Китаю, які продають оружие і вла Україні? Як сказав чоловік дуже високого рангу, когда они задрали цену на один из поставляемых нам, так сказать, материалов более чем 15 раз, я перестал обращать на это внимание и считать. Никакие там никто не друзья, нет у нас друзей, и попутчики только.
0: Але те, що чує аудиторія в кілька десятків тисяч людей, на температуру по палаті ніяк не впливає. Чого не скажеш про те, як промивають міські федеральні канали. Саме тому маня мірок у сучасній Росії з часом стане частиною підручників історії. І дуже хочеться вірити, що мова там буде йти не лише про режим, який перевершив Гебельсовщину, а й про повноцінний крах цього режима. Ну що, друзі, чим далі в ліс, тим більше ми переконуємось в тому, що в російських обстрілах, зокрема Києва, набагато більше інформаційної, ніж військової складової. Адже якщо ви хоча б трохи подивитесь російські федеральні канали, то одразу звернете увагу, що тему обстрілів в Чорнороті мусолять реально тижнями. Причому там така перемога, ніби ще от 2-3 «Іскандери» і все, Україна розвалиться.
4: Сегодня ночью Россия накрыла Киев область самым массированным ударом за последние месяцы. Свыше 100 дронов и более 70 ракет различного типа, «Искандеры», «Цирконы», «Калибры».
5: В двух районах Киева большие пожары с большой детонацией. Кстати, в части Киева нет электричества, это видео подтверждает.
0: А от що ще дивує в подібному інфотреші, то це цинізм пропагандістів. Тобто чувачки гатять по житлових будинках, школах і лікарнях. Вбивають мирних людей, щоб викликати невдоволення або навіть протести. У чому проблема це визнати, а? Але ж ні. Треба обов'язково корчити себе непорочних голубів. Ювелірна робота кукурікають в Чорнороті на фоні десятків трупів.
6: Ювелирная и безупречная работа наших военных была продемонстрирована. Как вы видите, на Украине сегодня с самого раннего утра, кстати, вчера с вечера уже, все было очень ярко, громко, да и настроение самих громадян, судя по тому, какое музыкальное сопровождение имеется у роликов после прилета, не заставляет думать о том, что им сейчас хорошо и вот так вот весело, как было прежде.
0: При цьому в кожному офіційному зведенні обов'язково повідомляється про знищення заводу БПЛА. От як у 2014 році вони щоразу штаб найманців НАТО вигадували, так і тепер, що не приліт, то нібито по виробництву дронів.
4: Києві розгромлені заводи «Антонов», де збирали дрони «Камікадзе Лютий» і підприємство «Файрпойнт». Там производили, хранили і ремонтували безпілотники.
0: Цікаво, що вже через 5 хвилин пропагандісти спокійно визнають, що дронів в ЗСУ стає не менше, а більше. Тобто всі заводи нібито знищені, а дронів все більше. Чудова ватна логіка, вочевидь, дрони брунькуванням розмножуються.
7: Количество дронов, которые Украина будет получать, начиная с конца этого и в следующем году, будет составлять огромное количество, сотни тысяч. А следовательно, масштабы ударов потенціально можливих, ну, ми можемо примірно оцінити.
0: Закриваючи тему обстрілів, хотілося б окремо відзначити і космічний цинізм співробітників федеральних каналів щодо українців на окупованих територіях. Просто для розуміння, підконтрольна Росія, частина Запорізької області та Крим сидять без світла тижнями. Ще раз, тижнями. Скажімо, в Мелітополі світло з'явилось перший раз за 17 днів.
8: Вот что значит победа. Только что нам дали свет. Спустя 17-16 дней, господи, весь двор только что кричал, и взрослые, и дети.
0: Як ви вважаєте, багато ефірного часу присвятила та ж Скабєєва проблемам людей, яким вони роздали паспорти і назвали своїми? Спойлер, жодної хвилини. Зате знайшовся час накидати глядачам тухлі страшилки про Київ та Харків, де

0: можливо, теж довго не буде світла.
1: Корреспондент Вель констатирует, перехватывать Искандеры нечем, энергетику будут бить систематически. Блумберг прогнозирует зимние блокауты в Киеве, Одессе и Харькове по 2 недели.
0: З іншого боку, не варто дивуватись такому ставленню Кремля до людей на окупованих територіях. Адже якщо згадувати творчість російських політтехнологів ще часів Януковича, Кремль завжди любив ділити українців на сорти. Відповідно, зараз окуповані території України виявились для Росії якраз тим самим третім сортом. Причому Z-чорти цього не приховують.
2: Мы берем под контроль многие-многие территории, в том числе и новые территории. Хорошо, армия будет на ЛБС вести боевые действия. А кто будет поддерживать порядок? Кто будет бороться с террористами, подпольщиками, диверсантами? Да, вернем мы полностью ДНР, ЛНР, там другие. А вот, вы извините, зараза там внутри же будет жить?
0: Це фрагмент зі свіжого ефіру медійного зєтполковника Баранця. Як бачите, навіть подібна публіка визнає, що у разі окупації Донбасу там доведеться тримати серйозні сили через, увага, нелояльне місцеве населення. Це настільки важливий момент, що його варто повторити.
2: Да, вернемо ми повністю ДНР, ЛНР, там другі різби. А от, ви звіньте, зараза там внутрі же буде жити?
0: І це при тому, що майже вся проукраїнська публіка і переважна більшість нейтральної давно виїхала чи збирається виїжджати з прифронтових територій. І так, звісно ж, є винятки, але здебільшого зустрічати росіян залишаються хіба що ждуни і пенсіонери. Але навіть в них московські чмоні бачать українських диверсантів.
2: Нам ли мало опыта в кавичках Западної України, яка 10 років ще уничтожала і наші совєтські органи, і наших солдат?
0: Власне, саме тому життя на окупованих територіях нагадує чи то 90-ті, чи то взагалі якесь середньовіччя. І як же ж тут не згадати творчість Соловйова часів початку СВО? Тоді Рудольфович навпаки переконував дурачків, мовляв, всі, хто не увійде до складу РФ, будуть заздрити рівню життя на окупованих територіях.
3: От все, що буде красним, ми встановимо, накормимо, создадим індустрію, вернемо чоловічий облік. А вот то, что будет по-прежнему нацистское, если оно будет, мы вообще хотим их брать, но мы хотим их кормить, а восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
0: Ну а тепер, як то кажуть, рахунок на табло. Більше того, в найближчому майбутньому ніякого покращення точно не очікується. І це ми зараз говоримо не для того, щоб зловтішатися. Просто Кремль не балував напівкровок увагою і в значно кращі для себе часи. А тепер про проблеми з економікою говорять навіть зірки каналу Соловйов Лайф.
4: То, что они пытаются в реальности реализовать, похоже скорее на накопительный экономический эффект. Первый год, в который такой дефицит. И это вызов для России. То есть это все как-то надо решать.
0: И це при тому, що особисто Путін лише нещодавно брехав про зростання економіки. Дід там навіть когось у Європі обходив. Здається, Кабаєва все ще забуває хоча б раз на тиждень провітрювати бункер.
5: Росія крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка.
0: В результаті ці жалюгідні фейки зайшли настільки далеко, що Путіна можна викривати навіть контентом каналів, які фінансуються з бюджету РФ. Там вже почали визнавати ефективність ударів ЗСУ, що призвело до ще більшого дефіциту російського бюджету.
4: Есть удары по нефтеналивным терминалам, по зерновым терминалам, есть проблемы с судоходством уже в Черном море, ну, Азовское пока что стоит вообще, да. То есть понятно, что от этого тоже Россия не рухнет, но это все действительно бьет по бюджету.
0: В результаті пропагандісти навіть не впевнені, що грошей вистачить на війну, про соціальні проекти навіть мова не йде. Тому це от саме та больова точка, на яку слід посилено тиснути. Адже ватушка починає скиглить, причому серйозно.
4: Все-таки экономические проблемы – это серьезная штука, которая может повлиять на какую-то стратегию. Понятно, что у России хватит средств, чтобы еще некоторое время вести войну, но всегда вопрос, а сколько времени? Да, то есть 2027 год, 2028.
0: До речі, в якийсь момент ведучий Карнаухов, мабуть, усвідомив, що за правду в ефірі можна і без премії залишитися, тому несподівано увімкнув режим «Турбопатріота».
6: Украине что нужно сделать? Ей нужно взять, официально признать, первое, Крым, Россия, отдать оккупированные территории. Нам нужно все Запорожье, вся Херсонская область. Надо, чтобы они вышвырнулись з Донбасу.
0: Тобто, чувачки, щойно з'ясували, що грошей воювати довго, по суті, нема. Але переляканий Карнаухов чомусь почав вимагати і Донбас, і Запоріжжя, і навіть всю Херсонську область.
6: Никаким обменам и обсуждениям этой территории не подлежат. Для меня это уже Россия, и это не требует никаких обоснований.
0: Цікаво, а Карнаухов готовий особисто форсувати Дніпро заради Херсона? Або, як завжди, трясуть кулачком у Москві одні, а раків годують інші, га? Але навіть незважаючи на всі страхи і спроби врятувати ситуацію, важливо, що правда періодично почала прориватися до російського ефіру. І це для Кремля дуже тривожний дзвіночок.
4: Насколько времени хватит действительно поддерживать те усилия, которые сейчас есть, а может быть усилия надо увеличивать, учитывая сейчас медленное продвижение все-таки на фронте, это объективно так, оно замедлилось по сравнению с 25-м годом очень серьезно.
0: Можливо, саме тому куратори інформаційної політики РФ прикладають неабиякі зусилля, щоб заспокоїти глибинний народ. Щоправда, виходить у них це, м'яко кажучи, не дуже. Так, особисто ми не знали сміятися чи плакати, слухаючи максимально вологі фантазії кремлівського політолога Казакова. Справа в тому, що чувачок знову почав налаштовувати холопів на швидку перемогу.
7: В какой-то із дней осінніх, наприклад, ситуация может измениться так, что, например, американский президент, исходя из своих собственных интересов, включая там предвыборные, иранские и прочие, звонит, например, в Киев. Значит так, ребят, все, закончили игрушки. Я завтра отдаю приказ, и он будет выполнен. О том, что отключаю, все. Разведданные, Starlink, с Маском я уже поговорил. И прочее.
0: Божечки, яке ж дно. Просто уявіть собі рівень безнадії, якщо Z-чорти знову заводять платівку під умовною назвою «Трамп наш». Вочевидь, сподівань на власні сили вже тупо нема.
7: Якщо не хочете оказатися без штанов на фронті проти русських, то сьогодні об'являйте о готовності йти на переговори на тих условиях, які вам предложено.
0: Підкажіть хтось цьому титану думки, що адміністрація Трампа вже 2 роки не дає Україні грошей. Тому досить проблемненько перекрити те, чого і так нема. Але давайте не заважати дурачкам багатіти думкою, а то вони згоря в сільській параші втопляться, і над ким тоді нам реготать.
8: Що називається, стараємося, як можемо.
0: І так, дійсно, важливий момент. Тим, хто вірить у власні сили, не потрібно навіть заїкатись про магію Трампа. А якщо заїкаються, причому на серйозному рівні, значить надій на армію навіть вора патріотів не так і багато. І тут важливо не опускати руки, не сподіватись на дива і продовжувати тиснути на больові точки ворога. Як бачите, їх стресостійкість виявилась надто переоціненою. А значить і російська шафа цілком може голосно впасти. Якби чи то сам Путін, чи то його кишенькові шістки не намагались переконати всіх у протилежному.
9: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
9: «Єдині новини» в центрі подій.
12: 8 ранку, оперативно про головні події. Журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Вночі ворожі війська вкотре атакували Одесу. Пошкоджена багатоповерхівка, приватні будинки, складські приміщення та об'єкти критичної інфраструктури. На деяких локаціях виникли пожежі. Інформації щодо постраждалих не надходило, повідомили в поліції. А в області російський дрон поцілив у відділення логістичної компанії. Постраждали 2 людей. Напередодні ж увечері в Одесі під завалами пошкодженої росіянами багатоповерхівки знайшли тіло загиблого чоловіка. Доля принаймні однієї людини досі невідома. За попередню добу в області 42 поранених, 37 з них в Одесі. У ніч проти суботи у місті ворог вгатив у 25-поверхівку. Там досі тривають рятувальні роботи. У висотці загорілися квартири від 21 до 23 поверху. Біля понівеченого будинку розгорнули оперативний штаб. Комунальники затуляють майже 2000 вибитих вікон. Мешканці потрощених осель збирають хоч якесь зціліле майно. На обгорілих поверхах помешкання майже знищені.
13: Епіцентр був не саме на нашому поверсі, але піднявшись, квартири по факту просто не існує більше. Постраждало просто все, вся квартира зруйнована, нічого не залишилося і, по суті, залишається на дворі з 2 сумками.
12: Троє загиблих і восьмеро поранених внаслідок російських ударів за добу на Дніпропетровщині. Нікопольський район ворог атакував з артилерії та безпілотниками. У Покровській громаді одна людина загинула. У Нікополі та Марганці четверо постраждалих, двоє з них у лікарні. У Дніпрі росіяни тричі били по одному з місцевих підприємств. На щастя, людей не зачепило. А от у Кривому Розі внаслідок ворожої атаки на підприємство «Арселор-Мітал» двоє загиблих і четверо поранених. Один постраждалий у тяжкому стані. Окупанти цілили по місту балістичними ракетами та безпілотниками. Потрощене промислове підприємство, багатоквартирні будинки, медичні і освітні заклади та об'єкти бізнесу.
14: Чули, дуже гучно було, не спали півночі, контролювали тривоги, всі прильоти, тому лягли спати аж почти в 9 часов ранку. Дуже гучно було, злякалися. Я ще при надії, тому я думала, народжу передчасно.
12: Щонайменше четверо вбитих і п'ятеро поранених у п'ятницю і ніч проти суботи на Донеччині. Найбільше вбитих і поранених у Слов'янську. Внаслідок російських обстрілів тут загинуло двоє місцевих, а троє зазнали травм різної важкості. У місті пошкоджено 5 багатоповерхівок і 11 приватних будинків. Одна людина загинула в Краматорську. Тут окупанти понівечили 28 приватних будинків. Одна людина вбита і ще одна поранена у Ясногірці. Оновлена інформація про ситуацію на Донеччині у наступних випусках фактів. А напередодні від ранку ворог випустив майже 500 ударних дронів по нашій території, заявив Володимир Зеленський. Фактично росіяни розширили війну з фронту, де вони не можуть досягти успіху в економічне поле. Прагнуть знищувати кожен об'єкт, який може допомогти людям витримати умови війни, наголосив президент. Росіяни спалюють склади з продуктами і заправки, фармацевтику та пасажирські потяги, житлові будинки і цивільні підприємства. Тільки цими днями вони ударили по металургійному заводу, що належить індійському бізнесу, по американському підприємству, яке виготовляло соняшникову олію, і по польській компанії, що виробляла сантехніку. Під російськими ударами були стоянки для фур, порти, торговельні центри, енергетика. Росія хоче вбити українську економіку, щоб через це зламати наш спротив. Такі удари мають дістати моральну і політичну оцінку від партнерів, а також справедливу відповідь у вигляді посилення санкцій, зауважив Зеленський. Зокрема, звертає увагу іноземних партнерів на російський бізнес та олігархів, які своїми податками підтримують путінську систему. Вони повинні відчувати, що для них немає спокійного місця у світі, доки триває ця війна, зокрема через міжнародні санкції, які мають діяти так, щоб з боку російського бізнесу був чіткий запит до свого керівництва на припинення війни. Перший в історії бій морських безекіпажних катерів, відео якого оприлюднили наші військово-морські сили. Український «Сарган» уразив російське безекіпажне судно. Ціль виявили підрозділи Головного управління розвідки. Морський безпілотник ВМС «Сарган-3000», обладнаний автоматичною турелью, протектор 12,7 мм, успішно її знищив. Вони доправляють на передову боєприпаси, провізію та все необхідне для тих, хто тримає позиції, та й самі можуть перетворити ворожий бліндаж чи укриття на вогненні руїни. Екіпажі важких бомберів «Вампір», бригади НГО «Рубіж» на Покровському напрямку нині виконують десятки надважливих місій. Росіяни це добре розуміють і вже створюють спеціальні групи, які полюють саме на такі дрони. Та попри постійну небезпеку, воїни «Рубежу» продовжують літати. Крім цього, під час сюжету ви побачите QR-код та номер картки, за який можна підтримати збір бригади на НРК, яких дуже не вистачає.
15: Важкий бомбер «Вампір» екіпажу бригади «Рубіж» піднімається у небо на Покровському напрямку фронту. Зараз ці дрони виконують одразу дві функції – як доставку логістики, так і вогневе ураження позицій рашистів.
16: Найбільше займаємося логістичними діями – це доставка провізії, доставка боєприпасів на передню лінію. Активність дуже велика.
15: Воїн на позивний Макар до роботи з бомберами пройшов шлях піхотинця. Бив ворога ще за часів АТО. Потім повернувся до цивільного життя. Але повномасштабна війна змусила знову взятися за зброю. Спочатку в обороні рідного Макарова, а потім вже у боях на Донеччині. Нині ж ділиться, з екіпажем теж виконують надвідповідальні місії.
16: Ми для хлопців намагаємось пакувати не просто посилочку, ми пакуємо частину душі своєї і по можливості віддаємо все найкраще, там енергетики, цукерки, смаколики, інколи підписуємо посилки такі приємні, щоб їм було радісно.
15: Та чималих проблем нині створюють постійні ворожі атаки, бо важкий бомбер вже давно став пріоритетною ціллю для рашистів.
16: В середньому дрон живе до неділі. Вони шукають наші також повітряні цілі і намагаються їх також уразити. Вони також розуміють, що це дуже важливий дрон. Ну і намагаються його вразити.
17: Зараз вже дійшло до того, що в є спеціальні групи пілотів, які полюють на тяжкі борти, і ми зараз стараємося вночі не літати.
15: А це вже посестра Макара. На позивний Кара. У рубежі дівчина з 23-го року. До війська прийшла, залишивши роботу на телебаченні.
17: Вирішила закінчити кар'єру журналістиці і підписала контракт.
15: До бомберів Кара встигла попрацювати і в прес-службі бригади, і політати на розвідувальних мавіках. Військова ділиться, в усіх підрозділах побратими ставилися з повагою, хоч і намагалися берегти.
17: Взагалі мені комфортно через те, що в мене якісь емоційно дорослі побратими були, що в першому батальйоні, що зараз тут в роті розвідки, Є моменти, коли мене там бережуть, там не виходять туди-сюди, але ми все-таки доходимо до якогось рішення, я виходжу на позиції.
15: Та й роботи нині, каже Кара, більше, ніж вистачає. Адже їхній екіпаж допомагає доставляти вантажі не тільки своїм, а й суміжним підрозділам. Усім, хто потребує підтримки тут і зараз, аби продовжувати тримати передові позиції. Плюс чимало завдань із доставки вибухових посилок до бліндажів рашистів.
17: Тяжкі борти, вони дуже ефективні, але варто ж пам'ятати, що вони ефективні лише в тих моментах, якщо це стала ціль. Якщо, наприклад, треба якийсь розібрати там бліндаж, підвал, нору, для цього буде краще використати бомбер.
15: Підтримати надважливу місію воїнів рубежа можемо і ми з вами за QR-кодом та номером картки на екрані. Нині підрозділ збирає на НРК, аби пришвидшити доставку усього найнеобхіднішого до наших захисників туди, де звичайна автівка вже не проїде. З Донеччини Ігор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти ICTV, марафон, єдині новини.
12: Повне знищення економіки України, перешкоджання виготовленню зброї, взимку удари по системах опалення та водопостачання – такі головні завдання Росії, які вона собі ставить на найближчий час. Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібійський заявив на щорічній зустрічі ЯЕС у Києві, організованій фондом Віктора Пінчука. З такими планами росіян, як і з намаганням створити додаткове ударне угруповання, наша розвідка добре обізнана. Наші сили оборони стримують ворога та знижують темп його наступу на фронті. Водночас для тилу велику загрозу становлять ракети, особливо балістичні, яких Росія планує у вересні виготовити щонайменше 100. Ми розуміємо, скільки перехоплювачів можуть надати нам партнери, та знаємо розташування підприємств, заводів та компаній у Росії, які залучені до виробництва балістичних ракет, наголосив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібійський.
18: Сьогодні головною ціллю Російської Федерації є Київ та Київська область. Бувають дні, коли для ударів по Києву задіють від 17 до 19 пускових установок балістичних ракет, розміщених у Курській, Воронезькій та інших областях Російської Федерації. Тому наша відповідь – це реальне знищення пускових позицій, точок в цих регіонах.
12: Ніколи не довіряйте Путіну. Його заява про бажання миру не варта й півкопійки, заявив очільник МЗС Литви К'ястутіс Будріс. Так він відреагував на чергові масовані атаки Росії на Україну, зокрема Одеську область. Зазначив, заява Путіна про те, що Росія прагне завершити війну шляхом переговорів, не варта навіть півкопійки. Поки він робить усе можливе, щоб обдурити світ у черговій спробі уникнути додаткових санкцій проти військової машини та економіки Кремля, російські ракети та дрони продовжують убивати українських цивільних. Будріс також запевнив, єдина мова, яку Путін розуміє, це мова сили. Тож необхідно більше зброї для України та більше санкцій проти Росії та її спільників. Очільник литовського МЗС зазначив, Литва та інші міжнародні партнери будуть підтримувати українців, щоб врешті перемогти агресію. А в Болгарії вдруге за місяць загорівся склад боєприпасів компанії, яка постачає зброю Україні. МВС почало розслідування. На відео вогонь над тлі нічного неба поблизу населеного пункту Царева Левада. Масштаб збитків поки оцінюють. Пожежу вдалося загасити, ніхто не постраждав. Місцева поліція повідомила, що небезпеки для жителів немає. Міністр внутрішніх справ Іван Демерджиєв зазначив, перевіряють усі можливі причини інциденту, зокрема версію про зовнішнє втручання. Вже аналізують записи з камер спостереження. Демирджиєв додав, що висловив прем'єр-міністру занепокоєння щодо умов зберігання зброї. Тож почнуть масові перевірки таких підприємств. Глава болгарського МВС зазначив, якщо підтвердиться факт диверсії, то це не просто напад на конкретну компанію, це напад на національні інтереси Болгарії.
18: Ми не можемо виключати зовнішнє втручання як ймовірну причину пожежі. Водночас є недбалість щодо умов зберігання вибухових речовин і боєприпасів, а також охорони. Це вже не перший такий інцидент. Нехтувати заходами безпеки неприпустимо. Компанії зобов'язані діяти з максимальною відповідальністю. Якщо з'являться докази зовнішнього втручання, нашим обов'язком буде встановити факти та зібрати необхідні докази.
12: І це всі новини на цю мить. Наступний випуск о 9:00. Не перемикайтеся.
19: У чому ти вимірюєш свій день? В усмішках, в склянках кави чи в кількості теплих обіймів? В змінах робочих, годинах тривог чи хвилинах мовчань? А ми в кубометрах, цистернах і тоннах. Щоб в школі був час для навчань, в лікарні був час на прийом і в частці улюблений чай. Наш день в кубометрах – це твій у годинах тепла, кілометрах доріг та хвилинах життя. З днем нафтогазовика!
20: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет із думок вголос. І йтиметься про те, що з погляду інформаційної війни за чорти є досить зручним противником. Причому тут немає жодного шапкозакидування чи бравади. Просто ми вже вкотре за роки спецоперації ловимо себе на думці, що з росіянами і вигадувати нічого не треба.
21: Як гласить китайська пословиця, «Ніколи не мішай своєму врагу, коли він совершає ошибку».
20: Просто навіть не абихто, а зіркові чиновники та пропагандисти самі закопуються, так що навмисне і не вигадаєш. І аби усі розуміли, про що ми, зараз покажемо дві російські новини всього за один тиждень.
22: Зупинятися треба тоді, коли є довгострочне, надіжне, устойчиве регулювання. Якщо ми зараз вдруг остановились би на лінії соприкосновення, ми, по суті діла, дозволили би перечеркнуть подвиг наших дідів і прадідів, які побідили нацизм.
20: Це, друзі, найвідоміший кінь сусідньої країни, з якогось дива намагається приплести дідів до сучасних військових злочинів путінської зграї. Ні, зрозуміло, що Лавров ніколи не виблискував інтелектом. Але до чого тут взагалі ветерани Другої світової до килимових бомбардувань того ж Краматорська та Слов'янська?
22: Дозволили би перечеркнуть подвиг наших дідів і прадідів, які побідили нацизм.
20: Ну а якщо Поні натякає на те, що м'ясорубку не можна зупиняти через міфічних фашистів в Україні, саме час перейти до вже іншої новини з Росії. Подивіться, ось який знатний антифашист запалювати перед скріпоносцями зібрався.
23: Короткий візит репера Є. Это новое имя Канье Уэста стало чуть ли не главной новостью прошлого дня. Канье Уэст, к примеру, был признан антисемитом года в 2022 году. Рэпер заявлял, что любит Адольфа Гитлера и неоднократно негативно высказывался о еврейском народе.
20: А якщо раптом хтось не зрозумів приколу, підкажемо. Кані Вест, попри колір шкіри, є ідейним неонацистом. Більша частина його недотворчості присвячена дідусеві Адольфу. Що ніяк не заважає вже діду Вові планувати зустрічі з таким знатним гостем. Про потенційну зустріч Путіна з неонацистом прямо говорять навіть депутати Держдуми.
24: Депутат Госдумы Светлана Журова не исключила, что встреча Путина с Вестом может состояться. Парламентарий напомнил, что российский лидер не раз общался с известными мировыми артистами, некоторые из которых впоследствии получили гражданство РФ.
20: И зверніть увагу, что в цьому випадку грьобане поні з МЗС мовчить і не відсвічує. Тобто, яка б пенсіонерам на голову скидати, то це все заради дідів. А як з фашистами зустрічатися, то ось ця священна пам'ять миттю випаровується.
25: Вот так і живемо.
20: Коротше, лицемірні тварюки без совісті та честі. Причому саме лицемірство в коктейлі з нескінченними фейками є фундаментом, на якому тримається вся російська пропаганда. Зараз ось ще один яскравий приклад на цю тему покажемо.
25: И удары по Одессе должны не прекращаться ни на секунду. И Николаев должен гореть. И Харьков, и Сума должны быть стерты с лица земли.
1: Загалом останнім часом на тлі провалів на фронті, проблем з економікою та ще й упадницькими наступами холопів, Кремль спустив в Останкіно темники з рекомендаціями посилити риторику. Мовляв, тепер уже все. Жарти закінчилися. Всім ворогам капець прийшов, а Україні так взагалі граблі.
2: В условиях, когда Зеленский открыто анонсирует не просто террористические удары, а ликвидацию российской промышленной инфраструктуры, в отношении нацистской Украины у нас абсолютно развязаны руки для того, чтобы это государство прекратило существовать.
1: Зізнаємося, за роки СВО мамчених ліквідаторів державності ми надивилися на 100 років вперед. А тому свіжі трясіння кулачком не викликають жодних емоцій. Можна хіба що позіхнути, і то під настрій.
2: І з тим режимом, який сьогодні існує на Україні, ми совершенно чітко розуміємо, що вести вопрос о завершенні СВО на тих цілях і принципах, які були об'явлені, можно сегодня только и исключительно путем физического уничтожения этого режима и обрушения украинской государственности.
1: А ось, что справді вражає у свіжих російських темниках, то це спроби пропагандистів та чиновників падати на дурника.
3: В Харьковской области вот буквально в последние сутки и по АТБ, и по Новой почте, и по Укрпочте были нанесены удары.
1: Усі вони чудово знають, що ані Нова пошта, ані Епіцентр, ані склади продовольчих супермаркетів не мають жодного стосунку до армії. Удари по них – це чистої води тероризм та спроби кошмарити мирне населення. Проте абсолютно кожен ефір на федеральних каналах не обходиться без таких перлів.
4: Столби дыма поднимались над Кривым Рогом. Там полыхал цех по сборке дронов. Его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
5: Мы действительно уничтожаем мясо войны. То есть то, что работает и на передний край, то, что работает и для организации дальних ударов по нашим регионам.
1: Тобто в однієї в будівельному гіпермаркеті нібито збирають дрони, а інший щодня нищить ротом цілі заводи БПЛА. І навіть цікаво, чому за таких старань на Росію летить тільки більше і більше. А відповідь на це запитання зараз дасть уже інший російський пропагандист.
6: А що в ответ? На 200? По торговому епіцентру, ну, ТЦ в Одесі, видимо, в торговому центрі імені Катерин засідає, що Зеленський вищий круг руководства України, короче, для Рокфеллера і натовськими генералами. Тобто вони нам важніші звіння, а вони торговий центр.
1: Як бачите, Z-патріот Калашніков чесно визнає, що той самий епіцентр – це звичайний гіпермаркет. І удари по ньому, ну, ніяк не наближають Росію до перемоги. Тобто поки Україна виносить все, що реально дозволяє Путіну фінансувати війну, Кремль влаштовує спектаклі для вати. І нічим добрим для Росії це не закінчиться.
6: Посмотрите тенденцію. Тобто враг вибиває важніший нам, так сказати, б'є по важнішим нам, так сказати, звіння. Він дуже системний. Он выбивает, смотрите, Новороссийск, это зерновой экспорт, нефтяной экспорт, это удары по Черноморскому флоту, по последнему убежищу. Вот. Он, посмотрите, бьет по нефтяным терминалам Усть-Луга, например, да? Он выбивает нефтеперерабатывающие заводы. А что такое топливный голод? Это крах всей экономики.
1: До речі, про невеселе майбутнє путінського смітника все частіше говорять і інші Z-патріоти. Так, один зі свіжих ефірів на радіо «Комсомольська правда» обернувся справжнім скандалом. Справа в тому, що гість у студії визнав повний провал цілий СВО. Ну ви ж пам'ятаєте, як Путін у лютому 22-го року мукав про денацифікацію та демілітаризацію?
26: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей.
1: Так от, за словами пропагандиста Клінцевича, демілітаризація України була виконана з точністю до навпаки. Тобто чувачки напали на країну, у якої зі зброї було кілька десятків доісторичних точок У. А тепер Клінцевич та Панкін змушені обговорювати, а чи не з'явиться у ненависних хопів ядерка.
27: А що будемо робити, якщо вона отримає це ядерне оружие? Каким-то образом. В грязном виде, в чистом.
0: Ничего, будем продолжать воевать так же, как и сейчас воевали. Если есть ощущение, что после этого мы резко возьмем и сожгем всю Украину там вдоль і поперек, такого не будет.
1: Далі Клінцевич визнає, що, незважаючи на всі обстріли, ВПК України розвивається небаченими темпами. Тому найближчим часом прилітати по Росії буде більше і болючіше.
0: Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм полетит, это серьезно. Это не 50 килограмм, а, значит, лютый. Это все, к сожалению, полетит. К сожалению, мы должны понимать, какие это будут прильоти.
1: Тож, якщо Путін когось і переграв, то виключно сам себе. Причому окремі інсайди можна розглядати як вишеньку на тортику.
0: По тем кадрам, которые я видел от наших разведчиков, Украина в массовом порядке выпускает тяжелые беспилотные, я бы даже сказал, это не торпеды, это мини-подлодки огромного размера, которые тоже на тысячи километров могут тащить под тонну взрывчатки. Да что-то типа нашего Посейдона.
1: Якби щось подібне брякнули з українського боку, ми, напевно, поставилися б до такого скептично. Але ватнику Клінцевичу точно немає сенсу вигадувати щось на користь України. Тому якщо Путін реально довоювався до українського аналога Посейдона, діду можна з розбігу в дерев'яний макінтош стрибати. Адже щоб аж настільки підірвати безпеку власної країни, це треба мати талант.
25: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
1: І ось тут ми повертаємося до теми, яку озвучували на початку сюжету. А тоді йшлося про те, що робота топових зет-пропагандистів швидше шкодить, ніж допомагає Росії. Адже на одного прозрілого Клінцевича набереться до чорта крикунів, які не те, що не визнають, а ще й свідомо будуть замовчувати проблеми, намагаючись перебити незручну правду дурною бравадою.
25: Їх уничтожать надо. Начиная з прибалтійських стран, через которые опять пролетели беспилотники, заканчивая портами в Румынии, через которые затягивают, заводами в Англии, в Италии, Франции, Германии, топить их суда, которые перевозят в интерес к ВСУ военные грузы, и на эту тему даже не переживать.
1: Скільки років Соловйов ротом бомбить країни НАТО? Ну, років 4 вже точно. Хоча коефіцієнт корисної дії від подібної балаканини завжди прагнув до нуля.
25: Ми унічтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це відбувається з Україною.
1: Проте замість обговорення та спроб вирішення реальних проблем, пропагандисти продовжують страждати на ура патріотичне пустослів'я. Скоро пів Росії нафіг згорить, а вони будуть продовжувати телекарате займатися.
25: Тебе всі слова понятні, мразь. Ти все поняла? Безграмотне, тупорила, нацистська, пітерастична тварь.
1: З тим, що нічого хорошого за чортами ми не бажаємо, залишається лише сподіватися, що інформаційна політика в РФ залишиться на нинішньому рівні. А куратори, як і раніше, робитимуть ставку на віртуальні, а не реальні перемоги. Адже ніхто не буде проти, якщо Росія всіх винесе і знищить по телевізору. Головне, аби у реальному житті результат був прямо протилежним. Перебіг будь-якої війни, чи то Першої світової, афганської чи російсько-української, залежить від багатьох чинників. Це, безумовно, економіка, фінанси, наявність і підтримка союзників, технологічний рівень противників, кількість населення і, звісно, ситуація на землі.
7: Не на глибинах Туапсе чи за Уралом стримується рух піхоти на смузі фронту. Він стримується прямо тут, під ногами. Саме на ЛБЗ здійснюється найбільше зусилля по стримуванню на просування живої сили противника.
1: І саме поле бою багато в чому визначає подальшу долю бойових дій, переговорів, мирних договорів та закінчення війни. І, на жаль, Україна в цьому аспекті має набагато менше ресурсів, ніж Московія.
8: У них більше піхоти. У них набагато більше. У них в деяких випадках більше засобів. У них перевага в оптоволокні є. Як і була, так вона і далі є. І прям конкретна перевага. У них все-таки перевага в тому, що у них безпілотні їхні війська набагато N разів більше, ніж ми. І це перевага конкретна.
1: Так, вам не почулося. Навіть у СБС московити значно випереджають Україну за чисельністю. Кількість військ безпілотних систем Московії налічує понад 100 тисяч. В Україні при цьому 2,5% від усієї армії. Тобто близько 25 тисяч людей. Але кількість не завжди означає якість. Це, власне, один із важливих чинників асиметричної війни.
7: Сотні і сотні і сотні прикладів показують, що війна асиметрична. І слабкий завжди має шанси завдяки більш високій ефективності.
1: Ми розповімо, як Україна шляхом асиметричних дій отримує фронт понад 1000 кілометрів. Лінія бойового зіткнення, яка зі стрілецького бою перетворилася на інфільтрацію та сіру зону на 20 кілометрів. Як НРК і дрони відсунули на другий план артилерію, а молоді українські командири протистоять радянським генералам, які закидають м'ясо на амбразуру.
9: Я би відмітив, мабуть, генерацію молодих офіцерів, молодих солдатів, сержантів, які вже довший час, вже з 14-го року воюють. У них колосальний досвід.
1: Почнемо з основ. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. І добре, що українці це усвідомили, що і стало поштовхом до розвитку. По-перше, хоч поки що і не скрізь, але змінилося ставлення до особового складу.
8: Я не згоден, що треба солдатика цілувати везде. Пам'ятаєте, його ж не треба любити. Його треба берегти. Я не люблю своїх людей. Я їх бережу.
9: За, скажімо так, за перехватами, радіоперехватами і так далі, їхній морально-психологічний стан дуже низький. Їх ліквідовують у великій кількості, насправді. І ми чуємо по радіоперехопленнях, що їх прямо заставляють уже йти на штурм. Вони відмовляються, їм розказують, що їх розстріляють, що їх накриють свої ж міномети і так далі. От таким чином вони їх якби... Не знаю, я би не сказав це мотивацією, може, підстрекательством, да.
1: Проблема у питанні особового складу полягає в тому, що Україна має значно менший людський ресурс, і для неї просто злочинно розкидатися людьми. А тим більше, коли питання стосується піхоти, ключового учасника війни.
10: Піхота – це боги. Це дуже різноманітний набір людей. Там є й молодь двіжова, є й діди епічні, є й дядьки. Не хочете сказати звичайні, бо це якась зневага, ну такі типові рекси.
11: Пергерої – це піхота.
1: Сьогодні багато українських командирів це розуміють і цінують тих, хто стоїть на нулі і на своїх спинах тримає фронт. Як не крути, але поки що позиція саме на землі, а не в повітрі визначає, чия це земля. І тому решта всіх військ має робити все, аби піхота стояла.
13: Ми всі – безпілотні системи, артилеристи, авіація, репчики, рерщики і інші всі, хто займається війною, є тим фактором, який має забезпечити основу – вбити і знищити противника на підступах до наших передових позицій. Щоб зруйнувати потенціал противника, забезпечити можливості його піхотинцю прийти на нашу передову позицію, вступити в стрілецький бій.
14: Коли я зійшов на командування бригади на Бахмуті, перше, що я сказав, що ви всі тут обслуга піхоти. І не більше того.
1: Для московитів піхота – це гарматне м'ясо. І на відміну від України, людей на болотах достатньо. Тобто в рівній піхотній сутичці перемогти армію орків неможливо. Українці знайшли рішення в асиметричності.
7: Піхота робить біду на ЛБЗ. Саме на ЛБЗ вона має бути зупинена. Чим? Дроном.
1: І цей процес уже запущений. Причому масштаби справді вражають.
15: Це цитата із розмови з пленним ВСУшником. Неприятна цитата. Він сказав, що ви привозите на фронт грузовик людей, а ми привозимо грузовик в пиві дрон.
1: У пана Мадяра існує навіть формула, так званий стандарт 10, завдяки якому асиметричність працює.
7: Стандарт 10 – це математика. В 10 хробаків протягом місяця своєї бойової роботи. І це буде вдвічі більше взагалом за протягом місяця, ніж противник, окупант може мобілізувати, залучити до виконання бойових задач.
1: Тобто кожен екіпаж, виконуючи цей стандарт, нівелює всі спроби Московії збільшити чисельність свого війська. А якщо середній показник перевищуватиме 10 орків на місяць, то без мобілізації бункерному точно не обійтися.
7: Один екіпаж, 15 окупантів підтверджено приводить у санітарні або безповоротні втрати. Кращі підрозділи угруповання сягають 30 і більше одиниць противника протягом місяця із розрахунку на один екіпаж.
1: Гуру 80-го левела – це поки що рідкість у військах, але амбіції та своєрідний дух змагання у підрозділах та між ними дають свої плоди.
8: Коли заходиш на командний пункт, у мене є така, у нас рубрика була «Кіллери місяця». Я вів його, ми вели його з перших днів. У мене там фотографія бійців, які місяць. От перший місяць, коли приїхав підрозділ 12, потім той же, умовно, той же екіпаж через рік 78, 100, 12, 100, в десятки разів.
1: У першому півріччі 26-го року українські дроноводи виконали поставлені завдання та навіть трохи перевиконали.
7: щомісячно прибуває на смугу виконання бойових задач близько 30 тисяч військовослужбовців армії окупанта. І близько 31,5 тисяч, це середній розрахунок за півроку, вдається знищити засобами БПЛА.
20: І все ж максимальна мета поставлена – 50 тисяч орків щомісяця на концерті у Кобзона. У разі досягнення такого результату, за словами військових, Московія фактично не наступатиме.
13: 50 тисяч – це один із компонентів, які мають позбавити Російську Федерацію можливості до вчинення активних наступальних дій, в тому числі з застосуванням тактик і інфільтрації.
20: І це не якесь далеке майбутнє. Вже до зими по 40 тисяч чорних пакетів за місяць планують організовувати Сили оборони України.
8: Тільки впаде Зеленка, появиться простір у нас для маневра трошки більший, тепловізори будуть краще працювати, я думаю, що ми маємо вийти на цифру 35-40.
20: І все-таки дрони не рухають лінію бойового зіткнення, вони лише допомагають піхоті.
14: Не прибере робот, дрон і так далі піхоту з передньої лінії, це обман. Але прибрати значну частину піхотинців можна засобами БПЛА, різними типами засобів спостереження і датчиками спостереження, і засобами наземних роботизованих комплексів.
20: Мабуть, зупинимося трохи на НРК, наземних роботизованих комплексах.
12: Технології, бля. НРК попиль. Чув, давай, може, сядемо зайцями, підвезуть.
20: Так, НРК наразі на фронті нікого не здивувати.
16: Може, нам збирають, чути вас на підтримку.
17: Плюс-плюс, стрім є?
16: Там так є стрім.
17: Плюс.
20: Комплекси є у багатьох підрозділах Сил оборони України. І побачити їх у полях вже буденна справа. НРК виконують безліч різноманітних завдань.
14: Зараз наземні роботизовані комплекси – це, в першу чергу, в тих підрозділах, де вони розвинуті, це в першу чергу логістичні машини. І це зберігає, повірте, тисячі, не сотні життів і здоров'я, і кінцівок та там людей. НРК втрачати не шкода.
20: Не можна, звичайно, сказати, що це витратний матеріал. Але цінність людського життя набагато вища. Роботизовані комплекси – це ті ще ішаки, які активно замінюють бусики, пікапи та інший логістичний транспорт.
14: НРК можуть доставляти десятки, сотні тонн грузів на передній край. Спроби доставити сотню тонн грузів там на передній край людьми призвела до дуже значних втрат.
18: Позиція лютий, приїхав Ардал 204, час 22:35, 17:05:26, починаємо вигрузку.
20: До того ж, військовий аналог нової пошти досить працьовитий і багатозадачний.
19: Найчастіше це від 2 до 5 доставок на день. Це БК, провізія, різноманітні так звані хотілки хлопців, які виконують бойові задачі на позиціях.
20: Уявіть лише, скільки українських життів можуть врятувати роботи. І давайте відверто, за сучасних умов російсько-української бійні, для українців це панацея, яка в майбутньому допоможе вирішити результат війни за виживання.
14: Ця революція вже відбулася. Не у всіх підрозділах, але є чимало, де вона вже доконаний факт. Цей рік стане, я думаю, роком революції в бойових наземних роботизованих комплексах. І вони замінять значну частину людей. Це прям серйозно вплине і на тактику, і на бойові порядки, і так далі.
21: Колись на штурмах я кричав, там, рух вперед. А я хочу знаходитись в величезному ангарі, де буде отак сотні операторів сидіти за комп'ютерами, зі штурвалами. На полі бою буде сотні роботів. Я так буду кричати там рух вперед, і оці всі засоби буде так валить і просто ламати фронт. Це оце хочу, щоб воно все їхало і вбувало.
20: І нам такого дуже хочеться. Також важливим є і те, що на відміну від людини, НРК – це машина, яку можна відремонтувати, розібрати та зібрати.
22: І це ж не одноразовий, тобто що він поїхав і в одну сторону, і все. Тобто це багаторазовий засіб. Навіть якщо його вразило щось, є можливість евакуювати, відремонтувати або розібрати на запчастини, які підуть на ремонт інших дронів.
20: Тобто це воїни, які навіть після поранення чи вбивства знову стають у стрій. Хай навіть у зміненому вигляді. І віримо, що ці бездушні машини замінять українців у багатьох випадках на полі бою.
19: Нищити дрони, підвозити БК-дрони, підвозити бомби для пілотів ФПВ і бомберів. Це дрони, дрони, дрони, дрони, дрони.
20: А ще дрони – це евакуація поранених. Вже сотнями обчислюється кількість вивезених українських бійців з передової.
23: Інші побратими допомогли погрузити пораненого.
2: Ми вдвох лягли в одне НРК, накрилися термоковдрою. Ну, і я виставив автомат, я не міг з пораненою рукою влучно стріляти, ну, але це краще, ніж нічого.
3: Насправді, той момент, коли закінчиш евакуацію і бачиш на камеру, коли медики забирають хлопців до себе на евакуацію, в тебе просто камінь з душі спадає.
1: Це ще один фактор, що вказує на цінність людського ресурсу в силах оборони. Нещодавно стався випадок, який вийшов за всі рамки. Командир штурмової роти 475-го полку КОД 9-2 Владислав Польський особисто на своєму пікапі виїхав на зустріч підбитому НРК з двома пораненими бійцями. Командира вийшло евакуювати своїх хлопців і доставити їх медикам. Чому не івак-група, а командир? Чому без броніка і наскільки це був виправданий вчинок ротного? Залишимо на ваш розсуд. Для нас важливе інше – факт, що відбувся. Погодьтеся, важко уявити подібне в армії орків. Там поранених у штурми женуть, а не життя за них готові віддати.
4: Просто ми больні, нас не хочуть лечити, просто вирішили вбити всіх разом, короче. От зараз нас відправляють.
5: Просто уничтожать, як просто ненужний баланс.
4: Уничтожить, да. Просто вирішили уничтожить. У мене В красная стоїть, ноги не работают. Одна вообще не работает. Правая там стопа сломана была, осколки в колене. Вот у человека тоже там отит костного мозга. Прямо, да?
3: Я прямо. Пошли на штурм, да? Да, платим в урод.
1: При цьому московити також мають НРК, але вони не служать для евакуації, оскільки комплекс цінується набагато більше, ніж верблюд. Верблюдом у Другій армії світу називають піхотинця з протитанковою міною на шиї.
6: Вон такі товариші у нас прибули. Час побіжить, полісу буде скакати. От.
1: Тобто там, де болотні посилають людину з бомбою, українці використовують для цього НРК-камікадзе. Парадокс, начебто симетрія і в той же час асиметрія.
17: На кадрах можна побачити, як противник заховався у тунелі під залізницею, після чого дрон зайшов у цю нору з окупантами і успішно вибухнув.
1: А ще НРК можуть бути цілком собі навіть ударно-штурмовими. Це відео атаки двох роботизованих комплексів, які оснащені браунінгом по позиціях московитів. Як бачимо, роботи досить ефективно замінюють людей на фронті. І нехай поки що в деяких сферах це лише перші кроки. Віримо, що невдовзі ця практика буде розповсюдженою.
14: Думаю, що з часом можна прибрати, в цьому році я переконаний, що можна прибрати до 30% піхотинців з ЛБЗ, а в найближчому майбутньому до 80%. Тоді піхота стане елітарною спеціалізованою силою для виконання тих задач, які не може виконати там робот, дрон, ну і так далі.
1: Також до асиметричності дій сил оборони можна віднести і мідл-страйки, яким, між іншим, навіть серед своїх довелося доводити свою ефективність.
23: Ще 4 місяці назад за мідл-страйки там умовно всі топили, що це матня.
1: А зараз мідл-страйки є не тільки невід'ємною частиною щоденного планування, але й суттєво допомагають тій самій піхоті.
24: Оперативно-тактичний і оперативний рівень – це від 30 до 150-170 кілометрів став контрольований силами оборони нашими безпілотними компонентами.
28: Горя багато зараз робить. Зараз ми на коні. Фронтстрайки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
29: Це логістика, це рухомий склад на ходу, там, локомотиви, склади, ПММ, склади БК.
1: Причому це стосується не тільки логістики, а й навіть стандартного ППО.
30: Якщо динаміка буде продовжуватись, то я думаю, що ворог може взагалі на глибині там, до 100 кілометрів забути взагалі про якесь там ППО стандартне там 22-23 років. Тому що воно все буде знищуватися.
1: Сіра зона на 100 кілометрів, як стверджують військові, це недалеке майбутнє. І марш-кітки зі спорядженням і БК на такій відстані – це цілком можливо.
30: будуть ходити вони там в поход на місяць вирушати 80 кілометрів на ноги. Ну і все, і будуть отак іти. І я впевнений, що так воно й буде.
20: Це також є критично важливим у збереженні життів українських бійців. Знищення БК, палива, провізії на оперативній глибині позбавляє московитів засобів на ЛБЗ.
24: Ми почали контролювати оперативний рівень. Це космос, це величезний здобуток українського народу, української нації, Збройних сил, сил оборони загалом.
20: Отже, ми в жодному разі не стверджуємо, що в силах оборони України все є ідеальним. Ні. І на позиціях хлопці по 8 місяців сидять. І досі існує армійська середньовічна бюрократія. І вистачає ще совкового методу управління. Та й давайте відверто, ідіоти також ще присутні на місцях. Але українська армія змінюється, росте та розвивається. На жаль, цей процес не такий швидкий, як хотілося б. І, на жаль, ці зміни супроводжуються втраченими життями кращих представників нації. Але ми бачимо, що якісні зміни відбуваються, і віримо, що людина, боєць, воїн Сил оборони України остаточно стане безцінним ресурсом у цій боротьбі за незалежність.
0: Людина – це найвища цінність. Командир повинен насамперед поважати і робити все для того, щоб зберегти життя військовослужбовцю і створити сприятливі умови для виконання завдань.
20: Асиметрична війна завжди дає шанс менш потужній державі на перемогу. Та й не варто забувати, що потужніша держава також втрачає ресурси. І в якийсь момент приходить до того, що далі воювати неможливо.
7: Ми воюємо так, як ми можемо. На максимум наших можливостей.
8: І знищатися самі при цьому теж будемо, правда? На 30 секунд
7: доберемо. Будемо і стащаємося, це неизбежно. Это неизбежно, и мы сейчас проводим расчеты, а сколько нам хватит сил, на какой период. Наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логістичних центрів, наскільки нас хватить.
20: Ми не хочемо прогнозувати якісь терміни закінчення війни та обнадіювати людей. На даний момент, на п'ятому році війни, потрібно просто всім відповідально працювати на своєму фронті. Цивільним – у тилу, владі – на місцях, військовим – на фронті. Україна не обирала цієї війни, але Україна не збирається здаватись.
9: Я думаю, що буде покращення. Це не значить, що це покращення в один день щось зробить відчутне. У нас величезний ворог. Але треба до цього йти. Якби ми ще в 22-му році вбивали по 40-50 тисяч в місяць, можливо, ідіоти вже трошки би підзакінчились.
20: Сподіваємося, що асиметричність у цій війні зіграє на руку України. І набагато більша кількість людей у московитів незабаром перестане відігравати таку важливу роль.
10: Чисельні показники піхоти на лінії фронту, вони з кожним тижнем стають менш значущими для результатів війни.
20: Але це в жодному разі не означає, що люди не потрібні. Навпаки, дуже потрібні. Адже всією цією технікою від FPV-шек, розвідників та бомберів до НРК та мідлстрайків керують люди. Люди потрібні, аби спрямовувати та наказувати, а роботи – виконувати та бути щитом. Люди потрібні для творення та масштабування, роботи – для роботи та виконання поставлених людьми завдань.
11: Цю війну переможе той, хто зміг краще і якісніше масштабувати технології. Хто в них буде хитріший, хто не буде, як то кажеться, зажимати ручник.
20: Час натискати на гальма точно минув. Розвиватися та масштабувати – тільки так можна змусити ворога відступити. І що не менш важливо, цим мають займатися усі, хто хоче бачити Україну суверенною та незалежною державою. Державою, яка, незважаючи на свій молодий вік – 35 років, виглядає набагато гідніше, сміливіше та відважніше за багатьох інших. І відступати ця нація точно не планує.
9: Треба їй передайте нашим, що ми
0: кращих Збройних сил з тими людьми, виконуючи такі завдання, які ми сьогодні виконуємо. Ну, на планеті Земля немає. Ми сьогодні на першому місці.
20: Цей сюжет ми починали писати в День Незалежності найкращої країни на планеті. Адже, очевидно, немає серця у того, хто не сумує за риболовлею на Сіверському Донці, стрибками з каменів просто в Дніпро, на Хортиці, у Запоріжжі. А ще ранковою кавою під дощ з видом на Карпати або пляжно-гастрономічними виїздами на футбол до нашої красуні Одеси. І так, цей список ми можемо продовжувати до завтра, адже Україна – це любов. А про любов без жодного пафосу можна говорити нескінченно. І от повірте, об цю любов в результаті обломляться всі чорти на планеті. Так, ті самі моральні виродки, які вже 12 років язиком позбавляють Україну державності.
12: Картина міра в обозримом будущі. Ісчезне з карти, з політичної карти міра одна страна. От вона була і нету. Україна називалася. Її просто не буде. І це приводить мир в абсолютно нову еру.
13: Ми повинні повністю ліквідувати терористичну організацію «Україна» і при этом нанести коллективному Западу такой ущерб, чтобы он сам...

0: Наскільки ж провалився особисто Путін із плануванням? Може, хтось далекому сходу погрожував до СВО? Може, міста Сибіру ловили через день хлібалом дрони? Та ні, звісно. Натомість тепер уламки демілітаризації України щодня спалюють щось важливе у російській глибинці.
1: Там хліб. Та ну, не по ДГП два євро. По телефону.
0: При цьому, крім очевидної економічної шкоди, яку визнають навіть найідейніші ватани.
2: Всіх невозможно сьогодні, що таке деньги? Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Ну, то есть, надо понимать, что для того, чтобы сегодня воевать, нужны деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. То есть, что-то делает противник. Противник лишает нас скотина денег. Вот.
0: Українські удари призвели і до доволі несподіваного результату. Адже довгий час вважалося, що російська людина буде готова вибачити і***но жерти заради Путіна та перемоги. Але практика показала, що стійкість глибинного народу занадто перебільшена. І холопи занили буквально після перших прильотів.
3: Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укриватися? Де у нас убежище, скажіть? Зачем ви нас в підвал суєте? Ідіть, господин Путін, самі в підвал.
0: Тобто умовних Ваньку та Маньку все дуже влаштовувало, коли війна не стосувалася їх особисто. Вони приходили додому, варили пельмешки і радісно улюлюкали під час обговорень диму над Києвом.
4: По Києву летіло дуже багато. Давайте одразу буду показувати, тому що, ну, як не полюбуватися такою красотою?
5: Потому що Київ сьогодні, вот, ну, чуть-чуть вот і цвета моєго платья. Чорно-красний. Звісно, картинка знатна.
0: Але щойно виявилося, що димок над Вайлдберрізом навіть серйозніший, холопам різко перестало подобатися СВО. А тут ще й Україні-бензоколонці бензин кудись зник. І до таких випробувань Z-патріоти, судячи з істерик, виявилися не готовими.
6: Просто бардак, єбаний в рот, правительство Російської Федерації. Зато по телеку показують, що у нас єбаний все. Разве вот это пена? За 30 литров бензина у солярки за 200 литров просто ты должен часами стоять в пробках на заправках. Это бред. Куда все вот это движется?
7: Ущерб и масштаб пизда. Это одновременно пугает и злит, что это происходит, что у этого есть причины, что люди ответственные за весь этот коллапс, который в активной фазе, в меньшей степени чувствует его на себе, оставляет и нам, простым смертным.
0: И все це ми зараз проговорюємо не заради параду баянів. Просто якщо раніше напередодні Дня Незалежності України Z-чорти любили чухати язиком, мовляв, нашій країні залишився рік чи менше.
8: Сьогодні празднують День Незалежності, вполне возможно, що це останній День Незалежності для України.
0: То тепер вони з кислими пиками обговорюють, увага, можливість соціального вибуху у власній помийці. І подібна зміна риторики вкрай показова.
9: То у нас буде наростати постепенно риск возникновения социально-политического взрыва. Каковы признаки? Первый признак – это явная демонстрация раздражения крупного капитала политикой правительства. Это свидетельствует о глубоком расколе политической элиты России. С другой стороны, ми бачимо наростання роздраження в обществі.
0: При цьому самі пропагандисти поки що бояться звинувачувати у проблемах особисто Путіна. А от генералам російської армії вже конкретно так дістається. Це раніше чорнороті кукурікали про найкращу армію світу під чітким командуванням батьків-командирів. А тепер вже чувачки добалакались і до мафії у погонах.
10: Що, в общем-то, це вже як наша така тилова історична традиція. За счет поганой кормежки набивать карманы мафиози военным погонах, что мы и с вами и сейчас наблюдаем.
0: И, как вы разумеете, настільки показові перевзування в ефірах відбуваються явно не від хорошого життя. Адже спротив України дає результат вище найсміливіших очікувань. Ну, а якщо раптом хтось сумнівається, ми зараз усім покажемо, як за 4,5 роки подрібнішали перемоги росіян. Скажімо, у перші тижні СВО Z-чорти міряли перемоги виключно обласними центрами.
11: Киев. Никто не отказался от идеи брать Киев. Вопрос, на какой стадии? і как.
0: Соловйов тоді сидів у студії і ледь не пів України після 2 тижнів боїв зафарбовував. Там таке надування щік було, що не зрозуміло, як вони взагалі не луснули.
11: Тобто, от це все там чорні, от це все. От це все має бути красненького цвіту. І от до

0: подобный строй. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких у**ов.
1: Зате тепер ті самі ефіри росіяни дуже не люблять згадувати, адже про якісь обласні центри зараз ведуть розмови лише далекі від війни фантазери. Але там вже скоріше питаннячка не так до самих спікерів, як до лікарів з дурки. Не допрацьовуєте, хлопчики, точно не допрацьовуєте.
2: Я совершенно уверен в том, что вскоре после ліквідації терористичної організації Україна воссоединение Росії в полном объеме. От Таллина до Кушки, от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Одессы резко ускорится. Особенно забавно будет смотреть, как Европейский Союз вернет нам Латвию, Литву и Эстонию.
1: Решта ж, і очевидно, це більш адекватна публіка, з сумом зазначає, що армія воює на межі своїх можливостей.
3: Ми воюємо так, як ми можемо. На максимум наших можливостей. Ми не стримуємо себе відносно там тих чи інших рішень. Часто емоціонально нам з вами кажеться, що ми себе стримуємо, а от було б класно, якщо б ми зробили.
1: І навіть за такого розкладу ані Харків, ані Одеса, ані Запоріжжя не світять окупантам. Адже рівень російських перемог зараз – це 105-те захоплення малої токмачки, та й то в кредит.
4: Ну, сьогодні ми взяли от ту саму малу токмачку, за якою так довго йшли бої. І, звісно, ми не хочемо цієї війни. Ну, знаєте, русські ніколи на самом деле війни не хотіли. Така наша історія. Но русські – це люди, які завжди росіяни. За справедливість, за какой-то божий промисел.
1: Зараз би малу токмачку до божого помислу приплітати. Ех, бачили б вони у лютому 22-го року свої нинішні радощі. У житті б не повірили. І не дарма багатьом пропагандистам соромно за таку інформаційну політику. Скажімо, зрив в ефірі полковника Баранця, якого розлютили доповіді про взяття свинарника, можна сміливо вважати однією з найпоказовіших цитаток усього 26-го року.
5: Ми свинарник взяли, вже трендім на весь мир о новій побіді. Єсть это, і не надо стесняться от таких реплік людей.
1: До речі, саме завдяки таким откровенням нескладно пояснити абсолютно скажені удари російської армії по українських містах. Адже все, що відбувається в тому ж Києві, Одесі, Херсоні, Запоріжжі, це ніщо інше, як жест розпачу тих, хто придумав маленьку переможну війну. І на очах усього світу ганебно підірвав пупок.
6: Мне немножко страшно, потому
7: что... Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
6: Реально, пока на данный момент тупик.
1: Тобто Україна не просто змогла захистити себе, а й публічно розтоптала святе для будь-якого ватника величіє. І від неможливості щось глобально змінити убогі просто шмаляють ракетами, щоб закошмарити людей, які посміли не відповісти їм взаємністю.
8: І тому, коли я тут слышу якісь призиви, а от давайте, а що, а договоримося, да гореть там все должно каждый день. И удары по Одессе должны не прекращаться ни на секунду. И Николаев должен гореть. И Харьков, и Сума должны быть стерты с лица земли.
1: Згадайте, скільки було криків до СВО про Харків та Одесу. І не забудемо, не пробачимо, і Одеса – російське місто. А тепер та сама публіка закликає знищити ці міста разом з усіма жителями.
9: Уничтожим ли мы всю Одессу, просто сотрем ее с лица земли воздушными ударами, ракетами, начиная с военных объектов и инфраструктурных объектов. Это покажет время. А сохранить инфраструктуру украинского общества нам в этой чудовищной войне не удастся. Придется все восстанавливать заново.
1: Тобто наш світогляд не змінюється, а от за чорти просідають і просідають конкретно. Подивимося, як вони заспівають, коли і ракетний терор не спрацює, а ціна війни буде лише підвищуватись.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
2: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
3: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. І починаємо з Івано-Франківська. Там внаслідок російської атаки постраждала людина, їй надають медичну допомогу. Загрози життю немає. У місті пролунало кілька вибухів. Тимчасово до відбою не працює вокзал, а також громадський транспорт, повідомив мер міста. Також окупанти вдарили поблизу АЗС біля кордону з Польщею. Поруч з пунктом пропуску Ягодин. 4 людини постраждали, 3 фури знищені вогнем. Є влучання у Стрию на Львівщині, повідомили у міськраді. Атака на місто триває. Гучно було також на Тернопільщині та Хмельниччині. Повітряна загроза триває, потік російських дронів не припиняється, БПЛА рухається переважно через північні області на захід країни. Ну а в Одесі під завалами пошкодженої росіянами багатоповерхівки знайшли тіло ще однієї людини, тож загиблих уже двоє. Тіло ще одного чоловіка виявили напередодні ввечері. Нагадаю, у ніч проти суботи ворог масовано атакував місто, зокрема вгатив у 25-поверхівку. Ще 26 жителів тут поранені, серед них дитина. У висотці загорілися квартири від 21 до 23 поверху. Там помешкання фактично знищені. Цієї ночі Одеса знову була під атакою. Пошкоджена багатоповерхівка, приватні будинки, склади. Подекуди виникли пожежі. Інформації щодо постраждалих не надходило, повідомили в поліції. А в області російський дрон поцілив у відділення логістичної компанії. Постраждали двоє людей. Протягом ночі Росія запустила по Україні 453 ударних БПЛА, а також ракети «Бандероль». За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито 405 ворожих дронів та 4 «Бандеролі». На жаль, є влучання на 13 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях, повідомили повітряні сили. У ворожій Росії сьогодні вночі були атаковані енергетичні об'єкти, повідомляють пабліки. У Слов'янську на Кубані, за даними телеграм-каналів, обстріляна місцева теплоелектростанція і горить резервуар на нафтопереробному заводі. Також уночі ушкоджений у Татарстані Нижньокамський НПЗ. Місцеві пишуть про 4 загиблих. А ще в морі поблизу Сочі димить танкер. Вчора дрони Центру спецоперації СБУ «Альфа» уразили резервуарний парк на військовому аеродромі Таганрога.
4: Не похоже на облако.
3: У Коблевому на Миколаївщині внаслідок вибуху протидесантної міни загинуло подружжя. Їхня 16-річна донька поранена, лікуватиметься амбулаторно. Також постраждала жінка, вона у тяжкому стані в лікарні. Детонація сталася в морі. Ділянка берега, де трапилася трагедія, була закрита, огороджена та мала попередження про мінну небезпеку. Миколаївський ОВА вкотре закликають людей не нехтувати правилами безпеки і не заходити на закриті ділянки узбережжя та у воду. А в селі Лупаревому через російську атаку загинула жінка. Ворог напередодні вдень атакував громаду безпілотником «Молнія», поцілив у приватний будинок. Жінка в цей час працювала поблизу на городі. Ввечері окупанти вдарили по енергетиці Миколаєва. Через це без світла опинились кілька районів міста. Поки їхні гармаші насипають по штурмовиках ворога та нищать його важливі позиції в тилу, вони прикривають техніку та особовий склад від російських дронів у Харківській та Сумській областях. Йдеться про вогневі групи 50-ї окремої артилерійської бригади, які звернулися до нас по допомогу. Хлопці нині працюють 24/7, перешкоджаючи окупантам уражати логістичну та критичну інфраструктури в зоні відповідальності та вглиб України. Росіяни постійно шукають своїми БПЛА нашу техніку. Кілзона більш. Щоб вогневі групи були ще ефективніші та мали кращу логістику, воїни потребують автівки, адже транспорт на передовій вже став витратним матеріалом. Долучитися до збору артилеристів можна за QR-кодом або номером карток, які ви бачите на екрані. І пам'ятайте, малих донатів не буває. Потрібно 300 тисяч гривень. Ми з вами неодноразово такі збори закривали і допомагали нашим славним ЗСУ.
5: Ми бійці 50-ї окремої артилерійської бригади виконуємо завдання по збиттю БПЛА в зоні проведення бойових операцій. На даний час ми потребуємо автомобіль, бажано пікап для виконання своїх функціональних обов'язків по захисту України. Слава Україні!
3: повертає українським дітям відчуття безпеки та відволікає їх від війни. Благодійний фонд Торгово-промислової палати України разом з Україною уже кілька років поспіль організовує безкоштовну психологічну реабілітацію та оздоровлення для малечі. Від початку повномасштабного вторгнення допомогу отримали понад 2000 хлопчиків і дівчат, травмованих війною. Найактивніше підтримує цю добру справу американський меценат Майкл Хатчесон.
6: Як справи, любі? Привіт, я радий вас бачити.
7: Майкл Хатчесон – благодійник з Америки, який уже третій рік поспіль приїжджає до українських дітей, травмованих війною, у реабілітаційний табір на Закарпаття.
6: Я відчуваю їхню любов, відчуваю вдячність, хвилювання, дитячу цікавість. Утім, я також бачу трохи їхнього смутку. Бачу бажання, щоб їх обійняли. Бажання знати, що вони важливі.
7: Ці діти з прифронтових територій, більшість з Донеччини, їх тут 50. Їм від 8 до 14 років. Одні пережили окупацію та обстріли, інші втратили домівки і найрідніших. Батько Юлії був поліцейським.
8: У мене загинув тато. І я сюди приїхала, тому що він зробив все можливе, щоб я відпочивала і щоб я була щасливою.
7: Поліна із Слов'янська. Рік тому її родина переїхала в Дніпро. У таборі їй цікаво і спокійно. Дівчинка знайшла друзів.
9: Багато дітей, на жаль, лишились своїх рідних та близьких людей. І цей табор витягує їх з того стану депресії. Бачать щось більше, ніж війна.
7: Дар'я з Донеччини, із села Андріївки, поблизу Краматорська, що потерпає від постійних обстрілів. Зараз дівчинка із мамою та бабусею прихисток знайшла на Львівщині. У таборі забуває про жахи війни.
10: Мені тут все дуже сильно подобається. І я би хотіла сказати, що ті діти, які побачили все те зло, всю цю чорну картину, то зараз цей табір може надати дітям якісь такі різнокольорові моменти в їхнє життя.
7: Упродовж двох тижнів психологи допомагають дітям відновитися. Працюють індивідуально та у групах щодня по кілька годин.
11: Щоб вони змогли відволіктися. Головна мета – це витягнути дитину з такої кризи, з кризового стану, щоб в першу чергу прийти до тями, але теж важливо забезпечити ту сталість вже психічного стану дитини.
7: Тут створили безпечне середовище, де діти можуть почуватися захищеними і довіряти іншим.
12: Футбол. Малюють, бігають, танцюють у нас руханка як танці. Ввечері у нас шоу, в якому приймають участь. Вони як актори співають, танцюють. Все, що потрібно для реабілітації, щоб дітям було цікаво.
7: Безкоштовну реабілітацію для дітей, травмованих війною, організовує благодійний фонд Торгово-промислової палати України разом з Україною. Його створили на початку повномасштабної війни. Відтоді реабілітацію пройшли вже понад 2000 малих українців. Проєкт реалізовує завдяки меценатам. Найактивніше його підтримує американець Майкл Хатчесон.
13: За свої кошти він вже привіз сюди і оздоровив 1700 дітей. Для них дуже важливо попасти в такий центр, на таку програму, щоб відчути, що вони не одні в цьому світі, що їм допомагають.
7: Майкл Хатчесон – громадський діяч, співзасновник однієї з найбільших круїзних компаній світу «Інкрузес». Каже, Україна стала для нього прикладом боротьби за свободу. Цьогоріч у гості до українських дітей він приїхав разом із сином.
6: Я хотів, щоб мій син зустрів людей в Україні, людей, яких я люблю і якими захоплююся. Я відчуваю обов'язок і відповідальність приїжджати сюди і допомагати людям обстоювати свободу, коли агресор намагається її відібрати.
7: У таборі Майкл грає з дітьми у футбол, проходить квест, спілкується і фотографується. Він переконує, підтримуватиме Україну і надалі.
14: Я відчуваю любов цих дітей. Розумію, наскільки вони особливі і який у них потенціал у майбутньому. Ми просто маємо продовжувати їх підтримувати.
7: Ця програма відновлення регулярна. Щомісяця сюди приїжджають нові групи дітей, травмованих війною. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, єдині новини.
3: Такі новини на цьому. Марафон триває. Залишайтеся з нами.

чому ти вимірюєш свій день? В усмішках, в склянках кави чи в кількості теплих обіймів? В змінах робочих, годинах тривог чи хвилинах мовчань? А ми в кубометрах, цистернах і тоннах. Щоб в школі був час для навчань, в лікарні був час на прийом і в частці улюблений чай. Наш день в кубометрах – це твій у годинах тепла, кілометрах доріг та хвилинах життя. З днем нафтогазовика!

0: Ну що, друзі, сьогодні почнемо розважати з черговим бенефісом божевільного маразматика із прізвищем на П. Ми, звісно, всі розуміємо, що спека, бункер на сонечку нагрівається, а вентилятор, замовлений Кабаєвою, згорів на Вайлдберріс. Але ну їй же ж Богу. Хоч би пожаліли вже пенсіонера. Дайте Путіну тарілку пельмені і всі фільми з Стівеном Сігалом на DVD. Нехай сидить, кайфує, бо місити цю протухлу грушу для биття вже навіть не цікаво.
1: Давайте начнем.
0: Передусім, складно не помітити, що дід почав губитися в часі. Можливо, Путін намагається бути таким собі мамчиним маніпулятором, але ми ж все ж ставимо на те, що у нього остаточно потекла кукуха. І зараз ви зрозумієте, чого.
2: Якщо режим поставив свою ціль нанести ущерб нашій економіці, що він зробив? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Вы хотите нарушить нашу логистику? Ну что ж, ответные действия не заставят себя долго ждать. Получите.
0: Тобто Путін цілком серйозно запевняє, що саме Україна своїми обстрілами відкрила якийсь там ящик Пандори, а Кремль лише реагує на неймовірне віроломство київського режиму. Потім дід почав щось мугикати про відповідь на 40 днів Зеленського, і це вже взагалі ні в які ворота не лізе.
2: Я вже сказав, що київські власті самі випустили джини з бутылки, почали бити по нашим гражданським підприємствам, публічно заявили о цілі розрушення російської економіки. На этот раз, як известно, за 40 днів. І що виникає вопрос, каков результат?
0: Чесно кажучи, ми навіть не уявляємо, на що особисто Путін, ну і люди, які з ним працюють, розраховують, коли на рівні президента в маси лється настільки відбірна маячня. Може, вони щиро вірять, що календар є лише в телефоні у Пєскова, бо інакше будь-яка людина може загуглити і відзначити на тому самому календарі, коли саме Зеленський оголосив про 40-денну операцію. Спойлер, це сталося наприкінці червня 2026 року.
3: Зеленський об'явив 40-денну операцію впливу на Росію для окончання війни.
0: А от масовані обстріли української інфраструктури Росія почала значно раніше. По-хорошому, треба взагалі визнати, що 4,5 роки тому це почалось. Але конкретно цього року саме Росія, а не Україна, вирішила влаштувати ескалацію. Знову ж таки, загугліть і відмітьте на календарі, коли МЗС РФ закликало евакуюватися з Києва.
3: МІД РФ угрожає усилити удари по Києву і знову призиває іноземних дипломатів покинути город.
0: А якщо людина не практикує секс в очі, вона легко робить висновок, що Путін просто старий балабол, і саме Росія, а не Україна, відкрила той самий ящик Пандори. Причому нещасну Нову пошту та Епіцентр за чорти обстрілюють вже 3 роки і самі відкрито про це говорять.
4: В Харьковской области вот буквально в последние сутки и по АТБ, и по Новой почте, и по Укрпочте были нанесены удары.
0: То яким же ж треба бути неадекватним, щоб за таких реалій публічно корчити себе жертву?
2: Київські власті самі випустили джини з бутылки.
0: До речі, окрім ролі чи то жертви, чи то непорочного голуба, божевільний дід дуже любить надувати щоки. Схоже, щоки – це єдиний варіант, коли він щось надуває сам. Бо так уже історично склалося, що в русском мірі надувають або жаб, або Путіна. А якщо дід ще й квакне, то взагалі то джекпот.
1: Надулі. Надулі.
0: Інша річ, що надування щік на рівні президента вже не викликає нічого, окрім посмішки. Зараз ось дід усім розповідатиме, що удари по Росії – це взагалі та дрібниці не варті уваги. І на фронт вони аж ніяк не впливають.
5: Террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры, разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
0: У це можна було б навіть спробувати повірити, проте фактично одразу після виступу Путіна російські ж ЗМІ почали публікувати цілу пачку дуже цікавих новин, особливо відзначим ось цю.
3: Россия попросила бензин у Турции вслед за Индией и Марокко. Впервые в истории Россия закупила бензин у Турции, страны, которую годами снабжала сырой нефтью и топливом.
0: Тобто українські удари настільки не впливають на можливості окупантів вести війну, що країна-бензоколонка змушена закуповувати пальне у членів НАТО. Виходить, що язиком пропагандистів вже 5 років триває священна війна з колективним Заходом і розширенням НАТО на Схід.
6: А зараз у нас війна з НАТО. Ми воюємо напряму з НАТО? Ну ми ж з НАТО хреначимося.
7: Це ніякая вже не спеціальна воєнна операція. Это настоящая полноценная война НАТО с нами. Мы впервые в своей истории воюєм одні проти всього западного міра.
0: Але щоб вести цю саму війну і заправлять техніку, могутня Росіюшка платить гроші безпосередньо НАТО. І це просто бенефіс путінських багатохотівок.
8: Хотіли як лучше. Получилось, як завжди.
0: Ну а щоб холопи раптом не здогадались, що спецоперація за планом існує лише в запаленому мозку Путіна, куратори інформаційної політики в РФ продовжують гратись в тухлий антикриз. Причому, замість того, щоб хоч якось покращувати контент або розповідати холопам про реальні перемоги, вони пішли зовсім іншим шляхом і, недовго думаючи, дали по шапці всім, хто бодай трохи ніс зраду в маси.
9: Зачастую государство, выигравшее войну, просто диктует свои условия миру. Когда победителя как такового нету, тогда встречаются на какой-то третьей площадке, чтобы не ездить друг к другу в гости.
0: Це, друзі, ще весняні откровення політолога Іщенка. Тоді колаборант прямо визнавав, що переможця у війні нема, а сторонам треба шукати компроміс. Більше того, Іщенко не побоявся публічно заявити про сильну позицію Зеленського, чим одразу поставив під загрозу свою казенну порцію гречки з півнячими гребнями.
9: Європейці, які зовсім недавно розглядали Україну як своє проксі, да, стали проксі України. Вони к ним все время приїжджають і говорять: дайте денег, дайте оружие, дайте все. А вони вынужден кланяться і благодарити. І він дійсно виглядить сейчас як состоявшийся європейський лідер.
0: У підсумку, як і очікувалося, недовго грала музика і фраєр танцював. Зараз ми вам покажемо, наскільки змінилася риторика мамчиного експерта після добрячих прочуханів від кураторів.
9: Запад согласен з тим, що він проіграв українську кампанію. Но для нього це не катастрофа і не проблема, тому що Україна – це, як мінімум, бувший кусок Росії.
0: Що кому не зрозуміло, виявляється, програв Захід Україну. Та взагалі невідомо, чи протягне наша країна хоча б ще рік. І зверніть увагу, свої хворі фантазії Іщенко подає від імені якихось західних країн. А то, мабуть, знову зі Скоттом Ріттером обіймався в клубі «Коник».
9: Вони говорять, да, ми вважаємо, що Україна там не переживе зиму, або навіть, може бути, осінь. Значить, там, ну, вони песимістично настроєні по відношенню до можливості режиму, прожити хоча б годи ще. Да?
0: І тут, по-хорошому, можна було б покошмарити убого уточнювальними запитаннями, ну, наприклад, а в чому конкретно програла Україна? До початку СВО навіть союзники офіційно давали Києву від 3 днів до місяця на повну капітуляцію. В результаті війна триває вже 5-й рік, а так звана Друга армія світу досі не може захопити навіть половину Донецької області. Бо іншу половину вони контролювали ще з 2014 року.
10: Наступати невозможно. Практически противник контролирует нашу тыловую зону, прилегающую к линии фронта, на глубину до 40-50 километров без своего физического присутствия.
0: Ну а якщо Іщенко всерйоз вірить, що політики і чиновники країн НАТО ридають через руїни умовної Авдіївки, то йому час зав'язувати з політологією. Інакше нібито серйозні шоу перетворюються на комедію. Зараз взагалі буде епічний момент.
9: У нас же не по Україні тільки проблема. По Україні у нас вже проблем почти нету, тому що України почти нету.
0: О, бачили переможця ротом. І не соромиться ж. Необхідно лише пояснити ватним дурникам, як же ж так виходить, якщо з Україною проблем нема, країни такої вже нібито не існує.
9: По Україні у нас вже проблем почти нету, тому що України почти нету.
0: То чого вони досі не можуть перемогти? Вже не під силу навіть нібито не існуюча країна, а? Та весь прикол у тому, що російська пропаганда не розрахована навіть на найелементарніші уточнювальні запитання. У цих персонажів завдання просте – навішувати глибинному народу локшину на вуха будь-якої якості.
11: Вскоре після ліквідації терористичної організації «Україна» воссоединение Росії в повному об'ємі від Таллина до Кушки, від Бреста до Владивостока, від Мурманска до Одеси резко ускориться.
0: Ось це, друзі, вже не політолог Іщенко, а цільний депутат Держдуми Вассерман. Як бачите, статус депутата ані трохи не заважає Бороданю нести відбірну маячню в маси. Навіть не віриться, що цей фрік колись був зіркою інтелектуальних ігор.
11: Після того, як стане ясно, що часті Росії в даний момент формально незалежні, не можуть від цієї незалежності получить никаких выгод, превышающих их выгоды в составе России, они начнут возвращаться.
12: Божечки, оце так копіум. Адекватні люди, коли в них щось не виходить, навпаки, поводяться скромніше. А тут осоромились зі своєю СВО на весь світ. Роками воюють за села проти очевидно слабшого противника. Зате перелякане НАТО нібито здаватиме Росіюшці цілі країни. Треба лише дочекатися повного завершення битви за малу токмачку.
11: Особенно забавно будет смотреть, как Европейский Союз вернет нам Латвию, Литву и Эстонию.
12: И очевидно, что от Калининграда до Якутска, как и раньше, вистачає бовдурів, які, послухавши хворого Вассермана, переможно трястимуть кулачками. Бо, як відомо, не важко обдурить того, хто сам радо обманюється. Ну а ми вже традиційно навіть підтримуємо ставку на максимальне зомбування холопів в Росії. Адже завищені очікування завжди ведуть до серйозного розчарування, а в умовах війни, зокрема, і за Уми. Україні це точно не завадить. Декілька випусків тому ми вже показували вам, як куратори буквально через коліно ламають пропагандистів, які посміли сіять зраду. І сьогодні в рубриці «Жалюгідно перевзувся» у нас буде новенький персонаж. Так, зде там Чмоня Стешин. Тряси вже кулачком. Давай.
13: Україна не должна существовать в нынешних границах государственных и как нынешнее территориальное политическое образование. Она должна быть демонтирована полностью.
12: Ми вже, зізнатися, збились з рахунку, скільки з'явилось бажаючих знищити українську державу лише за останній тиждень-два. Причому раніше чувачки сиділи тихо, а тут прям про рвало. Не інакше, як темники з Кремля спустили.
14: Ну, хто, так сказать, призывал к демонтажу вообще режима, к решению государственности? Я поднял руку. Я бы еще раз ее поднял.
9: Вариант единственный. Надо уничтожать украинскую государственность. Значит, тогда некому будет стрелять.
15: Вести вопрос о завершении СВО на тех целях и принципах, которые были объявлены, можно сегодня только и исключительно путем фізичного уничтоження цього режиму і обрушення української государственності.
12: При цьому слухати різні тексти конкретно Стешина без посмішки вкрай складно. Адже буквально кілька місяців тому Мамкін, знищувач України, публічно розповідав про патову ситуацію на фронті.
16: Ведь от реально в таких темпах можна безусловно воювати 21 год, як говорив Мединський.
17: Мені немножко страшно, потому
16: что... Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
17: Реально, поки на даний момент тупі.
12: А ще раніше цей же Карасик жалівся на реалії сучасних російських штурмів. Коли через кіл-зону на десятки кілометрів село в три будинки доводиться штурмувати місяцями. Ну ж бо, Стешин, хто це казав?
13: Наступати невозможно. Практично противник контролює нашу тыловую зону, прилегающую к линии фронта, на глубину до 40-50 километров без своего физического присутствия. Вот отсюда штурмовые группы по 2 человека, невозможно с ней завести пополнение на закрепление, не вывести раненых, и какой смысл тогда наступать. И боевые действия за по много месяцев за бабка село.
12: То що змінилось за пару місяців? Може, російська армія зробила хоч десь стратегічний прорив? Іншими словами, яким чином по 2 місяці на село могло перетворитися на ліквідацію всієї України?
13: Реально, поки на даний момент тупик. І бойові дії за по много місяців за бабка село.
17: Вона повинна бути демонтована повністю. Она слишком много несчастья и крови принесла людям.
12: А відповідь, друзі, очевидна. Просто сучасна Росія – це така країна, де дорослого мужика з величезною аудиторією можуть викликати на килим і провести виховну бесіду, наче зі шкільним хуліганом. Після чого нещодавній правдоруб перетворюється на слухняного улюбленця вихователів. Цікаво, Стешина куратори за щічку тріпали?
13: Очень много желающих разобрать Украину. Это же искусственный конструкт, понимаешь, сляпанный. Мы, к сожалению, решаем
17: проблеми совєтського наслідя.
12: При цьому всі ці перевзування пропагандістів настільки безпардонні, що шоковані навіть колеги по цеху. Так, ведучий радіо «Комсомольська правда» не побоявся уточнити у Стешина, а чого не вийшло демонтувати Україну за попередні 5 років?
16: Под демонтажом ты что имеешь в виду? Слово демонтаж звучит регулярно, но еще раз, мы в сторону демонтажа, по-моему, не движемся. Мы кого-то демонтировали за эти 5 лет. Мы, может быть, успешно справляемся на поле боя, продвигаемся.
12: Далее Панкин еще больше ускладнює становище військового корреспондента кількома очевидними фактами. Наприклад, про те, що хороших новин з фронту, м'яко кажучи, небагато. Відповідно, життя не вистачить, щоб реалізувати фантазії Стешина.
16: Ми наступаємо. Кожен день, да, говорять, потому что мы наступаем, и действительно наступаем. Мы можем наступать, периодически, кстати говоря, наступая на грабли по разным вопросам, очень-очень долго. Правда ведь? И почему-то никто вот об этом прямо не говорит. И, честно говоря, хороших новостей, поэтому не особенно много.
12: И особисто мы не маємо жодних сумнівів, що в глибині душі Стешин повністю розділяє позицію Панкіна. Йому, можливо, навіть соромно, що від глухого кута на фронті 2 місяці тому
18: реально пока на даний момент тупик.
12: Він дійшов до ура-патріотичної бравади. Але дать задню Стешин не може, тому замість конкретного плану щодо окупації всієї України, чувачок починає нести якісь пусті фрази із серії «Вперед-вперед, перемога буде за нами». Навіть не знаємо, чи вартує премія подобних принижень у його віці.
17: Я не вижу ніяких проблем в демонтажі України після її слома. Його розбирали багато разів. И собирали тоже много раз искусственно. Мы их выдавим, мы их разломаем. Ну, это ж стандартный финал всех, кто пытался воевать с Россией. Других вариантов нет.
12: Особливо з урахуванням того, що мода на ура-патріотичний контент за перебріком просідає. І це чітко помітно, якщо розбирати творчість менш статусних пропагандістів. Є впевненість, що куратори не особливо відстежують, скажімо, контент вже згаданого Панкіна.
16: Давайте на себе посмотрим. Допустим, ситуація з топливом. Говорят нам, проблема есть, вопрос решается. Конечно, скоро эту проблему и вторую волну тоже погасим. Правда, потом наверняка возникнет третья волна, правда ведь? А за ней может быть, я не исключаю, во всяком случае, и четвертая волна. И Верховная Рада не является центром принятия решений. Ну, тогда, собственно, давайте продолжать делать ударные заявления.
12: Как вы уже зрозуміли, ведучий радио «Комсомольская правда» говорить досить непопулярні, як для медійної зет-тусовки, речі. І головна претензія Панкіна полягає в тому, що переможні чи ударні заяви у ЗМІ мало відповідають реальності. Іншими словами, від постійних криків халва в роті солодше не стає.
16: Ударними заявленнями сет особливо не будеш. Ну, ми приблизно розуміємо, о чому річ. Тут уже і склади Озон почали горіти. Осторожно так. Соответственно, в этой связи, и постоянные атаки на разные регионы. Ну вот, 5-й год идет специальная военная операция, и мы смотрим вокруг, что происходит, и на этом фоне ударные заявления как-то уже не особенно работают, согласитесь.
12: Правда, тут треба чесно визнати, що таких, як Панкін, за перебріком небагато. І навіть гості його шоу не поспішають ризикувати, навалюючи глядачам на вуха цілі кастрюлі звитяжної локшини. Причому за рівнем наївності складається відчуття, що тексти пишуть дівчата 13 років, одразу після уроків.
19: Президент сказав, що будемо піднімати ставки, тобто відповідати ударом на удар там в двойному розмірі. І дважды повторив в ході інтерв'ю, що одним із ключевых целей на территории Украины – это сельхозпроизводство. Это может привести к прекращению войны просто потому, что Украина кончится деньги.
12: Не, зрозуміло, що експорт зерна дійсно впливає на економіку України. І в мирний час це була б серйозна проблема. Але зараз Україна має вже затверджені пакети допомоги від союзників. І всерйоз розповідати, мовляв, в Україні закінчаться гроші на війну – це, вибачте, надто волога сенсація навіть для бабусі з загонів Путіна.
20: Это может привести к прекращению войны просто тому, що Україна кончиться деньги.
12: І тут нам цікаво, от їм самим не смішно від такого контента, особливо в ситуації, коли навпаки про економічні проблеми Росії говорять навіть ура-патріоти. Ми не будемо зараз довго повторювати скиглення Царьова, Карнаухова чи ось такі свіжі істерики на Z-каналах.
21: Все-таки экономические проблемы – это серьезная штука, которая может повлиять на какую-то стратегию. Понятно, что у России хватит средств, чтобы еще некоторое время вести войну, но всегда вопрос, а сколько времени? Да, то есть 2027 год, 2028.
12: Просто перш ніж пред'являть комусь, пропагандистам добре було б подивитися в дзеркало. Адже смішно чекати на крах України від економічних проблем, коли самі, щоб вивозити війну, вже спустошили всі регіональні
0: бюджеты. Причем, знову ж таки, це не мы выгадали.
16: Новости, которые приходят из регионов, врут наверняка, конечно, всякие злые языки о том, что региональные бюджеты заполняются не полностью, там довоенные данные, а помощь из Москвы немножечко снижается.
0: З іншого боку, ми взагалі не проти, якщо за чорти замість того, щоб гасить свій сарай, і далі будуть тикать пальцями на сусіда. В них в цілому невміння визнавати проблеми та помилки стало основою всієї національної політики, причому в окремих випадках доходить до повної клініки.
6: Звісно, смотрю на происходящее, и возникают простые и понятные вопросы. Там завтра что-то у Украины будет. Туда понаехала куча сволочей европейских. Они что-то болтают, что-то несут, опять кого-то побеждают.
0: Це, друзі, свіжий ефір на каналі «Росія». Як бачите, пропагандист, який вже 5 років щоденно трясе кулачком, намагається дорікати іншим.
6: А так пыхтят, так напрягаются, так пальчиком грозят. Пальчик не заболит?
0: А ще Рудольфович нарешті вигадав відмазку, чого просування другої армії світу настільки повільне. Виявляється, російська армія тікала в тому числі з територій, внесених до Конституції, тому що, увага, нікуди не поспішає. Чисто розрахунок, а не тому, що по зубах отримали.
6: Ми ніколи не торопимося. Но ми діємо тоді і так, як нам дозволяють наші можливості, наша концентрація, чітко розрахував, тому що війна – це серйозна робота тут. Требует серйознішого аналізу.
0: Щоправда, раніше саме цей пенсіонер розповідав тупій ваті про те, що Україну вдасться перемогти, лише піднявши брову.
6: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Ви хотіли побачити лицо медведя? Так знаєте, у медведя не лицо, а страшна морда.
0: А сама спецоперація триватиме максимум 1.5-2 місяці.
6: З ожидання людей, скільки може продлитися війна, відчуття, що там 1.5-2 місяці, тобто люди якби такий кредит довіри дають.
0: І в цьому світлі хотілося б уточнити в Рудольфовича, ми вірно розуміємо, що ви вже 5 років не поспішаючи підводите брову. Якщо так, то може час до лікарів звернутися? Хоча, мабуть, і вони будуть шоковані, слухаючи божевільну браваду Соловйова.
6: А у нас все чітко, понятно. 26-й год. Сегодня как раз буду показывать про там Белгород, зону ответственности группировки «Север». Под командованием генерал-полковника Евгения Никифорова освободили 74 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях.
2: Освободили 74 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях.
0: 174. Зовсім вже поплив маленький. Тобто поки, зокрема, і російські осінтери пишуть про найбільш провальний весняно-літній наступ за останні 3 роки, Соловйов, посилаючись на якогось генерала, лише на 2 напрямках, увага, 74 населених пункти звільнив. От ще тиждень-другий штурм Сум та Харкова розпочнеться.
6: Ні, ну, понятно, що хати можуть уже попрощатися. Там і Суми, і Харків. Понятно. Ну, от, возразити щось можуть? Єсть, що ви говорите? Ні.
0: Тут саме час нагадати, що згідно із даними окремих зет-пропагандістів, реальна лінія бойового зіткнення відрізняється від мап Генштабу РФ в середньому на 10 кілометрів. Тому все, що вони там захопили язиком, можна сміливо ділити мінімум на 5.
3: На некоторых участках отличие закрасов от реальной ЛБС достигает расстояния 8-10 километров. Следует ли говорить, что цена таких закрасов измеряется в количестве жизни наших бойцов и открытой дезинформации верховного главнокомандующего?
0: Окрім цього, варто зазначити, що Рудольфович вже вкотре робить Кремлю ведмежу послугу. Просто скріни, вони ж не горять, і записи також. І відповідно, кляті укрфашисти періодично будуть ось це згадувати.
2: Понятно, що хати можуть уже попрощатися, там і Суми, і Харків.
0: А потім уточнювати, ну як там все вийшло. А обтікати в очах холопів буде насамперед Путін, що нас особисто влаштовує. Тому наостанок побажаємо саме Соловйову продовжувати в тому ж стилі. Адже чим вище задирається немитий російський ніс, тим більш болісно буде падати. Сказати чесно, друзі, вже нудить обговорювати, наскільки російські чиновники і пропагандісти безнадійні. Однак в межах інформаційної війни це все ж потрібно робити, хоча б для того, щоб потім в Росії не дивувалися і не верещали, а нас то за что.
4: 30 лет говорим о том, что братский народ, общество не должно страдать. Они не избирали, они не виноваты, они же дети. Хватит.
22: Нет,
4: уже.
22: Виноваты.
4: Значит,
22: я
4: хватит уже.
22: Говорю.
4: Во это все, понимаете? Хватит.
12: Ось цей чих-пих, якщо хтось не впізнав, має прізвище Толстой і є чинним віцеспікером в Держдумі. Чувака в дитинстві, вочевидь, добряче цькували у дворі і в школі. Тому, коли своїм паршивим язиком Толстой долизався до владних кабінетів, дитячі комплекси, як то кажуть, полізли назовні. Взагалі, не новина, що саме ображені дуже часто стають найжорстокішими і найбезкомпроміснішими персонажами.
1: Ми всіх уб'ємо, все. Я рад, що вони до них це дійшло.
12: Особливо кумедно, що за такої небезпечної риторики цей пузач за 5 років Великої війни жодного разу так і не побував на передовій. А серед вбитих Толстим поки лише гусак, якого він задушив у кишені. І чесне слово, коли ти настільки жалюгідна істота, сам Бог велів поводитись скромніше. Але ні, зараз цей мішок із гуманітаркою почне погрожувати мирним жителям.
4: Значить, якщо ви спрашиваєте технічно, як це робиться, то за сутки предупреждение о том, чтобы гражданское население покинуло условный город такой-то, вот я сейчас не буду называть, и все. А мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все.
12: Ой, ну все, рятуйся, кто может, всем нам дуже-дуже страшно. А якщо контент Толстого ще й ось цим небезпечним доповнить, то взагалі можна під стіл ховатися від жаху.
6: Хватит наносить удари по Киеву ночью, щоб ніхто не пострадав. Надо бить так, щоб пострадали. Надо воювати не з камнями, а з людьми. Просто уничтожте все, що там є.
12: Складно навіть визначити, хто із цих тухлих крикунів більш жалюгідний. Однак в епічній битві Лайна і Сечі все ж поставимо на Пузача. Просто в Рудольфача вже давно платівку заїло.
6: Я вважаю, що ніякого політичного туризму в Києві бути не повинно. Взагалі ніякого. В Києві взагалі не повинно бути. Уничтожте Харків. Якщо понадобиться, відстроїмо заново. Харків предав все то русське, що в ньому було.
12: До слова, Соловйов зносить і заново відбудовує українські міста вже 3 роки поспіль. І не дуже зрозуміло, чого тут більше – безпорадності чи проблеми з фантазією.
5: Не буде ніякого ні Львова, ні Києва. Цих городів не буде. Ми їх потім відстроїмо заново. Стереть лиця землі. Стереть. Один мощний удар по Києву і все.
22: Треба брати Харків, Суми, Одесу, Миколаїв. Київ затопити, потім відстроїти.
12: Та найбільше в подібних заявах нас дивує зневажливе ставлення телевізійних крикунів до власних громадян. На що взагалі розраховує той самий Толстой, коли заявляє про необхідність тероризувати мирне населення?
4: Деморалізувати до такої степені, щоб з піднятими лапками вийшли навстречу нашим військам. От і все. К сожалению, другого способу, як зробити це силою, на сьогоднішній день я лично не бачу.
12: Невже аж у 2026 році досі не зрозуміло, що в будь-які запропоновані Кремлем ігри можна грати вдвох? Могли б відкрити соціальні мережі Білгородської, Курської областей, ще й Краснодарського краю. Там холопи здебільшого вже все усвідомили. При тому, що Україна, на відміну від Росії, конкретно зараз цілеспрямовано не тероризує мирних жителів.
23: Можна буде ще продовжатися, що ми будемо жити і слухати, де летить, куди біжати, а куди прятатися. Чому у наших дітей немає дитинства, а у нас немає спокійної життя? Чим звичайні люди це заслужили?
12: Ми це говоримо до того, що людожерські ідеї депутата Толстого несподівано можуть обернутися голом у власні ворота. І тоді зет-чорти ще голосніше верещатимуть про фашизм і тероризм. А ми лише посміхнемося і нагадаємо росіянам їхню нинішню творчість. Як це вже сталося з гуманітарними обстрілами пропагандіста Коротченка.
24: Россия приступила к масштабным ударам по энергосистеме Украины. Цель и задача – заставить Зеленского осознать существующие реалии и скорее приблизить мир.
12: Як то кажуть, що посієш, ти й пожнеш. І на превеликий жаль, насамперед для холопів, працівники російських державних ЗМІ цього не розуміють. Або ж розуміють, але їм абсолютно байдуже до страждань простих росіян від симетричних відповідей України. Та в будь-якому випадку це все на їхній совісті.
25: Центра Киева быть не должно. Воронка должна быть.
7: взорвать к ядрине Фени со всеми людьми, там невиновных не будет.
8: Сносить Харьков как Мариуполь, а после Харькова Днепропетровск, а после него Кировоград, а после него Винницу, Хмельницкий и Львов. Но...
10: Окрім тупості та безнадійності пропагандистов, неабияк дратує ще й їхній феєричний цинізм. Лише днями ми робили сюжет про абсолютно безглуздий з воєнної точки зору обстріл торговельного центру в Кривому Розі.
11: Є ранені, діти.
10: Тоді там загинули десятки людей, зокрема і діти. Та зараз ми вам покажемо, що в цей самий час розповідає довірливим глядачам божевільний Соловйов.
6: Ви що, на повному серйозі вважаєте, що от наше великодушие, наше благородство, хоч хтось оцінить і восприйметь як наше моральне право? Ні, вони це восприймають як нашу слабость. Они бьют ракетами в разгар дня по центру Донецка. Они прекрасно знают, зачем они это делают. Они этим гордятся.
10: Тобто у Соловйова після Кривого Рогу, про який він, до речі, не сказав ані слова, вистачило нахабства звинувачувати Україну в денних обстрілах. І це при тому, що під час ювелірної роботи ЗСУ по Донецьку загинули виключно військові. Вже навіть є некролог по ліквідованому підполковнику з командного складу 41-ї армії.
3: В результате прилетов по основному и запасному КП в районе Донецка погиб старший офицер штаба 41-й общевойсковой армии подполковник Андрей Моисеенко. Гибель офицера уже официально подтвердила его жена в соцсетях.
10: То де саме терористи, а, Соловйов? І це при тому, що денні удари по людних місцях Росія практикує, починаючи з 22-го року. Достатньо згадати село Гроза, епіцентр у Харкові, піцерію у Краматорську.
14: В результате российского удара по городу погибли как минимум 11 человек, сообщили местные власти. Среди жертв трое детей. Еще более 60 человек получили ранения. Вы видите кадры последствий взрыва в кафе в центре города.
10: Чогось тоді ми не чули істерик на тему «в день ракетами бить не можна». А ще ми не чули звинувачень у сатанізмі щоразу, коли Росія вбиває українських дітей. Лише днями були і Кривий Ріг, і Чернігів, де за чорти вбили маленьку дівчинку. Однако послушайте, что рассказывают на канале «Россия» саме в цей момент.
6: Заметьте при этом, как они собирают свою кровавую жатву детьми. Они сатанисты. Они убийцы. Они наслаждаются тем, что в Краснодарском крае погибли дети.
10: О, що кому не зрозуміло, виявляється, світові сатаністи збирають криваві жнива у вигляді дітей. Рудольфович навіть Іран згадав. Ну, звісно, Іран – це ж не Чернігів. Там, мабуть, краще видно.
6: Що американські сатаністи, які почали війну з Іраном з того, що убили 168 дівчинок, убили. Не звинилися? Ні, не обратили внимания. Убили. Убили дітей Гази.
10: До речі, коли ми писали абзац вище, то ще не дослухали ефір Соловйова до кінця. От скажемо чесно, дивитися цих нікчем – це ще те задоволення. Але робота є робота. Після того, як ефір на Соловйов Лайв закінчився, у нас більше не залишилось питань, чого Рудольфович дозволяє собі маніпуляції навіть на дитячих трупах.
6: Нам не треба перевоспитувати їх приємників. Нам їх треба уничтожати. Нам не нужна їх любов, нам не нужна їх розкаяння, нам не нужна їх осознання. Нам треба, щоб вони здохли. І треба бути абсолютно безжалісним.
10: Це вітання усім любителям компромісів і вологих розповідей про прийнятну окупацію. Не дай Боже, таке станеться, процвітатимете, шановні, у повному спокої, щоправда, на кладовищі.
6: Нам не нужна їх любов, нам не нужна їх розкаяння, нам не нужна їх осознання. Нам треба, щоб вони здохли.
10: Тут тішить ще й те, що дід, який мріяв вбити всіх українців, починав так звану СВО із прямо протилежних методичок.
6: Не случайно ця воєнна операція називається «Спасіння».
10: А потім щось сталося. Наприклад, Росія отримала добрячих стусанів, а роль невдахи із світового посміховиська боляче вдарила по самолюбству зет-патріотів. Є думка, що уражене величіє дало метастази в мозок, після чого маски непорочних голубів миттєво були зірвані. І ось, що зараз Соловйов говорить, зокрема, і про жителів Донбасу.
6: Зеленський назначив двох ярих нацистів

0: всього стереть з лиця землі.
1: Мене тиждень другий, і саме ця публіка хапатиметься за серце, охатиме і ахатиме, згадуючи Хатинь. І це при тому, що з перших днів Великої війни російська армія в десятки разів перевершила Хатинь. А скільки мирних жителів згоріло живцем після прильотів кабів по багатоповерхівках, взагалі навряд чи хтось коли-небудь дізнається. Тому дуже хочеться вірити, що рано чи пізно за чортам прилетить, як за воєнні злочини, так і за цинічну гебельсовщину в ефірі. І це та справедливість, за яку варто боротися.
2: Чесно кажучи, про подібний сценарій ми думали ще тиждень тому. Але постійно в голові крутилась думка, мовляв, ну спокійно, ну не можуть же ж росіяни бути аж настільки покидьками. Але виявилось, дуже навіть можуть. І вочевидь, досить вже недооцінювати рівень людожерства сусідів по карті.
3: Этой ночью российские военные вновь массированно атаковали Киев и Киевскую область.
4: По Киеву летело много, по Киеву и Киевской области. Сначала беспилотники, потом уже после полуночи полетели всевозможные ракеты. И цирконы, и искандеры, и еще якобы две корейские полетели.
2: Коротше кажучи, друзі, як ви вже зрозуміли, кремлівські чорти спеціально вичікували днів 10, щоб влаштувати масований ракетний удар саме в ніч на 1 вересня. І з одного боку зрозуміло, що особисто Путіна збуджують перелякані діти. Але, Боже ж правий, це ж якими треба бути відбитими, щоб опускатися до такого?
4: Ну, в общем, хорошо. Хорошо летіло, знаєш, салютиком в честь 1 сентября, мені кажется, очень хорошо. Вот так. Опа. Вот так вот.
5: Ефектно.
4: Ефектно. А я тебе о чем?
2: У підсумку, що найменше у Києві і Одесі сотні тисяч дітей півночі просиділи в укриттях. Десь школярі залишились без квартир, а у когось взагалі загинули батьки.
6: В украинской столице один из ударов пришелся по железнодорожному депо. Там, по крайней мере, 7 человек погибли, из них 6 – это сотрудники этого предприятия.
2: І от просто цікаво, чого саме Z-чорти намагались досягти цією кривавою багатоходівкою. Підозрюємо, що ракетний обстріл 1 вересня – це частина кремлівської стратегії, за якою українці повинні занепасти духом і вийти до російської армії з піднятими руками.
7: Ми призиваємо к тому, щоб деморалізувати вот публіку, о которой ви говорите, которая ні в чому не виновата, нікого не избирала, значить, нікому не мстить, нікого не хоронила, ні з ким не воюєт, вот эту публіку деморалізувати до такої степені, щоб з піднятими лапками вийшли навстречу нашим військам. Вот і все, вся задача.
2: Якщо так, то упирі, як не розуміли настрої всередині України, так і не розуміють досі. Бо ж очевидно, єдине, до чого призводять подібні людожерські сценарії, це ще більше зростання русофобії. Просто згадайте зараз будь-яку лайку, додайте до нього слово «русня», і ви отримаєте приблизний зміст батьківських чатів Києва о 3-й ночі.
8: Українці нас ненавидять. Ну, на даному українці момент, нас ненавидять.
2: Що стосується дітей, то Путін робить усе можливе і неможливе, щоб виростити в Україні покоління непримирених. Тобто, якщо у старшого покоління ще був спільний з росіянами радянський період, а в людей середнього віку були 90-ті, то сучасних хлопців і дівчат із руським міром не пов'язує нічого, окрім крилатих і балістичних ракет, які все їхнє життя прилітають їм на голову.

0: Тому, якщо говорити зрозумілою Путіну мовою, в Україні із часом виростуть такі касатки, що білим ведмедям буде боляче сидіти.
1: Да, представляєте, а от там рядышком касатки обитають. Вони їдять цих медведей, як мелюзгу. Да. Вони просто набрасуються стаї такої, бум. На частях розривают. А об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
0: А тому ми абсолютно впевнені, що захмарний градус русофобії українських дітей – це стратегічна проблема для Росії, яку ніколи не вирішити. Навіть коли Путін 10 разів здохне. Як же кумедно за таких реалій періодично занурюватися в смішний манясвіт на російських каналах. Без перебільшення, контент умовного Гаспаряна виглядає як камеді.
2: Во-первых,

0: Общество растут настроения, да быстрее бы уже пришли русские освободители.
1: Що кому не зрозуміло, карасики? Чекають, виявляється, кияни і не дочекаються російських визволителів. Щоправда, пруфів, звісно ж, не буде. Оскільки будь-які фантазії, які народжуються в тупій ватній голові, завжди можна загорнути в обгортку якихось надсекретних інсайдів. І це так жалюгідно. Просто безнадійна безнадія.
0: Судя по інсайдам із Києва, давеча там было совещание с участием руководства службы безопасности. То вот эта часть людей, которые уже воспринимают правительство и Зеленского как оккупантов, а русских как освободителей, они по мере своих сил будут сейчас приближать приход русских. Они будут сбрасывать координаты, куда должны убить русские.
1: До речи, на тій самій нараді СБУ був уже реальний інсайт про серію скандалів серед топових російських пропагандистов. Так, частина співробітників державних каналів у рамках імпортозаміщення відмовилась пересідати з пляшки з-під Джек Деніелс на рідну путінку. І справа тут навіть не в зниженні градуса, а в розмірі. І оце вже інсайди рівня Гаспаряна.
0: Я же лисий путінський чорт.
1: Якщо ж говорити серйозно, то ми продовжуємо наполягати на тому, що відбиті Z-фантазьори на кшталт Гаспаряна взагалі не шкодять Україні, а навпаки майстерно просаджують очікування холопів. Ми, наприклад, були впевнені, що методички під умовною назвою «Голод в Україні» не протримається більше тижня. Ну, бо це просто несерйозно.
0: Чуть-чуть попозже заговорят о Холодоморе и Голодоморе. Кстати, запомните, я это предсказываю вам 12 августа. И когда хозлиная мразь начнет орать про внезапно наступивший голод и холод, вспомните, пожалуйста, нашу с вами встречу 12 августа сего года.
1: Однак росіяни чогось продовжують ганьбитися, переконуючи холопів в тому, що українці буквально ниють через нібито порожні полиці в магазинах. Боже правий, невже в Росії все настільки погано із перемогами і з фантазією, що доводиться опускатися до такого?
0: Я не розумію, від чого селюки орують, що їм скоро нічого буде жрати і пити. Коли ви говорите о том, що мечтаєте о границях 1991 года, тогда ви, наоборот, должны радуватися пустим полкам магазинов.
1: Між тим, в окупованих Олешках Херсонської області люди місяцями їдять фазанів, а за окуня готові сусіда розірвати. Але про це Гаспарян мовчить. Зате мега-проблема нібито в тому, що в умовному Новусі півдня не було картоплі з помідорками, при тому, що їх можна купити де-інде у будь-яких кількостях і за цінами вдвічі нижчими за російські.
0: Географія пустих полок шириться з кожним часом. Я особенно прослезился, когда смотрел ролик из Львова с воплями: «Да что ж такое делается, это граждане!» Ничего не делается. Божий свершается суд. Все.
1: Ну, а далі починається просто бенефіс ватної маячні. Тобто пропагандісти вигадують перемоги, самі починають в них вірити і далі волого фантазують про їхні наслідки. Мовляв, в Україні через міфічний голод ось-ось мало не Майдан почнеться.
0: Що ще може зробити населення? Теоретично начать самоорганізовуватися для того, щоб ви тільки не смійтеся опять вийти на Майдан. Лучше в гіпсі на кроватці, чим в мраморі і за оградкою.
1: Готові сперечатися, що швидше всі фалоімітатори, які згоріли на Вайлдберіс, повстануть із попелу і залетять Гаспаряну прямо у рот, ніж в Україні почнеться Майдан через нестачу продуктів.
0: Согласен. Согласен.
1: Та необхідно визнати, що творчість гастарбайтера з Вірменії – це ще не вершина затубогості. Набагато цікавіше спостерігати контент, який Russia Today транзитом через сторінки окремих мегаблогерів розганяє на західну аудиторію.
2: Массовый отток гражданских из Киева. Никто не хочет оставаться тут зимой. Кажется, романтические дни народного единства подошли к концу.
1: Ой, ну все, довипендрювались кияни. Треба було до Соловйова прислухатися і зносить Зеленського. Можливо, тоді не довелося б тікати з міста.
3: Обращаюсь к жителям Києва. У вас еще есть время. Снесите вашу сатанинскую власть. І все буде хорошо.
4: І все б нічого, але головна проблема російських пропагандистів полягає в тому, що вони безнадійно тупі. Якби ж вони ще для своїх маніпуляцій підловили якусь годину пік на залізничному вокзалі. Та певно тритись в архівах було ліньки, тому вирішили взяти фотографію з метро. Схоже, кияни з умовної шулявки рятуються від голоду, переїжджаючи на КПІ.
5: Ну що ви думаєте по поводу цього?
6: Я думаю, що це шизофренія.
4: Зважаючи на те, що за подібний контент із російського бюджету ще й гроші платять, можна лише захоплюватися роботою кураторів інформаційної політики РФ. Саме через це ми дійсно хвилюємо, що рано чи пізно різного роду політологів на кшталт Казакова виженуть з Кремля під три чорти. І тоді в інформаційній війні Україні може стати значно важче. Не дай Боже, на роботу візьмуть справжніх професіоналів, а не таких мамчиних мрійників.
7: Я думаю, Редків, от фіксирую, приїжджав обсуждати параметри постукраїнського міра. Как все будет заканчиваться? Кому что достанется? Кто где останется? Что останется? Много раз уже говорил, я считаю, что вопрос раздела Украины предрешен.
4: Якщо раптом хтось не зрозумів, топовий кремлівський політолог Казаков, чия армія вже п'ятий рік воює за половину Донецької області, не придумав нічого кращого, ніж у прямому ефірі. Влаштувати поділ України на словах. Як то кажуть, рятуйся, хто може.
7: Наша государственная территория останется той, которая есть. Со всеми границами, бывшими административными, которые станут государственными, включая Херсон и Запорожье.
4: Просто уявіть, який майонез в голові у цього персонажа, якщо він серйозно вірить, що Україна заради миру без бою віддасть Херсон і Запоріжжя. А історія з демілітаризованою зоною і, увага, спостерігачами БРІКС – це просто якийсь анекдот.
7: Следующая полоса за нашими границами – это, можно назвать, линия обеспечения, можно буферные зоны. Я назвал демилитаризованные зоны в своем плане. Там есть представители Киева, наши представители, гражданские, скорее всего, или военные без оружия, и международные наблюдатели. И туда заводится полицейский контингент из стран БРИКС.
4: Коли здавалося, що смішніше вже нічого не буде, Казаков вирішив провести по всій Україні референдуми, де люди або проситимуться до Росії, або опиняться в Польщі, Угорщині чи Румунії.
7: Вот эта демилитаризованная зона – это то, о чем Путин говорил, что это исторически наши земли. С правом предоставления жителям всех этих областей высказаться, когда они вернутся домой, где они хотят жить. То есть впереди нас ожидает с десяток референдумов. А дальше на запад территории, которые, скорее всего, будут аннексированы восточноевропейскими государствами.
4: Звісно, цілком можливо, що ура-патріотам психологічно легше від подібного копіуму. Але ж це дійсно. Творчість гідна палати в закладі імені Кащенка. Хоча з іншого боку, не будемо забувати, що попит породжує пропозицію. І якби холопи не жерли подібне інфосміття, ймовірно, в ефірі фейерив би хтось розумніший. Ну а так, рахунок на табло. І в довгостроковій перспективі цей рахунок точно не на користь Росії.
8: Вітаю вас. Ми продовжуємо ефір марафону єдиних новин. Далі упродовж години розкажемо про найважливіші події останніх днів, а також про тих, хто вразив Україну і світ. Візит американців ефективніший, ніж ППО. Поки в Україні перебували спецпосланці Трампа, Стів Віткоф і Джаред Кушнер, російський диктатор наказав припинити удари по Києву, і ми кілька ночей могли поспати спокійно. Та як тільки високі гості поїхали, московити поновили удари реактивними шахедами і балістикою. Тим самим ще раз підкреслили, жодні переговори Путіну не потрібні, йому потрібна лише капітуляція України. Тож, коли і за яких умов можливе відновлення справжніх переговорів про завершення війни? Вероніка Бойко.
9: На цей візит у Києві чекали давно. Дату не раз переносили, та зрештою потяг під символічною назвою «Експрес миру» привіз до столиці американських спецпредставників. Після фактичної піврічної паузи – нова спроба перезапустити переговори про завершення війни. Володимир Зеленський зустрічав Стіва Віткофа і Джареда Кушнера біля Софії Київської. Символічнішого місця для американських гостей, які щойно прибули з Росії, годі й шукати. Екскурсія собором, зведеним задовго до появи Москви, аби ні в кого не лишалося сумнівів щодо історії української державності. Росія, до речі, була проти такої екскурсії. Та, судячи з реакції американців, формат їм сподобався. Стів Віткоф розповідав про дорогу до Києва, дякував українцям за стійкість.
5: Мені не просто сподобався потяг, я чудово провів у ньому час. Стійкість українців дуже відчутна. Ви проявляєте мужність.
9: Президент України жартував, що сам приїзд американських представників став для Києва чи не кращим захистом від російських атак за ППО.
10: Ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які знаходяться в столиці. Дякуємо, приїжджайте частіше.
9: Та конкретики про сам перебіг переговорів небагато. Американці лише повідомили, привезли нові ідеї, які нібито можуть допомогти зрушити переговорний процес.
11: Американська делегація їхала з ідеєю послухати, що їм скажуть у Москві, що їм скажуть у Києві, що їм скажуть взагалі європейські представники. Тобто американці їхали скоріше слухати, а не говорити.
9: Стів Віткоф знову закликав Москву і Київ до компромісів. Найскладніше питання, як і раніше, території, передусім Донбас. Президент категоричний. Позиція Києва незмінна.
10: Питання Донбасу – це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження. І це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони. Ну і зрозуміло, що є таким форпостом України.
9: До того ж, апетити Кремля значно ширші. Як наголошують аналітики Інституту вивчення війни, це, зокрема, буферна зона уздовж кордону, просування на Запоріжжі, контроль над окупованими територіями. Тож навіть захоплення усієї Донеччини навряд чи змусило б Путіна зупинитися. Ба більше, переговори у Росії лише підтвердили. Путін не має такого наміру. Його помічник Ушаков заявив, Кремль не відмовляється від досягнення цілей і далі наполягає на усуненні так званих першопричин війни. У кремлівському перекладі це фактична капітуляція, виведення українських військ із 4 областей, демілітаризація та денацифікація України, зміна влади у Києві та відмова від НАТО. Водночас на прес-конференції у Києві український президент підтвердив, нові ідеї справді пролунали.
11: Раптово з'явилася несподівана така тема про те, що Запорізьку область треба, ну, ті зони, які в неї оспорюються, треба контролювати за рахунок миротворців ООН. Ще раніше Америка не посилалася на цей пункт. В принципі, до миротворців ставилася так з дуже обережним оптимізмом. Зараз ми чуємо, що знову ця тема піднялася.
9: Вашингтон очікує на тристоронні переговори України, Росії та Сполучених Штатів. Терміни амбітні – досягти прориву до зими. У Києві такого оптимізму не поділяють. Зеленський каже, війна, ймовірно, триватиме і взимку. Україна готується до цього та очікує від США додаткової підтримки, насамперед захисту енергетики та ППО.
10: Ми дуже надіємося, що ми будемо можливість, у нас буде можливість домовитись з американськими партнерами і підтримка, надіємося на підтримку європейських партнерів. Якщо війна буде продовжуватись взимку, поки так виглядає, так, але тим не менш команди сьогодні позитивно оцінюють наші майбутні можливості.
9: Водночас Україна наполягає, Європа також має бути за столом переговорів. Цього разу британці, французи та німці уже долучилися до одного з раундів у Києві. До переговорів можуть доєднатися і інші держави.
12: Вже фактично визнається американською стороною той факт, що європейці теж повинні в тому чи іншому форматі бути присутні за столом перемовин. На сьогоднішній день питання тільки в тому, це буде оце євротрійка або, наприклад, там Європ'ятірка, тому що є ще мінімум як дві країни, які публічно заявляли про те, що вони хочуть брати участь в таких перемовинах. Я маю на увазі Італію і Польщу.
9: Для Сполучених Штатів і особисто Трампа важливо не просто зупинити бойові дії, а створити умови для тривалого миру та зосередитися на інвестуванні у бізнес-можливості. Джаред Кушнер говорить про ширшу рамкову угоду, так званий план процвітання України.
13: Ми маємо почати з базового принципу, яке може бути найкращий результат і що буде вигідним для всіх. Президент Трамп походить із бізнес-середовища, де звикли мислити категоріями взаємної вигоди – він-він. Тобто, як створити можливості для обох сторін, щоб кожна могла діяти у власних інтересах. Бізнес і мир – це ситуація взаємної вигоди. І ми сподіваємося, що можна знайти значні переваги для всіх і зробити це у великому масштабі.
9: Та є у Трампа і політичний інтерес. Війна з Іраном б'є по рейтингах напередодні листопадових виборів до Конгресу. Тож потрібен прорив у російсько-українській війні. Та чи здатен Вашингтон дотиснути Москву? Разом із Віткофом та Кушнером до Кремля приїхав представник Мінфіну США, відповідальний за санкційну політику. Вашингтон таким чином, імовірно, демонструє Москві і можливість послаблення обмежень, і готовність посилити тиск. У Трампа є два головні важелі – пекельні санкції, законопроект покійного сенатора Лінці Грема та зброя для України. Навіть сама готовність Вашингтона до цього здатна змінити розрахунки Кремля.
12: В принципі, заява про те, що там США передають Україні або дають дозвіл іншим країнам, наприклад, Японії, да, або ще якісь там країні, передати ракети-перехоплювачі для Петріот, це, мені здається, був би максимально символічний крок, який би просто Путіну показав, що його сподівання на зиму і на те, що він балістикою зможе бити по енергетиці України, вони безпідставні, тому що у України буде чим цю балістику збивати.
9: Та головне, Київ отримав можливість донести свою позицію напряму американським переговорникам. Тепер вони чітко розуміють українські червоні лінії і мають передати їх Трампу. Наступний крок – за президентом США. Він планує поговорити телефоном спочатку з Путіним, а потім з президентом Володимиром Зеленським. Вероніка Бойко, Максиміліан Ільченко. Факти. ICTV. Марафон. Єдині новини.
8: Реакція Трампа цілком у його стилі. Він дуже задоволений розмовою з Путіним і вірить, що той хоче завершити війну. На яких умовах, господар Білого дому не уточнив. На жаль, така позиція Америки ще більше заохочує агресію російського диктатора. Той, як ми вже сказали, з новою силою поновив атаки на Україну, на Київ, Одесу, Миколаїв, Суми і Харків. Дедалі більше на голови українців, на житлові будинки, поїзди, торгові центри, промислові склади. Летять саме реактивні шахеди, які важко збивати, які дають величезної шкоди, що Україна може протиставити реактивним дронам, розбиралася Тетяна Доцяк.
14: Звук реактивних шахедів дуже схожий на звук винищувачів. Люди, які їх чули, кажуть, це повертає їх у перші дні повномасштабної війни, коли у небі працювала ворожа авіація. І хоча реактивні дрони несуть значно менше вибухівки, ніж авіабомби чи ракети, наслідки від їхніх атак можуть бути дуже серйозними. Якось тут, у Чугуєві, у ніч проти неділі окупанти вбили 3 людей.
15: Перші уламки таких дронів слідчі знайшли на місці обстрілу наприкінці 25-го року. Вже у січні росіяни почали застосовувати масово. На місці ударів знаходять іноземні компоненти – китайські двигуни та деталі, виготовлені у Сполучених Штатах Америки і країнах Євросоюзу, які Росія отримує в обхід санкцій, кажуть в Харківській обласній прокуратурі.
16: Фактично бойова частина залишилася та ж сама, однак є труднощі в їх перехопленні або збитті, оскільки вони літають дуже швидко та високо.
15: Шахет «Герань-3» відрізнявся від попередньої версії реактивним двигуном, а у липні цього року з'явилася «Герань-4» із посиленим корпусом, розрахованим на більшу швидкість. А нещодавно слідчі зафіксували на Харківщині кілька застосувань «Герані-5».
16: Є компоненти, на яких або вказано серійні номери, або дати виробництва, які вказують про нещодавне виробництво цього літального апарату або збірку його безпосередньо перед запуском за тиждень. За два, інколи за кілька днів.
15: Те, до чого Харків звикав роками, наприкінці серпня відчув і Київ. Росія змінила ритм атак. Замість однієї великої хвилі – невеликі групи безпілотників упродовж дня. Ворог запускає безпілотники сотнями за день. Значна частина припадає на столицю і більша частина – реактивні, кажуть у повітряних силах.
17: Ворог має на меті тримати в напрузі там не лише Київ, всю країну, тому що ми говоримо зараз про Київ, бо інтенсивність атак припадає саме на столицю найбільше зараз. Але Харків, Суми, це ну без питань, Дніпро, Одеса. Мета, звісно, тримати на напрузі всю країну, послаблювати наші економічні можливості, але й плюс у кожного дрона є своя ціль.
15: Коли росіяни побачили, українське ППО збиває до 95% шахедів на поршневих двигунах, взялися їх модернізувати. Потужніший двигун дозволяє гераням розганятися до 600 кілометрів на годину, підійматися до 9 тисяч метрів. Частину таких дронів оснащують камерами та системами передачі даних, а за стійкого каналу зв'язку ворог може коригувати політ у реальному часі, каже осінтер Вадим Глушко. Саме тому російські безпілотники значну частину шляху долають вздовж українсько-білоруського кордону. Там вони можуть довше залишатися в зоні дії білоруських мобільних мереж.
18: Зараз є думка, що вони підключаються взагалі до стаціонарних веж в Білорусі. Максимально 970 кілометрів вони долітали. Я переконаний, що повністю вся територія України покрита зоною ураження реактивного дрону. Різниця тільки буде в тому, що над Львовом він, скоріш за все, буде летіти не на керування, а над Києвом він буде летіти на керування.
14: Українські захисники вміють збивати реактивні дрони. Успіхи, за даними повітряних сил, перевищують 60%. Однак висока швидкість залишає ППО значно менше часу на виявлення та перехоплення. І питання в ціні. Ракети, якими збивають дрони, в рази, а інколи в десятки разів дорожчі. А росіяни атакують і вдень, і вночі. Так Росія змушує систему протиповітряної оборони працювати практично без пауз.
17: Зараз ми бачимо, що війна знов переходить на новий рівень, з'являються реактивні БПЛА, це інші швидкості, інші висоти, тому треба інші засоби вже для протидії. Вони мають бути дешевими, раціональними і неефективними для того, щоб її збивати якомога більшу кількість БПЛА. Якщо шахет летить 400 км на годину, звісно, що з кулемета його вже збити. Ну не те, що удача потрібна, ну навряд чи зб'єш.
14: Дрони-перехоплювачі проти настільки швидких дронів вже неефективні, кажуть в повітряних силах. Для реактивних цілей доводиться залучати наземні зенітні комплекси або винищувачі.
17: Літаки, винищувачі. От зараз робить леву частку роботи, саме літаки, це «Міраж», це F-16, багато збивають. Не лише ракетами, а в основному намагається щось раціоналізувати цей процес, застосовуючи авіаційні гармати. Це дуже ювелірна робота, тому що треба вибрати, власне, той момент, ту золоту середину, коли і не наблизитись близько, і далеко не буде.
14: Тож завдання – винайти значно дешевші засоби протидії, кажуть експерти. І нині в Україні тестують щонайменше 4 види реактивних дронів-перехоплювачів. Вони проходять фінальні випробування та бойову апробацію.
18: Масштабування, ну фактично, якщо ми прийдемо до якогось конкретного рішення, і воно буде масштабоване в плані там закупівель компонентів, створення компонентів і так далі, то буде приблизно так само, як з дронами-перехоплювачами, як шахедами. Тобто це там буде просто поступово нарощуватися.
14: Далі треба забезпечити ними підрозділи і навчити нові екіпажі. І часу на це небагато. Попереду зима, кажуть експерти. А Росія вже погрожує новими ударами по енергетиці. І підтверджуючи статус терористичної держави, обіцяє заморозити мирних жителів України. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини.
19: Знати плани окупантів до того, як вони їх реалізують, працювати на випередження, готувати унікальні спецоперації на суші, воді і в повітрі, на лінії фронту і глибоко у тилу ворога – це завдання нашої розвідки. 7 вересня воєнна розвідка відзначила свій професійний день. Наш наступний сюжет – про роботу розвідників на Куп'янському напрямку від Марії Малєвської.
20: Найскладніше тут під Куп'янськом, як і на будь-якому напрямку, в принципі, нині, це заїхати і виїхати з позиції. Ця ділянка дороги, яка під контролем російських дронів і те, що називається кілзона, це найнебезпечніше, тому в кузові ось там двоє бійців, які чатують небо, і в разі, якщо летітиме якийсь дрон, збиватимуть його.
21: Моя задача виконувати, дивитися під колеса, щоб нічого не наїхати, не на яку СВПшку, щоб не підірватися і щоб машина не постраждала. Ну і тим часом теж поглядувати в небо.
22: Фразу «аби машина не постраждала» ми за цей день із розвідниками почуємо не раз. Від однієї з їхніх авт після влучання FPV лишилися самі двері, інша розвалилася навпіл. Під Куп'янськом сходить сонце. Воно розфарбовує лице водія теплим світлом, але романтику цього світанку переривають вигуки бійців із Кунга – зупинятися і вискакувати з машини.
23: Давай, кущі, шукай, швидше!
24: А ну, включи, Рем. На,
25: включи. По дорозі йди, зайдіть у кущі.
22: Детектор дронів не змовкає. Згодом навіть без нього стає чутно. Над нами в небі щось дзищить.
25: Зайдіть в машину, зайдіть туди.
26: Ще одна йде.
24: Де?
26: Одна лев роздивляється. На дорогу пішла.
25: Так як воно було високо, ми не змогли його збити. На жаль.
20: Угу. Це саме FPV-шка була?
25: Так, да, це саме FPV було.
20: Угу. Наскільки часто тут вони, наскільки їх багато тут?
25: Ну, дуже часто, кожні півгодини буквально пролітає FPV, одне-дві, це точно.
22: Згодом ми почуємо глухий звук вибуху. У того FPV сів акумулятор, і він влучив просто в дорогу.
0: Небо плюс, я прийду.
1: Прийняв.
22: Бійці 151-го окремого розвідувального батальйону вже не перший місяць боронять Куп'янськ та околиці. Регулярно відбувають штурми та беруть полонених. Ось яким бачать розвідники цього підрозділу саме місто. Понівечене і знекровлене, посіріле від кабів та дронів.
2: Ну от, можете поглянути, як виглядає повністю. Бачите, от весь час населені пункт знищується, будинки все більш зруйновані.
3: Пам'ятаю, як лікарня там була ціленька, а зараз лікарні взагалі нема. Тупо руїна. Я вам скажу так, що там міста вже нема. Розбито, все має. Рідко, де хата якась є ціла. Ну, цивільні там є. Було таке, що виводили цивільних, провожали.
22: Ви мавіком супроводжували?
3: Їх так, проводили, навіть якщо і не РКшкою було таке, бабці вивозили. Треба було супроводжувати і НРК, щоб впевнитися, що НРК вивезла бабулю.
22: Пілот на псевдо-ірокез півтора року відслужив розвідником, а потім дістав важке поранення, після якого була довга та складна реабілітація.
3: Трошки посидів, ну попрацював там, а потім сказав командиру, каже, я не хочу сидіти, давайте мені якусь, я хочу якусь роботу.
22: Так ірокез зі звичайного розвідника став пілотом-розвідником.
3: Ми очі в небі. Розвідуємо, шукаємо цілі.
4: На даний час дуже тяжко на цьому напрямку, тому як під'їзди в районі 15-20 кілометрів вже обстрілюються. НРК горять, у нас за цей тиждень тільки 3 НРК згоріли. У нас один автомобіль згорів повністю, тому ми збираємо кошти на нову Ельку. Цей автомобіль зможе забезпечувати нам логістику, тобто на позиції, вивіз груп, які працюють в місті, в Куп'янську, та вивіз з того самого НРК.
22: Допомогти 151-му розвідбатальйону евакуювати поранених, забезпечити ротації та підвезення боєкомплекту і провіанту може кожен із нас. Реквізити збору на нову автівку на екрані. Привітатись з Днем розвідки бійців можна, відсканувавши QR-код. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
19: А наша Ольга Чайко побувала на позиціях батальйону безпілотних систем «Шершні Довбуша» 68-ї аеромобільної бригади. Її у квітні перекинули на Сумщину із Покровського напрямку. Тут, можливо, не так гаряче, але логістика не менш складна. На позиції бійці заїжджають квадроциклами, інакше дістатися практично неможливо. Чому? Далі у матеріалі.
6: На позиції заїжджаємо квадроциклом, тут без них ніяк.
7: Пікапи тут просто в багатьох місцях не проїдуть, особливо коли їх трохи розвозить.
27: А скільки таких поїздок?
7: Ну, в день може бути 2, може бути 3, може бути більше.
6: Дорогу бійці називають маленькими Карпатами, хоча це Сумщина, і тут у лісах зовсім інші дари. Везуть і їжу, і так би мовити, робочі матеріали.
28: Будете каву?
6: Льопа, грузин і офіс тріобліндажа, які 3 тижні тому зробив росіян принаймні на кілька мільйонів біднішими. Вони знищили ось цей агрегат земліділія, який угноював наші землі мінами.
29: Та якась фігня лізе в 5 ранку. Бачили, ну, здорова тачка. Думала, що це РСЗВ.
6: Офіс у екіпажі наймолодший, але вже досвідчений. Він служить з 22 років. Коли почалась велика війна, думав виїхати, але у військо забрали батька, і той загинув. Контрактів для юних іще не було, та він ішов мститися.
29: У мене злості вистачає, я можу працювати. Та не знаю, мені весело. Ну, мені подобається їх побувати і все. Їх дуже багато.
6: Льопа старший в екіпажі, насправді навіть у кількох.
29: Так, будемо вилітати зараз. Та, треба ліквідовувати. Офіс! Погнали, вони дима кидають. Грузин, міняй батарею.
6: До великої війни працював у Рівному на будівництві, аж поки 22-го року не сталася буча. Спочатку піхотинцем захищав Вугледар та 3 роки у Шершнях.
29: Ну так, ці події вплинули дуже багато. І все, хотів помститись. І хочу. Я вже майже 4-й рік водю, і, типу, в мене мотивація не пропала.
1: Вони говорять, вони взяли Могрицю. Їм, щоб взяти Могрицю, то потрібно не одну бригаду своїх солдатів положити.
6: Говоримо у перервах між польотами, недовгим відпочинком, чаєм із мівіною. Льопа швидко розповідає кілька рецептів.
5: Мівіну, типу, запарюємо. Мівіну, заливаємо воду.
8: І?
5: Горошок, помідори, огірки, майонез, цибуля і бомбова віща.
6: А ще розказує, як нещодавно вивели своїм дроном вагітну жінку з окупованої Юнаківки. Вона йшла за кордон, нібито до бабусі, народжувати, а фактично на вірну смерть.
1: Принесли їй пакет з водою, там, з їжею, і написали записку, типу, якщо хочеш вийти, заблудилась, іди за дроном. Типу, сідаємо, вона забрала пакета, відцепила те, що їй потрібно, потім дрон прилетів.
6: Ось їхня переписка. На час зйомки хлопці на позиції вже 12-й день. Їжі вистачає, але вигадувати щось особливо нема часу. На горі у них кухня важливіша. Грузин фарширує ударні дрони.
9: Беремо картошечку.
6: Раніше він 18 років був машиністом тепловоза, теж у Рівному. Мав бронь та набридло, а Льопа кликав сюди.
9: Прийшов сюди робити роботу, яка мені подобається. Ну, да, вона ризикована, не спору. Але, я говорю, хто не ризикує, то не піде шампанського.
6: Робота горить у нього в руках.
9: Ні, це ударний.
10: Ударний для
9: да. Для враження наших хороших сусідів. Тут роблять все швидко. Дуже. Давайте так, або ми їх, або вони нас. Отакі подарунки.
6: Ближче до кордону чекати на здобич. Інші летітимуть просто по цілі.
11: Отут ви бачите таку імпровізовану птахоферму. Пташки вже мають бойовий заряд на собі. Вони полетять на той бік до росіян, які готуються штурмувати, заходять сюди і диверсійними групами, і готують техніку, її треба сюди не допустити.
6: Бригаду сюди перевели у квітні з Покровського напрямку. Там бійці знищили понад 10 тисяч росіян. На Сумщині, кажуть, трохи спокійніше, та викликів вистачає. Це і логістика, і висока відповідальність.
12: Противник розуміє, що біля них там на відстані витягнутої руки, можна сказати, 20 кілометрів, є великий обласний центр. Ми собі адекватно працюємо, знищуємо противника. І порівняно з Покровським, то да, то ми собі можемо дозволити там полетіти там Бог зна куди там і знищувати, шукати, полювати ворожу техніку.
6: Росіяни почали тут активно штурмувати. На Сумщині нема вуличних боїв, як на Донбасі, але складний рельєф і труби, якими диверсанти лізуть на наш бік.
13: Загадкова руська душа, яка не може тримати просто смугу, їй постійно, я так розумію, потрібні наступальні дії, де б вони не знаходилися. Приходять негодність, наступні, хтось відмовляється, хтось не відмовляється.
6: Дронарі працюють 24/7. Розбивають росіян у посадках, нищать техніку, а ще масово збивають дешеві і смертоносні молнії, які постійно летять на Суми. Під вечір вирішують поставити так званого ждуна, який чатуватиме на керівний склад з російського боку.
8: А що в судді зараз?
1: В судді там пусто, геть. Там навіть руху нічого немає. Ми їх закошмарили, вони бояться навіть їздити там в днем.
8: Кажуть, що ждун – це наше ноу-хау, да, насправді?
9: Росіяни завжди щось копірують.
6: До ночі хлопці чатують на ворожу техніку, долітає не все. На вулиці більш вітряно, а оптоволокно не завжди ідеальне. Та все ж кілька росіян, як і їхні молнії, залишаються у посадках назавжди. Квадрик по мене прибуває лише наступного дня. Роботи забагато. Лісом їдемо без пригод, хоча, вочевидь, до нас вони були. Дорога між селами завалена автівками, які б'ють дрони. У певний момент нам доводиться вискакувати у кущі, бо знову летять молнії. Та нині це звичний маршрут. Із Сумщини Ольга Чайко, Олександр Чесноков, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
19: Щоразу інший маршрут і завжди небезпечний, та все заради порятунку цивільних людей. Правоохоронці із підрозділу «Білий Янгол» цього разу евакуювали із Краматорського району Донеччини ще 13 людей. Із них троє – це маломобільні жителі Донеччини та ще двоє дітей. Утім, темпи порятунку людей із прифронтових населених пунктів невеликі. Місцеві залишаються у містах та селах до останнього, а потім ризикують і своїм життям, і життям своїх рятівників, наголошує Христина Величанська.
6: Величезна прірва у будинку, складені як мінімум 4 поверхи. Це наслідки чергового удару окупантів по житлових кварталах у Краматорському районі.
16: Неможливо, серце не витримує.
10: А що тут каби прилетали, де?
14: Вчора.
6: А це уже Іванівка.
15: Доброго дня. Евакуація. Речей багато?
6: Екіпаж «Білих Янголів» отримав заявку на евакуацію родини з дітьми. Дівчатам 10 та 15 років. Разом із мамою вони нарешті вирішують тікати подалі від війни і від російських дронів.
16: Жужжат так сильно, що просто аж серце нам дасть. Це вже просто опасно. Кожні дві неділі в Харків їздять. Уже ж мости швабіти. Страшно. І дома вже дітям страшно.
6: Правоохоронці передають родину представникам Червоного Хреста. Ті допоможуть людям дістати з більш спокійного регіону. Екіпаж «Білих Янголів» мусить прямувати далі.
17: Зараз прямуємо до Краматорську на евакуацію маломобільних людей похилого віку.
18: Так, ми під'їхали вже, да, збираєтеся. Вам допомога потрібна, речі знести? Все добре, ми чекаємо біля під'їзду вас.
6: Шлях команди з евакуації пролягає повз місця, де буквально щойно прилетіло. Залишатись у Краматорську дедалі складніше. Фронт сунеться, обстріли почастішали.
10: Коли у вас тут обстріли були пусті?
14: Та кожну минуту. Бахають без кінця і краю.
6: Ці дві жінки у Краматорську прожили 30 років і навіть попри прохання родичів не зразу наважились виїжджати.
14: Все бросаєш і їдеш, Бог його знає куди. Доця, давай їдь, мама їдь. А куди їхати? Я говорю, доця, куди їхати? Тут літіти ракети, вчора бахало таке страшне. Все так от дрожить. Невиносимо. І хто б це думав, що на старості літь останеться нищим. Факт, що все вже заработали, тільки пожити. Квартира в квартирі, все.
6: Заявок на евакуацію людей похилого віку та тих, яким складно рухатись самостійно, щодня більшає. Ось із приватного сектора поліцейські забирають чоловіка на кріслі колісному. Тим часом жінка виносить із хати найдорожче.
21: Ой, божечки. Кіченечка, ну що, поїхали.
23: Жорик назвала. Думаю, спасу хоч одну душу.
6: Та кожна така евакуаційна місія навіть на відносній відстані від лінії фронту небезпечна. Окупанти не втрачають можливості вдарити по рухомій цивільній цілі.
18: Під час однієї з евакуацій маломобільного чоловіка наш підрозділ було атаковано ворожим FPV-дроном. Але, к щастю, ніхто не постраждав. Ми вибрали більш безпековий шлях, щоб вивезти маломобільного чоловіка.
6: На сьогодні на неокупованій частині Донеччини досі проживає 91 тисяча людей, з них понад 4 тисячі 300 дітей. В обласній військовій адміністрації попереджаються, зима буде вкрай важкою, адже, приміром, у Дружківці уже немає газу, води та світла. Звідти виїхали бригади медиків, тож надавати допомогу пораненим можуть лише у Краматорську та Слов'янську. Але попри це, у Дружківці залишається понад 2300 місцевих. Правоохоронці підтверджують, ситуація складна. Люди можуть опинитись в заручниках, адже російські війська намагаються взяти під вогневий контроль логістичні маршрути області, що значно ускладнює допомогу та евакуацію. Через це жителів прифронтових населених пунктів просять не відкладати виїзд та звертатись за допомогою до підрозділів «Білих Янголів». Христина Волочанська, «Факт», СТВ, «Марафон», «Єдині новини».
19: Кому вдалося таки виїхати із небезпечних зон, мають іншу проблему – куди прилаштуватися, де знайти житло і роботу. Понад 2000 переселенців живуть у містечку Хансена під Києвом. Це місце, де ті, хто постраждали від війни, можуть знайти спокій. Про людей, яких війна змусила починати усе спочатку, і тих, хто їм у цьому допомагає. Дивіться у сюжеті Ольги Читайло.
24: Це клініка, це початкова школа на 100 учнів.
27: Ми йдемо вулицею містечка Хансена на Київщині. Воно стало новим домом для людей, які втратили свій власний. Містечко назвали на честь його засновника, американського бізнесмена та мецената Делалоя Хансена, який допомагає тим, хто постраждав від війни в Україні.
24: Вже сьогодні близько 2000 внутрішньопереміщених осіб проживає в містечку. З них 600 діти, а також 150 сиріт.
27: Це дійсно маленьке місто із житловими будинками, власною інфраструктурою, відпочинковою, зокрема, як оцей басейн. Дехто з мешканців тут і працює, як Костянтин Жбанов.
24: Це робить із металу.
27: Родина Жбанових мешкає тут вже 2 роки. Батьки і 3 дітей. Донька показує свою кімнату, вона ще вчиться в школі і волонтерить.
0: Оцей маленький прапор, це від 8-го окремого розвідувального батальйону 8-го корпусу ДШВ нашій сім'ї за підтримку їхнього збору.
27: Вони родом з Херсонщини, у 22-му ледь вирвалися з окупації.
2: Причому виїжджали дуже, ну, можна сказати, дивом виїхали, тому що ФСБ розшукувала наш чоловіка мого через те, що він з 2014-го ще воював.
27: У їхньому домі на лівому березі зараз живуть російські військові. Вони ж на вільній території України. Спершу самостійно шукали житло. Потім їм запропонували залишитися тут.
3: Здивований був, що таке може бути в Україні, і я тут буду жити.
4: А це малюночок, це теж твій, так?
7: Так.
4: Хто зображений?
7: Наша сім'я.
27: В іншій квартирі нас зустрічає бабуся з двома внучками. Дівчата втратили батьків ще до Великої війни. На початку повномасштабної жили на Донеччині.
20: Нас евакуювали. Ну, просто вже евакуювали. Ну, евакуація була хороша, коротше, під бомбами. Знаєте, коли сіли в автобус і взриви, он аж пригав.
27: Потім переїхали у Дніпро, а згодом на Київщину.
20: Потім нас поселили в Ірпінь. В модульний домик, ми там прожили 3 тижні. І нам позвонили, і ми попали сюди.
27: Далі йдемо в гості до родини з Вишневого на Київщині. Вони втратили дім під час детонації на складах у серпні цього року.
22: Ми були вдома, дали до розвідку, але потім саме гірше почалося. Почалися зриви один за одним. Вилітали вікна, двері, все горіло, дим.
25: Саме епіцентр. Ми в самому епіцентрі. Коли, знаєте, коли все летить, все падає, вікна падають, потолок висить, вже зараз упаде, і діти кричать, плачуть. Це, ви знаєте, це саме страшніше. Страшнішого просто не буває.
27: Вони втратили все і вважають дивом, що змогли оселитися тут. Їм запропонували прихисток, коли стояли в черзі на оформлення документів.
26: Так, ну, щоб ви зрозуміли, ми сюди потрапили десь пів-десятої вечора, вже після того, все, що трапилося. Зайшли сюди, тут було від слова «все».
27: Чоловік проводить нам невелику екскурсію квартирою. Цінно, каже, те, що все тут було, навіть рушники та постіль.
26: 3 кімнати, кухня, прихожа, гостьова, можна сказати, ванна кімната.
27: Аналогів таких проєктів в Україні немає, каже Наталія Зубченко. Мета – допомогти людям почати життя з нуля.
28: Ми приділяємо увагу незахищеним верствам населення, це прийомним родинам, військовим, військовополоненим, це родини, які щойно евакуювалися і потребують підтримки вже сьогодні.
27: Це тимчасове житло. Коли родина стане на ноги, їм можуть запропонувати інший рівень підтримки.
28: Якщо люди вже мають певний дохід, але все ж таки не можуть дозволити собі оренду квартири або купівлю квартири по ринковій вартості, ми пропонуємо доступну оренду. Там доступна оренда мінус 30% від вартості, а також ми розглядаємо родини, які потребують ще додаткової підтримки. Благодійний фонд надає ваучери в розмірі мінус 50% від вартості орендного житла.
27: Важливо, щоб така підтримка була частиною державної політики, адже лише бізнес та меценати цього не потягнуть. Запит величезний. Родини, з якими ми поспілкувалися, погоджуються. Найстрашніше думати, що буде далі.
30: Оце з цим стикається ВПО, що немає того місця, яке можеш назвати домом.
27: Поки вони живуть тут, у середовищі, де підтримують і розуміють. У кожного з них є мрія. Врешті, коли зайти до рідного дому.
20: Знаєте, от я б з удовольствием уїхала, щоб був свій домик і тишина.
31: Найголовніше, щоб повернутися додому. Навіть дом, якщо буде розбитий, розвалений, аби стіни залишилися, ми все відбудуємо, все зробимо, таке було у нас до цього.
27: Ольга Читайло та Олексій Євченко, Факти, СІТВ, Єдині новини.
19: І знову повертаємось на фронт. На Олександрівському напрямку артилеристи 148-ї бригади ДШВ працюють під постійною загрозою ворожих дронів. Гармати маскують, а до позиції виходять лише тоді, коли небо чисте. Рашисти безперервно накопичують живу силу та рушають у штурми, тож роботи у наших захисників вистачає щодня по декілька разів. Із позиції артилеристів повернувся Владислав Круглов.
1: Це Олександрівський напрямок. Тут оборону тримають бійці 148-ї артбригади ДШВ. До позицій артилеристів мчимо на великій швидкості. У небі будь-якої миті може з'явитися ворожий дрон. Вже на місці бійці кажуть, поки небо чисте, можна йти до гармати.
5: Вчора вечором, після маскування гармати, наша рота охорони замітила дрон, летящий з ворожої сторони. Він сів на дорогу. Хлопці підійшли поближе і розстріляли. Показався ждун.
8: Багато таких тут взагалі?
5: Так, багато. В основному на трасі багато їх.
1: На полях та між посадками всюди оптоволокно. У небі 24/7 кружляють ворожі розвіддрони, які шукають наші позиції.
9: Дуже багато зараз. Вони пользують оптоволокно і літають на 20-30 кілометрів все одно. Тут зараз, якщо їхати по полі, воно все блистить. Все автоволокно. Вони можуть по одному навіть бійцю зарядити 10-20, аби його не стало.
8: Часто гармати міняють?
9: Частенько. Ну, намагаються дуже швидко їх зробити і назад сюди віддати.
1: Та цілять рашисти не лише по військових. З авіації ворог стирає цілі села.
5: В основному каби. Вчора ночі було вон по сусідньому посілку. Штук 10 прилетіло ночі.
10: Це 18
5: в течение 15-20 минут. Кабами просто стирають і все, підчистують.
1: Росіяни безперервно накопичують живу силу та йдуть у штурми. Тож роботи в артилеристів вистачає щодня. Якщо ціль помічено, по ворогу летять десятки боєприпасів.
5: Цілі різноманітні, вражає найбільше живої сили, техніка. Ну, в основному жива сила. Бліндажі, дронщиків їхніх.
9: Такий азарт. Хочеться ще одну, ще одну. Особливо, коли такі прямі влучання. Такий колектив дуже радий, такий. Ми готові рвати їх. Ну, такі дуже гарні емоції. Образно вам не передати.
1: Поки говоримо з бійцями, у небі постійно чути дрони. Один з них наближається дедалі ближче.
9: Теж навік. Розвідує. Можливо, і наші. Але я б не був би таким впевнений, то лучше переслухуватися.
5: Передали по радіо зв'язі з нашим. Надайте укриття.
1: Разом з екіпажем спускаємося в бліндаж на глибину 3 метрів. Поки бійці роблять каву, говоримо зі зв'язківцем. Саме він щойно передав команду про небезпеку з неба.
11: Регулярно FPV, мавіки, зали. Тобто це все над нами пролітає. Все чуємо. Ми стараємося менше пересуватися під відкритим небом. Ми стараємося більше бути в укритті. По можливості не є команда до бою, то ми вже працюємо.
1: В укритті проводимо з бійцями ще до години. За цей час небо стає чистим. Із КСП надходять координати ворожої цілі.
11: Бою.
1: До самої гармати біжимо швидко. За лічені хвилини бійці знімають маскування. Наводяться, після чого перший пристрілочний постріл.
12: Постріл!
1: Далі розвідники коригують гармату. Артилеристи її донаводять і роблять наступний постріл.
12: Постріл! Постріл!
8: Це на яку ви дальність працюєте? По чому?
12: Заряджай!
31: Кілометрів 20.
12: Постріл!
1: Бійці продовжують бити по цілі, один за одним. Розвідники більше не коригують, то значить, все лягає у ціль.
12: Готово! Постріл! Небо!
11: Небо!
12: Постріл!
11: Маскуй!
12: Маскуй!
1: Вже біля укриття бійці підсумовують свою роботу.
8: Скільки випустили?
31: 6.
8: По чому працювали?
9: Думаю, по живій силі. Швидко, ефективно. Хлопці молодці,
1: Ми покидаємо позиції після команди «Небо чисте». Тож артилеристи знову приступають до роботи. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
19: Через велику кількість людей, транспорту, автостанції під час повномасштабної війни стали зонами підвищеного ризику, а більшість із них – це прості будівлі, де багато вікон і немає укриттів. У разі ворожого обстрілу люди здебільшого можуть сховатися у переобладнаних підвалах, сусідніх паркінгах або найпростіших бетонних мобільних укриттях, які облаштували у деяких містах. Де перечікують пасажири небезпеку, дізнавалися наші кореспонденти.
6: На Запорізькому автовокзалі нині людей небагато. Пані Людмила їде на Тернопільщину. Каже, на цій станції вперше за рік. Відтоді, як сюди прилетів російський КАП.
10: Чи знаєте, чи є на території вокзалу укриття якесь?
13: Ви знаєте, я не знаю. Я перший раз тут. Так що після цього прильоту, який тут був, я просто не знаю.
6: Кабом по автостанції росіяни поцілили торік у серпні. У той момент тут було 11 людей – пасажири, водії та персонал. Декого витягали з-під завалів.
14: Чи є на території вокзалу укриття?
15: На жаль, на самій території автостанції немає укриття, але біля нас, приблизно в 20 метрах, є бетонне укриття. Сертифіковано, наскільки я розумію.
6: У мобільне укриття під час тривоги йдуть не всі. Водій пан Григорій вважає за краще ховатися ближче.
16: Тому вокзал заходить.
10: Так, а поруч є ще укриття бетонне, туди не ходити?
16: Ні, тут ближче, поки ти біжиш там до того.
6: Пан Сергій до мобільних укриттів теж ставиться скептично, бо бачив, що із такою спорудою сталося у його рідному Вільнянську.
17: У нас в Вільнянську теж такі загородок понаділи, тоді прилетів сухід, так він метрів за 100 упав. Эту штуку снесло, що корова язиком слізала.
18: На пол ложиться. І все.
6: Втім, для тих, хто хоче сховатись у мобільному укритті, на стінах і дверях автостанції є вказівники. Також під час тривоги про це оголошує диспетчер.
15: Наш диспетчер через гучномовець пропонує пасажирам та водіям пройти до найближчого укриття.
6: Місяць тому станцію почали вкривати антидроновими сітками. Щодня звідси по Україні та за кордон вирушають 76 бусів.
10: Чи користуються попитом зараз такий вид транспорту?
15: Так, літо і взагалі-то в зв'язку з тим, що залізниця зараз не дуже рівно працює, тому трошки збільшився пасажиропотік.
6: А це центральний автовокзал Дніпра на 36 платформ. І хоча нині рейсів менше, ніж до війни, все одно велелюдно. Щодоби тут курсують сотні автобусів. Від офіційних коментарів на автовокзалі відмовилися. Втім, не на камеру розповіли. Під час повітряної тривоги роботу не припиняють. Але пасажирів попереджають про небезпеку. Та повідомляють про найближче укриття у метро, бо власного тут немає. Крім того, поблизу на зупинці також є мобільне бетонне укриття, що може захистити від уламків і вибухових. Хвилі. Проте більшість пасажирів тривогу ігнорують.
21: Мені казали, що тут є укриття, але я їм ще не користувалась.
23: А коли тривога, як самі дієте? Чи ви не потрапляли ще?
21: Ніяк не дію. Я з Харківської області, тому я звикла.
24: Я жду. Не хожу нікуди. Якщо вже, звісно, так, що ми знаємо балістика з Таганрога, самі розумієте, тоді да, стараємося уйти, а так ні.
6: А це вже Одеса – автостанція біля легендарного привозу. Для багатьох пасажирів автобусні перевезення фактично єдиний доступний спосіб виїхати за кордон.
29: 5 років не відпочивали, на жаль, війна, але зібралися, бо вже не вистачає сил.
6: Оксана із сім'єю вирушає до Кишинева. Каже, хочуть перепочити, бо ворожі обстріли Одеси останніми місяцями дуже посилились. Під атакою опинялася і транспортна інфраструктура, тож наявність укриття для родини важлива.
29: Тільки що приїхали, навіть не звертала увагу. Ходили, так помітно не було. Куди будемо бігти? В паркінг. Ми живемо в місті Одеса, я знаю, де тут що знаходиться. Тут найближчий є паркінг.
6: Інші пасажири автостанції кажуть, не знають, куди йти у разі загрози атаки.
32: Чесно кажучи, не знаю з приводу укриття, чи взагалі воно тут є. Важливо, тому що безпека дітей є перш за все.
6: Виявилося, що облаштованого укриття тут немає, а найближчий паркінг – за кілька десятків метрів.
15: Укриття нема, але якщо людям треба укриття, йдуть в остров.
19: Це торгівельний центр.
0: Торгівельний центр «Остров», да. Якщо комусь треба ще, є підвальне приміщення у нас. Ось так, таким от чином.
6: На центральному автовокзалі Одеси людей набагато менше, попри те, що колись це був один із головних транспортних вузлів міста. Повномасштабне вторгнення суттєво скоротило пасажиропотік. Та все ж питання безпеки залишається актуальним. До найближчого бомбосховища йти кілька хвилин. Утім, тут є найпростіший тип укриття.
2: Люди спускаються, бо тут непосередньо у нас є укриття. І всі, хто бажає тут, захищається, сидить, лежить.
6: Та на автовокзалі немає жодних вказівників, як до нього дістатися. Укриття тут у підвальному приміщенні поруч із вбиральною. Як його знайти, щоразу оголошує диспетчер під час тривоги.
2: Коли тривога, об'являємо.
19: Як? Треба йти прямо і спускатися до туалету.
2: Так. Так, на сьогоднішній день так.
6: Олександра Ченкова, Андрій Почтів, Альона В'єтрова. Факти СІТВ. Єдині новини.
19: І з початком великої війни в абсолютно інших реаліях живуть не лише прифронтові міста, а й ті, що далеко у тилу. Наша наступна розповідь про Тернопіль. Від лінії бойового зіткнення він далеко, але російські атаки принесли і сюди руйнування, і десятки загиблих. Місто не раз потрапляло під ракетні, дронові удари. Водночас тут прийняли декілька десятків тисяч переселенців, відновлюють пошкоджене та розбудовують інфраструктуру, реагуючи на нові виклики. Ірина Тимчишин, детальніше.
3: На пантеоні герою похований Олександр Данилюк. Загинув 3 роки тому. Його мама Зоя, батько військовий і побратими сюди приходять часто.
4: І збори роблять. Для сім'ї, родини є такий чат. Збирають нас. Хто може прийти, хто не може прийти. Ну, я скажу, що дуже хороші відносини. Дуже дбають.

0: Та війна не лише змінила Тернопіль новими похованнями.
1: Пролетіла ракета десь туди, вглиб, і там зірвалася. Взрив прийшов наскрізь, видно, що через горіло з двох боків. Весь під'їзд був в диму, люди не могли вийти з квартир.
0: Торік, 19 листопада, російські ракети влучили у дві тернопільські багатоповерхівки. Загинули 38 людей, серед них 8 дітей. Анатолій Мельник мешкає в одному із пошкоджених будинків.
1: Я тільки відійшов на кухню і приліт. Спочатку я будинок, напевно, на перший спочатку попали в під'їзд, до той другий був приліт. Тому що під ногами ходило все, отак підлога ходила, стіни ходили. А потім за ним такий, ну, страшний звук, такий тріск, такий ніби, ну, от як шар розривається металічний, дуже сильний. І в хаті дзвін, скло летить, все летить, мебель летить, стіни, перестінки тріскають.
0: Анатолій Іванович не постраждав фізично під час удару, але після пережитого різко погіршилося здоров'я. Чоловік схуд на 21 кілограм і згодом звільнився із роботи.
1: Це садочок, так. Вікон не було зовсім. Дверей, вікон, це все було знищене. І оцю стінку, оця стінка, що змурована, також впала.
2: Двері ці, взагалі, їх розім'яло.
0: Будинок почали відновлювати одразу після атаки. Відремонтували комунікації та під'їзди, встановили вікна. На допомогу мешканцям найбільш пошкоджених будинків з міського бюджету спрямували понад 18,5 мільйонів гривень. Багатоповерхівку, у яку поцілила ракета, розібрали. Землю місто продало за аукціону. Гроші передали родичам загиблих.
3: Профінансовано всім 12 квартирам по 50 тисяч гривень на очищення квартир, по 100 тисяч гривень на ремонт. А крім того, зроблені повністю ремонти всіх під'їздів.
0: Та найважливіша зміна у місті – нові жителі. Нині у Тернополі з населенням 240 тисяч зареєстровані майже 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Яна Величко з родиною виїхала з Маріуполя навесні 22-го, після 20 днів блокади.
4: У нас були думки ще в Маріуполі відкрити свою пекарню. І ми відкрили вже через пару місяців вже тут на Тернопільщині в Бучі першу нашу пекарню.
0: Через рік родина переїхала до Тернополя. Нині мають 4 заклади та працевлаштовує переселенців.
4: Дуже екстремальні ситуації були цієї зими, але ми працювали. Ні одного дня не було, що ми не працювали. Виживали, працювали, але все було добре. Будуть робочі місця, будемо працювати, нічого страшного, ми зиму не боїмося.
0: Пані Ірина приїхала із Краматорська лише місяць тому. Державних виплат, каже, не отримує. Роботу і підтримку знайшла у тих, хто сам декілька років тому переселився сюди через війну.
5: Працювала продавцем. 20 років я пропрацювала в одного директора. І зараз от сьогодні прийшла дуже погана звістка, що був приліт сьогодні вранці по нашому підприємству Краматорське. Займаємося випічкою, всі круасани, ось бачите на вітрині, це все зроблено нашими руками.
0: Переїзд нових жителів змінив Тернопіль. На околицях активно зводять житлові квартали. Місто оновлює комунальну інфраструктуру. Цього року отримали 17 нових низькопідлогових тролейбусів українського виробництва.
6: Чисті салони, не розмальовані, сідушки не рвані. В салоні працює кондиціонер, водія працює кондиціонер.
0: Тернопільським тролейбусам 36 років. Останнє місто отримувало новий транспорт 20 років тому.
7: На наступний рік маємо отримати 27, потім плюс 4 ще. Інвестиції, які вкладаються в комунальне підприємство, потім ми платимо податки, звісно, воно йде назад в міський бюджет.
0: Паралельно модернізують дитячі садочки, облаштовують укриття, встановлюють сонячні станції на медичних і освітніх закладах. Щоправда, розвиток міста має й інший бік. Напередодні зими головними проблемами є вода і тепло. За даними міської влади, через різницю між тарифами та фактичною собівартістю, комунальні підприємства потребують додаткового фінансування з бюджету. Борг уряду перед Тернопіль, міськ, теплокомуненерго – понад 800 мільйонів гривень.
3: Купівлю сучасного енергетичного обладнання, резервний генератор, інших елементів живлення, роботи когенераційних установ. І зараз, приймаючи зміни до бюджету, ми знову спрямовуємо понад 110 мільйонів гривень теплокомуненерго, щоб забезпечити підготовку і проведення опалювального сезону. А ці кошти могли піти на підтримку військових, ці кошти могли піти на розвиток міста.
0: Тож під час війни місто надставом не лише відновлює пошкоджене, а й приймає тисячі нових жителів, розбудовується й оновлює інфраструктуру. Водночас витрачає мільйони на подолання наслідків російських атак, готує критичні об'єкти до чергової важкої зими і не забуває підтримувати сили оборони України. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини.
8: Російський ракетно-дроновий терор, прицільні удари по залізниці, по портах, логістичних центрах, продуктових складах призвів до того, що в багатьох мережах і супермаркетах

0: виник певний дефіцит товарів. Утім, український бізнес, звиклий працювати в екстремальних умовах, швидко адаптувався і до цього виклику. Нині компанії активно змінюють логістику і першу хвилю порожніх полиць практично подолано. Христина Гавриш перевірила, що насправді відбувається у магазинах і на ринках.
1: Порожні полиці в супермаркетах. Наслідок російських ударів чи вже паніки?
2: Громадочка, гречки багато не буває, да?
1: Чи загрожує українцям дефіцит продуктів?
3: Голоду у нас не буде, тим більше на Україні.
1: І наскільки зростуть ціни на м'ясо чи гречку? Кадрами напівпорожніх полиць у магазинах рясніють соцмережі. Десь не стало яєць, десь солі чи гречки. Росія масово попалила склади з продуктами та логістичні центри найбільших мереж, особливо поблизу Києва. Втім, брак товарів на прилавках помітили і в інших регіонах.
4: Рису достатньо, гречки, вороху такого не знайшла.
1: Ми вирішили провести свою ревізію столичними супермаркетами. Директор одного із магазинів мережі, логістичні хаби якої теж розтрощила Росія, показує прилавки, набиті продуктами.
5: Є і овочева група, і фруктова група, і баштанові, і салати, про котрі писали, що є дефіцит. Зараз якраз виставили на полиці, є дуже багато марок.
1: У цьому відділі теж заповнені всі полиці. Вдосталь солі, цукру, борошна і гречки. Виробників не так багато, як раніше, кажуть покупці, але обрати є з чого.
6: Трошки затарилися, брали корм для тварин, соль, цукор. Мабуть, все. Без паніки. Бо на наступний день я подивилася, що все є, і зрозуміла, що паніки не має бути.
1: Порожнє місце знаходимо хіба на полиці з олією.
7: Ну, це вже може потрапити в мережу, що дефіцит.
5: Ні, це дефіциту немає. Цей товар також вже зайшов, його зараз продавці будуть виставляти.
1: Але така ситуація не скрізь. У цьому магазині майже не залишилось соків. Тут мало яєць, деякі стележі порожні і у цьому гіпермаркеті на околиці Києва. Нині мережі після масованих атак росіян активно перебудовують свою логістику. Тож товар до магазинів їде довше. Саме тому виникає тимчасовий дефіцит. Але це не означає, що продукції немає, пояснюють в одній із мереж супермаркетів.
8: Якщо, умовно, раніше товар проходив через центральний логістичний центр, то після його пошкодження нам довелося фактично перебудувати цю систему з нуля. Це і змінити маршрути, і точки приймання, і частину складських процесів, активніше використовувати саме прямі поставки на магазини. Товар у виробника є, але тепер нам потрібно доставити його іншим маршрутом.
1: І тут головне не панікувати, бо саме через паніку спустошують полиці деякі українці, змітаючи продукти про запас.
2: Візьму гречки, зварю завтра на ранок.
1: Ось напівпорожні стележі навіть в Ужгороді. Через такий ажіотаж одна із мереж запровадила обмеження на продаж деяких соціальних продуктів. Не більше 6 штук або кілограмів в одні руки. Ліміти запровадили на гречку, цукор, макарони, яйця та олію.
9: Ці обмеження, вони об'єктивно були введені з приводу того, щоб знизити оцей ажіотаж створений, але це не означає, що товарів і продуктів харчування сьогодні на ринку немає. Їх достатня кількість і в принципі, ми намагаємося швидко поповнити запаси.
1: Експерти теж заспокоюють. Продуктів в Україні вдосталь. Ми на 90% забезпечуємо себе продовольством самостійно і багато продукції виготовляємо в рази більше, ніж споживаємо.
10: Для прикладу, ми зібрали 25 мільйонів тонн пшениці. При самозабезпеченні на рік не більше 6 нам треба при всіх видах споживання мільйонів. Тому, ну, ми тільки по пшениці себе там на 4 роки забезпечили.
1: Така ж ситуація з олією.
11: Ми щороку виробляємо 4 мільйони тонн олії. Офіційні цифри. Внутрішній ринок споживання – 350 тисяч тонн. Про який дефіцит може йти мова.
1: Порожня полиця в одному магазині не означає, що цього товару немає в іншому через дорогу або на базарі.
6: Ми тільки що з базара, на базарі все є. І кстати, і гречка, і сіль, і все там є.
1: Ми теж сходили на один зі столичних ринків. Тут справді можна знайти все – від круп до городини.
3: Дефіцит спокою. Рештою все гарно уродило, дякувати Богу.
1: Пан Іван свої овочі привіз із Тернопільщини. Каже, цього року урожай один із найкращих, тож і ціни навіть нижчі, ніж торік.
3: Цього року його рок дешевий, і цибуля дешева, картоплі, видимо, не видимо, не переживайте, голоду не буде. Аби москалі поздихали, що у нас буде добре.
1: Тим, хто таки спокійніше почувається із запасами харчів, радять робити їх не більше, ніж на місяць.
11: Люди, які понабирали оті мішки круп, половину з них викинуть на смітник. Тому що в тих крупах появиться, вибачте, будь ласка, міль спочатку, шашель з'явиться, і це все точно буде викинуто.
1: Водночас через дорожчу доставку ціни можуть поступово таки зрости. У Мінагро прогнозують подорожчання на 2,5%. Деякі експерти песимістичніші. Найбільше додасть у ціні молоко і м'ясо – 10-15%, бо доставка цієї продукції найважча.
10: Потрібно якимось чином доставляти вже напряму від виробника або там переробного підприємства до тих ретейлів по місцю. Виникає питання автомобілів, чи вистачає достатньої кількості виробників цих охолоджених автомобілів. Напевно, що ні. Потрібно шукати, інвестувати кошти.
1: Трохи подорожчати можуть і яйця та крупи. Втім, врегулювати ціни може конкуренція за покупця і надлишок продукції через заблоковані порти і ускладнений експорт.
11: У нас з вами сьогодні у фермера тонна зерна коштує 7,5 тисяч гривень. Це на 35% менше фактичної собівартості виробництва цього зерна. Бо його дівати нема куди.
1: На перебудову логістики мережа може знадобитися щонайменше місяць-півтора, кажуть експерти. Доти тимчасові перебої з поставками можливі. Головне – не створювати дефіцит власноруч, панічно спустошуючи полиці, бо саме цього добивається Росія. Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Андрій Біньковський, «Факти ICTV» – єдині новини.
0: Тож не піддаваємося паніці, бережімо одне одного і Україну. На все добре.
12: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
12: «Єдині новини» в центрі подій.
15: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Безпечних територій більше нема. Відранку ворог масово атакує захід України. У Тернополі уражено об'єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення, повідомив голова обласної військової адміністрації Тарас Пастух. На місці працюють рятувальники ДСНС. Наразі відомо про одного потерпілого. Тимчасово перекрито руху одним із мостів. Також окупанти вдарили поблизу АЗС біля кордону з Польщею, поруч із пунктом пропуску Ягодин. 4 людини постраждали, 3 фури знищені вогнем. Є влучання у стрию на Львівщині. А на Івано-Франківщині пошкоджено промисловий об'єкт. Одна людина з травмами госпіталізована. На цей час відомо про пошкодження багатоповерхового будинку в обласному центрі. Там вибито вікна, повідомив мер і пообіцяв всім мешканцям надати допомогу. Попередньо без травмованих. Громадський транспорт працює у звичному режимі і залізничний вокзал також.
16: Маємо сьогодні таку інформацію, що, на жаль, удари по заходу України можуть бути дещо частішими. Логістика, тобто це, напевно, те, що ворог хоче сьогодні перерізати, завдавати ударів. Кожен багатоквартирний будинок може сьогодні спільно з містом облаштувати укриття. 80% ми даємо коштів до 500 тисяч гривень, 20% співфінансування.
15: Із вчорашнього вечора Росія запустила по території України 453 ударних дрони. Застосувала шахеди, зокрема реактивні, а також гербери, дрони-імітатори, пародія та бандеролі. Запуски відбувалися із 6 напрямків. Наразі відомо, що сили оборони перехопили та збили 405 шахедів і 4 бандеролі. Влучання зафіксовано на 13 локаціях. Ще на 7 виявлено падіння уламків. Атака ворожих БПЛА триває. Одеса під постійною атакою противника. Зранку росіяни пошкодили житлові будинки. Вже відомо про 5 постраждалих. Є руйнування житлового сектора в декількох районах міста, повідомив голова МВА Сергій Лисак. Уночі ж ворожі війська пошкодили багатоповерхівку. По місту запускали ракети «Бандероль», а в напрямку Чорноморська гатили авіабомбами, повідомили повітряні сили України. А ввечері ворог обстріляв Одеську область. Окупанти вдарили по логістичній інфраструктурі. Пошкоджене одне з відділень. Постраждали 2 людей. Внаслідок атаки – потрощений фасад будівлі, вантажівки, вибиті вікна. І в Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи у 25-поверховому будинку, який постраждав внаслідок російської атаки напередодні. Повідомляє ДСНС. Загинули двоє людей, ще 39 зазнали поранення. Під час рятувальної операції надзвичайників рятували семеро людей, зокрема двох дітей. Біля понівеченого будинку розгорнули оперативний штаб. Комунальники затуляють майже 2000 вибитих вікон. А зруйновані квартири на двох горішніх поверхах має обстежити спеціальна комісія. Далі Луїза Єрьонна.
17: Оце вікно зашила, вже дощ не страшен, але ж дуже красиво. До минулої ночі з квартири пані Ірини було видно море. Нині комунальники затуляють фанерою вибиті вікна після чергової російської атаки. Помешкання жінки на 15-му поверсі. Умить удару вона з чоловіком встигли вибігти в коридор. Скло та уламки полетіли просто на ліжко.
18: Ну, були порізані.
17: Тепер подружжя взялося до відновлення та прибирання уламків. У квартирі вибиті всі вікна і двері, понівечена побутова техніка.
18: Ми зараз закриваємо вікна матеріалом ДСП. Ну, будемо далі жити.
17: Росіяни атакували цю 25-поверхівку в Одесі напередодні вночі. Загорілися квартири від 21-го до 23-го поверху. Там помешкання майже знищені. Пан Ігор уже зібрав, бодай, якісь вцілілі речі і переїжджає жити до друзів.
19: Епіцентр був не саме на нашому поверсі, але піднявшись, квартири по факту просто не існує більше. Постраждало просто все, вся квартира зруйнована, нічого не залишилося. І, по суті, залишається на дворі з двома сумками, так помовити.
17: А це по свої речі в квартиру на 22-му поверсі піднялася Анастасія. Дівчина винаймала тут житло, вона спустилася із батьками в укриття за кілька хвилин до удару.
20: Буквально за 5 хвилин був дуже сильний такий вибух, але я не очікувала, що такий масштаб. Втрати такі, що зруйнований цей поверх точно, повністю. 23-й, 21-й, там такі ж самі втрати. Але вони значні, я не думаю, що тут можна буде жити на цих поверхах.
17: Комунальні служби працюють, не покладаючи руку. Наслідок атаки вибиті майже 2000 вікон. Стан пошкоджених квартир на горішніх поверхах має оцінити спеціальна комісія.
21: З бюджету міста буде нараховуватися матеріальна допомога на встановлення нових вікон та дверей. Коли спеціалісти скажуть, фахівці, в якому стані ця будівля, і буде потім вирішено питання, яким чином буде відновлення цього будинку, цієї секції, і в якому стані ці квартири, куди безпосередньо був прильот.
17: Протягом останньої доби росіяни масово атакували Одеський регіон. У Чорноморську зруйнований житловий будинок, пошкоджені ще три, також понівечена будівля готелю.
22: В даному готелі був реабілітаційний центр. Вогнеборці врятували людей, які не могли самостійно пересуватися. Їх транспортували з 4-го поверху.
17: Луїза Єрьомина, Євген Рипенько, Факт СІТІВІ, єдині новини.
15: Під постійним дроновим терором Херсонщина. Вчора близько 10-ї вечора окупанти атакували з БПЛА корабельний район Херсона. Вибухової травми зазнав чоловік, повідомляє обласна військова адміністрація. А ввечері з безпілотника був тяжко поранений ще один чоловік у Дніпровському районі Херсона. Медики борються за його життя. Через російську агресію 9 жителів Херсонщини травмовані. Російські військові пошкодили 3 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Понівечили будинок культури та газогін. Під постійними обстрілами росіян Запоріжжя за добу в області поранені 4 людини. Окупанти атакували 58 міст і сіл регіону, загалом 960 ударів із різної зброї. Надійшло майже 180 повідомлень про пошкодження. А в ніч проти суботи окупанти вбили 2 людей у Запоріжжі, гатили по місту 5 балістичними ракетами та безпілотниками. Один дрон упав на приватний будинок у Шевченківському районі міста. Внаслідок удару помешкання вщент зруйноване, ще 20 осель пошкоджені. На місці виникла масштабна пожежа, поранена жінка. Люди, які стали свідками трагедії, кажуть, у поціленому обійстві мешкали літня жінка та чоловік, який орендував у неї житло. Обоє внаслідок обстрілу загинули.
23: Її в завалах знайшли, винесли, ну і вона вже була мертва. А от десь на участку валявся квартирант. Його з дому винесла. І він лежав мертвий отут на землі.
24: Маємо 3 ворожих обстріли, 3 прильоти.
4: всі по приватному сектору. Ми знаходимося на локації, де самі тяжкі наслідки. Практично зруйнований будинок зовсім і двоє загиблих.
15: Мир через силу. Зараз під таким гаслом у Києві відбулася 22-га щорічна дискусія, організована фондом Віктора Пінчука та Ялтинською європейською стратегією. Цьогоріч форум зібрав близько 700 політиків, дипломатів, військових, бізнесменів та експертів із 28 країн. Українські військові командири наголосили, Україна виграє час для світу, стримуючи поширення війни на Європу. А серед ключових викликів – захист українського неба від балістичних ракет і дронів. Європейські політики говорили про необхідність збільшувати оборонні видатки, посилювати тиск на Москву та позбуватися страху перед російською ескалацією. Американські конгресмени запевнили, підтримка України у Сполучених Штатах залишається сильною та двопартійною, а невдача України матиме наслідки далеко за межами цієї війни. Спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, Вашингтон докладає максимум зусиль, щоб якнайшвидше знайти рішення задля миру. Головне зараз узгодити формулу, яка дасть змогу просунутися вперед. До учасників дискусії онлайн звернувся президент України Володимир Зеленський. Він наголосив на необхідності створити українську систему захисту неба як елемент майбутніх гарантій безпеки. На ЄС також говорили про підготовку до зими, стримування Росії, перспективи перемовин, інновації та досвід українських військових.
5: Мир через силу – це про негайні дії України, Європи, Сполучених Штатів та інших партнерів. Зараз ми маємо унікальне вікно можливостей для дій. Саме тому нам потрібно швидке і суттєве посилення сил та ресурсів. Значною мірою це залежить від наших західних друзів і партнерів, від більшої військової та фінансової підтримки, більших інвестицій в українську оборону та посилення санкцій, щоб скоротити ресурси ворога. І найважливіше, цієї зими Україна повинна мати найбільш захищене небо у світі.
15: Вони виконують бойові завдання там, де від мобільності залежить надто багато. Військовослужбовці 153-го окремого розвідувального батальйону «Дике поле» збирають гроші на автомобіль високої прохідності. Він потрібен для ротації на бойових позиціях, довезення боєкомплекту, розвідувальних дронів, провізії та виконання бойових завдань. Для наших військових це не просто транспорт, це можливість швидше дістатися до позицій, оперативно виконати завдання і найважливіше – зберегти життя. Мета – 330 тисяч гривень. І ми разом із вами вже зібрали майже всю суму. Залишилося близько 20 тисяч, тож дотіснимо цей збір.
7: Бажаю міцного, шановні українці! Вас вітає 153-й окремий розвідувальний батальйон «Дике поле». Наша рота розвідки дуже потребує вашої допомоги в придбанні пікапу типу «Хайлакс», який вже знайдено і заброньовано. Вартість пікапу – 330 тисяч гривень. Саме цей пікап дуже потрібний для здійснення надважливих логістичних завдань, а саме ротація особового складу на бойових позиціях, доставка боєкомплекту, розвіддронів, провізії тощо. Саме тому, шановна спільнота, українці, ми дуже сподіваємося на вашу підтримку та допомогу. Слава Україні!
8: Героям слава!
15: Попри тривоги та вибухи, у Дніпрі відсвяткували День міста. Били тарілки щастя, кидалися фарбами на кольорфест, спостерігали за регатою і навіть надягли на пам'ятник Шевченку величезний берет десантника. І головне, цього року відзначали його із новою датою заснування. Спираючись на історичні джерела та свідчення про давні поселення, історики затвердили іншу дату – 1526 рік. Отже, як все було? Дивіться далі.
24: Святкові локації поблизу укриттів та обмежена кількість учасників цьогоріч через складну безпекову ситуацію, Дніпро, як і попередні воєнні роки, відзначили День міста не так масштабно, як зазвичай. Але свято все ж відбулося. Це Аліса. Цьогоріч їй виповниться 5 років. Народилася за кілька місяців до початку війни. І це вперше, каже її мама, вони прийшли разом з іншими дніпрянами відсвяткувати День рідного міста.
25: Треба продовжувати жити кожен день, цінувати кожен день, кожен годину, кожен час.
24: Альона і Володимир прийшли на святкування із 4-річним сином Владиславом. Родина переїхала до Дніпра із Шахтарського. Чоловік військовий. Зараз на реабілітації після тяжкого поранення під Кремінною.
26: Треба жити життя, насолоджуватися. Очень круто. Ми більше замалого сюди прийшли, щоб ребенок емоції отримав. Такого давно не було.
24: Активну участь у святкуванні 500-річчя Дніпра взяв і 7-й корпус десантно-штурмових військ. Десантники спеціально до Дня міста пошили великий маруновий берет і надягли його на пам'ятник Тарасу Шевченку. Так військові хотіли подякувати місту за гостинність і підтримку.
2: Основна мета цієї акції – це показати нашу вдячність місту Дніпру, тому ми обрали саме дату до Дня міста Дніпра. Дніпро стало таким гуманітарним, медичним хабом не лише для десантно-штурмових військ, але й для сил оборони в цілому. Тому, відповідно, воно має для нас особливий символізм.
24: Цим десантники встановили рекорд, який офіційно зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Діаметр марунового берета – 1 метр і 7 сантиметрів. На нього витратили 6 метрів тканини. Він у 20 разів більше, ніж звичайний. Аналогічного військового головного убору у світі немає.
3: У нас в Дніпрі найвищий у світі пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. І це рекорд. І сьогодні десантники зробили другий рекорд. Дякуємо нашим десантникам за участь у святкуванні Дня нашого рідного міста і за те, що вони тримають фронт, тримають східну браму нашої рідної Січеславської області.
24: Святкували і у інших місцях. Зокрема, цьогоріч у Дніпрі відновили «Колірфест», який був на паузі від початку повномасштабної війни. Учасники розфарбували простір навколо себе у яскраві кольори та подарували один одному незабутні емоції. Організатори кажуть, важливо повертати традиції, які об'єднують людей і дають їм надію. Відзначали по всьому місту. Так, влада хотіла створити атмосферу родинного свята і при цьому уникнути масових зібрань. Тому хтось спостерігав за регатою, в якій взяли участь понад 20 вітрильників. Хтось робив пам'ятні світлини у різних фотозонах. Інші ж били тарілки щастя. Це теж одна з традицій Дня міста. Люди писали на посуді побажання для себе, близьких чи України, а потім розбивали його для здійснення мрій.
6: Це моя кішка, собака і, звісно, за Дніпро, тому що все, що відбувалося вночі зранку, так якось, щоб все це закінчилось скоріше.
24: Такі святкування важливі, запевняли учасники, бажаючи рідному місту вистояти.
8: Мирного неба та перемоги усім нам.
9: Я ріжному місту бажаю спокою, я дуже його люблю, чесно. Хай нам Бог дає сили, Шевченко натхнення, і хай в нас все буде добре.
24: Альона Вєтрова, Денис Сінигін, «Факти СІТВ», «Єдині новини».
15: Ну що ж, життя триває, як писав Симоненко, народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Наступний випуск об 11:30 у студії працюватиме Анастасія Мазур. Залишайтеся з нами.
10: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
27: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
28: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
29: ТСН «Тиждень» залою Мазур. Сьогодні.
30: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
31: 3, 2, 1.
30: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
29: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. Сьогодні о 20:00.
10: боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: Вітаю вас. Розмовні студії підхоплюють ICTV та СТБ. З вами Володимир Павлюк. Почнемо з Одещини. В Одесі завершили пошукові роботи у 25-поверхівці, в яку вчора влучила російська ракета, загинули двоє людей і десятки постраждалих, а вже сьогодні місто знову зазнало атаки. Є нові пошкодження житлових будинків. Про допомогу людям та підготовку до зими будемо говорити з начальником Одеської обласної військової адміністрації Олегом Кіпером. Пане Олеже, вітаю вас.
1: Так, студія, вітаю.
0: Скажіть, будь ласка, які останні дані щодо загиблих і постраждалих внаслідок атак на Одещину?
1: Полонер, дякую за запитання. Давайте почнемо з минулої доби. Дійсно, сьогодні вранці закінчилась ліквідація робіт щодо влучання 25-поверховий будинок. Комплекс, де вчора весь світ бачив ці руйнування. 39 потерпілих, на жаль, двоє людей загинули. Вчора в пізно ввечері наші ДСНСники, співробітники ДСНС знайшли тіло одного чоловіка, і сьогодні вранці знайшли тіло іншого чоловіка. І на цьому процес ліквідації був завершений. Зараз уже експерти оглядають щодо можливості поновлення, реставрації та інших там процесів будівельних, які ми можемо зробити для того, щоб люди якнайшвидше могли би повернутися до своїх осель. Хочу принести співчуття близьким загиблих саме цих двох хлопців, які вчора там попали під обстріл ракети. Пане, що Олеже, до сьогоднішньої ситуації?
0: Да. Та, продовжіть думку. Та, що до сьогодні, що?
1: Вона не закінчується з вчорашнього дня, тобто у нас практично повітряна тривога не переривається, постійно лунають вибухи. Ця ніч була не виключенням. Я можу на своєму досвіді сказати, так як ніхто, мабуть, цієї ночі знову в Одесі не спав, що 15-20 хвилин там було постійні обстріли, постійні вибухи. Одеса була під масовою атакою різних видів зброї. Вранці були і каби, всю ніч реактивні шахи. Ракети були, бандеролі. Вранці все місто покрито було димом, така була запах такий їдкий, і все місто покрилося, тому що було багато, відпрацювали нас сили ППО, але, на жаль, і були падіння, були влучання, і під ранок 6 кабів, я так ще не помиляюсь, було запущено вже в напрямок Одеси. Є об'єкти, які постраждали, це і бізнес-об'єкти, і логістичні об'єкти, є приватний сектор постраждав, є багатоповерхівки знову постраждали на французькому бульварі, всім відомому, багатоповерхівка також постраждала. Уже відомо про 5 потерпілих людей. Зараз стан їх уточнюємо, тому що ця інформація вся з-під коліс, перепровіряємо для того, щоб не давати інформацію, яка не відповідає дійсності.
0: А були повідомлення і про пошкодження газових мереж. Скажіть, будь ласка, скільки споживачів зараз у місті там лишаються без газу, без світла, без води? Які роботи по відновленню вже зробили, що ще планується зробити?
1: Це було повідомлення про пошкодження мереж газових, це по вчорашньому прольоту було. Та частина будинку, яка не придатна зараз для життя, вона від'єднана, а всім іншим, де люди мають можливість проживати, вода і газопостачання поновлено.
0: А чи переглядає область після останніх атак правила безпеки для АЗС, торговельних центрів, великих складів? Чи перевіряють, куди працівники можуть швидко евакуюватися, а часом з відвідувачами разом? Чи є там проблеми?
1: Так, в Одеса ж не перший день під обстрілами, постійно йде робота, постійно йдуть обговорення щодо посилення тих ж самих станцій АЗС. Нещодавно, коли це почало ставати актуальним, обклеєння броньованою плівкою, там заборона проводити технічні операції, коли повітряна тривога, не залишання автівок там на території АЗС. Тобто ця робота постійно тривається, я не хочу давати там до подробиць. Так же само з мережами постійно йде робота щодо евакуації людей. Зараз розбили на 7 районів повітряну тривогу. У нас 7 районів в Одеському регіоні, щоб там, де можна працювати і дітям можна було навчатися, щоб цей процес відбувався. Там, де ми дійсно розуміємо загрозу, даємо ті райони, щоб люди перебували в укриттях. Тобто робота, вона не зупинялася.
0: Пане Олеже, дякую вам за останню інформацію. З начальником Одеської обласної військової адміністрації Олегом Кіпером говорили про наслідки російських атак. Сьогодні, 13 вересня, 154-та окрема механізована бригада відзначає свою третю річницю створення. Цей день її військові зустрічають, виконуючи бойові завдання на Запорізькому фронті. Тривають російські штурми, і українські захисники і захисниці стримують спроби ворога просунутися. Давайте про ситуацію на ділянці бригади поговоримо з начальником відділення комунікації 154-ї механізованої бригади Орестом Дремаловським. Оресте, вітаю тебе.
12: Володимире, вітаю. Доброго дня усім, хто нас дивиться.
0: Дуже радий бачити. І ці наші вітання всьому особовому складу. Дякую вам за службу. Зауважу відразу для наших глядачів. В нас вже на екранах з'явився реквізит. Це збір. Про нього поговоримо. Але вже є можливість привітати бригаду, задонативши якусь гривню. Скільки можете. Маленьких донатів не буває. Доєднуйтеся, будь ласка. Оресте, перше питання. Наприкінці серпня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомляв про перекидання російських сил та інженерної техніки на Гуляйпільський напрямок і припускав підготовку там до нових наступальних дій. Скажи, будь ласка, що зараз відбувається на ділянці вашої бригади?
12: Ну, власне, Гуляйпільський напрямок і залишається найактивнішим, найгарячішим у всій південній операційній зоні. Дійсно, наші підрозділи розвідки фіксують усі переміщення, зміни в лавах окупантів. Дійсно, окупанти поповнюють свої ряди, тому що зазнають значних втрат у тих штурмових діях, які вони проводили влітку. Власне, літня воєнна кампанія на Гуляйпільському напрямку була дуже активною. Кількість ворожих штурмів за один день досягала 20-30. Зараз їхній темп в силу зрозумілих обставин, тому що добре попрацювали наші підрозділи БПЛА, ударних дронів, завдали окупантам значних втрат у живій силі, в техніці. Темп їхніх атак зараз зменшився. Сьогодні, наприклад, на Гуляйпільському напрямку 9 атак, але все одно це напрямок дуже активний, де ворог тисне, і тут йому дуже важливо просуватися вперед.
0: А як на сьогодні змінилися російські штурми? Вони й далі йдуть маленькими оцими групами для інфільтрації чи використовують вже броньовану техніку? Що змінилося в порівнянні з тим, як це відбувалося влітку?
12: Ворог застосовує броньовану техніку для підвозу особового складу, для поповнення боєкомплекту на своїх позиціях. Утім, саме якщо мова про штурмові дії, то дійсно окупанти діють в основному в пішому порядку. Це малі штурмові групи по 2-3 військовослужбовці, подекуди навіть по одному військовослужбовцю. І таке траплялося у нас, наприклад, нещодавно, коли один окупант іде з метою просочитися крізь сіру зону, так звану, так би мовити, інфільтруватися поміж наших бойових порядків і рухатись непомітно лісосмугами, під прикриттям лісосмуг, використовують укриття і намагаються накопичуватися у тих точках, куди їм вдається просунутися. Ну, звісно, ці всі переміщення відслідковуємо. 24/7 наші дрони-розвідники у повітрі патрулюють усі підходи до нашого переднього краю. Діють відповідно на випередження. Окупанти знищуються часто ще задовго до наших передових позицій. Це 5-7 кілометрів до переднього краю.
0: А чи були останнім часом якісь випадки на вашій ділянці, коли росіяни добровільно здавалися в полон? І що з їхніх свідчень, якщо такі випадки були, відомо про ставлення їхніх командирів до цих штурмовиків?
12: Ну, власне, морально-психологічний, так би мовити, стан окупантів, він достатньо складний. Командири у російській армії ставляться до людей фактично як до гарматного м'яса. Ніхто поранених бійців не евакуює з поля бою, навіть не намагаються надати їм якусь допомогу. Подекуди трапляються такі дикі фактично випадки, коли окупанти поранені, легкі поранення зазнають і фактично вчиняють самогубство, фактично стріляють собі в голову для того, щоб, бо розуміють безвихідність свого становища, що їм не поможуть в цій ситуації свої їх кидають. Тому, звісно, ті окупанти, яким щастить і вони потрапляють в полон до українських підрозділів, вони здивовані тим ставленням, яке наші військовослужбовці надають полоненим окупантам. Вони розповідають про ті жахіття, які відбуваються в російській армії, де фактично силою, обманом людей кидають на ці штурми, їм навіть не повідомляють, куди їм йти, з якою метою. Іди, там щось треба зробити. І так фактично діють вони. Підготовка їхня, звісно, викликає багато питань. Навіть та ж тактична медицина, військовослужбовці елементарно часто не забезпечені навіть турнікетами.
0: Оресте, в нас ще буквально хвилинка залишилася. Я хочу звернути увагу наших глядачів на реквізити на екрані. Це збір. Оресте, поясни, будь ласка, на що збираєте? Яка мета збору? Скільки ще потрібно зібрати?
12: Володимир, власне, як ви сказали на початку, сьогодні наша бригада відзначає 3 роки від дня створення, і ці 3 роки наші бійці на найважчих напрямках фронту – Харківщина, Донеччина, тепер Запоріжжя – і б'ються дуже віддано і стійко. І я б сьогодні дуже попросив ваших телеглядачів підтримати збір нашого батальйону безпілотних систем. Це дуже важливий збір на засоби, які допоможуть ще ефективніше застосовувати наші дрони. Це Starlink, це батареї, це те, що допомагає нашим пілотам летіти, так би мовити, подалі і влучати ворога там, де він цього не очікує. Для нас це дуже важливо, тому що чим далі від переднього краю нам вдається знищувати окупантів, тим ми розуміємо, що вони не дійдуть до переднього краю, де тримає оборону наша столева піхота, наші воїни, які б'ються за Україну в дуже важких обставинах. Тому, якщо ви маєте змогу підтримати цей збір сьогодні, ми будемо дуже вдячні. Я впевнений, наші бійці вам особливо подякують.
0: Оресте, дуже радий бачити. Дякую за цю розмову. Бережи себе і побратимів. З начальником відділення комунікації 154-ї окремої механізованої бригади Орестом Дермаловським говорили про ситуацію на Запорізькому напрямку. Далі новини з Анастасією Мазур.
4: Дякую, Володимире. Так, час новин. Для вас працюють журналісти СІТВ та СТБ. Вітаю. Одеса від ранку знову перебуває під масованою атакою дронів і керованих авіабомб. Вже є інформація про 9 постраждалих та влучання у житлові будинки у різних районах. Вночі реактивний БПЛА поцілив в одне з відділень нової пошти. Постраждали 2 людей. Пошкоджено фасад будівлі, скління та вантажівку логістичної компанії. Уражена багатоповерхівка, приватні будинки та склади. А напередодні в Одесі росіяни атакували 25-поверхівку в Аркадії. Загинули 2 людини. Із 39 постраждалих на Одещині 26 лише на цій локації. Серед них 5-місячне немовля. Незвичайники врятували 13 людей, зокрема 2 дітей. Частина із них була заблокована у ліфті. 14 потерпілих, серед яких і немовля у лікарнях. Від вибуху зайнялася пожежа у квартирах між 21 та 23 поверхами. Майно пожильців вигоріло. Там, де було пряме влучання, вщент зруйновані конструкції.
13: У цю ніч ми були у укритті, ми спустилися буквально за 5 хвилин, був дуже сильний такий вибух. Навіть було чутно його на мінус другому поверсі. Я не очікувала, що такий масштаб. Там була кладовка, там вже нічого немає, там дірка в домі.
14: Була повітряна тривога, але встигла вийти в коридор, але квартира отримала ушкодження дуже великі. Нема окон, нема дверей, є пошкодження битової техніки. Ну, крім цього, звичайно, моральне пошкодження дуже велике, стрес.
4: Лише за попередніми підрахунками цим ударом було пошкоджено за 2000 вікон.
16: Перший крок ми робимо, це закриваємо всі вікна та двері для того, щоб безпосередньо весь периметр закрити. І потім мешканці, власники квартир або за довіреністю звертаються до нас, як до мене, як голови Приморської районної адміністрації. І з бюджету міста буде нараховуватися матеріальна допомога на встановлення нових вікон та дверей.
4: Є постраждалі й в області. Російські терористи також завдали удару по місту Чорноморськ. Там зруйновані житлові будинки та готель.
5: знищено один житловий будинок, три будинки пошкоджено, пошкоджено газову трубу з подальшим загоранням її та житлового будинку. Там 5 осіб постраждали, із яких 4 дитини. Також ушкоджений зазнав готель поруч припарковані автівки. В даному готелі був реабілітаційний центр. Вогнеборці врятували людей, які не могли самостійно пересуватися.
4: Напередодні росіяни поранили 4 людей у Запорізькій області та вбили 2 в обласному центрі. У селищах Кушугуми, Балабине унаслідок обстрілів кабами поранена 27-річна жінка та 38-річний чоловік. У Біленькому та Ясній Поляні ворожі FPV дрони травмували 2 чоловіків. А Запоріжжя вчора росіяни атакували 5 балістичними ракетами та безпілотниками. Один із шахедів упав на приватний житловий будинок, спалахнула масштабна пожежа. Загинула 64-річна власниця обійстя та 37-річний чоловік, який орендував у пенсіонерки житло. Кілька сусідніх будинків серйозно пошкоджені.
7: Її в завалах знайшли, винесли, ну і вона вже була мертва. А вот здесь на участке валялся квартирант. Его с дома, ну, вынесло, и он лежал мертвый вот тут на земле.
17: Маємо 3 ворожих обстріла, 3 прильота. Всі по приватному сектору. Ми знаходимося на локації, де самі тяжкі наслідки. Практично зруйнований будинок зовсім і 2 загиблих.
4: Упродовж минулої доби російські ударні дрони масово атакували північні та західні регіони України. Весь день окупанти безперервно били по Житомирщині. За даними поліції, ворог атакував об'єкти цивільної інфраструктури, вдарив по трасі міжнародного сполучення та приватному підприємству. У Звягелі російський дрон поцілив у продуктовий магазин. Загинули чоловік і жінка. Ще одна людина поранена. Також у Звягелі окупанти вдарили по заправці. Ще 2 АЗС росіяни атакували в Коростені. Волинь ворожі дрони атакували понад 4 години поспіль. На область летіли близько 2 десятків шахедів. Волинська обласна влада повідомляє про 5 травмованих у Ковальському районі. Відомо про кілька влучань в об'єкт критичної інфраструктури. А у Луцьку росіяни серед білого дня атакували пасажирський потяг. Минулося без загиблих і травмованих. Заправна станція стала мішенню ворога в місті Кориць на Рівненщині, а у Сарненському районі зруйноване одне з підприємств. Інформації про загиблих і травмованих немає. На Київщині минулої доби пошкодження від ворожих ударів у 4 районах, повідомляє ОВА. У Бориспільському рятувальники приборкували пожежу на складах, ще одна складська будівля, а також приватні будинки та багатоповерхівка потрощені у Броварському районі. На Фастівщині росіяни атакували об'єкт Укрзалізниці, на Вишгородщині пошкоджено автомобіль. Загалом напередодні у небі над Україною були збиті або подавлені 336 із 410 ворожих ударних дронів, зокрема 23 із 37 реактивних шахедів. Дроновий терор західних українських областей росіяни продовжили вранці. У Тернополі ворожий безпілотник поцілив в об'єкт інфраструктури. Наразі відомо про одного потерпілого. Про кілька влучань повідомляють і у Стрийській громаді на Львівщині. Пошкоджені багатоквартирний будинок, кілька будівель біля місцевого вокзалу та шкільна господарська споруда. Від падіння уламків ворожого безпілотника пожежа спалахнула і на території одного з підприємств у Хмельницькому районі. На світанку росіяни атакували Прикарпаття, Івано-Франківську. Ворог цілив в об'єкти цивільної інфраструктури. Із травмами ушпиталено 1 людину, повідомляє місцева влада. Через дронову атаку зайнялася покрівля одноповерхової нежитлової будівлі. Крім того, в Івано-Франківську вибиті вікна у багатоповерхівці. Вранці через ворожу атаку в обласному центрі тимчасово припиняв роботу вокзали, громадський транспорт. Нині транспортне сполучення відновили. Під ранок дроновим ворожим ударом пошкоджено заправку поблизу пункту пропуску Ягодин, що на українсько-польському кордоні. Як повідомили у нашій прикордонній службі, через падіння уламків ворожого залізяча зайнялася приміщення АЗС та припарковані вантажівки. Під час повітряної тривоги усі операції у пункті пропуску поблизу польського кордону зупинили, а люди перебували в укритті. Влучань у сам пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин не було, нині він працює у штатному режимі. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Курецький, через посилення російських ударів на українських заправках оперативно сповіщатимуть про наближення ворожих безпілотників. В уряді взялися тестувати програмне рішення, з яким буде змога бачити напрямок руху дронів, а отже завчасно реагувати на удар і оперативно попереджати людей. Крім того, бізнес зобов'язали посилити захист станції інженерними рішеннями та встановити наземні бетонні укриття. Цього тижня росіяни почали гатити по заправках у Києві, також були атаки на АЗС на міжнародних трасах і у західних областях. Дефіциту бензину чи солярки уряд не очікує, а план постачання є залізницею. Також планують запровадити спрощену процедуру для бензовозів на митниці, як це було на початку повномасштабного нападу у 2022 році. Щодо цін, то ринок залишиться залежним не від ударів росіян, а від ситуації на Близькому Сході. Напередодні в день на Чорноморському пляжі у місті Коблеве на Миколаївщині на протидесантній міні підірвалася родина. Унаслідок вибуху загинуло подружжя, 43-річний чоловік та 42-річна жінка, їхня 16-річна донька поранена. Їй надали медичну допомогу. Надалі вона буде лікуватися амбулаторно. Також постраждала ще одна 40-річна жінка, вона госпіталізована у тяжкому стані. Ділянка узбережжя, де сталася трагедія, була закрита, огороджена та мала попередження про мінну небезпеку. Втім, люди це проігнорували. Дивіться під ноги, не чіпайте підозрілі предмети, попереджає СБУ. Росіяни за допомогою дронів активно мінують прифронтові території. Використовують безпілотники з контейнерами, що зроблені зі звичайних пластикових труб. Їх наповнюють саморобними протипіхотними мінами, які мають різний камуфляж. Уже кілька місяців у Запоріжжі співробітники СБУ виявляють і знешкоджують так звані міни-пряники. Лише один ворожий БПЛА здатен розкидати їх по вулицях, газонах та дитячих майданчиках до півтора десятка. Про нову загрозу репортаж наших кореспондентів.
2: Молнія, дві антени на 5,9. Знизу у нас система скиду.
3: Цей російський безпілотник співробітники СБУ виявили у середмісті. Для Запоріжжя така модифікація молнії становить принципово нову загрозу.
2: Вона без бойової частини, вона зроблена як носій з контейнером під протипіхотні міни. Бачимо знизу. Зроблений саморобний контейнер з пластикової труби звичайної будівельної з перемичками. І за допомогою сервопривода оператор дистанційно відкриває кришку. Дана молнія несла близько 15 мін.
3: З висоти кількох десятків метрів ці російські БПЛА розсипають так звані пряніки. Саморобні міни схожі на непотріб.
2: Корпус пластиковий, надрукований на 3D принтері. Всередині корпуса знаходиться вибухова речовина.
3: Попри невеликий розмір, кажуть фахівці Служби безпеки, такий ось прянік від росіян здатен неабияк скалічити людину.
2: Ініціюється вона дуже просто. Вкручений звичайний будівельний шуруп, при натисканні на який відбувається вибух. Вибухової речовини більше ніж достатньо для того, щоб людині повністю відірвало там кінцівку або навіть дві.
3: Ці міни росіяни маскують, зважаючи на особливості місцини, яку збираються ними засівати. Ось так, приміром, виглядає прянік для ґрунту.
2: Замаскований під землю. Об'єкт був вилучений в полі біля заправки.
3: На землі ця міна справді майже непомітна. А такий прянік закамуфльований для пожухлої трави або піску.
2: Цей зразок був вилучений в пляжній зоні. Вони були оздоблені зверху піском.
3: Окрім молнії, росіяни дистанційно мінують території за допомогою квадрокоптерів, які ще й несуть на собі вибухівку, аби завдати удару по тому, як дрон скине пряніки.
2: Цей конкретний екземпляр був вилучений біля АЗС, окрім контейнера знизу. Він приблизно десь на 6-7 мін. Для нанесення максимального ураження встановлена бойова частина.
3: На Запоріжжі до ось такого мінування терористи активно вдаються від літа. І лише завдяки пильності людей та вчасному реагуванню спецслужб, кажуть в СБУ, досі вдалося запобігати лихові.
2: Протягом останніх кількох місяців ми систематично знаходимо дрони-носії даних протипіхотних мін. Ми встигаємо забрати і дрони, і вилучити безпосередньо самі протипіхотні міни. Треба бути пильними, обережними.
3: У Службі безпеки твердять, протипіхотна міна, скинута з ворожого БПЛА, може мати інший вигляд. Тож чіпати будь-який непотріб на землі не варто.
6: Служба безпеки України закликає мешканців прифронтових регіонів бути максимально пильними. Останнім часом ворог дедалі більше використовує дрони для дистанційного мінування територій, а саме з цих дронів розкидують протипіхотні міни. У разі виявлення підозрілих предметів ні в якому разі не підходьте до них, попередьте інших людей про небезпеку та повідомте про це правоохоронців.
3: Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: Погратися, знайти друзів і відчути підтримку людей, які їх розуміють. В Івано-Франківську ветеранському просторі організовують зустріч із татковим побратимом для дітей загиблих захисників і військовослужбовців. Поки малеча виконує командні завдання разом із ветеранами, їхні матері спілкуються із психологами. Більше про ініціативу Ірина Тимчишин.
8: Свою кульку не втратите, але не ось так тримати, а ось так. Зрозуміли?
9: Трирічна Соломія за напарника має ветерана Олексія Філімонова. Разом вони мають утримати кульку і водночас вибити її у суперників. Для Олексія це перша така зустріч. До повномасштабної війни в армії не служив. У 2022 році долучився до добровольчого формування. Згодом мобілізувався. Розповідає, теж виховує підлітка. Але спілкуватися із дітьми, які втратили батьків, непросто.
18: Звісно, це не просто, тому що особливо це ж діти, де кожне слово, розумієте, воно може десь образити, треба зважувати кожне слово. І все безумовно непросто. Але хтось повинен це робити. Вони можуть задавати питання своїм батькам, мамі мається на увазі, задавати питання. Не завжди мама може дати відповідь, чому, що, як. І, напевно, треба це дітям пояснювати. Як, чому, що відбулося. І не залишати цих дітей, безумовно, десь відокремлено.
9: Соломія – донька Катерини Солоденюк. Її батько Олексій воював у 65-й бригаді та загинув поблизу Роботиного. Дівчинці тоді було лише півроку. Після втрати чоловіка Катерина переїхала з Києва до Івано-Франківська. У новому місті нікого не знала. І ветеранський простір їй допоміг.
19: Тут дружній простір, тому що тут багато людей, які тебе розуміють. Тому що щось нас об'єднує. І це дає не залишатися наодинці. Можна розвантажитися трошечки. Я не скажу, що там прям часто, але на такі події, коли я можу, то я стараюся приходити.
9: Восьмирічний Матвій працює у парі із Сергієм. Ветеран служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Дістав поранення, а після лікування продовжив службу. Разом вони будують міст через річку.
20: У нас мав бути грандіозний проект, але виділених бюджетних коштів не вистачило, тому ми зробили пішохідний міст, але в його надійності у нас є сумніви, тому ми додавали паромну переправу.
9: Матвійко любить складати конструктор, тому конструювати із Сергієм йому було легко. А Сергій переконаний, ці хлопчики і дівчатка не потребують особливого ставлення. Їм просто потрібні спілкування та увага.
20: Чому не відрізняться від цього? Нічим. Такі самі діти. Тобто, не знаю, для кого не має бути якоїсь глобальної різниці. Якщо просто конкретно виділяти, то це було б якимось унікальним особливим. Не думаю, що треба виділяти дітей.
9: На таких зустрічах діти можуть просто гратися, спілкуватися і знаходити друзів, а їхні матері спілкуються з психологами та підтримують одна одну.
19: В першу чергу розмовляємо одне з одною, можемо поділитися якимись своїми болями, і вони будуть почуті, і в іншої людини точно буде на це відгук, тому що вони насправді дуже схожі.
9: Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Вікна СТБ. Єдині новини.
4: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. А далі ефір продовжить Володимир Павлюк. Говоритиме про ситуацію у західних областях України, які атакує Росія. Володю, вам слово.
0: Та, Анастасія, дякую. Та, вибухи лунали і в Івано-Франківську, де пошкоджені житловий будинок і промисловий об'єкт, і у Тернополі. Повідомляли про влучання на транспортній і промисловій інфраструктурі. Але ми будемо говорити окремо про Львівщину. Зараз з нами на зв'язку Володимир Кравцов, виконувач обов'язків директора департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської ОВА. Пане Володимире, вітаю вас.
21: Добрий день, вітаю.
0: Скажіть, будь ласка, що зараз відомо про наслідки ранкової атаки на Львівщину?
21: Зранку Львівщина була атакована безпілотними літальними апаратами з боку Росії. Частину вдалося збити силами, засобами ППО, але, на жаль, є влучання в австрійській міській громаді. Зокрема, відмічено падіння безпілотного літального апарату поблизу відділення нової пошти без руйнування будівель. Також було влучання в житловий будинок. На щастя, не спрацювала бойова частина, вибуху не сталося, евакуйовані мешканці. Зараз всі служби працюють з ліквідації наслідків. Також вражена нежитлова будівля на території початкової школи і нежитлова будівля на території одного з промислових об'єктів в місті Стрий. Пожежа, яка була вже ліквідована, на всіх локаціях працюють аварійно-рятувальні служби, іде ліквідація наслідків. Про постраждалих, загиблих, на щастя, немає повідомлень.
0: О, це чудово. А скажіть, будь ласка, оці атаки на західні області країни все частішають. Чи є у вас інформація, до чого мають бути готові мешканці Львівщини найближчими днями?
21: Ну, готовими бути до того, що можливі і надалі атаки, і основними цілями будуть саме не військові об'єкти, а об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, АЗС. Тому

0: Чи, можливо, там якісь інші настрої?
1: Обговорюють у Сполучених Штатах ці новини дуже брухливо, і як можливість цих виплат, і саму ідею цих виплат. Дуже багато пишуть загалом про контекст цієї заяви. Він полягає в тому, що вже дуже скоро у Сполучених Штатах проміжні вибори, і цією заявою Дональд Трамп намагається мобілізувати виборців республіканської партії. Історично так склалося, що проміжні вибори зазвичай дуже складні для партії президента. І що гірший рейтинг самого президента, то гірший результат для самої партії. А я нагадаю, що рейтинг Дональда Трампа зараз найнижчий за другу його каденцію. Близько 33% американців схвалюють політику адміністрації. Тому головне завдання республіканців зараз – мобілізувати виборців своїх і змусити їх прийти і проголосувати. Як каже соратник президента, сенатор Тед Круз із штату Техас, зараз головне – дати людям правильну причину і простимулювати їх прийти на виборчі дільниці в листопаді. Змінюється також цікаво риторика самого президента. Дійсно, якщо спочатку він пояснював це як дивіденди від успіху Сполучених Штатів, пояснюючи це так, як велика компанія розподіляє екстра прибутки між акціонерами, то зараз, буквально вже за кілька днів після першої заяви, Трамп почав пояснювати це трохи інакше, і він каже, що це компенсація американців за роки жахливої політики Байдена, як він про це говорить. Ну і, звісно, пропозиція викликала дуже неоднозначну реакцію, однозначно в блоці демократів, але навіть серед республіканської партії реакції досить неоднозначні, особливо враховуючи, що раніше ця партія історично позиціонувала себе як фіскально-консервативна. Дійсно, є прихильники і соратники президента, які вихваляють це рішення, говорячи, що президент найкраще розуміється на економіці, і це чудове рішення президента, але були республіканці, які досить критично поставилися до цього. Були конгресмени, які говорять, що це принизливо, що голоси республіканців можна купити всього за $5,000. Говорили про інфляцію, говорили про великий борг з Сполучених Штатів, який зараз перевищує $40 трильйонів. Наприклад, губернатор Флориди Рон ДеСантіс сказав, що категорично не можна брати, позичати ще близько $1.5 трильйона, а це саме стільки, скільки коштуватиме ця ініціатива, і потім віддавати ці гроші назад в економіку, тому що це спричинить страшенну інфляцію. Ну, але ось, наприклад, соратник, знову ж таки, президента Тед Круз в інтерв'ю сказав, що дійсно, це шалені гроші, але якщо до влади прийдуть демократи, то вони витрачатимуть ще більше. Самі демократи називають це спробою підкупу виборців, яка наймовірніше суперечить законодавству Сполучених Штатів, але також звертають увагу і на інший фактор. Якщо адміністрація справді вважає, що економічна ситуація в Сполучених Штатах в розквіті, то навіщо стимулювати виборців грошима? Ну і інше питання, звідки такі гроші можна взяти? Адміністрація, опублікувавши прес-реліз, Білий Дім опублікував прес-реліз після цієї заяви Трампа, там не пояснювався механізм, як ці гроші будуть запроваджуватися. І цікаво, що за повідомленнями медіа, навіть серед посадовців адміністрації багатьох, ця заява викликала здивування, про неї не знали. Тому також деякі медіа пишуть про те, що це могла бути просто заява під час промови, в якій Трамп відступив від сценарію цієї промови, і зараз потрібно буде розбиратися із наслідками цієї заяви.
0: Дуже цікаво відступив в такому випадку. Марія, ви згадали про те, що критика цієї ініціативи лунає навіть від соратників Трампа, згадали губернатора Флориди. Там були і інші республіканці, які називали це і купівлею голосів, і виплатами за рахунок нових запозичень, які посилюють цю інфляцію, про яку ви казали. А от цікаво, а як в такому випадку, чуючи критику від республіканців, як на неї відповідає команда Трампа? Чи вони її ігнорують і мовчать?
1: Напряму коментарі законодавців республіканського крила команда Трампа не коментує, але законодавці самі зараз на різних телешоу мають такі суперечки між собою, відповідають один одному в різних форматах. Загалом зараз це також можна порівняти з тим, що відбулося під час цієї конвенції республіканської партії. Вона дійсно затвердила себе як партія Трампа. Дональд Трамп не балотується на проміжних виборах в листопаді, але він прямо каже, уявіть, що я в бюлетні, прийдіть і проголосуйте за мене ще раз. І партія дуже консолідується навколо нього, тому що дійсно

0: Ось підтримка Дональда Трампа може вирішити, чи той чи інший кандидат зможе перемогти внутрішньопартійні вибори праймеріс в різних штатах. Але є також кандидати від республіканської партії, які зараз намагаються дистанціюватися від Дональда Трампа і від його не дуже втішних рейтингів, побоюючись, що вони можуть вплинути і на шанси самих республіканців. Наприклад, в штаті Мейн Сюзан Колінс відмовилась від присутності Трампа на своїх політичних ралі, до неї приїздив її підтримувати віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. Були також навіть такі законодавці, не законодавці, а кандидати в навіть штаті Техас, які є досить консервативним, республіканським, але є там кандидати, які навіть зі своїх сайтів прибрали згадки Дональда Трампа. Тому це може просто свідчити не про розкол в партії, але загалом про те, що є ось вже такі тенденції, про те, що партія думає, що буде далі після Дональда Трампа, і тому деякі законодавці, згадуючи, якими цінності є їхньої партії, я нагадаю, знову ж таки, республіканці завжди виступали, вони були більш консервативні і строгі в фіскальному сенсі. Вони завжди критикували демократів за будь-які соціальні виплати, говорили, що людям потрібно, людей потрібно стимулювати до роботи, до економічного процвітання, а не давати їм гроші. Тому деякі зараз згадують ці цінності і критикують це рішення, розуміючи також, що дійсно економічна ситуація в Сполучених Штатах, навіть за оцінками опитувань Fox News, які прихильні більше до адміністрації, близько 65% виборців за цими опитуваннями не підтримують загалом політику економічну адміністрації Трампа, зокрема через інфляцію і через вартість життя в Сполучених Штатах. Тому деякі законодавці розуміють, що це є ключове питання для їхніх виборців і дозволяють собі такі висловлювання. Але є дійсно і ті, хто є прихильниками президента і вихваляють це рішення, говорячи, що президент має чудову фантазію і придумує найкращі можливі рішення.
1: Марія, а що ви чуєте від людей, з якими безпосередньо спілкуєтесь? Ну, тому що 5 тисяч доларів – це все одно достатньо така відчутна допомога для будь-якої родини. Чи трапляються серед ваших співрозмовників ті, хто не задоволений Трампом, але через ось таку обіцянку готовий піти і переглянути свій вибір на цьому голосуванні? Наскільки люди взагалі вірять, що вони зможуть отримати ці гроші?
0: Ну, є багато скептицизму щодо цієї заяви, зокрема, тому що за час другої каденції Трампа, це вже не перша обіцянка прямих грошей для американців, в нього була ідея про те, щоб виплачувати ці дивіденди Трампа від прибутків, нібито від митної політики, від тарифів. Я нагадаю, що Верховний суд Сполучених Штатів скасував більшість тарифів, які запровадив президент Трамп, і зараз митна служба має виплачувати компенсації людям, які платили ці мита тут, американці Сполучених Штатів, за посилки з-за кордону. Була також ініціатива і ідея, яку озвучив президент Трамп, це сплачувати ці дивіденди з грошей, які мав би зберегти ось цей департамент Доч під час скорочення уряду. Ну, ця обіцянка теж не матеріалізувалась, тому, враховуючи економічну ситуацію в Сполучених Штатах, дуже багато людей налаштовані скептично. Але в 2020 році адміністрація почала виплачувати ковідні чеки. Це була теж пряма фінансова допомога для стимуляції економіки. Тоді перший чек, який надходив людям, він, здається, був на 1500 доларів, був із листом від імені президента Трампа. І є люди, які голосуючи за нього вже на виборах 2025 року, згадували ці гроші, що вони можуть не погоджуватися з політикою, але вони побачили прямий вплив від адміністрації Трампа, вони отримали якісь кошти. Тоді теж говорили про можливий такий вплив прямого фінансування громадян напередодні виборів, наскільки це є етично і наскільки це може вплинути на вибори. Але загалом зараз люди налаштовані більш скептично, тому що дійсно питання економіки – це було першочергове питання на виборах 25-го року. Адміністрація Трампа прийшла і дуже багато уваги приділяла саме цьому питанню. Зараз бачимо, що не дуже задоволені американці цією політикою, зокрема і через ціни на бензин, і через війну в Ірані, яка впливає на ціни на бензин. Трамп, до речі,
1: Пані Марію, зрозуміло. Дякую вам за величезне за вашу експертизу. Даруйте, що я вас перебив. У нас просто закінчується час. І дякую вам за те, що включилися для нас, тому що я розумію, що у вас ще ранок, а в нас вже день. З кореспонденткою Independence Avenue медіа у Вашингтоні Марією Ульяновською говорили про обіцянку Дональда Трампа виплатити американцям по $5,000 і реакцію на цю обіцянку. За 20 секунд новини.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Від ранку ворог масовано атакує захід України. У Тернополі уражено об'єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення, повідомив очільник ОВА Тарас Пастух. На місці працюють рятувальники. Наразі відомо про одного потерпілого. Тимчасово перекрито рух одним із мостів. На Івано-Франківщині пошкоджено промисловий об'єкт. Одна людина із травмами госпіталізована. На цей час відомо про пошкодження багатоповерхового будинку в обласному центрі. Там вибито вікна, повідомив мер і пообіцяв всім мешканцям надати допомогу. Попередньо без травмованих. Громадський транспорт працює у звичному режимі і залізничний вокзал також. Ворожі удари дісталися сьогодні і до Львівщини. У Стрийській міській раді повідомили про численні влучання. Пошкоджена цивільна інфраструктура, багатоповерхівка, будівля неподалік вокзалу, а також господарська будівля школи. Минулося без постраждалих. Про влучання в об'єкт цивільної інфраструктури на Вінниччині повідомили в ОВА. Там попередили, атака росіян триває, на місцях працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків уточнюється. Про ворожу атаку дронів на Хмельниччині повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін. Він попередив про роботу ППО і закликав громадян перебувати у безпечних місцях. Більше інформації пообіцяв надати згодом. Ворог завдав удару по залізниці за 2 кілометри від українсько-польського кордону. Відео моменту влучання дрона оприлюднили у пабліках. Як повідомили залізничники, сталося це на Волині. Ворог атакував локомотив пасажирського потяга. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду. Людей евакуювали, тож ніхто не постраждав. Також є інформація, що біля Ягодина на Волині пошкоджена АЗС та згоріли фури. Через падіння уламків зайнялося приміщення заправки біля КПП міжнародного пункту пропуску. Цей факт підтвердила прес-служба Волинської митниці. Під час атаки пункт пропуску зупинив роботу, а люди перебували в укритті. Відреагував на атаку поблизу пункту пропуску із Польщею глава МЗС Андрій Сибіга. За його словами, варварські удари Росії біля українсько-польського кордону в Ягодині – це не просто продовження атак на державні кордони України. Це терор Путіна, який стукає безпосередньо у двері ЄС і НАТО. Російські варвари вже біля ваших воріт, дорогі партнери, заявив дипломат. На Київщині цієї ночі рятувальники ліквідовували наслідки ворожої атаки. В Бориспільському районі Росія двічі вдарила по логістичному складському приміщенню. Повторний удар стався після тривалої ліквідації займання рятувальниками. Масштаби пожежі були такими, що підрозділам ДСНС допомагали вогнеборці міжнародного аеропорту Бориспіль. Роботи на локації тривають. За добу на фронті майже 250 бойових зіткнень. Найбільше росіяни тиснуть на Покровському напрямку, повідомляє у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ. У районі Покровська відбулося 29 боїв, 15 атак на Костянтинівському відтинку фронту. Ворог намагався просунутися у бік Костянтинівки та ще 3 населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку наші воїни відбили 14 штурмів і ще 10 на Північно-Слобожанському. На Гуляйпільському відтинку фронту ворог атакував 9 разів. Втрати росіян за добу 1520 вбитими та пораненими. Вони доправляють на передову боєприпаси, провізію та усе необхідне, але і самі можуть перетворити ворожий бліндаж чи укриття на руїни. Екіпажі важких бомберів «Вампір» бригади Нацгвардії «Рубіж» на Покровському напрямку нині виконують десятки надважливих місій. Росіяни це добре розуміють і вже створюють спеціальні групи, які полюють саме на такі дрони. Та попри постійну небезпеку, воїни «Рубежу» продовжують літати. Про них далі Єгор Ромахло. У сюжеті буде QR-код та номер картки. Підтримайте, будь ласка, збір бригади на НРК, яких дуже не вистачає.
6: Важкий бомбер-вампір екіпажу бригади «Рубіж» піднімається у небо на Покровському напрямку фронту. Зараз ці дрони виконують одразу дві функції – як доставку логістики, так і вогневе ураження позицій рашистів.
7: Найбільше займаємося логістичними діями – це доставка провізії, доставка боєприпасів на передню лінію. Активність дуже велика.
6: Воїн на позивний Макар до роботи з бомберами пройшов шлях піхотинця. Бив ворога ще за часів АТО. Потім повернувся до цивільного життя. Але повномасштабна війна змусила знову взятися за зброю. Спочатку в обороні рідного Макарова, а потім вже у боях на Донеччині. Нині ж ділиться, з екіпажем теж виконують надвідповідальні місії.
7: Ми для хлопців намагаємось спакувати не просто посилочку, ми пакуємо частину душі своєї і по можливості віддаємо все найкраще, там енергетики, цукерки, смаколики. Інколи підписуємо посилки такі приємні, щоб їм було радісно.
6: Та чималих проблем нині створюють постійні ворожі атаки, бо важкий бомбер вже давно став пріоритетною ціллю для рашистів.
7: В середньому дрон живе до неділі. Вони шукають наші також повітряні цілі і намагаються їх також уразити. Вони також розуміють, що це дуже важливий дрон. Ну і намагаються його уразити.
8: Зараз вже дійшло до того, що є спеціальні групи пілотів, які полюють на тяжкі борти, і ми зараз стараємося вночі не літати.
6: А це вже посестра Макара. На позивний – Кара. У Рубежі дівчина з 23-го року. До війська прийшла, залишивши роботу на телебаченні.
8: Вирішила закінчити кар'єру журналістиці і підписала контракт.
6: До бомберів Кара встигла попрацювати і в прес-службі бригади, і політати на розвідувальних мавіках. Військова ділиться, в усіх підрозділах побратими ставилися з повагою, хоч і намагалися берегти.
8: Взагалі мені комфортно, через те, що в мене якісь емоційно дорослі побратими були, що в першому батальйоні, що зараз тут в роті розвідки. Є моменти, коли мене там бережуть, там не виходять туди-сюди, але ми все-таки доходимо до якогось рішення, я виходжу на позиції.
6: Та й роботи нині, каже Кара, більше, ніж вистачає. Адже їхній екіпаж допомагає доставляти вантажі не тільки своїм, а й суміжним підрозділам. Усім, хто потребує підтримки тут і зараз, аби продовжувати тримати передові позиції. Плюс чимало завдань із доставки вибухових посилок до бліндажів рашистів.
8: Тяжкі борти, вони дуже ефективні, але варто ж пам'ятати, що вони ефективні лише в тих моментах, якщо це стала ціль. Якщо, наприклад, треба якийсь розібрати там бліндаж, підвал, нору, для цього буде краще використати бомбер.
6: Підтримати надважливу місію воїнів Рубежа можемо і ми з вами за QR-кодом та номером картки на екрані. Нині підрозділ збирає на НРК, аби пришвидшити доставку усього найнеобхіднішого до наших захисників туди, де звичайна автівка вже не проїде. З Донеччини Ігор Ромахлов, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти СІТВ, марафон. Єдині новини.
5: Учора, 12 вересня, Олешки на лівому березі Херсонщини відзначали День міста, але вже четвертий рік вони перебувають під російською окупацією. Зараз Олешки майже місто привид, порожні вулиці, зруйновані будинки і тиша там, де колись вирувало життя. Зараз ми покажемо вам унікальні кадри. Їх зняли з безпілотника військові 34-ї бригади морської піхоти «Борисфена». А звуки, які ви почуєте на відео – з мирних Олешок. Весілля, свята у дитячих садках і школах, концерти – колись їх записав місцевий житель, який нині служить у цій бригаді. Подивіться це відео, і традиційно на екрані буде QR-код. Це збір для 34-ї бригади «Борисфен», яка воює за звільнення Херсонщини.
9: Олешківської спеціалізованої школи номер 4.

0: Путін відхилив пропозицію Володимира Зеленського зустрітися на саміті Великої двадцятки у Сполучених Штатах. Раніше президент України заявив про свою готовність до зустрічі на саміті у Майамі у грудні. Та в Кремлі спочатку заявили, мовляв, поки що не обговорювали таку можливість, а згодом Пісков заявив, це неможливо. І додав, якщо Зеленський хоче зустрітися із Путіним, може приїхати до Москви. Запрошення досі чинне. Під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ в Україну намагалися завести понад 16 тонн харчових добавок і вітамінів на 58 мільйонів гривень. Детективи Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили розслідування злочинної схеми. За даними слідства, житель Волині організував переміщення товару через митний пост «Ягодин». Під час оформлення його намагалися задекларувати як гуманітарний вантаж для одного з підрозділів ЗСУ, а насправді планували продавати. Ввести ці дієтичні добавки та вітаміни хотіли через благодійний фонд, який на момент перетину кордону вже не працював. Детективи Бюро економічної безпеки зафіксували розмови фігурантів, вилучили та арештували вантаж. Також завершили досудове розслідування та скерували матеріали до суду.
1: Є у них інформація, що на момент відвантаження товару фірма вже ліквідована. Тут козирь, тут козир.
2: Ну, треба всіх давити синіх, як ти кажеш, що вони мають закрити, пробувати шандати рублів.
0: Повертає українським дітям відчуття безпеки та відволікає їх від війни. Благодійний фонд Торгово-промислової палати України разом з Україною вже кілька років поспіль організовує безкоштовну психологічну реабілітацію та оздоровлення для малечі. Від початку повномасштабного вторгнення допомогу отримали понад 2000 хлопців і дівчат, травмованих війною. Найактивніше підтримує цю добру справу американський меценат Майкл Хатчесон.
3: Як справи, любі? Привіт, я радий вас бачити.
4: Майкл Хатчесон – благодійник з Америки, який уже третій рік поспіль приїжджає до українських дітей, травмованих війною, у реабілітаційний табір на Закарпаття.
3: Я відчуваю їхню любов, відчуваю вдячність, хвилювання, дитячу цікавість. Утім, я також бачу трохи їхнього смутку. Бачу бажання, щоб їх обійняли. Бажання знати, що вони важливі.
4: Ці діти з прифронтових територій, більшість з Донеччини, їх тут 50, їм від 8 до 14 років. Одні пережили окупацію та обстріли, інші втратили домівки і найрідніших. Батько Юлії був поліцейським.
5: У мене загинув тато. І ну, я сюди приїхала, тому що він зробив все можливе, щоб я відпочивала і щоб я була щасливою.
4: Поліна із Слов'янська. Рік тому її родина переїхала в Дніпро. У таборі їй цікаво і спокійно. Дівчинка знайшла друзів.
6: Багато дітей, на жаль, лишились своїх рідних та близьких людей. І цей табор витягує їх з того стану депресії. Бачать щось більше, ніж війна.
4: Дар'я з Донеччини, із села Андріївки поблизу Краматорська, що потерпає від постійних обстрілів. Зараз дівчинка із мамою та бабусею прихисток знайшла на Львівщині. У таборі забуває про жахи війни.
7: Мені тут все дуже сильно подобається. І я би хотіла сказати, що ті діти, які побачили все те зло, всю цю чорну картину, то зараз цей табір може надати дітям якісь такі різнокольорові моменти в їхнє життя.
4: Упродовж двох тижнів психологи допомагають дітям відновитися. Працюють індивідуально та у групах щодня по кілька годин.
8: Щоб вони змогли відволіктися. Головна мета – це витягнути дитину з такої кризи, з кризового стану, щоб в першу чергу прийти до тями, але теж важливо забезпечити ту сталість вже психічного стану дитини.
4: Тут створили безпечне середовище, де діти можуть почуватися захищеними і довіряти іншим.
9: Футбол. Малюють, бігають, танцюють на руханках, як танці. Ввечері у нас шоу, в якому приймають участь. Вони як актори співають, танцюють. Все, що потрібно для реабілітації, щоб дітям було цікаво.
4: Безкоштовну реабілітацію для дітей, травмованих війною, організовує благодійний фонд Торгово-промислової палати України разом з Україною. Його створили на початку повномасштабної війни. Відтоді реабілітацію пройшли вже понад 2000 малих українців. Проєкт реалізовують завдяки меценатам. Найактивніше його підтримує американець Майкл Хатчесон.
10: За свої кошти він вже привіз сюди і оздоровив 1700 дітей. Для них дуже важливо попасти в такий центр, на таку програму, щоб відчути, що вони не одні в цьому світі, що їм допомагають.
4: Майкл Хатчесон – громадський діяч, співзасновник однієї з найбільших круїзних компаній світу «Інкрузес». Каже, Україна стала для нього прикладом боротьби за свободу. Цьогоріч у гості до українських дітей він приїхав разом із сином.
3: Я хотів, щоб мій син зустрів людей в Україні, людей, яких я люблю і якими захоплююся. Я відчуваю обов'язок і відповідальність приїжджати сюди і допомагати людям обстоювати свободу, коли агресор намагається її відібрати.
4: У таборі Майкл грає з дітьми у футбол, проходить квест, спілкується і фотографується. Він переконує, підтримуватиме Україну і надалі.
11: Я відчуваю любов цих дітей. Розумію, наскільки вони особливі і який у них потенціал у майбутньому. Ми просто маємо продовжувати їх підтримувати.
4: Ця програма відновлення регулярна. Щомісяця сюди приїжджають нові групи дітей, травмованих війною. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
12: У чому ти вимірюєш свій день? В усмішках, в склянках кави чи в кількості теплих обіймів? В змінах робочих, годинах тривог чи хвилинах мовчань? А ми в кубометрах, цистернах і тоннах. Щоб в школі був час для навчань, в лікарні був час на прийом і в частці улюблений чай. Наш день в кубометрах – це твій у годинах тепла, кілометрах доріг та хвилинах життя. З днем нафтогазовика.
13: Шестеро ветеранів після важких поранень і протезування піднялися на карпатську вершину і стали героями кліпу «Вставай, іди». Відео представили реп-виконавець «Харфанк» і «Корпус Хартія». За кількома хвилинами на екрані там стоять особисті історії відновлення, підготовка до цього сходження і підтримка взагалі людей поруч. От про цю роботу будемо говорити з військовослужбовицею Хартії і продюсеркою цього кліпу Настою Вергалес. А онлайн до нас доєднається учасник зйомок Руслан Неборак. Він військовослужбовець 4-ї бригади оперативного призначення Рубішин ГУ 2-го корпусу Хартії. Усіх вас вітаю. Насті, здрастуйте. Пане Руслане, якщо нас вже чуєте і доєдналися, вітаю вас. І відразу, перед тим, як почнемо нашу розмову, запрошую глядачів долучитися до збору на функціональні протези пальців для військового дюка із 23-го штурмового полку «Рух» корпусу «Хартія». Реквізити вже зараз на екрані. Настю, дякую за те, що прийшли. Скажіть, будь ласка, ви продюсерка цього кліпу, цієї роботи. Як виникла ідея поєднати цю пісню зі сходженням ветеранів у гори? Як ви познайомилися з людьми? Ми потім покажемо цей кліп з людьми, які стали героями цього кліпу.
14: Ну, почнемо, напевно, з ідеї. Мій побратим, режисер цього кліпу Максим Делергіїв, коли почув вперше цю пісню, ось йому одразу з'явилася, ну, прийшла в голову ця ідея про те, що ми маємо підніматися, тому що це така певна метафора, так, з чим зіштовхується, ну, в плані підніматися нагору, долати всі перешкоди, проблеми, і це насправді той шлях, з яким зіштовхуються ветерани, коли отримують, ну, військовослужбовці, коли отримують поранення. Тобто ось цей шлях відновлення, прийняття себе нового, робота, і далі досягнення певних цілей. Ось це насправді про це кліп. І, власне, коли ми почали думати, аналізувати, ми зрозуміли, що хочемо долучити наших військовослужбовців, ветеранів, тому що зараз їх багато, і це дійсно такий певний момент підтримки їх, тому що ми їх зібрали всіх в Карпатах, сказали їм про те, що буде ось така задача подолати гору, піднятися, розкрити стяг наш, стяг України, прапор, Хартії, от, і дійти до певної мети. Їм ця ідея дуже сподобалася. Багато хто з них казали, що це саме в той день, коли ми знімали кліп, здійснилася їхня мрія, тому що вони мріяли піднятися нагору. От і дійсно емоції, ті, які були уже там на горі, це були дуже емоційні моменти, які ми пережили всі разом. І мені здається, що вони спустилися з гори навіть трішки іншими, більш впевненіші в тому, що далі їх чекає і як їм далі там жити. І в кожного вже з'явилися там якісь свої цілі, піднятися ще на Говерлу, наприклад. От, я думаю, що вони в наступному сезоні це точно зроблять. Я впевнена.
13: Руслане, а скажіть, будь ласка, от коли вам запропонували долучитися до зйомок, що зацікавило найбільше? От сам похід, зустріч з побратимами, чи, можливо, там поспілкуватися, розповісти щось своє? Що вас погнало?
15: Добрий день, вітаю всіх в ефірі. Я скажу так, що все, що ви перерахували, все мотивувало, все. Коли я тільки почув про ідею піднятися в гори, мене це скільки надихнуло, я був готовий вже прямо сьогодні вирушати в гори. І компанія в нас зібралася, хлопці, знімальна команда. Все було просто чудово підготовлено, все було гарно зроблено. І просто варіанту, як не вийти в гори, ну, мені здається, мабуть, не було. І в мене був на той момент такий період, я тільки 3 числа, 3 липня виписався з лікарні, а 7 липня ми вже йшли в похід на гору. Це було мало часу, але це було наскільки велике бажання нас усіх, ну, що просто воно переборювало всі інші. Там якісь, навіть якщо були якісь нюанси, все нівелювалося, дуже хотілося в гори. Тим більше в такій команді. У нас була команда хлопців, які пройшли через поранення, через бойовий досвід. І один одного, наскільки ми підтримували, це було наскільки легко вийти, що просто після того вже хочеться йти знову в гори. В мене наступна ціль є також піднятися ще і на Говерлу. І я думаю, що все в нас реалізується.
13: Руслане, ну менш тижня від того часу, як вийшли з лікарні, і все, і пішли в гори. Скажіть, будь ласка, а як для вас от прийшов оцей підйом, скільки часу зайняв, що виявилося найскладнішим?
15: Найскладніше було, та я б навіть не виділив чогось конкретного, тому що бажання нівелювало все. Навіть якщо бували моменти якісь складні, ми один одному допомагали, і цього ніхто з сторони навіть не помічав. І самі ми намагалися якомога менше один від одного відставати. Ми більше підтримували один одного. Дорозі, так, це гори, каміння, важкі підйоми, протез. Але ти стараєшся показати все те прекрасне в горах, все те чудове, що місце для того, там, якщо навіть десь щось заболіло, йому навіть місця в кадрах немає, і ти стараєшся цього не показувати. Так, звичайно, були якісь моменти там важкі, складні, але цього ніхто не має бачити. Ми це все переживаємо, і ми показуємо, що ми дійсно можемо все. Ми ж такі самі люди, як і всі решта. Бувають труднощі всіх, але при подоланні таких складних підйомів, вихід в гори, ми загартовуємо себе ще більше. Ми єднаємося. Комунікація, спілкування, воно все якось настільки надихає, що навіть якщо і відбувається якась там негаразда маленька, вона зовсім ніяк не впливає на наш настрій, на наші почуття, на наші бажання. Це все підтримується внутрішнім духом, сильним духом, який у нас у всіх є. Тому такі команди, такі командні походи тільки нас всіх загартовують.
13: Зрозуміло. Настю, коротенько, скажіть, будь ласка, а як ви так організували зйомки, щоб кожен міг іти в своєму темпі? Чи був момент, коли довелося, ну все, змінюємо взагалі задум?
14: Ні, задум ми навіть не, в нас це навіть не розглядалося. Ну, ми попередньо спілкувалися в співпраці з нашою патронатною службою. Ось вони передали нам контакти, ми поспілкувалися з хлопцями. Звісно, охочих було більше, от, але в кожного там були свої моменти. Звісно, ми підлаштовувалися під погоду, щоб погода була вдала, але все пішло не так, як ми планували. От, тому попередньо з хлопцями спілкувалася, і всі, хто виявляв бажання, кого дуже драйвила ця ідея, тому що мені було важливо почути зворотній зв'язок від кожного з ветеранів про те, що так, я готовий, я хочу, там в мене є можливість.
13: Так. От ми зараз там покажемо безпосередньо цей кліп, але перед тим, як покажемо, ще одне коротеньке питання і короткі відповіді. От на який момент ви би порадили зараз нашим глядачам звернути увагу, можливо, за якимось там коротким кадром стоїть якась неймовірна історія? Було щось таке?
14: Ну, історій багато, тому що кожен хлопець приїхав зі своєю історією. І я знала, що в кожного з них буде якийсь момент.
13: Це їхня історія. А так. Я про кліп от тут.
14: Ну, треба спостерігати за погодою, мені здається. Окей.
13: Руслане, ви що скажете? Є там такі моменти, які треба дивитися? От тут мені було найважче. Я впевнений в тому, що наші глядачі зараз впізнають вас у кліпі.
15: Інколи бували моменти, де щось здавалося трошки важкувато, але я ж кажу, ми старалися цього взагалі не показувати. Це все внутрішнє наше таке, знаєте, переборювання самого себе, можливо, якихось моментів. Воно навпаки, коли є якийсь нестандартний момент, більше тобі хочеться його подолати, перебороти, тому що стати ще сильнішим. Показати, що не момент сильніший, а ти сильніший, ти його пройшов. Моменті, якщо і були у нас у когось, ну ми так між собою поділилися коротко, але це незначні якісь такі моменти. Я би навіть більше закцентував увагу на тому, що нас більше, що нам хотілося більше зробити. Мені здається, що ми на другий день готові були йти на іншу гору. Це наскільки надихнуло, що оці всі такі невеличкі якісь кур'йози, вони нічого там великого для нас не означали. Навпаки, нам було цікаво
13: Руслан,
15: цей маршрут, гори, озеро і так далі.
13: Зрозуміло, Руслан, давайте тоді от подивимося цю спільну роботу корпусу Хартія і відео і Харфанга. Кліп, вставай і йди, дивимось.

0: Та я повернуся відразу до збору, реквізити якого зараз на екранах бачать наші глядачі. Це збір для Дюка на протези. Вони йому потрібні, ну просто для повсякденного життя. І в мене коротке питання. У нас буквально хвилинка лишилася. Я хотів запитати вас в обох, і в Настю, і в Руслана. Скажіть, будь ласка, яка підтримка насправді потрібна дуже коротко людині під час відновлення? Настю, давайте почнемо з вас.
1: Ну, найперше, це комунікація, тобто це звичайна людська так розмова, не знаю, турбота, поспілкуватися, підтримати, це важливо, провести справа. Час. Ось і дійсно цей час потрібно проводити також із побратимами, з тими, в кого є теж там якісь моменти.
0: Руслане, продовжіть думку. Що додасте?
2: Я цілком підтримую Настю. Ми всі згодні з тим, що в першу чергу для гарної реабілітації якісної потрібна комунікація. Дуже багато людей замикається в собі, тому що немає комунікації, немає спілкування. Спілкування з такими ж самими, як і ти, рівний рівному, дуже цінне. Це практично спілкування з такими хлопцями, які пройшли досвід, які розуміють один одного з півслова. І робота тих людей, спілкування з тими людьми, які можуть в цьому допомогти. Психологи, терапевти, в цьому дуже допомагає виходи на природу, заняття улюбленою справою. Все. Це все дуже, дуже має вагомий внесок.
0: Руслане, дякую вам. Дякую вам за цю розмову. Долучайтеся до збору пальців для Дюка. Реквізити ще кілька секунд будуть на екрані. Можна підтримати будь-якою посильною сумою. Нагадаю вам, з військовослужбовицею Хартії, продюсеркою кліпу Настею Вергелес та учасником зйомок цього кліпу Русланом Небараком говорили про відео «Вставай і йди», сходження ветеранів у Карпатах і підтримку військових вже після поранення. Далі новини з Анастасією Мазур.
3: Так, Володю, дякую. Справді, час новин. Для вас працюють журналісти СІТВ та СТБ. Вітаю. Одеса від ранку знову перебуває під масованою атакою дронів і керованих авіабомб. Міська військова адміністрація вже повідомила про 20 постраждалих. Серед них дві дитини, 16-річний хлопець та 9-річна дівчинка. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура у різних районах міста. А вночі реактивний БПЛА поцілив в одне з відділень нової пошти. Постраждали двоє людей. Пошкоджено фасад будівлі, скління та вантажівку логістичної компанії. Уражена також багатоповерхівка, приватні будинки та склади. А напередодні в Одесі росіяни атакували 25-поверхівку в Аркадії. Загинули дві людини. Із 39 постраждалих на Одещині 26 лише на цій локації. Серед них 5-місячне немовля. Надзвичайники врятували 13 людей, зокрема двох дітей. Частина з них була заблокована у ліфті. 14 потерпілих, серед яких і немовля, у лікарнях. Від вибуху зайнялася пожежа у квартирах між 21 та 23 поверхами. Майно пожильців вигоріло. Там, де було пряме влучання, вщент зруйновані конструкції.
4: У цю ніч ми були у укритті, ми спустилися буквально за 5 хвилин. Був дуже сильний такий вибух. Навіть було чутно його на мінус другому поверсі. Я не очікувала, що такий масштаб. Там була кладовка, там вже нічого немає. Там дирка в домі.
5: Була повітряна тривога, але встигла вийти в коридор, але квартира отримала ушкодження дуже великі. Нема окон, нема дверей, є пошкодження битової техніки. Ну, крім цього, звичайно, моральне пошкодження дуже велике, стрес.
3: Є постраждалі в області. Російські терористи також завдали удару по місту Чорноморськ. Там зруйновані житлові будинки та готель.
6: В місті Чорноморськ знищено один житловий будинок, три будинки пошкоджено. Пошкоджено газову трубу з подальшим загоранням її та житлового будинку. Там 5 осіб постраждали, із яких 4 дитини. Також ушкоджен зазнав готель поруч припарковані автівки. В даному готелі був реабілітаційний центр. Вогнеборці врятували людей, які не могли самостійно пересуватися.
3: На Херсонщині зранку російські військові вбили чоловіка у селі Милове та поранили щонайменше 7 людей у Херсоні. Загиблий місцевий 71-річний пенсіонер смертельно травмував його ворожий дрон. У Херсоні російський безпілотник уранці атакував у корабельному районі двох цивільних чоловіків 34 і 36 років. Їх доправили до лікарні. Незабаром інший БПЛА також у корабельному районі вдарив по автівці. Постраждали 30-річна жінка та 44-річний чоловік. Крім того, до лікарні лікарні доправили чоловіка, який вночі постраждав через російську дронову атаку у середмісті обласного центру. Близько 11 години ранку росіяни обстріляли корабельний район вже з артилерії. Поранені дві жінки. За минулу добу на Херсонщині через російські дронові атаки поранені 9 людей, усі жителі Херсона. Загалом під дроновими і артилерійськими ударами перебували понад 30 населених пунктів області. Пошкоджено 9 приватних і 3 багатоквартирні будинки, будівлю лікарні, дитячий садок, будинок культури та автотранспорт. Вранці російські безпілотники атакували Конотоп. На Сумщині травмовані чоловік і жінка, пошкоджено приватний житловий будинок, загорілися гараж та автомобіль. Рятувальники пожежу ліквідували. Неспокійною була на Сумщині минула доба. Внаслідок російських атак поранення та тілесні ушкодження отримали 4 людей, серед них 6-місячне немовля. Дитину було поранено у Кролевецькій громаді унаслідок атаки ворожого безпілотника. А у Середнобудській громаді російський дрон влучив у житловий будинок. Травмовані 50-річний чоловік та 53-річна жінка. Ще один чоловік постраждав унаслідок мінометного обстрілу. Російські війська здійснили майже 100 обстрілів 23 населених пунктів області. Пошкоджено житлові будинки, магазини, навчальний заклад та інші об'єкти цивільної інфраструктури. 26-річна жінка загинула, ще 5 людей постраждали минулої доби на Харківщині. Жінка загинула у місті Ізюм унаслідок детонації вибухового предмета. У селищі Старий Салтів через атаки безпілотників поранена 73-річна жінка. Ще одна літня жителька отримала гостру реакцію на стрес. У Золочеві через ворожі обстріли постраждали 2 жінки та чоловік. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнав Харків і ще 15 населених пунктів області. Учорашній дроновий терор західних українських областей росіяни продовжили сьогодні вранці. У Тернополі ворожий безпілотник поцілив в об'єкт інфраструктури. Наразі відомо про одного потерпілого. Про кілька влучань повідомляють і у Стрийській громаді на Львівщині. Пошкоджені багатоквартирний будинок, кілька будівель біля міського вокзалу та шкільна господарська споруда. Від падіння уламків ворожого безпілотника пожежа спалахнула і на території одного з підприємств у Хмельницькому районі. На світанку росіяни атакували Прикарпаття у Івано-Франківську. Ворог цілив в об'єкти цивільної інфраструктури. І з травмами ушпиталено одну людину, повідомляє місцева влада. Через дронову атаку зайнялася покрівля одноповерхової нежитлової будівлі. Крім того, в Івано-Франківську вибиті вікна у багатоповерхівці. Вранці через ворожу атаку в обласному центрі тимчасово припиняв роботу вокзал і громадський транспорт. Нині транспортне сполучення вже відновили. Уранці на Волині російський дрон вдарив по локомотиву пасажирського поїзда «Київ-Варшава». Це сталося за 2 кілометри від польського кордону, повідомляє «Укрзалізниця». Моніторингова група встигла завчасно попередити поїзну бригаду про загрозу. Саме завдяки цьому минулося без потерпілих. Триває і дроновий терор АЗС. Під ранок російським ударом пошкоджено заправку поблизу пункту пропуску «Ягодинщина» на українсько-польському кордоні. Як повідомили у нашій прикордонній службі, через падіння уламків у ворожого залізяча зайнялися приміщення АЗС та припарковані вантажівки. Під час повітряної тривоги усі операції на прикордонному переході зупинили, люди перебували в укритті, влучань у сам пункт пропуску до Рогузьк-Ягодин не було, нині він працює у штатному режимі. На російську атаку відреагував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він закликав партнерів діяти просто зараз, зокрема вдарити всією силою санкції по агресивному режиму Путіна.
7: Лаврські удари Росії біля українсько-польського кордону в Ягодині – це не просто продовження її атак на державні кордони України. Це терор Путіна, який стукає безпосередньо у двері ЄС і НАТО. Російські варвари вже біля ваших воріт, дорогі партнери. Змусьте Москву відчути наслідки її терору. Не часткові рішення, а рішучі та потужні кроки. Повне торгівельне ембарго, повна заборона на в'їзд, повні санкції проти військово-промислового комплексу.
3: 453 ударних безпілотники запустили московити по Україні цієї ночі, повідомляють повітряні сили. Атакували росіяни шахедами, зокрема реактивними, герберами, дронами-імітаторами і бандеролями. Станом на 8 ранку 4 бандеролі і 405 безпілотників збили і подавили наші захисники неба. Влучання під час повітряних атак зафіксували на 13 локаціях, ще на 7 впали уламки збитого залізяча окупантів. Російська ППО цієї ночі знову не впоралася. Українські дрони дісталися одразу кількох важливих промислових об'єктів. У Татарстані вибухи та пожежа біля найбільшого нафтохімічного центру Росії, а у Краснодарському краї під ударом опинився ще один нафтопереробний завод. Що саме уразили українські безпілотники та яких збитків завдали? Далі у сюжеті.
8: Українські дрони атакували Нижньокамськ. Це місто у Татарстані, яке є найбільшим у Росії центром нафтохімічної промисловості. Там розташовані НПЗ «Танеко» та нафтохімічний комплекс «Нижньокамськ-Нефтехім». І ця ніч та ранок у місті видалися гучними. Місцеві повідомляли про прольоти дронів, роботу ППО та вибухи. У мерії міста повідомили про загоряння на одному з підприємств. Водночас в Генштабі ЗСУ підтвердили ураження нафтопереробного заводу «Танеко» та «Нефть», який входить до п'ятірки найбільших НПЗ Росії з потужністю переробки понад 16 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Там загорівся один з резервуарів. Поруч із «Танеко» знаходиться «ТАІФ-НК», здатний переробляти понад 7 мільйонів тонн нафти та газового конденсату. А також «Нижньокамськ-Нефтехім» – це російський монополіст у виробництві низки видів синтетичного каучуку та пластиків. Поруч також розташоване місто Єлабуга, де студентів масово залучають до збірки різних типів дронів. І під час повітряної тривоги вони сиділи в коридорах. Ще один дрон упав неподалік багатоквартирного п'ятиповерхового будинку. Там та в сусідній будівлі повибивало вікна. Є загиблі та постраждалі. Адже дрон потрапив у дерево поруч із припаркованим авто. Місцеві почали записувати свої істерики на камери, при цьому вибухи називаючи хлопками.
9: Хлопок. Мені в цьому тріщило. Прямо жорсткий сильний хлопок був.
8: А це вже Слов'янськ на Кубані, що в Краснодарському краї. Це російське місто зазнало не лише дронової, але й ракетної атаки. Зрештою, дрони влучили по резервуарам місцевого НПЗ. Там вирує пожежа. Також повідомляють про ураження тамтешньої ТЕС. Слов'янський НПЗ – одне із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод виробляє, зокрема, авіаційний газ, мазут, вакуумний газоїль та стабільний газовий бензин. Його ураження підтвердили у Головному управлінні розвідки України.
10: Гуркіт на Кубані. ГУР та Сили оборони уразили російський НПЗ «Слов'янськ-Еко». Унаслідок операції уражено ключову установку переробки нафти та резервуарний парк підприємства, що живить злочинну війну проти України. Густий дим та заграву від масштабної пожежі на російському НПЗ видно за десятки кілометрів.
8: У Краснодарському краї також повідомили, що наслідки атаки БПЛА прибирають і в Слов'янському районі. Там пошкоджено газопровід та кілька приватних будинків. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
3: Військових і ветеранів, які перебувають на лікуванні у шпиталях і медичних центрах, будуть відновлювати через взаємодію із собаками. Пілотний проєкт «Хвостатий оберіг» започатковують у Вінниці. Там, на базі муніципального притулку для тварин, оборонці можуть поспілкуватися з чотирилапами та, за бажанням, навіть узяти безпритульну тварину додому. Цей проєкт передбачає як психоемоційну підтримку військових, так і шанс для собак знайти родину.
11: Чіп і Дейла – ці вихованці муніципального притулку для тварин стали песиками-реабілітологами. У Вінницькій громаді започаткували пілотний проєкт «Хвостатий оберіг», завдяки якому через взаємодію з тваринками військові отримують психоемоційну підтримку. Катерина та Валентин Денешки одними із першим зголосилися взяти участь у такій терапії. Катерина за фахом лікарка, саме у медичному центрі познайомилася зі своїм чоловіком. Розуміє, що ставлять на ноги і лікують не лише медикаменти.
12: В мене чоловік, він після того, як в нього таке поранення було, він горів в машині. Для нього зараз тактильність – це щось таке дуже важкий такий момент. Для нього більш емоційна складова. Тобто ми пішли до песиків, ми з ними погралися, ми їх погодували. Але оці емоції, коли ми відійшли від вольєру, і він на мене дивиться, я на нього дивлюся, він каже, Боже, каже, ну от такі емоції, каже, ти вся світишся.
11: Свої надважкі поранення Валентин, боєць 131-го розвідувального батальйону, отримав у 24-му році.
13: Було за хлопців на бойовій машині БМП-3, і машина по дорозі давала збій, прилетів ланцет. Так я і попав в госпіталь і почав лікуватися.
11: Прогулянка у притулок для тварин стала дійсно перезавантаженням для бійця.
13: Весело з собаками проводити час і кудись не тільки в госпіталь на лікуванні бути, а виїжджати.
11: Дружина Катерина розповідає, що хапається за будь-яку можливість поєднувати традиційну реабілітацію з іншими способами відновлення.
12: Відволіктися певним таким чином на інші події в своєму житті, на якісь позитивні емоції. Це дуже впливає гарно на емоційний стан пацієнтів.
11: Приємною пригодою стало спілкування з песиками і для бійця Івана. Його чотирилапі змусили посміхатись.
14: Гарні враження. Приємно так з собаками поспілкуватися, різні собаки є, в кожної свій характер.
11: Такий реабілітаційний проєкт – це співпраця міської ради та притулку для тварин. Усе, аби захисники після важких поранень через спілкування з тваринами змогли знову відчути довіру, підтримку та спокій.
12: Добре комунікують з нашими гостями, трішки бояться, але це пройде. Людина ніколи не передасть настільки сильної любові, як може це зробити тварин. Тобто людям взагалі, які, до прикладу, у нас є самотні люди, є люди, там, які потребуються в комусь, скажімо так, і тварини, то є вихід. Це, по-перше, ти береш на себе відповідальність. Тобто ти розумієш, що кожен ранок ти встаєш, байдуже, дощ, сніг, тобі погано, добре, ти встаєш і гуляєш. Потім тварина, вона вислухає набагато краще, ніж будь-яка людина.
11: Як переконує кінологиня Анна, саме безпритульні собаки стають найбільш вірними друзями. І тому у реабілітаційний проєкт несли ще одну складову. Усі бажаючі можуть забрати чотирилапого в родину. Зараз тут на утриманні понад 80 тварин.
12: Вакцинованих, дегельментизованих, повністю всі тваринки клінічно здорові та оброблені.
11: Валентин та Катерина уже задумуються над тим, аби з ними поруч жив кудлатий друг. Молоде подружжя мріє придбати будинок і привезти туди кілька песиків.
13: Це, як то скажемо так, член сім'ї, з яким треба глаз до глаз
15: питати. Відповідальність.
13: Да, відповідальність. Прогулки, так само.
15: Лікування.
13: Ну, все для собаки так само. Ну, чим більше їх заберуть, тим більше і люди будуть щасливіші, і собаки.
11: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. До зустрічі.

0: Канада. Закрита для всіх військова база неподалік Торонто, де проходять навчання українські пілоти. Їхні обличчя закриті, їхня місія засекречена. Ми прилетіли сюди на борту номер один, щоб поговорити із президентом Зеленським.
1: Пане президенте, у мене до вас, в принципі, запитання, які хотіли би поставити вам люди, які нас зараз дивляться, ті, хто по той бік екрану.
0: Що за новий пакет ППО виділяє нам Канада?
2: Прем'єр-міністр оголосив закупівлю ракет для систем Патріотів ПАК-3, антибалістичних ракет, на суму 350 мільйонів.
0: Як просувається дронова угода?
2: Кілька команд працює над збиттям, варіантами збиття реактивних шахедів.
0: І чи реальне енергетичне перемир'я? Саме зараз, після візиту Віткова і Кушнера.
2: Якщо Путін не хоче повністю, ну хоча б зернове енергетичне.
0: Дмитро Анопченко записав у Канаді ексклюзивне інтерв'ю про допомогу союзників, війну і надію на мир. Сьогодні в ефірі Інтера.

0: боремося за країну, яка береже культуру. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: Десантики 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
2: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: Ось цей виступ Путіна, датований груднем 2025 року. Як бачите, дід рапортує холопам про контроль над половиною міста Лиман у Донецькій області. Більше того, Путін дає зрозуміти, що повна окупація одного із найкрасивіших міст Донбасу – це питання найближчого часу.
1: Красний Лиман буде взят в
2: найближче час.
0: Відтоді минуло, можна сказати, 9 місяців, і кожен із цих 9 місяців язиком і чиновників і пропагандістів росіяни наступали на всіх напрямках.
3: Но тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед на всех направлениях.
4: Наступление российских войск действительно идет абсолютно на всех направлениях.
5: Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения. Каждый день теряет определенные территории. Каждый день.
0: Якби ж ці нікчеми не брехали, то російська армія мала б уже 10 разів пройти Лиман і просунутись вперед кілометрів на 20-30. Але зараз ми покажемо вам свіжі карти на цьому напрямку. Причому навіть не діпстейт, а нейтральні, або і взагалі проросійських блогерів. Тобто, поки окупанти язиком свого начальства наступали на всіх напрямках, навіть у пріоритетній для них Донецькій області стався масштабний відкат. Українська армія провела зачистку правого берега річки Жеребець і відрізала за твиродком можливість не лише наступати на лимани з півночі, а й просуватися у напрямку Святогірська.
6: Русский выступ к северу от Лимана официально очищен украинскими силами. За последнюю неделю оставшиеся российские формирования отошли от своего плацдарма к западу от реки Нитриус, а затем еще дальше, на восток, к реке Жеребец. Украинские силы вернули под контроль села Шандриголово, Середня, Зеленая долина, Дерылово и Новомихайловка, а также большую часть лесов между ними.
0: І на все сказане є дані об'єктивного контролю, а не так, як у Соловйова останнім часом, коли перемоги оголошуються зі слів того чи іншого генерала. І в цьому, до речі, велика різниця між Україною та зет-фантазерами.
7: Був вчора у сіверян. Спрашую, у тебе допущено потери території? А то от європейці, всі говорять, он так, у мене? Я говорю, ну у тебе як з територією? Він говорить, ну як у мене з територією? За місяць. Ну, пройшов вперед на 15, при ширині фронту 20.
0: До речі, користуючись нагодою, хотіли б запросити Рудольфича разом із тими самими генералами приїхати до Лимана і Святогірська. Ну ж, Соловйов, в чому проблема навідатись? Чи то ти Путіну не віриш?
8: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Козача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
0: А проблема, друзі, в тому, що міфічна окупація Святогірська якраз і була спробою Кремля перекрити стару брехню новою. Тобто, замість того, щоб визнати проблеми із Лиманом, тупорилий бункерний дід вирішив закопатись в брехню ще глибше. І цим підставив не лише себе лисого, а й Міноборони, а заразом і пропагандистів, які теж вже встигли оголосити про перемогу.
9: ДНР, войска группировки «Запад» ведут зачистку освобожденного Святогорска. Штурмовики ищут разрозненных украинских боевиков, которые могут прятаться в подвалах городских зданий.
10: Мы используем новую тактику. Мы изолируем район боевых действий. Взяли, освободили Святогорск.
0: А тепер просто уявіть рівень ганьби всієї цієї тухлої тусовочки, коли вже після слів Путіна голова Святогірської громади записав ось це відео.
11: Вітаю всіх. Сьогодні 6 вересня 2026 року. Я начальник Святогірської військової адміністрації Володимир Балкін. На цьому тижні дуже багато говорили стосовно захоплення російськими окупантами міста Святогірськ. Це все маячня. Ще раз кажу, це брехня. І підтверджую сам, що на сьогоднішній день реально відбувається в місті Святогірське.
0: Український чиновник спокійно прогулюється центром міста, яке нібито перебуває під контролем Росії. Причому, зверніть увагу, він навіть без бронежилета чи шолома. А знаєте чого? Того, що в Святогірську навіть жодних боїв нема.
11: Адміністрація працює постійно на території Святогірської громади, в тому числі міста Святогірськ. Бережить себе, міцності, стійкості, мужності та мудрості. Слава Україні!
0: Коротше кажучи, друзі, завдяки путінському маразму і Генштаб РФ, і куратори інформаційної політики прокинулись буквально у калюжі власної сечі. Ну а оскільки навіть влаштувати банальний прапоровтик в Святогірську російська армія не може, ці нікчеми пішли шляхом, який ми передбачали ще минулого тижня.
12: Рибалка! Ти де? Владимир Николаевич! Рыбалка! Вован, выходи!

0: Хто не зрозумів, що відбувається, зараз пояснимо. Рибалкін – це прізвище того самого українського чиновника. На відео нібито російські військові ходять Святогірськом і його розшукують, через що у вати по всій Росії стався бурхливий оргазм.
1: Куда-то ти ушов, куда? Все ждал, дождал. І не дождався.
0: От бачите, Путін не брехав, стрибав на дивані умовний ура патріот Ваня. А тут ще й зет-пропагандісти опублікували чудесний текст. Мовляв, це Україна знімає фейки, а Росіюшка говорить лише правду.
2: Святогорск. Флаг над городом, враг вибит. Бойцы 20-й армии группировки «Запад» выполнили задачу. Населенный пункт находится под контролем ВСРФ. А теперь специальный привет главе Святогорской военной администрации, который до последнего пытался убедить всех в обратном. Его ролики с опровержениями – не более чем дешевая постановка, снятая в расчете на неосведомленного зрителя.
0: Але давайте разом розберемось, хто ж насправді контролює Святогірськ. І для початку ми вам дещо покажемо. Отже, допис одного із телеграм-каналів ще за 2025 рік. І доволі знайоме відео.
3: Раніше в Святогірську в це время було людно. Практично здесь в любое время було людно. Зараз ні одного чоловіка нема.
0: Якщо хтось сумнівається, ми покажемо це у полі екрані. Але повірте нам на слово, це точно ті самі кадри, які росіяни крутять зараз. Відрізняються вони лише звуковою доріжкою. Оригінальне відео в центрі Святогірська було знято рік тому мирним мешканцем. І там немає жодного слова ні про російську армію, ні про пошуки голови Святогірської громади.
3: Таке от містечко. Опустіло.
0: Тобто, що зробили ці недоумки? Вони просто украли старе українське відео, перезаписали звукову доріжку і прогулянка мирного жителя Святогірськом у 2026 році перетворилась на ось це.
1: Рибалка! Де? Владимир Николаевич! Рибалка! Вован, виходи!
0: А тепер просто уявіть рівень безпорадності так званої другої армії світу, якщо на п'ятому році війни вони ганьбляться подібними типа перемогами. І це ще не все. Вони ще якогось ложка, очевидно, інформатика з СММ відділу Міноборони з допомогою штучного інтелекту нібито записали у Святогірську.
4: Владимир Николаевич, слышал, нас искали, а мы здесь, в Святогорске. Передаем вам привет.
0: Наступного разу, коли надумаєте використовувати чуже відео для таких фокусів, намагайтесь робити це хоча б не біля дерев, так, щоб кожен листочок не збігався з українським оригіналом. Та зрештою, навіть добре, що за чорти вирішили ганьбитись саме таким чином. Бо для того, щоб загнати російських пропагандистів у глухий кут, українцям достатньо просто увімкнути камеру на телефоні. До всього, днями на погони діду прилетіло ще й відео від 3-го армійського корпусу ЗСУ. І це вже без перебільшення рубрика «На коліна».
5: Ви знімайте клоунські носи свої, оці парики різнокольорові. В Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. Бажано в бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем.
0: Усі ви знаєте, що Білецького, як і Редіса, росіяни вважають чи не головними фашистами. Достатньо згадати недавні ниття Соловйова.
6: От зараз Саша Коц пише і Женя подумає, що Зеленський назначив двох ярих нацистів, там, Білецького і то там Прокопенко, чи хто, на защиту Слов'янська-Краматорська. Просто не треба штурмувати кожен дом. Треба все стереть з лиця землі. Тюрма б армії, чим угодно.
0: І ось нібито головний фашист спокійно розгулює містом, яке, за словами Кремля, контролює Росія. Більше того, Білецький записує відео на тлі Святогірської лаври. Готові посперечатися, що Путін своєю макітрою всі ніжки столів переламає, якщо це побачить.
5: Одним словом, це Святогірськ. Саме його центр, серце, так би мовити, Святогірське. От монастир, от Божа матір, он Артем. Це тилова зона нашого корпусу.
0: Ну ж, бо мамчині правдоруби, є що сказати. Саме час обтікати, якщо ще не почали. Після історії зі Святогірськом можна сміливо сміятись в обличчя кожному, хто бодай заікнеться про те, що Путін – людина слова.
7: Путін ніколи не бросає слов на вітер.
0: Насамкінець просто зазначимо, що якби Путін не брехав на рівному місці, нинішня криза була б для Росії менш болючою. А так маразматичний дід для чогось сам собі вистрелив у ногу. І дуже хочеться вірити, що подібні акції матимуть системний характер. Не дарма ж кажуть, риба гниє з голови. І у випадку з рибою під назвою «Росія» прогнила голова буде дуже доречною.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: Єдині новини в центрі подій.
11: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Цього тижня Росія випустила по території України 2100 дронів. Значна частина – реактивні шахеди, якими ворог намагається знищити економіку та зруйнувати життя людей. Про це повідомив Володимир Зеленський. За інформацією президента, Росія також запустила майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів. Лише цього ранку ворог бив по енергетиці, Укрзалізниці, бізнесу та житлових будинках. Президент підтвердив інформацію, що окупанти демонстративно спалили локомотив потяга та пошкодили заправку біля українсько-польського кордону на Волині. Там працюють усі оперативні служби, як і в Одесі та у західних регіонах. І щоб такі удари не були реальністю для Європи, українці борються кожного дня. Президент певен, російський тероризм – це спільна загроза, але спинити росіян можна ще в Україні. Зеленський подякував кожному, хто підтримує захист українського неба та людей. Польща відправила військовий вертоліт на патрулювання кордону та розіслала попередження жителям прикордонних регіонів через атаку російських шахедів на західній області України. Такі дії спрямовані на гарантування безпеки повітряного простору Польщі, адже росіяни атакували шахедами вокзали у Ковелі та Луцьку. Тож польські регіони, що межують із цими територіями, у зоні ризику. У Молдові через безпілотник тимчасово закривали частину повітряного простору країни. Радари зафіксували об'єкт, який не санкціонував. Новано залетів на територію Молдови з боку України, а Міністерство національної оборони Румунії повідомило про падіння безпілотника на кукурудзяному полі. Спалахнула пожежа, ніхто не постраждав. До 20 людей зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки по Одесі. Серед них двоє неповнолітніх. Про це повідомив начальник Одеської міської адміністрації Сергій Лисак. Окупанти завдають ударів по цивільній інфраструктурі регіону. У місті пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, а також інші цивільні об'єкти. Допомогу потерпілим надають у розгорнутих оперативних штабах. На Херсонщині росіяни вранці вбили мирного жителя. Село Милове ворог атакував дронами. Унаслідок удару загинув 71-річний житель, повідомили в ОВА. Також від ранку під атакою Херсон ворог бив по корабельному району. Знову цілив по мирному населенню дронами. Поранені четверо людей, вони у лікарні. По допомогу до медиків звернувся і чоловік, який зазнав травм вночі, коли росіяни атакували центр міста. Російські війська продовжують атакувати міста і села Донеччини під цілодобовими ударами. Усі населені пункти заявили в ОВА. Напередодні в регіоні загарбники вбили 3 цивільних і поранили 11. Найбільше окупанти били по Краматорську, впівдронами цілили по багатоповерхівках, автівках і знову намагалися збити найбільший стяг області. Одночасно по місту росіяни завдавали ударів керованими авіабомбами, скинули 6 кабів, пошкоджено багатоповерхівки та приватний сектор. 3 людини загинули та 8 поранені. Під атаками були і Слов'янськ та Дружківка, там 6 травмованих. Загалом за добу ворог завдав по регіону більше 1000 ударів. Пошкоджено та знищено 50 цивільних об'єктів, повідомили у поліції. Мир через силу зараз. Під таким гаслом у Києві відбулася 22-га щорічна дискусія Ялтинської європейської стратегії, організована фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч форум зібрав близько 700 політиків, дипломатів, військових, бізнесменів та експертів із 28 країн. Протягом 2 днів учасники обговорювали перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України та Європи, розвиток оборонних технологій та що саме сьогодні може наблизити Україну до справедливого і тривалого миру. Подробиці у сюжеті Вероніки Бойко.
12: Справжній мир ніколи не народжується з ілюзії чи слабкості. Він є прямим наслідком сили та спротиву. Україна знає на власному досвіді. Недостатньо просто прагнути миру. Потрібно мати спроможність його досягти. Мир через силу – такий головний меседж цьогорічної Ялтинської європейської стратегії. І головне питання, що вже може стати тією силою, яка наблизить завершення війни.
13: Вже у 22-ге фонд Віктора Пінчука на форумі ЄС збирає політичних лідерів, дипломатів, військових, ветеранів, експертів та інтелектуалів. Цьогорічний форум розпочався у 25-ту річницю терактів 11 вересня. Відкриваючи дискусію, засновник ЄС Віктор Пінчук провів паралель із реальністю, яку сьогодні переживає Україна.
14: У 2001 році Україна була разом зі Сполученими Штатами, приєдналася до міжнародної антитерористичної коаліції. І ніхто ніколи не забуде кадри з вежами-близнюками. Але сьогодні в Україні у нас є сотні, якщо не тисячі, таких граунд-зеро місць, де стався терористичний напад. Всі вони мають дещо спільне. Терористів потрібно зупинити.
13: Нині момент, який не можна втратити, переконаний засновник Ялтинської європейської стратегії. Непохитна воля українців та перевага в інноваціях відкрили вікно можливостей змусити Кремль до реальних переговорів. Але Росія теж готується використати зиму, балістику та дрони, щоб зламати український опір. Тому Захід має діяти швидше.
15: Peace through strength now.
14: Мир через силу – це про негайні дії України, Європи, Сполучених Штатів та інших партнерів. Зараз ми маємо унікальне вікно можливостей для дій. Саме тому нам потрібне швидке і суттєве посилення сил та ресурсів. Значною мірою це залежить від наших західних друзів і партнерів, від більшої військової та фінансової підтримки, більших інвестицій в українську оборону та посилення санкцій, щоб скоротити ресурси ворога. І найважливіше – цієї зими Україна повинна мати найбільш захищене небо у світі.
13: До учасників дискусії онлайн звернувся президент Володимир Зеленський. Наголошує, якщо Москва не готова завершувати війну, на неї потрібно тиснути. На думку президента, Сполучені Штати мають для цього усі важелі, зокрема санкції. А поки пропонує рухатися поетапно.
16: Переговорний процес повинен стосуватись закінчення війни. І якщо Росія не хоче закінчувати, то треба знаходити до неї підхід партнера. Якщо складно знайти, то сьогодні принаймні треба рухатись крок за кроком. Тобто розблокувати Чорне море і знайти можливість енергетичного перемир'я. І безумовно продовжувати трек обміну полоненими.
13: Новий раунд тристоронніх переговорів за участі України, Росії та Сполучених Штатів може відбутися вже на початку жовтня, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. У Вашингтоні також запевняють, хоча далеко не усі карти можна розкрити публічно, але Сполучені Штати прагнуть якнайшвидше знайти рішення, яке дозволить завершити війну.
17: Президент Трамп дуже серйозно ставиться до цього питання, як і ми з вами. Президент Зеленський також рішуче налаштований і, судячи з того, що ми бачили і чули, Путін теж зацікавлений. Головне – знайти правильну формулу, яка, маю надію, влаштує всіх і дозволить просунутися вперед.
13: Але Захід має не просто чекати, поки Москва погодиться на переговори. Радник британського прем'єра з нацбезпеки Джонатан Пауел вважає, Путін рано чи пізно сяде за стіл переговорів. Завдання Заходу – зробити так, щоб Москва підійшла до них серйозно.
17: У якийсь момент, коли ми найменше цього очікуватимемо, Путін погодиться на переговори. Це єдиний спосіб, яким завершиться війна. Путін не захопить Україну, він не підкорить Київ. Переговори відбудуться, і він повинен буде взяти в них участь. Головне – змусити його серйозно поставитися до цього. І я думаю, що наша стратегія починає працювати.
13: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський бачить ще один сценарій. Війна може завершитися, коли у Путіна забракне ресурсів її продовжувати. Один із ключів – російська нафта.
14: Ця війна може завершитися завдяки переговорам, а може й поступово зійти на нівець, коли в Путіна забракне ресурсів. Для цього Україна має зосередитись на ударах по нафтопереробних заводах. Якби понад половину російських нафтопереробних заводів було пошкоджено так, що їх неможливо було б швидко відновити, він фізично не зміг би продовжувати війну проти України.
18: Естонія ж закликає Європу позбутися ключового обмеження, постійного страху російської ескалації, а ще бути готовим самим дати відсіч, не чекаючи, поки Москва зробить наступний крок.
17: Путін грає на нашому страху перед ескалацією, вдаючись до гібридних атак, які роз'єднують нас, розколюють наші суспільства і підривають нашу єдність. Тому ми маємо його позбутися. Ми боїмося перемогти у війні, а можливо, ще більше ми боїмося того, що Путін її програє.
18: Росія досі живе ідеєю відновлення імперії та особливого місця у світі, каже колишній британський прем'єр Борис Джонсон. Та наголошує, перевага Путіна на відміну від Заходу у чіткості мети. Європа ж має відповісти на питання, де місце України у західному світі і чи готова вона його захищати. Сподівається на членство України в НАТО, але якщо воно не стане реальністю швидко, закликає готувати план Б. Наголошує, цей план, однак, не може складатися з обіцянок. Гарантії безпеки мають бути такими, щоб у них повірили не лише у Києві, а й в Москві.
17: Я сподіваюся, що Україна вступить до НАТО. Я виступав за, але я справді стурбований. Нам потрібно підготувати план Б для України. І все залежатиме від того, якими і наскільки переконливими будуть гарантії безпеки. Чи будуть вони підкріплені військами на місці? І чи повірять у них українці і росіяни?
18: Для українських військових мир через силу не дипломатична формула. Зараз один із ключових викликів – захист українського неба від дронів та балістичних атак. Українські командири, звертаючись до учасників дискусії, наголошують, Україна захищає не лише себе, а й стримує поширення війни за її межі. І застерігають європейців не жити ілюзіями. Путін не зупиниться на Україні.
19: Війна стримує Росію від нападу на Захід? Ні. Я хочу, щоб ви всі усвідомили, що не війна стримує, а стримує Україна і український народ. Я впевнений, що Україна стане щитом і стане першою лінією оборони західних країн. І що саме цікаве, про це дуже давно вже всі говорять. Але ментально треба прийняти.
18: Окремі дискусії ЄС були присвячені технологіям та штучному інтелекту у війні, майбутньому глобальної сили, українським інноваціям та досвіду наших військових. Символом цьогорічного форуму стала робота всесвітньо відомого Бенксі – автопортрет на головній сцені форуму. Художник, який ніколи не показує обличчя, сфотографував себе біля власної роботи у Бородянці на Київщині. Маленька дитина перемагає значно сильнішого суперника – дорослого чоловіка. Пряма метафора української боротьби та західної підтримки. Вероніка Бойко, Максиміліан Івченко. Факти. ICTV Марафон. Єдині новини.
11: Український генштаб підтвердив дронові удари по низці заводів, які працюють на російську воєнну машину. Цієї ночі вибухало у Краснодарському краї, там палав НПЗ «Слов'янський». Ще один із найбільших – це один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії. За рік він переробляє понад 5 мільйонів тонн нафти, з якої робили бензин, мазут та авіаційний газ. Також ударів зазнав НПЗ «Танеко» у Татарстані. Там горів один із резервуарів, а у Ростовській області українські дрони вдарили по місцю запуску дронів. Зокрема, бавовна розквітала у Міллеровому. Підтримати тих, хто тримає наш захист – це зараз чи не головне завдання для кожного із нас. Бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади щодня виконують надскладні завдання на передовій і зараз тримають оборону на Куп'янському напрямку. Їм терміново потрібен потужний позашляховик, бо без коліс ефективно працювати нереально. Ми вже збирали цим бійцям на авто, але нещодавно їхню машину знищив ворожий дрон, і добре, що усі живі. Отже, у короткі терміни потрібно зібрати 300 тисяч гривень. Реквізити на екрані, адже потужне авто на фронті – не просто засіб для пересування, це швидка евакуація поранених, вчасно доправлені боєприпаси і, зрештою, врятовані життя наших військових. Усе це може подолати лише надійний позашляховик, тож забезпечимо цю потребу максимально швидко.
20: Ми, бійці 3-го батальйону, 33-ї окремої механізованої бригади, знову змушені звернутися до вас по допомогу через нещодавно втратену автівку від удару ФПВ. На жаль, ворог інтенсивно б'є по нашій логістиці. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики, а також своєчасної евакуації поранених побратимів, нам дуже потрібен повнопривідний пікап. Велике прохання долучитись до збору всіх небайдужих. Кожен ваш донат – це неоцінений вклад в нашу спільну перемогу. Слава Україні!
21: Героям слава!
11: Головну нагороду Венеційського кінофестивалю цього року отримала жінка невідома. Це стрічка дансько-єгипетської режисерки Майль Тукі. Сюжет її психологічної драми розгортається у Данії після Другої світової війни. Головна героїня Марі готується до весілля з багатієм, але намагається приховати свій колишній роман із німецьким солдатом. Україна на фестивалі була представлена теж психологічною драмою, короткометражкою «Тиша» Павла Шпигуна. Це його режисерський дебют, отримав відзнаку «Айроне делла Лагуна», яку заснували для підтримки режисерів нового покоління. Тим часом друга за важливістю нагорода Венеційського фестивалю «Срібний лев» дісталася росіянину Іллі Хржановському за стрічку «Дау» про радянського фізика Льва Ландау, який працював в Українському фізико-технічному інституті у Харкові. Частину матеріалу Хржановський там і знімав, втім в описі фільму це не вказано, так само, як і не зазначено, що частину грошей на нього виділяла Україна. Хржановський не живе в Росії з 2007 року. Від 20 по 23 роки був художнім керівником меморіального центру «Бабин Яр». Після повномасштабного вторгнення Росії виїхав до Ізраїлю. 2 роки тому він відмовився від російського громадянства.
2: Це нагода знову згадати Харків, місто, де я знімав фільм. Це перша столиця радянської України, а нині місто на сході країни, жителі якого щодня страждають від бомбардувань. Це також можливість показати гарні кадри з Харкова, які увійшли до стрічки, а ще подумати про тамтешніх людей, помолитися за них і побажати їм миру та свободи.
11: На цьому поки все. Більше новин за 15 хвилин, тож до зустрічі.
21: У чому ти вимірюєш свій день? В усмішках, в склянках кави чи в кількості теплих обіймів? В змінах робочих, годинах тривог чи хвилинах мовчань? А ми в кубометрах, цистернах і тоннах. Щоб в школі був час для навчань, в лікарні був час на прийом і в частці улюблений чай. Наш день в кубометрах – це твій у годинах тепла, кілометрах доріг та хвилинах життя. З днем нафтогазовика.
22: Росія атакує автозаправки Києва. Внаслідок ударів 11 вересня загинули 2 людей, були й поранені. «Укрнафта» повідомила, що її станції припиняють роботу під час повітряних тривог і закликала клієнтів залишати під час повітряних тривог їхню територію. Паралельно дорожча нафта. Бренд завершила тиждень вище, ніж $100 за барел. Чи вистачить Україні пального та до яких цін готуватися водіям? Про це будемо говорити з директором консалтингової групи А95 Сергієм Коїном. Пане Сергію, вітаю вас.
23: Добрий день.
22: Чи вистачає зараз Україні бензину і дизелю, якщо врахувати російські атаки і перебої на світовому ринку? Скажіть, будь ласка, які ризики постачання можуть найближчим часом відчути наші водії?
23: Насправді сьогодні на ринку України профіцит пропозицій по дизелю і по бензину, тобто його навіть більше, ніж потрібно. І в такому стані ми знаходимося вже там, ну, останні півроку, мабуть. Тому абсолютно ніяких підстав немає для того, щоб панікувати. Ну, от ситуація з пальним абсолютно нормальна. Що стосується там цін, так, дійсно, летять до рекордних позначок ціни на дизпальне. Сьогодні вони знаходяться на максимальних річних рівнях, і, на жаль, це буде штовхати ціни догори. Я думаю, що от, якщо раніше було передчасно говорити про це, то тепер, ну, ця планка у 100 гривень за літр дизпального, вона виглядає абсолютно реалістичною. І якщо нічого в світі не зміниться, я думаю, що найближчий тиждень ми такий рівень вже побачимо на заправних станціях.
22: Зрозуміло. «Укрнафта» зупиняє роботу під час жовтої і червоної рівня тривог. Чи так само працюють і інші мережі? Як організувати заправлення, щоб після відбою біля станції просто не скопичувалися черги з водіїв?
23: Наскільки мені відомо, вчора була спеціальна зустріч прем'єр-міністра з паливними компаніями є алгоритми того оповіщення оперативного про кожної станції, про наявність якихось тривог і наявність якихось загроз. Тому цей механізм, я думаю, буде вдосконалюватись. Безумовно, буде певний дискомфорт в плані того, що не можна в будь-який момент поїхати і заправитись. Ну, але ж, скажімо так, в Харкові, в Запоріжжі, в Сумах, ну, так живуть вже давно, тому, ну, тут треба, да, з цим, ну, цей дискомфорт, я думаю, він з нами надовго.
22: Вчора їхав Берестейським шосе і побачив біля АЗС просто величезні черги, які виходили аж на проспект. Скажіть, будь ласка, от який запас пального зараз виправданий для звичайного там водія? Як планувати своє заправлення, щоб не залишитися з порожнім баком і водночас не створювати от таких ажіотажів, які я бачив вчора? Ну, не тільки я.
23: Ну, насамперед, треба сказати, що абсолютно нема ніякої загрози постачанню пального. Перше, постачання пального в країну відбувається абсолютно стабільно, як я вже сказав, з профіцитом. І, по-друге, ну, в Києві 270 заправних станцій, в Київській області 530 заправних станцій, сумарно 800. За півроку росіяни з допомогою FPV, молній, шахедів, кабів змогли атакувати 300 заправних станцій на прифронтових територіях. І при тому 80% цих станцій вони вже поновили роботу. Тому говорити, що хтось може вибити заправні станції і в нас не буде пального, ну це абсолютна маячня. Тобто цього не буде. Що стосується, там, як організуватися, ну, чесно говоря, важко сказати поки що, оскільки, ну, повітряні тривоги, ми бачимо, що вони не безпідставні, на жаль, є влучання в заправні станції, тому тут треба бути насамперед обережними. Ну і, безумовно, є, знаєте, така категорія водіїв, які цідять постійно там по 5 літрів, по 10 літрів. Зараз, якщо ти приїхав на заправну станцію, треба от кількість цих візитів скоротити. Тобто ти приїхав, заправ просто повний бак, і ти довше зможеш знаходитись на колесах.
22: Пане Сергію, дякую вам. З директором консалтингової групи А95 Сергієм Коюном говорили про забезпечення України пальним та ціни на бензин та дизель. А далі поговоримо про ціни на продукти та інфляцію. Річна інфляція в Україні знову прискорилася. За даними Держстату, у серпні вона становила 8,1% проти 7,7% у липні. Сезонне здешевлення овочів і фруктів стримувало зростання цін. Продукти харчування за місяць в середньому подешевшали на 1,4%. Натомість подорожчали пальне, проїзд, водопостачання, водовідведення. Нацбанк попереджає і про додаткові витрати через перебудову логістики, через російські удари. Основний вплив на ціни очікується восени. От що це означає для сімейного бюджету та до яких витрат готуватися? Давайте про це поговоримо з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. Пане Андрію, вітаю вас.
1: Так, вітаю.
22: Скажіть, будь ласка, за серпень ціни зросли лише на 0,1%, але річна інфляція прискорилася. Як це пояснити? Що пов'язано з порівнянням з минулим серпнем, коли ціни знижувалися, а що свідчить про новий тиск на ціни?
1: Новий тиск на ціни зараз, безумовно, найбільше здійснює війна, а саме її вища інтенсивність в напрямку ударів Росії саме по українських економічних суб'єктах. Це по українських складах продукції, готової продукції, по українській інфраструктурі. Перш за все, ми, на жаль, бачимо удари по українських портах. Ну, знову відновилась вже декілька місяців морська блокада України, майже повна. Як ми знаємо, це також прямі великі економічні втрати. Удари по українській залізниці продовжуються, ну і нікуди не ділись удари по українській енергетиці. Буквально нещодавно знову, на жаль, враження чергової української ТЕЦ. Все це прямі економічні втрати, прямі економічні збитки, як для суб'єктів господарювання, так і для держави, тому що це зменшення податкових надходжень від тих, хто має ці втрати. І тому зараз ми фіксуємо навіть такий загальний показник, як інфляція. В цьому році цей показник гірший, ніж за аналогічний період минулого року, тому що в минулому році в цей час не було таких інтенсивних російських ударів саме по нашій економіці. Очевидно, Росія взяла курс в ударах по цивільній частині України. Вони, як ми бачимо, на щастя, не мають жодних успіхів і жодних перспектив у суто воєнній справі, навіть на лінії фронту. І ось Росія вирішила трохи змінити тактику і сконцентруватися саме на ударах по українській економіці. І тому ми і потерпаємо в цій сфері зараз найбільше. Але тут завдання, перш за все, таких 3П, про які я говорю, це перетерпіти свої проблеми, друге П – перетиснути ворога, щоб в результаті отримати третє П – перемогу над ворогом. Тобто перетерпіти, перетиснути, перемогти. Оце наше зараз завдання, і ні в якому разі не піддаватись на будь-яке припинення вогню, тому що припинення вогню – це не припинення війни, це її перенесення своїми ж руками до своїх дітей.
22: Пане, я ще хотів би трошки... Даруйте, що перебуваю, але я хотів би зосередитися трошки ще на цінах, користуючись просто тим, що в нас голова економістів України. Дивіться, в нас ще й пальне подорожчало. За рік десь приблизно на третину. Це ж додаткові витрати і на доставку товарів, на роботу аграріїв і взагалі виробництво. Скажіть, будь ласка, наскільки це подорожчання вже враховано в цінах тих товарів, які вже знаходяться на полицях, а яку частину з подорожчання від пального ми відчуємо ще восени? До чого готуватися?
1: Те, що ми бачимо зараз фактично ще одну хвилю здорожчання цін на пальне в Україні, перш за все це спровоковано подіями біля Ормузької протоки, чергове блокування, чергові взаємні удари, які підняли світові ціни на пальне, і в Україні відповідна реакція аналогічна. Безумовно, що це напряму буде здорожчувати транспортні затрати, а транспортні затрати, відповідно, це обов'язкова складова практично всіх товарів і послуг. Інше питання, яка частина оцих вищих транспортних затрат буде перенесена різними виробниками і торговцями на збільшення ціни своєї продукції, своїх товарів і послуг. Тут ситуація буде індивідуальна, у кожного виробника і торговця своя структура собівартості і своя частка транспортних затрат, зокрема в цій собівартості. А також важливе значення має ступінь конкуренції. На кожному ринку своя ступінь конкуренції, яка не дозволяє надмірно ні виробникам, ні торговцям піднімати ціну. Тому що ми, як споживачі, можемо легко переключитись на інший товар, на іншого постачальника, на іншого виробника. Тому тут, безумовно, завжди грає такий баланс. Баланс потреб збільшити ціну через зростання собівартості і неможливість її надмірно збільшити через конкуренцію. І от в цьому балансі відбувається на кожному ринку індивідуальна ситуація. Десь ціни на одні товари і послуги зростають більше, десь зростають менше. Плюс фактор прямих збитків від російських ударів. Так само індивідуальний, тому що у кожної мережі, у кожного виробника у когось є ці втрати, у когось їх немає. У кого є ці втрати різні. Так, десь руйнування більш масштабні збитки, десь менш масштабні. Все дуже індивідуально. І тому ми з вами, як споживачі, живемо в цьому балансі між збільшенням витрат і конкуренцією на кожному товарному ринку.
22: Отут хотів трошки детальніше і про конкуренцію в тому числі. Дивіться, російські удари змушують бізнес змінювати, ми розуміємо, маршрутки доставки, відновлювати своє виробництво, децентралізувати його і розкидувати по різних локаціях. Але ми розуміємо, що попереду ще й опалювальний сезон. Якщо підприємствам доведеться тривалий час працювати при нестачі електроенергії, до прикладу, на генераторах, які товари і послуги подорожчують найшвидше, і чи є ризик, що частина виробників взагалі не витримає таких витрат і піде з ринку? Ось я тут якраз і про конкуренцію. Чи вона збережеться, чи будемо мати відсутність деяких товарів? Що скажете?
1: Ну, якщо ви говорите перш за все про такі товари, як продукти харчування, які нас ну найбільше турбують, тому що це товари повсякденного попиту, без яких ми ніхто не можемо обійтись, то тут, на щастя, от не дивлячись на дуже багато в інформаційному просторі таких застерег, ой-ой-ой, через ці російські удари по складах у нас буде дефіцит продуктів, тут я зразу хочу заспокоїти. Нас, українців, нам не загрожує жоден дефіцит продуктів харчування з трьох основних причин. Перша, Україна має значне перевиробництво всіх основних продуктів харчування і їх сировини, що важливо. Другий фактор, нікуди не подівся імпорт. У нас практично по всій номенклатурі є певна доля присутності імпортних продуктів. Якщо вже буде якась критична ситуація з якоюсь номенклатурою, завжди можна наростити цей імпорт. І третій фактор – морська блокада Росії. У даному випадку в цій історії про продукти харчування допомагає, тому що та частина українського експорту, яка через цю блокаду не піде назовні, піде на внутрішній ринок. Яка частина?
22: Зрозуміла ваша думка? Зрозуміла ваша думка, даруйте, що я перебуваю, але дуже коротко, та підбити підсумок.
1: Тому в підсумку дефіцит продуктів харчування в Україні нам не загрожує, а загальне підвищення інфляції, я вважаю, як для умов війни, біля 8%, це далеко не критична інфляція.
22: Пане Андрію, дякую вам. Дякую за те, що доєдналися. Дякую за вашу експертизу. З головою Комітету економістів України Андрієм Новаком говорили про осінні ризики для сімейних бюджетів.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: Єдині новини в центрі подій.
11: Час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. Уранці російські окупанти цілеспрямовано атакували цивільну автівку у середмісті Краматорська на Донеччині. Як повідомили у тамтешній ОВА, цей удар забрав життя двох людей, ще четверо поранені. Цивільні автівки у Краматорську російські окупанти масово атакували і минулої доби. Місцева влада повідомляє про трьох загиблих та чотирьох поранених. Росіяни двічі били по автомобілях під час руху і один раз атакували припарковану машину. Загалом по Краматорську ворог вчора завдав 20 ударів, зокрема 6 бомбових. Тим часом Слов'янськ противник тероризує FPV-дронами, поранені четверо містян, ще двоє мирних жителів постраждали від ворожих атак в Дружківці. Загалом упродовж минулої доби російські окупанти били по 7 населених пунктах Донеччини. Пошкоджені більше як 50 цивільних об'єктів, 37 з яких житлові будинки. Вже вкотре ворог цілеспрямовано атакував пожежно-рятувальний підрозділ. Четверо надзвичайників поранені, дрон влучив у фасад будівлі. Одеса від ранку знову перебуває під масованою атакою дронів, викерованих авіабомб. Міська військова адміністрація вже повідомила про 20 постраждалих, серед них дві дитини, 16-річний хлопець та 9-річна дівчинка. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура у різних районах міста, а вночі реактивний БПЛА поцілив в одне з відділень нової пошти. Постраждали двоє людей, пошкоджено фасад будівлі, скління та вантажівку логістичної компанії. Уражена також багатоповерхівка, приватні будинки та склади. А напередодні в Одесі росіяни атакували 25-поверхівку в Аркадії. Загинули дві людини із 39 постраждалих на Одещині. 26 лише на цій локації, серед них 5-місячне немовля. Надзвичайники врятували 13 людей, зокрема двох дітей. Частина із них були заблоковані у ліфті. 14 потерпілих, серед яких і немовля, у лікарнях. Від вибуху зайнялася пожежа у квартирах між 21 та 23 поверхами. Майно пожильців вигоріло. Там, де було пряме влучання, вщент зруйновані конструкції.
3: У цю ніч ми були у укритті, ми спустилися буквально за 5 хвилин, був дуже сильний такий вибух. Навіть було чутно його на мінус другому поверсі. Я не очікувала, що такий масштаб. Там була кладовка, там вже нічого немає, там дірка в домі.
4: Була повітряна тривога. Але встигла вийти в коридор, але квартира отримала ушкодження дуже великі. Нема окон, нема дверей, є пошкодження битової техніки. Ну, крім цього, звичайно, моральне пошкодження дуже велике, стрес.
11: Лише за попередніми підрахунками, цим ударом було пошкоджено за 2000 вікон.
0: Перший крок ми робимо, це закриваємо всі вікна та двері для того, щоб безпосередньо весь периметр закрити. І потім мешканці, власники квартир або за довіреністю звертаються до нас, як до мене, як голови Приморської районної адміністрації. І з бюджету міста буде нараховуватися матеріальна допомога на встановлення нових вікон та дверей.
11: Є постраждалі в області. Російські терористи також завдали удару по місту Чорноморськ. Там зруйновані житлові будинки та готель.
5: В місті Чорноморськ знищено один житловий будинок, три будинки пошкоджено. Пошкоджено газову трубу з подальшим загоранням її та житлового будинку. Там 5 осіб постраждали, із яких 4 дитини. Також ушкоджен зазнав готель поруч припарковані автівки. В даному готелі був реабілітаційний центр. Вогнеборці врятували людей, які не могли самостійно пересуватися.
11: На Херсонщині зранку російські військові вбили чоловіка у селі Милове та поранили щонайменше 8 людей. У Херсоні загиблий місцевий 71-річний пенсіонер. Смертельно травмував його ворожий дрон. У Херсоні російський безпілотник уранці атакував у корабельному районі двох цивільних чоловіків 34 і 36 років. Їх доправили до лікарні. Незабаром інший БПЛА також у корабельному районі вдарив по автівці. Постраждали 33-річна жінка та 44-річний чоловік. Крім того, до лікарні доправили чоловіка, який вночі постраждав через російську дронову атаку у середмісті обласного центру. Близько 11 години ранку росіяни обстріляли корабельний район вже з артилерії. Поранені 3 жінки. Одна з них – медпрацівниця. За минулу добу на Херсонщині через російські дронові атаки поранені 9 людей, усі жителі Херсона. На Чернігівщині росіяни забрали життя одного чоловіка, ще 3 людей постраждали, загиблому 52 роки. Він зазнав тяжких осколкових поранень. Це сталося на Ніжинщині. Ворожий дрон атакував автомобіль, у якому 2 чоловіків поверталися з риболовлі польовою дорогою. Машину посікло уламками, медики намагалися врятувати потерпілого, однак він помер у машині швидкої допомоги. Його товариш не постраждав. У селі Новгород-Сіверської громади унаслідок дронової атаки поранені 15-річна дівчина і 18-річний хлопець. Дівчину ушпиталили. Ще один потерпілий – 50-річний водій у Семенівській громаді. Росіяни спрямували FPV-дрон по цивільній автівці. Чоловік із уламковими пораненнями був доправлений до лікарні. За минулу добу російські війська також вдарили бандеролями по Ніжину, безпілотником по Городні, а також атакували щонайменше 4 села області. Російська ППО цієї ночі знову не впоралася. Українські дрони дісталися одразу кількох важливих промислових об'єктів. У Татарстані вибухи та пожежа біля найбільшого нафтохімічного центру Росії. А у Краснодарському краї під ударом опинився ще один нафтопереробний завод.
6: Українські дрони атакували Нижньокамськ. Це місто у Татарстані, яке є найбільшим у Росії центром нафтохімічної промисловості. Там розташовані НПЗ «Танеко» та нафтохімічний комплекс «Нижньокамськ-Нефтехім». І ця ніч та ранок у місті видалися гучними. Місцеві повідомляли про прольоти дронів, роботу ППО та вибухи. У мерії міста повідомили про загоряння на одному з підприємств. Водночас в Генштабі ЗСУ підтвердили ураження нафтопереробного заводу «Танеко» та «Нефть», який входить до п'ятірки найбільших НПЗ Росії з потужністю переробки понад 16 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Там загорівся один з резервуарів. Поруч із «Танеко» знаходиться «ТАІФ-НК», здатний переробляти понад 7 мільйонів тонн нафти та газового конденсату. А також «Нижньокамськ-Нефтехім» – це російський монополіст у виробництві низки видів синтетичного каучуку та пластиків. Поруч також розташоване місто Єлабуга, де студентів масово залучають до збірки різних типів дронів. І під час повітряної тривоги вони сиділи в коридорах. Ще один один дрон упав неподалік багатоквартирного п'ятиповерхового будинку. Там та в сусідній будівлі повибивало вікна. Є загиблі та постраждалі, адже дрон потрапив у дерево поруч із припаркованим авто. Місцеві почали записувати свої істерики на камери, при цьому вибухи називаючи хлопками.
7: Він хлопок. Мені всього тріщило. Прямо жорсткий сильний хлопок був.
6: А це вже Слов'янськ на Кубані, що в Краснодарському краї. Це російське місто зазнало не лише дронової, але й ракетної атаки. Зрештою, дрони влучили по резервуарам місцевого НПЗ. Там вирує пожежа. Також повідомляють про ураження тамтешньої ТЕС. Слов'янський НПЗ – одне із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод виробляє, зокрема, авіаційний газ, мазут, вакуумний газоїль та стабільний газовий бензин. Його ураження підтвердили у Головному управлінні розвідки України.
12: Гуркіт на Кубані. Гурта Сили оборони уразили російський НПЗ «Слов'янськ-Еко». Унаслідок операції уражено ключову установку переробки нафти та резервуарний парк підприємства, що живить злочинну війну проти України. Густий дим та заграву від масштабної пожежі на російському НПЗ видно за десятки кілометрів.
6: У Краснодарському краї також повідомили, що наслідки атаки БПЛА прибирають і в Слов'янському районі. Там пошкоджено газопровід та кілька приватних будинків. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
11: Перший в історії бій морських дронів виграла Україна. Відео, як наш «Сарган» знищує загарбницький МБЕК у Чорному морі, показали у військово-морських силах. Операцію з ліквідації ворожого безекіпажного катера здійснили у взаємодії з Головним управлінням розвідки. Саме підрозділи ГУР виявили ціль на воді та послали на її знищення морський безпілотник «Сарган-3000», обладнаний автоматичною турелью «Протектор». Досвіду такого бою досі не мала жодна армія світу. Майже 70 мільярдів гривень податків може недоотримати Держскарбниця через терор Кремля. Таку оцінку станом на початок осені дав очільник уряду Сергій Корецький. Але збитки ще більшають, бо атаки загарбників на бізнес в Україні тривають. Щоб покрити до половини цих втрат, в уряді планують виділити в бюджеті окрему статтю 1 мільярд доларів для страхування воєнних ризиків. Сподіваються, партнери помножать цю суму для підтримки постраждалих підприємств. Також урядовці виконали повну ревізію приміщень фонду Держмайна, держпідприємств і міністерств. Склади та виробничі площі пропонують бізнесу. Також готують децентралізацію постачання товарів за прикладом енергетики і ведуть перемовини із країнами-сусідами про гнучку та швидку систему перетину кордону. В Ірані його засудили до страти. В Україні він став військовим медиком і вже 4,5 роки рятує життя побратимів. Політичний біженець Хосро пройшов пекло боїв на Херсонщині, де човнами вивозив поранених. Нині служить у 128-й бригаді «Дике поле» та готується вдруге стати батьком. Як опинився в Україні, Анастасія Вільхова розкаже.
15: Тактична медицина спасає тільки життя. Цивільна медицина спасає здоров'я. Наша задача – донести його живими до лікарні або стабілізаційного пункту.
11: Він рятує життя українських військових на найгарячіших напрямках фронту. Політичний біженець із 15-річним бойовим досвідом. Хосро – лікар з Ірану, який від початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил.
15: Я вчився в Гуанчжоу, Китай, іглоукалування, електроакупунктуру. Учився в Таїланді традиційна медицина в город Паттайя. Учився в Індії, город Бомбей, метафізика. Я вбігав із війни, приїхав як біженець в Україні, але війна зі мною догнав.
11: Сьогодні Хосро очолює евакуаційне відділення 128-ї бригади «Дике поле» на Запорізькому напрямку. Під постійними обстрілами та атаками російських дронів працювати доводиться цілодобово.
15: Заберемо, евакуюємо, стабілізуємо, донесемо до стабілізаційного пункту. Далі вони відпрацюють. Я ніколи не врахую, кого ми рятуємо. Ми завжди врахуємо тих, хто не повертався.
11: У 128-й бригаді Хосро опинився після 3 років служби на Херсонщині у складі морської піхоти. Там замість броньованих машин поранених доводилось евакуювати човнами під постійним вогнем артилерії.
15: Коли ти витаскуєш людину із воду і сам в воду знаходишся, це дуже важко. Було случай, що лодка привернувся, ми все впали в воду. Все, думали, все закінчився, житті, історії закінчився. Ну, але від, я досі тут.
13: За час служби він і сам не раз опинявся у шпиталі. Під час евакуації потрапляв під обстріли градами та артилерією. А одного разу російські військові накрили з РСЗВ будинок, у якому перебував Хостро. За час служби чоловік отримав 4 поранення.
14: Це осколки, а тут от голова Хостро.
13: Для іноземця з іранським військовим квитком шлях до ЗСУ виявився непростим. Аби підписати контракт, чоловік пройшов перевірки та поліграфи.
15: Ну, не хотіли брати іранця на службу. Я пройшов 4 рази поліграф в СБУ, з головного управління розвідку.
13: В Україну Хосро приїхав як політичний біженець у 2014 році. У Києві хотів почати мирне життя. Відкрив ресторан європейської кухні та одружився з українкою.
15: Це мій дім, це бізнес, дружина.
13: Через службу в українському війську на батьківщині Хосро винесли смертний вирок. До Ірану чоловік повернутися не може. Тепер його життя і родина в Україні. Поруч побратими, а навесні він знову готується стати батьком. У подружжя має народитися дитина.
16: Чого вам зараз хочеться найбільше?
15: Чого хочеться найбільше? Складне питання. Може, колись я ще хочу побачити свою батьківщину. Вийде чи не вийде, я не знаю.
13: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
11: На цьому поки все. Більше новин за 15 хвилин, тож до зустрічі.

0: Канада. Закрита для всіх військова база неподалік Торонто, де проходять навчання українські пілоти. Їхні обличчя закриті, їхня місія засекречена. Ми прилетіли сюди на борту номер один, щоб поговорити із президентом Зеленським.
1: А, пане президент, у мене до вас, в принципі, запитання, які хотіли би поставити вам люди, які нас зараз дивляться, ті, хто по той бік екрану.
0: Що за новий пакет ППО виділяє нам Канада?
2: Прем'єр-міністр оголосив закупівлю ракет для систем Патріотів ПАК-3, антибалістичних ракет на суму 350 мільйонів.
0: Як просувається дронова угода?
2: Кілька команд працює над збиттям, варіантами збиття реактивних шахедів.
0: І чи реальне енергетичне перемир'я? Саме зараз, після візиту Віткова і Кушнера.
2: Якщо Путін не хоче повністю, ну хоча б зернове енергетичне.
0: Дмитро Анопченко записав у Канаді ексклюзивне інтерв'ю про допомогу союзників, війну і надію на мир. Сьогодні в ефірі Інтера.

0: за свою країну.
1: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
2: Десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії. А срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
3: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: О, мама дзвонить.
5: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
6: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
4: Ти просто довго була поза зоною.
7: Ми хвилювалися.
8: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
5: Дось, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
6: Бувай, мамусю.
4: Бувай, Люба.
9: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.

0: за свою країну.
1: Зізнатися, всі останні дні ми з цікавістю чекали, як будуть викручуватися російські чиновники та пропагандисти після ось цих слів Путіна.
2: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
1: Якщо раптом хтось не розуміє, у чому прикол, пояснимо. Бункерний дід дійшов до тієї стадії маразму, що почав захоплювати міста, де навіть бойові дії не ведуться. Конкретно зі Святогірськом це навіть не захоплення в кредит.

0: натягнути сову на глобус. Якщо раніше в таких випадках батьки-командири відправляли десятки смертників заради прапоровтику, то тепер такого не вийшло. А тому, барабанний дріб, вони просто показали карту зі Святогірськом та написали «наш».
1: Подразделение группировки войск «Запад» освободили город Святогорск Донецкой Народной Республики.
0: А що таке маленьке? В епоху мобільного телефону у кожного в кишені не знайшлося часу та можливості російський прапор у Святогірську сфоткати. Давайте вгадаємо, напевно справа в тому, що його там немає. Інакше всі б 10 разів побачили і чмонік у центрі, і чмонік біля лаври. І показувати при таких розкладах просто точку на карті значить розписуватись у брехні та безсиллі. І знову ж таки, це й окремі Z-чорти визнають.
1: Мы видим, как президент выходит и рапортует об освобождении города, которому до освобождения еще как до Луны. И все вокруг на это смотрят и думают, а ну ладно, своя реальность у человека, не будем его расстраивать. Сами себя обыграли в пятимерные шахматы.
0: Ну а з іншого боку, ось ця історія зі Святогірськом набагато ширша, ніж здається на перший погляд. Адже тут швидше йдеться про зміну підходу Кремля до пропаганди. Ні, вони і раніше брехали та вигадували перемоги, але при цьому хоча б намагалися показати холопам хоч якесь підтвердження чи пруф. Тепер же дурням просто говорять по телевізору «ми перемагаємо, а де саме не ваша справа».
2: По території, ну, останній місяць взагалі був одним із найуспішніших у цьому році. То есть мы очень успешно продвигаемся в Харьковской и Сумской губернии. Ну и, как было сказано начальником генерального штаба, мы, по сути, взломали первую линию обороны Славянско-Краматорской. Да.
0: Що кому не зрозуміло? Величезний приріст у чувачків по територіям виявляється. Вже ледь не Суми та Харків завтра будуть чмоньки брати.
2: Ні, ну, понятно, що Харків можуть уже попрощатися. Там і Суми, і Харків. Ну, от, возразити щось можуть? Єсть, що виграти? Ні.
0: Якщо все так добре та чудово, то в чому проблема зняти відео? Ну, хоча б пару кадрів на підступах до обласних центрів Харківської та Сумської областей. Але натомість усі російські перемоги мешкають виключно в районі роти Рудольфича. Вже, чесно, навіть не смішно з цього глузувати.
2: В групі «Сівер», яку розглядає генерал-полковник Нікіфоров, блестящий полководець, уверенно йдуть вперед. Притом і в Харківській, і в Сумській, і глибоко йдуть.
0: Ну а коли ми почули такий супераргумент, то стало зрозуміло, що у росіян зовсім все погано.
2: Не то, що лісополоси, але населені пункти, завалені трупами, які Україна не збирається забирати, щоб не показувати свої потери. І я вже не говорю о тому жуткому запахі, який стоїть над цими містами, тому що, ну, українці своїх просто бросають в таких количествах, що коли всі ці цифри спливуть, стане страшно.
0: Божечко, зараз би на п'ятому році путінської СВО у статусі другої армії світу бігати полями та трупи нюхати. Це прям зовсім безнадія на тлі відсутності перемог. Причому, коли ми говоримо про відсутність перемог, це ж не наші якісь хотілки. Самі пропагандисти дуже сильно підставляються, щойно доводиться хоч на півкроку відходити від прописаних темників.
3: И что меня еще радует, и это, кстати, отмечают и украинские, и западные эксперты, что наконец-то Российская Федерация, так сказать, вооруженные силы Российской Федерации сняли белые перчатки и приступили к методичному, практически ежедневному уничтожению основ украинской экономики.
0: Це, друзі, все те, що у Соловйова, де давній коріш Рудольфича на прізвище Бужинський, вирішив підбити підсумки літньої кампанії. І ми прям зраділи. Можливо, хоч тут почуємо конкретику по фронту. От тільки Бужинський, чомусь підбиваючи підсумки, конкретно про фронт нічого не сказав. Зате хвилин 20 трендів про прильоти ракет і шахедів.
3: Хотілося б підвести проміжуточний ітог літній кампанії. Серія літніх ударів, яка почалась, ну, частично в іюні, але в основному з 1 іюля. Это удары по металлургической отрасли Украины. Во-вторых, это, конечно, морская блокада. В-третьих, это довольно плачевное состояние украинской железнодорожной отрасли.
0: І це вкрай важливий маркер, який свідчить про те, що між пропагандою та реальністю величезна прірва. Що ж це за літня кампанія така, коли замість списку захоплених міст та селищ доводиться знищеними локомотивами пишатися?
3: Ну, мы уже говорили о том, что приблизительно треть локомотивного парка в результате наших ударов была выведена из строя. Это дает повод, конечно, я бы на месте украинского руководства очень сильно задумался насчет того, что стоит ли продолжать эту авантюру.
0: При цьому всі ці тухлі спроби робити хорошу міну при поганій грі виглядають настільки безглуздо, що шоковані навіть окремо взяті пропагандисти.

0: Так штатний експерт каналу «Соловйов Лайф» із позивним «Розвідос» закотив в ефірі справжню істерику. А почалося все з того, що кожне опудало на російських ток-шоу вважає себе військовим експертом.
1: Сьогоднішній конфлікт в абсолютно більшості своєму коментують люди, які на світові роки удалені не просто від нього, а від взагалі самого поняття тактики, оперативного искусства, стратегії, базових тактичних принципів.
0: Тобто навіть Z-пропагандист визнає, що люди, які вигадують перемоги на російських каналах, тупо некомпетентні. Майже ніхто з них ніколи не бував на фронті. Відповідно, пропагандисти говорять про те, у чому взагалі не розбираються.
1: Вони не розуміють взагалі, о чому в принципі говорять, але говорять так багато, що, прошу прощення, це не матерне слово, засрали все інфополе.
0: Ну а далі почалося найприкольніше. Адже, щоб довести свою правоту, Розвідос почав розповідати про реальну обстановку на кількох ділянках фронту. І особливо хотілося б звернути увагу на запорізький напрямок. Тут не треба багато говорити, просто послухайте самі.
1: Йдуть бої жесточайші за Тернавате. Наступлення на Орехово остановилось. Ми відбиваємо удар во фланг. Йдуть встречні бої жесточайші на Запорозькому направлінні. Йдуть жесточайші встречні бої.
0: Як бачите, Розвідос не дуже вірить, у тому числі і Путіну, який запевняв дурників, мовляв, наступ російської армії йде на всіх напрямках.
2: Що стосується моєго заявлення про те, що, на мій погляд, діло йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну вы же видите, каждый божий день.
0: И как приклад, ведущий Соловьев Лайф разбирает обстановку в районе Оріхова. Тут ватна публіка з подивом і дізналася, що українська армія не те, щоб не біжить і не відступає, а проводить успішні контратаки.
1: Не ми наступаємо, а встречний бої. І где-то даже нас тіснят.
0: Такі зізнання ще більш цікаві у світлі того, що особисто голова Генштабу РФ Герасимов тільки ось кукуріков, мовляв, усі контратаки української армії в Запорізькій області – це вигадки, щоб виклянчити грошей у кураторів.
3: В условиях відсутствия реальних результатів на землі українське руководство стремиться убедить западних кураторів в успішних действиях вооруженных сил України на полі боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области.
0: І тут два варіанти. Або Z-пропагандист Розвідос теж у долі, або росіяни забрехалися настільки, що перечать один одному. Особисто ми готові поставити що завгодно на другий варіант. Тим паче, що подібні зальоти трапляються і з інших тем.
4: А зачем нам являть мобілізацію, якщо у нас кожен день количество добровольців такое?
5: Больше полутора тисяч, як мінімум.
4: Тобто, зачем?
0: Всі ви, напевно, чули тупу браваду російських чиновників і пропагандистів про нібито величезну кількість добровольців на фронті. Вони цією чухнею всім вуха прозищали.
6: Пішов народ, підписує контракти, при тому молоді ребята, отличні ребята, при тому наращуємо колосальними темпами.
0: І ми це роками парирували тим, що країні з величезною кількістю добровольців не потрібно відправляти калічів на штурм. Тим не менш, довести щось на 100% було вкрай складно. Але ось пропагандисти в ефірі починають обговорювати тему українських ударів по Wildberries і Озону. Здавалося б, до питання мобілізації вони взагалі жодним боком. Але це лише на перший погляд. Просто послухайте, що каже вже знайомий усім Розвідос.
7: Малий бізнес терпить убитки, дуже багато компаній закривається, вновь відкрившихся менше вкратно, чим закрившихся. Вот, то есть, ну, то есть такое, так, этот, отрицательный рост. Отрицательный рост, новое выражение. И сейчас людей, которые теряют бизнес и остаются с кредитами, с долгами, с ипотеками, их огромное количество вышло на рынок, на биржу труда. И эти люди, они идут.
0: Тобто чувачок просто в ефірі радіє розоренню десятків тисяч бізнесменів. Адже тепер хоч хтось піде в армію добровільно і не доведеться хапати та тягнути на контракт вокзальних бомжів.
7: І ці люди, правда, йдуть на фронт зараз. Это не надо кривить душой, и я считаю, что вот лучше вот такого, чем какого-то бомжа с Курского вокзала, полицейские задержали.
1: Нет, бомжей давно.
7: Ну, бомжи уже скоро, они закончились, да.
0: Тобто так багато було добровольців язиком, що бомжі, неспроможні відмазатись від армії, закінчилися. І для України це хороший знак, який свідчить як мінімум про те, що російська пропаганда тріщить по швах. Добре, що працювати над помилками за поребриком не прийнято. У цьому світлі залишається лише сподіватися, що проблеми на болотах будуть лише посилюватись. Адже все, що погано їм, добре нам. просте правило, яке особисто ми давно взяли за основу.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: «Єдині новини» в центрі подій.
11: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Росіяни від самого ранку атакують Україну різними типами безпілотників. Відомо про удари по залізничній інфраструктурі на Вінниччині. Вибухи чули на Хмельниччині. У Тернополі уражено об'єкт транспортної інфраструктури та промислове підприємство. Відомо про одного постраждалого. В Івано-Франківську після атаки на місто травмована людина. Є пошкодження в одній з багатоповерхівок. Ворожі удари дісталися сьогодні до Львівщини. У Стрийській міській раді повідомили про влучання по багатоповерхівці та будівлі неподалік вокзалу. Минулося без постраждалих. Окупанти завдали удару по залізниці за 2 кілометри від українсько-польського кордону. Відео моменту влучання дрона оприлюднили у пабліках. Як повідомили залізничники, сталося це на Волині. Ворог атакував локомотив пасажирського потяга. Людей завчасно евакуювали. Також біля Ягодина на Волині, поблизу КПП міжнародного пункту пропуску, пошкоджена АЗС та згоріли фури. Сам пункт не постраждав. 20 людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Одесі. Окупанти завдали ударів по багатоповерхівці та приватних будинках. Мир через силу зараз. Під таким гаслом у Києві відбулася 22-га щорічна дискусія Ялтинської європейської стратегії, організована фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч форум зібрав близько 700 політиків, дипломатів, військових, бізнесменів та експертів із 28 країн. Протягом 2 днів учасники обговорювали перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України та Європи, розвиток оборонних технологій та що саме сьогодні може наблизити Україну до справедливого і тривалого миру.
12: Справжній мир ніколи не народжується з ілюзії чи слабкості. Він є прямим наслідком сили та спротиву. Україна знає на власному досвіді. Недостатньо просто прагнути миру. Потрібно мати спроможність його досягти. Мир через силу – такий головний меседж цьогорічної Ялтинської європейської стратегії. І головне питання, що вже може стати тією силою, яка наблизить завершення війни.
13: Вже у 22-ге фонд Віктора Пінчука на форумі ЄС збирає політичних лідерів, дипломатів, військових, ветеранів, експертів та інтелектуалів. Цьогорічний форум розпочався у 25-ту річницю терактів 11 вересня. Відкриваючи дискусію, засновник ЄС Віктор Пінчук провів паралель із реальністю, яку сьогодні переживає Україна.
14: У 2001 році Україна була разом зі Сполученими Штатами, приєдналася до міжнародної антитерористичної коаліції. І ніхто ніколи не забуде кадри з вежами-близнюками. Але сьогодні в Україні у нас є сотні, якщо не тисячі, таких граунд-зеро місць, де стався терористичний напад. Всі вони мають дещо спільне. Терористів потрібно зупинити.
13: Нині момент, який не можна втратити, переконаний засновник Ялтинської європейської стратегії. Непохитна воля українців та перевага в інноваціях відкрили вікно можливостей – змусити Кремль до реальних переговорів. Але Росія теж готується використати зиму, балістику та дрони, щоб зламати український опір. Тому Захід має діяти швидше.
14: Мир через силу – це про негайні дії України, Європи, Сполучених Штатів та інших партнерів. Зараз ми маємо унікальне вікно можливостей для дій. Саме тому нам потрібне швидке і суттєве посилення сил та ресурсів. Значною мірою це залежить від наших західних друзів і партнерів, від більшої військової та фінансової підтримки, більших інвестицій в українську оборону та посилення санкцій, щоб скоротити ресурси ворога. І найважливіше – цієї зими Україна повинна мати найбільш захищене небо у світі.
13: До учасників дискусії онлайн звернувся президент Володимир Зеленський. Наголошує, якщо Москва не готова завершувати війну, на неї потрібно тиснути. На думку президента, Сполучені Штати мають для цього усі важелі, зокрема санкції. А поки пропонує рухатися поетапно.
15: Переговорний процес повинен стосуватись закінчення війни. І якщо Росія не хоче закінчувати, то треба знаходити до неї підхід партнера. Якщо складно знайти, то сьогодні, принаймні, треба рухатись крок за кроком. Тобто розблокувати Чорне море і знайти можливість енергетичного перемир'я. І, безумовно, продовжувати трек обміну полоненими.
13: Новий раунд тристоронніх переговорів за участю України, Росії та Сполучених Штатів може відбутися вже на початку жовтня, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. У Вашингтоні також запевняють, хоча далеко не усі карти можна розкрити публічно, але Сполучені Штати прагнуть якнайшвидше знайти рішення, яке дозволить завершити війну.
16: Президент Трамп дуже серйозно ставиться до цього питання, як і ми з вами. Президент Зеленський також рішуче налаштований, і судячи з того, що ми бачили і чули, Путін теж зацікавлений. Головне – знайти правильну формулу, яка, маю надію, влаштує всіх і дозволить просунутися вперед.
13: Але Захід має не просто чекати, поки Москва погодиться на переговори. Радник британського прем'єра з нацбезпеки Джонатан Пауел вважає, Путін рано чи пізно сяде за стіл переговорів. Завдання Заходу – зробити так, щоб Москва підійшла до них серйозно.
16: У якийсь момент, коли ми найменше цього очікуватимемо, Путін погодиться на переговори. Це єдиний спосіб, яким завершиться війна. Путін не захопить Україну, він не підкорить Київ. Переговори відбудуться, і він повинен буде взяти в них участь. Головне – змусити його серйозно поставитися до цього. І я думаю, що наша стратегія починає працювати.
13: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський бачить ще один сценарій. Війна може завершитися, коли у Путіна забракне ресурсів її продовжувати. Один із ключів – російська нафта.
17: Ця війна може завершитися завдяки переговорам, а може й поступово зійти на нівець, коли в Путіна забракне ресурсів. Для цього Україна має зосередитись на ударах по нафтопереробних заводах. Якби понад половину російських нафтопереробних заводів було б пошкоджено так, що їх неможливо було б швидко відновити, він фізично не зміг би продовжувати війну проти України.
13: Естонія ж закликає Європу позбутися ключового обмеження, постійного страху російської ескалації, а ще бути готовим самим дати відсіч, не чекаючи, поки Москва зробить наступний крок.
16: Путін грає на нашому страху перед ескалацією, вдаючись до гібридних атак, які роз'єднують нас, розколюють наші суспільства і підривають нашу єдність. Тому ми маємо його позбутися. Ми боїмося перемогти у війні, а можливо, ще більше ми боїмося того, що Путін її програє.
13: Росія досі живе ідеєю відновлення імперії та особливого місця у світі, каже колишній британський прем'єр Борис Джонсон. Та наголошує, перевага Путіна, на відміну від Заходу, у чіткості мети. Європа ж має відповісти на питання, де місце України у західному світі і чи готова вона його захищати. Сподівається на членство України в НАТО, але якщо воно не стане реальністю швидко, закликає готувати план Б. Наголошує, цей план, однак, не може складатися з обіцянок. Гарантії безпеки мають бути такими, щоб у них повірили не лише у Києві, а й в Москві.
16: Я сподіваюся, що Україна вступить до НАТО. Я виступав за, але я справді стурбований. Нам потрібно підготувати план Б для України. І все залежатиме від того, якими і наскільки переконливими будуть гарантії безпеки. Чи будуть вони підкріплені військами на місці, і чи повірять у них українці і росіяни.
13: Для українських військових мир через силу не дипломатична формула. Зараз один із ключових викликів – захист українського неба від дронів та балістичних атак. Українські командири, звертаючись до учасників дискусії, наголошують, Україна захищає не лише себе, а й стримує поширення війни за її межі. І застерігають європейців не жити ілюзіями. Путін не зупиниться на Україні.
18: Війна стримує Росію від нападу на Захід? Ні. Я хочу, щоб ви всі усвідомили, що не війна стримує, а стримує Україна і український народ. Я впевнений, що Україна стане щитом і стане першою лінією оборони західних країн. І що саме цікаве, про це дуже давно вже всі говорять. Але ментально треба прийняти.
13: Окремі дискусії ЄС були присвячені технологіям та штучному інтелекту у війні, майбутньому глобальної сили, українським інноваціям та досвіду наших військових. Символом цьогорічного форуму стала робота всесвітньо відомого Бенксі – автопортрет на головній сцені форуму. Художник, який ніколи не показує обличчя, сфотографував себе біля власної роботи у Бородянці на Київщині. Маленька дитина перемагає значно сильнішого суперника, дорослого чоловіка. Пряма метафора української боротьби та західної підтримки. Вероніка Бойко, Максиміліан Ільченко, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
11: І на завершення випуску маємо можливість допомогти нашим військовим. Хлопці з 50-ї окремої артилерійської бригади, які прикривають техніку та особовий склад від російських дронів у Харківській та Сумській областях, потребують нашої підтримки. Військовослужбовці нині працюють 24/7, перешкоджають окупантам уражати логістичну та критичну інфраструктуру у зоні відповідальності та вглиб України. Росіяни постійно шукають своїми БПЛА нашу техніку, кілзона більше, щоб вогневі групи були ще ефективніші та мали кращу логістику, воїни потребують автівки. Адже транспорт на передовій вже став витратним матеріалом. Долучитися до збору артилеристів можна за QR-кодом або номерами карток, які ви бачите на екранах. І пам'ятайте, малих донатів не буває. Потрібно 300 тисяч гривень. Ми з вами неодноразово такі збори закривали і допомагали нашим славним ЗСУ.
19: Слава Україні! Ми, бійці 50-ї окремої артилерійської бригади, виконуємо бойові завдання в зоні відповідальності в Харківській області, прикриваємо логістичні шляхи від атаки ворожих дронів. Для більш ефективного виконання бойових завдань нам потрібна є гостра необхідність в отриманні автомобілів для більш ефективного виконання наших бойових завдань. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору на авто для нашого підрозділу, а саме для роти охорони 50-ї окремої артилерійської бригади. Слава Україні! Героям слава!
11: Тож, будь ласка, не втомлюйтеся підтримувати збори наших Збройних сил України. На цьому все. Бережіть себе, своїх близьких і Україну.

0: У чому ти вимірюєш свій день? В усмішках, склянках кави чи в кількості теплих обіймів? В змінах робочих, годинах тривог чи хвилинах мовчань? А ми в кубометрах, цистернах і тоннах. Щоб в школі був час для навчань, в лікарні був час на прийом і в частці улюблений чай. Наш день в кубометрах – це твій у годинах тепла, кілометрах доріг та хвилинах життя. З днем нафтогазовика!
1: Президент затвердив концепцію розвитку пластового і скаутського руху на 27-35 роки. Сьогодні відкриття пластового року, до речі. І ця концепція передбачає розширення мережі вишкільних центрів, підготовку виховників і співпрацю із закладами освіти. Мета підтримки, щоб більше дітей могли долучитися до руху у своїх громадах. От буквально там перед цим ефіром розмовляв зі своєю колегою, згадали про пласт, і вона каже, біда, от в неї, в містечку під Києвом, пласт є, місць немає. Охочих долучитися до організації сьогодні більше, ніж вона може прийняти. І от що зміниться для дітей, батьків та як державна підтримка має запрацювати на практиці? Про це все будемо говорити з головою молодіжної організації «Пласт» Національна скаутська організація України Ксенією Дремлюженко. Пані Ксенію, дякую за те, що завітали. Вітаю вас.
2: Так, вітаю вас.
1: Давайте почнемо з того, що найбільше зараз цікавить батьків. Якщо дитина сьогодні не може потрапити до пласту через чергу або відсутність осередку, він не скрізь є, що для неї має змінитися вже наступного року?
2: Ми не можемо говорити про дуже швидкі зміни. Наступного року в нас все рівно ми розуміємо, що будуть черги дітей до пласту. І все, що зміниться, це якщо дитина хоче приєднатися до організації або батьки мають такий намір, батькам треба спробувати стати виховниками. Прийти до нас, записатися на онлайн-курс, пройти тренінги і стати виховником для своєї дитини і для дітей, які теж стоять в черзі. Тоді так можна пришвидшити це. По-іншому ми говоримо, що зараз це важливо розвиток інфраструктури для того, щоб ми могли та збільшувати нашу кількість. А для розвитку інфраструктури нам потрібні як і різні приміщення, так і можливості ділянок під таборування. Так і дуже важливо це безпосередньо підготовка пластових виховників. Тому що виховником може бути будь-яка людина, яка відчуває, що має свій волонтерський час і може його виділяти для дітей. Все іншого ми навчимо в пласті.
1: А на яких засадах виховники до вас приходять?
2: На волонтерських. Виховники приходять на волонтерських засадах, так, і вони працюють з дітьми, ми їх навчаємо пластовому скаутському методу і після цього...
1: Якщо прийдуть, так, то де плануєте відкривати нові осередки насамперед?
2: Нам точно треба ставати спроможнішими в обласних містах, тому що обласне місто може давати поштовх для розвитку малих уже громад в себе в області. Ми точно маємо в фокусі підсилення міст в центрі північ, південь, схід України. Це для нас є дуже важливо, тому що ми розуміємо, що навіть там черги, але ці черги неспівмірні з чергами в Києві чи з чергами у Львові, до прикладу, дітей. Тому наш фокус – це розбудова і підсилення обласних міст, а далі це, звичайно, центр, північ, схід і південь України.
1: От це для мене дивно чути, що навіть у Львові не вистачає виховників.
2: Так, навіть у Львові.
1: Про указ президента. Скажіть, будь ласка, як вдалося дійти цього рішення? Я маю на увазі про державну підтримку. І хто допоміг пласту донести свої потреби? Я так розумію, не тільки до президента, а ще й до уряду, бо ми очікуємо якоїсь урядової постанови. Я правильно розумію?
2: Якщо говорити про державну підтримку пласту, ми розуміємо про те, що держава – це є хороший партнер і допомога для такої організації, як ми. Ми працювали не один рік над цим, тому що був і раніше закон та про визнання пластового руху та підтримку пластового і скаутського руху. І він мав давати вже тоді поштовхи ще в 19-му та 20-х роках для того, щоб розвивалася інфраструктура. Але цього не відбулося. І зараз наша опікунська рада, члени опікунської ради Сергій Притула мав таку нагоду розмови з президентом. І поспілкувавшись з президентом і пояснивши виклики, які стоять перед пластом. І якщо ми хочемо мати більшу кількість свідомих українців, держава має піти в партнерство з нашою організацією. І таким чином ми вже змогли пропрацювати кроки та і мати зараз указ президента та концепцію підтримки пластового скаутського руху. І далі ми вже працюємо системніше з Міністерством молоді, з Міністерством освіти для того, щоб розбудовувати наші спроможності. І саме тут важливо говорити про партнерство. Це не все падає на пласт, а держава виступає партнером і допомагає розвивати, до прикладу, навчати виховників, допомагає створювати інфраструктуру, допомагає, підтримує наші заходи. Оце є важливо робити в партнерстві.
1: Окей, а щоб прийняти більше дітей, як ви говорите, потрібні дорослі, ну, виховники, та, які регулярно з ними будуть працювати. А де ви будете шукати нових виховників, якщо черга з них не стоїть, і скільки часу потрібно витратити на їхню якісну підготовку?
2: Ми шукаємо виховників через соціальні мережі, через говоріння з свідомими українцями в різних сферах, тобто з різними громадськими активістами чи організаціями. Безпосередньо батьки дітей, які в черзі, вони теж потенційно можуть ставати виховниками. Навчання виховника триває від 2 місяців до там 3-4. Це декілька тренінгів, які треба пройти, щоб далі могти системно працювати з дітьми, але найважливіше розуміти, що це далі може бути про стиль життя. Тому що ти вже щотижня зустрічаєшся з своїм гуртком дітей, так, у вас є пластовий табір, на який ви поїдете, у вас є різна кількість змагань, в яких треба брати участь. І, відповідно, навантаження на виховника з кожним разом все збільшується і збільшується.
1: А чи долучаєте до цієї ініціативи, до прикладу, ветеранів і ветеранок?
2: У нас, звичайно, із наявних пластунів є вже значна кількість та ветеранів і ветеранів, які доєднуються, але і ми відкриті до всіх. Тобто виховником може стати будь-хто, хто готовий з розумінням ставитись до цінностей, готовий виділяти свій волонтерський час на роботу з дітьми.
1: Для цього потрібно пройти якесь тестування? Чи вірити на слово?
2: Так, це тестування проходиться в часі
1: проходить,
2: навчання.
1: Так,
2: воно в часі цього... навчання відбувається.
1: І для цього не обов'язково раніше бути було у пласті, просто приходиш, маєш
2: це є такий міф і є побоювання людей, що якщо вони не проходили пластову програму, вони не зможуть бути хорошими виховниками. Це неправда. Можна приєднатися, не проходивши цю юнацьку програму, і можна пізніше запалитися чаром пластування і в дорослому віці стати хорошим виховником для дітей.
1: Мінмолодьспорту повідомило про плани спрямувати понад 60 мільйонів гривень на підтримку пластового руху. Чи вже відомо, на який період розрахована ця сума і що з цієї суми отримує з пласту?
2: Ці не лише через Міністерство молоді та спорту, кошти будуть спрямовуватися через Міністерство освіти. Ми працюємо над тим, щоб допомогти підсилити пластові заходи, які зараз є, для того, щоб діти могли платити менше внесків, і частина з цих коштів підуть на підсилення пластових заходів, інша – на навчання виховників, тобто допомогти нам збільшити та кількість виховників. І також ми говоримо про допомогу з певними там інституційними речами, які нам теж допоможуть втілити.
1: А ви розумієте необхідну суму для функціонування пласту, там, до прикладу, на 27 рік, щоб всі ті плани, які ви задумали, можна було реалізувати?
2: Ми розуміємо, але вона...
1: Це співмірна сума?
2: Пласту набагато більший запит. Набагато більший запит і бюджет, але треба розуміти теж, що нам важливо в партнерстві і потрошки нарощувати свої спроможності. Пласт – це громадська організація, та, і відповідно ми маємо свій штат людей, які системно допомагають її розбудовувати, але і вливання однієї великої суми від певного джерела – це теж може бути великий тиск на організацію, тому ми розуміємо, що ми маємо поступово вибудовувати свої спроможності, а держава має бути зацікавлена в тому, щоб в нас з'являлося більша кількість спроможних організацій. Тому у нас є певна кількість років, щоб вибудувати ці спроможності.
1: А наскільки активно зараз долучається до підтримки пласту, до прикладу, та сама діаспора?
2: Наша діаспора дуже нас підтримує, особливо в напрямках підтримки пластунів та пластунок у війську, допомога спільнотам загиблих пластунів, тобто їхнім родинам, а також допомагає нашим дітям з поїздками за кордон і з таборуванням. Тому діаспора дуже активно включена, але все рівно ми не можемо говорити розвиток інфраструктури, та нам потрібні ділянки під таборування, ділянки для занять з дітьми на регулярній основі, і це величезні кошти, безпосередньо держава могла б цьому теж сприяти.
1: Окей, а от ці ділянки, про які ви згадуєте, хіба це не ваші перемовини з урядом?
2: Ні.
1: Ні, так? Це комерційна історія.
2: Це може бути комерційна, але може бути і допомога і від держави або місцевих громад.
1: Концепція передбачає залучення пластових і скаутських програм, як ви згадали, до системи освіти. А що це означатиме для звичайної школи? От як зберегти добровільність участі і не перетворити це на просто якісь там заняття для звітності? Хто це буде контролювати? Як отримати якісь там бали ефективності цієї концепції?
2: Ми точно не хочемо мати пласт в кожній школі чи при кожному класі. Це не про це. Це про систему позашкільної освіти, тому що це теж пласт є неформальна освіта, та і позашкільна. Відповідно, фокус, чому тут в закладах освіти, тому що вони нам можуть допомагати підготовлювати виховників, і це займається це Міністерство освіти. І безпосередньо в частині неформальної освіти, гуртків додаткових, ми можемо мати певні програми, які допоможуть нам якісніше працювати з дітьми. Нам важливо дуже поширюватися, але без втрати якості, бо якість – це про наші цінності.
1: Окей, от про цінності і якість. Ви виховуєте от відповідальність дитині перед своєю громадою, перед країною. А як пояснюєте дитині таку от просту, здавалося би, річ, як патріотизм?
2: Я не можу сказати, що ми точно це от прям пояснюємо, проговорюємо. Мені виглядає, що це все закладено в самій пластовій скаутській програмі. Тому що дитина співає пісні. Приходячи на заняття, в нас є, до прикладу, певний частина пісень, які діти мають знати. Це така ніби магія пластова. Я не можу навіть пояснити. Ми це називаємо чар пластування і символіка організації. За допомогою цих пісень діти теж запам'ятовують певні речі про Україну. Далі вони вчаться вивчати історію України, але не просто прочитати книжку, а через такі речі, які можна потрогати. Та? Це музеї, це вивчення там історії своєї сім'ї, це спілкування з людьми, історичними постатями, та які є зараз, тому що у нас є люди, які зараз творять історію. І таким чином діти вчаться вивчати свою ідентичність і розуміння, що ти українець. Далі, наприклад, у нас є змагання з стежками героїв, на яких діти йдуть в Карпати стежками героїв УПА і вивчають таким чином історію. Тобто вони мандруються, фізична активність, це взаємодія з природою, але ви разом з цим вони вивчають те, ага, а що ж відбувалося та 100 років тому, як це відбувалося, та? Тобто подивитись на ту краївку. Або є такі різні змагання, які допомагають це дітям зрозуміти. Навіть безпосередньо у нас в пласті є групи, які називаються куренями. Завдання цих куренів – вибирати собі людину, на якого ну патрон, який вони беруть за основу, ніби як дороговказ ціннісний. Ця людина вже, на жаль, має, ну тобто померла, але вона зробила щось для української держави. Вивчення історії цієї людини допомагає дітям теж краще зрозуміти, хто такі
1: зрозуміти.
2: Українці.
1: Так. Ксені, дякую вам. Дякую за те, що знайшли час прийти до нас і розповісти. З головою молодіжної організації «Пласт – національна скаутська організація України» Ксенією Дремлюженко говорили про державну підтримку пластового руху.

0: Він навчив колір співати, звучати, вібрувати і заманювати. Його червоний, налитий сонячною загравою, палає і бринить, а синій, позичений в неба, ночі і озера, занурює кожного в свої глибини. Його літо дзвонить і кличе до річки, а зимова ніч так і тягне зазирнути у віконце, де миготить ніжний вогник і рипить сніг. Вони живі, промовисті, грають з вами і непокоять. Так усі і втрапляють у полон картин Анатолія Криволапа.
1: Тому що я побачив роботу, здається, це була робота «Місяць над степом». Я до неї декілька разів повертався під час цієї екскурсії по експозиції, стояв перед нею і не міг збагнути взагалі, що я відчуваю, що я бачу. Для мене це був якийсь взагалі новий портал. Це співпало, напевно, з тим етапом, який я переживав в житті. І тут взагалі значення Анатолія для мене трохи особливе. Воно дуже особисте, я б сказав, навіть приватне. Тому що я в 2008 році втратив слух. А разом зі слухом я втратив, насправді, можливість отримати відчуття, які зазвичай ви отримуєте, емоції, коли чуєте музику. Її ж насправді в фізичному просторі не існує. Ви не можете до неї доторкнутися. Але ви її відчуваєте, і це відчуття перетворює вас на людину, яка відчуває ейфорію, глибоку тривогу, печаль. Ви починаєте сприймати навколишній світ зовсім інакше під впливом, насправді, тієї музичної гармонії, яка потрапляє до вас всередину, і починається магія трансформації. Я втратив таку можливість. Але ви знаєте, в якийсь момент я почув, що в мене оцей внутрішній запит на ці відчуття, на емоції повинен все ж таки чимось компенсуватися. І тут живопис Анатолія і взагалі все мистецтво, пов'язане із живописом, якось, знаєте, накрили мене величезною хвилею. Я почав цим дуже цікавитися. І коли познайомився з роботами Анатолія, вони зазвучали в мені. І він, власне, так в одній із своїх публікацій, я потім почав цікавитися взагалі з ким я маю справу, не лише з чим я зрозумів. Це те, що викликає в мене неймовірну емоцію, я хочу дізнатися більше. Я бачу цей колір, я бачу ці сутінки, я відчуваю насправді цю абстракцію, яка починає збуджувати в мене зовсім інші, незрозумілі мені раніше відчуття. Я чую музику, музику кольору. Виявляється, навколо цього була побудована насправді ціла, як потім з'ясувалось, я вже цікавився цим глибше, ціла концепція, представником якої був Василь Кандинський.
0: Таємниця магії Анатолія Криволапа, звісно, криється не лише в кольорі. Тут драматичні і точно прораховані сполучення форми, зібраної, вишуканої, лаконічної, простору і внутрішніх переживань. Шукав майстер цієї впізнаваності свого стилю і слова довго і вперто. Експериментував з матеріалами, пластикою, фактурою. Все це загортав у свої сенси, формуючи власну ідентифікацію. І лише в 40 впевнено вигукне «Я знайшов себе».
2: Момент, я думаю, це можна назвати відкривенням. А до цього він йде досить довго, може і недовго, але невпевно. Він робить. Треба мати сміливість, треба мати відвагу, треба мати впевненість, що я роблю так, як я роблю. І ні на кого не звертаю тепер вже увагу. Я вмію малювати, я розібрався з кольором, я знаю композицію, в мене є ідея. І ось висловити ідею – це найскладніше. І коли людина шукає це висловлення, то, звісно, на початку вона не знає, що ж це добре, погано. І насправді найбільший цей критик і той, хто вибирає, і хто останнє слово каже, це все одно не ми, не глядачі, він сам. Поки він сам собі не скаже «ось, знайдено», це не буде таким, як він думає. Інша річ, що дуже часто художники недооцінюють свої роботи. Інші якісь. От щось дуже цінують, а щось недооцінюють. І часто буває, що недооцінене перевершує оцінене. Але це от життя, це рух. І так воно має бути. І в тому драма, в тому інколи і трагедія буває. Ну, у Криволапова в основному драма. Це драма така насичена, рух, почуття загострені. Висловлення теж дуже виразні і сильні. Мабуть, саме цим він і цікавий. Він сам дуже чутливий, він сприймає все от безбар'єрно. Йому боляче, боляче від краси, так само, як і від горя, від чогось іншого. Він реагує на яскравість квітки якоїсь червоної. Так само, ніби його хтось вдарив від захвату. Да? І коли він знаходить отой колір і ті співсполучення, які відповідають його відчуттю, такому болісному, сильному, може і щасливому, але щастя теж буває болісним, то йому хочеться, щоб всі так перехворіли, щоб кожен так відчув цю силу краси.
3: Найголосніше суперечки, ідеї, пошуки, незгода, молодість і жага вирували в мистецькому заповіднику. Гурті, звідки виросли Тістол, Сільваши, Животков, де гартувався і Криволап.
4: Ті 40 років перші, які я провів практично в експериментах, це було цікаво і захоплююче, а потім уже відкрилася, наче така кольорова сторінка, і вона співпала з перебудовою дуже вдало, тому що до цього я не міг нічого виставляти, само собою розуміється. От. І тут якийсь такий почався, я провів час майже, ну, практично сам у майстерні, не ходив на виставки, ні з ким не спілкувався, а тут я виходжу в першу роботу, вона впізнаваєма абсолютно, і потім живописний заповідник, де був Тетівір Сільваші, Саша Животко, Микола Єйка, Микола Кривенко, це те, що якийсь спала, бо от, напевно, як свого часу імпресіоністи от збирались і обговорювали все. Такий час був і для мене.
3: У майстерні колишнього вчителя Криволапа Віктора Пузікова, до речі, ревного соцреаліста, нині працює теж видатний художник Віктор Сидоренко. Про Криволапа йому говорити легко, бо він великий, бо міцна творча натура, що ніколи не зраджувала своїм принципам і не пристосовувалася. Саме такі й перемагають – себе насамперед. У спогадах про мистецький заповідник у Сидоренка злегка чути нотки ностальгії.
5: Дуже важливо, це ж була молодість. І молодість і нашої держави, і це була і молодість їх, цих людей. Вони зараз всі, хто живий, вони всі відомі. І я думаю, те, що вони визріли якраз в цій групі, і те, що кожен зберігся сам по собі і став видатним митцем, я без всякого кажу, тому що дійсно, от ми візьмемо, там нема похідних особистих, там всі відомі люди. Я думаю, що це багато чому і формувало кожного з них як особистість, я думаю. А в принципі, так чи інакше, в першу чергу, я вважаю, коли мене питають, що важливіше, чи вміння, чи особистість якості, то я вважаю, що особистість якості – це важливіше, тому що в першу чергу ти особистість. І ти вже тоді, як ти не цікавий будеш глядачеві, якщо ти як особистість не цікава.
2: І вони стали шукати своїх шляхів. І вони дуже швидко і дуже наполегливо проходили шлях еволюції світового живопису. Вони дізнавалися про те, що було закрито. Кожен з них якось вмів щось своє знайти. І Криволап пішов через абстракцію. Що цікаво, що пізніше, коли я показувала свої його роботи одному математику, він глянув і сказав: «Та це ж математика, це не живопис». Я здивувалася і переказала це Анатолію, він каже: «Він це побачив».
3: Анатолій радіє і цінує, коли в його картинах читають щось більше за колір. Тонко відчувають прийоми, хоч іноді для цього і потрібні математичні таланти.
4: Я прораховую кольори все життя. От я кажу, коли я не прораховую, поки я з вами говорю, то я прораховую, що от... А за вікно, зв'язку з цим освітленням, воно все-таки носить хоч і теплий, але такий холоднуватий відтінок. Це те, що я, які фарби там повинні бути, які суміші, які, як це все збалансувати. Я ніколи не мав відпусток або вихідних, або ще що. Я завжди тим. Якщо я не писав, я спостерігав, я думав, я... Я збирав у всі такі моменти найцікавіші. Я, наприклад, не пам'ятав... Я про це колись говорив. Я не пам'ятав подію, я не пам'ятав місце. Але я знімав емоційний такий стан, і як я розповідав, що в мене є барабан з цими всіми відчуттями і почуттями, а потім є фарби. І от вони крутяться, поки не співпадуть. Тобто я знаю завжди, куди я попадаю, який стан.
3: Кольористика художника теж скрупульозно прорахована. Про колір Анатолій Криволап говорить як про живу істоту. Він пізнав його силу, хитрість, звабу та, зрештою, вміло приручив.
4: Ну, а я знайшов схему таку, що я беру більшу пляму кольора, який контрастний до всього. І потім я можу на будь-якому плані класти чисту фарбу. І воно все це передає. Так що я тим користуюсь, а потім я взагалі прибрав нейтральні і вже почав масами великими, то що вже перемінилося задача, тому що мені потрібен був настрій. Велика пляма такого кольору емоційного якогось, вона створює настрій, а далі я іншими тільки підігрею під цю масу, і тоді виходить такий стан якийсь особливий, що мені дуже цікаво. Щоб він і маленькі фігури для масштабу. Тобто мені важливо було не бути тут в житейськім, тушнію все. Мені цікаво було дивитися з космосу. Я ще питав, що все це зникне, люди підуть, а оці два виміри, земля і небо, воно буде завжди, і вода. І це такі три стовби, і коли ти сидиш тут, то ти відчуваєш, що це щось особливе. Воно загадкове, особливо ваша ніч. Воно загадкове, воно неймовірно цікаве і пронизує інколи аж до дрожі.
3: Увесь цей космос подарувала Криволапу Засупоївка. У пошуках сигналів звідти об'їхав село Київщини вздовж і впоперек. Знає його заспаним, туманним, сумним. І коли ледачі тішиться на сонці. Переїзд сюди став визначальним для художника.
6: Спочатку їх було два, які мали велике значення. Перший переїзд – з Яготина до Києва, а потім навпаки – з Києва до Яготина. але не в Яготин, а під Яготин, де він в 2000 році переїхав туди і купив там собі хатку і там зробив майстерню. І з того часу він став мисливцем. Бо він полював на ті шедеври, яка створювала природу, а потім ці шедеври, немає, краєвиди, да? А потім ці краєвиди конвертував вже через призму своєї творчості в те, що зараз так дуже всім сподобається. Він приїхав із міста, яке було постійно штучним. Бо ми живемо в штучному просторі, у нас штучне освітлення, штучні забудови, ну, нема. Ми не бачимо інколи, хто, може, там живе на останніх поверхах, бачить, як сонце піднімається, бо як заходить за горизонт. А в Осиповіці це все живе. І там, коли він переїхав, не було освітлення, і от у мене в колекції є його робота, називається «Нічний пейзаж». Так це його перший взагалі нічний пейзаж в житті, коли він вийшов на вулицю і офонаріл.
3: Криволап згадує цікаву Засупоївку від абстракції, бо вичерпався у ній. Приїхавши сюди, відчув, що хоче чогось гоголівського, українського, справжнього. Так народжується новий український пейзаж Криволапа. Засупоївка відплатила йому за любов матеріалом для безцінного бренду.
7: Я думаю, що він це наша ідентичність, і це так, як він відчуває український пейзаж, так його ніхто ніколи не робив. І я думаю, в цій час цей пейзаж, ця ситуація, в якій ми жили, проживали все життя, так, як він це робить, це ніхто не зможе зробити. Мені здається, його цінність саме в цьому. Він просто сам в нього закоханий, в цей пейзаж. Він відчуває його кожною клітиною своєї шкіри і своїм, ну, якби, душею. І це відчувається. Його мистецтво теж і інтелектуальне, бо він і відчуває, і прораховує це все. Тобто я чим більше відходжу від прорахунків і слухаю свої інтуїції, тим краще в мене виходить. В нього є більше і включається і інтелектуальне, і, ну, інтуїція, але мені здається, він дуже багато думає.
3: У майстерні Ганни легко здогадатися, чия вона донька. Цікаво, що прізвище Криволап першою прославила саме вона, виставивши малюнок українського костюма. Батько і мати іноді дивувалися і навіть трохи заздрили, як легко даються доньці кольори, над якими їм чеклувати доводилося трохи довше. Ганна багато взяла від батька, хоча її пейзажі все ж урбаністичні.
8: Чим відрізняється пейзаж Криволапа від інших пейзажів? Він дуже лаконічний, дуже зібраний і медитативний. Він настільки енергетично насичений, що ти дивишся на картину, зупиняєшся в нашому шаленому світі, ти не можеш не зупинитись, але зупинившись, тебе нема враження, що ти стоїш, що ти не рухаєшся, що ти десь зупинився. Ні. Ти настільки туди входиш в цей пейзаж і розумієш, що ти бачиш всю країну, весь світ. Ну, це розуміння йде не через слова, не через якісь конкретні. Ти просто розширюєшся, і оця така, ну, я б сказала, навіть динамічна медитація, вона дуже насичує.
3: Дуже тихо, прямо з ночі, ніби вийшов з його пейзажів чи повернувся з дитинства. Кінь, як міраж, як марево. А все почалося з одного нічного телефонного дзвінка.
4: Це подарунок мого колеги, на жаль, якого вже немає, Микола Муравський. Він зателефонував мені, може, о 12-й ночі зимою. І каже: «Толя, я от відкрив двері, там він у батьків був у Житомирській області, каже, сніг відкрив двері, стоїть кінь, який повністю зливається з небом і снігом». Але він так умів про це розповісти, що він взагалі прочасний був оповідати, розповісти, що я у майстерню і тут же написав його такого спочатку.
9: Стало...
4: А потім повернувся. Ну, це ціла історія цікава, тому що коли виставка персональна була в Українському музеї, ми якраз почали працювати з Танією Міроновою. От, і я для виставки написав вже 160 на 2 коня. Через 2 роки мені якось так каже: «Можна я як коня поверну?» Я говорю: «Таня, мені ще таких подарунків ніхто не давав ніколи». От. І потім вже виставили його і пішло. Поскакав кінь далі.
3: Любов художника до цього ідеального божого створіння, що тягнеться з дитячих коників, написаних на стінах дому, мабуть, відчула і вибаглива європейська богема. Бо на лондонському аукціоні роботи «Кінь ніч» і «Кінь вечір» були продані за рекордною ціною. Правда, у пана Анатолія пояснення цього феномену прості.
4: Ну, ви знаєте, якщо взяти по історії, то коні – це... В селах це робоча сила, у воїнів це агресивна сила. Тобто все людство пов'язане з конем. І перш за все з чоловіками. Так що це якби в тому немає ніякого питання. Тут все дуже просто. Коли ви бачите оцих коней високопородних, вони ж такі красиві, що просто заворожують. Я створюю міраж. Я створюю те середовище, яке примушує відшукувати там коня. А тим самим на мій погляд глядач починає входити в роботу, і вже потім починаються емоції.
3: Оця втаємниченість, силуети, тиша доречно вжились на преміальній карті Ощадбанку. Андрій Пишний згадує, коли розвивали преміальний банкінг, думали не лише про Криволапа як найдорожчого і найвиразнішого художника. Хотілося закласти в його основу сучасне українське мистецтво.
1: Для мене це таке марево, знаєте, це силуети, це спалах, це тінь, це щось дуже утаємничене, це те, над чим насправді починаєш щось вглядатися. Там за цим зображенням значно більше. Ось, це була головна і основна ідея. Значно більше. І це, знаєте, до певної міри в момент, коли вони і зараз, я принаймні я користуюсь дотепер карткою, на якій зображений кінь Анатолія Криволапа. Його можна там побачити лише тоді, коли ти приділиш йому достатньо уваги. Ти його можеш там побачити. А розгладіти його можуть лише ті, хто знають, про що йде мова.
3: Не міг знати Анатолій Криволап, що на його талант вловити невидиме, тихе і тайне уже зріють божественні плани. Кінопродюсер і меценат Богдан Батрух задумав у селі Липівці Макарівського району звести православну Покровську церкву. Оздобити і розписати храм мав тільки Анатолій Криволап. Спочатку майстер навідріз відмовляється, та сон і спокій втрачає.
4: Так, я довго не погоджуюся. Я говорю: «Богдане, ти що, з хати впав? Який з мене розпис церкви, якщо я абстракціоніст?» А він: «Давай, давай», потім сформулював мені твій колір. Говорю: «Ну, кольором, це це для мене не зрозуміло. А потім я розповів своїм колегам, з якими дружили 50 років, от, я розповів, а його дружина так подивилась мені, мішочок, каже, Толя, это не тот заказ, от которого отказывается. И мы так, я думаю, я и так завинив Богу вот так, так что...

0: найкращі архітектори, художники наші, дуже знамениті, які дали свою згоду з нами працювати. Це теж диво. Пан Анатолій навіть і не мріяли, що він... Але Господь так дав, погодився і зробив таку красу. Бо люба ікона, любий розпис – це молитва. Є молитва в словах, є молитва ділами. Ділами ще краще, ніж словами. А є молитва, коли людина бачить, коли людина відчуває і ділиться цим, з тим, хто рядом.
1: Робота над розписом була духовно-феєрична, але фізично важка. Анатолій Криволап запалював кольором, а канонічні композиції пропонував і створював Ігор Ступаченко. Саме в цьому дуеті змогли народитися такі розписи.
2: Композиції лаконічні, дуже мінімалістичні взагалі фігури і висловлені їхні рухи мінімальні. Все мінімально. А колір наповнює енергією, почуттями, емоціями і надає рух. І разом з тим от, буквально запалює все, що тут відбувається. Мені подобається, що людина, яка приходить в храм, їй тут не потрібно сумувати. Навіть якщо вона прийшла з горем і сумом. Вона відчуває, що світ довкола може і має бути світлим, радісним і дуже наповненим. І це йде з тих пейзажів Криволапова і пейзажів України, які він творив.
3: Кольористика і живопис – це нікуди. І навіть, і от ми зараз можемо згадати його розписи в церкві, так, де він з Ігорем Ступаченко робив. Але от там колористика, от я скажу, що от не так і багато художників модерного плану, наприклад, Марк Шагал, кого ще можна взяти, можливо, Матіс, робили сакральні речі і робили їх дуже добре. Тобто я скажу, що він якраз оцю когорту видатних поповним якраз дуже цікавим таким сакральним досвідом. І на мій погляд, це дуже здорово. Я думаю, що для України, яка будує свою церкву, і зробити і стилістику таку, щоб вона не відповідала, так сказати, такому, знаєте, замшелому, традиційному церковному запиту, який у нас завжди бачиш все чорне і незрозуміле. Бо якщо ми подивимось там в Європі, то практично ми побачимо і архітектуру, і внутрішнє вбранство наших церков, то вони зовсім інші. Вони представляють собою сучасний твір в цілому.
4: Це щось таке неймовірне, я б сказала. Це настільки... Те, чого я від нього взагалі не чекала, да, що він буде робити церкву і зробить її. Ну, якщо чесно сказати, я коли подумала, що він буде робити церкву, я її так само і уявляла. От саме так, як вона і є, тому що якби його колір, ці образи, я, напевно, думала, він відійде більше в більш такий умовний символізм. Але він ще притримався канону, тобто він залишився в каноні і зробив це по кольору просто таке щось божественне.
1: Втручатись у процес розписів Анатолій Криволап заборонив одразу всім. Втім, Божий супровід таки відчував.
5: І я кожен раз, як я приїжджав, теж відбувалося щось неймовірно, що фарби самі по собі одягали незалежно від мене, я тільки контролював. Так що я вважаю, і легко дуже це вдавалось. Тобто я відчув щось незвичайне, така сила, яка мені допомагала, це правда. Я не часто ходив в церкву, тому що це мене гнітило. Ну і в Олимпському соборі, там я заходив, там стоять ті жінки в тих платках і шиплять на тих дівчат, і нема хустки або короткі спідниці. Це щось, не може бути така ненависть.

0: Десь у Божому храмі. Це анти... А ще справа була під Москвою, був самий древній їх монастир, я забув, я електричку їздив, то там взагалі церква вся чорна, там ікони наче ще Рубльова висіли, або і воно все чорне, всі стоять чорному, жах, я повернусь, то пішов. Тому моя теорія була в тому, що церква – це те місто, де люди приходять на зустріч з Богом. А як можна з Богом йти на зустріч з якоюсь або злістю, або ненавистю, або щастю? Це ненормально.
1: З ненавистю та автоматом прийшли сюди тільки вороги. Як зайшли 22-го в Макарів, храм обстріляли, а там у підземеллі ховались сотні селян. Нині врятовані дякують цим Божим стінам, а загиблі мирно сплять поруч із ними. Кулю прямо в серце архангела залишать на спогад усім. Про війну, яка триває. Про війну, кольорів для якої бракує навіть Криволапу.
0: А найкраще, що я бачив, це привіз у 14-му році Камільков привіз таку стелу, де тризуб був викладений із гільз снаряда. Я сказав, оце є актуальне мистецтво. Причому зробив це хтось там із солдатів. А ілюстрацію писати не можна. І друге. Мої кольори не можуть, я казав про це, не можуть передати той трагізм, який відбувався. Це, ну, переступити через себе і повернутися. Тому я не люблю спекуляції.
1: Та все ж один короткий проект про війну в Анатолія Криволапа є. Як образно назвав його Юрій Комельков, це був своєрідний живопис у прямому ефірі про три ночі боїв, які підійшли зовсім близько до Засупоївки. Його місце сили для Анатолія Криволапа – Україна, де головні – всього два кольори.
0: Перше в історії України як держава бореться за себе. І я думаю, що ми не поступимося нікому і ніколи. Знаєте, місце сили є така в мене картина теж. Я написав сині небо, поле і там лелеки. І назвав місце сили. Тобто ті хлопці, які жили в селах, на цій землі, на карсі на цій. Прийшов час, і вони стали стіною проти цієї навали. Тільки тут можна писати музику, можна писати вірші, писати картини. Тобто це точна земля.
1: Може, в цьому і криється головна загадка України. Місце, де творять. Місце, де світло. А що для вас мистецтво?
0: Життя. Життя.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолав.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Вітання усім телеглядачам. На варту телемарафону заступає команда «Інтера». Мене звати Ірина Марків. У Києві вшанували пам'ять депортованих у 1944-1951 роках українців. Втратою рідної землі й домівок, репресіями і грубим порушенням абсолютно усіх прав обернувся для тисяч етнічних українців схвалений Люблінською угодою 1944 року процес так званого взаємного обміну населення. Ці трагічні події в історії нашої держави є сумним нагадуванням про злочини комуністичних режимів СРСР і Польщі, ідеологія терору, яких домінувала над цінністю людського життя.
4: Щороку у другу неділю вересня Україна вшановує пам'ять сотень тисяч українців, які у 1944-51 роках зазнали насильницької депортації з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини, територій, на яких проживало українське населення та які на той час входили до складу Польської Республіки. Унаслідок політики комуністичних режимів СРСР і Польщі свої домівки були змушені залишити понад 700 тисяч українців. Цьогоріч ця пам'ятна дата припадає на 13 вересня.
5: Ми маємо це пам'ятати і ми маємо вшанувати людей, які від того ж самого людожера потерпіли у 40-х, 50-х роках. Тому що ми говоримо про депортацію українців із найзахіднішої частини етнічних наших територій.
4: Сьогодні на захід зібралися за два десятка людей, у декого родичі були депортовані комуністичною владою. Тут, біля пам'ятного хреста, провели поминальну панахиду за жертвами депортацій. Поклали квіти і запалили лампадки.
6: Господи, помилуй!
7: Чоловіка і бабусі, дідусь, тобто це по батьковій лінії. А з 1946 року вони з Закерзоння спершу потрапили на Тернопільщину, потім вони потрапили на Луганщину. Тобто це був дуже довгий шлях, шлях втрати домівки, шлях втрати себе.
8: Спочатку окраїні села спалювали, села. Там на спокон віков жили українці, село Жовтанці. Постепенно конфлікт почав виникати між поляками і українцями.
4: Так зване добровільне переселення обернулося на військову спецоперацію примусового вигнання цілих родин із їх етнічних земель, без права повернутися назад.
9: Маємо відверто сказати, тодішня змова Росії та Польщі призвела до того, що відбулася колосальна трагедія українського народу. Тисячі людей, дітей, в першу чергу, жінок та людей похилого віку померли під час депортації.
4: Нелюдські рішення двох тоталітарних режимів лише залишили глибокі історичні і психологічні рани, скалічили тисячі людських життів і призвели до руйнування унікальної української культурної спадщини. Сучасна імперська політика Росії, яка завжди намагалася знищити нашу національну ідентичність і змінити етнічний склад, продовжує злочинні радянські методи. Російська влада примусово депортує людей з тимчасово окупованих територій і переміщує українських дітей на свою територію. Михайло Менелюк, Вадим Ревун, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
3: Майже 12 годин поспіль під масованою ворожою атакою перебувала сьогодні Одеса. На зараз відомо про 22 поранених. У місті та прилеглих громадах чимало влучань, пошкоджено будинки, об'єкти інфраструктури. Більше подробиць дізнаємося від нашого кореспондента Андрія Анастасова. Він наживо з Одеси. Андрію, вітаю. Яка нині ситуація в місті?
10: Вітаю, Ярино. Всю ніч та протягом всього ранку ворог тероризував Одещину і найбільше саме Одесу. На регіон летіли крилаті ракети, бандеролі, шахеди, реактивні ударні безпілотники та каби. Вибухи лунали по всій Одесі та у передмісті. Вночі внаслідок атаки були пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки. гаражі, автівки, виробничі будівлі та об'єкти критичної інфраструктури. На деяких локаціях виникли пожежі, але минулося без постраждалих. А вже зранку ворог з новою силою продовжив обстріли, безперервно запускаючи авіабомби та дрони. Зараз ми перебуваємо на подвір'я одного з приватних будинків, куди влучив один з безпілотників. Він поцілив у сарай, зруйнувавши його вщент, і саме в цей момент, буквально в кількох метрах у сусідньому приміщенні у кухні знаходилися господарі цього будинку, чоловік з дружиною. Дивом вони врятувалися, не зазнали поранень, і ось що нам розповіли.
2: Це був просто жах. Воно як бахнуло, і ми вискочили, побігли туди до кімнати, бо там остався внук сам. І ми всі туди побігли. А потім уже, коли прибігли сюди, а тут уже все горить, уже все, і там шахет, отам, от там був шахет. Його забрали. Нема слів. Я в розпачі, все, я в ужасі.
10: В інших районах Одеси Понівечині, дитячий санаторій, сталася пожежа на території ботанічного саду, пошкоджені житлові багатоповерхові будинки. Кількість постраждалих дедалі зростає, бо люди поступово звертаються по медичну допомогу. Станом на зараз відомо про те, що поранень зазнали 22 людини, в тому числі двоє дітей. Одна дитина лікується амбулаторно, іншу шпиталізували. Щодо дорослих, то переважна більшість з них також перебувають у лікарнях.
11: Майже у всіх це осколкові поранення, є постраждалі від опіків. Вони першої-другої ступеню важкості, в принципі, всі середні. Тобто важких у нас лише один пацієнт, який знаходиться в нашій міській лікарні, де зараз він ще в операційній, де проводиться вилучення осколків.
10: Додам також, що внаслідок ворожої атаки в Одесі та в Одеському районі тимчасово без електропостачання залишається понад 185 тисяч сімей. В компанії ДТЕК зазначають, що тривають ремонтні роботи, отже, можуть виникати перебої в роботі об'єктів критичної інфраструктури та електротранспорту. А на цьому в мене все. Ярино, передаю тобі слово.
3: Дякую тобі, колего, за роботу. Андрій Анастасов розповів про наслідки російських ударів по Одещині. В одному з портів Одеси внаслідок атаки російських БПЛА пошкоджено морський пошуково-рятувальний буксир «Сапфір». За попередньою інформацією, люди не постраждали, повідомили у Міністерстві з відновлення та інфраструктури. Там зазначили, удар по такому судну – особливий цинізм ворога, адже воно виконує виключно цивільні функції. Це чергове грубе порушення Росією норм міжнародного гуманітарного та морського права. Україна поінформує Міжнародну морську організацію міжнародних партнерів та вимагатиме належної реакції, наголосили в міністерстві. Івано-Франківськ опинився сьогодні під ударами російських безпілотників. Поранена одна людина. Як повідомила місцева влада, окупанти били по цивільній інфраструктурі. Горіла одноповерхова нежитлова будівля. Рятувальники пожежу ліквідували. У Стрию на Львівщині під час російської дронової атаки зафіксували кілька влучань. За даними міськради, один із ворожих безпілотників поцілив по багатоквартирному житловому будинку, але не вибухнув. Влучання також припало на господарську будівлю школи та приміщення поблизу вокзалу. Загиблих і постраждалих немає. На Волині російські війська вдарили по автозаправній станції біля пункту пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею. Також загорілися кілька вантажівок, припаркованих поруч. Разом із тим, як повідомили у Держприкордонслужбі, влучань у сам пункт пропуску не було. В «Укрзалізниці» зазначили, що окупанти також поцілили по локомотиву пасажирського потягу за 2 кілометри від кордону. Ніхто не постраждав, оскільки людей попередили про загрозу завчасно. Терором Путіна, який стукає безпосередньо у двері ЄС і НАТО, назвав удари Росії по об'єктах неподалік українсько-польського кордону Андрій Сибіга. Очільник МЗС зазначив, єдиний спосіб зупинити Путіна – задіяти всю силу санкцій. А саме запровадити повне торговельне ембарго, цілковиту заборону на в'їзд і тотальні санкції проти військово-промислового комплексу. На Житомирщині через російські атаки двоє людей загинули, ще двох госпіталізували з пораненнями. Як розповіли в обласній військовій адміністрації, протягом доби окупанти атакували 4 автозаправні станції в Звягільському та Коростенському районах. Пошкоджено об'єкти паливної і транспортної інфраструктури, цивільні будівлі та автівки. В Україні тестують програмне рішення, яке дозволить бачити напрямок руху ворожих дронів і завчасно реагувати на загрозу для АЗС. Мова про автоматичне та оперативне сповіщення на заправках щодо наближення російських безпілотників. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. На тлі загострення ситуації з обстрілами АЗС очільник уряду провів нараду з операторами ринку. Обговорили, зокрема, встановлення додаткових захисних споруд та облаштування укриттів для людей. Також проаналізували баланс нафтопродуктів, логістики та ситуацію з цінами. Намітили план дій заради спрощення митних процедур для бензовозів, як це було у 2022 році. Лише за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 2000 дронів. Значна частина з них – це реактивні шахеди, завдяки атакам яких росіяни намагаються знищити українську економіку та зруйнувати життя людей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його даними, ворог також застосував майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів. Ударів країна-агресорка завдає по енергетиці, об'єктах Укрзалізниці, підприємствах та житлових будинках. Президент зазначив, що російський тероризм – це спільна загроза для багатьох. І щоб ці удари не поширилися на Європу, зупинити кремлівську агресію можна й треба в Україні. Танковому батальйону 153-ї окремої механізованої бригади для виконання вкрай складних бойових завдань потрібен пікап. Тож ми проводимо збір для цього підрозділу. Нині танкісти боронять Оріхівський напрямок фронту. Щодня, ризикуючи власним життям, вони нищать ворога. Задля ефективнішої роботи, проведення ротацій та евакуації поранених побратимів, бійцям потрібен автомобіль. Просимо підтримати збір для оборонців з танкового батальйону 153-ї ОМБР. QR-код та номер карти ви бачите на своїх екранах.
12: Бажаємо здоров'я! Ми, військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади, нині нищимо ворога на Оріховському напрямку. Задля ефективної роботи нашого підрозділу оголошимо збір на пікап. Для ворога машина – це легка мішень. Він нищить їх FPV та мінами. Для нас можливість здійснювати ротації на позиціях, підвозити побратимам боєкомплект з продовольством, евакуювати поранених. Просимо вас доєднатися до нашого збору. Слава Україні!
13: Героям слава!
3: На тепер це всі новини. Готуємо наступний випуск на 16-ту, а далі працюватиме Олексій Фадєєв в марафоні. Він підготував вже важливі теми для обговорення.
14: Так, ну, звісно, насамперед будемо говорити про ситуацію на окремих ділянках фронту і готуємо збір. Будь ласка, підготуйтеся і ви. Дякую.

Чому ти вимірюєш свій день? В усмішках, в склянках кави чи в кількості теплих обіймів? В змінах робочих, годинах тривог чи хвилинах мовчань? А ми в кубометрах, цистернах і тоннах. Щоб в школі був час для навчань, в лікарні був час на прийом і в частці улюблений чай. Наш день в кубометрах – це твій у годинах тепла, кілометрах доріг та хвилинах життя. З днем нафтогазовика!

0: Канада. Закрита для всіх військова база неподалік Торонто, де проходять навчання українські пілоти. Їхні обличчя закриті, їхня місія засекречена. Ми прилетіли сюди на борту номер один, щоб поговорити із президентом Зеленським.
1: Пане президенте, у мене до вас, в принципі, запитання, які хотіли би поставити вам люди, які нас зараз дивляться, ті, хто по той бік екрану.
0: Що за новий пакет ППО виділяє нам Канада?
2: Прем'єр-міністр оголосив закупівлю ракет для систем Петріотів ПАК-3, антибалістичних ракет, на суму 350 мільйонів.
0: Як просувається дронова угода?
2: Кілька команд працює над збиттям, варіантами збиття реактивних шахедів.
0: І чи реальне енергетичне перемир'я? Саме зараз, після візиту Віткова і Кушнера.
2: Якщо Путін не хоче повністю, ну хоча б зернове енергетичне.
0: Дмитро Анопченко записав у Канаді ексклюзивне інтерв'ю про допомогу союзників, війну і надію на мир. Сьогодні в ефірі Інтера.

0: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Сили оборони України завдали нової серії точних ударів по ключових військових об'єктах російських окупантів. У Донецьку наші військові уразили бази зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. У Криму та на Херсонщині, зокрема в районах окупованих Оленівки, Скадовська та Залізного порту, знищено наземні ретранслятори для управління дронами «Герань» і «Гербера». Дісталося ворогу і на його території. У Брянській області Росії наші підрозділи поцілили по радіолокаційній станції та складу з технікою противника. Усі деталі про ситуацію на основних напрямках дивіться у сюжеті.
1: Росіяни знову вирішили пролізти на Сумщину через трубу, що тягнеться з Курщини. Але цей портал на постійному контролі наших захисників. Зокрема, 47-ї ОМБР «Магура» та суміжників. Тому з десяток штурмовиків звідти швидко зупинила артилерія та дрони. Прикордонники підрозділу «Скопа» на північно-слобожанському напрямку ліквідували ворожу бронетехніку, засоби зв'язку та укриття окупантів. А бійці «Прайму» додали до переліку знищеного російський «Град», міномет, бронеавтомобіль, іншу техніку та склади. Для розвідки ворожих позицій на цій території оборонці пересуваються до певної точки на байках, а потім кілометри пішки. На південно-слобожанському відтинку воїни ГАРТу нищать ворожу піхоту ще під час їхнього висування до українського кордону. Злагоджено працювали аеророзвідка, артилерія та мінометні розрахунки. Щонайменше три спроби штурму для окупантів стали черговим провалом завдяки роботі прикордонників 4-го загону. Стільки груп противника вдалося виявити та знешкодити. Пілоти АРЕСу з 57-ї ОМПБР в районі Вовчанська знайшли та спалили дронами гаубицю Д-30. Московити витягують таку зброю з консервації для фронту, та більше відновлення їй не світить. На Куп'янському напрямку мобільна вогнева група 77-ї аеромобільної поцілила реактивний шахет із ПЗРК «Ігла». На Лиманщині російські армійці все ще мають можливість сховатися під прикриттям густої зелені. Через густі насадження окупантів не так важко знищити, як виявити. Втім, коли розвідка засікла ворога, FPV та бомбери операторів 66-ї механізованої іменем Стислава Хороброго не залишать їм жодного шансу. Воїн самохідного арт-дивізіону з цієї ж бригади на псевдобританець знищив три ворожі FPV, що підлітали до пораненого на НРК. Обидва бійці постраждали від ворожої атаки. Одному у вкрай важкому стані потрібна була термінова евакуація, а інший з численними осколковими травмами буквально супроводжував евакуаційний борт зі стрілецькою зброєю в руках, щоби захистити побратима. Дружківку росіяни атакують керованими авіабомбами. До десятка ударів щодня. Над містом також постійно гудуть дрони, а поля й дороги навколо затягнуті павутинням оптоволокна. Обороняють місто патрульні поліцейські з бригади «Хижак». Попри небезпеку, у Дружківці досі залишаються люди, хоча на вулицях їх майже не видно. Доводиться ховатися у підвалах.
2: З одним місцевим ми поспілкувалися, йому пояснив, що потрібно виходити, поки є час, бо потім вже його не буде. Ну, коли ми були в Костянтинівці, то звідти вже люди не могли вийти. Тут можливість була. Людину вийшлося умовити, він виїхав.
1: На Покровському та Костянтинівському напрямках ворог лютує найбільше. Логістика з передовими позиціями вкрай ускладнена. Для виконання завдань наші оборонці активно застосовують НРК. За місяць екіпажі «Терміт» та інші 147-ї артилерійської бригади успішно виконали майже 150 місій. Важливе місце в сучасній війні посіли й технології радіоелектронної боротьби. Фахівці РЕБ бригади «Спартан» вважають її війною розумів, адже доводиться постійно вдосконалюватись. Підрозділи цілодобово протидіють ворожим дронам, захищаючи побратимів і цивільних українців.
3: Кожного разу кожний борт – це щось нове. І проти нього треба по-своєму відповідати, це різні стратегії. Їх треба придумати або нові, бо старі вже не працюють. В них дуже велика кількість бортів, які вони випускають у нашу смугу. Це велика інтенсивність, яка не дає відпочити ні засобам, ні людям на позиціях, ні людям на пункті управління, які працюють нон-стопом 24/7.
1: Спецпризначенці «Омеги» нарощують кількість мідл-страйків. Вони ефективно вражають російську техніку на відстані понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ворожі вантажівки, ББМ та пікапи неминуче палають. На Олександрівському керунку вогонь з неба для окупантів влаштовують бійці 27-ї артилерійської бригади імені кошового отамана Калнишевського. Оператори БПЛА знаходять і коригують, гармаші працюють по цілях. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
0: Зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на Херсонському напрямку. Долучаємо до ефіру Євгенія Цапуру на позивний Джун, оператора БПЛА Херсонського прикордонного загону. Пане Євгенію, вітаю вас.
4: Вітаю вас, пане Олексій.
0: Дякую. А у нас збір починається, ми бачимо це за QR-кодом на екрані, номер банки. А скажіть, будь ласка, на що ми збираємо і скільки потрібно?
4: Так, пане Олексій, ми відкрили збір коштів на комплектуючі до FPV-дронів, для яких в нас йде розхідний матеріал, в цьому постійно є потреба. Просимо наших глядачів не бути осторонь та долучитися до нашого збору. Через інтенсивну роботу потреба в таких комплектуючих, на жаль, не зникає, тому їх необхідно регулярно поповнювати. Сьогодні FPV-дрони є одним з найефективніших засобів ураження живої сили та техніки противника, тому просимо про допомогу зараз у вас.
0: Додам від себе, шановні добродії, ви знаєте, що робити, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ми з вами знаємо добре, наскільки потрібні дрони постійно. Це витратний матеріал фактично. І головна зброя, ну, чи не головна зброя, основний засіб вогневого ураження. Все це потрібно, ми з вами звикли допомагати нашим захисникам і зробимо це, я впевнений, цього разу. QR-код на екрані, номер банки на екрані, найменше донат працює, головне – пам'ятаєте, що? Небайдужість. Абсолютно правильно. Я вам дякую заздалегідь за ваш донат. Пане Євгенію, оперативна ситуація на Херсонському напрямку, якщо і вздовж Дніпра, в зоні відповідальності вашого прикордонного загону, можливо, у суміжників, якщо в цілому, на тепер, яка?
4: Дивіться, на Херсонському напрямку залишається одним із найбільш напружених, але контрольований. Противник продовжує здійснювати систематичний вогневий вплив, активно застосовує артилерію і БПЛА різних типів. Намагається вести розвідку і постійно чинити тиск на сили оборони. Для прикордонного загону головним викликом залишається постійна загроза ударів і застосування дронів. Природні умови, тут просто така специфічна ділянка фронту, майже один степ, те, що нас розділяє, це тільки Дніпро. Попри це, ми професійно виконуємо завдання, демонструючи стійкість, злагодженість і готовність оперативно реагувати на будь-які зміни в обстановці в нашій зоні відповідальності.
0: А ще раз до збору варто нагадати, що нашим захисникам, прикордонникам потрібні інструменти для роботи. Ви знаєте, хочеш зробити правильну роботу, візьми правильний інструмент. От на правильні інструменти для прикордонного загону, Херсонського прикордонного загону, ми збираємо просто зараз, шановні. Ми збираємо на комплектуючі для FPV-дронів, які потрібні постійно. Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані, згляньтеся. Зрозуміти, що ну, це потрібно, я думаю, що ви розумієте і без мене, і закиньте на номер картки, це напряму, ви знаєте, кошти напряму йдуть в підрозділ на потреби підрозділу. В даному випадку ці потреби – це комплектуючі для FPV-дронів. Дякую вам за небайдужість. Пане Євгенію, окупанти у нас перетворюють прибережні райони Херсона і області от просто на суцільну зону сафарі, причому переважно на цивільних за допомогою FPV-дронів. І яким чином прикордонники протидіють цій безперервній атаці безпілотників на цивільних і на власні позиції в тому числі? Як взагалі можна протидіяти цьому?
4: Наразі це одна з найскладніших проблем, з якою сьогодні стикаються прикордонники та звичайні цивільні на Херсонському напрямку. Окупанти фактично намагаються перетворити дрони на постійний засіб полювання за людьми. Щоб зменшити цю загрозу, прикордонний загін комплексно застосовує засоби радіоелектронної боротьби та активно залучає наші мобільні вогневі групи, які працюють як саме по дронах, так і над тим, щоб максимально ускладнити противнику їхнє застосування. Повністю прибрати цю загрозу сьогодні, на жаль, неможливо, але ми робимо все, що від нас залежить, аби зберегти життя цивільних і наших військовослужбовців, не дати ворогу вільно використовувати небо над Херсонщиною.
0: І ще раз нагадаю, що для того, щоб вдало робити свою роботу нашим захисникам, в даному випадку прикордонникам Херсонського прикордонного загону, бійцям потрібні інструменти. Це FPV-дрони. Ми збираємо на комплектуючі для таких дронів для Херсонського прикордонного загону. QR-код на екрані не просто так, номер банки теж. Ви знаєте, що робити, і ви знаєте, що найменший донат працює наш з вами багато, ми можемо збирати величезні суми, ми доводили це неодноразово. Я думаю, що сьогодні нам теж вдасться зібрати значущу і дуже потрібну суму на комплектуючі для FPV-дронів. Будь ласка, долучіться просто зараз. Дякую вам, шановні глядачі. Пане Євгене, росіяни постійно пробують проводити розвідку чи навіть висадку малих диверсійних груп на островах у дельті Дніпра. А от яка ситуація у цій зоні, фактично сірій зоні, як бійці прикордонного загону припиняють такі спроби?
4: Дивіться, наразі противник не полишає спроб зайти в острівну зону, але такі спроби не лишаються непоміченими. Ворог виявляється ще на етапі висування, після чого по ньому працюють наші сили та засоби. Завдання прикордонників тут не обмежиться лише виявленням і ураженням противника. Працюємо на випередження, ведемо розвідку, контролюємо обстановку, здійснюємо дистанційне мінування та ураження ворожих позицій та техніки, тому роботи в цій зоні вистачає постійно. Головне наше завдання – не дати противнику закріпитись та перетворити острівну зону на плацдарм для подальших дій.
0: Ще раз про збір. Шановні глядачі, ми півсуми вже з вами зібрали за цей час. Будь ласка, піднатисніть, піднажміть QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ви знаєте, наскільки це важливо, наскільки це потрібно, комплектуючи для FPV-дронів. Навіть не буду повторювати, наскільки це зараз вирішально. QR-код на екрані, номер банки, найменший донат спрацьовує. От На півсуми вже спрацювали, навіть найменші донати. Найголовніше, ви пам'ятаєте, комфортна для вас сума. Я не прошу вас віддати все. Хто скільки може? Хтось може 1 гривню, а хтось там, не знаю, 1000 гривень, наприклад. Ситуації різні. Одна єдина на всіх проблема. Війна з агресором, який підступно, без попередження, безпідставно напав на нашу країну, вбиває наших людей, як військових, так і цивільних, і хотів би захопити наші території. Каже, що частково, а ну насправді ми розуміємо, що хотів би взагалі позбавити нас державності. Я думаю, ви цього не хочете, так само, як я. Я думаю, що QR-код на екрані і найменший ваш донат реально спрацює на те, щоб цього запобігти. І не дати противнику реалізувати власні плани. Дякую вам за те, що ви долучитеся до цієї великої важливої справи для нас усіх. Дякую. Пане Євгене, яких, ну якщо, звісно, можна про таке говорити, яких асиметричних рішень, яких нових технологій зараз вживають от прикордонні підрозділи, використовують та на півдні для виявлення, для знищення ворожих вогневих точок на лівому березі Дніпра?
4: Дивіться, про деякі наші розробки та способи їх застосування ми, звісно, публічно розповідати не можемо. Але я можу сказати одне, у прикордонному загоні працюють справді талановиті спеціалісти, які постійно шукають нестандартні рішення та вміють використовувати доступні технології максимально ефективно. Завдяки таким підходам ми маємо можливість фактично в режимі реального часу спостерігати за противником, виявляти його позиції та оперативно реагувати на зміни в обстановці. Тут важливим рішенням не лише технологія, а й винахідливість наших людей, які постійно шукають нові способи, щоб бачити ворога раніше та задати йому ураження. Хочемо зазначити, що про пересування та перебування окупантів на лівому березі ми знаємо, методично їх знищуємо.
0: Наскільки зараз простір от над цими теренами, так би мовити, насичений сигналами РЕБ? Чи допомагають дійсно засоби РЕБ? Чи там, наприклад, противник і українські військові вже переходять переважно на дрони на оптоволокні, і РЕБ тут ні до чого?
4: Та основна частина оптоволоконних застосувань, але наші винахідники є, знаходять проміжки діапазонів, частот, і працюємо і на радіо.
0: Тобто радіоелектронна розвідка зараз ледь не ключова, ключовий напрямок, так? Нам постійно треба, обидвом сторонам, постійно треба сканувати частоти, знаходити оці там умовні шпарини. Я правильно розумію ситуацію?
4: Так, да, звісно. Угу. На цьому не стоїть на місці все. Вони постійно модифікують свої там безпілотники, збільшують дальність їхньої роботи, намагаються зробити їх більш стійким до впливу наших засобів РЕБ. Останнім часом активно почали застосовувати, саме ворог використовує дуже багато оптовоконних бортів, особливо по Херсону це відчутно. Ворог фактично намагається безпощадно бити по місту, знищувати все навколо та створювати постійну загрозу для цивільного населення.
0: А ще раз до глядачів, ще раз нагадую про збір. QR-код на екрані, номер банки теж, будь ласка, уважно, якщо будете копіювати номер, уважно, завжди, це важливо. Я ще раз закликаю, долучіться до збору. Нам залишилося зібрати, щоб закрити цей збір, насправді, небагато. Точну суму мені скажуть зараз. А, буквально навіть менше 10 тисяч. Будь ласка, це дуже просто для нас з вами. Нас з вами багато. Попри всі, як я зазвичай кажу, попри всі намагання ворога, українців все ще багато. І відтак ми можемо зібрати великі суми. А, чи залишається в нас ще час, хочу запитати? Так, в нас є час. А, будь ласка, пане Євгене, контрбатарейна боротьба на Херсонщині. Наскільки от інтенсивно ворожа артилерія, міномети зараз працюють з окупованого Лівобережжя? І чим прикордонники разом, звісно, з силами оборони відповідають ворогу?
4: Наразі ворожа артилерія та міномети продовжують працювати по наших позиціях і населених пунктах на правобережжі. Ми намагаємося якомога швидше виявити, звідки працює противник, передати інформацію та завдати удару у відповідь. У цьому важливе саме взаємодія підрозділів сил оборони. І коли противник думає, що може безкарно працювати з лівого берега, ми намагаємось довести йому протилежне. Стосовно саме контрбатарейної боротьби, повірте, окупант постійно відчуває на собі нашу відповідь. Ми б'ємо їх як артилерійськими системами, так і дронами різних типів.
0: Пане Євгене, я вам дуже дякую за час, який ви нам приділили. Ще більше за службу, за захист. Наші чудові глядачі майже закрили збір. Там не вистачає зараз 3 тисяч, але є в мене підозра. Зазвичай є інерція, певна. Я впевнений, що зараз ці 3 тисячі будуть докинуті, і відтак ми закриємо... 1 тисяча залишилася, підказують мені. Тобто зараз вже можна казати про те, що збір буде закрито. За що ми дякуємо нашим глядачам, небайдужим, чудовим українцям, а от і закрили збір. Ну і дякуємо, звісно, нашому гостю Євген Цапура, позивний Джун, оператор БПЛА Херсонського прикордонного загону. Я вам дуже дякую, бажаю здоров'я і обов'язково побачимося з вами.
4: Дякую вам, дякую. Гарного дня. Слава Україні.
0: Героям слава. Російські окупанти продовжують нещадно атакувати саме місто Херсон з повітря, влаштовуючи полювання на мирних людей, як ми щойно говорили. Зранку у корабельному районі міста ворожий дрон скинув вибухівку поруч із цивільним автомобілем. У нас внаслідок удару вибухові травми отримали 2 жителів. Наразі вони в лікарні в стані середньої тяжкості. І от яка загалом ситуація в самому місті Херсоні, як протистоїть щоденному дроновому терору місто, як воно готується до опалювального сезону – під обстрілами постійними розпитаю начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька. Він на прямому зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас.
5: Вітаю вас.
0: Яка ситуація зараз в Херсоні от станом на цю хвилину? Наскільки інтенсивні обстріли, авіаудари окупантів по місту от за останню добу?
5: Ситуація в Херсоні залишається складною. Ворог продовжує щодня атакувати місто з різних видів озброєння. На жаль, під прицілом знову і знову опиняються цивільні. І близько 11-ї години ворог обстріляв корабельний район Херсона. Наразі відомо про 3 постраждалих. Це жінки віком 51, 35 і 66 років. Серед них є медична працівниця. У постраждалих міновибухові травми, контузії, уламкові поранення. Зараз їм надають відповідну медичну допомогу. Зокрема, маємо ще поранених внаслідок дронових атак. Лише за сьогодні ворог травмував за допомогою безпілотника 4 людей. Це 2 чоловіків потрапили під скіт вибухівки з безпілотника у корабельному районі. В них обох контузії, вибухові травми. І трішки пізніше ще дроном російські військові атакували 2 людей у корабельному районі. Це чоловік і жінка. В них також діагностували вибухові черепно-мозкові травми та акубатравми. 7 постраждали, вони доправлені до закладів охорони здоров'я і надається медична допомога. А також, на жаль, сьогодні має маємо і загиблого. Вранці в Карабельному районі внаслідок ворожого обстрілу смертельно був травмований чоловік. Його особу наразі встановлюють відповідні служби.
0: Якщо говорити про небезпеку, які райони міста, от ви назвали зараз Корабельний, які райони міста найнебезпечніші? Чи вже немає безпечних районів?
5: Ну, безпечних районів у місті не існує. Наразі ворожі дрони становлять загрозу для всієї території громади, і зона їхнього застосування постійно тільки розширюється. Ситуація може змінюватись там буквально щодня. Сьогодні ворог може значно активніше атакувати там один район, завтра перенести увагу там на зовсім іншу частину міста. Російські війська цілеспрямовано атакують людей на вулицях, зупинках, в тому числі громадський транспорт, автомобілі. Така небезпека може виникнути будь-де і будь-коли. Тому працюємо над тим, щоб максимально зменшувати такі ризики для херсонців. Один із основних напрямів – це саме захист міських доріг антидроновими сітками. Сьогодні в ними накрито вже понад 60 кілометрів доріг. Передусім це маршрути, якими щодня користуються жителі, курсує громадський транспорт. І такі сітки вже неодноразово ставали додатковою перешкодою для ворожих безпілотників і допомагали не допустити їхнього прямого ураження. Зокрема, і посилюємо захист людей у місцях, де вони змушені перебувати там просто неба. У різних районах міста і громади ми встановлюємо мобільні модульні укриття. Наразі їх уже понад 270, і ця робота продовжується і надалі.
0: Скільки цивільних зараз залишається в Херсоні і чи триває евакуація родин з дітьми з найбільш небезпечних прибережних зон? А також чи фіксуєте ви, збільшення взагалі кількості охочих покинути Херсон? Ми ж ходимо в зиму насправді.
5: Наразі в Херсоні залишається трохи більше 60 тисяч людей. Щодо евакуації з районів, які найбільше потерпають від ворожих атак, то ця евакуація триває в цілому постійно. Особливо, звичайно, увага сім'ям з дітьми, що родина проживає в районі або населеному пункті, де оголошено обов'язкову евакуацію. Це зрозуміло, що в першу чергу приділяється населеним пунктам таким увага, тому що безпекова ситуація там складна. Діти не повинні перебувати на територіях, де щодня зберігається реальна загроза їхньому життю. Тому ми продовжуємо працювати з батьками, пояснювати ризики, переконувати не відкладати виїзд. Якщо родина готова евакуюватися, ми допомагаємо організувати виїзд і забезпечуємо необхідний супровід, в тому числі там до транзитного центру і в подальшому в розрізі кожної області нашої країни.
0: Пане Ярославе, дуже вам дякую за час, який ви нам приділили, і за вашу роботу. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам.
5: Дякую.
0: Ворог дедалі частіше цілить по цивільних об'єктах, АЗС, залізниці, вокзалах, житлових кварталах, де поруч немає медиків або рятувальників. У таких умовах вміння надавати домедичну допомогу – це не просто корисна навичка, а реальний шанс врятувати чиєсь життя або врятуватися самому. Як же правильно діяти в найкритичніші хвилини? Що обов'язково має бути в вашій аптеці? Як здобути практичні навички, які реально працюють під час надзвичайних ситуацій? Про це розпитаю нашу гостю. Це Наталія Бойко, інструкторка з першої допомоги FAST. Пані Наталія, знову вітаю в студії.
6: Вітаю вас знову.
0: Ми говоримо з вами майже вже, можна сказати, регулярно, але це потрібно. І, абсолютно дякую вам, що ви приходите.
6: Враховуючи всі обставини, які зараз ми бачимо в новинах,
0: абсолютно,
6: я думаю, що
0: точно.
6: Це, достукатись до кожного через телебачення, через всі медіа, це дуже-дуже важливо.
0: Абсолютно важливо. І принагідно, я вам дякую за турнікет. Я досі, я всюди його ношу з собою. В укриття, він у мене вдома під рукою, все. Він поки що не став в пригоді, Богу дякуємо.
6: Супер.
0: А я вам дякую за нього. І зараз ми якраз поговоримо про те, наскільки це важливо. По-перше, ви як фахівчиня, в тому числі з домедичної допомоги, чи бачите ви, наскільки люди вчаться, наскільки людям вони усвідомлюють потребу, наскільки, зростає обізнаність і вміння?
6: Ну, вона зростає в будь-якому випадку, тому що інакше я б не працювала, да, і в цій галузі взагалі не була б. Бо якби інтерес якось впав, то людей би просто не було. Але він зараз дещо змінився, тому що компанії беруть на себе таку відповідальність, організовують навчання для своїх співробітників. Таким чином підвищують і безпеку в самому на підприємстві, або будь-які компанії, це може бути навіть звичайний просто офіс. І так само, відповідно, підвищується загальна безпека в нас просто в цілому. І дуже багато, насправді, і тренінгів, які є такими збірними, коли люди просто приходять, записуються і там навчаються, їх дуже багато. Але недостатньо багато. Тобто, все одно, зважаючи на те, скільки новин ми бачимо, що відбувається в країні, і який відсоток людей надає там допомогу, його, на жаль, не дуже багато. Тобто, якщо ми говоримо про прифронтові міста, і ми бачимо якісь кадри, відео з того, що відбувається, ми бачимо, що зазвичай там військові надають допомогу, да, до прибуття швидкої. А цивільні, ну, дуже-дуже рідко, вкрай рідко. Такі випадки є, але їх не так багато. На жаль, ми бачимо, що більшість людей все одно зазвичай стоїть, не розуміє, як діяти в таких умовах. Тому все ж таки от намагаємося через всі рупори, да, говорити про те, що перша домедична допомога – це навчання. Тобто ви маєте навчитися аналізувати ситуацію, не рухатись туди, де небезпечно, бо це може вплинути на ваше життя і здоров'я. І далі просто опанувати певні навички. Вони дуже прості, вони насправді примітивні. Домедична допомога не вимагає від вас медичної освіти. Ви маєте розуміти, що у людини отут, от голова, дві руки, дві ноги, ознаки масивної кровотечі, дихає, не дихає, і далі рухатися. Все дуже просто, насправді.
0: Ну, як це робити?
6: Просто, да, як це робити? Примітивні речі. Абсолютно погоджуюсь з вами. Але для цього треба пройти навчання. Далі наступний крок, після цього треба собі зібрати щось, да, якесь спорядження, яке ви можете надавати цю допомогу. Відповідно, ми вже розуміємо, що якщо це прильоти, це травми, це АЗС, це вибухи, це опіки, це певний такий пул того, що може бути. В першу чергу, це речі для зупинки критичних кровотеч, тобто це турнікети, ми говоримо про кровоспинні турнікети сучасні, не про якісь застарілі речі, да, тобто він має бути якісний, пам'ятаємо про це, новий, нетренувальний, не ось
0: ще,
6: такі...
0: І ще важливо, ми з вами минулого разу на цьому наголошували.
6: Да, не китайські, які ось так поламаються.
0: Те, що там в аптечках оцих готових для автомобілістів, да, для машини, не використовувати це.
6: Вообще. Бо зазвичай там щось таке, що просто доб'є постраждалого, або взагалі йому не допоможе. Тобто турнікет – це річ, яка швидко зупиняє кровотечі, які точно можуть бути під час прильотів, всього іншого. Наступний крок – це гемостатичний бинт, це спеціальний бинт для того, щоб затампонувати рану. Якщо це, наприклад, травма не кінцівок, а шия, да, ділянка паху, ділянка під пахвами, відповідно, це наступний крок. Або просто мати з собою рукавички і затиснути рану руками. Тобто є таке правило 3Т, да, що зупиняє кровотечі. Тиск, турнікети, тампонування. І це прості речі, які може опанувати будь-яка людина, сходивши на курс на 3-4 години. Просто виділити 3-4 години. Це може бути безкоштовний курс від громадських організацій, від волонтерів. Це може бути якісь за гроші, будь-які компанії, їх дуже багато зараз.
0: Всюди. Да. В Києві кілька десятків, напевно. Уважаю, я думаю, що всюди зараз. Це є дуже просто, ну, це просто від себе даю лайфхак. Загугліть, просто наберіть. Загугліть. Да, курси домедичної допомоги абсолютно безкоштовні, але це рятує життя, ну, насправді.
6: І ще є ще одна проблема. Окрім того, що травми і все інше, є речі, які абсолютно побутові. Що робити з людиною, в якої стався судомний напад? Як їй допомогти і не нашкодити? Як допомогти людині, яка втратила свідомість? Знову ж таки, не нашкодити, а правильно допомогти. Як швидко розпізнати невідкладні стани, інфаркт, інсульт і все інше. Це все те, що може спіткати, навіть якщо ми не говоримо про прильоти, про да, цей розліз війни. І знову ж таки, питання, що робити? Нас дуже багато, насправді, людей, які все ж таки, на жаль, мають застарілу інформацію. Тобто те, що було колись, там 50-100 років тому, більше ці навички знання не оновлювали, і, на жаль, це може тільки погіршити стан людини. Відповідно,
0: ну, і зашкодити, насправді.
6: Так, погоджуюсь з вами. Плюс треба розуміти, які є законодавчі рамки, да, що нам дозволено як цивільним робити, що не дозволено. Так. А для цього достатньо просто сходити на курси і зібрати свою аптечку, і мати її з собою під рукою.
0: От давайте про аптечку. Що має бути? Я пам'ятаю про турнікет.
6: Да, ну, от, наприклад, це
0: і від вас
6: це
0: я
6: моє...
0: пам'ятаю про рукавички. Це дуже важливо.
6: Так, так, так. Це завжди от в кишенях рукавички, це просто must-have.
0: Нітрилові.
6: В першу чергу нітрилові, да, бо вони є гіпоалергенними. Мене з собою завжди підсумок, в якому є завжди турнікет, в якому є маркер до турнікета, щоб написати час накладання турнікета, в якому є маленький ось такий гемостатичний бинт, щоб затампонувати рану. І ось тут, в цій маленькій, розжевий, спеціально купила розжевий, це плівка-клапан для проведення серцево-легеневої реанімації. Тобто це такий мініатюрний кіт, він точно може бути де завгодно.
0: Ще й виглядає як модний аксесуар, до речі.
6: Погоджуюсь з вами. В мене, наприклад, є другий, такий самий, просто він інший, тому що тут турнікет CATS. Да, і відповідно такий самий набір, тому що одного турнікета може бути недостатньо, враховуючи те, що я вмію надавати допомогу. Очевидно, що я бажаю і волію надати допомогу більше кількості людей. І відповідно, якщо я їду кудись, залізниця і так далі, то в мене з собою ще більше якогось спорядження для того, щоб надати допомогу іншим. Але якщо кожна людина подбає хоча б про себе, у нас вже якийсь рівень буде більш високий. Це мінімум, який має бути в кожного. Абсолютно. Тобто це отакі мінікіт для кожного українця. Далі пройти якесь відповідне розширення навчання, там може бути вже ізраїльський бандаж, там термоковдра, плівка клапана іншого формату, ножиці собі покласти. В мене от моя аптечка, з якою я постійно їжу. Вона маленька, компактна, вона не об'ємна. Дуже часто продаються ось такі величезні ось такі штуки. Один раз її поносив і закинув в багажник. І на цьому все закінчиться. Тому маленька, яка може бути на поясі, яка може бути десь на рюкзаку. Це дуже важливо зібрати саме під себе і таким чином носити її завжди з собою. Недостатньо її просто зібрати, треба носити її з собою. В укриття. В машині у вас під рукою, в підлокітнику десь має бути турнікет в швидкому доступі, не десь там в багажнику. Все має бути під рукою.
0: А якщо говорити, окрім цього, якщо говорити ще про якісь, ну не знаю, препарати, чи має бути вода з собою, напевно, що так, правда?
6: Ну, і так, і ні, тому що критичні стани, якщо ми говоримо саме про критичні стани, тут є момент в тому, що ми маємо просто людині не дати померти. Тобто, задача першої допомоги – це не про здоров'я, вона про те, щоб не дати постраждалому загинути померти від отриманих травм. Відповідно, вода – ні, з приводу лікарських засобів, вони заборонені на етапі домедичної допомоги. Тобто є наказ МОЗ 441, який описує всю догоспітальну допомогу, домедичну допомогу. Там є певні винятки, але там завжди є передумова. У людини немає алергії, та або вміти користуватися цим пристроєм. Тобто не просто лікарським засобом, а пристроєм. Там всього 4 таких винятки. Все інше, все, що вам може прийти в голову, якісь там обізболи, від тиску для тиску, проти тиску, і все це інше. Тобто воно не буде працювати, воно може навпаки погіршити стан людини.
0: Це незаконно. Ніяких препаратів нікому не давайте. Але опануйте домедичну допомогу. Там вам розкажуть, що це таке.
6: Додатково ще заборонено робити якісь пошкодження шкірного покриву. Якщо ви раптом десь вмієте комусь робити уколи, і ви десь бачили, дивились доктора Хауса, дивились якісь прекрасні медичні серіали, такі, о, я знаю, що в цьому стані треба взяти ось це, ось це, і вколотись сюди, то за це можна нести вже кримінальну відповідальність.
0: Маю жарт. Якщо ви додивилися доктора Хауса, то такого ступеню, що почали шкутильгати, це нічого не означає. Не робіть ніяких ін'єкцій.
6: Погоджуюсь з вами. Підкажіть, будь ласка, після того, як ви отримали, ми з вами потренувалися в прямому ефірі, потривало турнікет, чи ви десь тренувалися?
0: Я не тренувався, але я чесно зайшов і подивився великий американський відеокурс про надання допомоги. Давайте, на мені показуйте.
6: Ні, давайте будемо з вами зараз це робити одночасно, щоб ви ще раз... Ні, чекайте, бо вже бачите, трошки робите неправильно. Якщо у вас є травмована рука, постраждала рука, то ви не зможете двома руками працювати. Да? Відповідно, ви тримаєте турнікет однією рукою.
0: Так.
6: Тримаємо турнікет.
0: Мені встати?
6: Так, давайте, як, можливо, вам так буде зручніше. Добре.
0: Так.
6: Тепер, одну руку ви її розслабте, вона у вас умовно не працює. Да, тобто вона може бути травмована. Okay. Далі, накинули собі турнікет на зап'ясток, підтягнули вище, затягнули його. Потягнули за стрічку. Тепер не поспішаємо. Ось тут перехоплюємося біля пляжечки. Ні, ця рука травмована, не працює. О, бачите? Тепер дивіться, нам треба ось тут затягнути максимально сильно. Скільки ви можете, затягуйте і проклеїте стрічку навколо руки. От навколо руки по випучці, чорно. А ця рука ж не працює, вона травмована. О, бачите?
0: Намагається, я ж на роботі, намагається працювати.
6: Супер. Добре.
0: Так, сюди.
6: Щось прокручується, чекайте.
0: Прокручується ще більше.
6: Так, тобто тут треба спробувати затягнути сильніше і проклеїти ще сильніше. О, так, да.
0: Сюди.
6: Добре. І тепер спробуйте закрутити вороток і його накинути, трикутничок, для того, щоб його зафіксувати.
0: Закрутили, накинули. Так, ну я до кінця не закручував, ця рука мені ще треба.
6: Є.
0: Так,
6: закрутили сам в один з трикутників, можна ось так пропустити, проділ, для того, щоб зафіксувати.

0: всіх глядачів, щоб просто розуміли, це насправді просто.
1: Відправляємося.
0: Багатьох, да, багатьох просто ляка. Навичка стала дійсно автоматично, ви правильно технічно це робили. Просто для всіх глядачів, щоб просто розуміли, це насправді просто.
1: Відправляємося.
0: Багатьох, да, багатьох просто лякає сам факт того, що, боже, це турніке, це щось таке, космос якийсь, да? Це дуже просто.
2: Ні, це доволі просто, просто треба дійсно довести це до автоматизму. А скажіть, будь ласка, що робити з людьми? Ну, різні люди бувають, хтось більш міцний, так би мовити, хтось там втрачає свідомість при вигляді крові і так далі. Цього вчать? Чи немає таких способів?
0: Давайте навчити? Так, психологічна резильєнтність, резистентність, да, як це зараз абсолютно дуже модно говорити, вона напрацьовується тим, що ми намагаємося відтворити такі умови в симуляційних сценаріях. Тобто, якщо людина все життя боялася крові, і якщо вона буде дивитися на новини з кров'ю, це не буде означати, що їй буде легше насправді сприймати. Навпаки, ні. Це буде, навпаки, більш травмуючий досвід для неї. Але якщо вона в безпечних, контрольованих умовах, під керівництвом інструктора, да, працює зі штучною кров'ю, тобто її мозок розуміє, ця єдина для мене безпечна, вона просто червоного кольору, це якась водичка пофарбована. І якщо людина відпрацьовує такі от моменти тренувальні, затампонує рану з цією та штучною кров'ю, або, наприклад, надає допомогу в симуляційних сценаріях, коли є постраждалий, так, якісь статисти, йому надають допомогу. Тоді ми ніби обманюємо мозок, по суті. Ми його тренуємо на штучних якихось сценаріях для того, щоб потім в реальності людина себе опанувала. Плюс покроковість дій. Від того, що вбиває якнайшвидше, да, до того, де в нас є багато часу, більш-менш у самого постраждалого, і безпека, про що ми говоримо постійно, аналізувати ситуацію. Бо дуже часто буває таке, що людина не оцінює. Да, тобто вона не аналізує і в такому стресі, да, в такому напруженні, вона або завмирає, і це може їй нашкодити, або навпаки біжить туди, де їй небезпечно. Намагається щось робити, може робить хаотично, відповідно страждає вона також, і, на жаль, це не призводить до того, що вона допомагає.
2: Ну, тут, наскільки я розумію, треба себе тримати в руках, чи якось навчитися це робити. Є, напевно, способи. А от я хочу запитати, ми з вами про це говорили, але вважаю, що треба повторити. Скільки часу є у людини, яка зазнала поранень, якій можна допомогти, за скільки хвилин, чи скільки там людина помре?
0: Просто,
2: якщо скільки?
0: 2-3 хвилини.
2: 2-3 хвилини.
0: Тобто, якщо ми говоримо саме про критичну кровотечу, тобто, коли є пошкодження магістральні судини, да, тобто, біля постраждалого величезна калюжа крові. Ви бачите, що з рани пульсує кров під тиском, витікає, аж фонтанує.
2: Або на одязі розпливається.
0: Да, коли весь одяг, да, просочений кров'ю, ніби що його можна викручувати, або пляма стає більше. Коли бачите травматичну ампутацію, відрив кінцівки, да, верхньої або нижньої, не треба зволікати, бо тут реально час іде на хвилини. 2-3 хвилини середній час, коли людина може втратити критичний об'єм крові і, на жаль, загинути. Тобто ми маємо відразу реагувати на цю кровотечу. Перша найпростіша дія – це просто її притиснути і далі вже, ну, це дає нам змогу, по-перше, да, трошки себе заспокоїти і подумати, що ви можете зробити більше. Чи є у вас з собою якісь ресурси? Чи є поруч люди, які можуть вам надати ці ресурси? Зупинити машину з аптечкою, сходити в найближче якесь, не знаю, там укриття, в якийсь заклад тощо, принести вам аптечку. Взагалі, що це за рана, де вона розташована, чи є ще в нього якісь рани. Але весь цей час ми затискаємо поранені, таким чином ми вже відтерміновуємо те, що людина стікає кров'ю. Тому на кровотечі треба реагувати якомога швидше. У нас, на жаль, дуже багато зараз цих прикладів, коли є не просто від уламків, а просто від частин, навіть оці пластикові частини від шахеда, да, від цих гербер і всіх інших, вони теж достатньо гострі, вони теж можуть травмувати. І, на жаль, ці випадки теж у нас є. Дуже швидко треба реагувати. Дуже швидко.
2: Ну, від себе скажу, що травмувати може будь-який об'єкт, все залежить від того, з якою швидкістю він рухається, а швидкість розльоту осколків від вибуху уламків, ну, ви розумієте, що велика. Тому, ну, точно, абсолютно підкреслюю, нам всім потрібно проходити такі курси. Ну, просто от зараз, чи там, я не знаю, там, через 2 години або завтра, ну, максимум.
0: Так, да, плануєте. Вже,
2: але ще треба дожити ці 2-3 години, ви ж розумієте, тому що ворог не зупиняється. І ще одне запитання. Чи вважаєте ви, чи, можливо, навіть ведеться робота, що нам, ну, потрібно це викладати в школах, не знаю, робити заліки, вчити дітей?
0: В школах частково викладається. Насправді, ага. Якщо говорити про... Ми самі навчали дітей в старших класах. В нас є захист вітчизни, я бачила підручники, вони свіжі, вони після повномасштабного вторгнення надруковані. Це жах.
2: Серйозно?
0: Тобто там

0: всередині все, що хочеш. Там совкові рекомендації, поєднані з військовою, з тактичною медициною, там марч пополам з есмархом. Тобто, ну, це, на жаль, це є проблема. І дуже класно, коли сам навчальний заклад розуміє, що щось іде не так, і вони звертаються до сторонніх організацій. Да? Тобто, до яких громадських організацій, які можуть допомогти провести навчання для дітей.
1: Вони мають зрозуміти, але люди, які не мали жодного стосунку до воєнних дій, так, вони можуть просто не побачити. Ну, треба ж знати, куди дивитися.
0: Так, вони не розуміють.
1: Можливо, треба якось про це, я не знаю, говорити, там, якусь петицію робити.
0: Це, ну, в нас, дивіться, так сталося, що під час повномасштабки в нас дуже почала розвиватися домедична допомога, тактична медицина, і це дуже добре, угу. Да, враховуючи та кількість поранених. Але при цьому, якщо говорити про наш загальний рівень цивільних осіб, то він досить низький. І воно просто поки що, якщо говорити про Міністерство освіти, воно поки що десь не дуже оновлюється. Це так само, наведу приклад, щоб було зрозуміло. Правила дорожнього руху. Коли ви здаєте на права, і там є питання про першу допомогу, там треба відповідати неправильно. Що ви розуміли. Тобто, нас тут колега наша там пару років тому здавала на права, плакала з кровавими сльозами, бо треба було відповідати не так, як треба. Тобто,
1: правильна відповідь, вона неправильна.
0: Вона неправильна, абсолютно вірно. От. Тому у нас дещо є оцей поки що невідповідність певних напрямків. Да, і тому, якщо говорити про дітей, поки що є в нас джура, да, класний рух, да, де все це працює. Є різні вишколи, на яких дітей також навчаються тактичній медицині. І добре, якщо там є дійсно люди, які підковані, які знають, все це розуміють. Але якщо говорити про школи, то поки що щось є, але прям дуже погано.
1: Поки що. Пані Наталі, я вам дуже дякую за те, що ви прийшли вкотре. І запрошую вас знову прийти, і знову будемо про це говорити. Я вже спробую до наступного разу таки сходити на курси. А гостею в студії була Наталія Бойко, інструкторка з першої допомоги FAST. І від себе додам. Ми всі віримо, що з нами нічого не трапиться. І дай нам Бог, але не дай Бог трапиться, ми маємо знати, що робити. З цим я вас залишаю. Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі новини, а після новин знову побачимось.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: О, мама дзвонить.
4: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
5: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
3: Ти просто довго була поза зоною.
6: Ми хвилювалися.
7: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
4: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
5: Бувай, мамусю.
3: Бувай, Люба.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
9: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
10: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
2: За країну, яка шанує ветеранів.
11: 16 в Україні. Мене звати Ярина Марків. Новини на цю годину маємо такі. Сьогодні день пам'яті українців, яких у 1944-1951 роках примусово виселяли з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. За даними Українського інституту національної пам'яті, внаслідок кількох хвиль депортації рідної домівки були позбавлені близько 750 тисяч людей. Відбувалося це згідно з Люблінською угодою між комуністичними режимами СРСР і Польщі, яка передбачала так званий обмін населенням. Одна людина загинула і п'ятеро постраждали через російські атаки на Харківщині. Росіяни запустили 5 безпілотників типу «Молнія», 9 FPV-дронів та більше сотні БПЛА, тип яких правоохоронці ще встановлюють. Про наслідки атак розповість наша кореспондентка з Харкова Світлана Шакєра. Вона зі студією наживо. Світлано, вітаю тебе. Що відомо на тепер?
12: Вітаю, Ярина. Протягом цієї доби на Харківщині є, на жаль, загиблі. Так, в Ізюмі через детонацію вибухонебезпечного предмета загинула 26-річна жінка. Росіяни щодня по декілька разів атакують селище Золочів, б'ють дронами, б'ють по адміністративним будівлям і житловим будинкам, також палять автомобілі. Учора щонайменше тричі атакували селище молніями та FPV-дронами. Є постраждалі, 2 літні жінки і 47-річний чоловік отримали гостру стресову реакцію після того, як росіяни вдарили дроном на оптоволокні по двоповерховому будинку. Також атакували дронами цієї доби росіяни і Старий Салтів. Там поцілили у 5-поверховий будинок, який був уже відновлений після попередніх атак. У 68-річної жінки гостра стресова реакція, а після росіяни завдали ще й повторного удару і на цей раз вже поранили 73-річну жінку. Посилився дроновий терор і самого Харкова. FPV-дрони знову долітають до Харкова і протягом минулої доби влучання були зафіксовані у Київському, Салтівському та Шевченківському районах Харкова. А вчора пізно ввечері, вже близько 22 години, росіяни вдарили по Балаклійській громаді, по центру села Петрівське. Вони били по приватному сектору, там є руйнування, обійшлося без постраждалих. І після ударів, зараз стоїть така суха осінь, виникають пожежі, рятувальники гасять вогонь, і найбільша з таких пожеж цієї доби виникла, зайнялася у Борщовій, там після ударів дронами довелося гасити пожежу площею 1,5 гектара. Також сьогодні у армії РФ вихідних немає і вже від ранку вони здійснили 4 авіаудари по Золочівській громаді. Також FPV-дрони знову летять на сам Харків. І це всі новини з Харківщини на цю хвилину, Ярино.
11: Дякую тобі, колего. Світлана Шакєра розповіла про наслідки ворожих атак на Харківщині. Двоє людей загинуло і ще 10 поранені унаслідок ранкових російських ударів по Краматорську на Донеччині. Як повідомили в обласній владі, окупанти цілеспрямовано атакували цивільну автівку в центрі міста. Жертвами стали двоє людей і ще четверо зазнали травм. Крім того, росіяни скинули на місто 4 авіабомби ФАБ-250. Постраждали 6 жителів. 12 годин поспіль перебувала під масованою російською атакою Одещина. Поранені 22 людини, зокрема, 2 дітей. Одну дитину шпиталізували. Переважна більшість поранених також у лікарнях. Окупанти використали крилаті ракети, бандеролі, шахеди, реактивні ударні безпілотники та КАБи. Унаслідок атаки в Одесі та районі тимчасово без електрики понад 185 тисяч родин. Через ремонтні роботи можливі перебої в роботі об'єктів критичної інфраструктури та електротранспорту. Пошкоджені багатоповерхові будинки, приватні, гаражі, автівки, виробничі будівлі та об'єкти критичної інфраструктури. В Одесі понівечений дитячий санаторій. Спалахнула пожежа в ботанічному саду. Пошкоджені житлові багатоповерхові будинки. Один з дронів влучив на подвір'я приватної оселі. Господарі перебували за кілька метрів у кухні. Врятувалися дивом.
13: Це був просто жах. Воно як бахнуло, і ми вискочили, побігли туди до кімнати, бо там залишився внук сам. І ми всі туди побігли. А потім уже, коли прибігли сюди, а тут уже все горить, уже все, і там шахет, отам був шахет. Його забрали. Нема слів. Я в розпачі, все, я в ужасі.
11: На світанку ворог атакував Прикарпаття. Сили ППО відпрацювали по повітряних цілях. Пошкоджений промисловий об'єкт. Одна людина травмована, її госпіталізували. Загрози для життя немає. На місцях працюють відповідні служби, фахівці обстежують території та фіксують наслідки атаки.
14: Також маємо пошкоджені деякі вікна, але незначно, на одному з мікрорайонів нашого міста. І також маємо сьогодні таку інформацію, що, на жаль, удари по заходу України можуть бути дещо частішими.
11: На Сумщині внаслідок російських обстрілів поранені шестеро людей, серед них – немовля. Ворог продовжує гатити по області з різних видів зброї – це каби, міномети, артилерія та дрони. Повітряна тривога тривала в регіоні всю минулу добу без перерви і протягом цього дня. Загалом армія РФ протягом сотню разів відкривала вогонь по Сумщині. Вранці російські безпілотники атакували приватний будинок у Конотопі, загорівся гараж та автомобіль. Постраждали літні чоловік та жінка. Також в оселі місцевих жителів Кролевецької громади влучив ударний дрон. Поранена 6-місячна дитина. На середину Будщині через мінометний обстріл травмований чоловік, а внаслідок вибуху БПЛА двоє мешканців приватного будинку. Пошкоджені магазини, автомобілі та навчальний заклад. Хмельниччина протягом усієї ночі та зранку перебувала під атакою російських безпілотників. За повідомленням обласної влади, в Хмельницькому районі виникли дві пожежі у житловому будинку та на території одного з підприємств. Рятувальники ліквідували займання. Також через удари БПЛА пошкоджені дахи та вікна приватних будинків. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає. Під дроновою атакою росіян і Київщина. У Бориспільському районі окупанти вдруге вдарили по логістичному складському приміщенню. Щоб загасити полум'я, рятувальники ДСНС залучили пожежників міжнародного аеропорту Бориспіль. Як повідомили в ОВА, за останню добу через атаки російських військ одна людина загинула та троє постраждали, зокрема й дитина. Наслідки атак зафіксовано у Броварському, Обухівському, Бучанському, Бориспільському та Вишгородському районах. Пошкоджено 15 об'єктів, серед них 7 приватних осель, автівки, ангарні приміщення та лінії електропередачі. Найбільше пошкоджень в Обухівському районі. На Вінниччині росіяни вдарили по об'єкту залізничної інфраструктури. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Пошкоджено 5 житлових будинків, повідомили в обласній владі. В одному з них ушкоджений дах, вікна та двері. В інших вибиті шибки. Постраждалих немає. Одна людина загинула та четверо поранені внаслідок атак російських військ на Дніпропетровщині. Як розповіли в обласній адміністрації, протягом доби окупанти завдали понад сотню ударів по громадах Нікопольського, Дніпровського та Криворізького районів. Били дронами, артилерією та БПЛА різного типу. На Нікопольщині з артилерії обстріляли одне з сіл Покровської сільської громади. Там загинув літній чоловік. Водночас ворожий безпілотник атакував приватний будинок у Нікополі. Двоє літніх жителів, чоловік та жінка, дістали вибухові травми. Внаслідок удару іншого БПЛА по службовому автобусу одного з місцевих підприємств у Марганці поранені двоє чоловіків. Російські окупанти продовжують нещадно атакувати Херсон із повітря, влаштовуючи полювання на мирних людей. Зранку у Корабельному районі ворожий дрон скинув вибухівку поруч із цивільним автомобілем. Унаслідок удару вибухові травми отримали кілька жителів. Про оперативну обстановку в обласному центрі нам розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шенько.
15: Близько 11-ї години ворог обстріляв Корабельний район Херсона. Наразі відомо про трьох постраждалих. Це жінки віком 51, 35 і 66 років. Серед них є медична працівниця. У постраждалих міновибухові травми, контузії, уламкові поранення. Зараз їм надають відповідну медичну допомогу. Зокрема, маємо ще поранених внаслідок дронових атак. Лише за сьогодні ворог травмував за допомогою безпілотника 4 людей. Це двоє чоловіків потрапили під скіт вибухівки з безпілотника у Корабельному районі. І трішки пізніше ще дроном дві російські військові атакували двох людей у Корабельному районі. Це чоловік і жінка.
11: Тривають українські далекобійні санкції по нафтопереробних потужностях країни-агресорки. Як повідомили у Головному управлінні розвідки України, наші дрони уразили черговий НПЗ «Слав'янськ-ЕКО» у Слов'янську на Кубані Краснодарського краю Росії. У розвідці заявили про знищення ключової установки переробки нафти та резервуарного парку підприємства. Після удару на території НПЗ виникла масштабна пожежа. Дим і заграву було видно за десятки кілометрів. Також наші ударні безпілотники атакували промислову зону Нижньокамська в Татарстані, що за 1200 кілометрів від кордону України. Там зосереджені одні з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Зокрема, комплекс нафтопереробних та нафтохімічних заводів «Танеко», який входить до п'ятірки ключових НПЗ Росії з проєктною потужністю переробки понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Крім того, після аналізу додаткових даних у Генштабі встановили, що внаслідок удару 11 вересня на Саратовському НПЗ пошкоджені технологічна установка первинної переробки нафти та ділянка магістрального трубопроводу. Бійцям 33-ї окремої механізованої бригади потрібен транспорт. Тож ми оголошуємо збір для допомоги нашим захисникам. Вони тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків у їхньому зверненні. Ви побачите QR-код та номер картки.
16: Шановні українці, друзі, ми бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
17: Героям слава!
11: У Швеції тривають парламентські вибори, на результаті яких ультраправі, ймовірно, можуть вперше увійти до уряду. Про це пише BBC. Останні 4 роки чинний шведський прем'єр Ульф Крістерсон керував за підтримки ультраправої антиіміграційної партії «Шведські демократи» і пообіцяв уперше включити представників цієї сили до складу кабінету міністрів, якщо 4 праві партії переможуть на виборах. Це перші вибори до парламенту, відколи Швеція відмовилася від політики військового нейтралітету і вступила до НАТО, що стало наслідком початку російської агресії в Україні. На думку оглядачів, парламентські вибори у Швеції не становлять загрози для подальшої військової та фінансової підтримки Києва. Адже основні політичні сили країни одностайно підтримують Україну. Протистояння російській агресії та посилення обороноздатності Швеції.
18: Швеція – прекрасна країна, і я думаю, що всі наші партії бажають їй добра. Гадаю, у всіх них все вийде, але насправді я просто хочу, щоб ми і надалі підтримували Україну. Для мене це важливо.
11: 5 канадських освітніх інституцій приєдналися до глобальної коаліції українських студій під час візиту першої леді Олени Зеленської до цієї країни. За 2 роки ініціатива об'єднала 100 університетів у 27 країнах. Ще 100 закладів висловили зацікавленість у тому, щоб долучитися. Завдяки такій співпраці з'являються нові кафедри, програми, курси, літні школи, стипендії та є безпосередній зв'язок між українськими і закордонними університетами. Дружина президента України подякувала канадським учасникам коаліції, а також закладам, які підписали меморандуми про приєднання. Крім того, Олена Зеленська зустрілася з першою леді Канади Діаною Фокс-Карні і подякувала за ключову роль країни-партнерки в міжнародній коаліції за повернення України українських дітей. Завдяки міжнародній взаємодії в межах ініціативи Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 2525 дітей і молодих людей, яких викрала Росія. Черговий випуск новин готуємо на 17-ту, а ви не перемикайтеся, адже далі в студії працюватиме Олексій Фадієв.
1: Дякую, колего. Ми протягом цієї години, чи там трохи менше, будемо говорити про ситуацію в Одесі. А в студії ми чекаємо, без перебільшення, скажу, справжню зірку. Дочекайтеся і ви.

0: Канада. Закрита для всіх військова база неподалік Торонто, де проходять навчання українські пілоти. Їхні обличчя закриті, їхня місія засекречена. Ми прилетіли сюди на борту номер один, щоб поговорити із президентом Зеленським.
1: Пане президенте, у мене до вас, в принципі, запитання, які хотіли би поставити вам люди, які нас зараз дивляться, ті, хто по той бік екрану.
0: Що за новий пакет ППО виділяє нам Канада?
2: Прем'єр-міністр оголосив закупівлю ракет для систем Петріотів ПАК-3, антибалістичних ракет, на суму 350 мільйонів.
0: Як просувається дронова угода?
2: Кілька команд працює над збиттям, варіантами збиття реактивних шахедів.
0: І чи реальне енергетичне перемир'я? Саме зараз, після візиту Віткова і Кушнера.
2: Якщо Путін не хоче повністю, ну хоча б зернове енергетичне.
0: Дмитро Анопченко записав у Канаді ексклюзивне інтерв'ю про допомогу союзників, війну і надію на мир. Сьогодні в ефірі Інтера.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Одесі і області. Під вогнем знову опинилася виключно цивільна інфраструктура. Пошкоджено верхні поверхи багатоповерхівки, приватні будинки, склади, дитячий санаторій та територію ботанічного саду, де спалахнула пожежа. Кількість поранених зросла вже до 22 людей, серед яких двоє дітей. Про оперативну ситуацію в регіоні, стан постраждалих, про хід рятувальних робіт дізнаємося від Олександра Харлова, першого заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
4: Пане Олексію, вітаю вас.
3: Пане Олександре, яка оперативна ситуація зараз в Одесі і області от на цю хвилину? І чи завершено ліквідацію пожеж на місцях прильотів? Чи триває розбір завалів?
4: Дійсно, останніми днями надскладна ситуація в Одесі. Ворог цинічно намагається просто тероризувати мирне населення Одещини. Повітряні тривоги у нас лунають майже цілодобово. Ворог не припиняє застосовувати відносно мирного населення всі види, мабуть, озброєння, які має в своєму арсеналі. Постійні атаки, постійні безпілотні, керовані авіаційні бомби, балістичні ракети, крилаті ракети, реактивні дрони. Все запускається на мирну Одещину. На жаль, страждають люди, страждає цивільна інфраструктура. Ми вже сказали, що у нас є влучання і в багатоповерхові будинки, і в приватний сектор, і приватний автомобільний транспорт, і логістичні склади з продуктами. І ці дії ворога нічим іншим, як геноцид українського народу, назвати просто неможливо.
3: А скажіть, в якому стані зараз перебувають постраждалі, яку медичну допомогу їм надають у лікарнях?
4: На жаль, з сьогоднішнього ранку, після ранкових атак ворога, ми маємо 20 людей, які постраждали. Це 11 чоловіків і 9 жінок. Серед цих постраждалих, на жаль, троє дітей, двоє 16-річних підлітків та одна 8-річна дівчина. Із 20 людей, 12 людей госпіталізовані. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу. Їх життю нічого не загрожує. Решта було надано амбулаторну допомогу на місці. Від госпіталізації люди відмовилися.
3: Ми всі, звісно, читаємо новини і читаємо і моніторингові канали, але тим не менше, розкажіть, будь ласка, яке самозброєння застосував ворог під час цієї масованої атаки? Ну і як ж, звісно, відпрацювали сили протиповітряної оборони?
4: Ворог за останню добу застосував, мабуть, усі види озброєння, про які чула сьогоднішня страшна війна. Це починаючи від звичайних дронів типу «Шахет», які він називає «Герань-2», продовжуючи реактивними дронами, застосовувалися керовані авіаційні бомби, застосовувалися тричі балістичні ракети, крилаті ракети, ракети типу «Бандероль». Все, що було останнім часом в новинах, все було за останню добу застосовано відносно Одещини. Сили протиповітряної оборони більшість повітряних цілей знищили. Мабуть, статистику по кількості цілей повітряного ураження ворога та кількість збитих цілей вже дасть Міністерство оборони в офіційному звіті. Але наші збройні сили не припиняють ні на хвилину свою роботу і беззупинно намагаються нищити всі ворожі цілі, які летять на мирну Одещу.
3: Скажіть, як організовано допомогу тим людям, чиє житло було пошкоджене або зруйноване під час удару?
4: На місцях трагедій розгорнуті оперативні штаби місцевими органами влади. Людям надається необхідна допомога, починаючи від юридичних консультацій, завершуючи теплими речами. Понад 2000 вікон за останню добу було знищено в оселях людей. Наші благодійні організації, наші комунальні підприємства, вони надають максимальну допомогу, надають відповідні будівельні матеріали, фанеру, плівку, і ще ліквідовуються наслідки ворожих атак, а вже наші комунальники, наші благодійники, наші волонтери вже допомагають людям із закриттям пошкоджених вікон, дверних рам і такого іншого.
5: А скажіть, будь ласка, через ці обстріли, чи є загроза або вже, можливо, фактичні збої у роботі критичної інфраструктури, електро, водо, газопостачання в Одесі, в прилеглих районах після атаки?
4: Нашим збройним силам вдалося уникнути масованих відключень від газоводотеплопостачання. У нас немає таких великомасштабних відключень, але внаслідок пошкоджень певних електромереж, газомереж і водопостачання по деяких районах нашої області зараз є проблема з постачанням енергетики, але наші енергетики усуваються максимально швидко і в кожну оселю упродовж доби буде надано всі необхідні і водопостачання, і теплопостачання, і енергопостачання. Але, безумовно, пошкоджені є, тому що ворог цілеспрямовано б'є по цих об'єктах життєзабезпечення людей.
5: А що з логістичною портовою інфраструктурою Одеси? Чи зазнала вона пошкоджень під час цієї ракетно-дронової хвилі?
4: Ну, на жаль, портова інфраструктура Одещини, як єдиних морських воріт в цивілізований світ сьогодні в Україні тимчасово, вона постійно під загрозою атак, вона постійно під масованими атаками ворога. Ворог намагається знищити зерновий коридор, і це мова йде не лише про економічну складову нашої держави, це взагалі забезпечення продуктами харчування всього світу, оскільки українським зерном на сьогоднішній день годується понад 400 мільйонів людей у 70 країнах всього світу. Ця доба остання, вона також не стала, на жаль, виключенням. Ворог цілеспрямовано пошкодив рятувальне судно, яке має цивільне призначення, судно, яке саме надає допомогу постраждалим в евакуації екіпажів, буксируванні пошкоджених кораблів. І такий факт є, такий факт Україна документує і передає в відповідні міжнародні інстанції для того, щоб показати всьому світу, що ці атаки, вони йдуть виключно проти цивільного і мирного населення, проти цивільної інфраструктури і мають такий масований характер.
5: На тлі ризиків повторних комбінованих ударів, які безпекові рекомендації обласна військова адміністрація надає жителям регіону?
4: На жаль, жителі регіону, як і всієї країни, п'ятий рік поспіль знаходяться в умовах повномасштабної жорстокої війни, але ми вимушені констатувати той факт, що останнім часом ці атаки вони стали більш масованішими, більш частішими, ніж це було до цього. І тому, користуючись нагодою, я хотів попросити все ж таки людей не зволікати сигнали повітряної тривоги, тим більше вона вже диференційована, згідно прийнятого Кабінетом міністрів України рішенням, перебувати у безпечних місцях, не підходити до вікон, в жодному випадку не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати це в якісь соціальні мережі, в засоби масової інформації і користуватися виключно перевіреними джерелами інформації, а не тими, які проводять пропаганду і намагаються дестабілізувати ситуацію в суспільстві.
5: Пане Олександре, дуже вам дякую за те, що ви до нас приєдналися, за ваш час, за вашу роботу теж. Це Олександр Харлов, перший заступник голови Одеської обласної військової адміністрації. Дякую вам.
4: Дякую вам.
5: На все добре. Йдемо далі. Від четверга київське метро та наземний транспорт працюють на годину довше. На зеленій гілці поїзди більше не зупиняють під час жовтого рівня тривоги. Утім, для червоної лінії правила не змінилися. Кияни масово скаржаться на гостру нестачу дублювальних автобусів. Під час тривалих тривог переїзд між берегами може займати по кілька годин. Чому столиця досі потерпає від транспортних колапсів? Чи здатні нові правила розвантажити місто? Розпитаємо про це все співзасновника громадської організації «Пасажири Києва», транспортного експерта Олександра Гречка. Пане Олександре, вітаю вас.
6: Доброго дня.
5: Добрий день. Останні два тижні Київ, як ми знаємо, всі переживає масштабний транспортний колапс через тривалі тривоги. Метро не працювало на наземних ділянках, автобуси були переповнені, годинами люди стояли в чергах, навіть йшли пішки через мости, як колись 22-го року. Чому, на вашу думку, місто досі не може швидко адаптуватися, чи то адаптовуватися навіть до тривалих тривог?
7: Ситуація складна з транспортом і пересуванням містян, в першу чергу, через те відбувається, що дійсно метро перевозить найбільший потік пасажирів. І коли такі тривалі тривоги, які, знаєте, в попередні там, місяці, попередні роки були досить передбачуваними більш-менш і короткочасними, то вони не так вже впливали, люди до них призвичайлися. Але коли ці тривоги стали щодня по декілька годин з мінімальними перервами, то це створило транспортний фактично колапс, тому що люди не можуть дістатися з одного берега на інший і шукають будь-які можливості дістатися, а, скажімо так, транспортної пропозиції нормальної немає. На щастя, з березня 25-го року наземний транспорт працює під час повітряних тривог, і зараз теж працюватиме під час жовтої чи червоної, і він може частину пасажирів перевозити. Але, на жаль, через те, що цей транспорт роками недофінансовувався, відповідно, деградував, він не може на себе жодним чином перехопити той пасажиропотік, який пересувався метрополітеном. І хоча б робота зеленої гілки метрополітену під час жовтого рівня загрози дозволяє ситуацію дещо поліпшити, але проблема ще залишається в тому, що під час жовтої загрози не працює червона гілка метро.
5: Ну от зелена гілка від четверга вже начебто курсує через південний міст, наскільки я розумію, без обмежень. Наскільки це полегшило, взагалі змінило ситуацію?
7: Це полегшило ситуацію. У мене колега ділилася, і не одна вона, очевидно, що це полегшило ситуацію діставання на роботу, тобто вона знає, що жовта тривога, і можна доїхати чи додому, чи на роботу, якби без проблем. Відповідно, таким чином люди розуміють, що вони можуть під час тривоги дістатися, знову ж таки, куди їм потрібно, по зеленій гілці метрополітену. Але оскільки червона не працює, то, по суті, точка перевантаження пасажирами і скупчення пасажирів переноситься тепер на лівий берег, на деякі станції, звідки люди намагаються потім вже по лівому березі дістатися до себе додому, оскільки вони для них природній шлях діставатись додому червоної гілки метрополітену. Відповідно, вони хоч якось дістаються лівого берега, а там вже шукають маршрутки, таксі чи будь-який комунальний транспорт. Тобто лише частково це допомогло, і насправді той автобусний тимчасовий маршрут 1М, який КМДА запустило від Палацу спорту до метро Лісова, на жаль, провізна здатність такого маршруту в 40 разів менша за те, що перевозить метрополітен. Тобто це нереально перевезти таку кількість людей, як перевозив метрополітен. Тому якби ми вважаємо, що місто Києва мало дослухатись до рекомендацій уряду і на жовті тривоги дозволяти рух червоної гілки метрополітену.
5: Наскільки це технічно можливо взагалі? Ну, в принципі, можливо. Якби тривога впливає на рівень загрози, період тривоги, так? Підвищується рівень загрози. Але чи реально запустити цю наземну? Ну, тому що, ну, я просто, як я це бачу, це може працювати до, не дай Бог, прецеденту. Ви розумієте?
7: Звісно, що такі прецеденти... З такими прецедентами працює Укрзалізниця. По кільцевій електричці, по взагалі по пасажирських потягах, які теж їздять через мости, відповідно, тут треба працювати, і є два моменти. Основний – це, тобто перший – це навчання машиністів і чергових по станції, тобто розробка протоколу, як діяти, як реагувати в будь-яких таких нештатних ситуаціях, тобто це продумати наперед. І друга частина – це продумати технічні рішення, які б дозволяли у випадку падіння десь на колію, уламку чи десь будь-якого іншого об'єкту, знеструмлювати наземну ділянку метрополітену на Червоній гілці для того, щоб люди могли безпечно евакуюватися з потяга. Тобто над цим потрібно працювати. Ну, на жаль, наскільки ми знаємо, таких протоколів не розроблялося, і те, що київська міська влада транслює, то поки що вони не планують змінювати підхід.
5: Ну, от за словами київського мера Кличка, 140 автобусів, здається, так, близько 140 додаткових автобусів на дублювальні маршрути перекинуто на оці маршрути між лівим і правим берегом. А чи ну, це замало? Чи потрібно не кількість автобусів, а системне якесь рішення, якісно нове?
7: Звісно, ті 140 автобусів, вони не покривають взагалі метрополітен. І ну, 140 автобусів – це ті, що завжди, по суті, і ходили з правого на лівий берег і навпаки. Те, що, по суті, КМДА запустило додатково, це лише оцей один маршрут, який альтернативний, так, 1М. І туди додали лише 12 автобусів. І те, що я казав, що це по провізній здатності в 40 разів менше, ніж може перевозити метрополітен. Тобто, що можна зробити? Це зараз, на жаль, цей маршрут йде від Палацу спорту. Не зовсім зрозуміло, чому його треба так далеко запускати, коли вже в ці автобуси від Палацу спорту настільки наповнюються вони людьми, що на інших станціях люди фактично не влазять і не можуть дістатись. Тобто логічніше, на нашу думку, було б забезпечувати такий рух від метро Арсеналь напускати автобуси і до метро Лісова. Таким чином би зменшувалось би і шлях автобусів в дорозі, і відповідно ці ж 12 автобусів швидше б оберталось. Ну і звичайно, що треба напрацьовувати стратегічні рішення, перш за все, по тому, щоб залучати більше жінок-водіїв, тому що в тому числі не можна більше додати автобусів через те, що є дефіцит водіїв-чоловіків через мобілізацію. Тому треба навчати і створювати умови, щоб більше жінок долучалося до роботи водіями автобусів. І також потрібно купувати більше рухомого складу, більше інвестувати в наземний транспорт, оскільки те, що місто Київ робить ставку виключно на метро, яке то десь станеться аварія, як на Дем'ївській, то зараз тривалі повітряні тривоги, то в якійсь перспективі потрібно буде робити капітальні ремонти станцій, які ніколи не робились. І ну, не можна створювати колапс в місті, коли немає альтернативи. Тобто потрібно робити так, щоб тролейбуси, автобуси, трамваї були здатні забезпечувати третину чи хоча б половину провізної здатності метрополітену, і щоб місто не колапсувало.
5: І ще одне запитання, дозвольте, чи можуть громадяни, які жителі міста, якимось чином вплинути, не знаю, шляхом петицій, звернень?
7: Так, потрібно діяти, потрібно робити петиції, звернення на департамент транспортної інфраструктури КМДА. Можна писати звернення на мера Києва Віталія Кличка, відповідно з вимогами збільшити кількість рухомого складу, особливо з урахуванням того, що пасажири тепер платитимуть від завтра по 30 гривень за разову поїздку, і, на жаль, місто просто підняло тарифи і ніякого транспортного покращення не обіцяє. Тобто, все ж таки, за 30 гривень місто Київ мало б забезпечувати і взагалі надати киянам план стратегічного розвитку наземного транспорту метрополітену, який буде виконуватись, а не буде просто якимись гаслами чи якимось анонсами, які не виконуються. Тобто, потрібно, звичайно, звертатись до КМДА і вимагати якісного транспорту, тим паче за ціну 30 гривень.
5: Пане Олександре, дуже вам дякую за цю коротку розмову, але дуже важливо. Я сподіваюся, що нам вдасться її продовжити. Це Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний експерт. Дуже вам дякую. Борівський напрямок залишається однією з найгарячіших точок на Харківщині. Ворог безперервно штурмує наші позиції, намагаючись пробитися до Осколу, до річки Оскіл, і розширити плацдарм. У цих надскладних умовах стримувати масовані атаки окупантів допомагають новітні технології та безпілотні системи, звісно. Наскільки ефективно автономний дрон з машинним зором протистоїть ворожому РЕБу, як на лінії фронту змінюється тактика застосування БПЛА, як цивільному стати фаховим оператором і воювати інтелектом. Про це все говоритиму з гостем у студії, з Миколою Волоховим, командиром групи терору у складі 3-го армійського корпусу. Пане Миколо, радий бачити. Дякую, що прийшли.
8: Вітаю вас.
5: По-перше, на Борівському напрямку ворог безперервно тисне, намагається перейти, форсувати Оскол. Яка ситуація?
8: Продовжує, на жаль, бути вона там вкрай складною. Попри те, що у ворога вже можна так точно впевнено казати. За літню кампанію не вдалося досягти їхніх цілей, не вдалося перейти річку і закріпитися на протилежному боці. Ніяк форсуючи безпосередньо річку, намагаючись її переплисти, ніяк захопити саме місто Борову, яка знаходиться на її березі. Але вони не припиняють намагатися і все ще до сих пір погода дозволяє, дає їм певний шанс це зробити. Давайте і гарну новину скажу, що за останній місяць на жодного метра, як правило кажуть, там кілометра не віддали, ми жодного метра не віддали, і місцями у нас вдалося розширити сіру зону, тобто ворог по факту відступав. От, і це таке велике, скажімо, досягнення корпусу Андрія Білецького, корпусу, який утримує насправді не тільки Борову, а й до лиманів 150 кілометрів, одна з найбільших ділянок, де в сухопутних військах один корпус утримує. От, і хотілося б сказати глядачам велике дякую, що всю цю літню кампанію нас підтримували, в тому числі донатами, і в тому числі завдяки тому, що ми мали такі засоби, які гарно зупиняють ворога, вдалося досягти такого результату.
5: Ну, я від себе додам, що ті, хто раптом не вспів або хоче ще підтримати донатом, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Пане Миколо, на що ми збираємо зараз?
8: Залюбки розповім, от, наприклад. Є отакий чудовий FPV-дрон «Камікадзе» з кумулятивним боєприпасом. Він здатен зупинити будь-яку легку броньовану техніку, здатен зупинити і важку броньовану техніку, наприклад, танк, щоб попасти в правильну точку. А що потрібно, щоб попасти в правильну точку? Потрібен ідеальний зв'язок для оператора. Росіяни вже давно перестали підвищувати бронювання техніки і роблять основну ставку на те, щоб їхні комплекси радіоелектронної боротьби збивали нам сигнал, і цей дрон не міг попасти туди, куди потрібно. Відповідно, наша задача, щоб він міг попасти. І для того, щоб він це міг зробити, друзі, ви можете задонатити. І ми зробимо наступне. Ми купимо ті компоненти, які дозволяють протидіяти російському РЕБу, встановимо на ці дрони, і цей дрон, наприклад, який коштує більше 30 тисяч гривень, з вашим невеличким донатом в кількасот гривень стане таким, який долітає до цілей. Тому що головне в дронах – це не їхня кількість, а головне – це скільки цілей вони можуть знищити. І ще хотів сказати важливу штуку. Ми починаємо підготовку до зимової кампанії. Готуємо, так скажімо, санчата або лижі. Ну, дрони в нашому випадку. Готуємо їх з осені. І нам потрібно дуже багато закупити от таких от всяких компонентів. Я навіть покажу, що ми купуємо, щоб вам було зрозуміліше. Наприклад, оця плата, вона дозволяє оператору дрона перемикатися між двома частотами, і якщо одну частоту управління ворог потушить, то, бачите, тут дві антенки навіть знаходяться, друга частота буде працювати. Ми зараз закуповуємо всі ці розхідники в достатній кількості, і коли ворог буде, а ми знаємо, що він буде рубати нашу логістику, намагатися це робити взимку, ми будемо мати достатньо всього уже у себе на складах, і будемо мати можливість адаптуватися під будь-які ворожі виклики. А ви, друзі, таким чином нам дуже сильно допомагаєте, і хочу, щоб ви не вірили мені на слово, а заходили, наприклад, на телеграм-канал TerraOps і дивилися, як ці враження відбуваються. Там ви побачите, власне, в чому суть. Як класно оператору вражати танки, коли він гарно бачить цей танк. Чітка картинка, чітке управління. І наскільки це складно, коли це не так. Тому допоможіть нам підготуватися до зимової кампанії. І давайте так, всі, хто донатить нам, стає частиною нашої команди, частиною нашого тилу. Ми за це вам дуже вдячні. І коли перемога настане, то ви будете частиною цієї перемоги як активний учасник.
5: Ну, абсолютно точно. Одне з таких відео просто зараз ви бачите у нас за спинами на екрані. От відеоураження, наскільки я розумію.
8: Бачите, там люк у танку відкритий, залишився, так. І оператор хоче попасти саме в туди. Танк – це просто величезний шматок броні, але він не суцільно заброньований. Він заброньований тільки в певних ділянках, і його цілком можливо вразити. Оцей боєприпас, який я показував, він важить менше кілограма. Тут 900 грамів боєприпасу, і при цьому, якщо він оцим носиком попадає куди потрібно, то з танком трапляється те, що ви бачите на відео. Він непогано таки розгорівся, і виходить, що танк, який коштує мільйони, згорів від дрона, який коштує десятки тисяч гривень. А тут у нас не менша проблема – ворожа артилерія. Бачите, як вона непогано замаскована. З першого погляду її не побачити. І тільки те, що ці дрони були підготовлені до виконання цих завдань, а ворожа артилерія, вона знаходиться на доволі великій дистанції, вдалося її знайти, вдалося її демаскувати. Як ви бачите, перший дрон збив маскування, другий дрон залетів і підпалив все, а третій дрон підтвердив, що ця гармата точно не буде стріляти, і що піхота, по якій насправді вона намагалася вести вогонь, була в безпеці. І, друзі, така робота, вона можлива тільки при тому, як воно непогано завалилося. Мені здається, воно там просмажилося вже на медіум, навіть не на медіум, а на well done. От, а тут ви можете бачити знищення ворожої логістики. Тому що ні гармати, ні танки не здатні вести вогонь без боєприпасів. Це все треба якось до них довести. Тому що набагато дешевше підвести вантажівку, ніж ганяти весь танк на перезарядку і дозаправку. І теж ви можете спостерігати класну картинку, яка нам доступна саме завдяки тому, що ви донатите, ваші 10 гривень перетворюються в антену, ця антена встановлюється на дрон в протидії російському РЕБу, який, до речі, теж коштує мільйони доларів, насправді. Це дуже коштівні системи. Але ми придумали, як протидіяти, і ви, друзі, тут частина нашого плану протидії російському РЕБу. І саме така картинка і така командна робота забезпечила у даному випадку те, що 120-й міномет, який ви можете бачити на причепі, навіть не зміг доїхати до ворожої позиції.
5: Чудово, абсолютно. До глядачів, будь ласка, ви бачите от приклад роботи, на яку просто зараз можете, до якої долучитися, так як пан Микола сказав, на яку задонатити. Ви пам'ятаєте, що найменше навіть донат він працює, ви пам'ятаєте, що QR-код, що з ним робити, і з номером банки теж, тільки будьте уважні, якщо будете вручну копіювати цей номер. Просто уважно. Пане Микола, ми бачили от зараз перешкоди по відео, так? Це робота РЕБ?
8: Так, це робота
5: сигналу
8: ворожого РЕБу. І якби ворожого РЕБу не було, то ми здатні були б літати на куди більші дистанції. Угу. Це, до речі, причина, чому в певний період часу, коли українські виробники ще не наладили таку тісну комунікацію з фронтом, було таке, що дрон заявлено літає на 40 кілометрів. Його по-чесному перевірили, все нормально. Привозять нам на фронт, і він не здатний пролетіти і 10, тому що умови дуже специфічні. І, власне, це постійна боротьба. Росіяни переналаштовують, дообладнують свій РЕБ. Вони, до речі, в світі. На жаль, одна із перших країн за РЕБ-технологіями. Це була у них така ставка. От у НАТО буде все надточне, все буде координуватися через космос, GPS, а вони будуть це все глушити і таким чином зроблять, що дороговартісна натівська зброя стане, скажімо так, неефективною. Проблема в тому, що, наприклад, боєприпасі «Екскалібур» – це такий боєприпас до 155-мм гармати, який наводиться по GPS-у. Його переробити...
5: За багато мільйонів доларів.
8: За багато мільйонів доларів розробки, мільярдів розробки і мільйонів, за які їх купували. Його не можна переробити на місці, не можна його розібрати, дістати якусь плату і перепаяти. А от з дронами це можливо зробити. І таким чином, єдине, що це треба робити дуже оперативно. І, наприклад, якщо сьогодні наші радіорозвідники скажуть, росіяни переналаштували свій РЕБ, і ті дрони, які вчора ми замовили, а ми їх замовили такими, щоб вони долітали. Ми це постійно аналізуємо, фірма нам зробила їх такими, щоб вони долітали. А завтра вони долітати не будуть. Ми знаємо, що їх треба переналаштовувати на інші частоти. І якщо ми маємо достатню кількість от таких от в цій коробочці модуль, який відповідає за передачу відеосигналу, але на інших частотах. Якщо ми їх маємо достатню кількість, у нас є R&D-центри і майстерні, ми їх за ніч перепаяли 100-200 штук. І вранці, коли росіяни йдуть у наступ, вони ж готувалися, вони змінили частоти РЕБ, вони думають, що наші дрони летіти не будуть. Тут раптово наші дрони летять. І якраз через той нюанс, який врахувати дуже важко, що ми можемо отак от на марафоні звернутися до глядачів, ви нам донатите, ви нас підтримуєте, це відбувається вже не перший рік, і росіяни цього прорахувати ніяк не можуть, які б у них не були розвіддані, перехоплення. Тому, друзі, ви частина цієї системи, я б сказав, ви знаходитесь на вістрі того спису, який палить ті танки, коли росіяни думають, що вони будуть в повній безпеці.
5: Абсолютно. Я не маю що додати. Ви все чули, будь ласка, QR-код на екрані, донатьте. Дякую вам за це. Пане Микола, я чому запитав про перешкоди, тому що остання, так би мовити, модна річ для дронів, умовно, я перепрошую за метафору, це машинний зір. Чи працюєте ви з такими дронами? Чи взагалі, чи є вони на передовій? Чи це поки що, не фантастика, звісно, але розробка?
8: Це абсолютно реальність. Я б не сказав, що ця технологія стала 100% такою, яка замістила оператора, так? І цього насправді не станеться, може і ніколи не станеться, тому що все-таки людина там необхідна, принаймні ці цілі треба знайти. І те, що ви бачили на відео, перед тим, як машинний зір цю ціль захопить і доведе дрон, наприклад, в останній фазі враження. Таке буває, що ціль знаходиться умовно в ямі за так званим радіогоризонтом. Тобто, як і за звичайним горизонтом, радіосигнал туди не може дійти, як людина не може побачити за горизонт. І тоді виходить так, що коли дрон знижується, наприклад, він висить на 20 метрах, чітко бачить ціль. Потім він починає знижуватися, І в останній момент, коли вкрай важливо, щоб пілот контролював, куди саме залетить цей боєприпас, картинка втрачається. Ну, наосліп попасти дуже важко. Але штучний інтелект дає можливість пілоту зафіксувати ціль. Це так цікаво виглядає візуально. Ти перехрестя наводиш на ціль, нажимаєш на кнопку на пульті, відбувається фіксація цілі, і потім ця перехрестя... Дрон змінює кут камери, а перехрестя лишається на цілі. І в останній фазі враження, це прямо золота технологія для того, щоб заводити дрони в ті умови, куди неможливо долетіти радіозв'язком. Ми таке використовуємо. Скажімо так, більш розповсюджена ця технологія якраз не на тих дронах. Оцей дрон, наприклад, його задача зупинити 7-дюймовий дрон невеличкий, його задача зупинити ворожу техніку, яка вже під'їхала до 30 кілометрів. Так? А є дрони, які вражають цілі, наприклад, на 206 кілометрів, так звані мідлстрайки. То там ці всі дрони оснащені такою технологією. Чи застосовувати її, чи не застосовувати, завжди вирішує оператор. Іноді, якщо зв'язок є, чому б оператору, який має колосальний досвід, не завести от прямо до останнього кадру туди, куди він хоче, так? Не перекладати цю відповідальність на штучний інтелект. Але якщо зв'язку немає, або ворожий РФ все-таки нас переграв, і таке буває, то тоді штучний інтелект, який, до речі, проводить обчислення на борту дрона, тобто вже неважливо, чи РЕБ давить, тому що РЕБ він давить сигнал між оператором і дроном. Уже неважливо, чи він давить, чи ні. Поки є картинка, ця технологія буде працювати. Тому так, вона працює. Чи можна її довести ще до більшого розуму? Безумовно, можна. Всі ми хочемо, щоб це було як в фантастичних фільмах, там, де цей дрон полетів, знайшов ціль, розповів іншим дронам, вони прилетіли туди з граю і всіх познищили. До цього ще не дійшло, але я певен, що дійде з часом. Але ще більше хочеться вірити, що війна до цього закінчиться нашою перемогою. І ми вже про це будемо читати так, як про події, які відбуваються десь на фоні, не з нами.
5: Ну, тим не менше, Україні не треба випускати оцю перевагу, яку завдяки, зокрема, вам наша країна здобула, перевага в дронах, як, напевно, що навіть стратегічна перевага, не лише тактична.
8: Ну, п'ятий рік тримаємося.
5: Тому я думаю, що розробка і використання і випробовування залишиться. Ви ж самі сказали, що R&D відділ на передовій.
8: У нас є таке.
5: Розробка і дослідження. Тобто фактично вам заходить партія дронів, але ви на місці знаєте краще, як їх допиляти, що називається, допаяти.
8: Ну, скажімо так, слава Богу, що зараз держава і багато компаній, які все-таки достатня кількість таких, які думають головою, до нас напряму звертаються з проханням пояснити, як потрібно, і хто ж краще знає, ніж той оператор, який сидить на місці, який всі ці проблеми бачить своїми очима. Я більше скажу, ще до того, ну це слово R&D, воно зараз популярне, багато хто його каже із військових. Ще коли про це ніхто не говорив, наш командир тоді ще 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький почав створювати такі центри. Спершу було от не зовсім зрозуміло, власне, що вони там будуть винаходити, тому що ми тоді ледве дійшли до такого FPV-дрона, який був здатен до чогось долетіти. Літав він тоді на 10 кілометрів, і це вважалося дуже великим досягненням. І навіть це зупиняло російські танки під Бахмутом. От, були створені такі центри, а на даний момент у нас вони працюють не тільки на рівні бригади або корпусу, на рівні батальйонів вони працюють. Всі ці наукові знання, давайте так, первинні знання з позиції збираються до цих наукових центрів, там обробляються. Відбувається процес, який не дозволяє дублюванню, щоб в двох сусідніх батальйонах не винаходили одне і те саме колесо одночасно. І потім це все масштабується, передається на виробництво, передається державі, як знання, які ми отримали на фронті. І, до речі, хотів би до глядачів звернутися і сказати таку штуку. А щоб це все робити, нам потрібно купувати компоненти. Тому що це певним чином гра в Лего. Ворог щось зробив, тобі треба переробити свою технологію. І ваші кошти – це якраз ті кошти, які йдуть на ці компоненти. Тому ви нам даєте можливість не тільки переробити ті дрони, коли ми вже знаємо як. Дуже часто ми не знаємо як, і ми шукаємо. І це кошти, які йдуть саме на R&D, йдуть на науку. І тому можна сказати, що ви частина нашого R&D-центру, R&D-комплексу, за що я вам, друзі, дуже вдячний. Всім, хто задонатив. А хто не задонатив, відсканюйте QR-код, запишіть номер карти. Ви все ще можете це зробити. Я вам буду дуже вдячний. І більше за те скажу, всі військові, хто дивляться відео і бачать, що українці донатять, для нас це ще сигнал, що ви підтримуєте нас. І сигнал не словами, а сигнал справами. Повірте, для нас це дуже важливо.
5: Абсолютно, будь ласка, збір пішов і рухається, але я закликаю вас трошки піднатиснути. Не вагайтеся, вагатися тут не потрібно. Потрібен ваш донат, нехай навіть найменший. Він теж працює, він абсолютно важливий і ані трохи не менший за інші, не зважаючи на меншу суму. Кожен донат важливий і кожен працює на 100%. Дякую. Пане Миколо, ви сказали про підготовку до зими. Ми вже не перший рік розмовляємо із вами, з іншими бійцями про те, що взимку у нас є проблема температур, у нас є проблема, відповідно, дальності, так, акумуляторів. З іншого боку, от командир уже угруповання військ Азов, наскільки я розумію, там, так, Денис Прокопенко, він в п'ятницю на Ялтинській європейській стратегії в Києві, він виступав, зокрема, і сказав цікаву річ. Ну, як на мене, я почув для себе цікаву річ. Він сказав, що після зміни погодних умов, ну, тобто похолодання, чи там, коли підуть дощі, росіяни будуть змушені пересісти на броню. Я правильно розумію, що це тому, що земля перетвориться просто на бруд, і пройти пішки буде не так легко, як зараз?
8: Ну, скажімо так, це палиться з двома кінцями, тому що коли вже будуть серйозні дощі і дороги порозмиває, то скоріше навпаки, бронетехніку вже не буде можливості застосувати, вона буде грузнути і скоріше з цим будуть проблеми, але є певні перехідні моменти.
5: Коли підмерзне.
8: Скажімо так, це скоріше буде уже пізніше. Тобто, що відбувається зараз? Зараз піхота все ще може доходити і бронетехніка, до речі, теж дуже гарно себе почуває, саме по цій причині Росія

0: 2-3 кілограми на кожному черевику, йти дуже важко. Застосовувати бронетехніку майже неможливо. І потім наступає певний період часу, коли все підмерзло, але ще снігом не засипало, коли все-таки її можна застосовувати. Я б сказав так, коли ми протримаємося до зими, на позиціях, на фронті, ми отримаємо перевагу, тому що буде коротший світловий день, відповідно, у ворога буде менше часу для проведення штурмів. Для нанесення вражень у них теж буде складніша ситуація, тому що дрони і все гірше все-таки працює взимку. Тому для нас те, що ми протрималися літню кампанію, я вірю, що і осінню кампанію ми протримаємося до кінця, до того, як погода стане на наш бік. Ну, всяка простіше тримати оборону, знаходячись на позиції, тим більше, як я вже казав, ми почали підготовку до зими. Взимку дуже важливо, що все, що тобі може знадобитися, бо може ж не знадобитися, якщо зима буде тепла, щоб воно вже все в тебе було, а там ти вже його або використовуєш, або ні. То все ж краще сидіти на позиції, теплій, обладнаній, ніж шурувати вночі через сніг і через болото вперед невідомо куди.
1: Пане Миколо, говорили би ще, але час завершується. Я дуже вам дякую за те, що ви сьогодні прийшли. Як завжди, рада вас бачити. Завжди цікаво, ви ж приносите таке цікаве з собою всі дрони, і ми їх бачимо наочно. Наші глядачі подивилися на них, і на тепер зібрали 60 тисяч, але я думаю, що ще збір буде йти, а я всіх закликаю сканувати QR-код. Можете зробити, навіть просто сфотографувати на телефон. Пізніше задонатити. Але головне – задонатити. Ну, а в гостях у нас був Микола Волохов, командир групи ТЕРО у складі 3-го армійського корпусу. Я вам дуже дякую за це. Ну, і, звісно, за службу.
0: Дякую вам.
1: Ми далі продовжуємо. Початок справжньої війни, так Сергій Лавров, відомий вам, назвав нинішнє протистояння Росії і Німеччини, після того, як Берлін прямо звинуватив Москву у спробі диверсії в аеропорту Лейпцига та оголосив про закриття російського дому та консульства РФ у Бонні. У Європі цю війну поки називають гібридною, але готуються до всіх можливих сценаріїв. Тетяна Логунова, наша колега, розкаже більше.
2: Побачити, розпізнати, знешкодити. У Німеччині вчаться полювати на дрони. Тут відкрили новий центр, де системи боротьби з безпілотниками тестуватимуть у реальних умовах. Ще кілька років тому такі технології асоціювалися передусім із фронтом. Тепер вони потрібні в тилу.
3: Той, хто цілиться в Німеччину, влучає в усю Європу. Саме такий розрахунок стоїть за шпигунством, саботажем, дестабілізацією, впливом і маніпуляціями. Те, що ми сьогодні переживаємо, це тіньова війна 21-го століття. Не гаряча війна, але темна загроза, яка намагається накрити і нашу країну.
2: Останнім тривожним дзвінком стали події в Лейпцигу. На початку серпня в тамтешньому аеропорту виявили одразу 3 безпілотники. Один із вибухівкою знайшли біля припаркованих на литовищі українських транспортних літаків Ан-124. Другий апарат, ймовірно, врізався у вантажний літак німецької логістичної компанії, що заходив на посадку. Третій БПЛА теж з вибухівкою знайшли поблизу аеропорту. Офіційний Берлін звинуватив у спробі диверсії Москву і наголосив, Лейпциг не окремий інцидент, а частина ширшої гібридної кампанії Кремля проти Німеччини.
3: Про те, що дрони є для нас загрозою, ми знали і раніше. Але події в Лейпцигу дуже чітко показали, наскільки підступний задум стоїть за подібними атаками. Їхня мета – здолати нас політично і суспільно, підірвати довіру людей до держави. І ми повинні цьому щось протиставити.
2: Протиставити планують цілу систему комплексного захисту. У 9 стратегічно важливих містах розмістять спеціальні підрозділи. Вони захищатимуть повітряний простір над аеропортами, вокзалами, ключовими транспортними вузлами та урядовими установами. Від хакерів країну прикриє власний кіберкупол, а підприємствам критичної інфраструктури нададуть правові можливості для боротьби з дронами.
3: Ми завжди були вразливими до таких загроз, і надалі їх ставатиме лише більше. Зокрема й тому, що колишні демократії дедалі більше тяжіють до автократії. Воєн у світі не менше, геополітична напруженість тільки зростає.
2: Тільки за останні кілька тижнів диверсанти атакували об'єкти енергетики одразу у 3 федеральних землях – Бранденбурзі, Саксонії та Північному Рейні-Вестфалії. Захищати такі об'єкти експерти пропонують, як в Україні.
3: Навколо будівель можна встановлювати спеціальні клітки. Наприклад, навколо трансформаторної підстанції чи насосної станції водоканалу. Саме так роблять в Україні. Дрони з вибухівкою врізаються у сталеву решітку і не влучає безпосередньо в сам об'єкт.
2: А це вже Фінляндія. Тут зброєю гібридної війни може стати не дрон, а людина. Точніше,

0: тисячі людей, яких можуть спрямувати до чужого кордону і спровокувати кризу. Саме щоб уникнути такого сценарію, Фінляндія відгородилася від Росії стіною. 200 кілометрів металевого паркану, кілька метрів заввишки з колючим дротом, камерами та системами спостереження. Будівництво завершили кілька днів тому.
1: Це одна із складових безпеки нашого кордону. Вона допомагає нам вести спостереження, а також, якщо буде потрібно, не допускати людей на територію Фінляндії.
0: Фінляндія має з Росією найдовший кордон серед країн Євросоюзу – 1340 кілометрів. Всі сухопутні пункти пропуску закриті вже 2.5 роки. Відтоді, коли за кілька місяців із російського боку на кордон прибули понад 1500 шукачів притулку без необхідних документів. У Гельсінкі заявили, це не стихійна міграція. Москва навмисно спрямувала людей до фінського кордону, намагаючись дестабілізувати країну.
2: Ми бачили це на кордонах Польщі та країн Балтії, а також на нашому власному. Приходять великі групи людей. Тому потрібне рішення, яке дозволить контролювати натовпи, водночас гарантувати безпеку нашим прикордонникам. Для цього нам потрібен захист, а для тих, хто намагається пройти – перешкода.
0: Самими парканами у Європі, утім, не обмежуються. Країни так званого східного флангу готуються до сценарію, коли війна вже не гібридна. Танки, піхота, гелікоптери, безпілотники – це кадри спільних навчань Польщі та Литви. Військові відпрацьовують як оборонні, так і наступальні операції.
2: Польща та Литва однаково визначають загрозу, і вона очевидна. Це постійна загроза з боку Російської Федерації та Білорусі. Ми стикаємося з нею практично щомісяця у межах гібридної війни і добре це усвідомлюємо.
0: Ці маневри відбулися у травні, але до можливої атаки тут готуються постійно. Польща та країни Балтії нарощують оборону східного флангу НАТО, модернізують армії та вкладають мільярди у власну безпеку.
2: Ми виконуємо свої зобов'язання не лише заявами, а й фінансовими витратами. Модернізуємо наші збройні сили, зміцнюємо союзи та партнерства. І сьогоднішні навчання це також демонструють. Наші військові тренуються за реальними сценаріями потенційних загроз.
0: Тож, поки Москва називає протистояння з Німеччиною початком справжньої війни, у Європі її поки вважають гібридною, але вже готуються до всіх можливих сценаріїв. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: Всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі Ярина Марків зі свіжим випуском новин. Ми побачимося одразу після випуску.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: До побачення.
6: Привіт, тату, як справи?
7: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
6: А ти як там?
8: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
7: Добре, добре, синку.
6: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
9: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
10: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
11: ТСН тиждень з залою Мазур. Сьогодні.
12: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги. І моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
13: 2-1.
12: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
11: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з залою Мазур. Сьогодні о 20:00.
4: боровся за країну, яка піклується про дітей.
13: Сімнадцята в Україні. Випуск новин підготувала команда «Інтера». Мене звати Ірина Марків. Вітаю. Сьогодні день пам'яті українців, яких у 1944-1951 роках примусово виселяли з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. За даними Українського інституту національної пам'яті, унаслідок кількох хвиль депортації рідної домівки були позбавлені близько 750 тисяч людей. Відбувалося це згідно з Люблінською угодою між комуністичними режимами СРСР і Польщі, яка передбачала так званий обмін населення. Російська армія завдала удар по Кам'янському, що на Дніпропетровщині. Попередньо минулося без постраждалих. На місці влучання зайнявся приватний будинок. Більше про безпекову ситуацію розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Вітаю, Олено. Яку оперативну інформацію маєш?
14: Привіт, Ірина. Війська Російської Федерації здійснили понад 100 ударів по Дніпропетровщині впродовж доби. Одна людина загинула та четверо зазнали поранень. Ворог атакував дронами, артилерію та БПЛА різними типами. Так, через удар по Нікопольщині загинув 68-річний чоловік, а у самому Нікополі ворожий безпілотник атакував приватний будинок. Акубертравму отримали двоє місцевих мешканців. 67-річний чоловік та 73-річна жінка. За годину до того інший удар на БПЛА поцілив по службовому автобусу одного з місцевих підприємств у Марганці. Через атаку поранено двоє чоловіків. У стані середньої тяжкості їх доставили до лікарні. Упродовж дня черговими частинами Нікопольського районного управління поліції отримали 90 повідомлення про атаки Російської Федерації. Також у Дніпровському районі понівечено підприємство через російський удар, а в Слобожанській громаді вшкоджена приватна оселя. У Криворізькому районі протягом минулого дня ворог завдав повітряних ударів безпілотниками по місту, а також по громадах. Пошкоджені підприємства та інфраструктура, минулося без постраждалих. Ось таку маю оперативну інформацію станом на зараз. Ірино, тобі слово.
13: Дякую тобі. Моя колега Олена Мендалюк розповіла про ворожі атаки на Дніпропетровщині. Кількість поранених на Одещині зросла до 24 людей, серед них двоє дітей. Російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Одесі та області. Під вогнем знову опинилася виключно цивільна інфраструктура. Пошкоджено верхні поверхи, багатоповерхівки, приватні будинки, склади, дитячий санаторій та територію ботанічного саду. Там спалахнула пожежа.
15: Ворог цинічно намагається просто тероризувати мирне населення Одещини. Повітряні тривоги у нас лунають майже цілодобово. Ворог не припиняє застосовувати відносно мирного населення всі види, мабуть, озброєння, які має в своєму арсеналі. Постійні атаки, постійні безпілотні, керовані авіаційні бомби, балістичні ракети, крилаті ракети, реактивні дрони. Все запускається на мирну Одещину. На жаль, страждають люди, страждає цивільна інфраструктура.
13: На Волині російські війська вдарили по автозаправній станції біля пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Також загорілося кілька вантажівок, припаркованих поруч. Разом із тим, як повідомили у Держприкордонслужбі, влучань у сам пункт пропуску не було. В «Укрзалізниці» зазначили, що окупанти також поцілили по локомотиву пасажирського потяга за 2 кілометри від кордону. Ніхто не постраждав, оскільки людей попередили про загрозу завчасно. Відбулися переляком пасажирів поїзда, яким, зокрема, їхали Борис Джонсон, радник Фрідріха Мерце та інші європейські посадовці, дипломати та вчені, ледь не евакуювали під час атаки дронів. Колишній прем'єр Швеції Карл Більд написав, що їхній потяг проїхав з різницею лише у кілька хвилин перед тим, який атакував російський дрон. За даними німецького видання «Шпігель», колишній британський прем'єр Джонсон їхав спецпоїздом у бік Польщі після конференції в Києві. Разом із ним до Німеччини повертався Гюнтер Заутер, один із найближчих радників канцлера Фрідріха Мерца із зовнішньої політики та безпекові радники деяких інших країн Європи. Всі європейські політики та посадовці відбулися переляком. Невдовзі після того, як потяг зупинили, а провідники розбудили пасажирів для евакуації, було оголошено відбій. Терором Путіна, який стукає безпосередньо у двері ЄС і НАТО, назвав удари Росії по об'єктах неподалік українсько-польського кордону Андрій Сибіга. Очільник МЗС зазначив, єдиний спосіб зупинити Путіна – задіяти всю силу санкцій, а саме запровадити повне торговельне ембарго, цілковиту заборону на в'їзд і тотальні санкції проти військово-промислового комплексу. На світанку ворог атакував Прикарпаття. Сили ППО відпрацювали по повітряних цілях. Пошкоджений промисловий об'єкт, одна людина травмована, її госпіталізували. Загрози для життя немає. На місцях працюють відповідні служби, фахівці обстежують території та фіксують наслідки атаки.
16: Також маємо пошкоджені деякі вікна, але незначно, на одному з мікрорайонів нашого міста. І також маємо сьогодні таку інформацію, що, на жаль, удари по заходу України можуть бути дещо частішими.
13: На Житомирщині через російські атаки двоє людей загинули і ще двох госпіталізували з пораненнями. Як розповіли в обласній військовій адміністрації, протягом доби окупанти атакували 4 автозаправні станції в Звягільському та Коростенському районах. Пошкоджено об'єкти паливної і транспортної інфраструктури, цивільні будівлі та автівки. В Україні тестують програмне рішення, яке дозволить бачити напрямок руху ворожих дронів і завчасно реагувати на загрозу для АЗС. Мова про автоматичне та оперативне сповіщення на заправках щодо наближення російських безпілотників. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. На тлі загострення обстановки з обстрілами АЗС очільник уряду провів нараду з операторами ринку. Обговорили, зокрема, встановлення додаткових захисних споруд та облаштування укриттів для людей. Також проаналізували баланс нафтопродуктів, логістику та ситуацію з цінами. Намітили план дій заради спрощення митних процедур для бензовозів, як це було у 2022 році. Танковому батальйону 153-ї окремої механізованої бригади для виконання вкрай складних бойових завдань потрібен пікап. Тож ми проводимо збір для цього підрозділу. Нині танкісти боронять Оріхівський напрямок фронту. Щодня, ризикуючи власним життям, вони нищать ворога. Задля ефективнішої роботи, проведення ротації та евакуації поранених побратимів, бійцям і потрібен автомобіль. Просимо вас підтримати збір для оборонців з танкового батальйону 153-ї МБР. QR-код та номер карти ви бачите на своїх екранах.
17: Бажаємо здоров'я! Ми, військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади, нині нищимо ворога на Оріховському напрямку. Задля ефективної роботи нашого підрозділу оголошуємо збір на пікап. Для ворога машина – це легка мішень. Він нищить їх FPV та мінами. Для нас можливість здійснювати ротації на позиціях, підвозити побратимам боєкомплект з продовольством, евакуювати поранених. Просимо вас доєднатися до нашого збору. Слава Україні!
18: Героям слава!
13: Масштабну схему виготовлення та продажу фальсифікованих медпрепаратів ліквідували СБУ та прокуратура. Йдеться про популярний засіб для схуднення. Як з'ясувало розслідування, фігуранти створили канал контрабанди в Україну активного фармацевтичного інгредієнта, який використовується у всесвітньо відомому лікарському препараті. У подальшому з цієї сировини сумнівної якості виготовляли підроблені медзасоби для схуднення та контролю цукру. Ділки налагодили виробництво в антисанітарних умовах у підпільній лабораторії на Київщині. Для просування та продажу зловмисники використовували спеціально створені онлайн-платформи, а також мережу контактів із медичними центрами та косметологічними салонами, через які вводили людей в оману, надаючи підроблені сертифікати якості на продукцію.
19: Причетні 27 учасників. Серед них – організатор та власник лабораторії, власниця відомої київської клініки, митний брокер, працівники лабораторії, пакувальники, менеджери з продажу та інші учасники злочинної діяльності. Кожен мав свою роль. І всі працювали заради одного – заробітку на здоров'ї людей. Їм повідомлено про підозру за фактом виробництва, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту – завідомо фальсифікованих лікарських засобів. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.
13: На Прикарпатті рівень води в річках басейну Дністра може сягнути найнижчих значень за весь період спостережень. На окремих малих річках прогнозують навіть повне припинення стоку. Гідрометеорологи оголосили третій – коричневий рівень небезпеки. Чому пересихають річки та як маловоддя вже змінює життя людей – у сюжеті.
20: Ще кілька років тому тут купалися і плавали човнами, а тепер Дністер подекуди можна перейти у брід.
21: В дитинстві вона досить була повноводна. От того, що ми зараз бачимо, ніколи не було. Не було цих кущів, вода була, річка була глибока і широка. Зараз обміліло дуже сильно.
20: Оголене каміння, мілини та заросле русло. Така картина нині не лише на Дністрі.
21: Але це не тільки проблема нашої ріки Дністер. Обміліли і всі притоки до Дністра. Якщо у нас є два потічка, де колись навіть водилась риба, то зараз не то, що перейти. Можна просто перестрибнути її.
20: Гідрологи підтверджують, ситуація критична. У липні водність річок басейну Дністра становила близько 40% норми. У серпні приплив води до Дністровського водосховища впав до 47 кубометрів за секунду. Це найнижчий показник за весь період спостережень.
1: У нас в Галичі. Галичі – це серйозний форпост Дністра. У нас 17%. Тобто це дуже малі показники. Річка Луква, яка впадає в Дністер і безпосередньо навіть поблизу Галича, має всього 2% водність. Ви собі уявляєте, це річка, яка може в якийсь час просто пересохнути. Так, йде до пересихання. Бистриця Солотвинська, яка напуває, звідти бере воду місто Івано-Франківськ. Річки, які мають водність нижче 20%, це є маловоддя.
20: За прогнозом гідрометцентру, у першій половині вересня рівні води на річках басейну Дністра продовжать падати. Подекуди до історичних мінімумів. Наслідки маловоддя відчувають і люди. У прибережних селах міліють криниці. Воду доводиться економити.
18: Менше перу, менше вже як мию посуду, то вже не мию, моюся, беру миску і в мисці мию, потім полощу теж в мисці, щоб менше води йшло.
20: Спровокували проблеми малосніжні зими, слабке весняне водопілля, тривалий дефіцит опадів.
1: Маловоддя не виникло сьогодні чи вчора. Воно йшло теж поступовими кроками. Тобто снігові запаси у нас або взагалі були відсутні, або десятки відсотків, але явно, що півнорм.
20: Ситуацію погіршує спека, яка посилює випаровування. Опади при цьому нерівномірні. Злива може раптово дати значний об'єм вологи, але пересохла земля її повноцінно не вбирає.
1: Якби навіть були 3 дні підряд зливи, це, можливо, сформувало якісь певні підйоми рівня води, був би дощовий паводок, але це не вирішило б всієї проблеми. Потрібно, напевне, якийсь певний період от таких дрібних облогових дощів, щоб вони наситили ґрунт. І, звісно, ще зниження температурного режиму.
20: Поки ж вода продовжує відступати. Повноводний Дністер для місцевих тепер лише спогад.
18: Страшно. Колись до середини не доходив, то вже було так вон по шию. І, далі не можна.
22: З тої сторони на цю сторону, але треба знати мілкі місця. А так, колись не може було перейти.
20: Не оминули посушливі наслідки і міста. 31 серпня у Калуші, що на Прикарпатті, почали обмежувати водопостачання. Графік діятиме щоночі до відновлення стабільного рівня в річках. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
13: Черговий випуск новин наша команда підготує вже на 18-ту. А ви, знову ж таки, не перемикайтесь. Далі в студії працюватиме Олексій Фадієв.
3: Так, і далі, зокрема, ми будемо розмовляти про вибори у Швеції і що вони можуть означати для України. Або нічого. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадієв. Вітаю. Цього тижня, президент України Володимир Зеленський перебував із робочим візитом у Канаді. Головним підсумком цих переговорів стало рішення Отави виділити гроші на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем Patriot PAC-3. У Канаді працював і наш кореспондент Дмитро Анопченко. Він розпитав Володимира Зеленського про допомогу союзників, ситуацію на фронті, надію на мир. Ексклюзивне інтерв'ю з президентом далі.
23: А
0: Пане президенте, у мене до вас, в принципі, запитання, які хотіли би поставити вам люди, які нас зараз дивляться, ті, хто по той бік екрану. І найголовніше, що їм болить, ну, кілька моментів. Перше – це захист неба, це захист міст, це ППО. Ми були на початку вашої зустрічі з прем'єром Карні, коли ви подякували йому за новий пакет ППО для України. Хотів вас запитати, що в ньому, і це такий, ну, план на майбутнє, чи ми можемо завдяки цьому прикрити цей сезон, цю осінь, цю зиму?
2: Дякую за запитання, передусім, де ми знаходимося. Це дуже важливо. Це ще один тренувальний центр. У нас є в Європі кілька домовленостей і контрактів. Так, і там наші хлопці тренуються на F-16, наші пілоти. Тут ми, це L-39, зараз нова партія тренування наших пілотів. 21 наш пілот тренується на L-39, це початковий рівень. Після цього вони приїжджають зазвичай в інші країни Європи. Після Канади вони їдуть в Європу, там вже на льота години у них є на F-16. Це дуже важлива школа, дуже важливий тренувальний центр. Я хотів сюди попасти, і зараз хороший, дуже добрий привід, що наша група тут. 25-й рік, 26-й рік ми тут вже тренуємось. Ну і зустріч з прем'єр-міністром. Питання захисту неба в пріоритеті номер один. Прем'єр-міністр оголосив закупівлю ракет для систем Патріотів ПАК-3, антибалістичних ракет, на суму 350 мільйонів. Це пакет щодо ППО. Окрім цього, ми з ним проговорили питання АІМ-9, АІМ-120. Це відповідні ракети, які ми використовуємо також в якості ППО для систем протиповітряної оборони NASAMS, які прикривають наші багато різних об'єктів, включаючи енергетичні об'єкти. Це системи, які ми отримали від наших норвезьких партнерів і від американських партнерів. Постійна система, з якою ми працюємо. А також відповідні ракети ми використовуємо на F-16, збиваючи дрони, реактивні дрони, збиваючи, ну, це дорого, але іноді, коли нічим не можна збити той чи інший реактивний дрон, людське життя важливіше і дорожче, то іноді використовували і відповідно F-16 проти таких дронів. Все це великий дефіцит, тому ми проговорювали з Карні, не тільки проговорювали, вибачте, ми домовились з прем'єр-міністром про такий загальний пакет ППО. І гроші, і окремі ракети, ну і ще є деякі домовленості, які потребують його прямого діалогу з іншими лідерами, які напряму Україні щось продати не можуть через різні причини. Це що стосується ППО. Окремо ми на шляху до серйозної 100-річної угоди, в яку входить і копродакшн дронів, і іншої зброї, систем радіоелектронної боротьби. І це дуже важливо. Це буде співробітництво кожного року, ну, не впродовж 100 років, я не знаю, скільки років це буде актуальним, але важливо, що це така історична угода.
0: Я вас про дрони якраз хотів запитати. Дронова угода, дронові ініціативи, те, що ми привезли до Канади зараз. Яка зараз у України схема, яка стратегія? Тобто ми хочемо залучити інвестиції для того, щоб виробляти у нас. Ми хочемо продати наші технології. Чи, наприклад, ми можемо канадський досвід визначити? Я говорив з місцевими військовими, вони кажуть, коли ми тут виробляємо за українською технологією, і те, що, ну, виробляється в Канаді, воно йде на український фронт.
2: В різних напрямках працюємо. Давайте почнемо з кінцевого вашого варіанту, коли у нас є спільне виробництво з канадійцями тут в Канаді. Ми вчора підписали контракти між трьома українськими компаніями і канадськими компаніями. Ми починаємо виробництво тут. Я не буду говорити, яких дронів і на яку суму, але це саме той варіант, коли канадські є технології разом з українськими технологіями, ми разом копродукція. І домовленість така, що тут канадійці виробляють і 30% від об'єму загального, а фінансують 100% саме вони. І 30% від цього об'єму одразу йде до наших хлопців на полі бою. 30% зі цукру від цього вироблена. Це одна історія. Інша історія – є копродукція, де фінансує Канада спеціально для нас. Це як підтримка України, як варіант інвестування в наше виробництво, але воно знаходиться в наші дрони, але вони знаходяться тут. Так, це другий варіант, про який ми також домовилися. І третій варіант – напряму фінансування виробництва в Україні. І також в цьому напрямку ми працюємо. Вчора я дивився, тут дуже класна одна історія. Канадійці разом з українцями, є така дешева ракета проти реактивних дронів. Хлопці вже побудували її, ми чекаємо, щоб канадські і українські хлопці приїхали до нас в Україну, і щоб було живе випробування одразу. Тому що зараз це питання номер один, актуальне, ми всюди це шукаємо, в Україні і не тільки, тому що рухатись треба швидше, свої – це пріоритет, своє виробництво, але тим не менш найголовніше, хто швидше, хто якісніше може збити. Я думаю, що це важливий аргумент. Тому зараз рухаємось в цьому напрямку. Кілька команд працює над збиттям, варіантами збиття реактивних шахедів.
0: Ну, тоді останнє. Ми домовилися, що будемо говорити про те, що людей турбує. Всім болить те, що як ми пройдемо цю зиму. І хотів вас запитати, після візиту Віткова Кушнера, після того, що ми думаємо зараз про вересень, чи є можливість вийти на переговірний трек, і чи є можливість, або надія навіть, в рамках цього переговорного треку домовитися умовно про, наприклад, енергетичне перемир'я, для того, щоб просто Україна цю зиму пройшла?
2: Багато країн зацікавлені в енергетичному і зерновому коридорі і в енергетичному перемир'ї. Чому? Тому що страждають інші ринки і інші країни. Безумовно, більш за всіх страждає Україна, але коли ми говоримо про перекритий сьогодні зерновий коридор, він з обох боків. Тому що Росія заблокувала нам Чорне море, ми заблокували їм Чорне море. Це зрозуміла відповідь, на мій погляд, достатньо справедлива. А тепер справедливості для своїх громадян шукають інші країни. Індія, Єгипет, Саудівська Аравія, Емірати, деякі європейські країни, азійські країни. І всі піднімають це питання. І ми відкриті до відповідного морського перемир'я плюс енергетичне перемир'я. Я збираюся все це обговорити. Я вже це говорив з президентом Сполучених Штатів Америки. Якщо буде співпадати із його планами, якщо у мене вийде прилетіти в Нью-Йорк, тому що...
0: Ну, ви про 20-ті числа кажете.
2: Ми говоримо про 20-ті числа, 21-ті, 22-ті, 23-ті, навколо чого зараз розмова. Ну, дай Бог, щоб у нас вийшло зустрітись. Це важливо, це пріоритет. Для мене також, розумієте, важливо бути в Україні, але якщо буде можливість просунутись в цьому треку і з американцями, і з європейцями, то, безумовно, буде зустріч в Нью-Йорку тоді. Ми повинні робити все. Ви правильно ставите запитання, чи є надія. Є. Є бажання. Бажання дуже велике. Надія, абсолютно надія є. І це наш обов'язок рухатись в такому напрямку, щоб закінчити війну. І якщо Путін не хоче повністю, ну хоча б зернове, енергетичне. Тим більше, що така кількість країн підтримує відповідний трек. Я дуже надіюся, хочу цього. І порухаємось, і будемо тиснути на всіх партнерів. Тут тиск не тільки на Росію. Тут в хорошому сенсі слова тиснути треба на всіх, щоб всі рухали швидше. Бо війна тільки у нас. Ну, і я думаю, що у нас є варіант.
0: Дякую.
2: Дякую вам. Дякую.
3: Сьогодні Україна вшановує пам'ять наших співвітчизників, депортованих у 44-51 роках із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. 82 роки тому Микита Хрущов уклав угоду з Польським комітетом національного визволення про так званий взаємний обмін населення українського з території Польщі до УРСР і польського з території України до Польщі. За цією угодою майже півмільйона українців з Закерзоння примусово переселили до УРСР через терор, репресії із застосуванням конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Пізніше радянська влада провела ще кілька хвиль примусових переселень. Загалом свою домівку змусили залишити близько 670 тисяч українців. Про історичні паралелі, уроки пам'яті та про те, як сучасна Україна викриває спадкоємність російського тоталітаризму, говоримо із завідувачкою кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ Аліною Понепаляк. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Аліно, вітаю вас.
5: Вітаю вас, пане Олексію.
3: Розкажіть, що для України таке, що це означає День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Боківщини? І чому він припадає от цей день саме на другу неділю вересня?
5: Не випадково саме в другу неділю вересня випадає День пам'яті тих українців, які насильницько були виселені з території, фактично тої території, яка завжди була українською і населялася власне українцями. Це Лемківщина, Надсяння, Холмщина, Південного Підляща, Любачівщини і Західної Бойківщини. Це стало таким актом примусового переселення і спільної дії польського комуністичного уряду спільно з московським тоталітарним режимом. А за цим стояла така логіка, якщо територіальне питання неможливо вирішити шляхом політичного примусу, його вирішували демографічним перекроюванням території. Це є цілеспрямована трансформація етнічної мапи Центрально-Східної Європи після Другої світової війни. Це є питання етноциду, тому що ми говоримо не лише про трагедію конкретних українських родин, ми говоримо про руйнування українського етнокультурного середовища, яке фактично формувалося століттями. Друга неділя вересня є офіційною датою вшанування пам'яті українців, які були депортовані в період з 1944 по 1951 роки. І символічно, що це день нам нагадує, що фактично сьогодні ми бачимо, як кордони держав після Другої світової війни, і особливо гостро постало питання кордонів після Другої світової війни, які фактично змінилися, але переміщення людей не може бути нормальним способом вирішення територіальних питань, і це дуже перегукується з сучасною нашою історією, власне.
3: А скажіть, будь ласка, якщо говорити про історію, то які основні етапи примусового виселення українців у 1944-51 роках можна взагалі виділити, і скільки людей загалом постраждало від такого переселення?
5: Дуже дякую за запитання, пане Олексію. Дійсно, ми можемо на три етапи розділити ці страшні події, адже з 1944 по 1946 рік, це коли на підставі угоди між комуністичними урядом Польщі та СРСР відбувається переселення українців до совєтської, так званої совєтської України, і це близько 500 тисяч українців було вивезено з компактно населеної території, і якщо ми говоримо про родини, це 122 тисячі родин в цей час, в цей короткий період, з 44 по 46 рік, були примусово депортовані на територію СРСР. Другий, це принципово відмінний етап, це операція «Вісла» 1947 року, це вже була одностороння військово-адміністративна акція польської комуністичної влади, спрямованої на розпорошення українського населення. І це близько 150 тисяч українців, які були переселені з території України. Третій етап – це 1948-1951 роки, коли відбуваються нові депортаційні такі заходи, які були, зокрема, пов'язані зі змінами кордону між Польщею та СРСР. І всюди, як червона лінія, від 1944 по 1951 рік, всюди польський уряд вбачав боротьбу з Української повстанської армії. Я нагадаю нашим глядачам, УПА діяла на території України фактично навіть після воєнний період, до 1960-х років. І ця була боротьба дуже вигідна для совєтського тоталітарного режиму і для польського комуністичного уряду, яким на той час керував Йозеф Циренкевич і Болеслав Берут. Вони були такими сателітами Москви. І фактично одним розчерком пера вони вирішували долі тисячі українців. На загал, якщо ми говоримо про сукупну таку приблизну цифру тих, кого було примусово переміщено внаслідок цих всіх акцій, то це 670 тисяч українців. Це колосальна цифра. Це величезна трагедія для нашого народу і для всієї нації, яка відгукується сьогодні в наших серцях.
3: Якщо говорити про результати, як ця депортація, яким чином вплинула на українську ідентичність, на мову, культуру, родинну пам'ять аж кількох поколінь насправді?
5: Депортація має одну особливість. Вона насамперед руйнує не тільки той простір, який компактно населяло населення українське, мова, традиції, релігії, родинні зв'язки, локальна пам'ять, вони насамперед не існують у вакуумі, а вони існують в конкретному середовищі, яку людину, ми можемо тільки уявити, вивозять із села, де її жили предки, її руйнується простір і передача пам'яті, особливо руйнівною була політична акція, операція «Вісла», всім нам відома. Але парадокс полягає не в тому, що фізичне таке руйнування середовища, це насамперед трагедія полягає в тому, що були роз'єднані цілі родини, родинна пам'ять, родинні зв'язки. І нам те, що ми бачимо, ті фотографії, ті назви сіл, ті історії про виселення, спогади там про церкви і могили предків, вони досі є елементом пам'яті українців Холмщини, Надсяння, Лемківщини, Західної Бойківщини. Тому пам'ять про депортацію, вона стала таким одним із механізмів збереження української ідентичності, і насамперед ми це можемо навіть прослідковувати в тому, що сьогоднішні назви сіл, які збереглися на території там сьогоднішнього Люблінського воєводства в Польщі, вони є суто українськими, з українськими назвами, з українськими церквами, які і досі знаходяться в тих селах. На жаль, самих сіл, зрозуміло, чому немає, але пам'ять про ці територію, і вона існує. І дуже велика кількість українців була виселена на південноукраїнську територію, Херсонщина сучасна, Миколаївщина, і навіть там, коли їх компактно селили, вони намагалися зберегти свою ідентичність, традицію, святкування Різдва і інші такі елементи.
3: Пані Аліно, дуже вам дякую за коментари, за ваш час. Аліна Понеполяк, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ, була у нас в гостях. Я вам дуже дякую і зичу за можливості спокійного і тихого вечора. Дякую.
5: Дякую, пане Олексію. Зичу нам всім українцям сили, наснаги і берегти нашу власну ідентичність. На все добре.
3: На все добре. Йдемо далі. Вже близько 40 тисяч громадян України пройшли навчання у межах підготовки цивільного населення до національного спротиву. Нагадаю, під час таких занять слухачі опановують не лише тактичну медицину чи орієнтування на місцевості, а й стрілецькі навички. Як це відбувається, як самі учасники розуміють мету вишколів, дивіться у матеріалі з Одещини.
6: На полігоні три десятки слухачів – працівники Одеської обласної військової адміністрації та міськради, юристи, економісти, діловоди. Сьогодні у них фінальний етап навчання – вогнева підготовка.
7: До бою!
6: Разом з усіма тренується і Вікторія, психологиня комунального медзакладу. Автомат з бойовими набоями тримає в руках вперше. Каже, це відчуття їй подобається.
8: Тому що воно таке, ну, драйвове таке, да? Коли ти зброю, ти розумієш, що ти не безпорадний, що ти можеш щось для за себе постояти, за свою родину постояти, ну і за державу, якщо потрібно буде.
6: Інструктори навчають основ, як правильно тримати зброю, прицілюватися, стріляти з різних положень.
7: В основному люди бояться, і це треба цей бар'єр переходити, і ми даємо якісь консультації миттєві, тому що починаються трястись руки, там зброя опускається, ми підтримуємо. Ну, тобто це потрібно зауважити, що коли людина опускає автомат, наприклад, він може прострелити собі ногу.
6: На Одещині до національного опору підготували вже понад 900 цивільних. Окрім держслужбовців та комунальників, це, зокрема, студенти.
9: Ми не готуємо до того, що обов'язково це має статися, але ми готуємо до того, аби вони вміли діяти в будь-яких ситуаціях. І тому ми навчаємо не розгублюватися, ми навчаємо орієнтуватися у будь-яких умовах, які можуть, не дай Бог, в подальшому виникнути.
6: Вишкіл триває 4 тижні. Учасники опановують, споміж іншого, топографію, мінну безпеку, орієнтування на місцевості. Чимало занять присвячено тактичній медицині. І це важливо, особливо зараз, під час постійних обстрілів.
10: І шахеди, і ракети, і обвали. Ну, навіть просто, якщо людина просто десь пораниться, ти побачиш, що людина поранена, якась кровотеча, або що ти раз наклав турнікет, або затампонував рану, і все. І ти врятував людину, поки прийде швидка, то є якийсь час, щоб людина прожила.
6: Навчання забезпечує Одеський обласний центр підготовки населення до нацпротиву спільно з підрозділами 122-ї окремої бригади територіальної оборони. Бійці розповідають, звісно, це не можна назвати повноцінною військовою підготовкою, але базовий досвід цивільні здобувають.
23: Хто бажає більше, ми тоді приймаємо і в добровольчі формування, вони приходять до нас, і вони стають через 2-3 місяці, стають уже до кулеметів 12,7 калібра і працюють по шахідам, по ракетам, по бандеролям, по всьому. Ну, я рахую, що це обов'язок кожного громадянина України.
6: Наприкінці сьогоднішнього вишкілу слухачі отримали сертифікати про проходження курсу, а в обласному центрі нацпротиву закликають долучатися до програми усіх охочих.
9: Всі охочі можуть знайти нас в соціальних мережах, у Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, знайти нашу гарячу лінію, знайти реєстраційну форму, за допомогою якої можна зареєструватися і пройти курс з підготовки.
6: З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: До інших тем. У Швеції проходять парламентські вибори, результат яких заздалегідь не береться спрогнозувати жоден аналітик. Соціологічні опитування напередодні показували мінімальну перевагу опозиції, тож доля 349 депутатських крісел залежить від кожного голосу буквально. Як розподіляться сили у шведському парламенті? Як результати голосування можуть вплинути на подальшу підтримку України з боку Стокгольма? Розпитаю експерта-міжнародника, кандидата політичних наук, засновник соціал-демократичної платформи Богдана Ференса. Він зараз у Швеції. Пане Богдане, вітаю вас.
24: Вітаю вас.
3: Ви перебуваєте безпосередньо у Швеції. Які настрої у день голосування? Наскільки високою відчувається явка і наскільки висока поляризація суспільства зараз?
24: Ну, безпосередньо з центра Стокгольма я хочу поділитися дійсно своїми спостереженнями. Щодо явки, сьогодні вихідний день, так, неділя, традиційно на вулицях не так багато людей, як в робочі дні, але я думаю, що явка буде досить високою. І напевно, що тому, що якраз ключова партія і блок, який зараз при владі знаходиться, і опозиційна партія соціал-демократична, до речі, і також яка потенційно може бути у блоці, вони практично пліч-опліч зараз по опитуваннях йдуть. Тобто розрив, який був ще місяць назад, десь в 10%, він щодо опитувань зараз мінімальний. Позаду мене ми бачимо безпосередньо якраз по всьому Стокгольму ще розвішені банери різного характеру, різних кандидатів. І, до речі, в день виборів немає проблем для шведів і агітувати навіть. Тому сьогодні ще якраз штаби політичних сил ключових, міністри, діючі депутати, активісти, всі в полях, як то кажуть, і ще доопрацьовують. Тому що є досвід попередніх виборів, коли понад 40 тисяч лише голосів вирішили, яка буде коаліція. Тому цього разу ключові політичні сили, а це насамперед соціал-демократична опозиційна партія, яка хоче прийти знову ж таки до влади і змінити діючу урядову коаліцію. Вона робить все для того, щоб максимально змобілізувати свій електорат, тому що якраз подекуди вирішує дуже незначна частина виборців, як це було, наприклад, на минулих виборах. Щодо поляризації суспільства, ну, направду, вона існує, але я б не сказав, що вона настільки серйозно відображається. Тобто шведські демократи – це правопопулістична ключова сила, яка досить серйозно має підтримку у Швеції. Вона, звісно, більш радикально і комунікує, і хоче вже прийти повноцінно до влади, тому що було анонсовано, що якщо успіхи будуть і високі результати підтримки, то ця партія буде делегувати вперше своїх кандидатів на міністерські посади. І діючий прем'єр Ульф Крістенсен сказав і погодив, ніби як і інші коаліційні політичні партії, а це ліберали, що вони будуть не проти. Тому це досить може бути таким ключовим моментом зміни політичної системи цієї країни. Щодо опозиційної політичної ключової сили соціал-демократів, то вони, звісно, виступають проти шведських демократів, це ідеологічно протилежні табори, і вони також можуть бути в такій ситуації, в якій нелегко буде сформувати коаліцію, тому що потенційно ця коаліція може бути з зеленими, може бути з партією центра і може бути потенційно з лівими. Але це, знову ж таки, є певні складнощі. І ще хочу ще зазначити, що унікальною рисою політичної системи Швеції є те, що уряд може бути без загальної, скажімо так, підтримки більшості. Головне, щоб не було такого негативного голосування проти кандидата в прем'єр-міністри. І тоді, за рахунок такого формату, як уряд меншості, можна, до речі, врядувати. Це складно, але це можливо.
3: Пане Богдане, кілька днів тому, і про це писало видання «Політико», очільник шведського агентства психологічної оборони, там є таке, Магнус Гьорд, попередив, що Росія розглядає ці вибори як шанс для поляризації суспільства, зміщення фокусу з допомогою Україні, зокрема. Чи фіксувалися під час виборчих перегонів активні якісь інформаційні атаки, вкиди, втручання, якісь скандали виникали з цим?
24: Так. Не так давно, буквально там на минулому тижні, вибухнув досить серйозний скандал. До речі, зараз він і в Україні висвітлений щодо можливого втручання якраз з боку Росії у, скажімо так, практично серце партії якраз «Шведські демократи», а саме до одного з функціонерів цієї партії, який відповідає за цю саму угоду «Тільдо», відповідно до якої шведські демократи підтримують діючу коаліцію і безпосередньо співпрацюють з іншими політичними силами. Було виявлено, що він має партнерку-росіянку, яка висловлювалась неоднозначно, м'яко скажучи, да, а більше в наративах Російської Федерації, і соціал-демократи, вони цю тему відразу висвітлили, і зараз, до речі, вона резонує до цього часу, тому що це є певною загрозою однозначно для і національних безпекових питань самої Швеції, і щодо нашої співпраці в рамках Швеції і України. Тому будемо сподіватися, що відповідні служби також будуть працювати для того у Швеції, щоб подібних випадків не було, і мінімізувати такі впливи, які можуть бути з боку Російської Федерації на політичні процеси і на політики безпосередньо можливого потенційного нового шведського уряду.
3: Пане Богдане, Стокгольм, в принципі, демонструє один із найвищих рівнів, найпотужніших військової гуманітарної допомоги Україні. От якраз запитання, чи залишається підтримка України питанням консенсусу між партіями в Риксдагу, чи це питання поступово, знаєте, що називається, інструменталізується у внутрішньополітичній боротьбі, ну а відтак в разі зміни владної коаліції або посилення впливу крайніх якихось поглядів, існує ризик корекції цього курсу?
24: Я особисто вважаю, що такий ризик, звісно, існує, тому що я досліджую, знаю, так скажемо, правопопулістичні політичні сили в Європі досить добре. Подекуди риторика і дії, вони сильно відрізняються. Але те, що поки що завірено, це дійсно певний консенсус між ключовими політичними силами Швеції щодо підтримки України. Тому я прогнозую, що від будь-якого формату коаліції, в принципі, певна сталість буде і надалі всій підтримці, але корекції, звісно, важливі. Не мав зустрічі з деякими екс-міністрами, можливими майбутніми міністрами протягом цих там двох днів робочої поїздки. І, ви знаєте, дійсно є і розуміння, і завірення, що підтримка України буде продовжуватись, особливо у військовій сфері, і ми будемо раді і будемо працювати над тим, щоб вона була, звісно, більш поглибленою.
3: Пане Богдане, іще дозвольте одне запитання. Я думаю, що нашим глядачам буде цікаво дізнатися, які проблеми непокоїть шведів, на чому будують партії, на яких проблемах наявних будують партії свою агітацію?
24: Три ключових проблеми нам.
3: Пане Богдане.
24: І вона сама ключова. Чути
3: так,
24: студія?
3: Так, зараз чути. Добре? Так, перервалося трошки.
24: Так, одна з ключових тем і проблем – це міграційна криза, скажімо так. Тому що, звісно, шведські демократи, правопопулістичні сили, вони постійно використовують її, щоб формувати певний страх і таку невпевненість у шведському суспільстві. Це не означає, що немає проблем з цим питанням, звісно, і навіть соціал-демократи вже коригують свою політику щодо міграції, але це також подекуди аж занадто, тому що у економічному відношенні мігранти відіграють дуже важливу роль. Тобто без мігрантів, без робочої сили, наприклад, завтра, якщо всіх депортувати, то просто ця країна зупиниться, і економіка також. Це перше. Друге, звісно, здорожчання життя. І тут, до речі, діюча коаліція відіграла технологічно. Вони притримали ціни на енергоносії, насамперед, на пальне. І це, до речі, може повпливати певним чином на результати виборів. Ну і, звісно, кримінальна складова – це якраз посилення і необхідність посилення безпекових питань, щоб шведи відчували себе більше у безпеці. Це одне з також ключових питань. Що ще цікаво, вчора дебати були між двома лідерами, діючим прем'єром і Магдаленою Андерсен. І там було питання, що у багатьох шведів є певна ностальгія за минулим Швеції, да, от за тим минулим, де було більш спокійно, більш прогнозовано, більш впевнено. І це характеризує якраз ситуацію з іншими країнами, наприклад, з тими самими Сполученими Штатами Америки, де Дональд Трамп і його мага-група побудували всю кампанію навколо того, щоб повернути оцю попередню певну велич Америці, а у шведів більш старшого покоління є якраз ця ностальгія за поверненням тієї Швеції, яка була там 20-15 років тому.
3: Пане Богдане, дуже вам дякую за цікаву розмову і за ваш час, який ви нам приділили. Це Богдан Ференс, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук, засновник соціал-демократичної платформи. Дякую вам дуже. На все добре.
24: Дякую вам.
3: До завершення спрощеної програми повернення із самовільного залишення частини залишається тільки тиждень. Термін спливає 20 вересня. Військовослужбовці, які самовільно залишили свої підрозділи, ще мають можливість поновитися на службі за спрощеною процедурою та обрати новий підрозділ через центри рекрутингу. Як працює цей механізм? Які гарантії отримують бійці? Та що чекає на тих, хто не встигне скористатися можливістю до визначеного дедлайну? Розпитаю про це офіцерку першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України Марину Тєнішеву. Вона з нами на зв'язку. Пані Марино, вітаю вас.
4: Вітаю вас, Олексій.
3: Пані Марино, до кінця дії спрощеної програми повернення СЗЧ залишається тиждень, 20 вересня крайній термін. Яка динаміка звернень в останні дні? Скільки військовослужбовців вже скористалися цією можливістю?
4: Отже, за час проведення спрощеної системи, зокрема, саме першим центром рекрутингу сухопутних військ було опрацьовано близько 3500 запитів і прийнято близько 2000 рапортів. Закінченням строку дії програми динаміка, звісно, звернень, вона, звісно, збільшилась. Це пов'язано з різними факторами. Перш за все, із дедлайнами, і, звісно, через те, що є так зване сарафанне радіо спрацювало, і військовослужбовці, які отримали позитивний досвід повернення до обраних ними військових частин, поділилися цим досвідом зі знайомими, і відтак їхні знайомі також долучаються.
3: Якщо можна, поясніть покроково, як саме працює оцей алгоритм рекрутингу для військовослужбовців, які перебувають в СЗЧ і хочуть повернутися на службу?
4: Звісно, першим кроком, звісно, є волевиявлення самого військовослужбовця щодо повернення до лав Збройних сил. Для того, щоб це стало можливим, ви можете звернутися до першого центру рекрутингу. Можна перейти за посиланням, яке ви бачите по QR-коду на екрані, або ж зателефонувати на гарячу лінію. Перший етап консультування, він досить простий. Для початку ви просто передаєте свої дані. Обов'язковим етапом є те, що ми з'ясовуємо, чи було здійснено СЗЧ до 12.06.2026 року. Відтак, як ця програма працює тільки для військовослужбовців, які здійснили СЗЧ до цієї дати. Після того представники відділу консультування передають вашу контактну інформацію до відділу повернення з ЦЗЧ, і вони далі консультують вас по наявності підрозділів, до яких можна долучитися. З моменту прийняття вами рішення щодо бажаного підрозділу, вам складається рапорт до командування відповідно військової частини, розгляд котрого займає 7 днів. Після погодження рапорту на роки військовослужбовців видається припис до прийняття у відповідну військову частину, куди ви будете направлені для продовження вашої військової служби.
3: А скажіть, будь ласка, чи має боєць, який повертається таким чином через центр рекрутингу, куди, до речі, веде для глядачів посилання за цим

0: Гарантії отримує військовослужбовець, коли він поновлюється на службі за цією спрощеною процедурою. До 20-го числа, до речі, підкреслюю.
1: Значить, з приводу юридичних та соціальних гарантій, перш за все, ми говоримо про те, що наступні півроку, 6 місяців з моменту повернення, з урахування до списків військової частини, вас не мають права переводити до інших підрозділів без вашої письмової згоди. В інших випадках, умовно, повернення за базовим алгоритмом після 20 вересня, вас можуть переводити та переміщати без вашої згоди у зв'язку зі службовою необхідністю.
0: А, пані Марино, чи зберігаються за бійцем, по-перше, грошове забезпечення, виплати, соціальні пільги після офіційного, звісно, повернення до строю? І що відбувається з кримінальними провадженнями, заведеними за власне скоєння такого вчинку?
1: Отже, з приводу грошового забезпечення та соціальних пільг. Звісно, вони зберігаються. Якщо ви повертаєтесь з СЗЧ за спрощеною процедурою, то ваше грошове забезпечення поновлюється з моменту зарахування вас до списків військової частини. Відтак, як якщо ви повертаєтесь до базової процедури, грошове забезпечення може почати надходити не з наступного місяця, а рішення про його поновлення може зайняти від декількох місяців. З приводу кримінальної відповідальності. На жаль, вона сама собою нікуди не пропадає. Ключовим являється фактор саме добровільного повернення до військової служби. Тобто, з моменту... Тобто сам факт підписання рапорту на повернення, він запускає юридичний механізм звільнення від кримінальної відповідальності в майбутньому. Після того, як військовослужбовець він пробуває в підрозділ, командир видає відповідний наказ про поновлення на службу. Після цього працює процедура звільнення за статтею 401 Кримінального кодексу України. І все залежить від того, на якому етапі слідства знаходиться ваша справа з приводу кримінальної відповідальності. Якщо вона знаходиться на стадії досудового розслідування, то слідчому або прокурору надаються документи, що підтверджують повернення на службу. І також і після цього прокурор звертається до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності. Якщо справа знаходиться вже на етапі судового розгляду, то документи віддаються безпосередньо на розгляд судді. І остаточну крапку в даному питанні ставить саме суд. Він розглядає надані документи і за умови, що військовослужбовець вчинив СЗЧ в перший раз і дійсно повернувся до виконання службових обов'язків, то кримінальна відповідальність буде з нього знята.
0: І якщо ви не проти, поговоримо про причини. От які основні причини найчастіше наводять самі бійці, от коли звертаються до центрів рекрутингу для повернення?
1: В основному це, звісно, можливість самостійного особистого вибору підрозділу. Для декого це просто момент настання особистої готовності до виконання службових обов'язків та змін обставин в особистому житті. Причин багато, але до рекрутингу...
0: Пані Марино? На жаль. Пані Марино, ви мене чуєте? Не маємо. Я нагадаю, що на зв'язку у нас, на жаль, не повністю, але ну так трапляється іноді, була Марина Тєнішева, офіцерка першого центру. Є, мені підказують, повертається, пані Марина, на зв'язок. Да, вибачте,
1: да, перепрошую.
0: Іноді трапляється таке. Так от, вибір частини, так, власний, ви говорили саме про це. Цю причину називають.
1: Так, в основному це вибір військової частини, також це зміна, там, особиста готовність до виконання службових обов'язків, хтось для себе передумав якісь обставини, і зміна в особистому житті військовослужбовців, відповідно.
0: Угу. Пані Марино, я вам дуже дякую за розмову, даруйте за певні технічні негаразди, таке трапляється. Це Марина Тєнішева, офіцерка першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України. Дуже вам дякую.
1: Дякую.
0: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин. Наступну годину з вами мої колеги, а я прощаюся до завтра. На все добре.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Роти, як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
5: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Вісімнадцята в Україні. Час новин. В студії Ярина Марків. Сьогодні день пам'яті українців, яких у 1944-1951 роках примусово виселяли з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. За даними Українського інституту національної пам'яті, унаслідок кількох хвиль депортації рідної домівки були позбавлені близько 750 тисяч людей. Відбувалося це згідно з Люблінською угодою між комуністичними режимами СРСР і Польщі, яка передбачала так званий обмін населенням. На Волині російські війська вдарили по автозаправній станції біля пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Крім того, загорілося кілька вантажівок, припаркованих поруч. Разом із тим, як повідомили у Держприкордонслужбі, влучань у сам пункт пропуску не було. В «Укрзалізниці» зазначили, що окупанти також поцілили по локомотиву пасажирського потяга за 2 кілометри від кордону. Ніхто не постраждав, оскільки людей попередили про загрозу завчасно. Докладніше про наслідки російських ударів по Волині поговоримо з Романом Романюком, тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Волинської обласної військової адміністрації. Він зі студією наживо. Вітаю вас, пане Романе.
8: Вітаю, студія, вітаю, дорогі українці.
7: Тож, останні дні стали чи не найінтенсивнішими за кількістю атак на Волинь. Яка зараз оперативна ситуація в області та чи ліквідовані вже всі наслідки влучання і падіння уламків?
8: На жаль, ми бачимо підступну тактику ворога, який дочекався погіршення погодних умов, що значно ускладнює роботу протиповітряної оборони, і почав завдавати масованого дронового удару на всій території України, в тому числі і по Волинській області. Зокрема, протягом вчорашнього дня цілий ввечері, практично до самого ранку, понад 20 шахедів зайшло в повітряний простір області. На жаль, деякі з них були націлені на обласний центр міста Луцьк. На щастя, без жертв і без травмованих. Хоча, знову ж таки, це класичний терор, адже ворог націлив свій удар безпосередньо на потяги, пасажирського потяга «Київ-Коваль». А потім ворог продовжував наносити значні удари на об'єкт критичної інфраструктури міста Коваля. Більше 10 засобів ураження націлив на даний об'єкт. Ну і вже під ранок цинічно, підло, знову ж таки, почав атакувати безпосередньо пункт пропуску на кордоні з Республікою Польща. Це атака була зумовлена на автозаправну станцію однієї з всеукраїнських мереж. На щастя, АЗС зазнала лише незначних ушкоджень в силу вибухової хвилі, але три вантажних автомобіля, в тому числі автоцистерна, пуста, на щастя, була пуста, без палива. Три вантажних автомобіля повністю знищені. В даному випадку постраждало четверо осіб, двоє водіїв, які зазнали осколкових поранень, на щастя, не важкі, а інші дві особи фактично це є гостра реакція на стрес. Потім ворог продовжив цілитися безпосередньо в пункт пропуску з Республікою Польща і націлив свій удар безпосередньо на локомотив, вантажний локомотив, який відповідно перевозить різні вантажі, в тому числі і бензин, і паливо, те, що так важливе для життєзабезпечення, життєдіяльності нашої держави. Локомотив знищений, на щастя, силами ДСНС і оперативно вдалося відпрацювати. Силами рятувальників вдалося не допустити перекидування вогню, тобто лише фактично один локомотив, інші об'єкти поряд, які розташовані були, не постраждали. Травмованих, загиблих під час цієї атаки немає. На щастя, такий результат, коли люди мінімально десь травмуються і, на щастя, зовсім не загиблі, це дійсно максимальне реагування кожної і кожного на сигнали повітряної тривоги, перебувати в безпечних місцях, перебувати в укритті. І це єдине найшвидше і найбільш доцільне правило, щоб не було наслідків. Тому, користуючись нагодою, закликаю усіх українців, в тому числі лучан і волинян, безпосередньо реагувати, бо ворог продовжує цілитися, продовжує тримати в терорі всю нашу державу. І не виключено, що ці удари можуть з настанням зими, з настанням опалювального сезону тільки посилюватися. Сили протиповітряної оборони, звичайно, працюють максимально, наскільки це можливо. Я дякую окремо їм за ефективну роботу, адже декілька повітряних цілей були безпосередньо збиті авіацією в повітрі, мобільні вогневі групи ефективно спрацювали на місцях. Тому комплексно усіма силами і засобами вдалося уникнути жертв.
7: Пане Романе, зважаючи на прицільні удари ворога по залізниці, автозаправним станціям, чи планується запроваджувати додаткові заходи безпеки у зв'язку з цим?
8: Заходи безпеки безпосередньо точно вже запроваджуються. Ми проводили не одну нараду з операторами АЗС, з Укрзалізницею. Першочергово, безумовно, це максимальне роззосередження техніки, засобів, паливомастильних матеріалів, які можуть мати місце в цистернах, що розташовані на заправках. Безумовно, це є рівні захисту відкритих приміщень, відкритих резервуарів, якщо це говоримо про АЗС. І безумовно, першочергово, це реагування безпосередньо персоналу, як на залізниці, так і на АЗС, а також відвідувачів чи пасажирів потягів на сигнали повітряної тривоги. Саме хочу звернути увагу, що атака в місті Луцьку на пасажирський потяг, потяг тільки прибув на станцію. На щастя, вдалося швидко евакуювати пасажирів, і саме тому ми маємо цю атаку без жертв. Тому це найдієвіший спосіб, максимальна евакуація, максимальне перебування людей в укритті.
7: Пане Романе, ще одне питання. Ворог б'є також по енергетиці. Яка зараз ситуація на Волині з електропостачанням і підготовкою енергооб'єктів до зими?
8: Ну, я би не хотів деталі розкривати, як ми безпосередньо готуємось і прикриваємо об'єкти енергозабезпечення, об'єкти критичної інфраструктури. Але скажу так, що ця робота щоденна, системна, динамічна і всебічна. Ми чітко реалізуємо плани стійкості. Це важливий масштабний документ, який передбачає багатофакторність різних сфер, різних галузей. Тільки розуміючи те, що дійсно зима може бути ще може й складніша, ніж минула зима. Ми розуміємо, що ворог накопичує засоби ураження і точно так само готуємо, посилюємо протиповітряну оборону різними засобами прикриття. Залучаючи до цього як небайдужих бізнесменів, бізнес, точно так само і територіальні громади, обласний бюджет з своїх бюджетів за рахунок субвенції купуємо засоби ураження, прикриття для того, щоб якщо ворог буде атакувати, мати додаткові інструменти для відбиття таких атак.
7: Я дякую за ваш час і за цю розмову. Про наслідки російських ударів по Волині нам розповів ТВО начальника Волинської ОВА Роман Романюк.
8: Дякую вам. Хорошого вечора. Бережіть себе.
7: Кількість поранених на Одещині зросла до 24 людей, серед них двоє дітей. Одну дитину шпиталізували. Переважна більшість поранених також у лікарнях. Російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Одесі та області. Окупанти використали крилаті ракети, бандеролі, шахеди, реактивні ударні безпілотники та каби. Унаслідок атаки в Одесі та районі тимчасово без електрики понад 185 тисяч родин. Через ремонти можливі перебої в роботі об'єктів критичної інфраструктури та електротранспорту. Пошкоджені багатоповерхові, приватні будинки, гаражі, автівки, виробничі будівлі та об'єкти критичної інфраструктури. В Одесі понівечений дитячий санаторій. Спалахнула пожежа в ботанічному саду. Пошкоджені житлові багатоповерхові будинки. Один з дронів влучив на подвір'я приватної оселі. Господарі перебували за кілька метрів у кухні. Врятувалися дивом.
9: Це був просто жах. Воно як бахнуло, і ми вискочили, побігли туди до кімнати, бо там залишився внук сам. І ми всі туди побігли. А потім уже, коли прибігли сюди, а тут уже все горить, уже все, і там шахет, отам, от, отам був шахет. Його забрали. Нема слів. Я в розпачі, все, я в ужасі.
10: Ворог цинічно намагається просто тероризувати мирне населення Одещини. Повітряні тривоги у нас лунають майже цілодобово. Ворог не припиняє застосовувати відносно мирного населення всі види, мабуть, озброєння, які має в своєму арсеналі. Постійні атаки, постійні безпілотні, керовані авіаційні бомби, балістичні ракети, крилаті ракети, реактивні дрони. Все запускається на мирну Одещину. На жаль, страждають люди, страждає цивільна інфраструктура.
7: Тривають українські далекобійні санкції по нафтопереробних потужностях країни-агресорки. Як повідомили у Головному управлінні розвідки України, наші дрони уразили черговий НПЗ «Слов'янськ-Еко» у Слов'янську на Кубані Краснодарського краю Росії. У розвідці заявили про знищення ключової установки переробки нафти та резервуарного парку підприємства. Після удару на території НПЗ виникла масштабна пожежа. Дим і заграву було видно за десятки кілометрів. Також наші ударні безпілотники атакували промислову зону Нижньокам. В Татарстані, що за 1200 кілометрів від кордону України. Там зосереджені одні з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Зокрема, комплекс нафтопереробних та нафтохімічних заводів «Танеко», який входить до п'ятірки ключових НПЗ Росії з проєктною потужністю переробки понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Крім того, після аналізу додаткових даних у Генштабі встановили, що внаслідок удару 11 вересня на Саратовському НПЗ пошкоджені технологічна установка первинної переробки нафти та ділянка магістрального трубопроводу. Бійцям 33-ї окремої механізованої бригади потрібен транспорт, тож ми оголошуємо збір для допомоги нашим захисникам. Вони тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків. У їхньому зверненні ви побачите QR-код та номер картки.
11: Шановні українці, друзі, ми бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань, забезпечення логістики та евакуації побратимів потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
12: Героям слава!
7: У Швеції тривають парламентські вибори, в результаті яких ультраправі, ймовірно, можуть вперше увійти до уряду. Про це пише BBC. Останні 4 роки чинний шведський прем'єр Ульф Крістерсон керував за підтримки ультраправої антиімміграційної партії «Шведські демократи» і пообіцяв уперше включити представників цієї сили до складу Кабінету міністрів, якщо 4 праві партії переможуть на виборах. Це перші вибори до парламенту, відколи Швеція відмовилася від політики військового нейтралітету і вступила до НАТО, що стало наслідком початку російської агресії в Україні. На думку оглядачів, парламентські вибори в Швеції не становлять загрози для подальшої військової та фінансової підтримки Києва. Адже основні політичні сили країни одностайно підтримують Україну, протистояння російській агресії та посилення обороноздатності Швеції.
13: Швеція – прекрасна країна, і я думаю, що всі наші партії бажають їй добра. Гадаю, у всіх них все вийде, але насправді я просто хочу, щоб ми і надалі підтримували Україну. Для мене це важливо.
7: Ми почуємось о 19:00. Я просто зараз передаю естафету марафону та колезі Ані Камені.
14: Дякую, Ірина. Ми продовжимо за мить. Вони тривають. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. Сили оборони України завдали нової серії точних ударів по ключових військових об'єктах російських окупантів. У Донецьку наші військові вразили бази зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. У Криму та на Херсонщині, зокрема в районах окупованих Оленівки, Скадовська та Залізного порту, знищено наземні ретранслятори для управління дронами «Гарані Гербера». Дісталося ворогу і на його території. У Брянській області Росії наші підрозділи поцілили в радіолокаційну станцію та склад із технікою противника. Усі деталі про ситуацію на основних напрямках дивіться далі в сюжеті.
15: Росіяни знову вирішили пролізти на Сумщину через трубу, що тягнеться з Курщини. Але цей портал на постійному контролі наших захисників. Зокрема, 47-ї ОМБР «Магура» та суміжників. Тому з десяток штурмовиків звідти швидко зупинила артилерія та дрони. Прикордонники підрозділу «Скопа» на північно-слобожанському напрямку ліквідували ворожу бронетехніку, засоби зв'язку та укриття окупантів. А бійці «Прайму» додали до переліку знищеного російський «Град», міномет, бронеавтомобіль, іншу техніку та склади. Для розвідки ворожих позицій на цій території оборонці пересуваються до певної точки на байках, а потім кілометри пішки. На південно-слобожанському відтинку воїни гарту нищать ворожу піхоту ще під час їхнього висування до українського кордону. Злагоджено працювали аеророзвідка, артилерія та мінометні розрахунки. Щонайменше три спроби штурму для окупантів стали черговим провалом завдяки роботі прикордонників 4-го загону. Стільки груп противника вдалося виявити та знешкодити. Пілоти АРЕСу з 57-ї ОМПБР в районі Вовчанська знайшли та спалили дронами гаубицю Д-30. Московити витягують таку зброю з консервації для фронту, та більше відновлення їй не світить. На Куп'янському напрямку мобільна вогнева група 77-ї аеромобільної поцілила реактивний шахет із ПЗРК «Ігла». На Лиманщині російські армійці все ще мають можливість сховатися під прикриттям густої зелені. Через густі насадження окупантів не так важко знищити, як виявити. Втім, коли розвідка засікла ворога, FPV та бомбери операторів 66-ї механізованої імені Мстислава Хороброго не залишать їм жодного шансу. Воїн самохідного арт-дивізіону з цієї ж бригади на псевдобританець знищив три ворожі FPV, що підлітали до пораненого на НРК. Обидва бійці постраждали від ворожої атаки. Одному у вкрай важкому стані потрібна була термінова евакуація, а інший з численними осколковими травмами буквально супроводжував евакуаційний борт зі стрілецькою зброєю в руках, щоби захистити побратима. Дружківку росіяни атакують керованими авіабомбами. До десятка ударів щодня. Над містом також постійно гудуть дрони, а поля й дороги навколо затягнуті павутинням оптоволокна. Обороняють місто патрульні поліцейські з бригади «Хижак». Попри небезпеку, у Дружківці досі залишаються люди, хоча на вулицях їх майже не видно. Доводиться ховатися у підвалах.
16: З одним місцевим ми поспілкувалися, йому пояснив, що потрібно виходити, поки є час, бо потім вже його не буде. Ну, коли ми були в Костянтинівці, то звідти вже люди не могли вийти. Тут можливість була. Людину вийшлося вмовити, він виїхав.
15: На Покровському та Костянтинівському напрямках ворог лютує найбільше. Логістика з передовими позиціями вкрай ускладнена. Для виконання завдань наші оборонці активно застосовують НРК. За місяць екіпажі «Терміт» та інші 147-ї артилерійської бригади успішно виконали майже 150 місій. Важливе місце в сучасній війні посіли й технології радіоелектронної боротьби. Фахівці РЕБ бригади «Спартан» вважають її війною розумів, адже доводиться постійно вдосконалюватись. Підрозділи цілодобово протидіють ворожим дронам, захищаючи побратимів і цивільних українців.
17: Кожного разу кожний борт – це щось нове. І проти нього треба по-своєму відповідати, це різні стратегії. і їх треба придумати або нові, бо старі вже не працюють. В них дуже велика кількість бортів, які вони випускають у нашу смугу. Це велика інтенсивність, яка не дає відпочити ні засобам, ні людям на позиціях, ні людям на пункті управління, які працюють нон-стопом 24/7.
15: Спецпризначенці «Омеги» нарощують кількість мідл-страйків. Вони ефективно вражають російську техніку на відстані понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ворожі вантажівки, ББМ та пікапи неминуче палають. На Олександрівському керунку вогонь з неба для окупантів влаштовують бійці 27-ї артилерійської бригади імені кошового атамана Калнишевського. Оператори БПЛА знаходять і коригують, гармаші працюють по цілях. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
14: Про ситуацію на передовій, зокрема на Костянтинівському напрямку, розпитаю військовослужбовця 210-го окремого штурмового полку на псевдо «Вегас» пана Миколу. Я вас вітаю, слава Україні!
18: Героям слава, добрий вечір, Анна, добрий вечір, Україна.
14: Шановні глядачі, передусім звертаюся до вас. На своїх екранах ви традиційно бачите і QR-код, і номер картки. І ви знаєте, що це означає. Це означає, що йде збір для наших захисників. Будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. Пане Миколо, скажіть, а на що саме ми збираємо?
18: Сьогодні ми збираємо на бус для наших ударних операторів безпілотних авіаційних комплексів, який допоможе їм ефективно виконувати логістичні операції і бути там, де їм потрібно.
14: Шановні глядачі, я закликаю кожного з вас доєднатися до цього збору. Автівка на фронті – це важливий транспорт, тим паче для наших операторів-безпілотників, які виявляють ворожі сили і точно їх знищують. Тому дуже прошу доєднатися усіх, хто зараз нас дивиться, до збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. І, шановні глядачі, пам'ятайте, будь ласка, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Миколо, знаємо, що Костянтинівський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті, найгарячіший, постійні штурми ворога. Скажіть, яка оперативна ситуація там на тепер у вашій зоні відповідальності?
18: Оперативна ситуація досить напружена. Ворог стягнув майже всі свої резерви, намагається досягти тут успіху, постійно завдає ударів по українським містам, селам. Ми, в свою чергу, нищимо ворога, проводимо стабілізаційні заходи і кожен день просуваємось будівля за будівлею вперед, намагаючись його відкинути.
14: І, шановні глядачі, для цього нашим бійцям також необхіден бус саме для операторів БПЛА, які також знищують ворога, зокрема на Костянтинівському напрямку. Тому дуже прошу доєднатися до збору на своїх екранах. Нагадаю, ви бачите і QR-код, і номер картки. Будь ласка, доєднуйтеся. Пане Миколо, а власне про тактику хочу більше поговорити. Яка вона зараз? Чи змінилось щось за останній час в діях окупантів?
18: Анна, ви знаєте, вже, напевно, як рік нічого в їх тактиці не міняється. Тобто ворог намагається протискати своїх військовослужбовців по одному, по два між нашими бойовими порядками, намагається їх накопичити, а далі намагається реалізовувати свої якісь плани. Як правило, починається все з підняття якоїсь ганчірки десь, в піар-цілях.
14: Пане Миколо, щодо сил, які ворог накопичив на напрямок, ви вже сказали, що стягує туди постійно. Чи є розуміння, наскільки велика там кількість росіян, чи проводять вони ротацію? Власне, що спостерігаєте з того боку?
18: Розуміння, хто проти нас і скільки воно вже ж є. Про це говорити ми не можемо, тому що це закрита інформація. Якщо казати про ротації противника, то навіть ті їх військовослужбовці, які потрапляють до нас в полон, самі кажуть про те, що вони йдуть в один кінець.
14: Шановні глядачі, а я ще раз і вкотре звертаюся до вас і дуже прошу доєднатися до збору, аби підтримати наших захисників із 210-го окремого штурмового полку, які нині бережуть нас, бережуть нашу Україну на такому важкому Костянтинівському напрямку, куди ворог стягує все більше сил і намагається захопити наш Донбас. Дуже прошу підтримати цей збір, аби у хлопців, у наших захисників якнайшвидше з'явився бус, який дуже необхідний для операторів дронів. Будь ласка, доєднуйтеся, відправте от будь-яку комфортну для вас суму. Можете 10 гривень відправити, відправте 10. Можете 500, відправте 500. Але дуже прошу всіх доєднатися і підтримати наших захисників, які нас із вами захищають 24/7, без відпочинку, під постійними штурмами, і при цьому вони завдають ворогу великих втрат. Тому дуже прошу доєднайтеся, шановні глядачі, до збору QR-код номер картки, нагадаю, на ваших екранах. Пане Миколо, а що з логістикою нині у Сил оборони? Наскільки вона зараз ускладнена?
18: А вже ж коли противник постійно намагається її ускладнити, в принципі, вже для всіх відомо, що логістика – це ключ до перемоги. Я не можу казати про інші підрозділи. Якщо казати про 210-й окремий штурмовий полк, то на сьогоднішній день завдяки комплексу заходів з планування, завдяки широкому спектру використання наземних роботизованих комплексів та важких БПЛА, нам вдається забезпечити наші штурмові групи, які просуваються кожен день на 100%.
14: Шановні глядачі, я дуже прошу вас і ще раз звертаюся до вас. Підтримайте, будь ласка, збір. На своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки. Я нагадаю, що ми збираємо на бус для операторів дронів 210-го окремого штурмового полку. Будь ласка, доєднайтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Миколо, а як часто ворог використовує дрони на оптоволокні і чи є можливість їм зараз протидіяти якось?
18: Дрон на оптоволокні на сьогоднішній день – це вже не нова технологія. Активно використовуємо ми, активно використовують вони. Якщо казати про протидію цьому засобу, то в нас є певна підготовка нашого особового складу, яка дозволяє йому виконувати бойові задачі в умовах використання цього засобу. А також є обладнання і техніка, які забезпечують подолання цих засобів. Тому ми працюємо над цим постійно і слідкуємо за тим, куди рухається ворог в цьому напрямку.
14: А як часто росіяни задіюють авіацію на вашому напрямку?
18: Постійно, регулярно, цілодобові удари кабами по містам, по селам. Ворог в першу чергу вже ж намагається уразити сили оборони України, але з мого досвіду, з того, що я бачу, і того, що я бачив на минулій ротації на Запорізькому напрямку, можу сказати, що в першу чергу страждає цивільне населення.
14: Шановні глядачі, я ще раз звертаюсь до вас і нагадую, що триває збір для наших захисників із 210-го окремого штурмового полку, які захищають нашу Україну, наш Донбас, воюють на такому важкому Костянтинівському напрямку. Під час розмови ви чули, що ворог постійно суне, хоче захопити наші території, підтягує нові сили. І я вас дуже прошу, давайте підтримаємо наших захисників, які нас із вами захищають. В таких важких умовах вони виконують титанічну роботу. Давайте їм подякуємо за цю роботу своїми донатами. Будь ласка, доєднуйтеся до збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. Пане Миколо, а щодо важкої техніки? От, власне, чи є ознаки того, що росіяни, можливо, готуються до масштабного механізованого штурму?
18: На сьогоднішній день механізовані штурми, вони... Проведення ворогом механізованих штурмів неможливо. Вони можуть вже ж піти в цю банзай-атаку, але рахуючи нашу ешелонованість оборони, нашу продуманість оборони, це зазвичай не буде по тривалості більше, ніж 5-10 хвилин. Тому ми не зволікаємо на такі речі.
14: Шановні глядачі, насамкінець звертаюся знову до вас. Кілька секунд залишається, аби ви встигли зробити свій донат. Хто ще не встиг цього зробити, QR-код, номер картки на ваших екранах. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Пане Миколо, і передусім величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні знайшли можливість з нами поспілкуватися. Я нагадаю, що з нами...
18: Я вам дякую. Я вам дуже дякую. Дякую, український народ, що ви нас підтримуєте. Ми зробимо все, щоб відкинути противника.
14: Величезна вам подяка за захист і за те, що були з нами сьогодні в ефірі, розказали про всю ситуацію. Нагадаю, що з нами на зв'язку був пан Микола, на позивний Вегас, військовослужбовець 210-го окремого штурмового полку. У Вашингтоні поновлюється гостра політична боротьба довкола українсько-російського порядку денного. У Палаті представників готують до голосування розроблений сенатором Лінсі Гремом законопроект про додаткові жорсткі санкції проти Росії, так звані нищівні заходи, що передбачають мита для покупців російської нафти і газу. Водночас Україна передала США оновлений перелік критичних військових потреб із фокусом на балістичному заході та захисті та ППО. Утім, на тлі міжпартійних дискусій у Конгресі та побоювань ескалації, в Києві дедалі частіше постає питання, наскільки Вашингтон готовий перетворювати свої стримувальні декларації на беззатримкові постачання зброї. Відповідь на це питання будемо шукати разом з гостем нашої студії. Це Петро Олещук, політичний експерт. Пане Петре, вітаю вас, рада бачити.
19: Вітаю.
14: Пане Петре, отже, в Палаті представників невдовзі має бути розгляд законопроекту, який в Штатах називають пекельними санкціями. А, власне, наскільки, на вашу думку, є шанс швидко його ухвалити, цей законопроект, і чи дійсно ці санкції пекельні?
19: Ну, тут два варіанти. Його або ухвалять швидко, або не ухвалять взагалі, принаймні до листопада. Тому що там за процедурою його зараз повинен розглянути комітет. Згідно до повідомлень Bloomberg, нібито там затримок не повинно бути, тому що була раніше інформація, що комітет може його затримати, але нібито була інформація про те, що в Білому домі не заперечують, відповідно, має всі шанси цей законопроект швидко пройти комітет, далі бути поставлений на голосування, ну а там уже більшість палаті представників знайдеться. Водночас, якщо цього не відбудеться, то тоді вже затримка буде швидше за все до листопада і вже після виборів до палати представників. Тому подивимося, якраз цей тиждень він це і пояснить, і прояснить. Хоча, чесно кажучи, у мене є певні сумніви щодо успішності. Я, знаєте, все чекаю, що десь ближче до моменту голосування до Білого Дому зателефонує ніхто Володимир Путін і запропонує провести чергову зустріч із Трампом. І після цього одразу цей законопроект зникне на деякий час. Принаймні, Путін робив так раніше неодноразово. В відповідний потрібний момент вкидав наживку, на яку Трамп донедавна достатньо активно ловився. Тому подивимося. Тут, знаєте, поки все це не буде реалізовано, достатньо важко щось прогнозувати. Ну, і другий аспект вашого питання – наскільки ці санкції пекельні? Треба розуміти, що більша частина санкцій, які там передбачені, вони будуть накладатися не автоматично, а в результаті рішення президента Сполучених Штатів. Це був компроміс, який, очевидно, ухвалили для того, щоб зробити, в принципі, розгляд цього законопроекту можливим, тому що Трамп дуже негативно ставиться до будь-якого зазіхання на те, що він вважає своїми прерогативами. Тому там з'явився Іран, тому там з'явилися можливості для президента визначати обсяг цих самих тарифів, які він буде накладати на ті країни, які купують російські, а також іранські енергоресурси. Відповідно, з високою долею ймовірності можна припустити, що такий обсяг, зрештою, може бути ним не встановлений, в принципі, або може бути встановлений якийсь мінімальний тариф. За великим рахунком, це на практиці мало що змінює, тому що, як Трамп раніше використовував ці інструменти, так і буде використовувати в подальшому. Це, до речі, одна із причин, чому цей законопроект закликали до змін демократи. Демократи виступають проти даного формулювання цього законопроекту, тому що вважають, що це просто надання додаткових повноважень в сфері зовнішньої політики Трампу, що їм, очевидно, не подобається. Тому є там певні нюанси щодо цього законопроекту, там тим більше він змінювався, змінювалися і тарифи, які там передбачені протягом розгляду. Є там певне цікаве положення, яке я не знаю, як, чи буде воно, зрештою, ухвалене чи ні. Там було положення, в тій редакції, яку я дивився, там було положення про заборону інвестицій в російське нафтовидобування. Ну і загалом в енергетичний сектор. Тобто це, якщо це, знову ж таки, залишиться, якщо це буде ухвалено, підписано, то це буде означати, ну, фактично, що ці всі ініціативи Москви через Дмитрієва щодо там якихось там спільних проєктів щодо видобутку російської нафти, ну, вони завершаться нічим. Але може бути ще один варіант. Палата представників ухвалить цей законопроект, але щось змінить. Тоді в рамках двопалатного американського конгресу цей законопроект повернеться зі змінами до Сенату, І вже Сенат знову буде повинен його голосувати, а це теж певне відтермінування, не скажу вже наскільки. Тому, повторюся, поки що тут все зовсім не ясно. І я припускаю, що росіяни будуть спробувати знову повернутися до своїх маніпуляцій напередодні розгляду цього законопроекту.
14: Пане Петре, хочу запитати щодо заяви спецпредставника Сполучених Штатів Джареда Кушнера. От він вмикався на форум ЄС і заявив, що в принципі документ «Мирний договір» як такий готовий. Єдине питання залишається – це територіальне, де немає компромісу між сторонами. І от в тому готовому вже договорі вже обговорено і домовлено гарантії безпеки для України. Власне, які це можуть бути гарантії, на вашу думку?
19: Мені достатньо важко це коментувати, тому що ніхто нічого не знає. Але знаєте, оце формулювання про те, що законопроект, точніше, що
14: мирна угода.
19: Що мирна угода вже фактично готова, залишилося лише узгодити питання щодо території. Мені особисто нагадує анекдот про пожежника, у якому все в праці пожежника подобається. Одна проблема, як пожежа, то хоч звільняйся. От приблизно така сама ситуація. Тобто все обговорено, окрім справді важливого. І справді того, що гальмує і продовжує гальмувати цей процес. Це маленька ремарка. Стосовно гарантій безпеки, знову ж таки, ми не знаємо. Україна вимагала конкретних зобов'язань з боку партнерів щодо конкретної участі у бойових діях у разі, якщо, наприклад, угода буде підписана, і після цього почнуться нові бойові дії з боку Росії. При цьому активізувався цього тижня Путін, який раптово вирішив заявити, що якщо, наприклад, на території України з'являться європейські війська, то це буде означати вступ Європи у війну проти Росії. Причому ці самі європейські контингенти, зокрема конкретно контингенти Франції, Великобританії, розвивалися теж як елементи цих самих гарантій безпеки. Ну, тобто, я не знаю, що Кушнер з ким узгоджував, але якщо, знову ж таки, питання про гарантії безпеки вирішене, і водночас Путін говорить такі речі, ну це говорить про те, що, мабуть, окрім територіального питання, щось ще не зовсім узгоджене. Тому поки що це питання таке достатньо плутане. Ну і крім того, там стосовно територіального питання, там він теж, до речі, достатньо плутано висловився, я намагався розібратися. Там він не прямо так сказав, що там територіальні питання. Він сказав, що там от Росія там свої.
14: Вони намалювали, що вони
19: щось
14: хочете.
19: Намалювали. Значить, наша задача знайти якісь креативні способи, як це все вирішити, як всіх задовольнити. Ну, чесно кажучи, я якихось там просторів для особливого креативу не бачу. Ну, але нехай пробують, якщо вони вбачають тут якусь перспективу, якісь відповідні можливості, то нехай пробують.
14: Пане Петре, далі пропоную поговорити про Німеччину і, власне, війну, яку начебто гібридну оголосила Росія цій країні, але перед цим сюжет. Початок справжньої війни, так Сергій Лавров назвав нинішнє протистояння Росії та Німеччини після того, як Берлін прямо звинуватив Москву у спробі диверсії в аеропорту Лейпцига та оголосив про закриття російського дому та консульства РФ у Боні. У Європі цю війну поки називають гібридною, але готуються до всіх можливих сценаріїв. Тетяна Логунова розкаже більше.
20: Побачити, розпізнати, знешкодити. У Німеччині вчаться полювати на дрони. Тут відкрили новий центр, де системи боротьби з безпілотниками тестуватимуть у реальних умовах. Ще кілька років тому такі технології асоціювалися передусім із фронтом. Тепер вони потрібні в тилу.
21: Той, хто цілиться в Німеччину, влучає в усю Європу. Саме такий розрахунок стоїть за шпигунством, саботажем, дестабілізацією, впливом і маніпуляціями. Те, що ми сьогодні переживаємо, це тіньова війна 21-го століття. Не гаряча війна, але темна загроза, яка намагається накрити і нашу країну.
20: Останнім тривожним дзвінком стали події в Лейпцигу. На початку серпня в тамтешньому аеропорту виявили одразу три безпілотники. Один із вибухівкою знайшли біля припаркованих на летовищі українських транспортних літаків Ан-124. Другий апарат, ймовірно, врізався у вантажний літак німецької логістичної компанії, що заходив на посадку. Третій БПЛА теж з вибухівкою знайшли поблизу аеропорту. Офіційний Берлін звинуватив у спробі диверсії Москву і наголосив, Лейпциг не окремий інцидент, а частина ширшої гібридної кампанії Кремля проти Німеччини.
21: Про те, що дрони є для нас загрозою, ми знали і раніше. Але події в Лейпцигу дуже чітко показали, наскільки підступний задум стоїть за подібними атаками. Їхня мета – здолати нас політично і суспільно, підірвати довіру людей до держави. І ми повинні цьому щось протиставити.
20: Протиставити планують цілу систему комплексного захисту. У 9 стратегічно важливих містах розмістять спеціальні підрозділи. Вони захищатимуть повітряний простір над аеропортами, вокзалами, ключовими транспортними вузлами та урядовими установами. Від хакерів країну прикриє власний кіберкупол, а підприємствам критичної інфраструктури нададуть правові можливості для боротьби з дронами.
21: Ми завжди були вразливими до таких загроз, і надалі їх ставатиме лише більше. Зокрема й тому, що колишні демократії дедалі більше тяжіють до автократії. Воєн у світі не менше, геополітична напруженість тільки зростає.
20: Тільки за останні кілька тижнів диверсанти атакували об'єкти енергетики одразу у трьох федеральних землях – Бранденбурзі, Саксонії та Північному Рейні-Вестфалії. Захищати такі об'єкти експерти пропонують, як в Україні.
21: Навколо будівель можна встановлювати спеціальні клітки. Наприклад, навколо трансформаторної підстанції чи насосної станції водоканалу. Саме так роблять в Україні. Дрони з вибухівкою врізаються у сталеву решітку і не влучає безпосередньо в сам об'єкт.
20: А це вже Фінляндія. Тут зброєю гібридної війни може стати не дрон, а людина. Точніше, тисячі людей, яких можуть спрямувати до чужого кордону і спровокувати кризу. Саме щоб уникнути такого сценарію, Фінляндія відгородилася від Росії стіною. 200 кілометрів металевого паркану, кілька метрів заввишки з колючим дротом, камерами та системами спостереження. Будівництво завершили кілька днів тому.
1: Це одна із складових безпеки нашого кордону. Вона допомагає нам вести спостереження, а також, якщо буде потрібно, не допускати людей на територію Фінляндії.
20: Фінляндія має з Росією найдовший кордон серед країн Євросоюзу – 1340 кілометрів. Всі сухопутні пункти пропуску закриті вже 2.5 роки. Відтоді, коли за кілька місяців із російського боку на кордон прибули понад 1500 шукачів притулку без необхідних документів. У Гельсінкі заявили, це не стихійна міграція. Москва навмисно спрямувала людей до фінського кордону, намагаючись дестабілізувати країну.
21: Ми бачили це на кордонах Польщі та країн Балтії, а також на нашому власному. Приходять великі групи людей. Тому потрібне рішення, яке дозволить контролювати натовпи, водночас гарантувати безпеку нашим прикордонникам. Для цього нам потрібен захист, а для тих, хто намагається пройти – перешкода.
20: Самими парканами у Європі, утім, не обмежуються. Країни так званого східного флангу готуються до сценарію, коли війна вже не гібридна. Танки, піхота, гелікоптери, безпілотники – це кадри спільних навчань Польщі та Литви. Військові відпрацьовують як оборонні, так і наступальні операції.
21: Польща та Литва однаково визначають загрозу, і вона очевидна. Це постійна загроза з боку Російської Федерації та Білорусі. Ми стикаємося з нею практично щомісяця у межах гібридної війни і добре це усвідомлюємо.
20: Ці маневри відбулися у травні, але до можливої атаки тут готуються постійно. Польща та країни Балтії нарощують оборону східного флангу НАТО, модернізують армії та вкладають мільярди у власну безпеку.
21: Ми виконуємо свої зобов'язання не лише заявами, а й фінансовими витратами. Модернізуємо наші збройні сили, зміцнюємо союзи та партнерства. І сьогоднішні навчання це також демонструють. Наші військові тренуються за реальними сценаріями потенційних загроз.
20: Тож поки Москва називає протистояння з Німеччиною початком справжньої війни, у Європі її поки вважають гібридною, але вже готуються до всіх можливих сценаріїв. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
14: Нагадаю, гість нашої студії Петро Олещук, політичний експерт. Пане Петре, отже, Німеччина висилає дипломатів, там 150, якщо я не помиляюсь, Москва закриває німецькі консульства і виглядає таким от дипломатичною війною. Чи можна це назвати дійсно війною? Бо Лавров каже, що це прямо ми переходимо у стан війни з Німеччиною. Якісь такі заяви в нього дивні звучать.
19: Це говорить про пана Лаврова, що він або геть втратив розум, або придурюється на майбутнє для того, щоб потім вдавати божевільного під час якогось гіпотетичного суду. Тому що як дипломат він не може не знати і не розуміти, що навіть розрив дипломатичних стосунків не означає автоматично початку війни. Вони можуть, в принципі, ці відносини розірвати, всіх дипломатів вислати і підтримувати контакти, наприклад, через посольство Швейцарії, як це, наприклад, роблять Україна і Росія, які, як відомо, розірвали дипломатичні стосунки. Але це не буде означати автоматичне оголошення війни. Тому що оголошення війни – це оголошення війни. От там Лавров має підготувати відповідну ноту, направити в Берлін, сказати, значить, все, значить, ми в стані війни. Ховайтеся. Це просто, знаєте, це гра. Це гра, яка, очевидно, розрахована на залякування європейських громадян. Що все страшно, там війна, Росія, там ракети і так далі. Тут інше питання виникає. А що цей самий російський дім робив у ворожій Німеччині всі ці роки? Чим він там займався? Ніс велику російську культуру? Чи ніс мішками євро для того, щоб купляти місцевих політиків і так званих громадських активістів? Це, знаєте, дуже символічно, що затрапилося якраз напередодні перемоги на місцевих виборах «Альтернатива для Німеччини». А звідки ця «Альтернатива для Німеччини» взялася? А всім вже все відомо. Тому що було відповідне розслідування видання «Більд». Там був такий, знову ж таки, німецький громадянин і помічник одного депутата від «Альтернативи для Німеччини» із дуже німецьким прізвищем Сергієнко, якого вони там позбавили громадянства і депортували в Росію, який відповідав за те, щоб там заносити гроші, возити їх там з Росії і так далі. Все це зафіксовано. Єдине, що німецьке правосуддя, воно чомусь більше було зацікавлене розслідуванням фейкової справи про так званий підрив пінічних потоків, а не реальним розслідуванням політичної корупції у себе в Німеччині. Тому що там в Німеччині буквально за російські гроші вони виростили величезну партійну інфраструктуру. Ніхто цього не помічав. Я навіть розумію, чому вони це все не помічали. Ну, тому що це ж дуже... Знаєте, політика в європейських країнах будувалася десятиліттями довкола ідеї, політтехнологічної ідеї, що ми будемо відштовхуватися від якихось там правих-лівих радикалів, як і то пудало. І всі розраховували, хай там буде там ця альтернатива, ми будемо залякувати наших бюргерів цією самою альтернативою, вони всі будуть голосувати за нас, як завжди. А виходить, що бюргери, налякані, знову ж таки, перспективами нелегальної міграції, перспективами зростання якихось відповідних цін, тарифів, знову ж таки, вплив російської пропаганди через подібні культурні центри, гроші, які через ці культурні центри заходили. І от уже альтернатива для Німеччини абсолютно серйозно претендує на владу. І одразу, як ми бачимо, як щурі забігали німецькі політики, одразу там і дипломатичні стосунки понижують, і дипломатів висилають, і так далі. Тому що раніше це чогось нікого особливо не турбувало. Хоча Росія постійно погрожує Німеччині. Постійно. І нехай, от, знаєте, це велика проблема, що ніхто досі не взяв і не зробив переклад німецькою мовою оцих самих щотижневих програм на російському телебаченні. До буквально кожного тижня вони кажуть, о, там ракети, бомби, ядерну зброю на Берлін, на Лондон, на Париж, там всіх знищити, всіх розбомбити. Ну, нехай би вони послухали і зрозуміли, як вони реально ставляться. Те, що там Лавров каже про війну, ну, пробачте, ви самі постійно в своїй пропаганді роками розказуєте про якусь війну з Європою. Ну, це ж ваша риторика. І в Європі навпаки всі мовчать, всі лише там, о, там мир, дружба.
0: Намагаються.
19: Да, немає не допустити ескалації і так далі. А ви ж самі постійно всім погрожуєте, причому погрожуєте ядерною зброєю. Ну, тобто ви показуєте себе абсолютно відбитими маньяками і потім на когось ображаєтесь.
0: Пане Петре, на жаль, не встигаємо все з вами обговорити. Приходьте тому ще раз до нас. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Петро Олещук, політичний експерт. Війна дронів вимагає постійного поповнення лав фахових пілотів. В оперативному командуванні «Захід» показали, як готують нове поповнення операторів FPV-дронів. Курсанти проходять шлях від мініатюрних БПЛА, що вміщаються на долоні, до бойових сімок та безпілотників на оптоволокні, здатних працювати в умовах РЕБ. За вишколом пілотів-новобранців спостерігали наші кореспонденти.
2: Проходимо траси, Повороти, стабілізація дрона.
3: У цьому навчальному класі майбутні пілоти FPV-дронів відпрацьовують навички на симуляторах. Серед курсантів – 27-річний В'ячеслав з Миколаївщини. Понад 4 роки був штурмовиком, а нині опановує безпілотники. Його й самого ледь не вбив ворожий БПЛА на Донеччині.
22: Виводили наших 300-х і нас побачили вражеські пташки. І прилетів FPV-дрон і пікірував прямо в нас. Получили осколочні поранення, літаємо, робимо скиди. Наразі війна така, війна дронів.
23: Всі пропрацювання помилок, як ми кажемо, поставити руки, так, це відбувається тут. Основа основ. Мінімум 30 годин вони мають працювати в симуляторі, щоб ми були впевнені, тому що вони можуть далі переходити.
3: Ті курсанти, які склали залік на симуляторі, переходять в клас малих дронів. Тут вчаться літати на апаратах, які вміщаються на долоні. Їх називають вупіками.
23: Цей дрон дозволяє відпрацьовувати мікроконтроль, тобто справжні польотні умови, справжній радіозв'язок, справжній повітряний простір.
3: За одним із пультів мікробезпілотника – військовослужбовець Олег. Він прийшов із піхоти. Ділиться враженням щодо перших польотів.
24: Керувати не дуже важко. Проходимо траси, зльот, мікроконтроль. Запам'ятовуємо траси, куди попадають, ну, злітаємо.
3: Бійці спершу тренуються на спеціально облаштованій міні-смузі перешкод, потім отримують дозвіл перейти на більші дрони і на навчальне поле. Бойовими сімками виконують завдання, як на передовій. Для вишколу облаштували спеціальну смугу. На ній з десяток об'єктів пасток, які треба здолати.
23: Є різні перешкоди по типу вікон, дверей, арок, труб та інші перешкоди, які можуть трапитись в подальшій роботі оператора. Відповідно, тут курсанти вчаться керувати дроном вже до рівня ефективного, так, пілота, який зможе ці перешкоди долати.
3: Інструктори постійно ускладнюють завдання для майбутніх пілотів. Ось бійці вчаться нищити ворожу техніку на ходу, відпрацьовують скиди. А ось дроном поцілюють у повітряну кульку, так відпрацьовують точність знищення дрібних цілей. І камікадзе неушкоджений. Розбиті під час тренувань безпілотники одразу відправляють до майстерні. Тут і деталі замінять, і програмне забезпечення перепрошиють. А це вже курс FPV на оптоволокні.
23: Плюс оптоволокна полягає в тому, що ми не залежні від радіогоризонту. Бачите, ми знаходимося в ямі, але у нас є всі необхідні відео і керування.
3: Керувати таким дротовим безпілотником складніше, ніж звичайним радіокерованим апаратом, пояснюють інструктори, бо є ризик, що тонкий кабель може заплутатися чи взагалі обірватися. Але такий БПЛА камікадзе здатен уразити ціль навіть там, де працює РЕБ, а дальність його польоту сягає 40 кілометрів.
25: Він дозволяє нам просто залетіти будь-які будинки, місцевості, навіть десь у лисістій місцевості. Ось ми можемо знайти ворога та безпосередньо його вже ліквідувати.
3: Фахівців з FPV-дронів готують у школі безпілотних систем оперативного командування «Захід». Програму розробили, спираючись на досвід бойових пілотів.
26: Це не просто людина з джойстиком, яка керує комплексом. Це має бути підготовлений фахівець, який розуміє поле бою, розуміє тактику застосування наших військ. Вже нова наша тактика, що народилася в ході цієї війни.
3: Потреба в операторах БПЛА досі велика, наголошують військові, тому навчання за цією спеціальністю тривають постійно. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Ворог не припиняє ударів по складській та транспортній логістиці України, намагаючись підірвати продовольчу безпеку та створити штучний дефіцит. Чи загрожує українцям дефіцит продукції, як перебудова логістики вплине на цінники в магазинах, та чи варто робити запаси харчів тривалого зберігання? Про все це розпитаю виконавчу директорку Ukrainian Food Retail Alliance Наталію Петрівську. Вона на прямому зв'язку зі студією. Пані Наталі, вітаю вас.
4: Вітаю.
0: Пані Наталію, бачимо, що ворог продовжує цілеспрямовано атакувати складську і транспортну логістику по всій країні. Як от за цей останній тиждень змінилася ситуація в ротелі і наскільки суттєво це ускладнило роботу продуктових мереж?
4: По-перше, ретел продовжує працювати, і мені здається, гарна новина для наших споживачів. Вони зрозуміли, що не дивлячись на всі обстріли, продукти харчування на наших полицях є. Що стосується самого бізнесу і умов роботи, вони залишаються складними. Дійсно відбуваються нові обстріли, але за рахунок того, що частина ринку вже адаптувалася та передумовилася з виробниками щодо нових логістичних шляхів постачання продуктів харчування, на сьогодні ми бачимо заповнені полиці і навіть по тим категоріям товарів, які при перших обстрілах було доставляти найважче до магазинів.
0: Пані Наталі, очевидно, що тримати весь товар в кількох великих хабах зараз надто ризиковано. Як от ретейлери і постачальники адаптують свої системи зберігання? От те, що можна розказати.
4: Налаштовані прямі поставки продуктів харчування. Також розглядається створення невеличких

0: в цьому складі тимчасово можуть бути в обмеженій кількості, оскільки ретейлеру треба передумовитись про нові партії поставок даних продуктів. Але взагалом, якщо навіть в одному чи в двох магазинах, чи в якійсь мережі ви не зможете в певний момент знайти товар, який ви шукаєте, ви точно знайдете його в іншій мережі або в іншому магазині.
1: Пані Наталя, перебудова логістики, дрібніші партії, додаткові витрати на безпеку, на генератори, на логістику. Наскільки сильно оці чинники зараз тиснуть на чеки в магазинах?
0: Якщо говорити про серпень місяць, а ми можемо аналізувати той період, який ми вже пройшли, за офіційними статистичними даними, які нам дає Держстат і Національний банк України, ріст цін відбувся на 0,1%. Ми розуміємо, що далі ситуація може бути складнішою, ми будемо дивитися на ціноутворення на паливному ринку, на те, в яких умовах буде працювати ретейл. Однак те, що відбувалося у серпні, як цей місяць пройшов бізнес і зміг стабілізувати ситуацію, в тому числі і шляхом стабільного ціноутворення, я дуже буду сподіватися, що така тенденція буде продовжуватися і надалі. Також ми повинні сказати, що державою зараз розглядаються певні програми по фінансовій підтримці бізнесу. Я думаю, що прийняття і запровадження цих програм також стабілізує ситуацію з ціноутворенням на продукти харчування, а також на інші товари.
1: Пані Наталя, чи правильно я розумію? От хочу уточнити, що саме через такі от логістичні ускладнення різких стрибків цін на продукти не буде.
0: Я можу сказати, що його не відбулося наразі. Дуже складно давати якісь прогнози, коли ситуація залежить не від тебе. Вона залежить від дій агресора. Ми не знаємо, як він завтра себе буде поводити і які атаки буде вчиняти. Тому будемо сподіватися, що все-таки бізнес за цей місяць частково переналаштувався. Він зрозумів, як повинен в подальшому працювати, і в тому плані, що не тільки яким чином доставляти продукцію напряму до магазини, а робити так, щоб це якнайменше впливало на ріст цін.
1: Пані Наталя, і наостанок, буквально хвилина ефірного часу залишається. Хочу вас запитати, от що порадити покупцям? Чи варто робити от якісь запаси харчів тривалого зберігання? Чи от навпаки зберігати спокій і не піддаватися ажіотажу?
0: За ці півтора місяці вже торгівельні мережі вже пережили певний ажіотаж на деякі категорії товарів. Це цукор, крупи. Дійсно, на полицях не завжди споживачі могли їх бачити в достатній кількості, але це за рахунок того, що споживчий попит на них підвищувався в 3-5 разів. І ні виробники, ні торгівельні мережі просто не встигали постачати підвищення об'єму цих продуктів. На сьогодні, я думаю, всі бачать, що товари постачаються абсолютно всіх категорій, і базові, і соціальні, і ті, які купуються не щодня. Тому товари є, запасатися не треба, ретейли, виробники роблять все можливе для того, щоб у споживача був доступ до них.
1: Пані Наталія, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Наталія Патріонова, виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance. Дякую вам.
0: Дякую, гарного вечора.
1: Навзаєм. А я нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе – вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
4: Ти постійно кудись поспішаєш. вистини.

0: встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
1: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Сьогодні
2: ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: 2-1.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Сьогодні о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Дев'ятнадцята в Україні. Ви дивитесь новини в телемарафоні. Я їх ведуча Ярина Марків. У Києві вшанували пам'ять депортованих у 1944-1951 роках українців. Втратою рідної землі, домівок, репресіями і грубим порушенням абсолютно усіх прав обернувся для тисяч етнічних українців схвалений Люблінською угодою 1944 року процес так званого взаємного обміну населенням. Ці трагічні події в історії нашої держави є сумним нагадуванням про злочини комуністичних режимів СРСР і Польщі, ідеологія терору яких домінувала над цінністю людського життя.
6: Щороку у другу неділю вересня Україна вшановує пам'ять сотень тисяч українців, які у 1944-51 роках зазнали насильницької депортації з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини, територій, на яких проживало українське населення та які на той час входили до складу Польської Республіки. Унаслідок політики комуністичних режимів СРСР і Польщі свої домівки були змушені залишити понад 700 тисяч українців. Цьогоріч ця пам'ятна дата припадає на 13 вересня.
7: Ми маємо це пам'ятати і ми маємо вшанувати людей, які від того ж самого людожера потерпіли у 40-х, 50-х роках. Тому що ми говоримо про депортацію українців із найзахіднішої частини етнічних наших територій.
6: Сьогодні на захід зібралися за два десятка людей, у декого родичі були депортовані комуністичною владою. Тут, біля пам'ятного хреста, провели поминальну панахиду за жертвами депортацій. Поклали квіти і запалили лампадки.
8: Господи, помилуй!
9: Чоловіка і бабусі, дідусь, тобто це по батьковій лінії. З 1946 року вони з Закерзоння спершу потрапили на Тернопільщину, потім вони потрапили на Луганщину, тобто це був дуже довгий шлях, шлях втрати домівки, шлях втрати себе.
10: Спочатку окраїні села спалювали, села. Там на спокон віков жили українці, село Жовтанці. Постепенно конфлікт почав виникати між поляками і українцями.
6: Так зване добровільне переселення обернулося на військову спецоперацію примусового вигнання цілих родин із їх етнічних земель. Без права повернутися назад.
11: Маємо відверто сказати, тодішня змова Росії та Польщі призвела до того, що відбулася колосальна трагедія українського народу. Тисячі людей, дітей, в першу чергу, жінок, людей похилого віку померли під час депортації.
6: Нелюдські рішення двох тоталітарних режимів лише залишили глибокі історичні і психологічні рани, скалічили тисячі людських життів і призвели до руйнування унікальної української культурної спадщини. Сучасна імперська політика Росії, яка завжди намагалася знищити нашу національну ідентичність і змінити етнічний склад, продовжує злочинні радянські методи. Російська влада примусово депортує людей з тимчасово окупованих територій і переміщує українських дітей на свою територію. Михайло Менелюк, Вадим Ревун, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Росіяни атакували дроном швидку у Херсоні. Є постраждалі. За сьогодні щонайменше шестеро людей у місті зазнали поранень через удари дронами. У Корабельному районі вранці загинув чоловік. Ворог атакував 33 населені пункти області. Більше про ситуацію розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона зі студії наживо. Лізо, вітаю. Що тобі відомо?
12: Вітаю, Ярино. Сьогодні близько 16:20 росіяни атакували з БПЛА бригаду екстреної медичної допомоги у Корабельному районі Херсона. Через влучання дрона постраждало двоє медпрацівників. Чоловіки віком 44 років та 49 років, в них вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Нині їм надають необхідну медичну допомогу. Зранку у цьому ж районі внаслідок російського обстрілу загинув чоловік. Пізніше були пора ще один чоловік та жінка. Власне, детальніше про ситуацію у нашому ефірі розповів Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації.
13: Близько 11-ї години ворог обстріляв Корабельний район Херсона. Наразі відомо про трьох постраждалих. Це жінки віком 51, 35 і 66 років. Серед них є медична працівниця. Постраждалих міновибухові травми, контузії, уламкові поранення. Зараз їм надають відповідну медичну допомогу. Зокрема, маємо ще поранених внаслідок дронових атак. Лише за сьогодні ворог травмував за допомогою безпілотника 4 людей. Це двоє чоловіків потрапили під скіт вибухівки з безпілотника у Корабельному районі. І трішки пізніше ще дроном російські військові атакували двох людей у Корабельному районі. Це чоловік і жінка.
12: У Дніпровському районі росіяни вдарили дроном по будинку, поранена 65-річна жінка. Ще одна жителька підірвалась на російській вибухівці у середмісті. У неї вибухова травма, жінка втратила стопу. На Херсонщині російський дрон атакував село Милове. Там загинув чоловік 71 року. Власне, за минулу добу окупанти обстріляли 33 населені пункти області, 9 людей зазнали поранень. Пошкоджені будинок культури, газопровід, 3 багатоповерхівки, 9 приватних будинків, гаражі та автомобілі. На Миколаївщині під ударом ворога була енергетична інфраструктура міста, відбувалися локальні відключення електрики, утім нині ремонтні роботи вже завершено. Також через обстріл був пошкоджений тролейбус, на щастя, минулося без постраждалих. Власне, на цю годину в мене така оперативна інформація. Ярино, тобі слово.
5: Дякую тобі, колего. Єлизавета Кротик розповіла про наслідки атак на Херсонщині та Миколаївщині. На Волині російські війська вдарили по автозаправній станції біля пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. Крім того, загорілося кілька вантажівок, припаркованих поруч. Разом із тим, як повідомили у Держприкордонслужбі, влучанню сам пункт пропуску не було. В «Укрзалізниці» зазначили, що окупанти також поцілили по локомотиву пасажирського потяга за 2 кілометри від кордону. Ніхто не постраждав, оскільки людей попередили про загрозу завчасно. Відбулися переляком пасажирів поїзда, яким, зокрема, їхали Борис Джонсон, радник Фрідріха Мерца та інші європейські посадовці, дипломати та вчені, ледь не евакуювали під час атаки дронів. Колишній прем'єр Швеції Карл Більд написав, що їхній потяг проїхав з різниці лише у кілька хвилин перед тим, який атакував російський дрон. За даними німецького видання «Шпігель», колишній британський прем'єр Джонсон їхав спецпоїздом у бік Польщі після конференції в Києві. Разом із ним до Німеччини повертався Гюнтер Заутер, один із найближчих радників канцлера Фрідріха Мерца із зовнішньої політики та безпекові радники деяких інших країн Європи. Всі європейські політики та посадовці відбулися переляком. Невдовзі після того, як потяг зупинили, а провідники розбудили пасажирів для евакуації, було оголошено відбій. В «Укрзалізниці» кілька хвилин тому підтвердили, що поїзд із іноземними гостями справді стояв на станції за кілька хвилин до удару. Однак він вирушив звідти раніше запланованого графіку. На російський удар поблизу пункту пропуску Ягодин відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він сьогодні зустрівся з польським колегою Радославом Сікорським у Софії Київській. Очільники МЗС закликали до об'єднання всіх партнерів проти агресії РФ. За словами Андрія Сибіги, не варто розраховувати лише на ухвалені санкційні пакети, а й реагувати на кожен масований удар Росії новими обмеженнями.
14: Російські удари вже завдаються безпосередньо біля українсько-польського кордону. На пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ було нанесено сьогодні удар. І терор Путіна буквально стукає у двері Європейського Союзу і НАТО. Саме тому сьогодні недостатньо часткових рішень, потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію.
15: Для мене це велика честь зустрітися з Андрієм Сибігою в цьому історичному місці, колисці української державності. В місці, де тисячу років тому було цивілізоване життя, відбувалась дипломатія і паломництво. Тоді, коли Росія, Москва, зокрема, була лише лісом, це місце підтверджує, хто був першим, хто має довгу традицію державності. І є коментарем щодо спроби привласнення київської ідентичності імперською більшовицькою Росією.
5: Кількість поранених на Одещині зросла до 24, серед них двоє дітей. Одну дитину шпиталізували. Переважна більшість постраждалих також у лікарнях. Російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Одесі та області. Окупанти використали крилаті ракети, бандеролі, шахеди, реактивні ударні безпілотники та каби. Пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки, гаражі, автівки, виробничі будівлі та об'єкти критичної інфраструктури. В Одесі понівечений дитячий санаторій, спалахнула пожежа в ботанічному саду. Пошкоджені житлові багатоповерхові будинки. Один із дронів влучив на подвір'я приватної оселі. Господарі перебували за кілька метрів у кухні. Врятувалися дивом.
16: Це був просто жах. Воно як бахнуло, і ми вискочили, побігли туди до кімнати, бо там остався внук сам. І ми всі туди побігли. А потім уже, коли прибігли сюди, а тут уже все горить, уже все, а там шахет, отам, от там був шахет. Його забрали. Нема слів. Я в розпачі, все, я в ужасі.
17: Ворог цинічно намагається просто тероризувати мирне населення Одещини. Повітряні тривоги у нас лунають майже цілодобово. Ворог не припиняє застосовувати відносно мирного населення всі види, мабуть, озброєння, які має в своєму арсеналі. Постійні атаки, постійні безпілотні, керовані авіаційні бомби, балістичні ракети, крилаті ракети, реактивні дрони. Все запускається на мирну Одещину. На жаль, страждають люди, страждає цивільна інфраструктура.
5: Уже 323 ударні дрони застосували росіяни проти України за сьогодні. 14 із них реактивні. Це дані повітряних сил за період з 6.30 ранку до 6.00 вечора. Знешкоджено 310 дронів, зафіксовано влучання 10 БПЛА. Дональд Трамп пов'язав зростання світових цін на дизельне пальне не з війною на Близькому Сході, а з ударами України по нафтопереробних заводах Росії. Президент США заявив, що говорив про це з українським колегою Володимиром Зеленським. В останні місяці світові ціни на нафтопродукти продовжують зростати через війну проти Ірану, яку США разом із Ізраїлем розпочали в лютому. З того часу практично закритою залишається Ормузька протока, через яку проходило близько чверті світового обсягу постачання нафти. Проте Трамп стверджує, що головною причиною нестачі дизпалива на світовому ринку є українські удари по російських НПЗ.
18: Зеленському потрібно зробити одну річ. Він повинен припинити виводити з ладу виробництво дизеля в Росії. Нехай він атакує цілі, але не дизельне паливо, бо він спричиняє його дефіцит. Це не пов'язано з Близьким Сходом. Це трапилося через те, що відбувається між Росією та Україною.
5: Танковому батальйону 153-ї окремої механізованої бригади для виконання вкрай складних бойових завдань потрібен пікап. Тож ми проводимо збір для цього підрозділу. Нині танкісти боронять Оріхівський напрямок фронту. Щодня, ризикуючи власним життям, вони нищать ворога. Задля ефективнішої роботи, проведення ротації та евакуації поранених побратимів, бійцям потрібен автомобіль. Тож просимо підтримати збір для оборонців з танкового батальйону 153-ї МБР, QR-код та номер карти. Ви бачите на своїх екранах.
19: Бажаємо здоров'я, Ми, військовослужбовці танкового батальйону 153-ї окремої механізованої бригади, нині нищимо ворога на Оріховському напрямку. Задля ефективної роботи нашого підрозділу оголошимо збір на пікап. Для ворога машина – це легка мішень. Він нищить їх FPV та мінами. Для нас можливість здійснювати ротації на позиціях, підвозити побратимам боєкомплект з продовольством, евакуювати поранених. Просимо вас доєднатися до нашого збору. Слава Україні!
20: Героям слава!
5: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. На сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю спокійного та тихого вечора та ночі. А марафон триває безперервно. Його продовжить моя колега Анна Кам'янєва.
21: Дякую, Ярино. Гарного тобі вечора. А ми продовжимо за мить. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Кам'янєва. Покровський та Куп'янський напрямки залишаються серед найгарячіших ділянок фронту, де окупанти безперервно тиснуть, намагаючись просунутися та розширити сіру зону. Водночас сили оборони не лише стримують масовані піхотні і механізовані штурми ворога, а й дедалі активніше залучають наземні роботизовані комплекси для збереження життів наших бійців. Яка зараз обстановка поблизу Шевченка та Добропілля? Чим живе передова на Куп'янщині та які можливості для військових надає спрощена програма повернення із СЗЧ? Про все це запитаємо начальника штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України Ігоря Яременка. Пане Ігорю, я вас вітаю. Слава Україні!
22: Героям слава! Бажаю міцного козацького здоров'я всім!
21: Навзаєм. Перед тим, як ми почнемо розмову, традиційно звертаюся до наших шановних глядачів. На своїх екранах ви бачите QR-код, а це, як ви знаєте, означає, що йде збір для наших захисників. Тож дуже прошу усіх долучатися до цього збору і донатити будь-яку комфортну для вас суму. Шановні глядачі, ви знаєте, що для наших захисників це величезна подяка від нас, усіх українців. Тому долучайтеся до збору. QR-код, номер картки трохи нижче. Пане Ігорю, а ви нам розкажіть, будь ласка, насамперед, на що ми саме збираємо?
22: Даний збір відкритий на 200 тисяч гривень для ремонту пошкоджених автомобілів, котрі використовують наші розрахунки БПЛА, котрі знаходяться на Покровському напрямку, оскільки ми прекрасно розуміємо, що, скажімо так, автомобіль дуже легка і, в принципі, бажана ціль для ворога, тому наші автомобілі постійно потребують ремонту, оскільки знаходяться в найгарячіших точках. Тому прохання всім долучатися, щоб наші розрахунки були мобільними і могли доставляти все необхідне обладнання і евакуати, і допомагати з евакуацією поранених в будь-який проміжок часу. Дякую.
21: Шановні глядачі, і я до вас звертаюся і дуже прошу задонатити будь-яку комфортну для вас суму, аби підтримати наших захисників, які нас із вами захищають на такому важкому Покровському напрямку. Потрібно ремонтувати автівки, і саме в цьому ми можемо допомогти нашим військовим. Долучайтеся, будь ласка, QR-код, номер картки на ваших екранах. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Ігорю, Покровський напрямок, як ми знаємо, залишається найгарячішим за кількістю штурмів. Скажіть, будь ласка, на тепер, яка ситуація там у вашій зоні відповідальності?
22: Ну, ситуація складна, але, в принципі, контрольована, оскільки ми прекрасно розуміємо, що керівництво Російської Федерації вже неодноразово переносило, скажімо, дедлайн захоплення всієї там Донецької агломерації, що, в принципі, не відповідає дійсності, і останні терміни, я теж вважаю, недосяжні для реалізації. Але ситуація доволі складна, оскільки ворог постійно застосовує невеликі мобільні групи, іноді застосуваннями бронегруп, груп, тому ворог постійно намагається знаходити шпарини в лінії оборони сил України, що, в принципі, не дуже вдало в них це виходить, оскільки ми прекрасно по зведенням Генштабу бачимо кількість втрат живої сили, де і техніки ворога, що, в принципі, максимально сили оборони знекровлюють сили Російської Федерації, але, на жаль, раціональний глузд відсутній у керівництва Російської Федерації, тому вони шляхом втрати, шаленої втрати саме живої сили, і далі продовжують дану кровопролитну війну для захоплення будь-якої будь-якої, повторюся, клаптика нашої землі. Для них це пріоритетна ціль, тому ці штурми, я більш ніж впевнений, будуть і надалі тривати, тому що ми прекрасно бачимо, що Російська Федерація не хоче йти на будь-які мирні угоди. Тому сили оборони розбудовують фортифікаційні споруди для захисту наших територій, постійно оновлюються логістичні шляхи поновленням захисних споруд в плані затягування сіток, розміщенням додаткових мобільних вогневих груп для прикриття. Тому це щоденна кропітка робота, яка триває щодня, щогодини, щосекундно.
21: І, шановні глядачі, саме зараз ми усі українці, можемо подякувати нашим військовим за цю титанічну роботу, яку вони роблять щодня і щохвилини, щосекунди, захищаючи нашу Україну, нашу батьківщину. Будь ласка, відскануйте QR-код або запишіть номер картки, який ви бачите на своїх екранах, і відправте будь-яку комфортну для вас суму. Можете відправити 10 гривень, відправте 10. Можете відправити 200 чи 500, відправте 200 чи 500. Але дуже прошу усіх, хто нас дивиться зараз, доєднайтеся, будь ласка, до збору, аби підтримати наших захисників. Ще раз наголошу, QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Ігорі, за даними Deep State, збільшилася сіра зона поблизу населеного пункту Шевченко, і вже тривалий час на мапі ми бачимо, що сіра велика територія в напрямку Добропілля, це також сіра зона. Скажіть, будь ласка, що там зараз відбувається?
22: Ну, якраз таки це результат того, про що я сказав трошки раніше, що ворог намагається шукати шпарини. Відповідно, він збільшує площу атак, на які він сподівається проникнути і успішно контратакувати. Тому сіра зона доволі швидко розширюється, але сіра зона – це першочергово, що потрібно розуміти, це не територія, яку ворог захопив. Так, там ведуться активні бойові дії, сили оборони активно стримують і знешкоджують всі, скажімо так, і штурмові групи, і засоби, які намагаються проникати на нашу територію. Тому ворог, скажімо так, буде, ну, не буде, ворог не те, що збільшує кількість. Ворог просто не зменшує, і інтенсивність штурмів щодня майже однаково, тому ворог постійно в напрузі тримає сили оборони, не даючи відпочинку і приведення духу. Але всі наші побратими, котрі займають обороною рубежів України, прекрасно це розуміючи, всі хлопці вмотивовані, всі знають, що потрібно робити. Наше керівництво розробляє щодня плани як захисту, так і контрнаступів, тому сили оборони готові до будь-якого розвитку подій на фронті, і відповідно всі бійці безпосередньо нашої бригади, яка знаходиться в смузі відповідальності першого корпусу, активно докладає всіх зусиль для знешкодження всіх груп, які намагаються атакувати позиції сил оборони.
21: Шановні глядачі, і саме зараз ви можете підтримати наших захисників своїми донатами. Ще раз наголошу, на своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Я нагадаю, що ми збираємо на ремонт автівок, які дуже необхідні нашим захисникам. Пане Ігорю, а як виглядає саме Добропілля зараз? Наскільки це зруйноване місто?
22: Ну, Добропілля, на жаль, із прекрасного містечка перетворюється на руїни, такі як Мар'янка, Торецьке. Ми прекрасно, скажімо так, ті, хто бували в даному місті, знають, що місто було квітуче, доволі симпатичне, розбудоване. Але зараз це майже суцільні руїни, тому що ворог використовує тактику випаленої землі. Він, окрім артилерійських залпів, активно застосовуються керовані авіаційні бомби, активно застосовуються безпілотні системи як типу FPV, так і літакового типу. Тому, скажімо так, цілих будівель майже не залишаються в самому місті, і ворог щодня продовжує знищувати і старати з лиця землі всю інфраструктуру міста Добропілля. Тому ми прекрасно розуміємо, що дуже важко буде відбудовувати дані міста, не тільки Добропілля, а й всі міста, які ворог просто стирає з лиця землі. Але найголовніше, щоб Україна вистояла, перемогла. Разом наш народ незламний, тому потроху відбудується і поновиться будь-що. Найголовніше – це перемога.
21: Шановні глядачі, і найголовніше, як на мене, це і єдність нашого народу. І саме тому я закликаю кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до збору, який триває для наших захисників. Ми збираємо на ремонт автівок, які дуже необхідні для наших військових. Тому дуже прошу усіх, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору, активніше донатити або підтримати наших військових. QR-код, номер картки на ваших екранах. Пане Ігорю, про таке ще хочу запитати. До 20 вересня триває спрощена програма повернення із СЗЧ. Скажіть, будь ласка, скільки вакансій є у вашій бригаді? Кого саме шукаєте?
22: Так, дана програма працює. Всі, хто залишив сили оборони до 12 червня, можуть поновитися в лавах сил оборони до 20 вересня. Так само працює наша бригада з даною, скажімо, системою. За цей час, в принципі, доволі багато людей поновилися в нашій бригаді, стали в стрій, активно проходять навчання, здобувають певні спеціальності, щоб продовжити фахово виконувати завдання. В нашій частині, якщо я не помиляюсь, близько 25 посад досі є вакантні, і люди, які бажають повернутися після скоєння СЗЧ, можуть ознайомитися з даними посадами саме на сайті нашої бригади і вибрати. Безпосередньо в нашому підрозділі це вакантні посади в екіпажі безпілотних авіаційних комплексів, в екіпажі батареї артилерійської розвідки на певні засоби технічної розвідки. Тому всі бажаючі можуть ознайомитись, вибрати посаду, залишити заявку. Наші кваліфіковані безпосередньо командири, по профілю яких буде подана заявка, обов'язково зв'яжуться з кандидатами, хто хоче поновитися, проведуть співбесіду на відповідність певних критерій даній посаді, і відповідно процедуру максимально швидко буде запущена. Якщо я не помиляюсь, до 4 днів займається вся процедура, люди можуть поновитися і стати в стрій для захисту нашої неньки України.
21: Шановні глядачі, на сам кінець звернуся до вас. Ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат. Хто не встиг цього зробити, дякую всім, хто доєднався до збору. Пане Ігорю, і передусім величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону.
22: До перемоги, слава Україні.
21: Героям слава. Начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Величезна вам подяка. Географія українських ударів по тилах Росії розширюється від Чорноморського узбережжя до Каспію та далекого Ямалу і Татарстану. Сили оборони України провели нову серію масштабних атак по об'єктах, що забезпечують російську воєнну машину. Під прицілом опинилися нафтопереробні заводи, підприємства ракетобудування, склади з безпілотниками, морські порти та військові кораблі. Як українські дрони вражали законні цілі у тилу ворога на тижні, що минає, розкаже Даниїл Дьомін.
0: Ограбили хлопок. Мені всю потрісило.
3: Однією з головних цілей українських безпілотників стала промзона Нижньокамська у Татарстані. Там розміщені одразу кілька нафтопереробних гігантів Росії, які приносять мільярди до бюджету агресора. Під ударом опинилося підприємство «Танеко», один із 5 найпотужніших НПЗ в РФ, що переробляє понад 16 мільйонів тонн нафти на рік, а також завод «Таїф-НК». Крім того, у цьому ж промисловому кластері розташований масштабний комбінат «Нижньокамськнафтохім». Так само гаряче було і на півдні Росії, де запалав нафтопереробний завод «Слов'янськ-Еко» у місті Слов'янськ на Кубані. Це стало результатом філігранної роботи операторів безпілотних систем головного управління розвідки. Внаслідок масованої атаки пошкоджено ключову установку з переробки нафти та величезні резервуари для зберігання сировини. За даними розвідників, підприємство працювало на забезпечення російської окупаційної армії в Україні.
20: Щось дуже сильно горить.
3: Тим часом спецпризначенці Альфи Служби безпеки України відпрацювали по базі ворога у Таганрозі Ростовської області. Там успішно знищено об'єкти з виробництва FPV-дронів та два склади для їх зберігання. Крім того, українські безпілотники спопилили зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-2», радіолокаційну станцію «Терек» та резервуари з пальномастильними матеріалами.
23: Дрон літить.
3: А от у Самарській області сили оборони відпрацювали по комбінату Тольятті Каучук. Це стратегічне хімічне підприємство, яке спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку. Його компоненти необхідні для створення твердого палива до російських балістичних ракет.
1: Це український?
3: У Саратові під масований удар дронів потрапив гігантський логістичний хаб російського маркетплейсу «Озон». Після серії потужних вибухів там спалахнула масштабна пожежа, а роботу компанії в регіоні довелося частково зупинити. Також нещодавно ціллю у Саратові став місцевий нафтопереробний завод корпорації «Роснефть». Це одне з найстаріших підприємств в галузі, яке щороку переробляє майже 5 мільйонів тонн нафти, живлячи російську воєнну машину. Неспокійно було і в Пермському краї Росії. Там під удар потрапив хімічний завод «Азот» у місті Березники. Це одне з найбільших підприємств регіону. Воно спеціалізується на виробництві аміаку, аміачної селітри та азотної кислоти. За попередніми даними, після успішної атаки дронів на території хімічного гіганта спалахнула пожежа. Наслідки українських атак Росія відчуватиме ще довго. Рязанський нафтопереробний завод компанії «Роснефть», який безпілотники уразили ще 6 вересня, призупинив свою роботу. За даними Reuters, через пожежу там вийшли з ладу одразу дві головні установки. Одна з них здатна переробляти 8 мільйонів тонн нафти на рік, а це майже половина всієї потужності підприємства. На ремонтні роботи знадобиться щонайменше кілька тижнів. Абсолютний рекорд вітчизняних безпілотників. Підрозділ сил спеціальних операцій подолав понад 3 тисячі кілометрів і вдарив по Новоуренгойському та Пуровському заводах у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Це серце російської газоконденсатної промисловості, територія, яку ворог досі вважав абсолютно недосяжним тилом. У Дагестані безпілотники прорвали протиповітряну оборону та успішно атакували глибоководний морський торговельний порт Махачкали. Це критично важливий транспортний вузол на Каспії, який працює цілий рік і обслуговує ворожу логістику. Гучно було й на Чорноморському узбережжі Росії. Порт у Сочі опинився під комбінованим ударом дронів та українських безекіпажних катерів. Очевидці повідомили про потужну пожежу в районі гавані, а місцевим мешканцям радили не відкривати вікна через їдкий дим. У Новоросійську під удар потрапила як портова інфраструктура, так і військово-морська гордість окупанта. Безпілотники успішно атакували місцевий мазутний термінал. Водночас оператори розвідки майстерно уразили три кораблі – «Адмірал Ессен», «Буян М» та «Адмірал Макаров». Після точного влучання на палубах носіїв крилатих ракет «Калібр» та «Онікс» спалахнула пожежа. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
21: Про стратегічний ефект цих регулярних ударів, нові запити України до Вашингтона щодо зброї та спроможність росіян накопичувати реактивні дрони поговоримо з військовим аналітиком, військовослужбовцем Збройних сил України Олександром Мусієнком. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
21: Пане Олександре, отже, за останній тиждень українські дрони вразили Рязанський нафтопереробний завод, зупинивши його роботу. Також вдарили по військовому аеродромі в Ростові-на-Дону. Якщо от аналізувати всі оці удари за цей тиждень, що минає, яким є стратегічний ефект оцих регулярних ударів для паливної і військової логістики ворога?
2: Я би сказав, що ну я би виділив і розділив би, скажімо, по важливості цілий цього тижня. Всі безумовно важливі, але можна виокремити три важливих ключових елементи з цього. Перший стратегічно важливим тим, що ми дотягнулися на понад 3 тисячі кілометрів, і Збройні сили України, сили спеціальних операцій встановили рекорд далекобійності. Уражено завод новому Уренгої. Фактично, новий Уренгой – це серце дійсно російської газової промисловості. Через новий Уренгой проходить 17 магістральних газопроводів, які потім транспортують газ і забезпечують потреби Росії. Раніше йшли на експорт. Це називається Ямальський хрест. Фактично, Збройні сили України підступаються до Ямальського хреста понад те, наскільки Відомо, Збройні сили не збираються залишатися на рекорді цієї позначки, тому що є об'єкти і за 4 тисячі кілометрів, є багато цікавих об'єктів в таких населених пунктах, як Челябинськ, є Далекий Схід і портова інфраструктура Далекого Сходу, яка теж використовується Росією. І це все, в принципі, в планах Збройних сил України для наступних уражень. Тобто, фактично, ми пройшли цю позначку і дістали дуже важливої підприємство з переробки газового конденсату в Росії, яке до цього фактично не вражалося підрозділами Збройних сил. А таким чином стратегічно розширилась дальність, заявлено наміри і перспективи на подальші удари, поставлено під ризики і загрози спроможності Росії в транспортуванні газу. Досить сильний меседж і сигнал. Друге, це продовження роботи по ураженню загалом нафтопереробних підприємств і підприємств хімічної галузі. Якщо ми беремо такі заводи, як Азот, це виробництво вибухівки. Крім того, цього тижня Сили оборони відпрацьовували по інших заводах і в Волгограді, і не тільки, які спрямовані на переробку і отримання необхідних пластмас, які використовуються так само у військовій промисловості Росії. Це дуже важливо. Якщо говорити про НПЗ, ви бачите, що окремі із НПЗ, такі як Куйбишевський, Новокуйбишевський, Слов'янськ на Кубані, тощо, вони вражаються вже не в перший раз. Тобто Збройні сили України концентруються на тому, щоб їх руйнувати, випалювати вщент, і нічого там не залишалося, і перспектив відновити взагалі не було. Загалом можна сказати, що на території Росії, в європейській частині території Росії, не залишилося жодного НПЗ із 10 найбільших НПЗ, які б не були уражені силами оборони України. Деякі із них неодноразово. І ця робота триває. Крім того, у нас відбувся важливий удар по Новоросійську, комплексний. Вкотре удар, який був спрямований на те, щоб зменшити військово-морські спроможності ворога і добивати рештки Чорноморського флоту. Вкотре був уражений такий фрегат, як «Адмірал Ессен», який є флагманом Чорноморського флоту наразі. І ракети-носії ракет «Калібр». Крім того, уражені системи ППО, склади з безпілотниками в Таганрозі, виробничі майданчики дронів «Молнія». І це вже наступний етап, до якого я переходжу. Сили оборони концентрувалися на тому, щоб обмежувати спроможності агресора запускати безпілотники. Саме тому удари були по Ростовській області, це Таганрог, аеродром, де був уражений склад з БПЛА, це аеродром Міллерова в Ростовській області, це Орловська область, Цимбулова, населений пункт, де так само вражалися, це Курськ, Брянська область, де фактично або вражалися об'єкти і пускові майданчики, і військова інфраструктура противника, з яких він скеровує безпілотники для терористичних ударів по наших цивільних об'єктах, або блокувалися спроможності Росії по запуску цих БПЛА, перенасичуючи повітряний простір ворога там і змушуючи агресора використовувати ППО, внаслідок чого вони були обмежені в можливостях запуску дронів. Ну ось, в принципі, з того, що можна виділити, це, скажімо так, ось ці удари, які будуть розширюватись, масштабуватись і нарощуватися, доки Росія продовжує цю війну.
21: Пане Олександре, при цьому ми бачимо, як Росія запускає сотні реактивних дронів вже по всій Україні. Під ціль попадають і склади з продуктами, і склади з ліками, і цивільні підприємства, і кордон, і потяги. І ці реактивні дрони, таке враження, що їм немає кінця краю. Скажіть, будь ласка, яка насправді є динаміка виробництва таких реактивних дронів у Росії? І чи здатна Росія от зберегти отакий темп атак саме такими дронами по Україні впродовж всієї осені?
2: Ну, ви знаєте, що українська розвідка давала дані про те, що Росія виробляє близько 3000 одиниць дронів «Герань-4», «Герань-5». Це дві модифікації саме реактивних дронів на місяць. Вони приблизно застосовують, якщо подивитися серпень, ну плюс-мінус там практично дійшли до межі того, що виробляють, і практично з заводу. Незважаючи на виробництво і на динаміку, можу сказати, що сподіваюся, що незабаром проблема реактивних дронів буде зменшуватися і ставати менш такою помітною і значимою, як це відбулося із шахедами 136 восени 2022 року. Тоді ворог почав нас атакувати, це був виклик для нас. Ми пропускали, на жаль, багато ударів, було багато прильотів по об'єктах енергетики, але ми знайшли рішення. Мобільні вогневі групи, ПЗРК, потім уже дрони-перехоплювачі. Зараз так само. Яким чином планується це вирішити, щоб уже, скажімо, всю осінь ворог не міг нас тероризувати? А в найближчі тижні загрози з боку реактивних дронів зменшилися. Перше, це робота з нашими партнерами, і ми маємо рішення по додаткових постачаннях систем класу ракет повітря-повітря для авіації і для наших реактивних гармат. Друге, це постачання самих ракет. Третє, це те, що будуть і потрібно впроваджувати більше застосування переносних зенітно-ракетних комплексів, і це робиться. І наступне, це дрони-перехоплювачі, дешеві ракети-перехоплювачі, які вже окремі випробовуються і вже є успішні приклади застосування. Буде масштабуватись цей досвід. Крім того, Збройні сили України будуть продовжувати вражати пускові майданчики цих дронів на території Росії і обмежувати спроможності. Я вам можу сказати, що за серпень нам вдалося щонайменше 5 масштабних ударів і балістикою, і реактивними дронами просто убезпечити. Просто ворог їх не завдав. Особливо, що стосується балістики. Це, насправді, досить хороший результат через те, що вживався комплекс заходів по ураженню систем ворога на території Росії, було перекриття їхнього і перенасичення повітряного простору, і далі Збройні сили працюють на те, щоб перенасичувати цей повітряний простір і зменшувати спроможності по запуску дронів.
21: Пане Олександре, маємо ще хвилину ефірного часу. Я хочу у вас запитати. От Україна офіційно передала Сполученим Штатам оновлений детальний перелік пріоритетних оборонних потреб. От, власне, що з цього списку є критично необхідне для України?
2: Системи протиповітряної оборони і системи далекобійного ураження. Я би виділив два компоненти, а їх можна розширювати. Тому що система ППО – це, звичайно, в першу чергу «Петріоти», це допомога в перехопленні реактивних дронів і відповідно відповідними системами. Далекобійні засоби ураження – це дрони різних типів, це дозвіл на роботу «Старлінку» на території Росії. Я вам скажу, що якби у нас зараз була можливість працювати зі «Старлінком» в прикордонних з Росією регіонах, ну, вони фактично, ми б відсотків щонайменше 50 їхніх пускових майданчиків по балістиці і дронах уже б знищили. Ми б вже уразили. Тобто, наскільки це важливо було б отримати для нас.
21: Пане Олександре, як завжди, дуже дякую вам за цікаву розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Збройних сил України. Дякую.
2: Дякую.
21: Цього тижня президент України Володимир Зеленський перебував із робочим візитом у Канаді. Головним підсумком цих переговорів стало рішення Оттави виділити гроші на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» ПАК-3. У Канаді працював і наш кореспондент Дмитро Анопченко. Він розпитав Володимира Зеленського про допомогу союзників, ситуацію на фронті та надію на мир. Ексклюзивне інтерв'ю з президентом далі.
4: Пане президенте, у мене до вас, в принципі, запитання, які хотіли би поставити вам люди, які нас зараз дивляться, ті, хто по той бік екрану. І найголовніше, що їм болить, ну, кілька моментів. Перше, це захист неба, це захист міст, це ППО. Ми були на початку вашої зустрічі з прем'єром Карні, коли ви подякували йому за новий пакет ППО для України. Хотів вас запитати, що в ньому, і це такий, ну, план на майбутнє, чи ми можемо завдяки цьому прикрити цей сезон, цю осінь, цю зиму?
7: Дякую за запитання. Передусім, де ми знаходимося? Це дуже важливо. Це ще один тренувальний центр. У нас є в Європі кілька домовленостей і контрактів. Так, і там наші хлопці тренуються на F-16, наші пілоти. Тут ми, це L-39, зараз нова партія тренування наших пілотів. 21 наш пілот тренується на L-39, це початковий рівень. Після чого вони приїжджають зазвичай в інші країни Європи. Після Канади вони їдуть в Європу, там вже нальота години у них є на М-16. Це дуже важлива школа, дуже важливий тренувальний центр. Я хотів сюди попасти, і зараз хороший, дуже добрий привід, що наша група тут. 25-й рік, 26-й рік ми тут вже тренуємось. Ну і зустріч з прем'єр-міністром. Питання захисту неба в пріоритеті номер один. Прем'єр-міністр оголосив закупівлю ракет для систем Патріотів ПАК-3, антибалістичних ракет, на суму 350 мільйонів. Це пакет щодо ППО. Окрім цього, ми з ним проговорили питання АІМ-9Е, АІМ-120. Це відповідні ракети, які ми використовуємо також в якості ППО для систем протиповітряної оборони NASAMS, які прикривають наші багато різних об'єктів, включаючи енергетичні об'єкти. Це системи, які ми отримали від наших норвезьких партнерів і від американських партнерів. Постійна система, з якою ми працюємо. А також відповідні ракети ми використовуємо на F-16, збиваючи дрони, реактивні дрони, збиваючи, ну, це дорого, але іноді, коли нічим не можна збити той чи інший реактивний дрон, людське життя важливіше і дорожче, то іноді використовували і відповідно F-16 проти таких дронів. Все це великий дефіцит, тому ми проговорювали з Карні, не тільки проговорювали, вибачте, ми домовились з прем'єр-міністром про такий загальний пакет ППО. І гроші, і окремі ракети, ну і ще є деякі домовленості, які потребують його прямого діалогу з іншими лідерами, які напряму в Україні щось продати не можуть через різні причини. Це що стосується ППО. Окремо ми на шляху до серйозної 100-річної угоди, в яку входить і копродакшн дронів, і іншої зброї, систем радіоелектронної боротьби. І це дуже важливо. Це буде співробітництво кожного року, ну не впродовж 100 років, я не знаю, скільки років це буде актуальним, але важливо, що це така історична угода.
4: Я вас про дрони якраз хотів запитати. Дронова угода, дронові ініціативи, те, що ми привезли до Канади зараз. Яка зараз у України схема, яка стратегія? Тобто ми хочемо залучити інвестиції для того, щоб виробляти у нас. Ми хочемо продати наші технології. Чи, наприклад, ми можемо канадійський досвід визначити? Я говорив з місцевими військовими. Вони кажуть, коли ми тут виробляємо за українською технологією, і те, що виробляється в Канаді, воно йде на український фронт.
7: В різних напрямках працюємо. Давайте почнемо з кінцевого вашого варіанту, коли у нас є спільне виробництво з канадійцями тут в Канаді. Ми вчора підписали контракти між трьома українськими компаніями і канадськими компаніями. Ми починаємо виробництво тут. Я не буду говорити, яких дронів і на яку суму, але це саме той варіант, коли канадійські є технології разом з українськими технологіями, ми разом копродукція. І домовленість така, що тут канадійці виробляють і 30% від об'єму загального, а фінансують 100% саме вони. І 30% від цього об'єму одразу йде до наших хлопців на полі бою. 30% від цього вироблено. Це одна історія. Інша історія є копродукція, де фінансує Канада спеціально для нас. Це як підтримка України, як варіант інвестування в наше виробництво, але воно знаходиться в наші дрони, але вони знаходяться тут. Так, це другий варіант, про який ми також домовились. І третій варіант напряму фінансування виробництва в Україні. І також в цьому напрямку ми працюємо. Вчора я дивився, тут дуже класна одна історія. Канадійці разом з українцями. Є така дешева ракета проти реактивних дронів. Хлопці вже побудували її. Ми чекаємо, щоб канадські і українські хлопці приїхали до нас в Україну і щоб було живе випробування. одразу. Тому що зараз це питання номер один, актуальне. Ми всюди це шукаємо в Україні і не тільки. Тому що рухатись треба швидше. Свої – це пріоритет, своє виробництво. Але, тим не менш, найголовніше, хто швидше, хто якісніше може збити. Я думаю, що це важливий аргумент. Тому зараз рухаємось в цьому напрямку. Кілька команд працює над збиттям, варіантами збиття реактивних шахедів.
4: Ну, тоді останнє. Ми домовилися, що будемо говорити про те, що людей турбує. Всім болить те, що як ми пройдемо цю зиму. І хотів вас запитати після візиту Віткова Кушнера, після того, що ми думаємо зараз про вересень, чи є можливість вийти на переговірний трек і чи є можливість, або надія навіть, в рамках цього переговорного треку домовитися умовно про, наприклад, енергетичне перемир'я для того, щоб просто Україна цю зиму пройшла?
7: Багато країн зацікавлені в енергетичному і зерновому коридорі і в енергетичному перемир'ї. Чому? Тому що страждають інші ринки і інші країни. Безумовно, більш за всіх страждає Україна, але коли ми говоримо про перекрити сьогодні зерновий коридор, він з обох боків. Тому що Росія заблокувала нам Чорне море, ми заблокували їм Чорне море. Це зрозуміла відповідь, на мій погляд, достатньо справедлива. А тепер справедливості для своїх громадян шукають інші країни. Індія, Єгипет, Саудівська Аравія, Емірати, деякі європейські країни, азійські країни. І всі піднімають це питання. І ми відкриті до відповідного морського перемир'я. Плюс енергетичне перемир'я. Я збираюся це обговорити. Я вже це говорив з президентом Сполучених Штатів Америки. Якщо буде співпадати із його планами, якщо у мене вийде прилетіти в Нью-Йорк, тому що...
4: Ну, ви про 20-ті числа кажете.
7: Ми говоримо про 20-ті числа, 21-ті, 22-ті, 23-ті, навколо цього зараз розмова. Ну, дай Бог, щоб у нас вийшло зустрітись. Це важливо, це пріоритет. Для мене також, розумієте, важливо бути в Україні, але якщо буде можливість просунутись в цьому треку і з американцями, і з європейцями, то, безумовно, буде зустріч в Нью-Йорку тоді. Ми повинні робити все. Ви правильно ставите запитання, чи є надія. Є. Є бажання. Бажання дуже велике. Надія, абсолютно надія є. І це наш обов'язок. Рухатись в такому напрямку, щоб закінчити війну. І якщо Путін не хоче повністю, ну хоча б зернове, енергетичне. Тим більше, що така кількість країн підтримує відповідний трек. Я дуже надіюся, хочу цього. І порухаємось, і будемо тиснути на всіх партнерів. Тут тиск не тільки на Росію. Тут в хорошому сенсі слова тиснути треба на всіх, щоб всі рухали швидше. Бо війна тільки у нас. Ну, і я думаю, що у нас є варіант.
4: Дякую.
7: Дякую вам. Дякую.
21: Політичні підсумки тижня підіб'ємо разом з Сергієм Лещенком, радником Офісу Президента України. Пане Сергію, вітаю вас.
8: Я вас вітаю.
21: Пане Сергію, Росія продовжує бити по цивільним об'єктам, складам з продуктами, складам з ліками, потягам, пунктам пропуску на кордонах. І от напередодні президент вкотре закликав союзників посилювати санкції проти Росії і, зокрема, проти російських бізнесменів. Чи готова на це Європа? Адже Росія б'є також впритул і до їхніх кордонів.
8: Ну, ви знаєте, Україна завжди намагається бути на крок попереду, і у нас є спеціальний санкційний уповноважений Владислав Васюк в Офісі Президента, який в постійній комунікації з посольствами, з столицями. Україна завжди напрацьовує пакет ще з часів 2022 року, коли виникла група Єрмака Макфола по моніторингу за санкціями. Тоді ж почали робити і пакетні пропозиції по санкціям, і завжди президент з їх брав з собою в міжнародні відрядження, щоб європейцям, американцям, канадцям показувати, де є ті обхідні шляхи, де Росія уникає санкцій, або як західна економіка, підприємства дають російські машині смерті додаткові потужності, створюючи там їм ракети, допомагаючи створювати ракети, дрони і так далі. Одним словом, Україна завжди на крок попереду і завжди переконує. Зробіть це, зробіть так. І у нас в певний момент вийшла синхронізація, коли ми санкції наші європейські вийшли на, скажімо так, на одну швидкість. От дуже важливо цієї швидкості протримуватися, і Україна постійно заохочує тільки оприлюднена пакет санкцій, з наступного дня починається робота над новим пакетом санкцій. В цих раз, коли у нас ефір, то черговий пакет санкцій теж оприлюднений президентом України. І, звичайно, ми сподіваємося, що ці санкції будуть підтримані нашими партнерами в Європі і за океаном.
21: Президент України заявив, що готовий приїхати на саміт Великої Двадцятки у Майамі, зустрітися з Путіним, якщо той також візьме участь у зустрічі. Ну, але вкотре в Кремлі відкинули цю пропозицію зустрічі і вже як мантру повторюють, що якщо Зеленський хоче, то щоб він приїжджав в Москву. Чому Путін так боїться прямої зустрічі з нашим президентом?
8: Він, в першу чергу, боїться бути в ситуації, коли зустріч з Зеленським, а там, очевидно, буде і Дональд Трамп, вони його будуть підштовхувати для сценарію, який цілком логічний, але невигідний Путіну. Це зупинка вогню для того, щоб далі вести переговори. Путін не захотів зупиняти вогонь ще минулої весни, коли американська адміністрація запропонувала цей варіант в Джиді. Тоді ми погодились на американську пропозицію зупиняти вогонь по всьому фронту і вести далі вже переговори, які будуть, скажімо, рамкою майбутнього устрою Європи на найближче десятиліття, можливо, століття. Тоді Росія сказала, ні-ні-ні, ніяких зупинок вогню, значить, давайте зразу мирну угоду писати. Ну, от після цього американця купилася на цю ідею, була зустріч в Анкоріджі, де там викатали 28 пунктів в Україні, в тому числі капітуляція на Донеччині без бою. Зрозуміло, що цей сценарій не пройшов, і тепер є нова у нас, звичайно, активна така позиція. Давайте зустрінемося втрьох, і тоді Путіну буде складно вимагати від України в поступах тих територій, які Україна не втратила на полі бою, тому що це позбавило будь-якого.

0: терором змусити Україну погодитися на здачу Донеччини без бою, тому що на полі бою він застряг. Очевидно, що ніяких обіцяних там в Анкоріджі захоплення Донецької області до кінця 25-го року не відбулося, не відбудеться до кінця 26-го року. Є прогнози, що не відбудеться і до 32-го року, якщо буде така сама динаміка. Тому він або буде змушений робити непопулярну для себе мобілізацію, або далі це тягнути, і щоб якось прискорити для себе цей сценарій, він займається терором в тилах. От, власне, те, що зараз відбувається. Тому він не хоче їхати на тристоронні переговори, де йому доведеться все це, скажімо так, коментувати, бо козирів там в нього на руках немає, крім терору цивільного населення. Тому він уникає цього, розповідає, що ми маємо їхати в Москву. Це приниження взагалі, то їхати в країну, яка на тебе напала, і зрозуміло, жодні гарантії безпеки при цьому не працюють. Згадайте, як він збив власного друга і повара Пригожина. Тобто він навіть цим не гребує. Тому можливі переговори лише на нейтральній території, а він, в свою чергу, не хоче цього. Тому що опиниться в ситуації, коли доведеться відповідати на прямі запитання.
1: Пане Сергію, ще одна заява керівника Офісу Президента Кирила Булданова про те, що наступний раунд тристоронніх мирних переговорів планується провести в жовтні. І от, власне, про територію, нейтральну територію хочу вас запитати. Чи відомо вже, в якій самій країні можуть відбутися ці переговори?
0: Невідомо взагалі вони чи відбудуться, чи ні. Тому що ми маємо тільки активну позицію України і маємо підтримку цієї ідеї з боку Америки, а досі не маємо реакції з боку Росії. Там Пісков тільки дуже якісь туманні заяви робив заяви, але фінальної відповіді немає. Звичайно, є нейтральні території, які приймали вже ці переговори, це і Емірати, і Стамбул, і Женева, будь-де. Абу-Дабі так Абу-Дабі, це не проблема. Але для того треба, щоб в Москві поставили лайк під цією ідеєю, і тоді процес піде.
1: Спецпредставник США Джаред Кушнер заявив про готовність основного проєкту мирної угоди щодо України. Питання, мовляв, яке все впирається, це питання контролю Донбасу. Зокрема, в цій угоді пропрацьовані гарантії безпеки для України, доопрацьовані відповідні механізми запобігання конфліктам і моніторингу. Це його власне слова. Скажіть, будь ласка, а про які саме гарантії безпеки йдеться? Якщо можна коротко, в нас хвилина.
0: Ну, насправді, гарантії безпеки передбачали підтримку української армії фінансово і за певних обставин європейські країни декларували готовність розмістити свій контингент на території України, чи то близько до лінії зупинки вогню, чи то в тилових містах, але їхня присутність звучала регулярно. Власне, і звідси виникла назва «Коаліція рішучих», ті, які були рішуче налаштовані відправити своїх військовослужбовців на українську землю, гарантувати тут мир. Але це ще домовленості, яким більше року, з огляду на те, що весь процес після цього зупинився, то в деяких країнах вже і прем'єри помінялися, і коаліції будуть змінятися. Ну, щоб не вийшла ситуація, що нам скажуть, що, знаєте, це нам давали попередники гарантії, от ви до них звертаєтеся, а ми тепер влада, ми цього не гарантуємо. Але, звичайно, алгоритм тоді був такий, що заходять європейські представники, які тут своєю присутністю гарантують безпеку. А Америка гарантувати безпеку декларувала тим, що ми будемо спільно займатися вибудком корисних копалин, дрониця Mineral Deals, мінеральна угода, це сама по собі вже гарантія того, що Росія не нападе, тому що тут будуть американські інвестиції, плюс підтримка військової, скажімо так, військова підтримка союзників в Європі і так далі. Але все це, повторюсь, дуже, ну, туманно з огляду на те, що це було тоді. От якби зараз ми прийшли і знову це...
1: Пане Сергію, на жаль, час добігає кінця. Я вам дуже дякую за участь в нашому ефірі. Я нагадаю, що ми говорили з Сергієм Лещенком, радником Офісу Президента України. Дякую вам.
0: Дякую.
1: А далі підсумки тижня підіб'ють наші колеги з 1+1. ТСН тиждень вже за кілька хвилин. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихого і спокійного нам усім вечора.
2: За країну, яка береже культуру.
3: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
4: Осуд побратимів, почуття провини. зруйнований.

0: субботня. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
1: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: ТСН тиждень з Алою Мазур.
1: Третій тиждень тотального терору ракетами і дронами. Росія міняє тактику. Повітряні тривоги щопівгодини, а удари із великих логістичних центрів змістилися до точкових по автозаправках. Гинуть люди у мирних будинках. Московити цілять і по журналістах. Вдарили по редакції телеканалу «Ми Україна». А під кінець тижня перенесли удари до західного кордону. В суботу атакували вокзали у Луцьку, Ковелі і Фастові, ті, що з'єднують нас з Європою, а в ніч на неділю били вже зовсім близько від кордону із Польщею по АЗС і потягу «Київ-Варшава». Удари відновилися буквально наступного дня після візиту до Києва переговорників від Трампа. Чи означає це провал нової спроби американців стати миротворцями? Говоримо сьогодні. А також, чому так істерично Кремль посилює атаки, вимітаючи свої запаси? Чи буде чим відбитися нам до зими? І на які поступки пішов Євросоюз, щоб терміново підтримати Україну? Нам насправді є на що опертися, і я дуже хочу, щоб ви почули про це. Бо зневіра – це той подарунок, на який дуже розраховує ворог. Отже, про головне за минулі 7 днів говоримо далі. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться трансляцію і на нашому YouTube-каналі також. Вітаю вас, незламні українці. Таємниця зброї зі штучним інтелектом. Як американський дрон «Хорнет» перерізав сухопутний шлях до Криму? І чий позивний викликає у росіян страх і повагу?
2: Армані Чорт.
1: ТСН Тиждень побачив унікальну операцію на території ворога першим. Наш далекобійний рекорд.
3: Це найглибший удар за весь час війни.
1: Яке диво техніки українських інженерів вдарило в серце російського газовидобутку за 3000 кілометрів від кордону? І чому цей удар набагато більше, ніж просто рекорд? Примус до миру під звуки вибухів.
4: Американці, вони користуються стратегією батагай-пряника.
1: Чому раптом американський президент оживив переговорний трек? І коли українська Фрея зламає балістичний шантаж Путіна? Осінні дефіцити.
5: Зараз ми маємо ситуацію надзвичайно складну.
1: Росія вибиває склади, АЗС і торговельні центри. Чи є сенс запасатися продуктами і ліками? Що буде з цінами? І чому такі звичні нам супермаркети на певний час можуть зникнути? Розвідка ТСН тижня. Палає локомотив. Люди, яких вивели з потяга, в паніці, тікають від небезпеки. Ці моторошні кадри зі станції Ягодин побачили ми сьогодні вранці. Московити ще вчора почали масово бити по залізничних вокзалах. Але Ягодин – це перша залізнична станція, що знаходиться просто біля польського кордону. Більше того, приблизно в цей час на кордоні був і спецпотяг, у якому поверталися із Києва чимало європейських політиків. Радники із безпеки глав європейських урядів, члени німецького Бундестагу, дипломати, вчені і екс-прем'єр Британії Борис Джонсон. Чому саме зараз Росія перенесла атаки до західних кордонів України? Як реагує Європа і Польща, зокрема? Перші факти, перші коментарі і перші висновки зібрала спецкор ТСН тижня Наталія Ярмола.
6: Російський дрон всього за 2 кілометри від Польщі атакує локомотив, який стояв неподалік пасажирського потягу «Київ-Варшава». Це найбільш жвавий і завантажений пункт пропуску «Ягодин». Дивом, за лічені хвилини інший потяг із іноземними гостями, європейськими радниками, дипломатами, вченими встиг проскочити. Усі вони повертались з конференції. Серед них і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
7: Війна сюди попала, так ти що?
6: Ще одним дроном росіяни вгатили по заправці. До польського кордону вона ще ближче, менше кілометра. Обійшлось без жертв. Легкі травми отримали двоє водіїв. Обгоріли ваговози, що стояли біля АЗС. Сам пункт пропуску «Ягодин» не постраждав. Він призупинив роботу і всіх евакуював.
8: Добре. Добре.
6: У Міністерстві закордонних справ закликали партнерів нарешті серйозно відреагувати.
9: Терор Путіна буквально стукає у двері Європейського Союзу і НАТО. Всьому, саме тому сьогодні недостатньо часткових рішень, потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію.
10: Російський тероризм не просто стукає у двері, він уже в будинку. Гібридна війна Росії перейшла в кінетичну фазу, і це вже давно вийшло за межі простого фейкоробства.
6: Більшість західних регіонів під атакою вже другу добу поспіль. Звягель, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ. Напередодні ввечері шахеди атакували залізничні станції та поїзди на Волині, у Луцьку та Ковелі. На Київщині – Фастівський вузол. Фактично, мапа ударів росіян збігається з маршрутом потягу Київ-Варшава.
11: Ці удари не були, очевидно, такими, що можуть завдати поки що стратегічної шкоди. Тобто це більше все ж таки психологічний аспект, психологічний тиск, що подивіться, ми зараз б'ємо вже по Західній Україні, створюємо постійні тиски, щоб була ілюзія того, що вони можуть перекрити нам зараз логістику.
6: На відміну від ударів по Києву та області, на захід через дощ і туман росіяни пустили звичайні шахеди. Летять повільно і низько, але погана погода грає в обидва боки. Українські сили ППО від вечора суботи до ранку неділі збили 409 цілей із 453.
12: Ворог застосував вчора близько 80% не реактивних БПЛА, а звичайних з двигунами внутрішнього згоряння. Ворог використав різні чинники, це власне, раптовість, можна і про це казати, що дійсно вони застосували в цьому напрямку велику кількість БПЛА, що призвело до серйозної напруги, так, як в силах і засобах, які в нас є, так, в органах військового управління, потрібно приймати надзвичайно швидко рішення, що переміщення сил та засобів з одного напрямку на інший, це теж непрості задачі, тому що Україна величезна держава.
6: Наближення російських дронів у притул до Польщі вкотре змушує реагувати тамтешні повітряні сили. У воєводствах здовж кордону о 4-й ранку виють сирени. У небі гудуть висококласні винищувачі F-35, але в бій не втручаються. Польські генерали звітують, російські дрони кордон не перетнули. Мовляв, цього разу ціль не Польща. Так вони казали і рівно рік тому, коли шахеди залетіли на сотні кілометрів у глиб польської держави, а їхні уламки збирали довкола Любліна.
12: Був от буквально кілька днів тому у Польщі. Там вони ж, Польща живе мирним життям, навіть прифронтові території. Але, як бачимо, крайню ніч, і там була тривога, і люди, ну, в певну міру стурбовані. Звісно, військо польське робить свої якісь, власне, заходи, міри. Але найкраще, що чим вони можуть допомогти, і Польща, і інші країни, це допомогти Україні спинити ворога ще там, на підступах до нашої держави, на тих рубежах, які зараз посилено на сході, на півдні, на півночі, щоб менше цього всього долітало.
6: Пункти пропуску з нашими сусідами росіяни активно атакують останніми тижнями. На тлі блокади Чорного моря і в пік експорту українського зерна росіяни методично б'ють по кордону з Молдовою та Румунією. Румунська авіація збиває цілі у Чорному морі і знаходить уламки і боєголовки по всій країні. Та, схоже, країнам НАТО терміново потрібно змінювати усі воєнні доктрини. Бо щоразу проти дешевих російських бляшанок підіймають у небо дорогі винищувачі. Один пуск ракети, з яких обходиться у 400 тисяч євро. Черговий удар на межі з НАТО лише додає Україні аргументів. Європа має вкладатись у спільні проєкти з Україною.
11: Найбільша загроза для Європи – це якраз дрони російські. От проти дронів у Європи дуже мало можливостей протидіяти, тому що потрібна система. Це не просто якісь дрони, це реально зміна доктрини, зміна структур, це будівництво якраз формування малої ППО, яка тільки у нас є.
6: Польща цю загрозу сприймає цілком серйозно. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни НАТО посилити військові навчання у Калінінградській області, щоб російська влада не знала, чого чекати. А цього тижня під час візиту до Києва вкотре підняв тему створення Європейського легіону. Фактично, це чергова спроба створити європейську армію, що правда, що далі від кордону з Україною, то менше її підтримують.
11: Польська ідея, вона не зустріла підтримки поки що з боку Франції, Німеччини, Італії, наприклад, Іспанії і так далі, тому що вони кажуть, що треба це якось обговорювати більш детально саме на рівні Європейського Союзу в Брюсселі і міняти документи установчі Європейського Союзу.
6: Часом картинки з україно-польського кордону гарно залітають на РосТБ. Наступні вихідні в Росії вибори до Держдуми. І для імітації перемоги на них Путіну треба зімітувати хоч якусь перемогу в Україні. Наталія Ярмола, Аліна Лісова, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Як обережно варто ставитися до переможних реляцій Путіна і перевіряти інформацію, цього тижня продемонстрував бригадний генерал Андрій Білецький. Святогірськ на Донеччині лишається під контролем України. Відео про це Білецький записав з центру міста на тлі Свято-Успенської, Святогірської лаври. Запевнив, Святогірськ зараз – тилова зона української армії, і жодного російського солдата тут немає. Незважаючи на обстріли, в місті живуть люди більш як тисяча. Працюють міська військова адміністрація, поліція, комунальні служби та магазини. Ну і показав, які, власне, слова він спростовує.
13: Слава Україні! Ви всі, мабуть, чули, російські війська взяли під повний контроль город Святогорськ і так далі.
14: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
13: Я хочу звернутися до російського військового і військово-політичного керівництва. Ви знімайте клоунські носи свої, ці парики різнокольорові. Не виглядайте дурачками. Місто Святогірськ знаходиться в смузі оборони 60-ї механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Місто абсолютно контролюється. Не просто контролюється, а фактично це тилова зона нашого корпусу.
1: Бригадних генералів Андрія Білецького і Дениса Прокопенка, які досі очолювали корпуси, президент призначив цього тижня керівниками нових оперативно-тактичних угруповань «Центр» і «Азов», що викликало істерику в російської пропаганди і логічні побоювання ворожого командування. Російські спецслужби визначили Білецького як одну із пріоритетних цілей. Ясно, що Редіс Прокопенко у них під прицілом давно. Ну, а російські медіа почали широкомасштабну кампанію фейків під старими гаслами – нацизм, радикалізм і таке інше. Обидва командири оцінили цього тижня ситуацію на фронті. Генерал Прокопенко сказав, що Росія може спробувати створити до зими так звану буферну зону у Сумській і Чернігівській областях, щоб наблизитися до Києва і відтягнути резерви з інших ділянок фронту. Ну, а генерал Білецький заявив, що Україна має всі шанси утримати пояс міст-фортець на Донеччині. Нагадаю, що головнокомандувач Михайло Драпатий почав формувати нову систему управління військами, де велику частину прямих повноважень буде передано командирам оперативного рівня. Ще один з елементів реформи армії, зокрема фішка 3-го армійського корпусу Білецького – це технологізація війни і ідея замінити третину живої сили на роботів. Як це відбувається на полі бою, у спецрепортажі нашого Андрія Цаплієнка. Він, ймовірно, перший із українських журналістів, хто побачив, як діє на фронті зброя зі штучним інтелектом. Безпілотник «Хорнет», зроблений спеціально для України компанією Еріка Шмітта, колишнього гендиректора Google. Ну, а ми з вами можемо сьогодні підтримати воїнів, які тримають складний Олександрівський напрямок на стику Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Бійці 141-ї окремої механізованої бригади нищать ворога ударними дронами. Їх конче не вистачає. Та можуть бути і ваші близькі. Тому кожні 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом зроблять і їхнє, і наше життя безпечнішим. Дякую.
15: Безпілотник неквапливо знижується і заходить на машину з російською вогневою групою. Під емоційну реакцію свідків дрон акуратно влітає в кабіну. Це той самий «Хорнет», якого так бояться окупанти. Дрон, який американські партнери створили спеціально для того, щоб спробувати змінити хід війни в Україні.
16: Ось він, дрон «Хорнет» зблизька, готується до польоту. Цей маленький літачок перекрив кисень окупантам на Маріупольській трасі, а зараз ріже російську логістику вже на території противника. В нього дуже амбітна концепція – зробити мідлстрайки дешевими і масовими. Але дешевизна ще не означає, що в ньому немає секретів. На «Хорнеті» встановлений модуль зі штучним інтелектом і на якомусь етапі польоту дрон каже операторові – відпочинь, друже, я все зроблю сам.
15: Ми, ймовірно, перші цивільні журналісти, які потрапили на пускову позицію «Хорнетів». Звідси полк «Лава» корпусу «Хартія» запускає дрони до північного кордону України і далі, за нього, туди, де російська армія накопичує сили для наступу на Харківщину.
17: Враховуючи те, що противник фіксує, що ми в небі, то у них зразу команда «Стоп колес», вони всі ховаються.
18: Дрон, наскільки я розумію, зі штучними
16: інтелектом, правильно?
18: Так, так.
16: От що це означає?
18: Може сам розпізнавати цілі. Це може бути якась техніка. І він сам, якщо, наприклад, ще пілот або штурман ще не побачив ціль, то він вже може побачити.
15: Хорнет схожий на високотехнологічний конструктор, але дуже простий у виробництві.
18: Батарея, від якої він запитується, плата ініціації, до якої, власне, під'єднується детонатор, вставляється в ВК. Ну і оцей блок, що відповідає за штучний інтелект.
15: Не хвилюйтесь, оператор не видає таємниць. Всередині Хорнета немає нічого надсекретного. Головний секрет в програмному забезпеченні. Хорнет – це одночасно і діюча зброя, і платформа для експериментів, які одразу ж приносять результат на полі бою.
19: І це дуже результативний дрон. Його перевага в простоті, в надійності, в тому числі в штучному інтелекті, який розпізнає ціль, здавалося б, навіть таку ціль, яку там людське око з тою якістю камери не завжди побачить. З іншої сторони, він легко піддається апгрейду, тобто дистанція застосування виростає в рази.
20: Так. Дрон сам враховує, з якою, під яким кутом йому зайти, під якою швидкістю.
21: Від цього кола там 5 кілометрів і антенка буде, я скинула кори.
15: Дрон біля російського Шебекіного шукає антенну зв'язку противника.
22: Так, це вона.
15: Ціль захоплена. Жоден реб не завадить дрону влучити в неї.
22: Далі сам вже,
23: так? Так, я йому допоміг, я тримав ціль. Іскусний інтелект приділяє об'єкт, і далі він йде сам отак.
22: Ну, тобто воно вже влучило?
23: Так, так, так.
15: Оператор Хорнета, громадянин Канади, приїхав воювати за землю, на якій народився.
22: Сама така, на твою думку, значуща ціль, яку ти уразив?
23: На Куп'янському напрямку ми по тій сосмузі відпрацювали, і там був такий взрив, що, скоріше за все, там в них хранилися БК.
20: Є таке поняття математика війни, і ми виграємо в цій математиці за допомогою Хорнета.
15: Зараз математика війни стрімко змінюється не на користь України. Російська індустрія повністю переведена на військові рейки. Більше 40% видатків російського бюджету спрямовані на війну проти України. На окупаційну армію Росія витратила близько 660 мільярдів доларів. В такій ситуації вже недостатньо креативності українців та точкової допомоги партнерів. Вистояти можна лише тоді, коли економіка союзників стане повноцінним індустріальним тилом України. Сотні чудових дронів не змінять хід війни. Необхідні сотні тисяч. Так вважає колишній голова Google Ерік Шмідт. Саме для цього його компанія і сконструювала Хорнет. Масовий повітряний боєприпас. А це інший засіб, який теж стає масовим і вже почав міняти ситуацію на фронті.
24: Та штука, яка називається засіб РР, показувати його не можна.
16: Я обіцяю, що ми її замажемо в кадрі.
24: Так от і не треба її показувати, просто хай ворог знає, що ми знаємо, де він є.
15: Ця РЛС веде усі повітряні цілі в своєму секторі. При цьому ворог станцію не бачить. Підрозділ «Срібна трійка» довгий час не показував її роботу. Тому для противника було загадкою, чому на ділянці фронту, яку тримає прикордонна бригада «Помста», зникають його дрони.
24: Ось все, перехоплюєш, заходимо на знищення. Ціль знищена, була молнія.
16: Емоцій особливих нема.
24: Ні, це ж не перше, ні останнє.
15: Рекорд «Срібної трійки» – майже 50 виявлених та збитих дронів за годину.
24: Ціль продовжує рух, от воно. Да, зала. Біжу навіть візуально, що зала. Я, Сережа, на!
15: Навіть виробник не знав усіх можливостей своєї станції. Зараз, після того, як «Помста» довела її неочікувану ефективність, виробництво таких РЛС терміново масштабують.
24: Може бути «Шахет» Гербіра, це може бути все, що завгодно. Все ж знаходиться в небі, вона все бачить.
15: Фахівець підрозділу радіорозвідки чітко знає, що потрібно піхоті, адже сам бився з ворогом віч-навіч.
24: Це трофейна зброя Серебрянського лісу.
15: РЛС – очі фронту. Вона бачить загрозу, а от швидко дотягнутися до неї – завдання перехоплювачів.
16: Одні відслідковують дрони, інші їх збивають. До речі, так звані електронні бали, які нараховуються за збиті безпілотники, перехоплювачі ділять навпіл з радіолокаційниками. А зараз буде пуск.
15: Тихий і Царик – оператори перехоплювачів – близнюки. Схожі, як дві краплі води, хоча, звісно, під масками цього не видно.
16: Вас всі плутають.
25: Буває.
16: Ну, що значить буває? Ми вас плутали, коли приїхали.
25: Ну, зазвичай часто плутають.
15: Ідеальний розрахунок. Близнюки розуміють один одного без зайвих слів.
25: У нас брати П1 Сан.
16: Те, що в народі називається?
25: Пісюн, так. На ударні дрони він супер підходить. Такі як Гербера,
0: ланцет, шахет.
2: Зараз десь плюс-мінус у нас біля 50 одиниць ворожих безпілотників.
15: Те, що не збили перехоплювачі, доб'є ось така розумна турель.
3: В ній встановлений балістичний калькулятор, і вона сама захвачує ціль і здійснює супроводження. Оператор просто нажимає кнопочку.
15: Два кулемети дістануть дрон, якщо той спробує пробитися на низьких висотах.
3: За цей час у нас є 17 збитів, 9 з яких це шахеди, і 8 це гербери.
4: Не летить?
3: Ні, це менше. Я вже по звуку знаю.
15: Раніше цей напрямок вважався коридором для шахедів. Вони табуном проходили тут і потім розліталися по різних напрямках, атакуючи майже беззахисний тил. Але робота всіх систем, які є в розпорядженні бригади «Помста», наразі змусила противника відмовитися від цього маршруту.
5: Розрив.
15: Росіяни періодично пробують знову запускати тут свої шахеди, та вони лише піднімають настрій зенітникам, коли ті збивають чергову ціль.
7: Збив! Єй!
15: В бригаді «Помста» масштабують все, що працює. І ще один засіб, який зачищає повітряний простір над нашою піхотою. І хлопець, який має унікальний талант, нейтралізує ворога сіткою.
26: Піропатрон вистрілює, і грузики під тиском вилітають. Просто правильно потрібно прицілюватись.
27: Оце, я так розумію, грузики, да?
26: Так.
27: А сітка в цьому контейнері?
26: Так, сітка в конусі.
15: Більшість експертів вважає, що ловити ворожий дрон сітками неефективно. Старший сержант Ростислав Варданян з позивним «Армані» вполював більше 500 коптерів і довів, що експерти помиляються.
26: Я відштовхую від того, що я хочу допомогти. І все. І все, що я міг зробити, все, що я хотів зробити, то допомогти піхоті. Тільки ти допускаєш, тільки десь пропускаєш, то там контакт. Контакт – це загибель. В гіршому випадку це в нас може бути втрата. І цього можна не допустити.
15: Армані вже став легендою і має групу учнів. Один з них за зміну зловив сіткометом 12 коптерів, побивши рекорд свого командира. На День Незалежності Ростислава нагородили зіркою героя. Але найбільш несподіване визнання своєї ефективності прикордонник отримав від ворога. Ось його сіткомет виходить на черговий дрон противника, і перед тим, як вполювати здобич, оператор бачить цей напис на ворожому борту.
26: «Армані чорт».
27: Тобто на дроні було написано «Армані чорт»?
15: Виявляється, росіяни вже знають, хто їм приземлив 500 дронів.
26: Захід нашої групи був успішний, і за годину збито 4 борта. Там же ворог намагався знайти групу, я так поняв, що не знайшов, і наскільки я знаю, що вихід групи успішний був. Я гордий тим, що приймав участь в тому.
15: Чисте небо означає успіх піхоти на землі. Ці прикордонники змогли витримати ворожий штурм, просунути вперед і навіть захопити полонених. Щойно повернулися з позиції, отримали нагороди від командира.
28: Ми пишаємося вами. Хочу особисто від себе, від керівництва прикордонного загону в цілому, від нашого цілого колективу прикордонної комендатури висловити вам слова вдячності. Зараз, хлопці, ви всі вийшли втомлені з ротного опорного пункту. Зараз я даю вам можливість відпочити. Кожен з вас піде зараз у відпустку. Ми вас чекаємо.
15: Ми не маємо права розголошувати українські втрати. Але на цій ділянці фронту вони в десятки разів менше, ніж втрати противника. Тут росіяни кладуть щомісяця цілі батальйони, чим відкривають українцям можливість просунутися вперед і відбити своє. Андрій Цаплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Парфілов, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон, єдині новини.
1: Ну, а в Чорному морі відбувся перший у людській історії бій морських дронів. Військово-морські сили України разом із Головним управлінням розвідки провели безпрецедентну операцію знищення ворожого судна. Після виявлення безекіпажного катера росіян на перехоплення вийшов ударний морський дрон «Серган». Наш морський робот оснащений автоматичною інтелектуальною турелью «Протектор», яка буквально розірвала борт російського МБК. Кадри цього бою тепер розлітаються світовими медіа. Україна знову переписує історію, зупиняє агресора, що в рази більший від неї. Ще один аргумент для примусу Москви до миру забезпечили наші дроноводи. Українські пташки зробили те, що зовсім недавно здавалося неможливим. Залетіли аж за полярне коло – суперглибокий тил Росії. І запалили найбільший газоконденсатний завод. І це зовсім близько до місця, де захована голка кремлівського кошія, так званого Ямальського хреста. Це особливий логістичний трубопровідний центр, де в одну точку сходяться ледь не всі газогони Росії. Оксана Радіонова знає всі деталі.
4: Це найглибший удар за весь час війни. Цього тижня наші дрони успішно уразили два стратегічні гіганта російської газової промисловості. Новоуренгойський та Пуровський заводи за 3000 кілометрів від українського кордону. Обидва розташовані за полярним колом у Сибіру, в одному з ключових нафтогазово-добувних регіонів Росії – Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Це серце російського газовидобутку. 70% усього природного газу росіяни качають звідси. Тут їх найбільші газові родовища. І саме звідси починаються всі їх ключові газові магістралі. Добре відомий українцям і найбільший у світі газопровід Уренгой-Помари-Ужгород, побудований ще 80-х для постачання газу до Європи. Для Кремля газ – це пряме джерело швидких грошей. І головним покупцем російського газу з Ямало сьогодні все ще лишається Євросоюз. Цьогоріч європейські країни купили його більше, ніж будь-коли. На рекордні понад 7,3 мільярди євро. Основними імпортерами ямальського газу до Європи стали Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди. Заборона на закупівлі російського скрапленого газу з Арктики за довгостроковими контрактами має почати діяти лише з 27-го року. Вражені українськими дронами заводи задіяні в транспортуванні та переробці газового конденсату, так званої білої нафти, дуже дорогої та прибуткової для Росії. Це дуже цінна рідка суміш вуглеводів, яка виділяється під час видобутку природного газу. З неї роблять бензин, дизель, авіаційний газ, сировину для хімічної промисловості.
5: Ок.
4: 16 разів загалом і двічі лише цього тижня наші дрони атакували НПЗ у Саратові. Цей ган дає ворогу бензин, дизель та мазут. У серпні завод повністю зупиняв переробку нафти. І це не єдине НПЗ, до якого навідались наші дрони.
6: Їх тут 400!
4: Від початку року наші дрони здійснили 70 атак на нафтопереробні заводи. В результаті переробка нафти на Росії впала до найнижчого за останні два десятиліття рівня. Країна-бензоколонка не може позбутися дефіциту бензина. Покриває власні потреби лише на 70%. В регіонах продовжуються обмеження на продаж, ліміти, талони, черги та бійки. Вже стабільно у двох російських столицях. Та головні тут зовсім не емоції росіян. Важлива економіка. Через поглиблення кризи Кремль пішов на безпрецедентний крок – імпортувати бензин морем. Закуповують в Індії, Марокко та Туреччині і збільшили до рекордних закупів в Білорусі. Чому це важливо для нас? Бо доходи Путіна падають. Він не продає, заробляючи на ресурсах, а купує, а отже втрачає вдвічі.
8: Дуже болісно. Ну, подивіться, у них вже декілька місяців триває ембарго на постачання на експорт нафти і нафтопродуктів. Це їх основний пункт виручки і бюджетних надходжень. Тому це фінансово дуже болісно. Давайте співставимо, скільки нам коштували ці атаки і який збиток вони нанесли росіянам. Ну, це неспівставні взагалі речі. Тобто це там, я думаю, що це мільйони разів.
4: Одразу кілька стратегічно важливих для путінського ВПК хімічних промислових гігантів потрапили під удари наших оборонців цього тижня.
9: Дрон літить.
4: Після нашої дронової атаки палала промислова зона Тольятті. Там розміщений комбінат Тольятті Каучук, що спеціалізується на виробництві бензинових високооктанових добавок та синтетичних каучуків для палива балістичних ракет. Там і стратегічний хімзавод Куйбишев-Азот. Він критично важливий для російського оборонки, оскільки виробляє аміачну селітру, а це компонент для вибухівки. Є монополістом з виробництва шинного корду. Туди прилетіло не вперше, бо дефіцит матеріалів для російських шинних заводів суттєво гальмує забезпечення ворожої армії. Поставили на паузу наш хімічний комбінат азоту у Пермському краї. Він найбільший виробник азотних добрив та сировини для вибухівки і пороху.
5: Сніжається!
9: Да ну, єб!
4: І ось так далекобійні ракети «Фламінго» атакували підприємство «Волгоградпромпроєкт». Тут виготовляється багато специфічної та вкрай необхідної для російської оборонки хімії. Одним із ключових продуктів заводу є так званий ОСФ. Ця унікальна сполука з високим вмістом заліза критично важлива для ракетного палива. Тижня наші завдали наймасованішого і дуже болючого для ворога удару по їхньому головному військовому та економічному хабі на Чорному морі – Новоросійську.
10: І основний удар тут прийшовся по їх військово-морській базі. Наші вразили одразу кілька ворожих кораблів-носіїв калібрів. Ось інт-аналітики детально розібрали супутникові знімки. Фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен» не скоро зможуть запускати по нашим містам калібри. Уражені їх пускові установки, радіолокаційні станції та антени.
11: Зараз відомо, що досить серйозно пошкоджений фрегат «Адмірал Ессен». Це новий корабель, відносно 10 років йому. Цей корабель брав з першого дня війни участь у агресивних діях проти нас. Він захоплював остров Зміїний. І, можливо, ця атака, вона позбавила противника можливості запустити по нам, ну, як мінімум, пару десятків цих ракет калібр.
4: Вперше дісталося і найбільшому великому десантному кораблю Росії у Чорному морі Пьотр Моргунов. Його окупанти тривалий час ховали від нашої розвідки. Він може брати на борт до 13 танків та до 300 морських піхотинців. Це їх найновітніший корабель. Його спустили на воду лише у 2018-му. До Чорного моря зайшов за місяць до повномасштабного вторгнення. Тоді росіяни накопичували тут угруповування десантних кораблів. Чотири з них – Мінськ, Саратов, Новочеркась та Цезар Куніков – ЗСУ вже потопили. І ще мінімум три – Оленьогорський Горняк, Ніколай Фільченков та Ямал – пошкодили. Котре дісталося у новоросійську нафтотерміналу «Шесхаріс». Палали зерновий та мазутний термінали саме через новоросійську, де майже половина російського експорту зерна. Через наші дронові санкції в серпні експорт російської пшениці впав вдвічі до найнижчого рівня з 2010 року.
12: Ракети засадили.
4: Результативно наші атакували цього тижня й військові аеродроми. Дісталося, зокрема, аеродрому Енгельс, палала ворожа авіація в Таганрозі. Ми продовжували бити і по внутрішній економіці ворога, яка обслуговує цю війну. Під Саратовом вщент вигорів вже сьомий склад їх озону. Загалом кількість уражених логістичних об'єктів на Росії від початку атак сягнула понад три десятки. Західні експерти оцінюють збитки у 10 мільярдів доларів, а можливі втрати продажів протягом наступних 12 місяців щонайменше у 12 мільярдів.
10: Українська відповідь стає системною, далекобійною і максимально болючою, знищуючи логістику та військову економіку ворога за тисячі кілометрів від лінії фронту. Наші сили оборони чітко дають зрозуміти, безкарно нищити українські міста Росії більше не вдасться. Оксана Радіонова, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Ну а поки ви продовжуєте донатити, саме завдяки стійкості і ефективності наших сил оборони, Україна має сильну позицію на мирних переговорах з Росією. Про це заявив цього тижня президент Зеленський. І це частково допомагає зрозуміти, то що ж таки дало турне посланців Трампа, Віткофа і Кушнера до Москви і Києва. При тому, що максимальні вимоги Кремля, судячи з усього, не змінилися. Як і захоплення Віткофа самим Путіним, бо його бажання згадувати на пенсії зустрічі з цим серійним убивцею вразило навіть прихильних до Трампа американських журналістів. То чому раптом так ожив цей переговорний трек? Хоча ще недавно Трамп збирався умити руки і відсторонитися. Яку гру затіяв Кремль? І що вдалося нам? Попри те, що парочка Вітков-Кушнер відмовилися навіть подивитися на місця російських обстрілів. З якими картами рухаємося до зими? І чому такими напруженими будуть наступні кілька днів? Кореспондентка ТСН Анна Брикова розкаже.
5: Посланці Трампа вже звично відвідали Москву.
9: Ситуація, звісно, непроста.
5: Але й вперше відвідали Київ. Не без перепон, попри оголошену Кремлем тишу.
13: На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватися літаком, хоча ми все підготували.
5: І хочеться вірити, що...
13: Недарма.
5: Вересневий вояж вже звичні спецпосланці Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер розпочали з Москви. Але на цей раз їх двох не відпустили, делегацію підсилили. Представники Ради національної безпеки, Держдепартаменту та Міністерства фінансів США. Зокрема, виконувач обов'язків керівника санкційного підрозділу фінвідомства Джин Ленг, пише видання Axios.
14: Американці, вони користуються стратегією батугай-пряника, щоб запропонувати кілька сценаріїв, якими можуть рухатись росіяни в питаннях цієї війни. І таким батогом також був, мабуть, приїзд до Російської Федерації очільника ЦРУ Редкліфа.
5: І саме Редкліф може перебрати на себе функцію переговірника, пишуть у Financial Times, хоча Білий Дім заміну Віткова спростовує. Повертаючись до подорожніх нарисів американців, у кабінет до лідера Кремля традиційно запросили Віткова та Кушнера. Чи слухали знов про печенєгів, феєричні американо-російські проєкти і дозування лестощів – невідомо. Факт – прилюднена кремлівська частина вимог не змінилась. Тим часом спецпосланців Трампа чекали у Києві. Вітков прагнув прилетіти літаком. Утім, довелося, як і всім, подорожувати потягом. Адже, попри оголошену Кремлем тишу на час переговорів, росіяни вдарили по литовищу у столиці. Спершу американцям показали собор Святої Софії Київської святині, яка є символом державності України від періоду Київської Русі і перед приїздом вкотре постраждала від російського удару дроном. Переговори вже у Маріїнському палаці тривали понад 10 годин на три раунди, один з яких за участі безпекових радників лідерів країн Євротрійки – Франції, Німеччини та Британії. А от чи готовий Путін вже цього року приїхати на тристоронній саміт, американські представники не відповіли. Так само, як і не підтвердили готовність США тиснути на Росію, якщо і ця переговорна ініціатива знову зайде в глухий кут.
17: Було чимало інших важливих переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві та привезли сюди, до Києва. Обом сторонам доведеться піти на певні компроміси та звузити коло розбіжностей між ними. І ми віримо, що маємо все необхідне, аби вийти на цей результат.
5: На питання, чи йшлося знову про поступку Донбасом, Зеленський оптично відповів, що територіальні питання – це складні речі, які, на його думку, доречно піднімати лише на рівні лідерів. Водночас президент зазначив, що питання Донбасу – це питання цієї війни.
18: Всі відмічають, ми посилились на полі бою, і це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій з американською стороною, безумовно, з російською стороною. Так, треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були.
5: До слова, відмінність у треку на цей раз є не лише візит гінців до Києва, але й...
19: Єдине, що позитивно під час цього візиту відбулося, це те, що Україна включила європейців в цей процес. Найголовніше, що європейці збагнули, що від результатів цієї війни буде залежати і їх безпека, і добробут. І, власне, тому у нас позиції повністю співпадають.
5: Безпека – саме те, що треба готувати до зими, зважаючи на підступність ворога, який лише нарощує терор проти українців. Тож посилення протиповітряної оборони – червоний рядок на порядку денному. Не тільки для України, але й для партнерів. ЄС остаточно затвердив надання Україні фінансування на понад 6 мільярдів євро з позики у 90 мільярдів на закупівлю дронів та американських ракет-перехоплювачів до «Петріот». Питання Руба стало і на 36-й Рамштайн-зустрічі. Німеччина полізла у засіки.
21: Я вирішив разом із самітом НАТО доставити в Україну терміново необхідні ракети-перехоплювачі ПАК-2 зі складів Бундесверу.
5: А ще ракети повітря-повітря для F-16 і не тільки. Серед країн, які оголосили пакети допомоги, Велика Британія, яка через програму Pearl виділяє 100 мільйонів фунтів. Нідерланди оголосили 300 мільйонів доларів внеску у проєкт «Лінія дронів» та передачу 300 ракет проти БПЛА. Ще 200 мільйонів на купівлю перехоплювачів надасть Норвегія. Підтримка надійде також з Естонії, Іспанії, Литви, Польщі та Швеції. Зеленський тим часом вирушив на зустріч з лідерами Норвегії та Канади із зупинкою на розмову ще й в Ісландії. Не лише за допомогою тут і зараз, але й на перспективу. Головною темою переговорів у Норвегії була антибалістична програма «Фрея». До ініціативи пристане і Канада.
0: Ми розраховуємо, що наприкінці цього року ми отримуємо першу систему. Ми на це розраховуємо. Це надто швидко. Це надто швидко навіть для нас, для всіх.
5: І хоча Росія згоди не давала, Зеленський вже назвав три країни, де переговори можуть відбутися. Об'єднані Арабські Емірати, Швейцарія або ж Туреччина. Є й інші запрошення. Бракує лише згоди Кремля. То чому ж після місяців паузи мирний трек заграв наново? Україна хоче миру. Президент США обіцяв покласти край всім війнам, а такі слова особливо гучно лунають на тлі до виборів у Конгрес, які вже на носі. Що ж до Росії?
14: Російська адміністрація розуміє, що їм треба відтягнути якомога довше часу, задля того, аби не вводилися додаткові санкції, не приймався законопроект Лінці Грема, не було якихось інших обмежень з боку Сполучених Штатів по відношенню до Росії.
5: До слова, саме щодо ухвалення цього закону наступні дні триватиме напружена боротьба у Штатах. Бо якщо американські парламентарі не схвалять його на наступному пленарному тижні, що триватиме до 18 вересня, то процес доведеться запускати заново вже з наступного року. Тому росіяни вважають оглядачі за одного боку будуть переконувати американців, що до переговорів готові, і накладати санкції на них не треба. А з іншого будуть і далі нещадно пресувати Україну. Адже українські запальні санкції теж наче сіль в оці Кремля. Як і певна ізоляція, адже все ж Трамп більше не запрошує Путіна на Аляску. А от після зустрічі телефонна розмова між Трампом та Путіним вже відбулась. Але, ймовірно, без особливих зрушень по суті.
2: У нас була чудова розмова. Він хоче укласти угоду. Якщо Зеленський хоче укласти угоду, це було б дуже добре.
5: Натомість Зеленським зустріч віч-навіч мала б відбутися вже наприкінці вересня у Нью-Йорку. А от про час ймовірної тристоронки припускаю, що це може відбутися у період міжвиборів Росії та США. Анна Брикова, Роман Рєпа, Георгій Воронов, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини.
1: І новини з фронту антикорупційного, бо корупція – це саме те, що найбільше заважає нам домовлятися і розраховувати на фінансову допомогу партнерів. Генпрокурор Руслан Кравченко подав цього тижня у відставку на тлі нового корупційного скандалу. Операція «Карфаген» від НАБУ і САП зробила знаменитими на всю країну прокурора Сергія Кропиву, він же канцлер, і його музу, так називали слідчі Єлизавету Івахненко. Детективи викрили роботу так званих кол-центрів. Йдеться про злочинні організації, що використовують телефонний зв'язок і соціальну інженерію для викрадення грошей у громадян під виглядом банків, державних органів або інвестиційних платформ. Прибутки у таких центрів від 200 тисяч до 1,5 мільйона доларів щомісяця. Слідчі стверджують, що Кропива, заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора, взяв кол-центри під свій дах, обіцяючи повну безкарність. За свої послуги отримав регулярні виплати і легалізовував їх через майно. Поки обирали запобіжний захід канцлеру, на суді випливло ім'я генпрокурора. І хоча прямих доказів участі Кравченка у схемах немає, він написав заяву на звільнення. У своєму прощальному пості Руслан Кравченко заявив, що не хоче, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння, явно натякаючи на те, що антикорупційні органи давно точать на нього зуб через події минулого липня, коли розгорівся перший картонковий майдан. Розглянути відставку генпрокурора має Верховна Рада, але процес звільнення затягується, бо кандидата у наступники Кравченка поки немає. НАБУ і САП тим часом демонструють, може дістатися будь-якого топ-чиновника. Ну а розкішне життя на невідомі статки стають доказом у суді. Та сама муза, вона ж Єлизавета Івахненко, інстаграмні фото якої стали ледь не мемом, теж відправилися у СІЗО. Попри розкішні годинники, дорогий одяг та авто, Заплатити заставу у 20 мільйонів гривень дівчині нічим. Бо головна умова застави – гроші мають бути зароблені чесним шляхом. А з цим, як виявилося, у українських корупціонерів найбільша проблема. І тривога різного кольору. Цього тижня мегаполіси країни, ті, які вже стали прифронтовими, звикали до нових правил життя. Як захистити від російських ударів автозаправки, прем'єр Корецький терміново радився з операторами ринку. Головне – безпека людей. Тому вже тестують систему, що буде автоматично попереджати АЗС про наближення дронів. А ще планують спростити митні процедури для бензовозів, як у 2022 році, і вирішити питання із залізничним сполученням, повідомили в уряді. Ну, а щоб мегаполіси, зокрема і столиця, могли жити і працювати навіть в режимі постійних тривог, самі тривоги поділили за рівнем небезпеки. Жовтий рівень тепер означає дронову загрозу, і звучить вона так. Об'єкти з укриттями можуть продовжувати роботу. Червоний рівень в разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової атаки. І цей звук ми з вами вже добре знаємо. Це вимагає обов'язкового перебування в укриттях. Одна із гілок столичного метро їздить тепер на лівий берег навіть під час атак. Комендантська година цього тижня стала коротшою – з 1 до 5 ранку. Київ вчиться жити в умовах, в яких Харків, Одеса чи Запоріжжя існують уже не один місяць. То, що полегшили нововведення життя киянам і чи змінилися правила в інших мегаполісах країни, наш Олександр Загородний поспілкувався з колегами з різних міст.
3: Це Київ! Після чергового обстрілу. Третій тиждень постійного терору. У нас перерва між тривогами інколи триває менше, ніж півгодини. Така вона новітня російська тактика. Ворог намагається паралізувати життя столиці. Частково ворогу це вдалося. Під час загальної тривоги Київ автоматично розділявся на дві частини – правий та лівий береги. Це початок тижня. Без метрополітену дістатися через Дніпро важко. Люди по 10-12 кілометрів ідуть додому пішки.
7: Маршрутки всі заповнені, автобуси також.
16: Бачите, як добираємося? Ніяк не добираємося. Якщо є тривога, то можна стояти і до 10 години вечора, ніяк ти не уїдеш звідси.
3: Паралізоване місто, бізнес на півжеврії, ні підприємства, ні торгівля практично не можуть працювати під постійними тривогами. Урядовці зрозуміли, стару, негнучку загальну систему реагування на загрози треба змінювати. Тож розробили нові правила, які дозволять країні працювати навіть під час атак. Отже, тривоги розділили за небезпекою. Жовтий рівень – атака дронів. Бізнес може продовжувати роботу, якщо дотримується вимог безпеки. Тобто укриття мають бути доступні і персоналу, і відвідувачам. Там, де укриттів досі немає, бізнесу дадуть 3 місяці на облаштування. Другий рівень – червоний. Це загроза ракетного або комбінованого удару, або ж дронів дуже багато. Тут усе жорсткіше.
20: Червоний рівень – це підвищена небезпека через загрозу ракетного та або комбінованого удару. Сигнал повітряної тривоги лунатиме 1 хвилину.
3: Комендантська година цього тижня стала коротшою – з 1 до 5 ранку. Це потрібно для транзитного вантажного транспорту і виручить пасажирів, яким треба дістатися на вокзал чи з вокзалу. Адже затримки потягів – ще одна глобальна проблема.
20: Це надважливе завдання місцевим органам влади разом з бізнесом прискорити встановлення мобільних укриттів, які рятуватимуть людей від уламків. Уряд також долучиться до цього процесу.
3: Під час жовтої тривоги працюватиме і частина київських торгівельно-розважальних центрів. Проте графік роботи магазинів та закладів усередині ТРЦ під час жовтої тривоги самостійно вирішуватимуть їхні власники. Тому перед візитом до магазину варто уточнити на сайті графік роботи конкретної точки. А от під час ракетної загрози, червоної тривоги, торгівельні центри зачинятимуть. Очевидно, Києву, нам, киянам, доведеться навчитися жити під час постійних тривог. Так само, як під час таких тривог уже багато місяців живуть Одеса, Запоріжжя, Харків. Моя колега із Харкова Юлія Бойко розповість, як живе зараз їхнє місто і як вони адаптувалися до цих тривог, особливо їхні торгівельні центри.
22: Олександр!
6: Олександре, у Харкові через майже безперервні повітряні тривоги за простою логікою та правилами безпеки містяни мали б провести понад половину свого життя тут, в укриттях. Сирени у місті лунають постійно, перетворюючи буденність мегаполіса на нескінчене очікування відбою, слід за яким знов може пролунати тривога. Найболючіше це затишшя в'є по міській економіці. Зачинивши рулети зранку через затяжні тривоги, більшість магазинів у великих ТРЦ залишаються заручниками безпекових вимог і часто не відкриваються годинами. І пересторога не безпідставна. Ворог щодоби б'є по Харкову реактивними шахедами, дронами або ракетами. Цілями стають виключно цивільні, багатоповерхівки, автозаправки та торгівельні центри. Інколи відпуску до удару минають лічені секунди, то шансів сховати на відкритій вулиці майже немає. Нові урядові правила жовтими та червоними сигналами мали поживити торгівлю. Втім, Вова поки не дуже розуміють, як така градація працюватиме при фронтовому регіоні. Тим паче, що у Харкові та області вже майже 2 роки діє власна система сповіщень. Тривоги вмикають окремо для кожного району, для самого міста і навіть точково.
15: Ми зараз диференціювали ще більше, або запровадили зовсім нову систему оповіщень щодо автозаправочних станцій. Далі будемо дивитися, що запропонує нам, скажімо так, держава щодо цих відповідно кольорів. Чи допоможе це працювати нашому бізнесу? Ну, мені поки що складно сказати.
6: На цьому тлі не вщухають суперечки щодо меж комендантської години. У міськраді періодично пропонують скоротити її тривалість, аби комунальний транспорт розвозив людей довше, а бізнес отримав змогу функціонувати більше. Натомість Вова разом із військовими стоять на своєму. Влада області наразі не планує ні зменшувати, ні збільшувати час дії комендантської години. Постійна загроза нічних ударів переважає будь-які економічні аргументи.
3: Цього тижня змінили роботу метрополітену. Тепер під час жовтого рівня тривоги, тобто небезпеки дронів, поїзди курсуватимуть. Таким чином підземка розвантажила черги на наземний транспорт. У перший день нововведення під час дронової атаки на зупинках поблизу станції метро Зеленої гілки натовпу зохочих перебратися на лівий берег уже не було. І, за словами пасажирів, вони вперше за кілька тижнів відчули полегшення і без тисняви змогли дістатися додому. Одна червоні гілці метро під час тривоги обмеження залишаються. Святошинсько-Броварська лінія на лівому березі Дніпра іде не під землею, а по поверхні, тому є загроза влучання. Хоч столична влада запустила додаткові автобусні маршрути, люди все одно скаржаться, що транспорту не вистачає. Автобуси приїжджають на зупинки вже заповнені, і дорога досі забирає багато часу.
22: Як проблему з транспортом вирішують в Одесі, яка вже багато місяців перебуває під дроновою атакою, розповість мій колега Сергій Осачук.
23: Олександр, у нас тут в Одесі транспорт під час повітряних тривог не зупиняється. Трамваї і тролейбуси продовжують курсувати. Єдине, на кінцевих зупинках для водіїв та диспетчерів облаштували укриття. Останніми тижнями росіяни все частіше б'ють саме по цивільних об'єктах та транспортних артеріях усього регіону. Продовжує ворог бити і по портах. Через постійні атаки складніше вивозити зерно. А в Чорному морі росіяни атакують цивільні торгівельні судна. Тобто небезпека вже не лише на землі. Вона виходить і у море, де під ударом опиняються екіпажі та цивільні моряки. Дісталося й торгівлі. Після російської атаки в Одесі був знищений великий будівельний гіпермаркет. Фактично за кілька тижнів Одещина отримала нову реальність. Під загрозою дороги, кордон, порти, море, торгівля. Усе, що забезпечує нормальне життя та роботу регіону.
3: Окремо в уряді анонсували застосунок на базі «Дії». Він показуватиме рух дронів і ракет у реальному часі. Так люди бачитимуть інформацію від держави і не покладатимуться на подекуди суперечливі новини від різноманітних телеграм-каналів.
22: Запоріжжя пішло далі. У них з'явилося ще одне сповіщення про удари кабами, плануючими авіабомбами, якими ворог шматує місто уже не перший місяць. Про ситуацію у Запоріжжі моя колега Дар'я Назарова.
24: Олександре, останній час став дійсно дуже пекельним для Запоріжжя. З червня росіяни атакують місто більш масово та системно. Крім дронів, ледь не щодня обласний центр потерпає і від російської авіації.
25: Загроза та удари кабів стали настільки постійними, що в місті змінили систему оповіщення. Запровадили окремий сигнал саме про загрозу удару авіабомбами. Посилили вуличне оповіщення. Патрульна поліція почала додатково попереджати людей через гучномовці.

0: Також час від часу по Запоріжжю ворог застосовує балістику. Напередодні вночі росіяни запустили 5 ракет по місту, тож обласний центр залишається під постійною загрозою з неба. І зараз безпекова ситуація тут фактично не дає мешканцям жодного перепочинку.
1: Одеса, Харків, Запоріжжя, тепер і Київ під постійними обстрілами. Мета ворога зрозуміла, він намагається не лише перерізати нашу логістику, знищити наші склади, заправки, а ще він намагається посіяти серед нас паніку. Вони до кінця не зрозуміли, з ким вони мають справу. Ми знаємо, що осінь буде складною, можливо, буде дуже важкою зима. Але потім обов'язково настане весна.
2: Олександр Загородний, Юлія Бойко, Сергій Осадчук та Дар'я Назарова. ТСН Тиждень. 1+1. Марафон. Єдині новини.
3: 52 тисячі хасидів в Умані офіційно встановили новий рекорд за кількістю паломників, які прибули до міста на святкування Рош Гашана єврейського 5787 нового року. Для розуміння, в Умані всього живе близько 75 тисяч людей. На встановлення рекорду не вплинули ані загрози повномасштабної війни, ні ускладнена логістика. За словами самих хасидів, труднощі, які постають перед ними на шляху до Умані, лише мотивують їх виконати свою релігійну місію – побувати на могилі свого духовного наставника – раби Нахмана. Понад 2 століття тому він переїхав до Умані, де провів останні роки свого життя, і заповів поховати себе саме тут. Своїх послідовників раби Нахман також закликав щороку приїжджати до своєї могили, відзначати єврейський Новий рік. Цьогорічне святкування почалося ще в п'ятницю і триватиме воно до нинішнього вечора, після чого хасиди почнуть покидати місто, що також може стати для паломників певним випробуванням. Адже через закриті аеропорти їхній шлях до Умані займав кілька днів, а подекуди навіть цілий тиждень.
4: Моя дорога зайняла майже тиждень. Я полетів із Тель-Авіва в Рим, там переночував, потім у мене був рейс до Румунії, а звідти я із кількома зупинками в українських містах дістався сюди машиною.
5: 6 днів ми добиралися до рабі Нахмана, але я радий, адже хасиди з усього світу хочуть потрапити сюди.
3: Вітаємо наших земляків хасидів з Новим роком. Ну а за вибухи на складах, що рознесли сотні будинків у селі Мила на Київщині, ДБР цього тижня оголосила підозру. Виявилося, що ці схорони, про які дізналися, які уразили росіяни, були під крилом СБУ. Підозру отримав керівник одного із підрозділів забезпечення служби. Саме він відповідав за облаштування складу артилерійських боєприпасів. І чомусь розмістив цю порохову діжку поблизу щільно заселеного району, ще й у приміщенні, переобладнаному із овочевого складу. І, очевидь, заходи безпеки при зберіганні боєприпасів вирішив проігнорувати. А про об'єкт не знали жодні суміжні структури, в тому числі сили ППО. Ця недбалість коштувала життя 38 людей. Майже 200 хат знесло і потрощило. А ще 14 багатоквартирних будинків, будинок для літніх людей, десятки авто. Підозрюваному у бездіяльності працівнику СБУ може загрожувати позбавлення волі до 10 років. Печерський розсуд Києва вже обрав запобіжний захід – арешт із альтернативою внесення застави. Хоча я не впевнена, що він не просто цап відбувайло за того свого керівника, який дав йому дозвіл на організацію такого складу. А от що там із обіцяним урядом аудитом подібних воєнних складів – це запитання. Сподіваємось, місця збереження боєприпасів уже перенесли подалі від наших міст і сіл. Ну а терор цивільних, особливо у прифронтових областях, якою тепер стала і Київська, триває. Свою тактику винищити наші АЗС і склади із дитячими іграшками, книжками, їжею росіяни продовжують. То коли може бути удар високих цін і дефіциту? І чи зможе наш бізнес перебудувати логістику так, щоб цього ми не відчули? Кореспондентка ТСН Тижня Ірина Коваленко розпитувала тих, хто відповідає за продовольчу безпеку.
6: Ці порожні полиці я зафільмувала буквально вчора. Тут мали б бути крупи, макарони, сіль та цукор. Щоправда, в інших відділах усього повно. То що ж це – локальна проблема однієї з мереж чи системна? І чи варто скуплятися про запас? Давайте розбиратися.
7: Всі базові потреби – олія, цукор, борошно, сіль – наявні. І інші базові товари у нас наявні.
6: У цьому столичному гіпермаркеті справді всі товари на місцях. В овочевому відділі відсутня хіба що певна зелень, кінза, наприклад. Усе через масовані атаки росіян. Під час повітряних тривог магазин зачиняється і персонал йде в укриття.

0: наші партнери-постачальники, вони готові забезпечувати необхідні обсяги. Але так як часті повітряні тривоги ускладнюють цей процес логістики і викладки товару.
1: Тому продукти виставляють ось так, на палетах. До речі, з психологічної точки зору це має заспокоїти. Люди бачать, що продуктів багато і не варто хвилюватися. Щоправда, тут є певні обмеження. Не більше, ніж 6 одиниць певного товару в руки.
0: У нас діє це обмеження. І таким чином, але у нас на плакатах вказана адреса для оптових покупців, які можуть до неї звернутися і придбати необхідну кількість товарів. Це потрібно для того, щоб товар був фізично наявний в магазинах і його не забирали повністю оптові покупці.
1: Самі ж покупці просто намагаються заскочити в магазини між постійними тривогами.
2: Тут в магазин попробую ще попасти. Просто малія закінчилась, я купив. Ну, зазвичай купую по одній, зараз дві купив. У нас завжди було, що якби пачка лежить відкрита і пачка закрита. Коли там закінчиться, купуються дві, знову одна відкривається, одна. А так, щоб прямо збільшити, щоб там на 3 роки, потім черв'яки заведуться і все, якби.
1: За 8 місяців 26-го року Київ та Київський регіон втратив більше складів, ніж за 4 роки повномасштабного вторгнення. За даними Вінхаб, це 60% складів. Із 22-го по 25-й роки втрачено 600 тисяч квадратних метрів, а цьогоріч – 900 тисяч квадратів.
3: Разом в Україні було 5 мільйонів квадратних метрів складських площ, знищено 2,1 мільйона квадратних метрів, а залишилося приблизно 2,9, тобто практично 50% вищих класів. А якщо взяти складські приміщення великих підприємств по всій країні, це будуть ще десятки мільйонів квадратних метрів різних класів.
1: Зазначає Руслан Шостак, власник мережі супермаркетів, і додає.
3: В країні є тисячі підприємств, які замінять улюблений вами товар. Єдине, що може статися, ви купите необхідний, але не ваш улюблений товар і не у вашій улюбленій торгівельній мережі. Але потерпіть.
1: Певні мережі зазнали більших втрат від ударів російських дронів, інші – менше. Але перебудувати логістику постачання мусять усі.
4: Зараз ми маємо ситуацію, на мій погляд, є надзвичайно складну. По суті, біля кожного обласного центру у нас з вами, а подекуди і біля районного, є оці логістичні центри.
1: Тепер мережі супермаркетів мають вибудувати нові логістичні ланцюжки, з одного боку значно безпечніші, але з іншого – дорожчі і повільніші у використанні.
5: Отже, коли немає великих центральних логістичних хабів, які зберігають цю продукцію, тобто чи виробнику, який має там переробку, чи переробці, потрібно збільшувати кількість автомобілів, які мають системи охолодження, це затрати. Потрібно збільшувати кількість доїздів до ретейлу, тобто, якщо ми говоримо передачі продукції з коліс. Відповідно, цей ланцюжок тягне за собою досить такі серйозні логістичні витрати.
1: І все це закладуть у вартість товару, частково, але про ціни трошки згодом. Утім, купуємо ми харчі, звісно, не лише в супермаркетах, це доволі специфічний сегмент міст-мільйонників.
4: 45% постачання – це сільськогосподарський ринок. Майже половина.
1: Ринки та ярмарки наповнені свіжими овочами, фруктами, яйцями, м'ясом та молочкою. Тут все можна знайти. Продавці запевняють, так буде і надалі.
6: Городи знищити неможливо.
7: Ну, тобто, борщовий набір
6: буде? Борщовий набір буде завжди. А що м'ясо, що з ним станеться? Зарізали свиню, продали. Домашнє буде все.
7: Дякую.
6: Так що, з голоду не помре.
1: Тут ажіотажу із запасанням продуктів теж не бачимо.
8: Ну, ми трошки зробили таке борошно, олію. Я думаю, що тиждень якийсь, можливо, не буде того, що хочу прямо зараз, цього сиру, наприклад, молочки, але тиждень проживемо. Серветки різні, те, що точно треба кожен день, вже купила.
1: А от що ще тішить, так це ціни на овочі. Зараз розпал збирання, тож деякі можуть трошки і подешевшати. Проте це ненадовго. В листопаді продукція поїде на зберігання, а це витрати на логістику, електроенергію, яку нам обіцяють росіяни вимкнути. Тож ціни підростуть.
5: За даними Всеукраїнської асоціації виробників молока, осінньо-зимовий період молоко може піднятися в ціні більше, ніж на 20%. І, власне, тут от удари по логістичних складах відіграють дуже велике значення. Чому? Тому що це взагалі продукт, який потребує лінії охолодження від виробництва до реалізації.
1: Тож, чим складніше продукт у зберіганні, тим він буде і дорожчий.
5: Через відсутність надходження валютної виручки, яка теж обумовлена відсутністю потужності експорту аграрної продукції, ми будемо бачити часткову девальвацію гривні. Ослабшення гривні, а зміцнення валюти, чи долара, чи євро, по відношенню до імпорту, вона буде тягнути за собою ціну.
1: Одна з логістичних складових – це безпосередньо пальне. Росіяни вибили у нас майже всі нафтобази, але з його постачанням ми впоралися. Утім, вибивання АЗС по трасах і містах, а також безпосередньо в столиці ускладнює логістичний ланцюжок. Сьогодні Росія вдарила по заправці на кордоні з Польщею у пункті пропуску Ягодин. Палали і фури. Утім, експерти заспокоюють, атака по заправках – це видовищно, але ніякої глобальної проблеми створити не може.
9: Якого сенсу в цьому немає зовсім? Якогось там дефіциту або там якихось інших наслідків, що у нас не буде вистачати АЗС, такого немає. Постачання від цього ніяк не впливає на постачання. У нас досить постачання, досить мереж по збуту пального, тому якого сенсу немає.
1: Щодо непродовольчих товарів, які завозять за кордону, то звідси йде логістичний гігант. Мерск Україна припиняє роботу з терміналом у Борисполі. Це один із найбільших у світі операторів морських контейнерних перевезень. А це і одяг, і побутові та господарчі товари, меблі, будівельні товари, зокрема і для фронту. Утім, певні висновки зроблені. І за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського із бізнесом визначені наступні антикризові кроки. Розширення пільгового кредитування на великі підприємства, які втратили активи внаслідок атак. Резервна міжнародна логістика. Бізнес пропонує створювати митні склади на території прикордонних країн ЄС для зберігання товарів, призначених для України. Децентралізація складів всередині України. А ще спрощення доступу бізнесу до вільних державних і комунальних складських приміщень. Чому маємо бути певні, так це у тому, що дефіциту продуктів точно не буде, ви завжди знайдете необхідне не в цьому, так в іншому магазині чи на ринку. Доставка товарів і посилок довша, але їде хоч і з певними ризиками. Тож доводиться звикати до нових логістичних реалій. Ірина Коваленко, Володимир Парахонський, ТСН Тиждень, 1+1 марафон, єдині новини.
10: Чемпіонка чемпіонів, перша із найкращих, переможниця переможців. Це не просто епітети, а реальне місце в рейтингу атлетів. Наша спортивна зірка Ярослава Магучих виборола золото у першому в історії абсолютному чемпіонаті світу із легкої атлетики і вписала своє ім'я в історію легкої атлетики планети. Чемпіонат має назву «Абсолютний», бо вперше в одному місці зібрав олімпійських і світових чемпіонів, переможців Diamond League і найкращих спортсменів року. Тож наша стрибунка змагалася і виборювала своє золото у колі найкрутіших. І у вирішальній дуелі із австралійкою вона подолала непідйомну для інших висоту – 1,99 м. Причому для нашої стрибунки це далеко не її межа, бо 2 роки тому в Парижі на Олімпіаді 2024 вона встановила новий світовий рекорд, стрибнувши на висоту 2 м 10 см. Але для перемоги на цьому унікальному турнірі і цього виявилося достатньо. Планка 1,99 більше не піддалася нікому. Тож, здається, поки перевершити українку Магучих може тільки сама Магучих. Ми ж дякуємо їй за ті миті і відчуття, які вона подарувала своєю перемогою мільйонам земляків. І віримо у її нові рекорди. Ну, а на завершення дякуємо, як завжди, нашим воїнам, завдяки кому можемо жити у вільній країні, встановлювати рекорди і реалізувати себе. І хочемо сьогодні допомогти 141-й окремій механізованій бригаді. Її бійці тримають суперскладний Олександрівський напрямок, нищать ворога ударними дронами, яких потрібно дуже багато. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом і будуть нашим внеском у підтримку фронту і шансом зберегти життя нашим захисникам. Ось вони, наші герої. Дякуємо.

Хай береже вас доля, наші рідні. Любимо, віримо, пишаємось і мріємо обійняти кожного з вас вдома. Дякуємо. Спасибі, друзі, вам, хто підтримує наших захисників. Реквізити карти, де можна допомогти бійцям 141-ї механізованої бригади, будуть в описі під цим випуском на YouTube-каналі ТСН Тижня. Ваші підписка, лайк і коменти для нас дуже важливі і допоможуть побачити перевірені новини з України далеко за її межами. Тримаємось разом, віримо в ЗСУ. Слава Україні і до зустрічі!

0: Один плюс один в ефірі. Національний телемарафон. Марія Васильєва, я Євген Плінський. Проект «Варта» з вами в цей час. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити, мабуть, на таку тему, яка сьогодні на слуху в кожній родині, в кожній спільноті, в кожному медіа. Будемо говорити про балістичні загрози для України, як виклик напередодні важкої зими. Ми спробуємо знайти відповідь на питання, чи є у нас інструменти, аргументи, засоби протидії цьому, коли світ не дуже готовий нам допомагати, як нам збалансувати ринок важкого і складного озброєння. Власне, Валентин Бадрак, військовий аналітик, військовий експерт і письменник, вітаємо вас в студії, і Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошно».
1: Вітаю.
0: Добрий день. Почнемо, друзі, дуже складна, дуже важлива тема, спробуємо знайти відповіді на всі ці питання. Ну, власне, вся країна, весь світ обговорює те, як протидіяти російській балістиці в той момент, коли кількість ракет збільшується, йдуть постачання цих ракет з Північної Кореї, і з іншого боку ми чуємо, що світовий дефіцит засобів протидії цьому, він існує, і навряд чи хтось готовий з нами ділитися тими залишками ракет для патріотів, які у когось є, особливо це стосується європейських країн, які ви самі опинили зараз перед загрозою російського вторгнення, російських ударів. Вони самі про це говорять, що там найближчий там рік, півроку, будь-який момент Росія може наважитись на такі удари. Коли вони бачать, що російські ракети як летить і б'є російська балістика, вони кажуть, ви дуже класна країна, ми з вами, але вибачте, самим потрібно. Ну, а Трамп веде свою кампанію по цим ракетах, мало зрозуміло, але про неї теж поговоримо. Власне,
2: треба виходити з того, мені здається, що у нас їх не буде, цих патріотів. Да, і тоді, відповідно, треба знайти відповідь, а що тоді нам робити?
0: Що нам робити, перед яким викликом? Давайте от з такого базового загального питання почнемо. Що це за виклик і як нам до нього підходити?
2: Валентина.
1: З мене почнемо.
0: Давайте, так.
1: Ну, дивіться, я пропоную спочатку порахувати, а що ми можемо отримати. Да? Президент Зеленський казав про 300 ракет. Але
0: це те, що нам потрібно.
1: Які нам потрібні на зиму. Угу. Але при цьому ми знаємо, що в липні було випущено по Україні 129 балістичних ракет. І це означає, що по 100 на місяць нам не вистачить. Але навіть 300 ми не зможемо отримати, тому що де ми можемо отримати? Ну, скажімо так, Японія нам не дасть. Вони виробляють по 30 одиниць на рік. Дуже мало. В Сполучених Штатах залишилось, як порахували, там 800 з хвостиком ракет. Нове виробництво запущено, і там рекордний мільярдний, 54, здається, мільярди доларів на кілька років зробили замовлення. Але 24 місяці цикл виробництва ракети, і по факту очікування нових ракет з 29-го року. І вийдуть вони з 29-го року на 2200 ракет, а в 30, до 30-го на 3 тисячі ракет. Тобто, якщо порахувати, ну ще Німеччина, але Німеччина пак другий випускає. Тобто, він теоретично може проти балістики, але там треба дуже, як кажуть, постаратися, да, щоб не влучити. Німеччина по 600 ракет на рік хоче виробляти. Але знову-таки з 27-го року і Україна вже уклала контракт на 600 ракет. Але це не на сьогодні. Ліцензія так само, це на сьогоднішній день. Ліцензія – це, якщо брати Німеччину і Японію, які за ліцензію виробляють, то Японія 3 роки втратила на те, щоб
0: і вийти на потужність 30 ракет.
1: І вийти на потужність 30 ракет. Тобто це на якесь велике, далеке майбутнє. Тобто ми по факту бачимо, що ми не можемо отримати. Ну, Європа. Зараз експерти кажуть, що Європа може певною кількістю нас забезпечити. Ракети такі є в Польщі, в Румунії, в Німеччині, в Греції. Але всі вони якось відхрещуються. Я гадаю, що Польща буде вимушена піти на такі кроки, щоб давати ракети. Я гадаю, що румуни так само можуть давати. Греція, скоріше за все, я не дуже вірю, там дуже активно працюють і спецслужби російські, і російська вся там діаспора, і все
0: інше. Хоча Польща найбільш...
1: Але там не так багато. Ну, на що ми можемо розраховувати? Ну, 50 ракет. Ну, 50. Більше навряд чи. Американці. Американці зможуть дати, ну... Я кажу ще раз, якщо навіть ми дотягнемо до 200 ракет, то це вже буде великий успіх. Дипломатичний успіх спецслужб, політичний успіх.
0: Ну, президент так і каже, якщо Штати дадуть 5% від своїх запасів, да, то ми вже зможемо...
2: Ну, якраз постійно, да, мене постійно тут трошки засмучує слово «якщо».
0: Якщо,
1: да, да, да, да, да. Да. Тут є проблема. І тому, звісно, вже всі сказали і двічі, і тричі повторили. Почалось, напевно, з американських фахівців про те, що треба стріляти по лучнику, да? Ну, і це пішло вже, про це, стало, про це, стало мемом вже, насправді, да? Вже два тижні про це всі говорять. Да. А от як це зробити, насправді досить складно. Ну, є, от Defense Express, вони порахували історії успішні, і знайшли, що якщо брати, власне, комплекси С-300, С-400, то більше успішних історій, тому що їх можна вбивати, будемо казати так, коли вони в статичному становищі.
0: Ну так, да, тут ці установки активно переміщуються. Давайте про постріли і вишукування лучників трохи далі в ефірі, да, поговоримо. Да, да. Давайте про проблематику в загальному. Вадиме, як ви бачите, якось інтери, що там можна де знайти і як виглядає з вашого?
3: Ну, бо ми якось інтери вважаємо, от якраз бити по лучнику, це єдиний і правильний варіант, а треба перестати сподіватися на партнерів, тому що це класична наша історія. Тобто я про це там проговорював, що наша тактика боротьби проти балістику – це попросити у американців патріоти, попросити у європейців патріоти і попросити у американців Starlink. Тобто нас в цій, ось якраз в нашій стратегії, якраз в українській стратегії, Україна відсутня в боротьбі проти балістики. Звичайно, що ми маємо там довгі треки, це оце розробка Фреї, яка є там оцим пан європейським балістичним щитом, але це теж довгі треки, який колись станеться. І плюс, ми ж, нам французи обіцяли, що дадуть нам потестувати свій SAMP-T, який, ну, вони ж давали нам, який не збиває балістику. Зараз оцей нова модифікація SAMP-TNG, і вони якби мають нам дати потестити її, але це теж, вони якби, наскільки я чув, що вони вже збивали балістичні ракети не в Україні, а на тестах, але тести це завжди, це там віртуальні
0: ідеальні
3: цілі.
0: Ідеальні умови там є.
3: Ну, це ідеальні умови. По-друге, ніхто не знає точних ТТХ Іскандера, його. Плюс це мільйон, насправді, впливає умов на фізику, зміни траєкторії ракет, проблем. Ну, були там проблеми навіть із тим же ж ПАК-3, коли він не збивав ракети, тобто коли навіть робив хід-ту-кіл, але ракета не вибухала. Тобто по всім там законам фізики воно мало вибухати, але мільйон різних факторів, які впливають на те, що це не стається. Але ми маємо потестувати ще європейські, бо ми розуміємо, що, наприклад, ми зараз там весь цей час сподівалися на американців, проходить інший президент, цей трек просто вибивається у нас під ніг. І ми якби не можемо нічого зробити з балістичними ракетами. Сподіваємося, що давайте будемо просити якось там, як там, з міру понітки походимо.
0: А ця статистика кількості ракет, от те, що я читав, дайте ще пан Валентин там частково підтвердив, що зараз залишилось 800 ракет фактично в світі. Було до початку війни в Ірані там 2200, більше тисячі Штати відстріляли. Ну і, власне, все, на цьому і завершується історія ракет проти балістики. Це ну, реальна статистика? Чи
3: дуже важко сказати. Дуже важко сказати, тому що ми не знаємо, скільки в нас на озброєнні ракет, це знає тільки керівництво. Так само і американці, тільки їхнє там військово-політичне керівництво, воно знає реальні обсяги. Тому що те, що пишуть в медіа, звичайно, що це, ну, трошечки споплюжено, тому що треба...
0: Ми тільки на це й можемо.
3: Да, да, треба різні цей, але те, що витрати ПАК-3, ПАК-2 в Ірані, ну, в боротьбі, в війні з Іраном, були величезні і витрачалися на ті цілі, на які ми б ніколи не витратили. Тобто наскільки ми знаємо, що патріоти по шахедам стріляв і так далі.
0: Ну, так, це... там Емірати чи хтось там 10 патріотів на шахед от стрілювались.
3: Але ти можеш собі дозволити. Та насправді треба дивитися в бік саудитами теж, бо в них дуже непоганий запас цих ракет. Тобто ось цей насправді так східний трек, він теж має працювати. Тобто ми не маємо забувати, що, по-перше, ми саудитами з Близьким Сходом спілкувалися про те, що ми будемо збивати в них шахеди. Тобто їм не потрібно буде витрачати пак третє. І якраз таки ось там дрон-діли, оці всі історії, коли ми експортуємо свій досвід, дуже важливо розуміти, що фактично єдине, що ми зараз можемо дати нашим партнерам, це наш досвід. І єдине, на що ми можемо обміняти умовно на їхні там антибалістичні ракети, це на наш досвід. Ну, тобто, і не треба вести перемовини з позиції «дайте», і якби ми тут якби такі бідні, нещасні, нас людей вбивають.
0: Дивіться, цим не стріляє, цим стріляє. Да, давай,
2: ну, мені здається, що якраз от та співпраця, яку налагодили, Україна налагодила, і ті зв'язки в країнах Перської затоки, вона якраз і була спрямована на те, що ми вам дронові технології захисту, а ви нам в обмін щось там допомогли.
0: Спрацювала ця історія хоча б частково?
3: Я думаю, що це дуже закритий трек розвиток, тому що насправді це особливість регіону, вони не дуже люблять поширюватися про там наслідки і так далі. Навіть коли були витоки оцих про те, що якісь наші компанії почали там продавати в Перській затоці дрони-перехоплювачі, тоді вони якби були там не дуже задоволені цією історією. Тобто мені здається, що ми це будемо вже розуміти по результатам збиттів. Навіть якщо там Саудівська Аравія в обмін на наші технології передасть нам якийсь там пак ракет, то я навряд чи думаю, що ми про це дізнаємося з медіа, або дізнаємося з медіа, і це буде якийсь витік або з нашої сторони, або з
0: американської. Або ми просто дізнаємось там по кількості збитих балістичних ракет.
3: По кількості світла в наших домах.
0: А ця історія з ліцензією, да? Це ті гойдалки, на яких ми зараз від перемоги до зради долетіли там за кілька тижнів, коли в Анкарі Трамп каже: я знаю, в мене є інформація, що вони отримують ліцензію, тепер вони не отримують ліцензію. А в оперативному просторі от наших цих там кількох місяців в майбутньому складної зими історія з ліцензією, вона щось вирішує взагалі?
1: Історія з ліцензією нам потрібна насправді, але на майбутнє. Да. На майбутнє. Зараз вона нічого не вирішить, і навіть французи ліцензію Астер-30 готові передати, але Астер-30, звісно, нам не допоможе. Але от Астер вже нової версії для SMTNG, про яку зазначив колега, то тут, да, тут можливо. І я єдине не знаю, який там цикл виробництва, але з іншого боку, MBDA ну, не так швидко працює. І там наростити виробництво досить важко. Вони так само оголошували, що вони нарощують виробництво усіх типів ракет, в тому числі там і Метеор, який нам потрібен для літаків, і Астер-30, і новий Астер. Але ми опанувати ліцензію не зможемо швидко. Більше скажу того, Україна в стані перемовин щодо іншої ракети КАМ і АР. Це ракета, будемо казати так, середнього радіусу дії, роблять її в Італії, MBDA Italy і Леонардо. І вже майже 3 роки Україна там працює, там буде 5 підприємств брати участь, якщо нічого не негативного не відбудеться після оцих змін міністрів, там і все таке інше. І навіть тоді, коли були ці розгорнуті перемовини, то один з промисловців, який був на перемовинах, він їздив, в тому числі, ну, дуже хотів, з «Укроборонпрому», дуже хотіли, щоб отримати ліцензію тоді на «Астер». Але він сам каже, що настільки різні культури виробництва, настільки складне виробництво, що це просто, ну, це просто надскладна історія, щоб оце опанувати.
0: А це протибалістичні ракети?
1: Це навіть ще Астер-30, це навіть не протибалістичні, а можна передбачати, що новий Астер, він, ну, принаймні, не буде менш складним, а буде...
0: Ну, це умовно вже не сучасні ракети, це вже на рівні виробництва мікрочіпів, да, технологій надскладних,
1: які... Тобто, все рівно, це історія на майбутнє. Вона потрібна, бо протистояння буде, реванш фашизм Росії буде завжди, і нам треба буде робити ракетний щит і ракетний меч. Але ракетний меч більш перспективно, тому що він більш болючий для ворога. І тому нічого тут, нічого насправді не вийде. Хоча, от, оскільки ми розмову повели про SMTNG, то чому я не назвав одразу? Тому що перший дивізіон пішов не в Україні, як обіцяли, а Італії чомусь. Тобто тут діє той самий європейський егоїзм, який, на жаль, існує, і дещо він, правда, зменшується. Бо чому зменшується? Тому що в Україні навіть дозволили безпрецедентні речі за європейський кредит купувати неєвропейську зброю, в тому числі ракети.
0: Да, це
1: навіть комплектуючі
0: вопрос,
1: китайські дозволили. Це для них взагалі болюче питання, але дозволили. Бо розумію, що Україна не має впасти, Україна має вистояти. Але це інстинкт самозбереження. Це не те, що вони нас так люблять. Це просто їх інстинкт самозбереження.
2: Давайте трохи поговоримо про меч, власне. Про те, що може зробити Україна, не маючи достатньої кількості ракет «Петріот», не маючи антибалістичної готової системи і в найближчому майбутньому її і не з'явиться. То що тоді робити? По-перше, я знаю, що є такі кейс, як кілька десятків ракет «Атакамс», які нещодавно Україна отримала від Туреччини.
0: Наскільки чи це отримує, чи вже давно отримала, я так і не зрозумів.
2: Там, як завжди, якось за військовими постачаннями,
0: все
2: дуже...
1: Закупила, але невідомо, чи вони
2: невідомо,
1: вже...
2: чи вони поставлені. Да. Воно і правильно, що невідомо, але все-таки наскільки це може допомогти? Наскільки може допомогти розробка української балістики, яка знову таки невідомо, чи вона цієї зими вже буде нам
0: вже
2: стане нам у поміч?
0: Пуски
2: це все ще тестові, наскільки я знаю, хай воно і завершальне, але є ще й тести успішні Сапсана, про які говорив, до речі, Михайло Федоров в інтерв'ю своєму недавньому, вже після відставки з посади міністра оборони. Давайте от про ці аспекти теж поговоримо. Валентина і Вадима так само, я
1: почнемо,
2: думаю,
1: що напевно, з закупівлі. Да? Що ми і де можемо закупити? Можемо купити знову-таки ці «Атакамс». Є вони знову-таки в Польщі, є в Румунії, є в Греції, є ще в кількох країнах Європи. Можемо трішечки підкупити, напевно.
0: Але вони теж є різні, да? На різні...
1: Вони різної дальності, від 165 кілометрів до 300. Звісно, нам потрібно на 300 кілометрів. І з того, що виглядає гарно, це те, що Україна давно опанувала, з 22-го року опанувала «Хаймерс». І, в принципі, це зброя, яка не потребуватиме додаткового такого навчання там і всього іншого. Окрім «Атакамс», теоретично можна купити... випросити, хоча я дуже маю сумнів, незважаючи на дуже високий рівень військово-технічного співробітництва з Туреччиною. Туреччині, нагадаю, постачалися авіаційні двигуни для їх безпілотників навіть під час війни. Тобто не припинялися під час війни поставки. А до війни там багато чого постачалося, навіть модернізований зенітно-ракетний комплекс постачався, і там ремонт вертольотів, і багато всього. Але Туреччина настільки обережна, то я не знаю, піде вона на це чи ні. В Туреччині є ракета «Бора», яка має експортну версію дальністю до 300 кілометрів і фактично, 280. І, в принципі, це є аналог «Атакамс». В принципі. Тобто, це можна було б купити в Туреччині. В Туреччині є старий турецько-китайський комплекс балістичних ракет, який теоретично так само можна купити. Він великої дальності, там я зараз точно не скажу, але здається близько 1000. Ну і нарешті є власна нова оперативно-тактична ракета, взагалі комплекс оперативно-тактичний «Тайфун». Там три версії, вже початкова версія була 560 кілометрів. Минулого року вони зафіксували, що в них вже 1000 кілометрів.
0: Це наша.
1: Ні, це турецьке. Поки що розглядаю, що можна купити. І, в принципі, і зараз кажуть експерти, що є навіть 1500. Тобто турецькі комплекси, звісно, вони були б для нас винаходом якимось. Бо усе інше, якщо ми кажемо про іншу балістику, да? Балістику і бити балістику. Бо можна крилатими ракетами бити, і можна навіть дронами бити, ну, але це більш складна історія. Тому що якщо казати про Іскандер, то це, якщо він виходить на позицію, то є кілька хвилин. І за кілька хвилин це або баражуючий боєприпас його має десь відстежувати і полювати на нього, так само, як і літак, умовно кажучи. Але якщо ми маємо на увазі крилаті ракети стендофф, тобто за межами дальності ППО стендофф, місайл, так називають їх, то це можуть бути ракети ІРАМ, які називав от американський цей експерт Макгомері, да, здається, і їх можна СФ-16 запускати. Але є ще чимало ракет AGM-158, які купували і Польща, і Сполучені Штати для себе, і навіть Фінляндія. І ці ракети дальністю 980 кілометрів, і це для нас було так
0: само.
1: Але
0: вони авіаційного базування, так?
1: Авіаційного базування.
2: Тому цілі вони мають.
1: І це крилаті ракети, тобто їх легше збивати, ворогу їх легше збивати.
2: Які цілі вони мають вражати для того, щоб це дійсно було боротьбою з балістикою?
1: Ну, дивіться, насправді ситуація яка? Якщо ми кажемо про ураження власне самих комплексів, то
2: пускових,
1: то було б недоцільно, насправді, використовувати ракети в крилаті з вагою бойової частини 400-450 кілограмів. Вони всі такі, приблизно. Якщо брати, умовно кажучи, ракети, а от тут треба подумати про нові. От зараз є дуже цікавий контракт у поляків з американською компанією «Андуріл». Йдеться про ракету «Баракуда 500М». Вона на вигляд маленька, має бойову частину усього 45 кілограмів. Але це дуже потужна сучасна крилата, високоманеврена ракета. І головне, що її штампують швидко. Якщо б нам так само домовитися, по-перше, купувати, можливо, польські, там, які будуть в Польщі вироблятися, і, можливо, «Андуріл» би нам, вони кажуть, що вони швидко роблять. В них 16 ділянок зараз виробництв цих ракет. І якщо б ми домовилися, щоб в першу чергу Україна отримала, то до зими б ми могли б щось вже отримати. Ракети типу ІРАМ, проєкту ІРАМ, про який я сказав, це 450 кілометрів дальності і 227 кілограмів бойова частина. Їх американці для нас спеціально зробили, виробляють з весни 25-го року по 42 ракети в місяць. Більше того, Україна вже домовилася і ровно рік тому, на День Незалежності минулий, Трамп оголосив, що так, продаємо Україні ракет цих на 850 мільйонів доларів. І європейці вже готові були заплатити. Але потім виник, в лапках намалювався Путін з його зустрічю і запропонували, що після зустрічі з Путіним. А після зустрічі з Путіним, очевидно, Путін там питання це піднімав, щоб затягнути. І досі ці ракети не поставлені. Хоча в Defense Express писали, що якась версія цієї ракети могла б бути в Україні, бо десь за 930 кілометрів від кордону, від лінії бойового зіткнення, росіяни начебто знайшли уламки і говорили, що це саме ці ракети. Але, ну, це ж, знаєте, росіяни можуть проводити спецоперації.
0: Ну,
1: тут, тому купити начебто є що. Є, до речі, і приватні компанії, така як Destiny's, Михайло Кокорич, колишній росіянин, який виїхав спочатку в Сполучені Штати, зараз він в Європі, там то Нідерланди, то Швейцарія. І Destiny's робить такі крилаті ракети під назвою «Рута». Певна кількість першої версії «Рута» в Україні вже використовувалася.
0: Да, зараз, про них, да.
1: Да, зараз блок 2, і вже блок 3 готується на 2000 кілометрів. Ну, блок 2, ну, була якась така неофіційна інформація, що начебто Михайло Федоров зміг домовитися про 600 ракет цих блок-2, і начебто вони мають нам постачатися. Це далекобійна, будемо казати так, ракета, і високоманеврена, дуже цікава. І що головне, що це приватна компанія. Там, до речі, в ній працює зараз один з колишніх наших секретарів Ради нацбезпеки і оборони. І так само там є проукраїнська така сприяння, щоб це потрапляло нам. І, в принципі, це гарні історії. Я маю на увазі Андуріл американський приватний і приватна компанія Destinus. Тому ось такі можливості.
0: Ну, як ще... кажучи, нічого собі, яка номенклатура існує.
2: Є що вибрати. Але там завжди є якесь але.
1: Завжди є якесь але, і ми знаємо, що це таки більше можливості це вибрати крилаті саме ракети з невеличкою БЧ. Бо на установки не потрібно 400 кілограмів витрачати крилату ракету. На такі ракети крилаті краще вбивати вже виробництва там якісь.
2: Хочу долучити Вадима вже до розмови. Після того, як був нищівний буквально обстріл балістикою, і нам, мабуть, востаннє повідомили, що не збили жодної ракети, не тому, що надалі збиватимуть всі, а тому, що не тепер засекретили цю громадянам. Треба засекретити цю статистику, і таким чином всім стане спокійніше. Це як з цими обмінами валют, які перестали з'являтися, заборонити показувати обмін валюти, всім зразу стало спокійніше, що курс змінюється, ну і нічого, і ніхто не знає про це. От, власне, той самий спосіб вирішили з балістикою. Так от, я вдячна Вадиму за те, що він публічно підняв питання з пусковими, з тим, чому, власне, ми не полюємо на ці пускові, хоча всім відомі ті місця, з яких по Україні б'ють цими балістичними ракетами, зокрема, з Брянської області, оці клинці горизвісні, всім відомі. Чому ж, власне, не можна, якщо у нас є такі унікальні операції, як павутина, тобто, ну, на межі взагалі фантастики щось таке виробляється, але коли стосується чогось такого непоказного, якоїсь рутинної роботи, складної, невдячної, але тим не менше, яка рятує від балістики, чомусь ця робота, вона десь, ну, не в пріоритеті, скажімо. І от після цього пану Вадиму там теж накидали в панамку деякі захисники, так би мовити, протилежної позиції, опоненти, але він поговорив після того з військовими і каже, що, власне, що вони кажуть? Що його думка з цього плану не змінилася з того часу. Що тепер от стало? Зараз ця історія отримала продовження. Наскільки вам вдалося з'ясувати, що зараз, які військові мають прогнози, як оцінюють ситуацію? Взагалі, як від... І ніби там щось почалися, якісь ворушіння з приводу цих пускових.
3: Ну, перша головна проблема цієї дискусії, що люди, які кажуть, що це неможливо, можуть публічно заявляти, чому це неможливо, а я не можу публічно заявляти, чому це можливо, тому що це буде грати на руку ворога. От. Тому якби там технічних деталей не можна давати, але є технічні напрацювання військових з цього приводу при нинішніх ресурсах, які в нас є, тому що якби ми можемо там розповідати про мільйон засобів, які ми можемо отримати, розповідати про красиві відео з Баракуда від Андуріла і так далі. Але ми якби...
0: Але дотягнутися до всього цього
3: да.
0: Поки...
3: Ну, і є дуже класно, я дуже... У нас є класні виробники, там, власник Форслоу Ярослав Важнюк, він колись вона дуже прикольно сміялася з Андуріла, що вона знімає дуже класні відео, але для того, щоб зброя стала реально працюючою, вона має бути випробована в наших реаліях. Це так, от коли нещодавно американці ударили беком по іранському підводному човну без реба, без нічого, то дуже багато хто там в військових колах сміявся, що тепер Battlefield зброя це та, яка була там під ребом, під там впливом авіації і так далі, і уразила там російський Чорноморський флот, чи та, яка просто підплила без реба, без нічого до підводного човна і вразила ціль. Якщо казати про ураження, то, по-перше, зараз є активізація цієї роботи і росіяни це також розуміють, тобто, що це стало медійним і вони бачать активізацію з нашої сторони. По-друге, головна там декілька є проблем, чому цього не було. По-перше, не велася системна робота, точніше, були екіпажі, які були виділені на цю роботу, але не було достатньо засобів, розвідки інформації і так далі. Тобто це було там, типу, як там третій трек. Якби він існує, щось зможете уразити, уразьте. Типу, не зможете. Ну, так сталося. Друге, це повна відсутність координації сили засобів. Тобто є якісь там окремі підрозділи, які працюють взагалі між собою не координуючись. От, тобто, у одних є одна частина розвідувальної інформації, у інших інша, і немає вражень, тому що тим не вистачає розвідувальної інформації іншої структури. І ми, от, типу, є здорова конкуренція, це класно. І ми всі розуміємо, що у нас між спецслужбами є постійно здорова конкуренція, а є нездорова, коли якби ми, типу, давайте ми перші уразимо, або ми перші уразимо, і давайте не зробимо так, щоб інші перші ми уразили. Тому це є там однією зі складової проблем. Але зараз ведеться активізація. Є багато треків, які зараз це від трека санкційного, тобто, де треба на оці елементи активізувати тиск там зі сторони МЗС, РНБО і так далі. І так до там, ми там дуже довго можемо йти там, проходимо трек ураження заводів і доходимо до кінетичного треку ураження самих пускових установок. Воно є, і на мою думку, і на думку багатьох учасників цих операцій, це реалізуємо. Іноді деякі технічні ідеї, справді це класично для будь-якої місії, там, певно, три четверті технічних ідей, вони не спрацюють. Типу, це нормально, це окей. І коли ми думаємо, що от це як в іграх, типу, там класно. От іноді дивишся на операцію, вона ідеальна. От вона має 100% спрацювати. Іноді такі, іноді бувають, ну, тобто, деталі, які впливають на те, що ця операція не стається, що, ну, це від там будь-якої там халатності якоїсь мінімальної людської, щось не докрутив, до якихось там загалом погодних умов. Тому, але є точно працюючі рішення, які, якщо ось ці всі рішення скласти докупи і пробувати робити там декілька ударів, то воно все складеться. Є розуміння, як це зробити. Є іноді деякі ідеї зараз через те, що це дуже медійно активізувалося, трошечки божевільні. Ось, але це реалізуємо, але, звичайно, нам потрібно розробляти власну балістику.
2: Але нещодавно були випадки, здається, в Геленджику. Мадяр відзвітував про те, що вразили пускову установку, попри те, що над територією Росії не працює Starlink. І ця історія якби багато обговорювалася і в соцмережах, і в пабліку, що без Starlink ми не можемо. Так, вибачте, ми будемо залежати від Starlink льотів до кінця війни, чи на що ми розраховуємо? Якщо є такі приклади, значить все-таки можливо.
3: Є ще такі штуки, ну, тобто там є технічні деталі, чому це працює. По-перше, по-друге, Новоросійськ теж останнє ми точно вражали за допомогою керованих засобів, тому що ураження саме в місті пускових установок калібрів на судні не могло бути стаціонарним. Тобто інерціалка 100% тут, або там оптичне наведення, воно підвело, ну, от ідеально влучити неможливо, 100% це робив.
2: Зараз це все на людську, будь ласка.
3: От є судно, у нього є пускові установки, звідки він пускає калібр. І влучання відбулося конкретно в цю частину судна, де знаходяться ці пускові установки. Якщо б це робилося без втручання оператора, ну, вірогідність те, що на двох суднах буде влучання по таким пусковим установкам, я думаю, там 1%. Тому що, ну, так як це не доводить оператор, то похибка завжди існує. І ця похибка, вона є критичною в таких. В цій операції влучання відбулося конкретно в пускові установки, звідки пускаються калібри. Отже, це 100% доводив оператор. Ось, тобто ми фактично мали оператора, який керував дроном в Новоросійську, який влучив, влучив куди було потрібно. І по-друге, ми, є багато технічних деталей там про різні ретранслятори і так далі, але ми ще забуваємо, що є європейські, ну, точніше, норвежські, ми називаємо їх старлінки, які працюють по території Російської Федерації, і це там не супер закритий факт. Вони менш масштабовані, вони дорожчі, але я думаю, що для історії з іскандерами ми можемо витратити кошти.
0: А ці літаки ДРЛО, які нам передали, здається, це Швеція, да? Да, да. Ми їх можемо для цього використовувати, чи вони для чогось іншого? Тому що була, коли ми ж, здається, за F-16 збили, що ми Су-25 ми збили останній. За F-16 і писали про те, знову ж таки, ми ж тут не володіємо точною інформацією, відштовхуюся від того, що було публічним, з більш-менш достовірних джерел. Що ми використовували саме цей літак дальнього радіолокаційного виявлення у зв'язці з F-16, і це дозволило нам влучити в російський винищувач, коли він нас не бачив взагалі, а ми там за там, на великій відстані його
3: бачили. Насправді це трошечки по-інакшому працює, тобто ДРЛО, воно не розвідує наземні цілі, воно більше, тобто, який сенс був? У F-16, які є в нашій модифікації, значно менше цей рейндж виявлення там, ворожого борта, ніж у Су-35. І тому F-16 просто навіть не може підлетіти на таку дистанцію для того, щоб якби, ну, на дистанцію свого виявлення, ну, там, умовно, якщо там звести до цифр, там, у F-16 це там 1, а у Су-35 це 1Х3, типу, умовно. І фактично, якщо F-16 буде намагатися залетіти в зону свого виявлення борта, він буде збитий, Тому, як в цьому випадку, але росіяни, вони заявляли трошки іншу версію, вони казали, що Петріот наводив F-16, але якщо казати про саме Saab шведський, то він, напевно, просто, він так, як він має рейндж 400 кілометрів, він просто підлетів ближче до лінії бойового зіткнення, розвідав і навів F-16. Але з того, що казали росіяни, що в цьому ураженні була зв'язка Петріот F-16, типу Петріот виявив Су-35, він там не міг дістати, F-16 здійснив пуск, там дуже багато версій, як це сталося. Вони загалом казали, що це Петріот збив F-16, був тільки якби приманкою для цього ураження, але американці якісь свої там репорти, вони сказали, що це перше збиття F-16 Су-35.
0: Якщо говорити про засоби ураження, якими володіє сьогодні Росія і які доступні у неї для цієї зими. Тому що, якщо читати там в Телеграмі, ну там тисячі ракет, досконалені іскандери, які маневрують, ухиляються від Петріотів і летять вже ледь не там на тисячу кілометрів. Що з цього реальність? Наскільки дійсно іскандер стає більш модифікованим, більш ефективним? Наскільки масштабні і чи є розуміння реальних обсягів виробництва балістичних ракет, ну і окремо обсяги реального постачання з Північної Кореї балістики? Ну, Іран тут можна додати.
3: Ну, насправді, це історія в тому, що окрім Іскандера-М у нас з'явилися циркони, які вони масштабують, і нещодавно, по-моєму, головне управління розвідки сказало, що вони за півріччя виконали річний план по цирконам. Тобто вони фактично далі йдуть тільки в профіцит. І ще є РМ-48У. До речі, чомусь дуже багато хто забуває загалом про те, що С-400 є величезною проблемою, тому що це дуже дешево, це дуже масово. І С-400, ну окей, ми будемо знищити пускові установки С-400, та вони ну, фактично нескінченні, умовно. Тобто їх дуже багато, їх значно більше, ніж пускових установок. Вони значно простіше в використанні. Тобто, ну, фактично, тут величезна проблема. Іскандер-М – це 100%. Це проблема, яка влучає, уражає і так далі. Але, умовно, якщо ми, ну, якщо росіяни здатні випустити, там, не знаю, 50 РМ-48У, які повністю розрядять наш запас Петріота, а потім добивати нас Іскандером-М значно більшою бойовою частиною, то, ну, що з цього навіть пріоритетніша ціль? Тут, насправді, дуже, дуже важко зрозуміти, що з цього більш критично для нас. Тому, в будь-якому разі, головна задача має бути знищення виробництв. Головна проблема знищення виробництв – це нестача засобів, які можуть їх знищувати. Тому що треба забути про ту історію, ну, точніше, це разові історії, вони існують, але БПЛА – це не засіб для знищення об'єкту військово-промислового комплексу. Тобто, скільки раз ми намагалися. Ну, дивіться, ми вражали і Тамбовський пороховий завод, і енергію в Єльце. Ну, тобто, тут
2: і навіть Вутківський завод, де виробляються ті самі іскандери.
3: І тут ще питання, а тут уже друге питання. Те, що ми можемо вражати крилатими ракетами, дуже важливе питання планування. Тому що цех, який був уражений в Воткінському заводі, він не критичний для виробництва «Іскандера». Тобто, там виробляються ще ярси, там орешники, пускові для них. І це там загалом цех, який не відноситься до цього. Так само і в Титан-барикадах не було влучання по критичному цеху. Тому тут питання планування для того, щоб ми чітко розуміли, по-перше, що в нас обмежені засоби. По-друге, чітко розуміли, що цей удар має реально принести демедж відразу. Тобто для збити оцей supply chain для виробництва «Іскандера».
0: Ну, як склади у вас, Борис, да?
3: Ну, умовно, да. Але якщо казати про самі «Іскандер-М», то ну, фактично те, що вони залучають зараз допомогу Північної Кореї, це значить, що вони витратили більше, ніж планували. Тобто фактично оці там 120 чимось ракет, які пускали за місяць, ясно, що це накопичення ракети. Тобто це вище, ніж їхнє виробництво за місяць. І вони вели ось цю там системну кампанію, тому що ну, 100% їхня кожна літа і їхня задача – це винести наш військово-промисловий комплекс. І дуже багато його в Києві, вони це розуміють, і от ці постійні удари. Але вони бачать, що їхні удари є, але кількість наших засобів, які літають по Росії, вони не зменшуються з часом.
0: Стає навіть більше.
3: Тому що ми вже пристосувалися до цього. І так як вони постійно, ну це там кожні три дні, я бачив, що там от за липень, кожні 3-4 дні по Києву наносився удар балістичними ракетами. Тобто залучення, ну тобто, якщо у вас все добре, якщо у вас класно стріляють іскандери, який сенс залучати КН-23, КН-24, які промахуються на 15 кілометрів, як це було в Кривому Розі? Це вони, проблема нестачі засобів.
2: Вони хочуть масштабувати максимально, наскільки з усіх можливих джерел взяти ці ракети для того, щоб нанести Україні якийсь вирішальний удар напередодні зими, а зимою вже добити. Ну, мені здається, от
3: вони хочуть,
2: логіка.
3: Навіть не це не так, що вони там зберуть час тисячу ракет, нанесуть одночасний удар. Вони хочуть тримати темп. Оце головна історія. Тобто вони хочуть так, щоб ці 3-4 дні були постійно. З Іскандером зараз вони не можуть цього собі дозволити. З цирконами, з Іскандером, з РМ-48. Питання РМ-48 це невелика бойова частина. 150 кілограм не порівнюється з. Ну, 150 кілограм – це менше, ніж два шахеда прилітає. Тобто, головна їхня задача РМ-48 – це, по-перше, влучити ціль, ясно, це дуже класно. По-друге, це проблема фіксації, тому що незрозуміло, це пуск зеніт. Ну, чому зараз там дуже часто бувають у нас там тривоги, але балістика не прилітає. Тому що ми фіксуємо кожен виліт свічі, бо вона фактично може бути йти на ураження. Тому тут питання в тому, що вони хочуть тримати ось цей темп 3-4 дні постійно. І це ж питання навіть не тільки ураження, результату влучання і так далі. Це питання психологічного тиску на людей.
2: Терор.
3: От зараз скільки вже 4 дні не було, ну ладно, масованого навіть тиждень вже не було обстрілу, це там було 4 ракети прилетіли.
0: От там 4, в очікуванні.
3: Да, 4 дні і всі такі, сьогодні буде. І це впливає, ну тобто люди, які в нас працюють на об'єктах ВПК, військові і так далі, це теж люди,
0: постійно,
3: які лягають спати зі своєю дружиною там, або чоловіком і кажуть, типу, ну сьогодні
2: або
3: обстріл.
2: Або замість робочої зміни бігти десь в укриття всю ніч сидіти, того, щоб працювати. Хочу повернутися до Валентина і запитати з приводу вражень об'єктів військово-промислового комплексу в Росії. Було просто ну неймовірна кількість повідомлень про враження цих підприємств, але справді, як каже Вадим, дійсно не було такого, щоб зупинилося якесь виробництво. Всі знають про цю Алабугу, горозвісно, да? І чомусь так само. Ясно, що є ППО, є захист, але тим не менше, вже стільки разів туди влучали. Чому не вдається зупинитися? Тому що дрони це замало, чи тому що треба просто точніше бити?
1: Передусім я погоджуюсь з Вадимом про те, що дрони це замало. І навіть якщо дрон буде у нас реактивний використовуватися, вони досить вже більш часто стали використовуватися, такі там як паляниця, там як барс, пекло, то все рівно все, що відноситься до категорії крилатих ракет, бо зараз межа розмивається між дроном і крилатою ракетою. Причому стрімко розмивається.
2: Це гібриди тепер якісь такі.
1: Гібриди, так. Да. То все рівно, коли ми кажемо навіть, що там високоманеврена там, крилата ракета і все таке інше, все рівно вона легше збивається. Приблизно вважають, що 1 до 9 з балістикою, в порівнянні з балістикою. Тобто 9 крилатих ракет потрібно, щоб співставити з однією балістичною. Тому потрібна балістика. Потрібна балістика, причому досить потужна балістика, будемо казати так, якщо брати Сапсан, то це понад 400 кілограмів. Якщо брати FP-9, то це, як кажуть деякі фахівці, що це той самий Сапсан, бо ракета технічно копіює Сапсан, хоча це ну, офіційно не визнають. То все рівно це велика бойова частина і це більші можливості. Тобто потрібна своя балістика. Розраховувати на балістику на чужу або навіть спільно зроблену, в Європі немає балістики. Ну, Nightfall британці теоретично лише наприкінці наступного року можуть нам теоретично постачати. Але треба ще...
0: Це дуже дивно, коли ми з'ясували, що в Європі немає не лише там власних месенджерів, соціальних мереж, там пошукових систем, але і озброєння такого.
1: Так, а зверніть увагу на те, що Сполучені Штати передали ліцензію Німеччині на Атакмс, на стару ракету. Не на Precision Strike Missile нову, яка була використана ось в Іраку зараз. А на Precision Strike Missile Норвегія зверталася, просила, щоб купити. Норвегія, яка партнерка по НАТО, да, Норвегії відмовили американці. Тобто йдеться про що? Треба або швидше пришвидшити роботу свою, і це, напевно, єдина можливість. І у нас тут є гарний приклад виробництва перехоплювача «Октопус». Зараз його виробляють 29 українських компаній. Виробляють перехоплювач, який створений військовими, і ліцензію передало Міністерство оборони України зацікавленим.
0: Тобто нам потрібна відкрита ліцензія на власні ракети.
1: Нам потрібно, щоб залучити до виробництва «Сапсан» якомога більше приватних гравців. Зараз, на мій погляд, 4-5 компаній готові це робити. Робити «Сапсан». Для цього вони потребують отримати швидко всю документацію. Ну, звісно, укласти всі ці NDA, там всі нюанси, щоб не було витоку. Ці всі речі Міноборони вже пройшло. Чому я про «Октопус» сказав? Бо «Октопус» – це почалася історія десь наприкінці 25-го року, щоб передати ліцензії і почати виробляти. Зараз це виробляється. Вже є кілька компаній, які вже представили перші партії. І це дуже добре, бо там є питання збереження інтелектуальної власності і всього іншого. І єдине, з чим я тут...

0: участь у військових виробництвах, їм надавати певні преференції, певні моменти позитивні. Якщо ні, навпаки, щоб вони були другорядними, так би мовити, в промисловості загалом. В першу чергу ті, хто працює в військових виробництвах. І у нас такі компанії є, і є досвід, коли компанія, ну от, наприклад, зі Львова, компанія, яка виробляла техніку подвійного призначення, будемо казати так, пов'язану з виявленням радіації, там, і вони там допомагали японцям, там велику партію там постачали. Але як тільки постало питання опанувати нові компетенції, оскільки менеджмент якісний і може працювати, і одразу було зроблено це. І під час війни компанія вдвічі збільшила кількість персоналу і змогла взяти на себе виробництво.
1: Ну, звісно, коли ти в темі, тобі це простіше, як умовно там плюсам відкрити новий канал, запустити студію буде легше, ніж умовно просто
0: сторонні люди. Треба, щоб був державний підхід, пов'язаний з тим, щоб масштабувати ракету «Сапсан». Ну, можливо, якщо FP-9 буде швидше, то значить FP-9. Але робити все швидко і залучати багато інших гравців.
2: Я б тут додав би, що я б відходив би загалом від державних компаній. Тобто, якщо ми кажемо про Firepoint, там, що у них відставання може бути рік, Сапсан мав бути готовий до 22-го року. Тобто, наше відставання в Сапсані більше 5 років. І це державна компанія, і наскільки я чув, що там успішні випробовування були, але, по-перше, проблема масштабування, проблема невлучання. Там дуже цікава ідея, як вони вирішили з невлучанням. Я думаю, що якщо Сапсан почне літати, ми побачимо це рішення. Питання в тому, що долучати інші приватні компанії треба, але я вибивав би цього трека державні компанії, тому що державні компанії звикли освоювати бюджети. Їхня задача не розробити щось успішне.
1: Не пошук ефективності.
2: Тобто для приватної компанії їй вигідно багато виробити, заробити на цьому гроші, щоб купили ще, тому що це їхній заробіток, а це логічно. Ну, тобто, якщо умовно Firepoint і ряд ще якихось наших приватних оборонних компаній розробить балістичну ракету, її почнуть купляти за кордоном, тобто їм це принесе більше коштів. Ну, як і будь-який бізнесмен, людина хоче заробити коштів. Для державної компанії їм дали якийсь бюджет, вони його освоїли, вони від цього не заробляють коштів, їхні статки від цього не збільшуються, тому вони якби освоїли бюджет, класно, давайте ще трошечки освоїмо бюджет. І це от постійний трек. Тобто Сапсан це як такий, він з нами в одній кімнаті, цей Сапсан чи ні. Тому якби да. Тому, але я 100% тут якби підтримую, що треба поєднувати зусилля, можливо, десь передавати якісь практики державних компаній приватним компаніям. Тож велика проблема в тому, що в нас, і навіть там Firepoint про це розповідало, що в нас була там документація S300, яка в нас є, але її якби державні компанії не хотіли надавати приватним компаніям, бо от ми зробимо, ми тут якби зможемо це реалізувати, тому 100% нам треба переключатися на приватний сектор. Ну, самий простий приклад там для суспільства – це нова пошта і Укрпошта. Я не знаю, коли я останній раз користувався Укрпоштою, і завжди, коли мені потрібно туди йти, я намагаюся якби обійти цей шлях, тому що це, ну, просто це ж жахіття, при тому, що вона навіть прогресує. От, нова пошта, це суперкласний, якби, сервіс, вам завжди зручно, завжди швидко, і навіть якщо це дорожче, люди все одно обирають нову пошту. Тут приблизно така ж сама історія.
1: Да, а те, що ми побачили, те, що сказав Федоров, що були там випробування балістики, мова про Сапсан, правильно було. Бо ми бачили презентацію Firepoint, запуск їх балістики, тобто ми умовно на етапі вже не розробки, а того, що якийсь продукт є і його вже, ну, вже запускають, він взлітає.
2: На полігоні.
1: Да, на полігоні. Скільки часу потрібно в середньому на те, щоб вийти на якісь бойові пуски?
2: Ну, наскільки я розумію, наскільки це у Сапсана, я не знаю, тому що тут теж питання масштабування, наскільки я чув, що були вже перші якісь проби ударів по Російській Федерації невдалі. Firepoint, вони заявляють, що це буде, я забув, як називається цей етап випробовування, коли вже починають тестувати на якісь прості цілі на території Російської Федерації, Firepoint заявляє, що це буде осінь. Будемо бачити, тобто, по-перше, ми 100% про це не будемо знати, тому що Сапсан не випробовувався і про це там навіть російські медіа не
3: заявляли. З огляду на медійну активність пана Штілермана, я думаю, що ми будемо все знати.
2: Ну, можливо.
3: Поетапно і по секунду.
2: Бо тільки якщо успішно буде. Якщо це буде неуспішно, ми не будемо про це знати. Тому що от була історія, що там в Московській області якась балістика ніби прилетіла, але чесно,

0: ким не спілкувався, ніхто не знає, що це за балістика.
1: Очевидний хлопок.
2: У мене є питання, яке дуже вас може поставити трошки в незручне становище. Список цілей пріоритетних в Росії, який має бути? Я думаю, що це має, ну, чесно кажучи, шубосховище – це дуже ефектно, але здається, що треба все-таки зосередитися саме на підприємствах ВПК.
0: Ну, він є. Цей список цілий є. Це я можу підтвердити.
3: 12 найбільш важливих ракетних заводів російських знаходяться на відстані від 500 до 1500 кілометрів від, будемо казати, наших кордонів. Тому, звісно, що потрібні серйозні засоби ураження. І не до всіх зараз можна дотягнутися. Ну, але от масштабування Сапсану може, напевно, допомогти. Єдине, що я хотів додати, я, звісно, так само казав про саме приватні компанії, але є один нюанс. Ми знаємо, хто зараз відповідальний за ракетну програму?
0: На державному рівні?
3: На державному рівні, від замовника. Є...
2: Міністерство оборони?
3: Зараз, а хто в Міністерстві оборони?
2: А нема у нас міністерства.
0: Зараз, людина конкретна.
3: Зараз немає людини. От на Заході будь-яка програма, от, наприклад, йде там програма виробництва там, або на, там, не тільки на Заході, там взяти там Кизил-Елма там, в Туреччині, там безпілотний літак, або взяти будь-яку в MBDA програму. Там завжди є директор програми. Завжди. У нас цього немає.
1: Ні, ну, у нас є Верховний Головнокомандувач, у нас є Головком, є Міноборона, ну, АОС.
3: Міністр оборони і Верховний Головнокомандувач не може фізично дотягнутися, щоб усі ці речі оглянути і дивитися.
0: Так, коли за щось відповідальне більше, ніж одна людина, це значить, що за це ніхто не відповідає.
1: Ну, так, хто в нас відповідає за діпстрайки, мідлстрайки? Ну,
3: ні, це ми про інше кажемо. Це ми про інше кажемо.
0: Це операції.
3: Це операції, да. Це військові.
1: А це виробництво.
3: А я кажу про розробки і про виробництво. Дивіться, в липні 24-го року вперше в Міноборони з'явився, так би мовити, ракетний генерал, да? Заступник міністра оборони з ракетних програм. Було 8, здається, програм, коли він зайшов. Коли він був звільнений, було вже 83 програми. 83 програми. І в кожній цій програмі має бути людина від замовника з прізвищем, який відповідальний. Якщо цього не буде, то тоді будуть і затягування. Оці випробування Сапсану, про які Федоров казав, їх вже на місяць затягнули. Вони мали бути відбутися всередині червня. Чому вони відбулися аж всередині липня? Хто за це відповідальний, зрештою?
2: Тобто має бути координація якась цієї всієї роботи.
3: От. І тому є проблеми з оцим державним кластером, який в Дніпрі, який щось не може, а йому треба було б допомогти, бо це державний рівень. Немає можливості. Я знаю, що був гарний початок в 22-му році, коли «Укроборонпром» провів перемовини з компаніями Northrop Grumman і Raytheon Technologies, і була готовність допомогти Україні довести балістику. Була така готовність на рівні підприємств, да, «Укроборонпром». Але вони сказали, американська сторона, вирішить це питання на найвищому політичному рівні.
2: Щоб ми знали, з ким нам розмовляти.
3: І тут Україна здулася, не змогла.
1: Дякую вам дуже за чудову розмову. Всі ми в великих очікуваннях української балістики, в очікуванні підтримки партнерів і в очікуванні того, що знайдеться рішення по знищенню і установок, і виробництв, тому що непростий період осінньо-зимовий нас чекає. І будемо сподіватися, що будуть знайдені і рішення, і підтримки. Дякуємо дуже.
2: Дякую.
1: Вадим Глушко, засновник осінь спільноти «Кіберборошний», Валентин Бадрак, військовий експерт, письменник. Були гостями «Варти». Бережіть себе, реагуйте на тривоги і чекаємо рішень. Дякую всім. Дякую.

0: боремося за свою країну.
1: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
2: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
3: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: за свою країну.
1: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Як завжди по п'ятницях у нас зараз велика розмова, і ми будемо говорити з нашими гостями, згадувати події, які були минулого тижня, моделювати події наступного тижня. Було дуже багато подій, ще більше заяв про них і зараз.
2: Про них ми будемо говорити з нашими гостями. Отже, біля мене Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.
3: Вітаю.
2: Добрий вечір. Вадим Денисенко, політолог. Вітаємо вас.
3: Вітаю.
2: Я Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу.
1: Давайте почнемо з того, щоб ви назвали три події, на яких фокусувалася ваша увага протягом останнього тижня. Або заяви, або події, або вчинки.
2: Прямо ну, тижня.
4: Ну, в принципі, я думаю, що не буду оригінальним, коли скажу, що, напевно, ключовими подіями цього тижня були переговори, або, якщо хочете, імітація переговорів Вітков Кушнер з Путіним і Вітков Кушнер із Зеленським. Друге, це, безумовно, з'їзд республіканців в Далласі. І третє, це події, по суті, сьогоднішнього дня, це хусити, які, здавалось би, це дуже далеко від нас, але це дуже серйозно впливатиме на нас. Хусити, які, в принципі, захоплюють виходи Саудівської Аравії до другої ключової протоки і, по суті, перекривають Червоне море для Катара і для частково для Саудівської Аравії. І більше того, вони знищують, ну, знищують неправильне слово, але пошкоджують, дуже суттєво пошкоджують один з ключових нафтопроводів Саудівської Аравії.
1: Угу. Пане Олеже, там, ну вам пас, очевидно.
5: Так, значить, дивіться, як на мене, надзвичайно суттєва ситуація по бюджету України. Це заява і дискусія, яка виникла між головою податкового комітету і міністром фінансів на комітеті, і яка на сьогоднішній момент стала ну, темою достатньо великої дискусії з приводу того, а що в реальній дійсності робиться в бюджеті. І що нас взагалі чекає, і це надзвичайно велика проблема.
1: Будемо друкувати гроші чи ні?
5: Так, будемо друкувати гроші чи не будемо, так. Другий момент – це все-таки оцінка економічних наслідків. І я думаю, що це хвилює на сьогоднішній момент дуже багатьох українців. Оцінка економічних наслідків ударів по складах, по логістичних центрах.
2: Тепер вже і... по заправках.
5: Тепер по заправках, та, і чи буде Україна з харчами, чи буде Україна з більш-менш притомними цінами, і чи буде, і чи не буде Україна стояти в чергах? Це, ну, от, по великому рахунку, друге питання. І, знаєте, як на диво, я вам скажу відверто, мене особисто дуже сильно вразило, власне, на оцьому Конгресі республіканців, я виділю це в третю тему, заява Трампа з приводу $5000 кожному виборцю, який проголосує за республіканську партію. Ну, такого відвертого підкупу виборців, та ще й так голосно, ну, для мене це от було подією тижня однозначно, тому що от ми звикли до певних речей, і в будь-якому випадку це ще раз показує, що навіть в такій усталеній демократії, як Сполучені Штати Америки, от можливо подібні виписки.
1: Трампівська тисяча.
5: Так. Трампівська тисяча, так.
2: Трампівський $1200 трильйон, наскільки розумію.
5: Так, $1200.
2: Там американці обговорюють з величезним подивом, звідки збираються брати ці гроші.
5: Так.
6: Ну, як на мене, ці хвилі навколо прокуратури, всі з цією історією, це продовжується, оскільки це має політичні наслідки, це питання наявності та відсутності більшості для голосування кадрових, це питання кандидатур, це питання продовження цієї історії, власне. Кого це буде ще, кого ще це зачепить? Це друге питання, яке, наприклад, мене дійсно хвилювало, це переговори і все, що навколо цього стосується, оскільки це не лише візит Кушнера і Віткова, це і ціла серія консультацій, переговорів, ініційованих не лише нами, а всіма можливими переговорщиками і багато пропозицій, послуг, як майданчика, де можна проводити переговори або посередницькі функції там на себе беруть. І третя подія – це БРІКС, який починається.
1: Ну, давайте тоді почнемо. От пан Вадим виділив перший пункт, власне, приїзд Відькова і Кушнера. Давайте з нього і почнемо, тому що... Але пам'ятаємо, що фоном іде антикорупційний скандал. Я б все-таки ув'язувала ці дві події, тому що, як на мене, я можу висловити свою суб'єктивну думку, як на мене, це обмежує вище військово-політичне керівництво в певних рухах, не стосовно там відмови від певних пропозицій, та незручних або гнилих пропозицій, або гнилого миру. Та. Тому що для вас ці переговори? Дуже мало витоків інформації, дуже мало взагалі інформації про те, що привезли переговірники з Москви. Ми бачили тільки вайб Москви і бачили тільки вайб зустрічі тут, в Києві. Дуже суб'єктивно, мені наш вайб не дуже сподобався. Вже, по-моєму, знаєте, як в тому анекдоті, ви не дограєте, а ви переграєте. Так от приблизно в тому смислі. Я маю на увазі київський режим.
5: Ну,
1: важко
6: як,
1: починати.
6: Як на мене, важливо, що ми стоїмо перед новим раундом переговорів. Тобто, фактично, можна сказати, що на кінці цього місяця або на початку жовтня ми війдемо в якісь серію переговорів, одною з яких може бути тристороння зустріч.
1: Кому треба більше?
6: Ви знаєте, я б не сказав, кому більше. Тому що треба всім, нам теж треба. Нам потрібні зернові коридори, нам потрібно енергетичне перемир'я. Ці пропозиції на столі. Інтенсифікація переговорів і консультацій в Туреччині на це вказує на те, що ми, можливо, вперед день, і це реальна опція, яка обговорюється про зернове перемир'я. Оскільки є дефіцит продовольства на третіх ринках, на Магрибі, Великому Близькому Сході. Питання
1: і Раша не покриває.
6: Раша не покриває. Більш того, в них свої проблеми. І безпека Чорного моря також нікуди не зникає. Стоїть питання взагалі про деескалацію в Чорному морі, і це ставить питання не лише турки і європейці, але на це натякають і китайці. Тобто цілком можливо, що ми до цього ж домовимося в цьому питанні. Чи буде енергетичне перемир'я складніше ситуація, але в Росії також щось горить, щось вибухає достатньо далеко від кордону. Тобто це теж може бути опція, яка буде обговорюватися. Чи це призведе, чи ці переговори призведуть до якогось сухого залишку, це питання дискутивне, але, в принципі, це може статися. Те, що, як кажуть, збадрілись інші учасники, теж свідчить про те, що такий коридор можливості або вікно можливості відкривається.
1: В часовому проміжку це що?
6: Це листопад, наприклад, зниження інтенсивності. Це може бути протягом вересня, жовтня зниження інтенсивності бойових дій, принаймні запрацюють ці перемир'я. Це, ну, непогано. Непогана опція. По-перше, ми відновлюємо частково логістику. По-друге, ті ж самі заправки, хоча там наші колеги-експерти стверджують, що це не надто вплине на ринок поставок палива, але, ну, їх треба відновити, принаймні, хоча б.
2: Віталій, це непогано, це прекрасно. Просто ми про це вже говоримо скільки років. Наш упоротий ворог опорно кожен раз вибирає ескалацію. Ми бачимо навіть за тиждень до виборів. Чи з'явилися якісь нові аргументи?
6: Я скажу більше, що фактично ці переговори будуть відбуватися постійно, в цих ефірах кажу, що переговори не виключають ескалацію. Тобто сухий залишок буде пізніше, після завершення переговорів. А під час переговорів ескалація не то, що можливо, вона, очевидно, буде. Бо це тактика і стратегія Російської Федерації. Вони будуть ескалювати, вибивати для себе вигідні переговорні позиції. Переговори будуть відбуватися на фоні посилених ударів, коврових бомбардувань і провокацій, в тому числі проти європейських партнерів України.
2: Там поляки вже заявили про те, що на кордоні пару провокацій закрила. Наш удар по Ямальській області, там, де знаходиться відоме перекрестя основних газових потоків, це теж підняття ставок вже з нашої сторони?
6: Ну, а як нам ще відповідати на їхню ескалацію? Ми шукаємо також точки, де які можуть бути вразливі для російської економіки. Тому це один із варіантів.
1: Пане Вадиме, як ви гадаєте, що Путін передав військовим і Кушнеру?
4: Ну, дивіться, перш за все, я хотів би сказати, що з моєї точки зору, все, що ми зараз бачимо, це імітація переговорів. Тобто, зі сторони Російської Федерації, перш за все. Тобто, я не бачу на сьогоднішній момент жодного зацікавлення Володимира Путіна зупиняти війну на цьому етапі, як мінімум. Попри погіршення, різке погіршення економічної ситуації в Росії, в принципі, він вважає, що він має ресурсу достатньо для того, щоб продовжувати війну. І на сьогоднішній день він вважає, що є кілька факторів, які йому відкривають вікно можливостей. Перше, це його утопічна історія про те, що фронт посиплеться, але це традиційно для нього, але тим не менше цей фактор ми повинні пам'ятати. Другий момент для Путіна на сьогоднішній момент ключова історія – це глобальні проблеми української економіки, пов'язані із закриттям Чорного моря. Тобто закриття портів Великої Одеси реально поставили в глобальну кризу українську металургію, і ще раз 2-3 тижні у нас з'явиться величезна проблема з тим, що всі елеватори України будуть на 100% заповнені, а експорту зерна не буде. І третій момент, на який ми повинні звертати увагу обов'язково, особливо після виборів в Саксонії, це те, що Путін дуже великі ставки робить на перемогу Лі Пен і в Німеччині програш християн-демократів і соціал-демократів на виборах 2027 року, і тоді зміниться взагалі конфігурація підтримки України в Європі. Тому, перш за все, я вважаю, що станом на зараз все, що ми бачимо, це імітація.
1: Але щось треба Путіну віддати Трампу.
4: Безумовно.
1: Духа Анкоріджа треба підтримувати.
4: Тому, в принципі, будуть імітація переговорів. Тобто, я думаю, що ми побачимо переговори в Стамбулі.
1: Ні, Трампу треба якось перемагати. Не канає імітація.
4: В принципі, він буде тягнути час, а потім Путін спробує зіграти в гру під назвою «Переговори зірвала Україна». І дасть пас Трампу для того, щоб той сказав, що я старався, але Зеленський і Путін ненавидять настільки один одного, що нічого не зміг зробити. З моєї точки зору, станом на зараз без тиску ззовні, я про це багато раз говорю і багато місяців вже говорю, в даному випадку без тиску зі сторони Китаю, я не вірю в те, що Путін піде на якісь більш-менш реалістичні переговори. 24 вересня, коли ми говоримо про часові рамки, 24 вересня мають відбутися зустріч Трамп-Сі Цзіньпінь, і недаремно Російська Федерація вчора чи позавчора передала свій мирний план, як вони сказали, лідеру Китаю. Тобто офіційно є повідомлення. Тобто все ж таки вони переживають з приводу того, що можуть відбутися якісь розмови про Україну і про Україно-російську війну між двома лідерами, і їм потрібно мати якусь свою окреслену точку перед цими переговорами. І з позитива для нас те, що на саміті БРІКС поки що, в всякому разі, ми чуємо про те, що Трамп, що Сі Цзіньпінь не буде зустрічатися із Путіним, але, правда, 10 днів тому ця зустріч відбулася на саміті ШОС, і сторони окреслили якісь там свої позиції. Але ситуація динамічно розвивається. В принципі, поки що це все більше, мені здається, імітацією, ніж реальними переговорами.
2: Через тиждень буде театральна постановка під назвою «Вибори в Росії». Чи може вона щось змінити?
4: Ні, вона нічого не може змінити, крім одного, це те, що, на жаль, держава Україна програла ці вибори на сьогоднішній день. Чому? Тому що це будуть перші вибори на окупованих територіях, крім Криму, я маю на увазі. І в даному випадку Україна втратила золотий час, коли треба було на всіх рівнях розповідати про те, що на цих територіях, нам все одно, що там відбувається на інших територіях, але на цих територіях треба було показувати імітацію виборів і показувати те, що ці вибори абсолютно сфальсифіковані. Ми зробили як максимум ніким не помічену заяву ЦВК і майже ніким не помічену заяву Міністерства закордонних справ. Хоча, в принципі, можна було вкластися зусиллями, можна було б зробити дуже сильну інформаційну кампанію.
1: Навіть в 2014 році ми більше говорили про вибори в Крим, про референдум.
6: Місцеві вибори, коли були так звані місцеві вибори на окупованих територіях, Україна включилася тоді більше. Достатньо. Звичайно, це були заяви, були політичні дебати, були ініціація в ПАРЕ.
4: Дивіться, в даному випадку, очевидно, це відповідальність між Міністерством закордонних справ і Радою національної безпеки.
1: Рада національної безпеки була в періоді трансформації, туди приходив міністр внутрішніх справ. А Міністерство закордонних справ?
4: Воно повинно було бути ініціатором цієї історії. Але, на жаль, навіть на рівні парламенту у нас немає реакції.
6: Тобто так, раніше хоча б депутати виходили і говорили про це.
1: Від
6: так?
1: Криму.
6: Виступали в ПАРЕ, їздили в Раду Європи, говорили перед європейськими політиками. Зараз навіть такої активності немає.
1: Ну, тобто треба активізуватися за останній тиждень.
4: Дивіться, що буде в результаті? Дивіться, що буде в результаті? Тобто, умовного 21 вересня вибори закінчилися. З цього моменту Росія починає говорити про дві речі. Перша річ, вони намалюють явку там в умовних там 60-70%, із них там абсолютна більшість проголосує за Єдину Росію, і вони будуть говорити про те, що ці регіони повністю інтегровані, вибори пройшли чесно.
1: Це ми проходили.
4: Ні-ні, але ми не мали контраргументів протягом кампанії. Фактом ми будемо тільки кулаками махати. І другий момент, очевидно, про що вони будуть говорити за певних обставин, це те, що, подивіться, ми в стані війни можемо проводити вибори на окупованих територіях, чому Україна не може в стані війни проводити вибори? І цей аргумент, між іншим, може бути достатньо активно, може активно використовуватись, знову ж таки, за певних обставин в наступні місяці.
1: Так, пане Олеже, у Трампа теж вибори. І треба уявити, власне, успішний успіх.
5: От бачите, ви зараз прочитали те, що я хотів, власне, сказати. Знову ж таки, хочу виступити песимістичним скептиком з приводу приїзду Віткофа і Кушнера, тому що вони приїхали без нічого і поїхали без нічого. Тому що важливо було,
1: вони поїхали.
5: Було важливо,
4: це досягнення, це перемога.
5: Так, було важливо не то, що вони привезли або обговорювали, а було важливо то, що вони симулювали переговорний процес, який потрібний Трампу. Ну, тобто треба розуміти наступне. Все, що зараз роблять американці, все абсолютно. Треба розглядати виключно з точки зору внутрішньоамериканського порядку денного. В них на сьогоднішній момент дуже сильно загострилася політична ситуація. В першу чергу, напевно, через черговий виток величезного напруження в Перській затоці, через хуситів, через 104 долари за барель марки Brent, через зростання цін на пальне на заправках в Сполучених Штатах Америки на 45% порівняно з цифрою умовно там лютого місяця 26-го року, і для Трампа реально засвітила величезна поразка на виборах, він реально втрачає палату представників, і якщо тих 30%, що перебираються в Сенаті, будуть за демократичну партію, він реально може влетіти в імпічмент. Він про це прямим текстом говорить, і його ті, я б сказав так, дуже специфічні вислови, про які я казав з самого початку, вони пояснюють те, що він на сьогоднішній момент знаходиться в роздраї, він не знає, що робити. І що доповідати, що розказувати власному виборцю. Ми почули від Скотта Бесенда, в чому є причина підняття цін на заправках в Сполучених Штатах Америки. Це обстріли українськими дронами російських НПЗ. Фантастика. Ми почули, що Трамп все-таки намагається і дуже активно співпрацює з обома учасниками війни, як він каже, але що ж я можу зробити, коли вони один одного ненавидять? Тобто, ще раз, як на мене, нічого від цього візиту не варто було чекати ні в Москву, ні в Київ. Просто тому, що вони приїхали просто для галочки Трампу показати, що він все-таки щось намагається зробити, бо він же ж обіцяв за добу вирішити питання війни. Мусить щось робити. Так що з цієї точки зору, власне, це основна мета була цієї поїздки. А раз так, то очікувати активізацію перемовин. Я з колегою Денисом повністю згоден, що...
1: З Вадимом.
5: Денисенко. Та.
1: Так і хочеться сказати. Правда. Я,
5: та,
1: я теж більш.
5: Та, згоден повністю, що в реальній дійсності на сьогоднішній момент Путіну не потрібно будь-яких перемовин. Він реально чекає 27-го року. Він має величезну надію на суттєву зміну парадигми в Європейському Союзі щодо підтримки України. І останні вибори в Німеччині показали, що ультраправі будуть реально тиснути на німецький уряд. От ми маємо там на носі зараз ще вибори ще в одній землі, і буде вибори в третій. Реально це може привести до серйозної парламентської кризи в Німеччині, що потягне за собою відставку Мерца. Про Лі Пен я навіть говорити не буду, ми розуміємо її позицію, і сьогодні вона має найбільші рейтинги у Франції.
2: А там в Польщі такі... цікаві речі відбуваються.
1: Ну, але так чи інакше...
5: Поляки розуміють наслідки різкого поправішення Німеччини.
1: У Лі Пен теж не все так, пане Олеже, тому що виборець диктує, виборець
5: я
1: любить
5: згоден,
1: Україну.
5: Але принаймні вирішувати питання фінансування для України буде набагато важче. І в тій ситуації, в якій сьогодні український бюджет, а напевно ми і зачепимо і цю тему, вимагає абсолютно нестандартних рішень, які бажано було би робити з людьми, які прекрасно розуміють потреби України і підтримують.
1: Давайте через тему про український бюджет поговоримо. Я поки зачеплюся за ваші слова про те, що Трамп знаходиться в роздраї. У президента Зеленського ситуація так само дуже складна, враховуючи величезний корупційний скандал, який розгортається, і не один, який розгортається, і благо, що антикорупційні органи ним займаються, там ловлять, поки що показують рибу, поки що ця риба не сидить, та і голову їй там не рубають. Але наскільки це обмежує, так би мовити, дії самого президента Зеленського якраз в переговорному процесі? Чи оцей збіг двох подій не впливає на президента Зеленського і його ні деяким ініціативам американців?
6: Ну, якби не було цих корупційних скандалів, очевидно, що позиція і була б внутрішньополітичний консенсус, суспільство підтримало б владу, влада б взаємоділа з суспільством, казати ні було б набагато легше. Це по-перше. По-друге, дійсно складається враження синхронізації візитів до нас або переговорного процесу з певними корупційними скандалами.
1: Корупційний скандал напередодні і
6: так, якщо подивитися в часову проміжки інших скандалів подібного гатунку, то вони в часі збігаються з переговорним процесом. Я не хочу вдаватися в конспірологію, але це таке є. Можливо, навіть так складається у нас там хронотопія боротьби з корупцією, що час від часу у нас там з якоїсь періодичності вони виникають.
1: Так.
6: Звичайно, що це ускладнює переговорний процес. Угу. Звичайно, що потім говорити про те, що дайте нам більше фінансування, коли ловлять чиновників забитими доларами сейфів, ну, якось стає все важче і важче.
1: Варто сказати, що сейф не належить до тій людині, до якої САП і НАБУ причепило, власне,
6: так, але воно
1: сейф.
6: В контексті про розслідування Карфаген, так?
1: Так, так.
6: Але от мені сама міфологія, цей міфодизайн боротьби з корупцією, він мені не дуже подобається.
1: Чому ви називаєте це міфодизайном?
6: Я кажу з точки зору політтехнологічного аспекту. Uh-huh. Так? Тобто неймінг теж має певні ознаки. І коли нам кажуть, що Карфаген – це кол-центри, то для мене Карфаген якраз це генпрокуратура, яка сама по собі як інституція заважає НАБУ і антикорупційним цілі конструкції антикорупційних органів. Силу різних причин заважає. Заважає конкретна людина, зокрема генпрокурор. Його треба знести. Карфаген має бути зруйнований. Генпрокуратура має бути як опонент, як той, хто є політичний, фактично опонент антикорупційних органів, має впасти. Це відбувається. І от виникає ситуація, коли...
1: А в ідеалі вони мають співіснувати,
6: вони мають співіснувати, взаємодіяти. І не має бути перетягування ковдри в один бік. Має бути консенсус і концерт, коли вони працюють на одну справу. Вони можуть конкурувати між собою, але не воювати між собою, не взаємоповорювати. Mm-hmm. А в нас складається враження, що у нас всі силові структури воюють один з одним, а не працюють на перемогу. У нас є боротьба ГУРУ і СБУ, у нас, як виявляється, у нас ще антикорупційні органи воюють з прокуратурою. І фактично, замість створення системи балансів, ми ці баланси бачимо, як вони руйнуються. Наслідок всі відчувають слабкість вертикалі. І постає питання, наскільки президент або правляча група контролює силовиків. А чи готові... власне кажучи, іти далі ті, хто готовий розхитувати ситуацію. чи буде ставитись питання про дострокові негайні вибори певними політичними групами. Вони вже ставлять ці питання. Відверто, в кожному ефірі відомі громадські діячі виступають за проведення негайних виборів. Я сам за виборів. Але постановка так, питання, коли президент дорівнює корупція, необхідність виборів. І це виникає тільки після того, як ситуація відбулася, наприклад, з відставкою того ж самого Федорова. До того ці антикорупціонери не піднімали питання виборів. Взагалі. Вони навпаки критикували ідею виборів.
1: Так.
6: А раптом це стало на порядку денному. Тому, як на мене, ситуація достатньо складна. Я от відчуваю такий як відчуття шторму. Відчуття шторму, який нас може очікувати. І це політична дестабілізація всієї державної машини. Можливо, виборець, або там виборець, громадяни на фронті чи в тилу не будуть відчувати оцих хвиль, які будуть лихорадити політичну систему, але ці наслідки вони ми всі відчуємо.
1: Ну, чим ближче до Харкова і Краматорська, там справді це не відчувається, це сильно відчувається в Києві.
2: Чекайте, ну я все ж таки хочу запитати вас, дивіться, питання Наталчина звучало таким чином, чи корупційні скандали впливають і обмежують здатність політичного і нашого військово-політичного керівництва приймати рішення по захисту України. Наскільки я розумію, питання корупції, це, звичайно, одна історія, вона традиційно всі 5 років називається в трійці найбільших, але я ніде не бачив кореляції, щоб через це хтось погоджувався віддавати території, погоджуватись на путінські умови.
6: Не
2: тому
6: це,
2: питання, наскільки це впливає на спроможність нашої влади казати ні людям з порожніми покрівцями?
6: Дивіться, коли в нас є питання, запит на фінансування, нам виставляють питання, дивіться, у вас історія, да? От навіть просити гроші, збільшити фінансування України, просити гроші європейських урядів, стає достатньо складно пояснювати, що це нам необхідно на те і те, і те, коли в нас за спиною йдуть корупційні скандали, розхитування ситуації. Причому вся влада дорівнює корупції, так? І от оця історія, вона шкодить переговорам, очевидно, шкодить переговорам.
2: Фінансовим спілкам.
6: Але я не знімаю відповідальності від влади, яка довела цю ситуацію, призначила відповідних людей, Копиваж звідки ж взявся, його хтось кришував, відповідно, ця ситуація не береться з пустого місця, так? Тобто влада також несе свою долю відповідальності за цю ситуацію. Але так, як це відбувається, вона шкодить переговорам. І вона шкодить не лише зараз, вона і раніше шкодила. Історія корупційна шкодила нам постійно з будь-якими переговорами з європейською інтеграцією, інтеграцією в НАТО і іншими історіями.
1: Пане Вадиме, виглядає так, що давайте поговоримо про президента Зеленського. Виглядає на марафоні можна говорити про президента Зеленського?
4: Я не знаю.
2: Тільки.
1: Давайте спробуємо. Виглядає так, що президент Зеленський після кожного, от говорили, пам'ятаєте, така розхожа фраза була, що він тефлоновий. Ну, мовляв, не прилипає. І рейтинг президента стабільний, навіть краще, ніж в 20, на початку, наприкінці 21-го року, на початку 22-го. Та? І це правда, це по факту. Але виглядає так, що президент Зеленський після кожного корупційного скандалу, як та ракета, відкидає ступінь, да, і продовжує політ. Займається в основному міжнародкою. Він зосередився на цьому активно треку. Через це, очевидно, і виникають проблеми на внутрішньому. Та? Але ракета летить в турбулентному стані. Погодьтеся. Наскільки цим скористаються зовнішні, внутрішні?
4: Дивіться, почати потрібно з того, що наші головні спонсори на сьогоднішній день держави, донор держави, неправильно, це європейці. І на сьогоднішній момент в цілому, хто б там що не говорив, але є поки що достатньо серйозний консенсус серед ключових європейців гравців, європейських гравців про те, що війна має продовжуватися. Тобто, в принципі, вони прямо чи не прямо, але кожен своїх міркувань, але так чи інакше вони виступають за те, що поки що Росія недостатньо слабка, і тому продовження війни
1: а вони недостатньо сильні.
4: Відтягує можливості росіян нападати на європейські країни. І, власне кажучи, коли ми говоримо про 45 мільярдів доларів, які євро, які мають виділити європейці нам цього року, в принципі, це невеликі гроші для Європи. І я думаю, що так чи інакше, але ці гроші будуть виділятися. Але і тому з цієї точки зору там ми в цілому десь там плюс-мінус убезпечені з точки зору фінансів. Гірше, краще, але ми убезпечені. Але тут проблема в іншому. Як на мене, ми на сьогоднішній момент, от ви правильно сказали про слово турбулентність, ми йдемо без якогось плана Б з однієї сторони. У нас його просто не існує.
1: Виглядає так, що ні. Може, ми про нього не знаємо?
4: Ну, да, але на всякому разі...
1: Ну, напевне, під час війни і не треба знати прямо всім про плани.
4: Дивіться, ну, я висловлю свою гіпотезу, я вважаю, що його не існує. Тобто, в принципі, ми пишемо п'єсу по ходу п'єси. І багато в чому це вдається, багато в чому є питання. І другий момент, який важливий, як на мене, це те, що на сьогоднішній день, фактично, крім європейців, у нас немає в світі більше інших союзників. Ну, Японія ще може бути, але там своя специфіка.
5: Канада.
4: Ну, Канада, да, Японія, але це все, все-таки це гравці трошки.
5: Менші суми.
4: Менші, набагато, значно, набагато менші суми. І набагато менші впливи в усьому світі. І так чи інакше, в принципі, що робити, якщо відбудеться збій, а ми справді в 2020 цьому році можемо опинитися перед дуже суттєвим збоєм, який називається перевибори в Німеччині і Франції. Всі інші країни суттєві, там перевибори, можливі перевибори в Румунії, вибори в Польщі там, і так далі. Але ключова – це Франція і Німеччина. Тобто це головну, ну, Німеччина – головний спонсор. І якщо, не дай Бог, щось трапляється в цій ситуації, в принципі, ми опиняємося в ситуації, коли у нас не існує іншого варіанта, тому що ми не розуміємо, що робити далі. І от з моєї точки зору, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про зовнішній фактор, це ключова проблема і це ключова загроза. Тобто у нас не вибудовується якийсь периметр безпеки трошки ширший, ніж він є на сьогоднішній день. Якби ми жили в стабільному світі, нічого б страшного в цьому не було. Якщо ми говоримо про внутрішній фактор, я вважаю, що найближчі два місяці буде зроблена спроба, не знаю, наскільки вона буде вдалою, думаю, що буде невдала, але спроба переформатування Верховної Ради, більшості Верховної Ради. І з зміною керівника Голови Верховної Ради, там, ну і відповідно всіма іншими речами. Ця спроба буде зроблена. Повторюся, з моєї точки зору, вірогідність такого переформатування є на сьогоднішній день, виходячи з сьогоднішніх реалій, тому що кожен день з'являються нові вводні. Вона відносно невелика. Якщо, в принципі, вона не вдасться зараз, наступна ітерація буде наприкінці зими, на початку весни, після того, як ми переживемо більш ніж складну зиму. Знову ж таки, якщо ми йдемо за тим негативним...
1: Під яку задачу, пане Вадиме?
4: Ну, задача в політиків одна – прийти до влади. Тобто, в даному випадку...
2: Це опозиція задача – прийти до влади, а влади?
1: А в контексті війни?
4: Влади – зберегтися у влади.
1: А в контексті війни під яку задачу?
4: В контексті війни, я думаю, що станом на зараз... відповіді на це питання в мене, в всякому разі, складається так, що її немає ні в кого.
2: Я перепрошую. Ну, чому ви так хитали головою, коли сказали, що 45 перепрошую. Мільярдів точно буде?
5: Дивіться, я перепрошую. На сьогоднішній момент є одна ціль – отримати гроші, які неможливо отримати, не маючи 226 голосів в парламенті. І оце все переформатування...
2: Це я хотів спитати. Це зовнішні фактори чи те, що ми не виконуємо домашнє завдання?
5: Ми не виконуємо.
2: Зокрема, розбилися об закон так. про посилку.
5: Значить, дивіться, я чого хитав головою, я поясню. По-перше, у тих 45 мільярдів – це половина від 90.
4: Ну, це на цей рік, я маю на увазі.
5: Так, на цей рік, так. І це дві третини, що треба Україні. Тобто це не 100%. Значить, я декілька цифр назву, вони, в принципі, сьогодні є в відкритому доступі, кого це цікавить, може там в інтернет залізти, погуглити, все це є, але от в стиснутому вигляді, для того, щоб ми просто розуміли, за що йдеться мова. Перше, значить, бюджет України складається з двох частин. Перша частина – це те, що ми заробляємо у вигляді податків і зборів, а друга – це те, що нам дають наші партнери. Я не беру воєнно-технічну допомогу, яка йде окремо, яка в бюджет не потрапляє. Це окреме питання. Так от, в бюджеті на 26 рік був закладений очікуваний ріст української економіки в 2,5%. Чому це є важливо? Тому що саме з бази росту формується база податків. Україна за перше півріччя має мінус 0,1% росту. Верніше, падіння. Відповідно, ми з вами по основних податках недоотримали порядку 87 мільярдів гривень. Причому дуже великий приріст був у серпні, мінус 15 мільярдів недоотриманих доходів бюджету. Якщо брати з перевиконанням по статтях інших, десь приблизно 37-38 мільярдів гривень ми сьогодні маємо недоотриманих з початку цього року податків. Це один момент, який треба просто розуміти з приводу реальної ситуації в бюджеті. Ми все, що отримуємо в якості податків, направляємо на війну. Це треба розуміти також. Цей бюджет, про який ми зараз з вами говоримо, він формувався, виходячи із очікуваної допомоги наших партнерів в розмірі 51,2 мільярдів доларів. Тобто ця сума закладалася в бюджет в якості очікуваних коштів від партнерів.
2: Звідки ще 6 мільярдів?
4: Це євро-долар.
5: Ні-ні-ні. Там же ж, коли ми з вами говоримо 45 мільярдів доларів, там євро, там та частинка, яка навіть не потрапляє в бюджет. Тобто там воно складалося з 10 мільярдів доларів доходів від заморожених російських активів, там складалися гроші з програми Ukrainian Facility, з макроекономічного фінансування, частина коштів, які під ці програми підв'язувалися через, власне, цих 30 мільярдів на 15 мільярдів макрофінансової допомоги євро з тих 90 на цей рік. Там гранти Світового банку, там Міжнародний валютний фонд. Так от, станом на, рахуйте, 7 місяців, 8 місяців, та, цього року Україна отримала десь 19,8-19,9. 37%.
2: Менше половини, так, сильно?
5: Менше половини, так. При цьому, ну от виходячи з тих заяв, що я чув, в тому числі і заяв керівниці власне, парламентського комітету по бюджету, ну, що 11-12 є реалістичним, а далі є питання. І це, власне, ми з вами говоримо про то, що реально чекає український бюджет. Чому? Тому що ми ж розуміємо з вами та, що оця вся макрофінансова допомога, вона, по-перше, є основою фінансування соціальних видатків, а по-друге, вона напряму залежить від домашнього завдання, яке Україна має виконати для того, щоб ті гроші отримати. І якщо в 2025 році через невиконання маячків ми недоотримали по програмі Ukrainian Facility 5,5 мільярдів євро, і ми так ніби це і не дуже сильно побачили, бо по останнім програмам надходило, економіка працювала, воно якось так змазалося. Цей рік критичний. А ми з вами маємо одночасно програму Міжнародного валютного фонду з маяком, який Верховна Рада подолати не може, програму Ukrainian Facility і програму макроекономічного фінансування. Тобто все злізло в одну купу. І без суттєвого прориву щодо формування більшості в парламенті, реальної більшості, ми цю проблему не вирішимо. От, власне, і коли я говорив з приводу тих подій, що мене сильно вразили в цьому тижні, я згадав дискусію, яка була на комітеті податкової політики, де міністр фінансів, скажімо так, в якості одного з імовірних напрямків передбачив навіть і емісію грошей для того, щоб покрити соціальні потреби. Хочу нагадати, останній раз Україна вдавалася до подібних заходів в 22-му році. Тоді Міністерство фінансів надрукувало ОВДП, облігації внутрішньої державної позики, на 400 мільярдів гривень, які викупив Національний банк України. Тобто, отей механізм – це, по суті, вплеск нічим не забезпечених коштів в економіку. Це привело до інфляції в 27%, хто не пам'ятає. І тоді курс з 25 підскочив до 37. Ну, от, щоб ми розуміли.
1: Але я вам хочу сказати, от я дивилася запис розмови, де в тому числі була опозиція, колишня опозиція, зокрема, пан міністр колишній Рева, який критикував міністра Марченка за те, що, мовляв, він постав перед фактом, що йому не вистачає грошей. Мовляв, який же він професіонал, що він тільки зараз про це дізнався. Але міністр Марченко в тій розмові з паном Гетманцевим, про яку ви згадуєте, пане Олеже, він сказав, що зв'язку з тим, що Російська Федерація змінила підходи у війні. Ну, очевидно, натякаючи на те, як вона зараз лупить по металургії, як ми не дотримуємо, очевидно, прибутки з зерна. Та. Ось, власне, і виникла ця проблема. Та? І от пан Гетьманцев потім вже спитав, так, чи ви не виключаєте, що якщо треба буде рятувати ситуацію, ви включите, так би мовити, друкарський верстат. На що Марченко сказав, ну, звичайно, якщо в такій ситуації трапляються, то цей варіант імовірний. Ось така була розмова. Та? Ну, і з чого вже роздули і роздмухали, мовляв, Україна вмикає верстат. Але, вибачте, будь ласка, я вас переб'ю, ще була один цікавий момент. Юлія Клименко-Сірко, по-моєму, в неї зараз нове прізвище, вона говорила про те, що вона повернулася з Брюсселі, там зустрічалася з Мартою Кос, яка говорила, мені байдуже, як ви будете збирати свої податки, ви їх тільки зберіть. Чи ви їх будете збирати там за рахунок підвищення податків, чи ви їх будете збирати за рахунок ваших митниць і наведення там ладу, ведуча додала там, чи зменшення прокурорських пенсій, ну, звичайно, популістичний такий вкид. Але Марта Кос сказала, мовляв, тільки, значить, займайтеся своїм податками, тому що ви нам зобов'язані, згідно всіх ваших зобов'язань на шляху до Європейського Союзу, збирати податки в тому обсязі, який ми вам встановили. Ось така була ще цікава розмова.
5: Ну, дивіться, значить, цього тижня ми почули з вами ще одну дуже цікаву цифру, що нам не вистачає 27 мільярдів на воєнні видатки.
2: Так.
5: Дуже цікава цифра. Вона є в дійсності цифру, яка складається з багатьох факторів.
2: 23, якщо не помиляю, да?
4: 7.
5: Так, значить, логіка полягає в тому, що війна стала дорожча, це правда. Логіка полягає в тому, що ми не збираємо тих податків, які маємо збирати, тому що війна, і тому що на сьогоднішній момент блоковані порти Чорного моря, у нас зупинилося гірничо-збагачувальні
1: комбінати. Тут питання до Марти Кос. Ну, як ви можете вимагати, якщо ви знаєте, що ситуація погіршується катастрофічно?
5: Ну, вони ж теж політики. І вони ведуть себе як політики. Зараз Вадим скаже також своє слово, бо я бачу, його розпирає бідного.
4: Ні, не настільки.
5: Закінчуючи те, що я хотів сказати. Значить, дивіться, в будь-якому випадку, для того, щоб отримати фінансування, навіть то, що на сьогоднішній момент обіцяне Європейським Союзом і об'єктивно знаходиться в межах діючих програм, для того, щоб отримати кошти від Міжнародного валютного фонду, нам треба виконати маяки. Без цього нам ніхто нічого не дасть. Так, зараз сидить Міжнародний валютний фонд в Україні, який дивиться проєкт бюджету на 27-й рік. До речі, 15 вересня він має поступити в парламент. Ще один потужний подразник.
1: 4 дні.
5: Так, 15 вересня, дата. Він має остаточно визначитися з тим дефіцитом, який є по воєнних видатках. Європейський Союз від Міжнародного валютного фонду, тому що він більше нікому не довіряє, чекає остаточну цифру. Після того, коли ця остаточна цифра буде озвучена, ну, поки що Європа дійсно, і тут я з Вадимом згоден, не готова кинути Україну, вона дуже сильно боїться Росію, і вона буде все робити, щоб Україна продовжувала воювати, тому що в противному випадку вони чомусь абсолютно впевнені, що країни Балтії будуть наступним, скажімо, об'єктом для Російської Федерації. Тому, щоб там не було, ми з вами в будь-якому випадку побачимо певний процес, який все рівно буде зі сторони європейців активно стимулюватися їх страхом. Тобто вони хочуть дати Україні гроші, щоб Україна продовжувала воювати.
6: Так, може, це план Б?
5: Але в будь-якому випадку, дивіться...
1: А це сарказм.
5: Так, але в будь-якому випадку, ми маємо розуміти, без 226 голосів в парламенті нічого не буде. Сьогодні є 195. Оцей злощасний закон про закордонні пересилки дешевше 150 євро вже третій раз йде на голосування. Два рази його відправляли не на повторне друге, а відправляли розробнику. Тому що оба рази було 195. Без формування, і тут я з Вадимом знову ж таки згоден, без формування дієвої більшості на сьогоднішній момент пробити ті, а до речі ж, ми з вами говоримо тільки про один закон, а там же ж більше десятки євроінтеграцій.
1: Ну так, сьогодні пан Леонов сказав, що є варіант, на який вони ціляться в комітеті, мовляв, проголосувати цей законопроект, все-таки проголосувати його, але потім вимагати, просити у європейців, щоб вони відтермінували його дію.
2: Зважаючи на реалії.
6: Ну, от вам план Б, тобто, якщо вони кілька разів, якщо кілька разів Європа робила крок назад, вони ж робили крок назад, і ми отримали фінансування, то чому не спрацює це зараз? Це план Б, цілком нормально,
4: раціонально.
2: У мене питання таке, якщо страх об'єднує Європу і не дозволяє нам кинути нас, чому страх не об'єднує наших парламентарів навколо законів, які абсолютно чітко прописано, як маяки в отриманні макрофінансової допомоги?
4: Дивіться, по-перше, тому що вони політики, а по-друге, у них ще недостатньо страху. В принципі, якщо б вони більше боялися, я впевнений, що вони проголосували б. Але я хотів би сказати дещо про інше.
1: А ви хотіли відреагувати на Марту Косич?
4: Я дуже коротко. Насправді, дивіться, з 25 приблизно липня у нас змінилася кардинальна ситуація. З 25 липня у нас закриті порти. І, по суті, з цього моменту у нас розпочалася зовсім нова епоха під назвою реактивні шахеди, які, в принципі, міняють ситуацію в тилу кардинально. Тобто, кардинально. Починаючи від знищення логістики, закінчення знищенням складів, підприємств і так далі, і так далі. Минуло вже фактично там півтора місяці. За цей час, чесно кажучи, можна було б зрозуміти цю ситуацію. І, напевне, було б правильно ініціювати нову розмову із Міжнародним валютним фондом. Тобто, як на мене, ми маємо зараз аргументи для того, щоб почати переговори. Для того, щоб, в принципі, сказати, що подивіться, у нас кардинально змінилася ситуація. Ми навіть в теорії не зможемо зібрати ті податки, які закладалися навіть там умовно 1 липня. Я не кажу вже про нову реальність. В принципі, про це можна було б говорити. Але ми боїмося про це говорити. От щойно ми говоримо, що наші депутати думають про те, що давайте проголосуємо, а потім за сценарієм, я так розумію, Румунії, тому що Румунія приймала ці закони, але вона їх відтерміновувала до моменту вступу до ЄС. Тобто, в принципі, в теорії, про це ж можна в голос говорити, про це можна більше...
2: Механізми є діючі.
4: Є механізми, які можна працювати. Але от, на жаль, ми стоїмо в якихось позі страуса, я не знаю, як це назвати.
1: Леонов сказав в ефірі телемарафону.
2: По ФОПу вже відтермінували.
4: Це ж треба говорити не в ефірі марафону, а, напевно, все ж таки в кабінетах в Брюсселі і в кабінетах в Вашингтоні. І тоді це буде більш ефективно. Але, знову ж таки, тут не потрібно йти точковим одним законом. Напевно, все ж таки потрібно прийти з якимось там документом там на X пунктів, в якому буде сказано, що ми пропонуємо зробити й те-то. І давайте не боятись просити неможливого. Тобто, ми знаходимося в екстрасходній ситуації. Ми живемо в парадигмі про те, що МВФ ніколи не списував боргів. Це неправда. МВФ двічі списував борги. Один раз невелику суму, там 2,5 мільярди 30 країнам, найбіднішим країнам світу, там Болівія там, і так далі, і так далі. І другий раз була списана 4,5 мільярди такі собі країни під назвою Сомалі. Це абсолютно правда. В принципі, ми можемо підняти ставки. Ми можемо сказати, а давайте поговоримо про...
1: Агресія, по-моєму, там ще...
4: Ні, це там було трошки інше. І це був Європейський Союз. Але, тим не менше, ми можемо підняти ставки, ми можемо почати гру. А замість цього ми, в принципі, продовжуємо жити так, ніби нічого не сталося цього 25 умовного липня, і ніби у нас все залишається так, як є. Тому, з моєї точки зору, крім того, що нам треба думати, як ми виконуємо ті ж самі вимоги МВФ, але паралельно ми повинні пам'ятати про те, що, ми повинні ініціювати розмову для того, щоб

0: точка перезборки протягом 2 місяців може спрацювати?
1: Ну, це достатньо складно, оскільки, наприклад, я бачу не зближення інтересів груп у Верховній Раді, а навпаки їх максимальне поглиблення протиріч між ними. І уряду немає можливості забезпечити інтереси цих груп в бюджетній декларації. Бо значною мірою відсутність голосів пов'язана з тим, що ці групи не бачать себе в майбутньому бюджеті. Давайте будемо відверті. Відповідно, якщо там їх немає в цьому бюджеті, то вони не будуть голосувати.
2: Але вони з'являться. Я скільки я знаю бюджетів, стільки я знаю, що вони з'являються.
1: Але можуть якоюсь групою пожертвувати. І це може стати якраз тим, що ми не отримаємо результатів голосування. Але насправді так, я більш чим переконаний, що влада має і правлячі групи мають якраз іти цими двома шляхами. З одного боку шукати нових партнерів. Можливо, настав час говорити про якусь навіть юридичне переоформлення коаліції, відмовитися від старої формули, що у нас однопартійна більшість. Можливо, є сенс говорити про необхідність навіть перезавантаження
3: уряду.
1: Уряду теж разу. Це можливо.
0: Тільки перезавантажили, чекайте.
1: Ну. Тут, знову ж таки, ми хочемо що? Ми хочемо результат вигляді голосування і затвердження євроінтеграційних законодавчих актів з голосами не лише груп, які не дають ці голоси, але і інших. Або це має бути дійсно відображення інтересів в бюджеті. Я думаю, що підуть гібридним способом. Десь підзберуть голоси груп, а десь домовляться про
4: як раніше.
1: Дехто каже, що нам необхіден знову директор парламенту зовнішній, а не внутрішній, так, Борисович, верніть. Проте, як на мене, ситуація...
4: При Борисовичі такого не було.
1: Не було, да. Ось, а ситуація ускладнена, і сказати, що є точка зборки більшості зараз, це неправда. Нема точки зборки більшості. Те, що робить Рахамія як лідер більшості...
4: Чи не справляється зі своїми обов'язками?
1: Я б не сказав би. Ускладнилася сама ситуація. Це не те, що ми мали в 25-му році, там, на початку 26-го року, як погоджуюсь з колегами. І стає все складніше.
4: Ситуація ускладнилася через корупційні кейси САП і НАБУ. І 40 депутатів у списку під ковпаком САП НАБУ,
1: так,
4: правильно?
1: Так, і люди живуть відчуттям можливих виборів скоро. Електоральна логіка ще більше посилилася, чим це було в 25-му, 26-му.
4: А що, є бажаючі після 7 років у Верховній Раді ще зайти в Верховну Раду?
1: Ні, я дивлюся на виступи, на зміну риторики значної частини депутатів, які з мовчазної відсутності в інформаційній стрічці раптом з'являються з достатньо радикальними заявами. А це свідчить про те, що люди вже стартанули кампанію.
4: Яку кампанію?
1: Політичну, принаймні. Нагадати про себе, правильне позиціонування. Люди десь, ми часто чуємо зараз про півроку до виборів, рік до виборів, кілька місяців до виборів.
4: А що дає їм таке, політиків називають політичними тваринами. Якщо взяти за, що у них є якесь таке відчуття, інтуїція на вибори, то що говорить про ці вибори?
1: Коли
4: зараз?
1: Вертикаль іде в рознос, відповідно посилюється дух, у нас є дух анкоріжу, а це дух виборів, так? І люди апелюють.
4: Війна посилюється.
1: І війна посилюється. Але з іншого боку, оця присутність проблем у вертикалі породжує запит на можливе перезавантаження, можливість виборів. Тобто це вікно можливості.
4: У нас парламентські вибори законом заборонені.
1: Знову ж таки, всі обставини можуть змінитися. Про те, що вибори, не дивлячись, це, речі, не мої слова, це я цитую антикорів тих самих. Які стверджують, що навіть під час воєнного стану можна провести парламентські вибори, якщо сильно захотіти.
0: Давайте так, вони не сидять в Конституційному суді, добре це чи погано. У нас лишилося не так багато часу, я хочу звернути увагу, повернутися наталченим мостиком назад з нашої ситуації нестабільності до того, що відбувається в Вашингтоні, і що вже починає виглядати як історична паніка. Остання заява Трампа, ми проговорили про $5 кожному, це 5 тисяч доларів кожному, нам так не жить. Це величезна сума,
3: яку не можуть
0: перетворити. Трильйони. І тут паралельно звучить сьогодні ще одна заява, я її чи то...

0: моточок зацитую. Ви знаєте, що буде, якщо ви не проголосуєте? Ви потрапите до пекла. Ви це знаєте, і я це знаю. Тож, будь ласка, підніміть праву руку і скажіть: я присягаю найвидатнішому президенту в історії Сполучених Штатів, який любить вас так сильно, що навіть дихати не може, що я піду зі своєю родиною і друзями, все одно проголосую 3 листопада, мені байдуже, зареєстрований я чи ні. Я щосили спробую шахраювати, як це роблять вони, мені байдуже. Ну, це справді виглядає як політична істерія. Так. Вже там настільки так погано і складається таке враження з того, що я бачу, вже обговорюється певними там диванними експертами, що ми йдемо до Капітолію, силових захоплень приміщень і так далі.
1: Я більше, це не просто істерія, це достатньо почитати блогерів-трампістів, і ми побачимо, що дійсно люди готуються до силового спротиву, до утримання влади. Вони цей алярмізм втратити все, це означає, буде переслідування Трампа, Трамп усунуть від влади, буде імпічмент, повернеться вже навіть не демократи, вже комуністи захоплять парламент, буде червоний реванш і тому подібні речі.
2: Хрущов не повернеться, ні?
1: Ну, вони ж бачать демократів, як мається на увазі крайніх трампістів, як комуністів, які от загрожують американській демократії, а вони є, от саме трампісти, є якраз тих, хто захисниками республіки американської демократії. Так. Хоча обидві крайності в Америці зараз викликають здивування і
2: так, цілком
1: і якісь нерозуміння. Якоїсь центристської політики нема цього запиту, і на жаль, Америка йде до нема протистояння кого, всередині.
0: Нема нікого, хто би її пропонував, чи нема запиту?
1: Я думаю, що це проблема політичного класу, що, по-перше, Трамп прибрав з республіканської партії олдових, так званих старих республіканців, такого регіонського типу, так? Вони втратили. Вони зараз не є в партії, вони не контролюють вже більше
2: партії. Вони час від часу в Україну приїжджають.
1: А в демократії відбувається полівіння і прихід якраз в мейнстрім лівих, і достатньо подивитися на мера Нью-Йорка, щоб побачити наступне покоління демократичної партії. І це, явно не призводить до появи запиту на центризм, його немає. Сполучених Штатів. Це буде серйозна дестабілізація. Їхні вибори, вони ж так і пишуть, що втрата влади Трампом, втрата влади республіканської партії призведе до фізичного переслідування. Це кримінальні справи, це відкриття корупційних справ, це доганяння. Демократи будуть добивати трампізм як явище. А це означає фізичне виживання багатьох їх як політиків, як бізнес, як людей впливових, так би мовити.
0: Так, може, є за що, тоді хочеться спитати. Пане Вадиме, ви правда бачите, що Америка зараз на ці 2 місяці скотиться в хаос, і знов-таки, де українська карта? Про нас просто забудуть, чи знову будуть звинувачувати, що ми там і хуситям допомагаємо, і ціни на пальне накручувати, і так далі, і так далі.
3: Дивіться, давайте на 2 частини розділимо ваше питання. Перше, коли ми говоримо про з'їзд республіканців, це був з'їзд не республіканців, це був з'їзд МАГА, тобто Make America Great.
1: Це консервативна конференція.
3: Це насправді, за великим рахунком, треба розуміти, туди не приїхав Рубіо, який все час був в турне по Південній Америці.
0: Але
3: туди
0: там, як королева Джі Ді Венс.
3: Правильно, да, але він якраз представник молоде покоління МАГА. Там не було цілого ряду впливових конгресменів і сенаторів, які балотуються зараз в Штатах, де багато.
2: Але там Юрій Володимирівна Тимошенко.
3: Вона єдина від України, це окремо взагалі момент до українського питання. Да. Тобто ми маємо, в принципі, чітку спробу акумулювати всі можливі голоси МАГА, які тільки можуть бути, і змусити консервативну партію перейти на ця частина називається Great Old Party, тобто велика стара партія, перейти на сторону МАГА, і вони, в принципі, зараз мовчать. Тобто вони не можуть виступити проти Трампа, і вони не виступають проти Трампа на сьогоднішній день. І тому, з цієї точки зору, справді Трамп робить все від себе залежне, щоб максимально акумулювати людей від МАГА і максимально спробувати, щоб ця друга частина партії навіть в разі поразки залишалася в принципі лояльною до нього. Ну, лояльне навіть тут неправильне слово. Це просто змушена співпрацювати з ним за будь-яких обставин. Що з цього вийде, поки що сказати складно, і його єдиний, скажімо так, єдине сподівання – це оця безпрецедентна історія про 5 тисяч доларів, тому що це безпрецедентна взагалі в світовій історії, новітній світовій історії. Ну, нічого подібного не було. Коли людина виходить і говорить, що я вам заплачу, якщо ви проголосуєте, то, в принципі…
2: Я собі уявляю, що зараз думає прокурор Сполучених Штатів Америки. Чи виходити йому завтра з заявою, чи, ну, чи куди йому
3: але
2: виходити?
3: Але поки що він мовчить, і це мовчить, велика історія. Там. Відносно українського питання, воно складається з двох частин. Перше, справді, на з'їзді була Юлія Володимира Тимошенко. Ну, вона регулярно їздить на подібні речі. Але там не було нікого з українського політикуму. Це була хороша площадка, де можна було проводити розмови про Україну. На цьому з'їзді трошки говорили про Іран, але там ні слова не було
4: ні
3: про Україну.
4: Про Україну
3: і це, насправді, ознака того, що ми програємо цю гру. І це буде, насправді, дуже серйозною проблемою для нас. З іншої сторони, ну, на жаль, все те, що відбувається протягом останніх двох днів на, в Ємені і з атакою хуситів, це величезний виклик для всіх нас. Тому що на сьогоднішній день нафта починає рости. Те, що пошкоджений цей нафтопровід, якщо правдива інформація, наскільки, що він настільки серйозно пошкоджений, нафта може вирости до 120-150, ну, я в дуже велику вилку даю. І в цей момент ми повинні розуміти, що різко ускладнюється транспортування скрапленого газу із Катара, що в свою чергу відкриває великі можливості для росіян, тому що може з'явитися дефіцит газу. Знову ж таки, я зараз не стверджую, тому що ми знаходимося в момент, коли є достатньо багато інформації, яка нібито перевірена, а нібито не перевірена. Але якщо ми йдемо за негативним сценарієм, роль російської нафти і роль російського газу вперше з 2022 року, роль російського газу може почати різко рости.
4: Угу.
3: І це
4: для Європи.
3: Для Європи, для Європи, дякую. Да. І це безумовно, в принципі, буде різко впливати на позицію європейців з однієї сторони. З іншої сторони, Сполучені Штати Америки, їм нікуди буде діватися, тому що ну, є три крупних країни, які видобувають нафту. Це Росія, США і Саудівська Аравія. Якщо випадає Саудівська Аравія настільки серйозно, як вона може випасти, в принципі, роль російської нафти кратно починає виростати. І це, безумовно, буде впливати на все те, як будуть відбуватися переговори по Україні найближчим часом.
0: У нас хвилина лишилася до кінця цієї розмови. Я, на жаль, не встигну вас питати, де ділося так зване мусульманське НАТО, де Пакистан у Туреччину, чому вони не захищають свого чергового, свого нового партнера, але тим не менше, це вже буде тоді тема нашої наступної розмови. Я думаю, через два тижні, тому що про що говорити наступного тижня, нам зрозуміло. Дякую, панове, за цю розмову. Вадим Денисенко, Віталій Колик, Олег Пензен, що розібрали цю історію. Розмова була не зовсім приємна, але давайте лишатися, да, може,
2: пісимістичними,
0: але реалістом. Розмова була приємна, теми були. Дірка в 23 мільярди мінімум звучить не дуже весело перед вихідними, якщо хочемо її обдумати.
2: Бережіть себе, тихої ночі. Дякуємо.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМО». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
1: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
2: До побачення.
3: Привіт, тату, як справи?
2: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
3: А ти як там?
4: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
2: Добре, добре, синку.
3: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
5: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: ТСН тиждень з Алою Мазур.
1: Третій тиждень тотального терору ракетами і дронами. Росія міняє тактику. Повітряні тривоги щопівгодини, а удари із великих логістичних центрів змістилися до точкових по автозаправках. Гинуть люди у мирних будинках. Московити цілять і по журналістах. Вдарили по редакції телеканалу «Ми Україна». А під кінець тижня перенесли удари до західного кордону. В суботу атакували вокзали у Луцьку, Ковелі і Фастові, ті, що з'єднують нас з Європою. А в ніч на неділю били вже зовсім близько від кордону із Польщею, по АЗС і потягу «Київ-Варшава». Удари відновилися буквально наступного дня після візиту до Києва переговорників від Трампа. Чи означає це провал нової спроби американців стати миротворцями? Говоримо сьогодні. А також, чому так істерично Кремль посилює атаки, вимітаючи свої запаси? Чи буде чим відбитися нам до зими? І на які поступки пішов Євросоюз, щоб терміново підтримати Україну? Нам насправді є на що опертися, і я дуже хочу, щоб ви почули про це. Бо зневіра – це той подарунок, на який дуже розраховує ворог. Отже, про головне за минулі 7 днів говоримо далі. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться трансляцію і на нашому YouTube-каналі також. Вітаю вас, незламні українці. Таємниця зброї зі штучним інтелектом. Як американський дрон «Хорнет» перерізав сухопутний шлях до Криму? І чий позивний викликає у росіян страх і повагу?
2: Армані Чорт.
1: ТСН Тиждень побачив унікальну операцію на території ворога першим. Наш далекобійний рекорд.
3: Це найглибший удар за весь час війни.
1: Яке диво техніки українських інженерів вдарило в серце російського газовидобутку за 3000 кілометрів від кордону? І чому цей удар набагато більше, ніж просто рекорд? Примус до миру під звуки вибухів.
4: Американці, вони користуються стратегією батагай-пряника.
1: Чому раптом американський президент оживив переговорний трек? І коли українська Фрея зламає балістичний шантаж Путіна? Осінні дефіцити.
5: Зараз ми маємо ситуацію надзвичайно складну.
1: Росія вибиває склади, АЗС і торговельні центри. Чи є сенс запасатися продуктами і ліками? Що буде з цінами? І чому такі звичні нам супермаркети на певний час можуть зникнути? Розвідка ТСН тижня. Палає локомотив. Люди, яких вивели з потяга у паніці, тікають від небезпеки. Ці моторошні кадри зі станції Ягодин побачили ми сьогодні вранці. Московити ще вчора почали масово бити по залізничних вокзалах. Але Ягодин – це перша залізнична станція, що знаходиться просто біля польського кордону. Більше того, приблизно в цей час на кордоні був і спецпотяг, у якому поверталися із Києва чимало європейських політиків. Радники із безпеки глав європейських урядів, члени німецького Бундестагу, дипломати, вчені і екс-прем'єр Британії Борис Джонсон. Чому саме зараз Росія перенесла атаки до західних кордонів України? Як реагує Європа і Польща, зокрема? Перші факти, перші коментарі і перші висновки зібрала спецкор ТСН тижня Наталія Ярмола.
6: Російський дрон всього за 2 кілометри від Польщі атакує локомотив, який стояв неподалік пасажирського потягу «Київ-Варшава». Це найбільш жвавий і завантажений пункт пропуску «Ягодин». Дивом, за лічені хвилини інший потяг із іноземними гостями, європейськими радниками, дипломатами, вченими встиг проскочити. Усі вони повертались з конференції. Серед них і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
7: Війна сюди попала, так ти що?
6: Ще одним дроном росіяни вгатили по заправці. До польського кордону вона ще ближче, менше кілометра. Обійшлось без жертв. Легкі травми отримали двоє водіїв. Обгоріли ваговози, що стояли біля АЗС. Сам пункт пропуску «Ягодин» не постраждав. Він призупинив роботу і всіх евакуював.
8: Добре. Добре.
6: У Міністерстві закордонних справ закликали партнерів нарешті серйозно відреагувати.
9: Терор Путіна буквально стукає у двері Європейського Союзу і НАТО. Всьому, саме тому сьогодні недостатньо часткових рішень, потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію.
10: Російський тероризм не просто стукає у двері, він уже в будинку. Гібридна війна Росії перейшла в кінетичну фазу, і це вже давно вийшло за межі простого фейкоробства.
6: Більшість західних регіонів під атакою вже другу добу поспіль. Звягель, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ. Напередодні ввечері шахеди атакували залізничні станції та поїзди на Волині, у Луцьку та Ковелі, на Київщині – Фастівський вузол. Фактично, мапа ударів росіян збігається з маршрутом потягу Київ-Варшава.
11: Ці удари не були, очевидно, такими, що можуть завдати поки що стратегічної шкоди. Тобто це більше все ж таки психологічний аспект, психологічний тиск, що подивіться, ми зараз б'ємо вже по Західній Україні, створюємо постійні тиски, щоб була ілюзія того, що вони можуть перекрити нам зараз логістику.
6: На відміну від ударів по Києву та області, на захід через дощ і туман росіяни пустили звичайні шахеди. Летять повільно і низько, але погана погода грає в обидва боки. Українські сили ППО від вечора суботи до ранку неділі збили 409 цілей із 453.
12: Ворог застосував вчора близько 80% не реактивних БПЛА, а звичайних з двигунами внутрішнього згоряння. Ворог використав різні чинники, це власне, раптовість, можна і про це казати, що дійсно вони застосували в цьому напрямку велику кількість БПЛА, що призвело до серйозної напруги, так, як в силах і засобах, які в нас є, так в органах військового управління, потрібно приймати надзвичайно швидко рішення, що переміщення сил та засобів з одного напрямку на інший, це теж непрості задачі, тому що Україна величезна держава.
6: Наближення російських дронів у притул до Польщі вкотре змушує реагувати тамтешні повітряні сили. У воєводствах здовж кордону о 4-й ранку виють сирени. У небі гудуть висококласні винищувачі F-35, але в бій не втручаються. Польські генерали звітують, російські дрони кордон не перетнули. Мовляв, цього разу ціль не Польща. Так вони казали і рівно рік тому, коли шахеди залетіли на сотні кілометрів углиб польської держави, а їхні уламки збирали довкола Любліна.
12: Був от буквально кілька днів тому у Польщі. Там вони ж Польща живе мирним життям, навіть прифронтові території. Але, як бачимо, крайню ніч, і там була тривога, і люди, ну, в певну міру стурбовані. Звісно, військо польське робить свої якісь, власне, заходи, міри. Але найкраще, що чим вони можуть допомогти, і Польща, і інші країни, це допомогти Україні спинити ворога ще там, на підступах до нашої держави, на тих рубежах, які зараз посилено на сході, на півдні, на півночі, щоб менше цього всього долітало.
6: Пункти пропуску з нашими сусідами росіяни активно атакують останніми тижнями. На тлі блокади Чорного моря і в пік експорту українського зерна росіяни методично б'ють по кордону з Молдовою та Румунією. Румунська авіація збиває цілі у Чорному морі і знаходить уламки і боєголовки по всій країні. Та, схоже, країнам НАТО терміново потрібно змінювати усі воєнні доктрини, бо щоразу проти дешевих російських бляшанок підіймають у небо дорогі винищувачі, один пуск ракети з яких обходиться у 400 тисяч євро. Черговий удар на межі з НАТО лише додає Україні аргументів. Європа має вкладатись у спільні проєкти з Україною.
11: Найбільша загроза для Європи – це якраз дрони російські. От проти дронів у Європи дуже мало можливостей протидіяти, тому що потрібна система. Це не просто якісь дрони, це реально зміна доктрини, зміна структур, це будівництво якраз формування малої ППО, яка тільки у нас є.
6: Польща цю загрозу сприймає цілком серйозно. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни НАТО посилити військові навчання у Калінінградській області, щоб російська влада не знала, чого чекати. А цього тижня під час візиту до Києва вкотре підняв тему створення Європейського легіону. Фактично, це чергова спроба створити європейську армію. Щоправда, що далі від кордону з Україною, то менше її підтримують.
11: Польська ідея, вона не зустріла підтримки поки що з боку Франції, Німеччини, Італії, наприклад, Іспанії і так далі, тому що вони кажуть, що треба це якось обговорювати більш детально саме на рівні Європейського Союзу в Брюсселі і міняти документи установчі Європейського Союзу.
6: Часом картинки з україно-польського кордону гарно залітають на РосТБ. Наступні вихідні в Росії вибори до Держдуми. І для імітації перемоги на них Путіну треба зімітувати хоч якусь перемогу в Україні. Наталія Ярмола, Аліна Лісова, ДСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Як обережно варто ставитися до переможних реляцій Путіна і перевіряти інформацію, цього тижня продемонстрував бригадний генерал Андрій Білецький. Святогірськ на Донеччині лишається під контролем України. Відео про це Білецький записав з центру міста на тлі Свято-Успенської, Святогірської лаври. Запевнив, Святогірськ зараз тилова зона української армії і жодного російського солдата тут немає. Незважаючи на обстріли, в місті живуть люди більш як тисяча. Працюють міська військова адміністрація, поліція, комунальні служби та магазини. Ну і показав, які власне слова він спростовує.
13: Слава Україні! Ви всі, мабуть, чули, російські війська взяли під повний контроль город Святогорськ і так далі.
14: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
13: Я хочу звернутися до російського військового і військово-політичного керівництва. Ви знімайте клоунські носи свої, оці парики різнокольорові. Не виглядайте дурачками, місто Святогірськ знаходиться в смузі оборони 60-ї механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Місто абсолютно контролюється, не просто контролюється, а фактично це тилова зона нашого корпусу.
1: Бригадних генералів Андрія Білецького і Дениса Прокопенка, які досі очолювали корпуси, президент призначив цього тижня керівниками нових оперативно-тактичних угруповань «Центр» і «Азов», що викликало істерику в російської пропаганди і логічні побоювання ворожого командування. Російські спецслужби визначили Білецького як одну із пріоритетних цілей. Ясно, що Редіс Прокопенко у них під прицілом давно. Ну, а російські медіа почали широкомасштабну кампанію фейків під старими гаслами – нацизм, радикалізм і таке інше. Обидва командири оцінили цього тижня ситуацію на фронті. Генерал Прокопенко сказав, що Росія може спробувати створити до зими так звану буферну зону у Сумській і Чернігівській областях, щоб наблизитися до Києва і відтягнути резерви з інших ділянок фронту. Ну, а генерал Білецький заявив, що Україна має всі шанси утримати пояс міст-фортець на Донеччині. Нагадаю, що головнокомандувач Михайло Драпатий почав формувати нову систему управління військами, де велику частину прямих повноважень буде передано командирам оперативного рівня. Ще один з елементів реформи армії, зокрема, фішка 3-го армійського корпусу Білецького – це технологізація війни і ідея замінити третину живої сили на роботів. Як це відбувається на полі бою, у спецрепортажі нашого Андрія Цаплієнка. Він, ймовірно, перший із українських журналістів, хто побачив, як діє на фронті зброя зі штучним інтелектом. Безпілотник «Хорнет», зроблений спеціально для України компанією Еріка Шмітта, колишнього гендиректора Google. Ну, а ми з вами можемо сьогодні підтримати воїнів, які тримають складний Олександрівський напрямок на стику Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Бійці 141-ї окремої механізованої бригади нищать ворога ударними дронами. Їх конче не вистачає. Там можуть бути і ваші близькі. Тому кожні 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом зроблять і їхнє, і наше життя безпечнішим. Дякую.
15: Безпілотник неквапливо знижується і заходить на машину з російською вогневою групою. Під емоційну реакцію свідків дрон акуратно влітає в кабіну. Це той самий «Хорнет», якого так бояться окупанти. Дрон, який американські партнери створили спеціально для того, щоб спробувати змінити хід війни в Україні.
16: Ось він, дрон «Хорнет» зблизька, готується до польоту. Цей маленький літачок перекрив кисень окупантам на Маріупольській трасі, а зараз ріже російську логістику вже на території противника. В нього дуже амбітна концепція – зробити мідлстрайки дешевими і масовими. Але дешевизна ще не означає, що в ньому немає секретів. На «Хорнеті» встановлений модуль зі штучним інтелектом і на якомусь етапі польоту дрон каже операторові – відпочинь, друже, я все зроблю сам.
15: Ми, ймовірно, перші цивільні журналісти, які потрапили на пускову позицію «Хорнетів». Звідси полк «Лава» корпусу «Хартія» запускає дрони до північного кордону України і далі, за нього, туди, де російська армія накопичує сили для наступу на Харківщину.
17: Враховуючи те, що противник фіксує, що ми в небі, то у них зразу команда «Стоп колес», вони всі ховаються.
18: Дрон, наскільки я розумію, зі штучним інтелектом, правильно?
19: Так, так.
18: От що це означає?
19: Може сам розпізнавати цілі. Це може бути якась техніка. І він сам, якщо, наприклад, ще пілот або штурман ще не побачив ціль, то він вже може побачити.
15: Хорнет схожий на високотехнологічний конструктор, але дуже простий у виробництві.
19: Батарея, від якої він запитується, плата ініціації, до якої, власне, під'єднується детонатор, вставляється в ВК. Ну і оцей блок, що відповідає за штучний інтелект.
15: Не хвилюйтесь, оператор не видає таємниць. Всередині Хорнета немає нічого надсекретного. Головний секрет в програмному забезпеченні. Хорнет – це одночасно і діюча зброя, і платформа для експериментів, які одразу ж приносять результат на полі бою.
20: І це дуже результативний дрон. Його перевага в простоті, в надійності, в тому числі в штучному інтелекті, який розпізнає ціль. Здавалося б, навіть таку ціль, яку там людське око з тою якістю камери не завжди побачить. З іншої сторони, він легко піддається апгрейду, тобто дистанція застосування виростає в рази.
21: Так. Дрон сам враховує, з якої, під яким кутом йому зайти, під якою швидкістю.
22: Від цього кола там 5 кілометрів і антенка буде, я скинула кори.
15: Дрон біля російського Шебекіного шукає антенну зв'язку противника.
23: Так, це вона.
15: Ціль захоплена. Жоден реб не завадить дрону влучити в неї.
23: Дали саму вже,
24: так? Да? Я йому допоміг, я тримав ціль. Іскусний інтелект приділяє об'єкт, і далі він йде саме так.
23: Ну, тобто воно вже влучило?
24: Так, да? Так.
15: Оператор Хорнета, громадянин Канади, приїхав воювати за землю, на якій народився.
23: Сама така, на твою думку, значуща ціль, яку ти уразив?
24: На Куп'янському напрямку ми по тій сосмузі відпрацювали, і там був такий взрив, що, скоріше за все, там в них хранилися БК.
21: Є таке поняття математика війни, і ми виграємо в цій математиці за допомогою Хорнета.
15: Зараз математика війни стрімко змінюється не на користь України. Російська індустрія повністю переведена на військові рейки. Більше 40% видатків російського бюджету спрямовані на війну проти України. На окупаційну армію Росія витратила близько 660 мільярдів доларів. В такій ситуації вже недостатньо креативності українців та точкової допомоги партнерів. Вистояти можна лише тоді, коли економіка союзників стане повноцінним індустріальним тилом України. Сотні чудових дронів не змінять хід війни. Необхідні сотні тисяч. Так вважає колишній голова Google Ерік Шмідт. Саме для цього його компанія і сконструювала Хорнет – масовий повітряний боєприпас. А це інший засіб, який теж стає масовим і вже почав міняти ситуацію на фронті.
25: Ця штука, яка називається засіб РР, показувати його не можна.
26: Я обіцяю, що ми її замажемо в кадрі.
25: Так от і не треба її показувати, просто хай ворог знає, що ми знаємо, де він є.
15: Ця РЛС веде усі повітряні цілі в своєму секторі. При цьому ворог станцію не бачить. Підрозділ «Срібна трійка» довгий час не показував її роботу. Тому для противника було загадкою, чому на ділянці фронту, яку тримає прикордонна бригада «Помста», зникають його дрони.
27: Ось все, перехоплюєш, заходимо на знищення. Цілі знищено, була молнія.
26: Емоцій особливих нема.
27: Ні, це ж не перше, ні останнє.
15: Рекорд «Срібної трійки» – майже 50 виявлених та збитих дронів за годину.
27: Ціль продовжує рух, от воно. Да, зала, біжу теж візуально, що зала. Я, Сережа, на!
15: Навіть виробник не знав усіх можливостей своєї станції. Зараз, після того, як «Помста» довела її неочікувану ефективність, виробництво таких РЛС терміново масштабують.
25: Може бути шахер Гербіра, це може бути все, що завгодно. Все ж знаходиться в небі, вона все бачить.
15: Фахівець підрозділу радіорозвідки чітко знає, що потрібно піхоті, адже сам бився з ворогом віч-навіч.
25: Це трофейна зброя з Серебрянського лісу.
15: РЛС – очі фронту. Вона бачить загрозу, а от швидко дотягнутися до неї – завдання перехоплювачів.
26: Одні відслідковують дрони, інші їх збивають. До речі, так звані електронні бали, які нараховуються за збиті безпілотники, перехоплювачі, ділять навпіл з радіолокаційниками. А зараз буде пуск.
15: Тихий і Царик – оператори перехоплювачів – близнюки. Схожі, як дві краплі води, хоча, звісно, під масками цього не видно.
26: Вас всі плутають.
28: Буває.
26: Ну, що значить буває? Ми вас плутали, коли приїхали.
28: Ну, зазвичай часто плутають.
15: Ідеальний розрахунок. Близнюки розуміють один одного без зайвих слів.
28: У нас борти П-1 САН.
26: Те, що в народі називається?
28: Пісюн, так. На ударні дрони він супер підходить. Такі як Гербера, Ланцет, Шахет. Зараз десь плюс-мінус у нас
0: біля 50 одиниць ворожих безпілотників.
15: Те, що не збили перехоплювачі, доб'є ось така розумна турель.
2: В ній встановлений балістичний калькулятор, і вона сама захвачує ціль і здійснює супроводження. Оператор просто нажимає кнопочку.
15: Два кулемети дістануть дрон, якщо той спробує пробитися на низьких висотах.
2: За цей час у нас є 17 збитів, 9 з яких це шахеди, і 8 це гербери.
3: Не летить?
2: Ні, це менше. Я вже по звуку знаю.
15: Раніше цей напрямок вважався коридором для шахедів. Вони табуном проходили тут і потім розліталися по різних напрямках, атакуючи майже беззахисний тил. Але робота всіх систем, які є в розпорядженні бригади «Помста», наразі змусила противника відмовитися від цього маршруту.
4: Розрив.
15: Росіяни періодично пробують знову запускати тут свої шахеди, та вони лише піднімають настрій зенітникам, коли ті збивають чергову ціль.
5: Збив! Єй!
15: В бригаді «Помста» масштабують все, що працює. І ще один засіб, який зачищає повітряний простір над нашою піхотою. І хлопець, який має унікальний талант, нейтралізує ворога сіткою.
7: Патрон вистрілює і грузики під тиском вилітають, просто правильно потрібно прицілюватись.
8: Оце я так розумію, грузики, да?
7: Так.
8: А сітка в цьому контейнері?
7: Так, сітка в конусі.
15: Більшість експертів вважає, що ловити ворожий дрон сітками неефективно. Старший сержант Ростислав Варданян з позивним «Армані» вполював більше 500 коптерів і довів, що експерти помиляються.
7: Я відштовхуюся того, що я хочу помогти. І все. І все, що я міг зробити, все, що я хотів зробити, то допомогти піхоті. Тільки ти допускаєш, тільки десь пропускаєш, то там контакт. Контакт – це загибель. В гіршому випадку це в нас може бути втрата. І цього можна не допустити.
15: Армані вже став легендою і має групу учнів. Один з них за зміну зловив сіткометом 12 коптерів, побивши рекорд свого командира. На День Незалежності Ростислава нагородили зіркою героя. Але найбільш несподіване визнання своєї ефективності прикордонник отримав від ворога. Ось його сіткомет виходить на черговий дрон противника, і перед тим, як вполювати здобич, оператор бачить цей напис на ворожому борту.
7: «Армані чорт».
8: Тобто на дроні було написано «Армані чорт»?
7: Так.
15: Виявляється, росіяни вже знають, хто їм приземлив 500 дронів.
7: Захід нашої групи був успішний, і за годину збито 4 борта. Там же ворог намагався знайти групу, я так поняв, що не знайшов, і наскільки я знаю, що вихід групи успішний був. Я гордий тим, що приймав участь в тому.
15: Чисте небо означає успіх піхоти на землі. Ці прикордонники змогли витримати ворожий штурм, просунутися вперед і навіть захопити полонених. Щойно повернулися з позиції, отримали нагороди від командира.
9: Ми пишаємося вами. Хочу особисто від себе, від керівництва прикордонного загону в цілому, від нашого цілого колективу прикордонної комендатури висловити вам слова вдячності. Зараз, хлопці, ви всі вийшли втомлені з ротного опорного пункту. Зараз я даю вам можливість відпочити. Кожен з вас піде зараз у відпустку. Ми вас чекаємо.
15: Ми не маємо права розголошувати українські втрати. Але на цій ділянці фронту вони в десятки разів менше, ніж втрати противника. Тут росіяни кладуть щомісяця цілі батальйони, чим відкривають українцям можливість просунутися вперед і відбити своє. Андрій Цаплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Парфілов, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон, єдині новини.
1: В Чорному морі відбувся перший у людській історії бій морських дронів. Військово-морські сили України разом із Головним управлінням розвідки провели безпрецедентну операцію знищення ворожого судна. Після виявлення безекіпажного катера росіян на перехоплення вийшов ударний морський дрон «Серган». Наш морський робот оснащений автоматичною інтелектуальною турелью «Протектор», яка буквально розірвала борт російського МБК. Кадри цього бою тепер розлітаються світовими медіа. Україна знову переписує історію, зупиняє агресора, що в рази більший від неї. Ще один аргумент для примусу Москви до миру забезпечили наші дроноводи. Українські пташки зробили те, що зовсім недавно здавалося неможливим. Залетіли аж за полярне коло – суперглибокий тил Росії. і запалили найбільший газоконденсатний завод. І це зовсім близько до місця, де захована голка кремлівського Кощія, так званого Ямальського Хреста. Це особливий логістичний трубопровідний центр, де в одну точку сходяться ледь не всі газогони Росії. Оксана Радіонова знає всі деталі.
3: Це найглибший удар за весь час війни. Цього тижня наші дрони успішно уразили два стратегічні гіганта російської газової промисловості. Новоуренгойський та Пуровський заводи за 3000 кілометрів від українського кордону. Обидва розташовані за полярним колом у Сибіру, в одному з ключових нафтогазово-добувних регіонів Росії – Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Це серце російського газовидобутку. 80% усього природного газу росіяни качають звідси. Тут їх найбільші газові родовища, і саме звідси починаються всі їх ключові газові магістралі. Добре відомий українцям і найбільший у світі газопровід Уренгой-Помари-Ужгород, побудований ще 80-х для постачання газу до Європи. Для Кремля газ – це пряме джерело швидких грошей, і головним покупцем російського газу з Ямало сьогодні все ще лишається Євросоюз. Цьогоріч європейські країни купили його більше, ніж будь-коли, на рекордні понад 7,3 мільярди євро. Основними імпортерами ямальського газу до Європи стали Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди. Заборона на закупівлі російського скрапленого газу з Арктики за довгостроковими контрактами має почати діяти лише з 27-го року. Уражені українськими дронами заводи задіяні в транспортуванні та переробці газового конденсату, так званої білої нафти, дуже дорогої та прибуткової для Росії. Це дуже цінна рідка суміш вуглеводів, яка виділяється під час видобутку природного газу. З неї роблять бензин, дизель, авіаційний газ, сировину для хімічної промисловості.
4: Чпок.
3: 16 разів загалом і двічі лише цього тижня наші дрони атакували НПЗ у Саратові. Цей гігант дає ворогу бензин, дизель та мазут. У серпні завод повністю зупиняв переробку нафти. І це не єдине НПЗ, до якого навідались наші дрони.
6: Їх тут 400!
3: Від початку року наші дрони здійснили 70 атак на нафтопереробні заводи. В результаті переробка нафти на Росії впала до найнижчого за останні два десятиліття рівня. Країна-бензоколонка не може позбутися дефіциту бензина. Покриває власні потреби лише на 70%. В регіонах продовжуються обмеження на продаж, ліміти, талони, черги та бійки. Вже стабільно у двох російських столицях. Та головні тут зовсім не емоції росіян. Важлива економіка. Через поглиблення кризи Кремль пішов на безпрецедентний крок – імпортувати бензин морем. Закуповують в Індії, Марокко та Туреччині і збільшили до рекордних закупів в Білорусі. Чому це важливо для нас? Бо доходи Путіна падають. Він не продає, заробляючи на ресурсах, а купує, а отже втрачає вдвічі.
10: Дуже болісно. Ну подивіться, у них уже декілька місяців триває ембарго на постачання на експорт нафти і нафтопродуктів. Це їх основний пункт виручки і бюджетних надходжень. Тому це фінансово дуже болісно. Давайте співставимо, скільки нам коштували ці атаки і який збиток вони нанесли росіянам. Ну це неспівставні взагалі речі. Тобто це там, я думаю, що це мільйони разів.
3: Одразу кілька стратегічно важливих для путінського ВПК хімічних промислових гігантів потрапили під удари наших оборонців цього тижня.
11: Дрон літить.
3: Після нашої дронової атаки палала промислова зона Тольятті. Там розміщений комбінат Тольятті Каучук, що спеціалізується на виробництві бензинових високооктанових добавок та синтетичних каучуків для палива балістичних ракет. Там і стратегічний хімзавод «Куйбишев-Азот». Він критично важливий для російського оборонки, оскільки виробляє аміачну селітру, а це компонент для вибухівки. Є монополістом з виробництва шинного корду. Туди прилетіло не вперше, бо дефіцит матеріалів для російських шинних заводів суттєво гальмує забезпечення ворожої армії. поставили на паузу наші хімічний комбінат азоту у Пермському краї. Він найбільше виробник азотних добрив та сировини для вибухівки і пороху.
4: Сніжається!
11: Да ну,
3: І ось так далекобійні ракети «Фламінго» атакували підприємство «Волгоградпромпроєкт». Тут виготовляється багато специфічної та вкрай необхідної для російської оборонки хімії. Одним із ключових продуктів заводу є так званий ОСФ. Ця унікальна сполука з високим вмістом заліза критично важлива для ракетного палива. Наші завдали наймасованішого і дуже болючого для ворога удару по їхньому головному військовому та економічному хабі на Чорному морі – Новоросійську. І основний удар тут прийшовся по їх військово-морській базі. Наші вразили одразу кілька ворожих кораблів носіїв калібрів. Ось інт-аналітики детально розібрали супутникові знімки. Фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен» не скоро зможуть запускати по нашим містам калібри. Уражені їх пускові установки, радіолокаційні станції та антени.
12: Зараз відомо, що досить серйозно пошкоджений фрегат «Адмірал Ессен». Це новий корабель, відносно 10 років йому. Цей корабель брав з першого дня війни участь у агресивних діях проти нас. Він захоплював остров Зміїний. І, можливо, ця атака вона позбавила противника можливості запустити по нам як мінімум пару десятків цих ракет калібр.
3: Вперше дісталося і найбільшому великому десантному кораблю Росії у Чорному морі Пьотр Маргунов. Його окупанти тривалий час ховали від нашої розвідки. Він може брати на борт до 13 танків та до 300 морських піхотинців. Це їх найновітніший корабель. Його спустили на воду лише у 2018-му. До Чорного моря зайшов за місяць до повномасштабного вторгнення. Тоді росіяни накопичували тут угруповання десантних кораблів. Чотири з них – Мінськ, Саратов, Новочеркась та Цезар Куніков. ЗСУ вже потопили. І ще мінімум три – Ольнігорський Горняк, Ніколай Фільченков та Ямал – пошкодили.
13: Ой, да ну його на...
3: Котре дісталося у новоросійської нафтотерміналу «Шесхаріс». Палали зерновий та мазутний термінали саме через новоросійський, де майже половина російського експорту зерна. Через наші дронові санкції в серпні експорт російської пшениці впав вдвічі до найнижчого рівня з 2010 року.
13: Ракети засадили.
3: Результативно наші атакували цього тижня і військові аеродроми. Дісталося, зокрема, аеродрому «Енгельс», палала ворожа авіація в Таганрозі. Ми продовжували бити і по внутрішній економіці ворога, яка обслуговує цю війну. Під Саратовом вщент вигорів вже сьомий склад їх озоном. Загалом кількість уражених логістичних об'єктів на Росії від початку атак сягнула понад три десятки. Західні експерти оцінюють збитки у 10 мільярдів доларів. А можливі втрати продажів протягом наступних 12 місяців щонайменше у 12 мільярдів. Українська відповідь стає системною, далекобійною і максимально болючою, знищуючи логістику та військову економіку ворога за тисячі кілометрів від лінії фронту. Наші сили оборони чітко дають зрозуміти, безкарно нищити українські міста Росії більше не вдасться. Оксана Радіонова, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Ну, а поки ви продовжуєте донатити, саме завдяки стійкості і ефективності наших сил оборони, Україна має сильну позицію на мирних переговорах з Росією. Про це заявив цього тижня президент Зеленський. І це частково допомагає зрозуміти то, що ж таки дало турне посланців Трампа, Віткофа і Кушнера до Москви і Києва. При тому, що максимальні вимоги Кремля, судячи з усього, не змінилися. Як і захоплення Віткофа самим Путіним, бо його бажання згадувати на пенсії зустрічі з цим серійним убивцею вразило навіть прихильних до Трампа американських журналістів. То чому раптом так ожив цей переговорний трек? Хоча ще недавно Трамп збирався умити руки і відсторонитися. Яку гру затіяв Кремль? І що вдалося нам? Попри те, що парочка Віткоф-Кушнер відмовилися навіть подивитися на місця російських обстрілів. З якими картами рухаємося до зими? І чому такими напруженими будуть наступні кілька днів? Кореспондентка ТСН Анна Брикова розкаже.
14: Посланці Трампа вже звично відвідали Москву.
4: Ситуація, звісно, проста.
3: Але й вперше відвідали Київ. Не без перепон, попри оголошену Кремлем тишу.
11: На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватися літаком, хоча ми все підготували.
3: І хочеться вірити, що...
11: Дарма.
3: Вересневий вояж вже звичні спецпосланці Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер розпочали з Москви. Але на цей раз їх двох не відпустили, делегацію підсилили. Представники Ради національної безпеки, Держдепартаменту та Міністерства фінансів США. Зокрема, виконувач обов'язків керівника санкційного підрозділу фінвідомства Джин Ленг, пише видання Axios.
14: Американці, вони користуються стратегією батога й пряника, щоб запропонувати кілька сценаріїв, якими можуть рухатись росіяни в питаннях цієї війни. І таким батогом також був, мабуть, приїзд до Російської Федерації очільника ЦРУ Редкліфа.
3: І саме Редкліф може перебрати на себе функцію переговірника, пишуть у Financial Times, хоча Білий Дім заміну Віткофа спростовує. Повертаючись до подорожніх нарисів американців, у кабінет до лідера Кремля традиційно запросили Віткофа та Кушнера. Чи слухали знов про печенєгів, феєричні американо-російські проєкти і дозування лестощів – невідомо. Факт – оприлюднена кремлівська частина вимог не змінилась. Тим часом спецпосланців Трампа чекали у Києві. Віткоф прагнув прилетіти літаком. Утім, довелося, як і всім, подорожувати потягом. Адже, попри оголошену Кремлем тишу на час переговорів, росіяни вдарили по литовищу у столиці. Спершу американцям показали собор Святої Софії Київської святині, яка є символом державності України від періоду Київської Русі і перед приїздом вкотре постраждала від російського удару дроном. Переговори вже у Маріїнському палаці тривали понад 10 годин на 3 раунди, один з яких за участі безпекових радників лідерів країн Євротрійки – Франції, Німеччини та Британії. А от чи готовий Путін вже цього року приїхати на тристоронній саміт, американські представники не відповіли. Так само, як і не підтвердили готовність США тиснути на Росію, якщо і ця переговорна ініціатива знову зайде в глухий кут.
16: Було чимало інших важливих переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві та привезли сюди, до Києва. Обом сторонам доведеться піти на певні компроміси та звузити коло розбіжностей між ними. І ми віримо, що маємо все необхідне, аби вийти на цей результат.
3: На питання, чи йшлося знову про поступку Донбасом, Зеленський оптично відповів, що територіальні питання – це складні речі, які, на його думку, доречно піднімати лише на рівні лідерів. Водночас президент зазначив, що питання Донбасу – це питання цієї війни.
17: Всі відмічають, ми посилились на полі бою, і це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій з американською стороною, безумовно, з російською стороною. Так, треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були.
3: До слова, відмінністю треку на цей раз є не лише візит гінців до Києва, але й...
18: Єдине, що позитивно під час цього візиту відбулося, це те, що Україна включила європейців в цей процес. Найголовніше, що європейці збагнули, що від результатів цієї війни буде залежати і їх безпека, і добробут. І, власне, тому у нас позиції повністю співпадають.
3: Безпека – саме те, що треба готувати до зими, зважаючи на підступність ворога, який лише нарощує терор проти українців. Тож посилення протиповітряної оборони – червоний рядок на порядку денному. Не тільки для України, але й для партнерів. ЄС остаточно затвердив надання Україні фінансування на понад 6 мільярдів євро з позики у 90 мільярдів на закупівлю дронів та американських ракет-перехоплювачів до «Петріот». Питання руба стало і на 36-й Рамштайн-зустрічі. Німеччина полізла у засіки.
19: Я вирішив разом із самітом НАТО доставити в Україну терміново необхідні ракети-перехоплювачі ПАК-2 зі складів Бундесверу.
3: А ще ракети повітря-повітря для F-16 і не тільки. Серед країн, які оголосили пакети допомоги, Велика Британія, яка через програму Pearl виділяє 100 мільйонів фунтів. Нідерланди оголосили 300 мільйонів доларів внеску у проєкт «Лінія дронів» та передачу 300 ракет проти БПЛА. Ще 200 мільйонів на купівлю перехоплювачів надасть Норвегія. Підтримка надійде також з Естонії, Іспанії, Литви, Польщі та Швеції. Зеленський Зеленський тим часом вирушив на зустріч з лідерами Норвегії та Канади із зупинкою на розмову ще й в Ісландії. Не лише за допомогою тут і зараз, але й на перспективу. Головною темою переговорів у Норвегії була антибалістична програма «Фрея». До ініціативи пристане і Канада.
20: Ми розраховуємо, що наприкінці цього року ми отримуємо першу систему. Ми на це розраховуємо. Це надто швидко. Це надто швидко навіть для нас, для всіх.
3: І хоча Росія згоди не давала, Зеленський вже назвав три країни, де переговори можуть відбутися. Об'єднані Арабські Емірати, Швейцарія або ж Туреччина – є й інші запрошення. Бракує лише згоди Кремля. То чому ж після місяців паузи мирний трек заграв наново? Україна хоче миру. Президент США обіцяв покласти край всім війнам, а такі слова особливо гучно лунають на тлі до виборів у Конгрес, які вже на носі. Що ж до Росії?
14: Російська адміністрація розуміє, що їм треба відтягнути якомога довше часу, задля того, аби не вводилися додаткові санкції, не приймався законопроект Лінці Грема, не було якихось інших обмежень з боку Сполучених Штатів по відношенню до Росії.
3: До слова, саме щодо ухвалення цього закону наступні дні триватиме напружена боротьба у Штатах. Бо якщо американські парламентарі не схвалять його на наступному пленарному тижні, що триватиме до 18 вересня, то процес доведеться запускати заново вже з наступного року. Тому росіяни вважають оглядачі за одного боку будуть переконувати американців, що до переговорів готові, і накладати санкції на них не треба. А з іншого будуть і далі нещадно пресувати Україну. Адже українські запальні санкції теж наче сіль в оці Кремля. Як і певна ізоляція, адже все ж Трамп більше не запрошує Путіна на Аляску. А от після зустрічі телефонна розмова між Трампом та Путіним вже відбулась. Але, ймовірно, без особливих зрушень по суті.
19: У нас була чудова розмова. Він хоче укласти угоду. Якщо Зеленський хоче укласти угоду, це було б дуже добре.
3: Натомість Зеленським зустріч віч-навіч мала б відбутися вже наприкінці вересня у Нью-Йорку. А от про час ймовірної тристоронки припускають, що це може відбутися у період міжвиборів Росії та США. Анна Брикова, Роман Рєпа, Георгій Воронов, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини.
1: І новини з фронту антикорупційного, бо корупція – це саме те, що найбільше заважає нам домовлятися і розраховувати на фінансову допомогу партнерів. Генпрокурор Руслан Кравченко подав цього тижня у відставку на тлі нового корупційного скандалу. Операція «Карфаген» від НАБУ і САП зробила знаменитими на всю країну прокурора Сергія Кропиву. Він же канцлер, і його музу так назвали слідчі Єлизавету Івахненко. Детективи викрили роботу так званих кол-центрів. Йдеться про злочинні організації, що використовують телефонний зв'язок і соціальну інженерію для викрадення грошей у громадян під виглядом банків, державних органів або інвестиційних платформ. Прибутки у таких центрів від 200 тисяч до 1,5 мільйона доларів щомісяця. Слідчі стверджують, що Кропива, заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора, взяв кол-центри під свій дах, обіцяючи повну безкарність. За свої послуги отримав регулярні виплати і легалізовував їх через майно. Поки обирали запобіжний захід канцлеру, на суді виплило ім'я генпрокурора. І хоча прямих доказів участі Кравченка у схемах немає, він написав заяву на звільнення. У своєму прощальному пості Руслан Кравченко заявив, що не хоче, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння, явно натякаючи на те, що антикорупційні органи давно точать на нього зуб через події минулого липня, коли розгорівся перший картонковий майдан. Розглянути відставку генпрокурора має Верховна Рада, але процес звільнення затягується, бо кандидата у наступники Кравченка поки немає. НАБУ і САП тим часом демонструють, можуть дістатися будь-якого топ-чиновника. Ну а розкішне життя на невідомі статки стають доказом у суді. Та сама муза, вона ж Єлизавета Івахненко, інстаграмні фото якої стали ледь не мемом, теж відправилися у СІЗО. Попри розкішні годинники, дорогий одяг та авто, заплатити заставу у 20 мільйонів гривень дівчині нічим. Бо головна умова застави – гроші мають бути зароблені чесним шляхом. А з цим, як виявилося, у українських корупціонерів найбільша проблема. І тривога різного кольору. Цього тижня мегаполіси країни, ті, які вже стали прифронтовими, звикали до нових правил життя. Як захистити від російських ударів автозаправки, прем'єр Корецький терміново радився з операторами ринку. Головне – безпека людей. Тому вже тестують систему, що буде автоматично попереджати АЗС про наближення дронів. А ще планують спростити митні процедури для бензовозів, як у 2022 році, і вирішити питання із залізничним сполученням, повідомили в уряді. Ну, а щоб мегаполіси, зокрема і столиця, могли жити і працювати навіть в режимі постійних тривог, самі тривоги поділили за рівнем небезпеки. Жовтий рівень тепер означає...

0: доводиться жити в умовах, в яких Харків, Одеса чи Запоріжжя існують уже не один місяць. То, що полегшили нововведення життя киянам і чи змінилися правила в інших мегаполісах країни, наш Олександр Загородний поспілкувався з колегами з різних міст.
1: Це Київ після чергового обстрілу. Третій тиждень постійного терору. У нас перерва між тривогами інколи триває менше, ніж півгодини. Така вона новітня російська тактика. Ворог намагається паралізувати життя столиці.
2: Частково ворогу це вдалося. Під час загальної тривоги Київ автоматично розділявся на дві частини – правий та лівий береги. Це початок тижня. Без метрополітену дістатися через Дніпро важко. Люди по 10-12 кілометрів ідуть додому пішки.
3: Маршрутки всі заповнені, автобуси також.
4: Бачите, як добираємося? Ніяк не добираємося. Якщо є тривога, то можна стояти до 10 години вечора, ніяк ти не уїдеш звідси.
2: Паралізоване місто, бізнес напівжеврія, ні підприємства, ні торгівля практично не можуть працювати під постійними тривогами. Урядовці зрозуміли, стару, негнучку загальну систему реагування на загрози треба змінювати. Тож розробили нові правила, які дозволять країні працювати навіть під час атак. Отже, тривоги розділили за небезпекою. Жовтий рівень – атака дронів. Бізнес може продовжувати роботу, якщо дотримується вимог безпеки. Тобто укриття мають бути доступні і персоналу, і відвідувачам. Там, де укриттів досі немає, бізнесу дадуть 3 місяці на облаштування. Другий рівень – червоний. Це загроза ракетного або комбінованого удару, або ж дронів дуже багато. Тут усе жорсткіше.
5: Червоний рівень – це підвищена небезпека через загрозу ракетного та або комбінованого удару. Сигнал повітряної тривоги лунатиме 1 хвилину.
2: Комендантська година цього тижня стала коротшою – з 1-ї до 5-ї ранку. Це потрібно для транзитного вантажного транспорту і виручить пасажирів, яким треба дістатися на вокзал чи з вокзалу. Адже затримки потягів – ще одна глобальна проблема.
5: Це надважливе завдання місцевим органам влади разом з бізнесом прискорити встановлення мобільних укриттів, які рятуватимуть людей від уламків. Уряд також долучиться до цього процесу.
2: Під час жовтої тривоги працюватиме і частина київських торгівельно-розважальних центрів. Проте графік роботи магазинів та закладів усередині ТРЦ під час жовтої тривоги самостійно вирішуватимуть їхні власники. Тому перед візитом до магазину варто уточнити на сайті графік роботи конкретної точки. А от під час ракетної загрози, червоної тривоги, торгівельні центри зачинятимуть.
1: Очевидно, Києву, нам, киянам, доведеться навчитися жити під час постійних тривог. Так само, як під час таких тривог уже багато місяців живуть Одеса, Запоріжжя, Харків. Моя колега із Харкова Юлія Бойко розповість, як живе зараз їхнє місто і як вони адаптувалися до цих тривог, особливо їхні торгівельні центри.
6: Олександре, у Харкові через майже безперервні повітряні тривоги за простою логікою та правилами безпеки містяни мали б провести понад половину свого життя тут, в укриттях. Сирени у місті лунають постійно, перетворюючи буденність мегаполіса на нескінчене очікування відбою, слід за яким знов може пролунати тривога.
7: Найболючіше це затишшя б'є по міській економіці. Зачинивши рулети зранку, через затяжні тривоги, більшість магазинів у великих ТРЦ залишаються заручниками безпекових вимог і часто не відкриваються годинами. І пересторога не безпідставна. Ворог щодоби б'є по Харкову реактивними шахедами, дронами або ракетами. Цілями стають виключно цивільні, багатоповерхівки, автозаправки та торгівельні центри. Інколи від пуску до удару минають лічені секунди, то шансів сховати на відкритій вулиці майже немає. Нові урядові правила з жовтими та червоними сигналами мали поживити торгівлю. Втім, вова поки не дуже розуміють, як така градація працюватиме при фронтовому регіоні. Тим паче, що у Харкові та області вже майже 2 роки діє власна система сповіщень. Тривоги вмикають окремо для кожного району, для самого міста і навіть точково.
8: Ми зараз диференціювали ще більше, або запровадили зовсім нову систему оповіщень щодо автозаправочних станцій. Далі будемо дивитися, що запропонує нам, скажімо так, держава щодо цих відповідно кольорів. Чи допоможе це працювати нашому бізнесу? Мені поки що складно сказати.
7: На цьому тлі не вщухають суперечки щодо меж комендантської години. У міськраді періодично пропонують скоротити її тривалість, аби комунальний транспорт розвозив людей довше, а бізнес отримав змогу функціонувати.

0: Ати більше.
1: Натомість Вова разом із військовими стоять на своєму. Влада області наразі не планує ні зменшувати, ні збільшувати час дії комендантської години. Постійна загроза нічних ударів переважає будь-які економічні аргументи.
2: Цього тижня змінили роботу метрополітену. Тепер під час жовтого рівня тривоги, тобто небезпеки дронів, поїзди курсуватимуть. Таким чином підземка розвантажила черги на наземний транспорт. У перший день нововведення під час дронової атаки на зупинках поблизу станції метро Зеленої гілки натовпу зохочих перебратися на лівий берег уже не було. І, за словами пасажирів, вони вперше за кілька тижнів відчули полегшення і без тисняви змогли дістатися додому. Одна червоній гілці метро під час тривоги обмеження залишаються. Святошинсько-Броварська лінія на лівому березі Дніпра іде не під землею, а по поверхні, тому є загроза влучання. Хоч столична влада запустила додаткові автобусні маршрути, люди все одно скаржаться, що транспорту не вистачає. Автобуси приїжджають на зупинки вже заповнені, і дорога досі забирає багато часу.
3: Як проблему з транспортом вирішують в Одесі, яка вже багато місяців перебуває під дроновою атакою, розповість мій колега Сергій Осадчук.
4: Олександр, у нас тут в Одесі транспорт під час повітряних тривог не зупиняється. Трамваї і тролейбуси продовжують курсувати. Єдине, на кінцевих зупинках для водіїв та диспетчерів облаштували укриття. Останніми тижнями росіяни все частіше б'ють саме по цивільних об'єктах та транспортних артеріях усього регіону. Продовжує ворог бити і по портах. Через постійні атаки складніше вивозити зерно. А в Чорному морі росіяни атакують цивільні торгівельні судна. Тобто небезпека вже не лише на землі, вона виходить і у море, де під ударом опиняються екіпажі та цивільні моряки. Дісталося і торгівлі. Після російської атаки в Одесі був знищений великий будівельний гіпермаркет. Фактично за кілька тижнів Одещина отримала нову реальність. Під загрозою дороги, кордон, порти, море, торгівля. Усе, що забезпечує нормальне життя та роботу регіону.
2: Окремо в уряді анонсували застосунок на базі «Дії». Він показуватиме рух дронів і ракет у реальному часі. Так люди бачитимуть інформацію від держави і не покладатимуться на подекуди суперечливі новини від різноманітних телеграм-каналів.
3: Запоріжжя пішло далі. У них з'явилося ще одне сповіщення про удари кабами, плануючими авіабомбами, якими ворог шматує місто уже не перший місяць. Про ситуацію у Запоріжжі моя колега Дар'я Назарова.
5: Олександре, останній час став дійсно дуже пекельним для Запоріжжя. З червня росіяни атакують місто більш масово та системно. Крім дронів, ледь не щодня обласний центр потерпає і від російської авіації.
6: Загроза та удари кабів стали настільки постійними, що в місті змінили систему оповіщення. Запровадили окремий сигнал саме про загрозу удару авіабомбами. Посилили вуличне оповіщення. Патрульна поліція почала додатково попереджати людей через гучномовці.
5: Останніми тижнями Запоріжжя все частіше потерпає від дронових атак. FPV, молнії. Щодня на обласний центр росіяни спрямовують зо 300 ударних БПЛА. Найбільший жах з них – реактивні шахеди.
7: Тільки за минулий тиждень ворог наніс більше 6000 ударів. Це справжнє полювання, тому що служби екстреної допомоги, комунальний транспорт, цивільний транспорт постійно знаходиться під атакою ворога.
5: Також час від часу по Запоріжжю ворог застосовує балістику. Напередодні вночі росіяни запустили 5 ракет по місту, тож обласний центр залишається під постійною загрозою з неба. І зараз безпекова ситуація тут фактично не дає мешканцям жодного перепочинку.
3: Одеса, Харків, Запоріжжя, тепер і Київ під постійними обстрілами. Мета ворога зрозуміла, він намагається не лише перерізати нашу логістику, знищити наші склади, заправки, а ще він намагається посіяти серед нас паніку. Вони до кінця не зрозуміли, з ким вони мають справу. Ми знаємо, що осінь буде складною, можливо, буде дуже важкою зима. Але потім обов'язково настане весна.
2: Олександр Загородний, Юлія Бойко, Сергій Осадчук та Дар'я Назарова. ТСН Тиждень. 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: 52 тисячі хасидів в Умані офіційно встановили новий рекорд за кількістю паломників, які прибули до міста на святкування Рош Гашана, єврейського 5787-го нового року. Для розуміння, в Умані всього живе близько 75 тисяч людей. На встановлення рекорду не вплинули ані загрози повномасштабної війни, ні ускладнена логістика. За словами самих хасидів, труднощі, які постають перед ними на шляху до Умані, лише мотивують їх виконати свою релігійну місію – побувати на могилі свого духовного наставника – раби Нахмана. Понад два століття тому він переїхав до Умані, де провів останні роки свого життя і заповів поховати себе саме тут. Своїх послідовників раби Нахман також закликав щороку приїжджати до своєї могили, відзначати єврейський Новий рік. Цьогорічне святкування почалося ще п'ятницю і триватиме воно до нинішнього вечора, після чого хасиди почнуть покидати місто, що також може стати для паломників певним випробуванням, адже через закриті аеропорти їхній шлях до Умані займав кілька днів, а подекуди навіть цілий тиждень.
8: Моя дорога зайняла майже тиждень. Я полетів із Тель-Авіва в Рим, там переночував, потім у мене був рейс до Румунії, а звідти я із кількома зупинками в українських містах дістався сюди машиною.
9: 6 днів ми добиралися до рабі Нахмана, але я радий, адже хасиди з усього світу хочуть потрапити сюди.
0: Вітаємо наших земляків хасидів з Новим роком. Ну а за вибухи на складах, що рознесли сотні будинків у селі Мила на Київщині, ДБР цього тижня оголосила підозру. Виявилося, що ці схорони, про які дізналися, які уразили росіяни, були під крилом СБУ. Підозру отримав керівник одного із підрозділів забезпечення служби. Саме він відповідав за облаштування складу артилерійських боєприпасів. І чомусь розмістив цю порохову діжку поблизу щільно заселеного району, ще й у приміщенні, переобладнаному із овочевого складу. І, очевидь, заходи безпеки при зберіганні боєприпасів вирішив проігнорувати. А про об'єкт не знали жодні суміжні структури, в тому числі сили ППО. Ця недбалість коштувала життя 38 людей. Майже 200 хат знесло і потрощило. А ще 14 багатоквартирних будинків, будинок для літніх людей, десятки авто. Підозрюваному у бездіяльності працівнику СБУ може загрожувати позбавлення волі до 10 років. Печерський райсуд Києва вже обрав запобіжний захід – арешт із альтернативою внесення застави. Хоча я не впевнена, що він не просто цап відбувайло за того свого керівника, який дав йому дозвіл на організацію такого складу. А от що там із обіцяним урядом аудитом подібних воєнних складів – це запитання. Сподіваємось, місця збереження боєприпасів уже перенесли подалі від наших міст і сіл. Ну а терор цивільних, особливо у прифронтових областях, якою тепер стала і Київська, триває. Свою тактику винищити наші АЗС і склади із дитячими іграшками, книжками, їжею росіяни продовжують. То коли може бути удар високих цін і дефіциту? І чи зможе наш бізнес перебудувати логістику так, щоб цього ми не відчули? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко розпитувала тих, хто відповідає за продовольчу безпеку.
10: Ці порожні полиці я зафільмувала буквально вчора. Тут мали б бути крупи, макарони, сіль та цукор. Щоправда, в інших відділах усього повно. То що ж це? Локальна проблема однієї з мереж чи системна? І чи варто скуплятися про запас? Давайте розбиратися.
11: Всі базові потреби – олія, цукор, борошно, сіль – наявні. І інші базові товари у нас наявні.
10: У цьому столичному гіпермаркеті справді всі товари на місцях. В овочевому відділі відсутня хіба що певна зелень, кінза, наприклад. Усе через масовані атаки росіян. Під час повітряних тривог магазин зачиняється і персонал іде в укриття.
11: І наші партнери-постачальники, вони готові забезпечувати необхідні обсяги. Але так як часті повітряні тривоги ускладнюють цей процес логістики і викладки товару.
10: Тому продукти виставляють ось так, на палетах. До речі, з психологічної точки зору це має заспокоїти. Люди бачать, що продуктів багато і не варто хвилюватися. Щоправда, тут є певні обмеження. Не більше, ніж 6 одиниць певного товару в руки.
11: У нас діє це обмеження. І таким чином, але у нас на плакатах вказана адреса для оптових покупців, які можуть до неї звернутися і придбати необхідну кількість товарів. Це потрібно для того, щоб товар був фізично наявний в магазинах і його не забирали повністю оптові покупці.
10: Самі ж покупці просто намагаються заскочити в магазини між постійними тривогами.
12: тут в магазин попробую ще попасти. Просто малія закінчилась, я купив. Ну, зазвичай купую по одній, зараз дві купив. У нас завжди було, що якби пачка лежить відкрита і пачка закрита. Коли там закінчиться, купується дві, знову одна відкривається, одна. А так, щоб прямо збільшити, щоб там на три роки, потім черв'яки заведуться і все, якби.
10: За 8 місяців 26-го року Київ та Київський регіон втратив більше складів, ніж за 4 роки повномасштабного вторгнення. За даними Вінхаб, це 60% складів. Із 22-го по 25-й роки втрачено 600 тисяч квадратних метрів, а цьогоріч – 900 тисяч квадратів.
2: Разом в Україні було 5 мільйонів квадратних метрів складських площ, знищено 2,1 мільйона квадратних метрів, а залишилося приблизно 2,9, тобто практично 50% вищих класів. А якщо взяти складські приміщення великих підприємств по всій країні, це будуть ще десятки мільйонів квадратних метрів різних класів.
10: Зазначає Руслан Шостак, власник мережі супермаркетів, і додає.
2: В країні є тисячі підприємств, які замінять улюблений вами товар. Єдине, що може статися, ви купите необхідний, але не ваш улюблений товар і не у вашій улюбленій торгівельній мережі. Але потерпіть.
10: Певні мережі зазнали більших втрат від ударів російських дронів, інші – менше. Але перебудувати логістику постачання мусять усі.
13: Зараз ми маємо ситуацію, на мій погляд, є надзвичайно складну. По суті, біля кожного обласного центру у нас з вами, а подекуди і біля районного, є оці логістичні центри.
10: Тепер мережі супермаркетів мають вибудувати нові логістичні ланцюжки, з одного боку значно безпечніші, але з іншого – дорожчі і повільніші у використанні.
14: Отже, коли немає великих центральних логістичних хабів, які зберігають цю продукцію, тобто чи виробнику, який має там переробку, чи переробці, потрібно збільшувати кількість автомобілів, які мають систему охолодження, це затрати. Потрібно збільшувати кількість доїздів до ретейлу, тобто якщо ми говоримо передачі продукції з коліс. Відповідно, цей ланцюжок тягне за собою досить такі серйозні логістичні витрати.
10: І все це закладуть у вартість товару, частково, але про ціни трошки згодом. Утім, купуємо ми харчі, звісно, не лише в супермаркетах, це доволі специфічний сегмент міст-мільйонників.
13: 45% постачання – це сільськогосподарський ринок. Майже половина.
10: Ринки та ярмарки наповнені свіжими овочами, фруктами, яйцями, м'ясом та молочкою. Тут все можна знайти. Продавці запевняють, так буде і надалі.
15: Городи знищити неможливо.
16: Ну, тобто, борщовий набір
15: буде? Борщовий набір буде завжди. А що м'ясо, що з ним станеться? Зарізали свиню, продали. Домашнє буде все.
16: Дякую.
15: Так що, з голоду не помре.
10: Тут ажіотажу із запасанням продуктів теж не бачимо.
17: Ну, ми трошки зробили таке борошно, олію. Я думаю, що тиждень якийсь, можливо, не буде того, що хочу прямо зараз, сиру, наприклад, молочки, але тиждень проживемо. Серветки різні, те, що точно треба кожен день, я вже купила.
10: А от що ще тішить, так це ціни на овочі. Зараз розпал збирання, тож деякі можуть трошки і подешевшати. Проте це ненадовго. В листопаді продукція поїде на зберігання, а це витрати на логістику, електроенергію, яку нам обіцяють росіяни вимкнути. Тож ціни підростуть.
14: За даними Всеукраїнської асоціації виробників молока, осінньо-зимовий період молоко може піднятися в ціні більше, ніж на 20%. І, власне, тут от удари по логістичних складах відіграють дуже велике значення. Чому? Тому що це взагалі продукт, який потребує лінії охолодження від виробництва до реалізації.
10: Тож, чим складніший продукт у зберіганні, тим він буде і дорожчий.
14: Через відсутність надходження валютної виручки, яка теж обумовлена відсутністю потужності експорту аграрної продукції, ми будемо бачити часткову девальвацію гривні. Ослабшення гривні, а зміцнення валюти, чи долара, чи євро, по відношенню до імпорту, вона буде тягнути за собою ціну.
10: Одна з логістичних складових – це безпосередньо пальне. Росіяни вибили у нас майже всі нафтобази, але з його постачанням ми впоралися. Утім, вибивання АЗС по трасах і містах, а також безпосередньо в столиці ускладнює логістичний ланцюжок. Сьогодні Росія вдарила по заправці на кордоні з Польщею у пункті пропуску Ягодин. Палали і фури. Утім, експерти заспокоюють, атака по заправках – це видовищно, але ніякої глобальної проблеми створити не може.
18: Якого сенсу в цьому немає зовсім? Якогось там дефіциту або там якихось інших наслідків, що у нас не буде вистачати СЗС, такого немає. Постачання від цього ніяк не впливає на постачання. У нас досить постачання, досить мереж по збуту пального, тому якого сенсу немає.
10: Щодо непродовольчих товарів, які завозять за кордону, то звідси йде логістичний гігант. Мерск Україна припиняє роботу з терміналом у Борисполі. Це один із найбільших у світі операторів морських контейнерних перевезень. А це і одяг, і побутові та господарчі товари, меблі, будівельні товари, зокрема і для фронту. Утім, певні висновки зроблені. І за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського із бізнесом визначені наступні антикризові кроки. Розширення пільгового кредитування на великі підприємства, які втратили активи внаслідок атак. Резервна міжнародна логістика. Бізнес пропонує створювати митні склади на території прикордонних країн ЄС для зберігання товарів, призначених для України. Децентралізація складів всередині України. А ще спрощення доступу бізнесу до вільних державних і комунальних складських приміщень. Чому маємо бути певні, так це у тому, що дефіциту продуктів точно не буде, ви завжди знайдете необхідне не в цьому, так в іншому магазині чи на ринку. Доставка товарів і посилок довша, але їде хоч і з певними ризиками, тож доводиться звикати до нових логістичних реалій. Ірина Коваленко, Володимир Парахонський, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Чемпіонка чемпіонів, перша із найкращих, переможниця переможців. Це не просто епітети, а реальне місце в рейтингу атлетів. Наша спортивна зірка Ярослава Магучих виборола золото у першому в історії абсолютному чемпіонаті світу із легкої атлетики і вписала своє ім'я в історію легкої атлетики планети. Чемпіонат має назву «Абсолютний», бо вперше в одному місці зібрав олімпійських і світових чемпіонів, переможців «Diamond League» і найкращих спортсменів року. Тож наша стрибунка змагалася і виборювала своє золото у колі найкрутіших. І у вирішальній дуелі із австралійкою вона подолала непідйомну для інших висоту – 1,99 м. Причому для нашої стрибунки це далеко не її межа, бо два роки тому в Парижі на Олімпіаді 2024 вона встановила новий світовий рекорд, стрибнувши на висоту 2 м 10 см. Але для перемоги на цьому унікальному турнірі і цього виявилося достатньо. Планка 1,99 більше не піддалася нікому. Тож, здається, поки перевершити українку Магучих може тільки сама Магучих. Ми ж дякуємо їй за ті миті і відчуття, які вона подарувала своєю перемогою мільйонам земляків. І віримо у її нові рекорди. Ну а на завершення дякуємо, як завжди, нашим воїнам, завдяки кому можемо жити у вільній країні, встановлювати рекорди і реалізувати себе. І хочемо сьогодні допомогти 141-й окремій механізованій бригаді. Її бійці тримають суперскладний Олександрівський напрямок, нищать ворога ударними дронами, яких потрібно дуже багато. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом і будуть нашим внеском у підтримку фронту і шансом зберегти життя нашим захисникам. Ось вони, наші герої. Дякуємо.

Хай береже вас доля, наші рідні. Любимо, віримо, пишаємось і мріємо обійняти кожного з вас вдома. Дякуємо. Спасибі, друзі, вам, хто підтримує наших захисників. Реквізити карти, де можна допомогти бійцям 141-ї механізованої бригади, будуть в описі під цим випуском на YouTube-каналі ТСН Тижня. Ваші підписка, лайк і коменти для нас дуже важливі і допоможуть побачити перевірені новини з України далеко за її межами. Тримаємось разом, віримо в ЗСУ. Слава Україні і до зустрічі!

0: Донбасу. За країну рівних можливостей.
1: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання. Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт, обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: Ми сьогодні починаємо трошки раніше. Дмитро Хилюк, коспондент агентства «Уніан». Вітаємо вас, пане Дмитро.
2: Я нагадаю всім глядачам про те, що Дмитро Хилюк – це людина, яка пройшла російський полон. Ми всі, вся українська спільнота, всі журналісти, і ми, звичайно, колега з «Простодин Медіа» дуже сильно вболювали за те, щоб Дмитро якомога швидше повернувся на вільну Україну, повернувся до нас, з'явився в цій студії, нарешті це відбулося. У нас, наскільки я розумію, ми можемо там показати маленький шматочок, як це відбувалося, і наскільки всі довго чекали цю подію.
3: Привіт, мам. Все минулося, все добре.
2: Дмитро до нас прийшов не з порожніми руками. Сьогодні він презентуватиме свій документальний фільм «Тюремне розмиття», правильно? Але перед тим я хочу спитати, власне, пройшов рік і один місяць, якщо я не помиляюся, наскільки цей термін достатній для того, аби відновитися фізично, аби відновитися психологічно, спокійно спати, а наскільки лишилися зв'язки з тими людьми, з якими ти знаходився там тоді в полоні?
3: Ну, цей термін, про мене в нього питають з самого початку, власне, як я повернувся додому, і я тоді думав, що, ну, от повернувся, все окей. Але насправді, чим далі від того моменту, коли я повернувся, я бачу, що термін потрібен, і я собі так не раз думав, кількість часу, проведеного в полоні, якби має дорівнювати кількість часу для реабілітації. Тобто, якщо людина була рік в полоні, то не менше року, їй треба приходити до тями. Ну, реабілітація – це такий більш медичний термін, а я б вжив би такий термін, якби не термін, а якась людською мовою, щоб прийти до
1: відновлення.
3: До того психологічного стану, який був до полону, до цих всіх жахів, які людина в полоні переживає.
1: Наш глядач буде дивитися ваш фільм. Там 30 хвилин. Я коли його подивилася, у мене було питання, ви прийшли на територію до своїх потенційних катів. Та кожен з них міг бути в тій тюрмі і міг бути в іншій ролі по відношенню до вас. І ви дивитеся на їхні умови утримання, на те, яку їжу вони їдять, яким спортом займаються, яка бібліотека в них є. Скажіть, будь ласка, як ви сприйняли все побачене після того, як подібні їм зробили з вами протягом цього року?
3: Ну, скажімо так, різниця умов наших умов Росії і їхніх умов в наших закладах для утримання полонених, вона вчергове доводить те, що ми люди, вони не люди. Тому що от вже пройшло майже 4 роки, 4,5 роки від початку війни, 4,5 роки ми вже маємо полонених. Вони мають і ми маємо. Вони бачать 4,5 роки, що в них, їхніх полонених в Україні, тут, по суті, комфортні умови. І вони нічого не роблять, то хоча б легше, хоча б трошки полегшити умови для українців. Тому, ну, основна моя думка була така, що, ну, з Росією не можна домовлятись. Вони не люди, вони в прямому сенсі, тому що вони бачать, що їхніх у нас нормальні умови. І вони нічого не роблять для того, щоб у нас були кращі умови наших полонених. Звісно, як мене, як людина, яка пережила той полон, той жах, то мене це обурює. Але мені все ж таки більше хочеться...
1: Ви на початку фільму закликаєте людей не ужорсточуватися і, мовляв, не ставитися так жорстоко до того, що вони побачать. Так?
3: Так, але мене більше обурює не те, що вони тут добре живуть, а те, що наші там погано живуть, що вони, ну, не мають цього якби дзеркалення.
1: А от скажіть, будь ласка, пане Дмитре, вам ж займалися і в тому числі. Ви розповідали про полоненого, який не володів російською мовою, як над ним знущалися. Це от таке от катове перевиховання. А як ви ставитеся до того, що росіяни в полоні живуть, ну, їхнє найкраще життя, та з урахуванням тих посилок, які їм надсилають, з урахуванням тієї жирної їжі, яку вони споживають від України, та, але там виховним процесом ніхто не займається, ну, окрім світлин, гетьманів, художних цих малюнків, ну, на стінах. І більше нічого.
3: Ні, до речі, в них ще є час для перегляду телемарафону, власне. Це те, що нам розповідали.
1: Це виховання.
3: Так, наші представники Корштабу розповідали про їхніх розпорядок. У них там є ввечері певна кількість годин, коли в фоє, там вони на коридорі, в них телевізор, вони там дивляться наші новини.
1: То вони зараз на нас дивляться.
3: Ну, ймовірно, хто не на роботі, там вечірній час, у них є певний час для перегляду. А стосовно виховання,
1: то я так розумію, що вони усвідомлять хороше ставлення України до них?
3: Вони усвідомлять, але вони висновки не зроблять. Там, знаєте, от якщо ну, я спілкувався там як ще з представниками неросійських національностей, там один був туркмен, один був азербайджанець, азербайджанець поза кадром, він не захотів, щоб його показували. І вони кажуть, ні, ми на війну більше не підемо, вони пішли на війну, по суті, під примусом, щоб не сісти до в'язниці. А з росіянином один спілкувався, це молодий хлопець, але він затятий путінець, це якби Гітлер, Путін-Югент, перепрошую, бачите, оговорка за Фрейдом, напевно. Тому що він сказав так, я мені українці нічого поганого не зробили, от мене це найбільше вразило. Я до них, я не бачив тут не люди, як він сказав.
1: Але
3: тільки
1: я підтримую Росію.
3: Але я підтримую Росію, і я піду на війну, Бог з тобою, підтримую Росію. Але він сказав, коли я повернусь, ми його спитали, ти підеш на війну? Так, каже, я піду знову на війну. Тобто,
2: якщо чи він просто вважає, що він хоче ще воювати?
3: Ну, він казав, якщо мені скажуть, я піду. Тобто, він, ну, це, по суті, машина для вбивства. Там достукатись до нього, до якихось його емоцій, що от він усвідомлює, що українці їм нічого не зробили, але все одно, каже, повернуся, якщо мені скажуть, я піду вас убивати. Тобто, ну...
2: Кинь, будь ласка, ту важливу тему, яку ви вже піднімали кілька разів під час нашої розмови, про жахливі умови перебування там наших. Що можна зробити, хто може докластися, аби якихось додаткових зусиль додати, все ж таки створити людські умови для тих людей, яким і так уже неймовірно погано там?
3: Ну, бачите, міжнародні організації, Червоний Хрест, у них там на побігеньках, тобто вони там, ну окей, нас не пустили, ну і добре, ну не пустили, не пустили. Тобто Червоний Хрест, міжнародний, маю на увазі, МКЧХ, вони так, абсолютно так. Безініціативні, тобто ми не бачимо з боку їхнього керівництва якоїсь заяви там на рівні на високих політичних майданчиках, тому самому ООН, що ми там багато разів намагалися достукатись, Росія нас не пускає. Ну, вони проковтнули, не пустили, не пустили, ви знаєте, якби носа обгнули і пішли звідти. Тому якісь міжнародні політичні гуманітарні організації, ну, ми бачимо, що вони бездіють, власне, як і багато політичних організацій зараз бездіє. Яким способом, я не знаю, на всіх можливо, не політичних майданчиках, там спортивних, культурних, я знаю, тикати їх носом, перепрошую, як сирливих котів, щоб ви знущаєтесь над людьми. У вас катівні, у вас нема полону, у вас є утримання незаконно цивільних, у вас є утримання військовополонених з України з усіма можливими порушеннями Женевських конвенцій. Ну, отак, от тикати їх носом.
2: Тобто зробити цю тему постійно діючою, аби вони не давали її заглухнути. Да? Тому що це люди, які займаються тортурами тут і зараз, коли це не потрібно, коли люди вже ув'язнені і не становлять для них загрози.
3: Так, і особливо на тих майданчиках, де вони, знаєте, хочуть показати свій лоскот, де на якихось культурних заходах, де вони там показують...
1: Венеційський кінофестиваль.
3: Так,
1: от,
3: да, Венеційський кінофестиваль, де вони хочуть показати Росію з чоловічим лицом в лапках, і там сказати, та ні, хлопці, у вас не людське обличчя, у вас от звірина харя насправді, от подивіться, що ви там робите, ну, якийсь таким чином. Так.
2: Фільм, який ми зараз можемо подивитися, я спеціально його не дивився для того, аби мати свіжі відчуття, і глядачі його ще не дивилися. Коли народилася ідея цього матеріалу, коли вона сформувалося і тюремне розмиття. Про що це?
3: Ну, історія це трошки довго в тому плані, що ми ще коли перебували в полоні, і до нас доходили слухи від хлопців, чутки від хлопців, які потрапили в полон пізніше, в 24-му році вже, і, ймовірно, вже вони бачили якісь матеріали про ці умови утримання росіян у нас, і вони казали, о, вони там сидять так класно в нашому полоні. Ну, і мене це зацікавило, власне. Я ще коли в полоні теж, думаю, повернусь додому і посилю своє журналістського, якби, фаху, професії, діяльності, хочу туди потрапити і порівняти. Ну, і, власне, цього літа я дізнався від представників Коштабу, що планується поїздка журналістів на кінець літа в один з закладів на заході України. Ну, я попросився, кажу, дайте я зроблю репортаж, порівняю свої їхні умови. Угу. Ну,
1: пане Дмитре, як вдалося цей фільм зробити без жодного докору, жодного моралізаторства, жодного засудження після того, що було з вами?
3: Знаєте, моралізаторство, докори, засудження, це, знаєте, буде вже якийсь, знаєте, художній пафос, псевдопафос чи пафос, ну, а пафос, він якби вбиває щирість, тому що там, де пафос, там уже якась агітація, пропаганда. Я туди потрапив, власне, це все було експромтом, тому що часу багато не було, тому якби в нас там був певний час відведений, декілька годин перебування, там один об'єкт, потім другий, потім третій об'єкт, ну, на території в'язниці, де вони знаходяться. І якось так воно все експромтом там вийшло.
1: А до держави України у вас немає питань, що держава Україна так поводиться з полоненими? От у нас тимчасово переміщені особи не отримують таких обідів, коли їх, власне, евакуюють з тих місць, де гаряче.
3: Держава Україна, скажімо так, у заручників у наших донорів і міжнародних організацій, ми, на відміну від росіян, пускаємо всіх, хто має на це право, звісно, і дипломатів іноземних, і іноземних держав, і міжнародні гуманітарні місії, той самий Червоний Хрест, звідти, як туди, як по Священну воду їздить. І мені розповідали, що один дипломат там так шукав зраду, побачив, знаєте, яму для капусти, от таких велику, бетонну. Угу. Він думав, що там катівня, каже, відкрийте мені там. Ходив там, зазирав, дивився, може, там десь кров є, і він питає, а що це за яма? Він каже, там для капусти. А він ще не зрозумів, що воно таке. Знаєте, такі наші реалії.
2: Тюремне розмуття, що це за термін, про що він?
3: Це термін про те, що, не знаю, як на мене, це про те, що в Україні, в Росії, головна їхня мета перебування українських полонених – це знищити особистість людини. І там справа не тільки в тому, що голод, не тільки в тому, що холод, відсутність медицини. Там тебе всіляко намагаються принизити, щоб ти жив в постійному страху, щоб розмити твою особистість, щоб тебе знищити як людину. І на відміну, знову ж таки, від росіян, головне не те, що вони там смачно їдять і солодко сплять, і навіть якісь кошти заробляють там на цій роботі. Головне те, що в них страху немає. Тобто вони собі там на плацу сидять, покурюють, там порозбились на групки в очікуванні обіду.
1: Що вони не перестали бути нелюдами.
3: Так, вони себе відчувають так,
2: Але звісно, давайте обговоримо після перегляду фільму. Вже за лічені хвилини він, Дмитро Хилюк, респондент УНІАН, автор фільму.
0: За свою країну.
4: До побачення.
5: Привіт, тату, як справи?
6: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
5: А ти як там?
7: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
6: Добре, добре, синку.
5: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
9: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
10: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
11: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
0: За свою країну.
12: Вітаю, мене звати Дмитро Хилюк, і я провів в російському полоні 3,5 роки. А зараз я приїхав на захід України подивитися, в яких умовах перебувають російські військовополонені.

Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів, оскільки ці умови, вони набагато кращі, ніж в українських полонених, і, по суті, є курортом. Але я би не радив людям гніватись, тому що, по-перше, ми країна цивілізована, і ми не можемо поступати інакше, а, по-друге, ці військовополонені російські – це цінний обмінний фонд, і за них ми поміняємо наших героїв, які донині мучаться в російському полоні.

0: перше, що кидається в очі, те, чого не було у моєму полоні, в полоні українців і немає донині, це те, що російські військовополонені отримують досить щедрі посилки. Ми, як тільки зайшли на територію табору, якраз зараз триває якби процедура отримання цих посилок. Ми бачимо, що тут військовополонений отримав цілий мішок цигарок і мішок з різноманітними продуктами. Це продукти тривалого зберігання, це майонез, це якісь цукерки, це засоби гігієни також там ходять. І це, чого українські полонені взагалі не мали і не могли про те мріяти, тому що наша їжа була, по суті, це були помиї, якими годують свиней, це були якісь з'їди, об'їдки. Зараз ми бачимо, що військовополонені розписуються за отримання цих продуктів і цих цигарок. І, до речі, отримувати продукти, цигарки можна не обмежувати кількості. Процедура, як нам розповіли, така. Рідні цих людей, які знаходяться в полоні російських військовополонених, присилають гроші, надсилають в Україну. В Україні є певні недержавні організації, які купують, власне, продукти, купують цигарки в українських магазинах і присилають їх для своїх рідних, які знаходяться тут в цій установі. І, власне, вони ці посилки отримують. Шкода, що весь цей клондайк не бачать наші хлопці, які зараз знаходяться в полоні, тому що, ну, насправді це б усіх текла слина. І хочу розповісти таку коротку історію. Колись приїжджав представник російського омбудсмена до нас в тюрму. І, по ідеї, нам мали там видати отакі от смаколики, але їх переполовинили, їх вкрали, і нам кожному попало по 20 грам гущеного молока і по декілька печива, шматочків. І ми розтовкли це печиво в цьому молоці, і, ну, не знаю, хтось розтягував його на цілий день, хтось там з'їв відразу, і нам це виявлялось таким, знаєте, божественний смак, тому що це перший цукор, який ми отримали, напевно, за 2 чи за 2,5 на той час року в полоні. Ми бачимо, що на території в'язниці є церква, це окреме приміщення, в яку полонені можуть сходити і помолитися. В нас була так звана молитвіна кімната, і туди, правда, раз у тиждень в неділю водили людей, але ми хитрували в тому плані, що ми хотіли дізнатися якісь новини, і ми ходили в ту молитвіну кімнату для того, щоб обмінятися якоюсь інформацією з хлопцями, які знаходяться в інших камерах. Але це тривало не дуже довго, тому що коли російські охоронці зрозуміли, чому ми туди ходимо, і вони почали виводити в цю молитвіну кімнату не всіх з поверху, а тільки по камерах. Тобто ти, якщо йдеш туди молитися, або робиш вигляд, що йдеш молитися, ти йдеш тільки зі своєї камерою, інших туди не пускають. Тут ми бачимо колючий дріт, корпуси. Ну, в принципі, це дуже схоже на російську тюрму, тому що тюрми, напевно, були ще при Радянському Союзі, вони всі схожі одна на іншу. Єдине, що можу сказати в цьому плані, що я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху. Ми пересувалися виключно зігнутими додолу, руки за спиною. Ти максимально дивишся в підлогу, і ту тюрму, в якій я був, я, в принципі, роздивився, як вона виглядає зовні, вже будучи в Україні, на Google Maps. На прогулянці в нас також було з прогулянкового дворика видно стіни, видно було вишку охоронну. Ну, схоже, тюрма схожа, тому що, ну, знову ж таки, це радянська архітектура тюремна. Проходять російські військовополонені, вони йдуть рівно, руки за спиною, в супроводженні всього одного охоронця. Це теж дуже контрастує з тим, що було у мене, що було в інших українських військовополонених. Тому що отак рівно, от зараз, як вони зараз йдуть і стоять, ми ходили тільки 2 чи 3 рази за всю історію перебування в полоні. І це було в ті дні, коли приїжджали якісь перевірки, велике керівництво їхнє приїжджало, чи приїжджав представник російського омбудсмена. І це було не більше одного дня. На наступний день ми вже всі ходили зігнуті. Це от були в них такі, знаєте, як вони кричали, що руки вище, голови ніже. Ми ходили зігнутими, навіть не ходили, а бігли. Тобто ти бачиш тільки те, що в тебе під ногами. А це фантастика для українських військовополонених в Росії. Це ми бачимо на території тюрми. Знаходиться магазин. скажімо так, асортимент, це такий собі типовий асортимент сільського магазину кінця 80-х років минулого століття. Ми бачимо тут продукти тривалого зберігання, це консерви, бачимо засоби гігієни, порошок, як для тюрми, для полону пристойний набір продуктів, на якому можна жити. З огляду того, що військовополонені російські можуть працювати, вони можуть придбати, власне, продукти для себе в цьому магазині і скрасити одноманітність тюремного раціону. Це, знову ж таки, повторюсь, те, чого в українські полонені не можуть навіть мріяти. Ми знаходимося з вами у кімнаті, в яку потрапляє військовополонений після того, як його речі, в які було взято в полон, складають у мішки. Ми тут бачимо набір, те, що отримає військовополонений після того, як він пройде санобробку, помиється в душі. Бачимо три пари взуття. Це велике, це чорне взуття, це зимовий комплект, це комплект на літо, і це тапочки для душу. Також ми бачимо тут набір гігієнічний, тут туалетний папір, ми бачимо рушнички, і бачимо форму. Це зимова форма, це літня форма, власне, зимова форма одягається на літню, коли, відповідно, починається зимовий сезон. І хочу сказати, що, знову ж таки, це контрастує з тим, що є в українців в Росії, в російському полону. Нам видавали всього таку так звану стекляшку, це така чорна роба. Про ці всі багатства не було й мови, тому що туалетний папір у нас був вкрай рідко. Я перепрошую, ми підмивалися з пляшки, тому що туалетний папір в російському полоні не було. Також ми бачимо тут перукарню. В перукарні ми бачимо, власне, таку собі аскетичну перукарню, там насадки для машинок для стрижки. Ми брилися в російському полоні наступним чином. Спочатку нам видавали таку, знаєте, стару поломану машинку електричну і видавали дуже обмаль часу для того, щоб ми один одного могли побрити, постригти, під ноль, зрозуміло. А потім нам стали видавати, власне, станки для гоління, але, як кажуть, прикол в тому, що один станок видавався на 2-3 людини. Тобто і ми мали Бога для того, щоб ні в кого не було ніяких вірусних важких захворювань, щоб, власне, з порізами не передати один іншому цю хворобу. Тюремна баня для російських військовополонених. Перше, що кидається в очі, це те, що тут забезпечена приватність. Тобто ми бачимо, що кожна душова кабінка, вона має таку ширмочку, де людина може помитись, затягнувши цю ширмочку, щоб на тебе не витріщалися. Знову ж таки, це дуже контрастує з тим, що було у нас. Скажімо, приміщення було дуже схоже, та сама плитка, та такі самі от парапетики, які відгорожують одну кабінку від іншої, але жодних ширм там не було. І саме цікаве, що під одною лійкою милися по двоє або по троє людей. Пояснюю чому. Тому що в нас було лише 6 душових кабін, а в камері було 15 чоловік. І от як хоч так і крутися. Давали там буквально 5 хвилин напомитися, і поки один намилюється, другий вже змиває себе те мило. І от така історія була в українців у російському полоні. Ми знаходимося вже зараз на території. Ми пройшли так званий пропускник, в якому оформляють новоприбулих російських військовополонених. І зараз ми прямуємо по території, власне, тюрми. Ми тут бачимо портрети українських гетьманів, українських полковників, українських військових історичної доби минулих століть. А з цього боку ми бачимо вже сучасність, ми бачимо учасників визвольного руху портрети, ми бачимо українських поетів, діячів культури, бачимо видатних діячів різних сфер діяльності в Україні. Знову ж таки, стосовно російської тюрми, нас намагалися там навернути, як кажуть, в їхню релігію, але в досить тупий спосіб. В камерах, це вже було в лютому 25-го року, в камерах, кожні камери повісили таку, знаєте, радянську ще агітацію. на якій було зображені герої радянської Другої світової війни. І були такі написи. От, допустимо, у нас в камері був портрет Кожедуба, це радянський льотчик часів Другої світової війни. І там було написано: «Ета Іван Кожедуб, українець і герой. А ти бандеровець і запроданець Запада». От таку агітацію нам повісили в камеру, і навіть хлопці молоді, яким там було по 20-30 років, вони навіть не зрозуміли, до чого та агітація, що то за дядько у військовій формі на цьому папірчику А4, який нам повісили в камеру.
1: Не потрібно знімати.
2: Я все одно буду підтримувати Росію.
0: Це також фантастика для українських військовополонених в російському полоні. Ми бачимо тут такий собі спортзал під відкритим небом, бачимо тут невеличкий стадіон. І зараз тут військовополонені, очевидно, громадяни третіх країн, займаються спортом. Зараз день, робочий час, але, як мені пояснили співробітники, тут працюють позмінно, і зараз ці люди не на роботі, і вони по бажанню займаються спортом. Це, знову ж таки, повторюсь, фантастика для українських військовополонених, тому що нас навіть карали за те, що ми займалися спортом, власне, в камерах. Якщо хтось із хлопців хотів там відтискатися від землі чи від ліжка, там можна було ліжка так між ними піджиматися, то це каралося. Каралося, я думаю, тому що спорт для багатьох, особливо для молодих хлопців, він давав якісь, надавав сили, якоїсь впевненості більше в собі. І це дратувало дуже російських охоронців, російську адміністрацію тюрем, і вони забороняли займатися спортом навіть тим, хто хотів хоч мінімально підтримати якось свою форму.
3: Привіт, хлопче. Звідки ви?
4: Камерун.
5: Камерун?
4: Yes.
3: Як довго ви вже тут?
1: 15 місяців.
3: І що ви думаєте про Україну і чому ви пішли в російську армію?
4: Окей, я не проблем.
1: Я не відповідатиму про Росію.
3: Це було через гроші, чи яка була головна причина?
1: Немає причин.
6: Москва.
3: Ви жили в Москві?
6: Москва. Ува. Ува. Кандалай.
3: А в Китаї де ви жили? З якого ви міста?
6: Анхуй. Китай, Анхуй.
3: Як довго? От ви приїхали в Москву і пішли одразу на війну?
1: Іди сюди. Він не розуміє. Не потрібно знімати. Він взагалі російську не розуміє. Не потрібно знімати.
2: У будь-якому разі буду підтримувати свою країну. Я нічого не скажу з приводу цього. Я просто люблю свою країну. І правильно вона чинить чи ні, я все одно буду підтримувати Росію.
3: А в яких військах воювали?
2: 247-й полк, повітряно-десантні війська.
3: А в якому році потрапили в полон?
2: В 25-му році
4: в полон
2: потрапив. Запорізький напрямок, Степногірськ. Взяла в полон штурмова група українська. Там вже без варіантів було. Нас спочатку ганяли пташками, FPV-шками, бомбили, тобто вже все. Нас ганяли туди-сюди.
4: Туди-обратно вже, все у нас, ми все вже повикидали.
2: Все вже повикидали, автомати, броню, тому що бігати вже було неможливо. Врятуватись – це найголовніше. Ми все поскидали, і вже висувала штурмова група за нами під покриттям FPV-шок. FPV-шки нас стримують, і штурмова група йде на штурм. Тобто і в цей момент ми не могли дати опір, і довелось здаватись. Я не боявся в полон здаватись, просто вже виходу не було. Або помирати, або жити. Я люблю, я обираю життя. В мене отака теорія.
3: А ваші очікування від полону якими були? І в результаті що ви побачили?
2: Очікування про полон, ну, звичайно, я очікував побачити набагато гірше. Про ставлення до нас, як до нас тут будуть ставитись, але насправді тут нормально. Жити можна. Насправді, це позначення слова «полон», можливо, воно щось там для родичів каже про зворотнє, що тут ми як в клітці сидимо серед звірів. Ні. Тут теж люди є насправді, і до нас людське ставлення. Я не знаю, як далі буде, там буде видно. Я не знаю, я нічого не можу сказати. Я просто не знаю, і хлопці, яких обмінюють, вони листи пишуть, але детальної інформації немає зовсім ніякої.
4: Подробних інформацій взагалі ніякої немає.
3: А ви готові повернутися на війну? Суто психологічно?
4: Психологічно,
2: напевно, так. Якщо скажуть йти, то я піду, напевно. Я контракт підписав в 23-му році, 2 роки провоював. На третій рік уже потрапив в полон. Я росіянин, народився в Росії. Я в будь-якому разі підтримую свою країну і пішов підтримати свою країну. Підтримати свою країну і підтримати свого президента Володимира Володимировича Путіна. Навіщо мені змінювати думку, якщо я, припустимо, підписав контракт, пішов воювати за Росію, за свою країну, і у мене не зміниться думка? Я нічого не скажу проти народу українського, що вони там не люди. Ні, бо я цього не бачив. Я нічого поганого не скажу, але і думок у мене немає ніяких інших. Я не знаю, хто там на кого чесно напав. В цьому плані я не буду з цього приводу давати коментарі, хто правий, а хто винен. Я просто сказав свою думку, що я пішов воювати за Росію, і в будь-якому разі я буду підтримувати свою країну.
4: За Росію, в будь-якому випадку я буду підтримувати свою країну.
0: В російській тюрмі, в селищі Пакіно, де я перебував у полоні, також був один іноземець. Це був громадянин Колумбії, який воював за Україну і який потрапив в полон. І великий контраст з тим, що ми бачимо тут. З цього іноземця дуже знущалися адміністрація, знущалися охоронці. Він не володів російською мовою, він говорив лише по-іспанськи і трошки, здається, англійською. І з нього майже завжди знущалися через те, що він не знав російської мови. Ну, знову ж таки, ми бачимо контраст, що тут представники, ми поспілкувалися тут і з Китаю є громадянин, і африканських країн, і ми бачимо, що зовсім інші умови і зовсім інше ставлення до них.

Ми знаходимося з вами на тюремному плацу. За моєю спиною ви бачите російських військовополонених, вірніше військовополонених громадян Росії, а також іноземців. І це контрастує з тим, що було в моєму полоні в Росії, тому що нас виводили лише покамерно, будь-куди, чи то на прогулянку, чи то в душову кімнату. Ми не, нас не збирали отак, знаєте, де тут близько сотні людей, я бачу. Ймовірно, вони дуже боялися, не знаю, якогось нападу на їхній конвой, чи на їхніх охоронців, чи з якихось інших міркувань. Тобто отак розслаблено стояти, як зараз стоять військові.

0: Бачимо рентген-кабінет, але я хочу сказати інше. Це, знову ж таки, контрастує з тим, що було в російському полоні. Там теж була санчастина, це так був перший поверх просто барака, в якому поруч з камерами знаходилось декілька кабінетів, де сидів так званий лікар. Водили туди всіх, збирали з камер людей, знову ж таки, зігнутими пополам ми туди приходили, стояли обличчям до стіни і потім по одному викликали. Звісно, лікування було суто символічне, в кращому випадку тобі дадуть якусь пігулку. Але викликали до лікаря дуже рідко і дуже багато людей хворіло. А це взагалі фантастика. Ми бачимо тут зуботехнічний кабінет, власне, де лікують зуби, де полоненим. Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах. Приблизно раз у рік приїздив стоматолог. До того стоматолога викликали виключно на видалення зубів. Причому видалення зубів було не власне, не в таких умовах, а просто, як розповідали хлопці, ти сідав на стільчик, підходив чоловік у халаті, брав оці обценьки, які стоматологічні, і просто диви, без всякої анестезії, без всякого обезболювання виривали зуб. Власне, вся стоматологічна допомога, яку отримували, знову ж таки, повторюсь, раз у півроку максимум.
1: Я був у вашому полоні 3,5 роки. Я от дивлюсь і прозріваю. Ви сидите на курорті. Ви це усвідомлюєте?
2: Усвідомлюємо. Так. Як є.
1: От як колишній військовополонений, полонений точніше.
2: А ви також були в полоні? Так виходить?
1: Я був у полоні 3,5 роки в Росії. От вам хочеться їсти тут? Просто елементарно їсти. От ви лягаєте спати. Вам хочеться їсти тут?
2: Я тут наїдаюсь і дуже навіть радий харчуванню. Мене все влаштовує.
1: А як ви пересуваєтесь територією тюрми? От, припустимо, ви кажете, в мене болить зуб. Вас мають відвезти в санчастину?
3: Вас повинні відвезти на санчаст, правильно?
4: Ну, да.
1: Як це відбувається?
4: Ну, це, виходить, є...
2: Виходить, є розпорядок дня. Час, коли відводять в санчастину, це десь з 10 годин у нас. І хто хоче у санчастину, збирається народ, і цих людей відводять в санчастину, от вони приходять, беруть призначення, хто з промзони, хто з бараків, збираються і йдуть у санчастину. Приходять, у кого є запис, є список, які таблетки там потрібні, ті отримують, кому потрібен терапевт, а комусь на перев'язку. З цим проблем немає.
4: З цим проблем нету.
1: А якісь інфекційні захворювання були на території тюрми? Наприклад, короста?
4: Ну, такого я не замічав.
2: Такого я не помічав. І, в принципі, все нормально. Такого не помічав.
1: Отримаєте листи з дому?
2: Листи? Я поки тут 16 днів. Я не з Росії. Я родом із Киргизії. А за національністю я узбек.
1: А що тебе сподвигло воювати за Росію? Ти узбек, жив у Киргизії, воюєш за Путіна.
2: Такі життєві обставини. Просто я потрапив в тюрму, в Росії потрапив в тюрму і підписував контракт, як би так сказати, не за гроші, а за свободу. Тобто, щоб не сидіти. У мене термін був великий і не хотів. Це наркотики, закладник. Мені от слідчий сказав, що півроку провоюєш, і справа в тебе закриється. Я послухав його, виходить. Пішов на війну, і мені сказали, що це все маячня. Те, що нічого не закривається, що ти потрапляєш в роту В, і ти можеш лише у трьох випадках зняти цю вешку. Стати контрактником, і в тебе судимість знімається. Виходить, рік ти прослужив, і через рік ти подаєшся. Щоб в тебе зняли судимість. Або ж отримати там якусь державну нагороду. А третій варіант – втрата кінцівок, ноги, руки і все. У трьох випадках. Буду шукати інші виходи, але я вже не хочу повертатись туди. Просто не хочеться повертатись і все. Тому що багато чого побачив, пошкодував, чи

0: Ну, кажучи, що пішов.
1: Тому що...
0: Я думаю, самі розумієте. Важко відповісти на це запитання.
2: Цінуй цей полон, бо наші у вас там в Росії. Це пекло. Це пекло.
0: Ну, як сказати? На власні очі, чесно кажучи, я не бачив. Шуток, ніби як так. Місцями також буває...
2: Ні, не буває. Там пекло скрізь. Скажи кілька слів рідним.
1: Щоб мене простили.
0: Щоб мені пробачили за все, що я зробив, за ті образи, які я їм приніс, і визнаю свою провину, що я косячив, що помилявся, що робив неправильні кроки. Я дуже сильно їх люблю і дуже чекаю на зустріч. Скучив за ними всіма, за матір'ю, за батьком, за братом, сестрою, племінниками.
1: По матері, по отцу, по брату, сестрі, племінницям своїм.
0: Я дуже сподіваюся, що я з ними зустрінусь.
1: Я дуже сподіваюся, що я з ними зустрічуся.
2: Зараз у закладі, де знаходяться російські полонені, обідня перерва. Ми бачимо шикування військовополонених, які з промзони, де вони працювали, зараз будуть іти в столову на обід. Що сказати, в українські полонені в російському полоні взагалі не працюють, не тому, що не хочуть, навпаки хочуть, але тому, що їм не дають. Там знаходишся 24/7 в камерах, ні про яку роботу, тим більше про оплату цієї роботи не йдеться. Зараз ми бачимо, що люди йдуть, полонені йдуть на обід в столову. Українські полонені обідають, якщо це можна назвати обідом, наступним чином. Тобто відкривається так звана кормушка. Кормушка в дверях, і тоді по коридору йде роздача з тих бачків, так званих ТВНів, і в миски насипають оцю тюремну баланду. Тут люди, власне, можна сказати, по-людськи, як потрібно, йдуть снідати і обідати, вечеряти до столової. Найбільший шок моєї екскурсії до установи, де знаходяться російські військовополонені, це, звісно, їдальня. Сказати, що я вражений, це нічого не сказати. Тобто я зараз дивлюсь на те, чим харчуються військовополонені. Я бачу, що це, ну, по суті, це меню мого піонерського радянського дитинства. Тобто схожі продукти. Ми бачимо тут макарони з м'ясом, бачимо суп досить жирний, бачимо хліб свіжий. Це те, ну, чим нас годували в моєму радянському піонерському дитинстві. Тобто, знову ж таки, порівнюючи з російською тюрмою, це, не дай Бог нікому, це помиї, це були помиї з їди. І ми були дуже щасливі, коли декілька раз нам, знаєте, дали вишкріпки із ТВНів, якими кормили персонал тюрми, і декілька разів нам потрапляли ці якби рештки, і ми були дуже щасливі, що ми це їли. Порівнюючи з цими харчами, які є тут, ну це не порівняні речі. Насправді, тому, ну, знову ж таки, не хочеться казати, що це курорт, бо це все ж таки тюрма, але яка це порівнюється, пізнається в порівнянні. Ми бачимо, що це таки курорт в порівнянні з нашими умовами наших військовополонених.
3: Стандартний обід для військовополоненого з Росії. Ми бачимо тут суп, досить жирний і густий. Бачимо макарони, бачимо там шматочок м'яса і бачимо салат. Ну і, власне, хліб. Отакий хліб ми їли в першій моїй тюрмі в Новозипкові, але, власне, крім хліба там більше нічого не було. Тобто була якась баланда водяниста, і хліб був єдиним продуктом, який був більш-менш поживним. Зараз будемо їсти. Суп гарячий. Це добре, тому що в нас був завжди холодний. І, власне, він густий. Він густий, вже шкода, що хлопці, які зараз в полоні, не бачать цього багатства. Вони б оцінили. Отакий суп нам, можливо, двічі-тричі на рік попадав, коли нам зливали рештки від раціону охоронців. це коли були більш-менш якісь зміни людяні, можна сказати, умовно. І те, що вони не доїли там в ТВНах, так званих термосах цих, як кажуть, у нас в тюрмі казали, залітало там разу, декілька разів за рік. Це макарони. Хочу зауважити, що кількість невелика, але є велике але, воно все жирне і воно все має, воно калорійне. На території установи є не тільки промзона, де виробляють меблі всілякі, а також є теплиці. Ми бачимо, що тут вирощують городину, власне, традиційну для України городину, помідори, укроп, бурячки. Що тут ще є? Огірки бачу. Тут також працюють російські військовополонені. Власне, все, що не пов'язано з охороною і медициною на території цього табору, всіма іншими роботами займаються, власне, військовополонені. Вони варять їсти, вони перуть одяг, вони працюють на промзоні, вони вирощують, власне, для себе їжу. Ми знаходимося в промзоні, там, де працюють російські військовополонені. Як бачимо, робота тут не важка. Вони роблять якісь сплетені меблі. Тут гуде компресор, робота кипить. Хочу сказати, що з власного досвіду, що коли ти тижнями, роками, місяцями знаходишся в камері, це дуже, дуже, скажімо так, понижує твій дух. І заняття, яке хоч це проста монотонна робота, але це все одно робота, і вона якесь різноманіття вносить в твій побут, тюремний побут, побут полоненого. І наші полонені також не один раз просили у адміністрації російських тюрем, дайте нам хоч яку-небудь роботу, тому що ми вже їдемо з глузду від того, що ми цілодобово знаходимося в камерах. І відповідь була така, вам запрещено роботати. Російські військовополонені, як ми бачимо, можуть вільно користуватися різними ножами, різними інструментами. У нашому полоні був заборонений навіть маленький шуруп. Одного разу він випадково випав з дверей, і за це ми були покарані тим, що нам не дали їсти. Це був великий дефіцит. Бібліотеку нас ніхто не пускав. Там була бібліотека, до речі, але нас туди не пускали. Приносили на поверх книги, а так як ми сиділи в камерах, ну, в тюремних камерах, і на кожну камеру давали по 5-6, коли по 2, по 3 книги, ну, в залежності від того, які були зміни. І ми ці книги дуже читали. Це був великий дефіцит і велика удача, що тобі попадеться якась цікава книга. Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів, оскільки ці умови, вони набагато кращі, ніж в українських полонених, і, по суті, є курортом. Але я би не радив людям гніватись, тому що, по-перше, ми країна цивілізована, і ми не можемо поступати інакше, а, по-друге, ці військовополонені російські – це цінний обмінний фонд, і за них ми поміняємо наших героїв, які донині мучаться в російському полоні.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
2: Я – десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії, а срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
3: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
5: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, ми вирішили поговорити на тему, яка точно на слуху сьогодні всіх. Всі бачать, що відбувається по всій країні. Ворог завдає ударів по українській логістиці, українській цивільній інфраструктурі. Руйнуються порти, руйнуються логістичні склади, руйнуються виробництва різних товарів. І все це на фоні того, що Україна заходить під кінець року з великим дефіцитом бюджету. Президент заявив, що 23 мільярди доларів нам потрібні для того, щоб економічно виконати потреби і армії, і тилу. Власне, з чим будемо жити останні місяці цього року, важку осінь і початок складної зими, вирішили ми про це поговорити. І окремо червоною лінією ми хочемо провести крізь цю розмову тему аграрної галузі і викликів, власне, нашого аграрного експорту, роботи фермерів, виробництв, експорту нашого зерна, тому що це надважливий елемент нашої економіки і, власне, бюджету. Говорити ми про це будемо з Глібом Вишлінським, директор Центру економічної стратегії. Вітаємо, Глібе, в студії. І Костянтин Ткаченко, контент-директор «Латифундист Медіа», власне, експерт по аграрній галузі. Костянтина, вітаю.
6: Вітаю, колеги.
5: Почнемо, друзі.
7: Тема зрозуміла усім, я так думаю, але давайте по профілю почнемо буквально по парі речень на початок нашої програми. Все дійсно настільки погано? З чим ми входимо в осінь? Нам хвилюватися, зберігати спокій, що завжди хорошо, але тим не менше.
5: Наскільки, так, чи ситуація складна, все ж таки, або контрольована?
7: Наскільки, так, складна і контрольована ситуація? Давайте з грошей почнемо.
6: Я не думаю, що буде щось, що описується словами «жах-жах», але з великою ймовірністю життя цієї осені буде відрізнятися від життя минулої осені, хоча б тому, що це вперше за вже майже 5 років повномасштабної війни такі масштабні свідомі удари ворога по логістичній і роздрібній інфраструктурі. І це означає, що для бізнесу це великі втрати, потреба переналаштовувати всі нібито добре оптимізовані процеси, і це буде значити для нас, як для споживачів, вищі ціни, тому що те, що було оптимально, руйнується, потрібно буде це замінювати на щось менш оптимальне, але з іншої сторони, ми маємо розуміти, що те, що ми зараз, до чого ми звикли оптимально, це щось 2026 року, коли автоматизовані великі склади, великі мережі, виживати можна і відступивши назад в своєму розвитку. Угу. Тобто не можна от брати і казати, що от у нас була якась хороша ситуація, а альтернатива – це треба бігти, купувати борошно і гречку, бо не буде чого їсти.
5: Або шукати, да, ці продукти. Я пам'ятаю, там ще 2-3 роки тому говорили, що війна йде повномасштабно, але подивіться, ніяких проблем в Україні немає, дефіциту товарів немає, маркети повні. Ну, типу, в тилу війна не відчувається. Тепер тилу відчувається повномасштабний формат, що таке
7: абсолютно
5: війна.
7: І зараз, як тільки почалися перші удари і по логістиці, і по складах, ну що власне і складає логістику, то з першими ж цими ударами люди побігли, почали купувати гречку, зерно, цукор і власне агропродукцію перероблено, але агропродукцію.
5: Яйця, да, зникли теж.
7: Сіль, ну типу, все, що можна, чим можна запастися, не зрозуміємо навіщо, але ну тим не менше запасалися. Так от, ну, ми ж знаємо, що давним-давно, що ми виробляємо більше, ніж споживаємо. Так от, якщо у нас більшість товару залишиться в країні, з огляду на те, що у нас проблеми можуть бути з логістикою і з тим, щоб там де зберігати цю продукцію, чи не стане легше і тим самим аграріям, і нам, як споживачам?
8: Ну, по-перше, я би якось диференціював би історію через внутрішній ринок і зовнішній ринок. Оскільки внутрішній ринок, як ви вже сказали, це невелика частка споживання. Тобто ми все-таки експортно-орієнтована країна, по ті ж умовні пшениці, якщо ми збираємо, то вона закінчується, там осталось зовсім трішки, кілька відсотків дозібрати пшениці, то ми споживаємо лише невеликий відсоток. Тобто у нас 25 мільйонів тонн пшениці, наприклад.
7: Борошно все розібрали вже.
8: Проблем не буде. Тобто,
9: свіже зробимо.
8: Свіже зробимо, проблем не буде. То ми споживаємо невеликий відсоток. Тобто тут я би не драматизував ситуацію. Да, ми бачимо точково зараз дефіцит певних категорій товарів в супермаркетах. Ну, я розумію, що все рівно порушення...
5: Це більше через порушення логістики.
8: Порушення логістики, да. Тобто з наявністю самого товару проблеми не буде. Але, можливо, з доставкою його, можливо, будуть певні нюанси. Але я сподіваюся, як у 2022 році ми тоді адаптувалися до цього і за всі ці роки великої війни, тобто проблем із... з наявністю продуктів у нас не було. Ну, можливо, ви мене виправте, хіба, можливо, там в перші місяці війни.
5: Ну, перші, так, да, і знову ж таки, через там...
8: Це шок.
5: Шок і велику таку внутрішню міграцію людей, так. Коли люди перемістились в західні регіони, почали там скуповувати. Я пам'ятаю, що тоді такі трансформації логістики відбулася, але дійсно адаптувались.
6: З логістикою просто в Україні є велика специфіка, якою тут скористався ворог. Це те, що у нас, якщо подивитися на карту, то у нас же річка Дніпро, і через неї мало мостів. І Київ ще як дуже великий ринок, де зараз живе під 20% населення України разом з областю, був таким дуже привабливим місцем для будівництва складів, тому що ти в усі сторони можеш звідси розвозити. І зараз просто ворог цим користується, і цю логістику, яка розбудовувалася останні 20 років, руйнує.
7: А, тобто в Києві зосереджено все те, що розвозиться по всій країні, не лише для Києва і Київської області. Я чогось цьому не знала. А якщо до експорту говорити, то тут наскільки ми в небезпеці?
8: Хороших новин мало. Не хотілося б драматизувати, але дійсно хороших новин мало. Порти фактично не функціонують. Сьогодні була розмова міністра сільського господарства Тараса Висоцького журналістами, де він сказав, що фактично зараз коридор не функціонує. Хоча президент говорив кілька днів тому, що там по 2-3 судна в день виходить, ні, фактично цього немає. Можливо, це там, не знаю, це по ложці в тиждень, хіба що так. Тобто, але це наші кровоносні органи, тобто нашого експорту, 90% експорту взагалі у нас відбувається, Гліб, можливо, мене виправить, це морські порти. Тобто кукурудза, пшениця, це все воно любить так звану велику воду. Тобто ми говоримо зараз про альтернативні маршрути, ті ж самі там залізницю, авто, Дунай, вони все рівно не можуть компенсувати. Хоча я розумію, що там замміністра інфраструктури говорить, що ми можемо вийти в пікові місяці на 4,5 мільйони тонн по місяцю, а через порти у нас, для розуміння, 6 мільйонів, 6 в якісь окремі місяці могло там до 7 мільйонів тонн виходити продукції. Тобто то зараз, ну от, той же Висоцький вже сказав про те, що ми 1,5 мільйони тонн аграрної продукції за 26 днів серпня експортували, хоча мали би втричі більше. Тобто ми зараз відстаємо від темпів втричі. Ну, тобто ситуація складна, скажімо прямо. І це накладається на те, що ми зібрали урожай пшениці, ми зібрали урожай ячменю, у нас ось уже почалися жнива соняшник, у нас, ну, скажімо так, жнива ярих культур, вони ще розтягнуться, там умовно там до листопада. Хтось, можливо, прийме рішення для себе кукурудзу залишати на зиму, зимувати, через те, що вона потребує великої кількості зберігання, її треба сушити, газ буде дорогий, тобто тут такий...
7: Давайте по кожній ці проблеми поговоримо окремо, але перед тим покажемо сюжет, напевно. Да? Наша колега Оксана Радіонова, вона з'їздила на Одещину, ну, власне, вона з'їздила додому, щоб розуміти, вона родом з тих країв, і побачила надзвичайну річ. Їй там вдалося поспілкуватися з аграріями, і от посушлива зазвичай Одещина, там, де потрібно зрощування, в цьому році, ну, живе, здавалося б, тому що там якісь колосальні врожаї тієї самої пшениці, але велика біда...
5: Цього року така
8: на півдні особливо. Тобто, як кажуть, для аграрія проблема – це урожайний рік
7: і не
8: урожайний рік.
6: Так. І що цікаво, теж я цього тижня бачив Financial Times, вони зробили дуже красиву інфографіку, цікаву по порівняння років по зволоженню полів по Європі. І цей рік найкраща ситуація – це Україна, Польща і Румунія, Болгарія. Вся Західна Європа, червона, все висохло.
7: От про це, власне, потім, після сюжету поговоримо. Оксана Радіонова і про те, якою там була ситуація, здавалося б, при хороших врожаях, але немає куди вивести, до чого це призводить. Давайте глянемо цей матеріал.
9: І це так виглядає пшениця, такого врожаю ще не було. Я сам сідав за кермо комбайна, щоб галочку поставити, бо може такого в житті більше не буде. Коли ціна нуль, тому що ніхто не купує. По вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси. Так круто, що зерно не буде виїжджати, хліб подешевше. Хліб не подешевше. Ціна в 2-3 тисячі – це виключно продукт спекуляції. Кожен український фермер – це топовий кризис-менеджер. Тут, по суті, ми спостерігаємо статеві, як ви себе хороните, свій бізнес і свою економіку. Ніхто не хоче нас бачити присутнім там з нашим зерном. В сусідній країні.
10: Он перевернувся.
11: Українські порти Великої Одеси сьогодні залишаються відкритими лише формально. Держава не оголошувала про їхнє закриття, але після серії російських ударів по портовій інфраструктурі та цивільних суднах море спорожніло. Переломним моментом став удар по суховантажу «Golden Leo», унаслідок якого загинули моряки. Після цього різко зросла вартість страхування, екіпажі дедалі частіше відмовляються виходити в небезпечні рейси, а судновласники не готові ризикувати ні людьми, ні дорогими кораблями.
12: Для них заходить, це для них ризик, який вони не хочуть брати на себе. І вони відмовляються заходити, хоча був підписаний фрахт. А вони просто стоять, чекають покращення ситуації.
11: Лише від початку липня Росія атакувала понад 30 торговельних суден в Чорному морі. Ворог намагається перетворити його на зону страху і нестабільності. Україна вже ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН, попереджаючи про ризик продовольчої кризи для мільйонів людей.
13: Це цілеспрямовані удари по цивільному судноплавству, свободі навігації та продовольчій безпеці мільйонів людей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці.
11: Загалом, за даними адміністрації морських портів України, за час повномасштабного вторгнення пошкоджено та частково знищено понад 1000 об'єктів портової інфраструктури та 232 цивільних судна. Через порти Чорноморськ, Південне та Одеса проходить близько 90% українського експорту аграрної продукції, насамперед зернових та олійних культур. Тому будь-яка атака на портову інфраструктуру – це серйозна загроза економіці країни і продовольчій безпеці світу. Ми на Одещині. Регіон фактично вийшов на фінішну пряму по збору зернових. Місцеві аграрії кажуть, що урожай цього року дуже гарний. Однак хороший врожай не гарантує гарний заробіток.
9: 50% нашого ВВП, це тобто половина всього, що заробляє на сьогоднішній день країна, це через те, що ми продаємо зерно кудись. Ми його продали, валюту прийняли, фермер отримав гроші, освоїв, заплатив податки і так далі.
11: Період ворожих інтенсивних атак не випадково збігся зі жнивами. Одещина вже зібрала свій перший мільйон.
9: То такого врожаю ще не було, тому що в нас місцями в моменті врожайність пшениці доходить до 10 тонн з гектара. І тут ми всі по вечорам молимось на роботу портів Великої Одеси.
11: Перший ефект від зупинки портів аграрії вже відчули. Немає де зберігати врожай. Це змушує їх продавати зерно швидше за збитковими для себе цінами.
9: Собівартість однієї тонни 5 тисяч гривень. А сьогодні пропонують 3-3,5, щоб ви розуміли. Ви бачили тут, що ми вже під дах уже сипемо зерно. І якщо зараз, ну, за місяць-півтора ситуація не вирішиться, ми попросту не будемо мати куди сипати кукурудзу і соняшник. Зараз дамо заручники свого ж товару.
11: А це вже південь Одещини, Бессарабія. Дороги помічаємо розбиті АЗС. Це свіжі прильоти, каже Алла Стоянова, відома в регіоні громадська активістка та спадкова аграрійка.
14: Ну, в Одеській області немає жодного елеватору, який би не отримав вльот, влучання або шахедом, або ракетою.
11: На Одещині складів для зберігання зерна багато й не будували, адже поряд завжди були порти. Збіжжя відразу йшло на експорт. Трейдери приганяли свої зерновози на поле. Нині комори господарства заповнені. Будувати нові дорого, тож тут знайшли вихід. Пшеницю законсервували прямо на полі в спеціальній гігантській.
15: Ці велетенські, трохи дивні конструкції навколо мене – це насправді унікальна і дуже рятівна для українських аграріїв технологія зберігання збіжжя. Ось такий один велетенський рукав поміщає 180 тонн зерна. Це 3 вагони.
11: Пшениця може так зберігатися до наступного літа. Ця американська технологія прийшла в Україну після повномасштабного.
14: Це єдиний вихід. Тому що це страхування ризиків.
15: Це дорого?
14: Ну, не дуже дорого. Один такий рукав, він коштує біля 20 тисяч гривень.
11: На жаль, біда не одна. Дунай не може оперативно підстрахувати морські шляхи. Маємо рекордне обміління Дунаю. Найсильніше за останні 30 років.
16: Десь місяць тому вода була от десь тут.
15: Тобто за місяць що, 2 метри?
16: Не, 2 метри десь...
11: Тож баржі йдуть напівпорожні. Оскільки судна застрягають на мілинах, відповідно, росте вартість логістики.
17: На жаль, ми вимушені завантажити річковий флот тільки на 60-70% його вантажопідємності. Якщо ми будемо вантажити його на 100%, він просто не пройде річковими каналами з річки Дунай до Чорного моря біля Констанці.
11: Ситуація складна, але не критична. Україна активно розбудовує альтернативні залізничні та автомобільні маршрути для експорту збіжжя.
12: Гарно комунікує і влада, і порти, і залізниця, всі все розуміють. Ніхто не опускає руки, за це не переживайте. Варіанти є, можна вивозити. Да, це буде дорожче, да, це буде по-іншому, да, це буде складно. Але ми справимося, ми це зробимо.
11: Логістика буде дорожчою. Втрати частково ляжуть на плечі наших аграріїв. Проте українські фермери не опускають рук. Вони продовжують працювати, готові адаптуватися до нових маршрутів, вірять у свій врожай та у ЗСУ.
9: Фермеру на сьогоднішній день дуже складно, і я впевнений, що Україна справиться з цією ситуацією, тому що, ну, ми всі зацікавлені разом, і кожен українець на сьогоднішній день без всякого пафосу чи популізму зацікавлений, щоб порти відкрили і зерно поїхало.
11: Оксана Радіонова, Валентин Шилко, Вікторія Письменна, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Чудовий сюжет, який описує стан портової і аграрної галузі, і це станом на місяць тому, да?
7: Тобто десь
5: за цей місяць
7: так,
5: ситуація
7: так.
5: ще ускладнилась, погіршилась, і тут в мене виникає питання, Гліба, оця ситуація, да, і фактично відсутність морського експорту аграрного, про який каже Костя, це більше удар по конкретних фермерах, там, трейдерах, виробниках і там, підприємцях, чи це більше удар по державному бюджету, по економіці в цілому, який ланцюжок проблем тягне за собою, умовно, блокування експорту і неможливість вивозити зерно. Ми розуміємо, що це там валютна виручка, яка надходить в країну, і це такий вже великий шар різнопланових проблем. Але хто тут постраждає сильніше і в першу чергу?
6: Ну, я думаю, що все ж таки тут сильніше постраждають сільгоспвиробники. Держава матиме свої наслідки теж, тому що потім буде менше податків різних, які збираються від аграріїв. Але основна проблема все ж таки сконцентрована в самому агросекторі. На загальнодержавному рівні найбільший ризик навіть не тут і зараз. Питання валютної виручки ми якось можемо перекрити все ж таки великі міжнародні надходження. Ми маємо на цей рік ще заплановані, навіть ті, які вже обіцяні, вже гарантовані. А основна проблема, але думаю, Костянтин тут краще за мене розкаже, це ризики для наступного врожаю. Тому що для того, щоб посіяти, потрібно мати фінансовий ресурс. Держава вже починає цю проблему адресувати. Внесено зміни до програми 5-7-9, послаблено вимоги для сільгоспвиробників для того, щоб зробити цей фінансовий ресурс більш доступним. Але все одно до кінця воно не може перекрити ті ризики, які є фінансові, і ту нестачу фінансових ресурсів, які потрібні спочатку для посівної наприкінці цього року озимих, і далі, якщо ситуація не розрулиться до кінця зими наступного року, то, відповідно, весняну посівну буде незрозуміло, за які гроші робити. Відповідно, це призведе до... Може призвести, як великий ризик, до зменшення посівних площ і якості посівів наступного року, відповідно, врожаю вже наступного року.
5: Тобто накопичені залишки цього року, вони просто будуть лежати і не буде сенсу саджати, правильно?
8: Чи і плюс ми ще постів? Розуміємо, що у нас ще є перехідні залишки ще з минулого сезону. Тобто ми маємо на 1 серпня 17 мільйонів тонн зернових і олійних культур, які у нас ще знаходяться. Ми зібрали пшениці 25 мільйонів, тут разом ми беремо. Зараз у нас почнеться соняшник, кукурудза і соя, тобто такі основні культури. Тобто ми розуміємо, що це все накопичення. І тут ми розуміємо, що дійсно, я Гліба хочу підтримати, що у нас тут стається у багатьох аграріїв касовий розрив. Тобто багато фермерів, от умовно, вони зібрали пшеницю, ну, переважно ріпак для аграрії є першими грошима. Він зібрав ріпак, потім продав його, має гроші на те, щоб посіятися. Це є пшениця. От ти розумієш, якщо ти до портової кризи, якщо ти продавав пшеницю по 10 тисяч гривень, зараз вона на елеваторі умовному, за один той самий клас пшениці беремо, наприклад. Зараз вона коштує там 5600, 5 тисяч. Те, що каже Вадим, це часто з поля. Тобто це за 3-4 тисячі гривень. Це найдешевша ціна. Але на елеваторі ви розумієте, що у вас вдвічі впала ціна на тонну пшениці. Вам треба ось зараз в моменті сіятись. І те, що каже Висоцький про те, що ну, зараз про це, можливо, зарано говорити, але лише починати, буду зараз сіятися, що буде зниження посівів пшениці. Тобто заспокоїть спойлер, загрози внутрішньому ринку не буде, хліб буде. Але ну, те, що це неминуче призведе до, якщо не вирішиться питання портової кризи. А от генеральний директор Кернела, найбільшого виробника соняшникової олії в Україні взагалом, в світі, він говорить про те, що якщо криза затягнеться, то ми можемо не посіяти 5-7 мільйонів гектар площі. Ну, тобто це
7: величезні площі.
6: Це втрати не лише для агросектору, але ж є купа суміжних секторів. Починаючи від найбільш очевидного залізниця, яка і так знаходиться в дуже складному фінансовому стані і через макро причини, і через удари росіян по її інфраструктурі. І далі купа постачальників, то що, ну і звісно, бюджет.
8: Насіння добрива, засоби захисту рослин, логістика, ну, тобто це все...
5: А тут
8: все,
5: країни-споживачі нашої аграрної продукції, вони можуть якось включитись в допомогу, я не знаю, там, вагонами, ну,
7: якимось... Мені просто цікавить, наскільки фізично просто, наскільки вузький цей коридор сухопутний, щоб вивезти і реалізувати всю цю продукцію.
8: Ну, то є собі, що були порти, да? Були порти 6-7 мільйонів тонн. Так. Тобто, і ми розуміємо, що зараз вивезли ми, там, наприклад, цьому місяці, там, 1.5 мільйона. Не лише, наприклад. Uh-huh. Тобто альтернативні шляхи, там, як називає Укрзалізниця, західний кордон там, з Польщі, Угорщини, Словаччини, десь залізниці умовно мільйон тонн ми можемо привезти. Машинами там 300 до 500 тисяч, можливо, виправити мене. І є ще Дунай. І Дунай, uh-huh. Да, тобто ми на нього, мабуть, найбільша ставка йде, але Дунай тоді в 22-му році був не те, що недоторканним, його почали, здається, атакувати, здається, з 23-го. Році, якщо не помиляюся, угу. Через те, що було відчуття, що там же ж поруч кордон із Румунії, тому його не чіпали.
5: Да, Румуну тоді стояли, знімали в кілометрі прильоти вночі, я пам'ятаю ці кадри, да, і ми тоді дивились, як ви можете просто дивитись, да, якось збувайте.
7: Так, вони зараз регулярно бачаться на своїй території.
8: Тобто зараз Дунай не є якоюсь недоторканною зоною, угу. Тобто він так само може страждати. І плюс обміління зараз, восени має ситуація трошки вирівнятись ближче до листопада, але все рівно зараз такий є, я кажу, ідеальний шторм.
6: Ще на ваше питання я додам, бо ми теж проводили обговорення на цю тему, і що для мене було таким трохи негативним відкриттям, це те, що в 22-му році був навіть цей термін «шляхи солідарності», і ці шляхи – це були зовнішні західні сусіди України, країни Європейського Союзу, які нам допомагали експортувати зернові. І це насамперед були чисто технічно Польща і Румунія. Зараз в обох країнах, в Польщі насуваються вибори, в Румунії там якийсь у них тимчасовий уряд зараз взагалі
8: і своє
6: теж.
8: Зерно. І своє зерно.
6: І багато свого зерна. І це означає, що вони, ніхто вже ні про яку солідарність не говорять. Ніхто, в принципі, і не говорить про те, що ми будемо блокувати українське зерно, але, наприклад, в Румунії нас ставлять в чергу після всього румунського.
8: І дисконтують ціну ще.
7: Да, слухайте, але ж навіть та стаття Financial Times, яку ви згадували, країни Західної Європи теж потерпають від посухи, і від невижимів, там просто
5: треба.
7: На якісь колосальні, я не пам'ятаю, нестачу.
6: Я думаю, як баланс якийсь, тут думка Костянтина теж цікава, але ж ми так само заблокували експорт Чорним морем російського зерна. І
7: це дефіцит у світі.
6: Це створює дефіцит у світі, це вже призвело до десь там відсотків на 10 цього тижня підвищення цін на зернові глобальні.
8: За 3 роки на пшеницю найбільші ціни на Чикаській біржі.
6: Так, да, і зараз, я думаю, що люди, які приймають рішення глобально, які можуть вплинути на якесь потенційне обмежене перемир'я в Чорному морі, будуть виходити з відпусток, я думаю, що може це. Може...
5: Тут Туреччина активну ж роль тоді відігравала, да, Ердоган, тому що Туреччина теж скуповує багато українського зерна, да, переробляє і постачає далі, да?
6: Ну, крім того, турки вони люблять показувати, що вони сильно регіональний гравець, щоб ті, хто поруч близький схід, які залежать від імпорту сільськогосподарської продукції, щоб вони теж бачили, хто тут їхні дати.
5: От, до речі, країни Перської затоки, вони ж великими споживачами нашої аграрної продукції, да?
8: Наші споживачі – це історично до повномасштабного вторгнення, це Північна Африка, Близький Схід, тобто і там Китай, умовно.
5: Зараз, коли в них...
8: Зараз Європа. Тобто,
6: і іспанські свинки.
8: І іспанські свинки, да. Під час повномасштабного вторгнення, вимушено, Європа стала основним споживачем нашого зерна. По пшениці ми вже вичерпали свою квоту. Тобто Європа, як сказав Гліб, на початку повномасштабного вторгнення, вона була з широкими обіймами, нас чекала, шляхи солідарності. Будь ласка, візіть.
6: Необмежений експорт. І відповідно експорт до ЄС з нашої сторони, імпорт з їхньої сторони без квот.
7: Але їм треба диверсифіковуватися.
8: Зараз ми маємо квоти. Пшениці все. Вже Європа не потребує нашої пшениці. Угу. І що з нею робити зараз? Тобто по ложці вивозити через Констанцу, хіба що.
5: А якщо каже Гліб, сильні світ усього, прийдуть до того, що нам не потрібен світовий голод, давайте щось вирішувати.
8: Я не би драматизував би світовий голод. От я розумію, що нам важливо, звісно,
7: пушити цю
8: історію, але 22-му році, скажімо так, це ми взяли на прапор десь. І, можливо, десь ринки дійсно потерпали. Там ми бачили в Лівані.
18: Ціна дуже
8: висока була. Ціна злетіла. Через те, що ну, ринок переварював цю історію. А зараз американська пшениця спокійно заходить на наші ринки, навіть з плечем логістики. Тобто,
5: тобто свято, Штати не зацікавлені зупинити оцей обмін ударами по портовій інфраструктурі в Чорному
8: морі? Та ні, ну я би так, можливо, не драматизував би. Можливо, тут Гліб скаже більше. Тобто, я би там не сказав би, що там, умовно, вони там взявши наші ринки, і вони тому не зацікавлені.
5: Ні, ну вони вже взяли ринок, газу, ринок нафти в Європі, да? Вони ж вже під себе все це взяли, те, що вивели у росіян.
8: Але вони взяли на себе роль глобального поліцейського, і тому їм же ж треба теж продовжувати цю...
7: Мені здається, Гліб хоче ремарку.
5: Роль глобального спекулянта, випустити за неполіткоректність.
7: Мені здається, вони причому навіть дуже... не хочуть суперечити цій тезі.
18: Причому такого дуже непередбачувано. То поліцейського, то спекулянта, тому я б тут на них сильно не покладався, але все одно я б і не зводив би до нуля ймовірність того, що якась буде домовленість, тому що це ж насправді, якщо минулого разу, 22-23 рік, наші порти і наш експорт зернових був закритий, ну, чи там привідкритий, то з Росії активно зернові йшли і захоплювали наші ринки. Зараз росіяни так само втрачають ринки, тому тут я бачу якусь можливість, в принципі, ці інтереси спробувати узгодити.
5: А наскільки ці удари саме по портовій інфраструктурі, вони унеможливлюють власне відвантаження зерна? Ну, умовно, якщо там з наступного тижня якихось досягли домовленості, да, зупиняються удари, можете там кораблі можуть заходити, і вони почнуть заходити до портів там Одеси. А фізична робота терміналів портів, вона можлива після
8: цих ударів? Цілком. Ні, не розумію, що хтось постраждав, там є руйнування, але ну я думаю, що більшість зможуть відвантажити. Можливо, в менших нормах завантаження там в якійсь мірі, бо там ну все рівно зруйновано багато в чому. Але фізична можливість завантажень, да, цілком.
18: По суті, експорт призупинився після удару по кораблях. І, зокрема, цього найбільшого удару, да, коли скільки загинуло людей? 10, по-моєму,
8: 10 моряків.
18: Тобто основна проблема в тому, що просто судовласники не готові заводити свої кораблі в українські
5: порти. Тобто, якщо буде рішення, порти працюють, то відвантаженням зможуть.
8: Так, цілком.
7: Гаразд, тут ми багато говоримо про експорт нашої агропродукції, зрозуміло, чому? Тому що ми зацікавлені в тому, щоб ця продукція продавалася, аграрії процвітали, і податки, і валютна виручка заходили в бюджет України. А щодо імпорту? Він же теж важливий.
18: Ну, імпорт в основному йде того, що ми споживаємо, це продукція насамперед харчової промисловості,
7: так,
18: не сировина, але вони насамперед йдуть через сухопутний західний кордон. Звісно, багато що заходило історично теж через порти Великої Одеси, але воно не є настільки важким і об'ємним, як те, що ми експортуємо. Тобто це загалом товари з вищою доданою вартістю. Чим вища додана вартість у товару, тим меншу частку логістика складає в ціні. Тобто, якщо, наприклад, ми завозимо чай, то так, імпортер чаю отримає менший прибуток, чи буде змушений поставити вищу ціну, якщо доводиться цей чай завозити не контейнерами в Одесу, а кудись в Гданськ, далі з Гданську вести фурами до України. Але це не настільки критично, як те, що стосується експорту нашої нашої аграрної сировини.
8: От я зараз, наприклад, проблема з імпортом добрив. Через те, що вони теж йшли через порти Великої Одеси. Зараз з Констанцу також пробують, але все рівно це дорого. Ви привезли велике судно, ви його розвантажили, там залізниці, вантажівкам. Це все веде до здорожчання. Тобто я знаю деякі випадки, коли навіть порахували, що в Констанці важко, дорожче, і вони поплили до Гданську, навіть зробили таке коло, бо так їм здалося, що це буде дешевше.
5: Давайте трохи за межі аграрки далі підемо. Про... Ми думаємо, що повернемось до неї. Так, ось це не буде просто слухачем, я думаю, що в цій темі. А от ще один напрямок, куди Росія спрямувала удари – металургія. Теж для нас критично важливо. От останню статистику, те, що я знайшов, ArcelorMittal очікує падіння виробництва сталі на 30-40%, а залізнорудної сировини на 40%. Втрати плюс проблема в тому, що зросли вартість тарифів на перевезення Укрзалізниці. ЄС скоротив можливість експорту сталі на 60%, квоти зменшує нам. Проблеми стосуються імпорту. 80% коксівного вугілля надходило морем, тепер вже переходить. Тобто це такий вже ворог цілий проблем.
6: Я думаю, там насправді от хто казав сьогодні про ідеальний шторм, я думаю, в металургії він більш ідеальний, ніж в агросекторі. Тому що тут є фактори, які були раніше. Це обмеження з експортом. І знов-таки тут виходить, що те, що більш вищої доданої вартості, наприклад, високоякісна сталь, труби, колеса, вони можуть більш-менш прибутково експортуватися наземними шляхами. Якщо ми говоримо про руду, наприклад, чавун, то тут є питання. А виходить, що Європейський Союз своїми обмеженнями, бо зараз є два обмеження, які обидва були запроваджені, насправді, дуже криво, інакше не скажеш. І СІБАМ – це механізм, по суті, податку на викиди вуглецю. Був запроваджений за рішення Єврокомісії, було за 2 тижні в грудні до початку його дії. Дуже схожа ситуація по часу на підготовку була по квотах для України, які були... Це квоти не лише для України, це квоти для країн, які мають угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом, але вільна торгівля така вона, обмежена, виходить. От,
5: про що, ну, слово вільне...
6: Про що ми не говоримо, от в аграрці квоти, в металах квоти.
5: Обмеження квоти.
6: Теж запровадження цих квот було з 1 липня, і якраз вони насамперед притискають експорт з України до Євросоюзу. Ну, саме товарів металургійних з вищою доданою вартістю, типу там того самого прокату, сталі і так далі.
5: От вони від 50 до 100 доларів на тонні додають ці квоти.
7: Така, плюс... Це екологічні вимоги, да, здається?
6: Ні, там є дві речі. З податком на викиди вуглецю. У нас насправді є дуже багато виробництв, в яких ці викиди суттєво менші, ніж базові розрахункові, які закладені зараз в цьому податку. Угу. Але для того, щоб це довести, потрібно, щоб сюди приїхали сертифіковані перевіряючі. Чи мріють сертифіковані перевіряючі приїхати в Кривий Ріг? Є питання. Можуть навчитися наші, але для того, щоб наші отримали сертифікати, потрібні 9 місяців. І от так було запроваджено це регулювання. Угу. Ну, а потім їх добили квотами, а для того, щоб цих двох чинників, проблеми з портами і з експортом до Євросоюзу, який складав, наприклад, по ArcelorMittal, десь близько 30% їхнього виробництва на момент запровадження СІБАМу на початок цього року, а росіяни 2 удари нанесли балістичними ракетами, масовані по Запоріжжсталі, тобто там виробництво призупинене, скільки потрібно інвестицій у відновлення, не знаю, може буде у вас представник Метінвесту, зможе про це більш детально сказати, але поки що навіть вони не називають цифр, не називають ніяких дат, коли це можна відновити. І був такий самий удар, але з меншими втратами, на щастя, для ArcelorMittal Кривий Ріг. Тобто росіяни почали бити по металургійному виробництву. Хтось, ну так, трохи гірко пожартував, що в цьому є позитивна новина, що, напевно, Путін для себе вирішив, що на окупацію Запоріжжя і Кривого Рогу він вже може не розраховувати, і можна просто металургійну інфраструктуру, там металургійне виробництво знищувати.
5: Тут з боку європейців ці екологічні норми, да, викидів, вони виглядають абсурдно. Країна в вогні.
6: Бог ще навіть з екологічними нормами. Там, типу, загальна політика. Але не зробити для України виняток в квотах, це виглядало дуже погано. Ну, і щоб просто розуміти питання
18: Що таке ці квоти? Піврічні квоти на другу половину цього року були вже в середині серпня майже повністю вичерпані.
7: Ну, це так само швидко відбувається і в аграрці, наскільки я розумію. Наскільки тут нам... Ну, я не хочу навіть чіпати тему вступу України в Європейський Союз. Всі знають,
19: там, що там... Це песимістично, яка в нас виходить. Ну, якось, да, ми намагаємось...
7: Чекай. Ми на кінець програми маємо вийти на якусь світлу полосу. Я сподіваюся отримати її.
19: Українці сильні та незламні, да?
7: Так от, не будемо, напевно, поки чіпати наш вступ до Європейського Союзу, тому що аграрні вимоги, вони надзвичайні там до самих членів Європейського Союзу, цих 27 країн. І ніхто нам не послабить ці вимоги і для наших аграрів.
8: Напіввагітними зайти в Європу не вийде. Я намагався теж вивчити цю історію, чи може для нас зробити якісь послаблення, зважаючи на те, що ми скажемо, ми не хочемо заполонити своєю умовною пшеницею ваш ринок, ми далі будемо в Єгипет, в Туніс поставляти, а ви давайте нам не трошки послабте вимоги.
7: Нічого не вийде в такому випадку.
18: Але ви знаєте, що найменше, ну, я думаю, що абсолютно справедливо було б на цьому етапі, поки ми не є членами Європейського Союзу і ніхто нам не називає конкретної дати, але ці вимоги, які є, для України призупиняти, тому що у нас достатньо своїх є... Під вимогами я маю на увазі в першу чергу квоти, тому що ми... Не можемо, ну, ніхто не може сказати, навіть там наші конкуренти-фермери в Євросоюзі, що у нас виробництво дешевше з усіма цими загрозами і з усіма цими додатковими витратами, які є в українських аграріїв, ніж виробництво на мирних землях країн ЄС.
8: Хоча вони це теж дуже часто цей меседж використовують, зважаючи на те, що одна із основних каменів спотикання – це використання пестицидів. Тобто у нас їхній перелік набагато більший, а в них в світлі якраз екологічних норм, у них щороку відбувається звуження їх. Тобто, умовно, там часто використовують ці якраз меседжі на кшталт, що от у нас там, не знаю, якесь чорнобильське борошно чи ще якесь, що у нас можна лий в поля, лий не хочу.
19: Але це неправда.
8: Насправді у нас значно більший цей перелік. Ясно, що у нас є теж якась нормативка, але і дійсно у нас дещо дешевше виробництво.
19: Коли
8: зерна.
19: Тоді було ж блокування поляками нашого зерна, це скандали тоді великі. Його ж перевіряли з усіх боків, хто тільки міг, і не змогли там знайти інструменти
8: заблокувати. Періодично знаходять, але як і в будь-якому іншому зерні.
7: Ми не продаємо прямо в Європу. Нам все одно транзит.
18: Продаємо, і Європа теж. Його сертифікують. Ну, тобто, якби там була якась проблема, то...
8: Знаєте, є особливості просто сторони покупця. Якщо він говорить про те, що я готовий прийняти ГМО сою, наприклад, то окей, ми відправляємо.
7: До речі, там стандарт ГМО вводяться в Україні.
8: Середини вересня.
19: Я ж казав, що ми почнемо про металургію, Костя все одно тут буде що сказати. Але якщо ми говоримо вже про ЄС, давайте теж зробимо крок вперед в нашій розмові. З одного боку, жорсткі вимоги, там складність і якось недружні вчинки, але з іншого боку 90 мільярдів євро нам виділено на 2 роки репараційний кредит, да, він правильно називається, да. Репараційного кредиту на підтримку нашого бюджету, і це той інструмент, який має якимось чином підтримати і нашу там оборонну галузь, і наші там внутрішні цивільні видатки. От давайте поговоримо про це, тому що от буквально нещодавно, там місяць-два, да, були виділені ці кошти, і ми чули, що у нас до кінця року все окей з грошима, але тут раптом виходить президент, 27 мільярдів нам не вистачає. Так нам вистачає чи не вистачає? Де тут...
18: Нам не вистачає. Чи 27, чи менше, і чи не зміниться ця цифра до кінця року, поки що 100% впевнено сказати не можна. Чому не вистачає? Чому вистачало тоді, ще в червні, чому не вистачає зараз? По-перше, було прийнято рішення про підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, яке від початку не бюджетувалося в тилу і тих, хто виконують бойові завдання. Але це лише одна частина. Друга частина це те, що є така невидима частина фінансування, яка нас супроводжує з 22-го року. Це безпосередня збройна допомога наших міжнародних
6: міжнародних партнерів, яка йде не грошима, а яка йде безпосередньо озброєннями. І якщо подивитися на дані Кільського інституту світової економіки, який збирає інформацію про всі ці зобов'язання, які оголошують країни, то їх насправді назбирувалося приблизно на 30 мільярдів доларів, умовно, прайсової ціни цієї зброї, щороку. І цього року, схоже, що оскільки було ухвалено рішення навесні про репараційний кредит, всі виходили з того, що от є це фінансування, зокрема, на оборонні потреби, половина цих грошей, які частково на закупівлю, виробництво і закупівлю озброєння в Україні, частково на закупівлю зброї в ЄС, частково на окремий спеціально дозволений перелік, там, наприклад, ракети для Петріот, які є критично необхідними для захисту України. І, відповідно, припинили активно шукати оцю фізичну матеріальну збройну
19: покладаючись
6: допомогу.
19: Покладаючись на ці кошти.
6: Так, да, покладаючись на ці кошти. І в результаті виходить, що а потреба ж то нікуди не поділася, яка закривалася цією зброєю. Є ж дуже багато всього. Ми ж воюємо не лише дронами, які ми виробляємо в себе, і не лише ракетами для Петріот. Ми воюємо дуже широкою номенклатурою того, що, зокрема, ми отримували від партнерів, там, артилерійські постріли, все інше. Тому зараз от виходить, що ми витратили Україна, Міністерство оборони, Міністерство фінансів на початку року гроші на закупівлю безпілотників. Це нам дало можливість отримати влітку хороші досить результати на фронті. І ці гроші були чисто технічно, бюджетно перенесені з запланованих витрат на кінець року. Тепер нам потрібно перекрити ці витрати на кінець року.

0: Що Норвегія нам дає 9 мільярдів доларів допомоги на наступний рік.
1: Тобто це одна Норвегія.
0: Одна Норвегія. А, тобто це суттєві і не на якісь намальовані, ну, тобто ми розуміємо, що Норвегія реально, окей, там може це буде там допомогою на закупівлі там умовно тих самих ракет для Patriot, але все одно те, що нам критично потрібно.
1: Тому ці одна країна такі кошти, да. Ну, це
0: ці 15 мільярдів могли бути закриті, але якщо ми зараз з 27-го року перенесемо щось на 26, то питання, звідки брати на 27. От зараз була публікація кілька днів тому Financial Times про те, що відновилися дискусії про все ж таки конфіскацію активів російського центробанку в Бельгії.
2: Але це тільки це дуже, початок це дуже важка ініціативи реалізації цієї.
1: Але ми підходимо це, вже ні, до того, слухай, що ні, ми там, запускаємо
2: ні,
1: це.
2: Ні, це не запускається. Він просто вони просто вирішили поговорити. І склали спеціальний документ.
0: Ну, Ірина, тут насправді на момент, коли приймалося рішення в Євроради Європейського Союзу про те, що це буде репараційний кредит, а не розмороження активів, вся пачка документів по активах була підготовлена. Якщо згадати цей момент в грудні минулого року, то фактично там я був у відрядженні в Брюсселі, говорив з людьми, які безпосередньо в Єврокомісії над цим працювали, і вони всі говорили, що у нас задача згори, лише підготовка плану А, це от план був по... Ні, навпаки, це був план. Це був план.
2: Тобто 90 мільярдів – це план Б?
0: Це план Б, який з коліс прописували, чому ж його потім так довго прописували? Бо рішення було прийнято в грудні, а всі технічні документи приймалися ще ж тоді, коли Орбан це блокував, то нас всі заспокоювали, ви не переживайте, ми поки що документи готуємо і процедури розробляємо, тому що це було таке на колінці написане політичне рішення в той час, коли насправді
2: підготовка йшла
0: справжня підготовка йшла по російських активах.
1: От в цих умовах в мене питання Кості до Кості. Да? Дефіцит бюджету, шукаємо аварійні шляхи, от як викрутитись. Уряд виходить з заявами, а ми виділяємо там я не пам'ятаю скільки мільйонів доларів на підтримку аграрним. Там аграріям, фермерам, комусь. Що це за кошти? Чи відомо тобі їх реальний обсяг? І кому вони дістануться? І чи це не прикладання там цього подорожника там, до розбитого коліна? Ну, типу, що ці гроші просто розмиються, і їх і фермери не відчують, а для бюджету це чергові, чи можна так казати, популістичні видатки? Чи тут це можна застосувати? Це слово.
3: Як кажуть аграрії, зазвичай, що краще нам не заважайте. Це ключовий меседж.
1: Заправити їх ровери вистачає.
3: Я зараз не глибоко в цифрах, тому я тут не можу оперувати ними. Я пам'ятаю, що коли почалась спиртова криза і якраз питання постало щодо касового розриву, питання було про те, щоб збільшити доступ до пільгового кредитування. Ті ж самі 5-7-9. Просто для того, щоб ти міг умовно. Ти не продаєш зерно зараз в моменті, бо ти не хочеш точних втрат, не хочеш в місті собі працювати. 10,5
1: мільйонів доларів допомоги для малих, середніх агробробників.
3: 10,5 мільйонів – це не така велика сума в обсягах бюджету.
0: Я теж, Євген, знаю, що я невеликий фанат популістських економічних рішень, але тут я вважаю, що компенсація відсоткової ставки навіть коштом державного бюджету – це якраз той випадок, коли ти невеликими витратами можеш запустити, наприклад, посівну, яка дасть цю велику віддачу в наступний період.
1: Тому тобто, якщо це потрапить реально до кінцевих виробників, до
0: а там же система налагоджена. Тобто тут чітко зрозуміло, хто має відповідні види економічної діяльності. Вже зроблено так, щоб там була належна звітність. Є банки, які працюють. Банки самі зацікавлені в тому, щоб ці гроші повернулися, бо їм же лише перекривають відсоткову ставку. Їм же так само потрібно, щоб це був перевірений позичальник. Вони ж не роздаються, не гранти, не своя справа. Пам'ятаєте цей програм «Власна справа». Тобто це абсолютно такий вже хороший перевірений механізм, який саме в такій критичній ситуації може спрацювати. Він може допомогти в тому випадку, якщо сільгоспвиробник, він очікує, що саджати має сенс, тому що наступний врожай ми якось зможемо продати, бо може бути і гірший варіант, вони можуть вирішити, що ні, ми наступного року буде та сама проблема, ми її не будемо

0: саджати не будемо, бо нам же потім ці кредити повертати. Але якщо є надія на те, що ми зможемо продати, то тоді це буде той інструмент,
1: який... операційних потреб.
0: Да, да.
2: Але я не впевнений, що така сума, вона драматично змінить ситуацію. Тобто, да, це просто для, на підтримку штанів в критичний момент.
1: Ну, а до речі, щоб не сказала, а ви нічого не зробили. Ну, як ми виділили допомогу.
3: В такі критичні моменти, знаєте, зазвичай народжуються якісь креативні рішення. Можливо, я тут романтизую, дійсно, але чи не варто все ж таки українським аграріям дивитися в шлях переробки, можливо, глибокої переробки. Я розумію, що це дорогі інвестиційні проекти, що на них потрібні просто нереальні якісь кошти і, можливо, навіть ринки збуту десь зайняті. Це про що ми з вами говорили трошки за лаштунками. Але, тим не менше, чи не може бути це виходом на випадок ось таких заблоковане море, заблоковані сухопутні коридори, заблоковано ще щось?
2: Мене, можливо, хтось хибно сприймає, як я, начебто, я є опонентом переробки. Насправді ні, я опонент
3: якраз і зіштовхну думкою економіста і латифундиста.
2: Я не є опонентом латифундиста. Я за те, що були всі форми господарювання були представлені на ринку. Від маленького односібника до вертикального холдингу. Питання в іншому. Так, да, я проти сировинної моделі економіки, але ми розуміємо, що як ви вже на своєму запитанні сказали про те, що це довгі великі гроші, це великі інвестиції. Ти розумієш, що тобі може прилетіти в один момент в той самий завод, і ти зараз не готовий. І інвестувати там умовні там 10, 20, 30 мільйонів доларів. Потім багато хто країн, які там розвивають переробку, вони орієнтуються великою часткою на внутрішній ринок. Наш ринок споживання, він не є великим. Тобто у нас от якась такий трошки парадокс, у нас найбільший виробник курятини в Україні, там, це, ну, от, це там МХП.
3: Певна торговля марка.
2: Найбільший виробник олії, там, Кернел в світі. Тобто, але при цьому, ну, 10% олії лише йде в Україну. Тобто по курятині теж не настільки значний відсоток, тому там той же самий власник МХП, він зараз робить міжнародну експансію. І тут питання в тому, що да, з одного боку ти маєш невеликий внутрішній ринок, який і так зменшується. З продуктами переробки конкурувати на зовнішніх ринках значно важче, через те, що нас ніхто не чекав із готовими продуктами. Там, Євген вже згадав, турецькі млини, які вибудували там вздовж узбережжя Чорного моря, вочевидь, розраховані на російсько-українську пшеницю.
1: І вони її міксують, от для мене було відкриття, да, вони її міксують і виробляють борошно, яке дуже підходить до для італійських виробників пасти, ну, цієї крутої, і вона потім...
4: Ну, тут я якраз дійсно, як мені по сценарію і заклали, посперечаюся, тому що ці ж турецькі млини, вони не стояли там століттями. Це те, що можна абсолютно розвивати. І навіть в умовах війни, от у нас був ефір, де ми теж це обговорювали це питання, що зараз, ну, фактично країна поділилася на такі дві України, навіть три, одна, яка зовсім біля фронту, друга, яка під ударами балістики реактивних БПЛ, А третя, фактично, це половина країни, але яка виробляє лише менше, ніж третину українського ВВП. Ну, окей, там є проблеми з тим, що багато на Києві висить формально, але все одно меншу частину. Це територія, де не так зараз просто щось розбити. Тому що крилаті ракети ми успішно збиваємо.
1: Балістика не долітає.
4: Да, дрони туди так не долітають. І відповідно, ну, тобто, якщо себе навіть уявити на місці українського бізнесмена, який знаходиться в подібній ситуації, в якого є капітал, і який думає про те, як цей капітал використовувати, то і з макроточки зору, там, з точки зору урядової політики, і з точки зору цього конкретного підприємця, це будівництво не якихось гігантів, але диверсифікованих виробництв, які перетворювали б українську аграрну сировину на продукт, який виробляється, по суті,
0: на шляху з поля до Європейського Союзу як великого ринку, і ми бачимо, що там якраз ринок переробленої харчової продукції є набагато менш захищений, там немає таких гучних фермерів, немає гучних виробників макарону, на щастя. Тобто, да, це вимагає інвестицій, так, це вимагає великих інвестицій не тільки в обладнання, інвестицій в маркетинг на європейському ринку. Ми знаємо, як дуже багато хто заходить на європейський ринок, пробує там ніж там, пальчиком там через власні торгові марки великих мереж, придивляються до цих ринків, але це є абсолютно очевидний шлях, який є на відміну від багатьох варіантів. Ну, наприклад, там от той самий експорт через Дунай. А він нам закриває зараз потребу, але ми розуміємо, що якщо війна колись закінчиться, то все одно, ну, тобто він знову зачахне, тому що він економічно є неоптимальним порівняно з портами Великої Одеси. З іншої сторони, якщо ми будуємо харчове виробництво в центральній і західній Україні, ми очікуємо, що все ж таки ринок Європейського Союзу буде для нас доступний, це бізнес, який буде далі працювати. При тому, що я з Костянтином повністю згоден в тому плані, що Україна є країною, конкурентною перевагою якої є промислове виробництво продукції рослинництва, і ми ніколи не будемо її повністю переробляти, у нас завжди буде сильно конкурентна позиція експортувати це як сировину, так само, як високорозвинена Австралія досі експортує
2: пшеницю, купу, теж величезна,
0: і не лише гірничу продукцію, гірничовидобувну, ну і знов-таки Америка, Канада чудово виробляють собі пшеницю, експортують її.
2: Да, Америка найбільший виробник сої, найбільший виробник кукурудзи, і далеко, вони створюють, да, внутрішню переробку, там, мовно кажучи, на там, біодизель, але це вже протекціоністські міри, там, де ти створюєш внутрішній ринок, так само, як Європа, наприклад. Ну, ми зараз...
1: але нам заходити з якимось кінцевим продуктом зараз на ринок Європейського Союзу, який для нас не відкритий, а так привідкритий трошки, там, квоти, обмеження, податки і все, нам дуже складно там конкурувати.
0: Але саме по сировині, бо у нас квоти якраз по сировинній аграрній продукції. По переробці, ну, я так розумію, напевно, що...
2: По молоку є, по меду, там все рівно...
0: Ну, так, да, по суті,
1: там, де ми сильні, і ми можемо агресивно там займати їх полиці в маркетах, вони нам створюють одразу певні звужуючі коридори.
2: Це когось наштовхує на креативні рішення. От у нас, наприклад, Україна завжди асоціювалася з м'якою пшеницею, а зараз на когось підштовхує, зараз розвивається ринок твердої пшениці, так званого дуруму, щоб робити, так само, ви ж, коли йдете в супермаркет, ви ж, мабуть, дивитесь на макарони з твердих сортів пшениці.
1: Не знаю, чому, але треба брати.
3: І зараз... Протеїну більше. І зараз... Я дізналася на Великдень, до речі. Це добре.
0: Не розвалюється в кашу.
2: І зараз потрошку розвивається ця історія. Тобто будуються млини для якраз переробки от такої.
1: Давайте на цій позитивній ноті завершимо. Це ж таки, да, перспективи для, ну, будь-яка криза і будь-які, і, зокрема, і війна, бо це не лише виклики, але й можливості, перспективи подальшого розвитку. Коли щось руйнується, на цьому можна щось нове побудувати, тому сподіваємося, що це...
3: Що гроші у нас на це будуть. Що,
1: да, до зростання нашої економіки і добробуту українцям. Дякуємо дуже. Глів Вишлінський, Костя Ткаченко були гостями «Варти». Дуже цікаво вийшла розмова. Дякуємо ще раз.
2: Дякую.

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
2: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
3: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: За країну, яка піклується про дітей.
4: Де Тім?
5: Шановний Тіма, я знаю, що за рік, доки ми з тобою не бачились, ти дуже вдосконалив свою українську.
6: Перше інтерв'ю я сказав.
7: Я вчу українську мову. Мене звати Тім, я з Німеччини, я 22 роки.
6: Зараз я знаю, це буде мене звати Тім.
5: А як ти вважаєш, який у тебе рівень української мови?
6: Чесно, я не можу точно сказати, або я думаю, я 90% розумію, або сказати вже трохи складно.
4: Тобто я можу тобі ставити питання українською?
6: Так.
4: Якщо ти будеш щось не розуміти, ми будемо перемикатися на англійську.
6: Попробуємо.
4: Чудово. Тім, минуло більше року з нашої попередньої зустрічі. Що змінилося в твоєму житті? Чим ти зараз займаєшся? І як часто буваєш в Україні?
6: Ну, я кожного місяця подорожую до України. І ну, я зараз став депутат міської ради в Уперталь. Єс! Це чудово. І я вже працюю за АФД партії.
4: Коли ми з тобою востаннє бачились, ти був мінометником Збройних сил України.
6: Так, був.
4: Ти підтримуєш зв'язок з побратимами?
6: Звичайно, та я був разом з побратимами у Superhumans у Львові. То я кожного місяця подорожую до України.
4: Я вражена рівнем твоєї української. Де ти так навчився говорити? З ким?
6: Я чув з викладачем. І я думаю, без я просто не можу. Тому що коли я був в ЗСУ, я не можу говорити українською мовою так добре. І я просто подумав, окей, я буду слухати, я буду говорити. Або ми вже говорили про це. З моїми побратими просто був по сужику.
8: Я вирішив, що мушу вивчити українську. Я такий прийшов туди, і всі говорять суржиком. Я думаю, що?
6: І це в загальному інша мова. І я не можу вчити. Або з викладачем,
4: Викладач живе в Україні?
6: Так, вона українка. Або це просто з англійська до українська.
4: Як відчуття змінилися, приїжджаючи в Україну на 5-й рік війни? Угу.
6: Це як, чесно сказати, це як завжди. Я пам'ятаю, у зими це був дуже-дуже складна ситуація. В мене колеги тут, також Австрії, США, і вони також іноземці. І ми разом спілкувалися про це, і як завжди, українці хочуть не воювати, або вони хочуть жити, просто жити. Або в зими був це ліміт.
5: Ти відчуваєш, що українці стомлені?
9: Так, це саме те, що я хотів сказати. Взимку відчувалось, що ви за крок до якогось
5: падіння, так?
9: Так, 5 днів без води та електрики при мінус 20 градусах. І все. Скажете, ні, будь ласка, зупиніть цю війну, досить.
6: It's enough.
5: Ти пережив цю зиму з українцями?
9: Так, я був тут, я був узимку, коли привозив машину.
5: Тобто ти привозив машини для фронту?
4: To the front line.
6: Зараз дві машини, тому що побратими просто мені дзвонив тим, ти тут, так? Треба пікап. Пікап зараз. Окей. Будемо шукати. Шукав пікап в Німеччині. Окей, ціни зараз дуже дорогі, тому що всі пікапи, як дівчевши, вони вже в Україні. Окей. Колекціював як гроші і купив пікап і з Німеччини до лінія 0. І назад поїздом.
4: А хто донатив?
6: Я на Twitter X багато написаю, і в мене тут багато як followers.
4: Supporters.
5: Прихильників, так?
6: Як завжди є, як every time somebody...
9: Коли комусь щось потрібно, я щоразу роблю допис і кажу: добре, люди, я це організую, ви можете надсилати мені гроші, а я подбаю, щоб усе доставити і сам це привезу. Тож я привіз автобус і зняв про це відеозвіт. Ви зможете подивитися його на YouTube. Я хочу, щоб бачили. Окей, я купив цей пікап за ці гроші, і я сам усе передав.
6: Від ключ до нуль, і все.
5: І твої однопартійці ці теж підтримують.
6: І також як from my...
9: Навіть люди з моєї партії донатять, хоча всі кажуть: о, вона проросійська. Але інші, хто каже: я не хочу давати гроші таким великим організаціям, бо там багато корупції, незрозуміло, що там, або та уряд уже й так багато платить Україні. Але люди мені кажуть: Тіме, ти цим займаєшся, я тобі довіряю. Тим паче ти знімаєш відеозвіти.
4: As we discussed before, you belong to...
5: Як ми вже говорили раніше, ти належиш до партії з проросійськими поглядами.
4: As pro-Russian. With pro-Russian point of view.
5: Альтернатива для Німеччини.
4: But you are...
5: Але ти підтримуєш Україну.
4: You service in...
5: Ти служив в українській військовій структурі.
4: And...
5: Яке ставлення до тебе з боку твоїх однопартійців?
4: What is attitude to you? From your co-partners, from partners.
6: I think that...
9: Я думаю, що ми віримо в дещо важливе. Ми віримо, що нам потрібна сильна Європа. Інакше нас просто розчавлять між Америкою, Китаєм і Росією. І зараз у Європі є один великий ворог, який уже нас атакує. І це лише Росія. І оскільки ми в це віримо, ми розуміємо, що за свої переконання треба боротися. І в цьому велика різниця між деякими людьми з моєї партії, які постійно кажуть: о, нам потрібна Європа суверенних націй. Ви знаєте, ми навіть перебуваємо у фракції Європа суверенних націй, ЄСН.
6: Окей. What does it mean? We want to have...
9: Добре, але що це означає? Ми хочемо Європу суверенних, вільних націй, і за це потрібно боротися. Саме це українці роблять щодня. Щодня вони роблять саме це. Ми про це говоримо, а вони це роблять. Тому для мене, як для правого політика в Німеччині, абсолютно очевидно, що ми повинні підтримувати цю боротьбу за свободу Європи в Україні.
5: Але не всі представники альтернативи для Німеччини мислять як ти.
9: Я знаю. Це проблема. Але я думаю, що тут є... Є багато причин, чому люди є проросійськими. Вони кажуть, так, я дуже поважаю український народ за те, що він бореться за свою Україну. Мені справді це подобається. Але в нас є проблеми в Німеччині. Наші школи буквально розвалюються. Дороги... Коли ви приїдете в мою область, то навіть не зрозумієте, що відбувається. Подекуди там неможливо їхати. Як в Україні. Ні, тут навіть краще в деяких місцях. І так вони бачать. Україна бореться за свою свободу, добре, я це підтримую, але наші гроші мають залишатися тут, бо в нас свої проблеми. І я розумію такий спосіб мислення. Але потрібно мислити ширше. Який сенс у новій школі, у хороших дорогах, якщо по них їздитимуть російські танки? Нічого не буде.
5: А скількох людей тобі вдалося перетягнути з проросійського табору в проукраїнський?
6: І, чесно, я не можу сказати точно, або я думаю, ще багато, тому що я даю лекції багато. І...
5: По всій Німеччині, так?
6: І багато людей тут сказали, о, ну, я вже... Ну, зараз я був початок подумати, і, о, ти правду говориш, о, не, супер, і я дуже радий це вчути, або, я не можу сказати точно, або я думаю, ще багато, і кожного разу буде багато, тому що, якщо ти думаєш політичний, це просто, окей, це факт, і це пропаганда, ага, факт. Можливо, він...
4: А які факти працюють найкраще?
6: Я думаю, в загальному люди, які думають про російське, як я також...
4: Колись думав.
6: Так. Вони думають, Росія, як це країна, як ми бажаємо для нас. Сильна, не мультикультуральна, вони піде до церкви, вони мають нормальна картина, сім'я, як родина, і все нормально тут. Сильна армія, все добре. Або все неправда. Це просто міг. Ти побачив відео з Москви, як багато мусульманців на дорога, як мільйон. І також є факт, найбільше мечет в Європі, в Москві. І це просто правда, ти можеш бачити.
9: І ти починаєш розуміти. Добре, це фейк. У росіян надзвичайно високий рівень абортів і надзвичайно високий рівень розлучень. У них багато мігрантів і їхня армія не така вже сильна. Знаєте, все, що ви думаєте про Росію, базується на брехні. Повністю базується на брехні. І я розумію, що люди з правими поглядами думають так. Якщо наш уряд каже, що Росія погана, значить вона має бути хорошою. Але насправді це не так. І зробити цей крок, зрозуміти це і побачити, не так уже й складно, бо це видно.
6: Ти
4: запостив фотографію Азова з емблемою Азова.
6: Так.
4: І врешті ти отримав штраф від суду.
6: Я на Твіттеру багато як пишу.
4: Постиш.
6: Так. І це був цей хлопець, він Чай Боус, він пропагандист з Росії. І він написав Ukraine.
9: Україна – це безнадійна країна, яка є найбільшою загрозою для Європи. І він додав фотографію Азову зі смолоскипами у формі з шевронами і усім іншим. А я просто відповів йому – ні, це не так.
6: Ну, це не правда. Ми, німців, можуть багато речі, як вчити з України.
9: Я поширив фотографію, яку він опублікував, а потім отримав листа від поліції про початок розслідування.
6: На заборонений символ. Я що? Азов, це заборонено? Ні. Це не заборонено.
5: Тому що в Німеччині це вважається нацистською символікою?
9: Ні, і це найкумедніше. Насправді, ні. Цей символ може вважатися таким лише тоді, коли є прямий зв'язок із нацистською тематикою. Наприклад, якщо я опублікую фото Гітлера з цим символом. Але Азов, як на мене, не має нічого спільного з Гітлером. І фактично те саме сказав німецький уряд, те саме сказала поліція. Під час розслідування поліція, бо в мене є всі документи, сказала, так, Азов не заборонений, тож він не зробив нічого незаконного. Але прокурор у Вупперталі сказав, ні-ні, це неонацисти, це дуже погано, і ми повинні. І тоді я отримав це повідомлення. Тепер мені доведеться заплатити 1200 євро або захищати себе.
5: Твоя проукраїнська позиція повністю збігається з позицією уряду. Як би ти це оцінив? Вони роблять достатньо для підтримки України?
9: Ні, недостатньо. Коли ми ухвалюємо рішення підтримувати Україну, то маємо підтримувати її по-справжньому. Це означає подзвонити в Rheinmetall і сказати, хлопці, у Європі війна, і ми підтримуємо Україну, щоб вона виграла цю війну. Тож починайте виробляти Таурус та іншу зброю. Починайте масове виробництво, щоб ми могли передати Україні старі запаси. Ми не можемо лише віддавати і віддавати. Ми маємо виробляти нове, бо наш континент під атакою. І якби ми зробили це 4 роки тому, то зараз мали б уже так багато цих ракет Таурус, що могли б виграти війну. Але вони цього не роблять. І це погано для всіх. Погано для України. Це погано і для Німеччини, і для німецького народу. Бо зараз німці думають, Україна, уже 4 роки ми даємо їм зброю, війна триває, постійно гроші, знову в новинах мільярд євро для України. Чому? Але це помилка і це треба зрозуміти. Ми, німці, маємо зрозуміти, що це не просто допомога Україні вижити. Це також бізнес. Ми могли б тестувати тут нашу зброю, розробляти нову. Українці могли б допомагати нам зрозуміти, як її застосовувати. Це, по суті, взаємовигідна справа. Ми отримуємо вигоду, ви отримуєте вигоду. Але зараз усе нечесно. Ми даємо Україні достатньо, щоб вона не померла, але надто мало, щоб вона вижила.
5: Наскільки німецьке суспільство загалом розділене через українське питання?
9: Бо люди кажуть, Тіма, ти такий проукраїнський, війна триває вже 5 років, ну скажи, Тіма, скільки ще мільйонів євро ти хочеш туди відправити? Скільки ще мільйонів і на якій сумі, на твою думку, Україна нарешті переможе? І це, звісно, пропаганда і тактика.
4: Наостанок хочу запитати, ти повертаєшся до України кожного місяця?
6: Можливо, так, не?
4: До війни повномасштабної ти ніколи не був в Україні?
6: Ніколи. Я тільки знаю Україну у стан війни, або війна?
4: В стані війни.
6: Мені стається, тому що я ніколи не побачив Україну без війни. І або також є, війна є, або також Україна просто мені подобається. У вас багато свобода, розумні, веселі люди. І мені просто подобається. І я думаю, без війни, як до війни, можливо, Україна навіть краще, і я також, я просто хочу подорожувати в Україні без блокпостів, без тривоги.
5: Це чудова мрія. Дякую.
6: У нас просто немає вибору. Перемога просто треба і все.
4: Чудове закінчення інтерв'ю.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
11: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
12: До побачення.
13: Привіт, тату, як справи?
14: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
13: А ти як там?
15: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
14: Добре, добре, синку.
13: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
16: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
17: «Один плюс один» в ефірі, проект «Варта» з вами, національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити, друзі, про медові пастки. Якщо ви не знаєте, що це таке, то після ефіру ви точно будете розбирати, що це за інструмент, як він працює і як він діє під час війни. Тому що, якщо брати класичне визначення медова пастка, то це інструмент вербовки, інструмент шпигунства, який використовує сексуальні теми,
18: романтичні
17: теми,
18: да,
17: захоплення між чоловіками та жінками. І цей, здавалося б, відверто природній інструмент стає інструментом, став на озброєння фактично російських спецслужб, будемо говорити відверто, і наших спецслужб на території ворога теж. Тому це такий класичний сьогодні формат розмови про шпигунство, про розвідку, але з елементом, ну, це не 18+, да?
18: Ти хочеш цензуру ввести, але я пропоную цього не робити, тому що цей ефір важливо подивитися передусім військовим, для того, щоб знати, як себе убезпечити від таких медових пасток.
17: Власне, почнемо, друзі. Ну і говорити ми про це будемо, очевидно, з психологами. Андрій Козінчук, військовий психолог та ветеран АТО. Вітаємо вас.
19: Добре.
17: І, звісно, зі спецслужбами. Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України. Вітаємо, Артеме.
19: Добрий день, вітаємо.
17: Ну, ми для того, щоб глядачі одразу в'їхали в цю тему, зрозуміло, про що йде мова, розпочнемо з сюжету, мабуть.
18: Пропоную розпочати сюжет, але передусім давайте поговоримо. Медові пастки. Схема стара як світ. Чому вони актуалізувалися зараз, от саме в 26-му році, Артем?
19: Ну, давайте я почну тоді з передісторією, що сьогодні війна триває не тільки на фронті, але і на території України, на території Росії іде невидима війна спецслужб. Активна фаза її стартувала наприкінці 23-го року, коли Путін особисто погодив російським спецслужбам так званий план «Диверсійний шум». Цей план передбачав масове кратне зростання підпалів, терактів і диверсій на території України для того, щоб дестабілізувати український тил, для того, щоб посіяти паніку і похитнути віру українців в перемогу. Розрахунок росіян спрямований на те, що вони не мають значних успіхів на фронті і тому хочуть компенсувати це своєю терористичною діяльністю і вважають, що якщо посипеться тил, то тоді це вплине і послабить відповідно фронт. Служба безпеки України цьому сильно протидіє. Ще на початку повномасштабного вторгнення ми значно посилили контррозвідувальний режим і фактично на 2022 рік в Україні не було ідейних прихильників «руского міра», які за ідею готові були співпрацювати з ворогом. Тому ворог почав використовувати інший інструмент для вербування, зокрема фінансова мотивація. І вони, російські спецслужби, це знаєте, те, що відбувається, це як сезон мод, кожен рік нова тенденція.
17: От ми пам'ятаємо, були масові підпали автівок, да?
19: Так,
17: от
19: так.
17: Просто кожну ніч одна, дві, три машини, і це подавалось там Росією як українці проти війни, проти військових, начебто допомагають.
18: А ти згадай вербовку дітей, коли з дітей робили живі бомби. Ну це просто ще
17: якось. Але ці періоди вони проходять і змінюються.
19: Ви дуже правильно кажете. Воно в хронологічному порядку так і було. Все починалося із підпалів, потім почало використовуватися активно саморобні вибухові пристрої. Людей, українців, в тому числі і підлітків, просили або перенести якийсь пакунок з точки А в точку Б, або виготовити самому, або закласти якусь бомбу. Потім росіяни перейшли до так званих операцій під чужим прапором, так, коли вони вербують українців, видаючи себе за правоохоронців, там, СБУ, Національна поліція і так далі. І зараз от остання тенденція, це саме медові пастки, це те, що спрямовано конкретно проти військовослужбовців, тому що вони хочуть послабити потенціал України і, зокрема, полюють за військовими.
18: Медові пастки. Схема стара.
12: Працює
18: досі.
12: Як світ, ну, зараз відомо просто, що зараз активізація була. Я пам'ятаю, що вже в 2014 році були ці пастки ще й під час АТО. Була там така досить відома в дуже вузьких колах дама, яка була українка, але з окупованої території, яку завербували вороги. Вона працювала тут, потім наші її перевербували. І потім вже непонятно було, ну, за кого вона працює. Бо спочатку вона там за тушонку робила якісь речі, потім вже за гроші і так далі. Тобто ця історія дуже давня. І вона, чому вона давня? Тому вона дуже природня. Там люди вимагають уваги, кохання. Вони взагалі, меседж який, ти такий кльовий. А йому ніхто цього не говорить. Уже мама йому ніколи вже таке не говорить. Тут знаходиться якась людина із дуже конкретною аватаркою, яка красива, і вона йому каже, ти красивий, а це він взагалі останній раз в садику, мабуть, чув. І, звісно, в нього, представляєте, скільки гормонів радості у нього там іде, і він такий...
17: І все, первинні рефлекси вмикаються.
12: Я комусь потрібен. І після цього меседжа йдуть вся люба інформація. Де твій підрозділ, скільки людей, хто комбат, куди ви їдете. У нього в голові стукає оце. Я комусь потрібен. Раз в житті. Ну, другий раз в житті. Перший він потрібен ТЦК, і другий раз оцій от пані. От. І все. Але пані він якось більше хоче бути потрібен. І це дуже природня історія, бо він же ж вірить в те, що він хороша людина. І підтвердилось тільки ось тут. І на цій простій пастці там людина йде. Але знову ж таки, якщо ми так зараз будемо заходити, то виходить, що після цієї передачі люба увага якоїсь дівчини до хлопця каже, та ні, ти стопудово якась там завербована. Тому тут дуже важливо, а як це зробити, коли в тебе серце випереджає мозок, і ти не можеш думати аналітично? Отут необхідно якраз заставляти свій мозок хоч якось аналізувати.
18: Я думаю, що в кінці програми ми якраз до цього підійдемо.
12: Алгоритм дамо!
18: А зараз давайте подивимося матеріал нашої колеги Ірини Маркевич. Вона, власне, спілкувалася із родичами одного, на жаль, загиблого хлопця, який потрапив якраз от в таку медову пастку. Яким чином це розвивалося, це кохання, і чому воно виявилося вбивчим, давайте глянемо. Цей матеріал.
20: Я його любила, для мене він був друге Тетяна.
21: Тетяна йде на могилу свого 23-річного племінника. Микита військовий. Загинув від рук росіян, але не на фронті.
20: Тут в тилу вони наймають, вербують наших же ж людей, нашими ж людьми вбивають наших же ж хлопців. Цинічно йому розказувати про любов і знаючи, що вона його буде вбивати.
21: Ця історія схожа на сюжет детектива з романтичним присмаком. Три місяці тому Микиті у телеграм постукала дівчина. І вона вже знала, як його звати і звідки він родом. Мовляв, знайшла фото на сайті знайомств і він їй сподобався. Єдине перепитала, чи він справді військовий і попросила фото.
20: Він їй вислав оцю фотографію. І все, і для них вже це була ціль.
21: У неї була легенда. Дівчина з Харкова, рідні воюють, вона весь час під обстрілами. Хочеться мати рідну душу і підтримку.
20: Практично кожен день. А що ти сьогодні робиш? А що ти будеш їсти? А що ти, ну, то є, а куди ти йдеш? Ну, він все розказує. В основному вона говорила, що він їй подобається, що в них багато спільного. От він розказував, що типу, люблю готувати, і я люблю готувати.
21: Далі маніпуляторка підключила емоційні гойдалки. То зникала з ефіру, то повернулася. Мовляв, у Харкові був приліт, вона поранена і взагалі на відстані відчуває, що Микита – її людина. У нього в телефоні вона була підписана як рідненька. У чаті з'явилися спільні фото, згенеровані штучним інтелектом. Мовляв, так хочеться бути разом, це точно доля. І в той же час випитувала більше інформації про родину, життя, пересування, його переживання.
20: Відкрився, він каже, я хочу сім'ю, я хочу це, вона, я теж такого хочу. З тобою такі похожі, а в мене теж брат воює. Я сама казала, якщо хороша дівчинка, то ну, чого вона сидить там в Харкові, там обстріли.
21: Коли Микита був у відпустці у Житомирі, вона пообіцяла приїхати, але не могла, нібито через проблеми з документами на квартиру. Однак вони точно скоро побачаться, і цю подію треба відсвяткувати. Рідненька приготувала сюрприз.
1: Напередодні до себе додому Микита приніс пакунок з пошти. Це був подарунок від його нової знайомої, і там був алкоголь. Обов'язковою умовою було те, що цей алкоголь вони мали розпити разом під час відеозв'язку. Таким чином ніби відсвяткувати її майбутній приїзд у гості. Але насправді це була банальна фотофіксація його смерті для російських кураторів.
21: У пляшку з віскі за допомогою шприца була закачана вбивча доза метадону. Микита випив 3 маленькі стопки віскі, поруч нікого не було, прийшла ніч. Тетяня, яка мала того дня заїхати до племінника, раптом дзвонять з невідомого номеру.
20: Представилися українською, що з правоохоронних органів. І їх цікавить Орліківський Микита, от, чи я його знаю, і чи я там давно була, і чи ви не хочете туди сходити, тому що, може, його немає живих, може, він уже там мертвий.
21: Тетяна подумала, що це злий жарт, але телефон Микити не відповідав, і вона пішла до племінника додому.
20: Вибили ці двері, і він уже був геть непритомний. У нього вже пульса практично не було. Він уже пішла синіва, вже скоро приїхала, і його запускали серце вдома.
21: 23-річний хлопець кілька днів провів у реанімації, але врятувати його не вдалося. Метадон – смертельно небезпечний опіоїдний наркотик. Кристали розчиняються в алкоголі, смак напою не змінюється. Людина, яка ніколи не переживала наркотичного сп'яніння, не розуміє, що з нею відбувається.
2: Відчуття, що ти вмираєш. В прямому сенсі, тому що з організмом так це відбувається, тому що пригнічується основний функціонал. Метадон сам по собі настільки виражено токсичний, що алкоголь ще не встигне подіяти, як вже метадон зробить свою роботу. У людини просто зупиняється дихання, падає артеріальний тиск.
21: Врятувати людину після великої дози метадону майже неможливо. Антидот є, але лік іде на хвилини. А в таких ситуаціях ні у кого не виникає думки, що людину отруїли. Тетяна, наприклад, не одразу звернулася до поліції. Лише той дзвінок наштовхнув її на страшні думки. Про віртуальний роман Микити вона знала, але спочатку ніяк не пов'язувала його зі смертю племінника.
20: Практично сразу, коли вони почали дивитися телефон і ноутбук в квартирі ж ту ж у нас, то є вже мені казали, що це вже Росія працює.
22: Військовослужбовець мав романтичне спілкування месенджером Telegram із дівчиною, яка була завербована спецслужбами Російської Федерації.
21: Слідство показало, що дівчина, яка записана в телефоні Микити як рідненька, живе на окупованій території. Отруйна пляшка була відправлена з Полтавщини 19-літнім також завербованим наркозалежним українцем.
20: Нас кацапи вбивають, важиш теж бомблять, ту Полтаву теж ж бомблять. І на сьогоднішній день раді грошей, і то це копійки, це взагалі нічого. Соглашатися на те, що в когось вбити, мені це навіть в голові не вкладається, на що вони йдуть. Вони ж їх потім як свідки, їх же ж теж вбирають. Раді чого? Раді 5000?
21: На Житомирщині відомо про 3 ідентичні смерті військових. Загалом по Україні 6 випадків. Харків, Ужгород, Рівне. Усіх підозрюваних затримали. Деякі дівчата особисто зустрічалися зі своїми жертвами. Ба більше, навіть після дії метадону, який пригнічує дихання, російські куратори давали завдання дівчатам прискорити смерть.
23: Завербована дівчина 14 років прийшла на побачення з 27-річним військовослужбовцем. Після вживання, знову ж таки, небезпечного алкоголю військовослужбовець знепритомнів. Далі вона, знову ж таки, фактично онлайн виконуючи вказівки російських кураторів, вона душила його відповідною зарядкою від телефона.
21: В іншому випадку підозрювана з Ужгорода розповідає, що її профіль в соцмережах створював її куратор. Шукав контакти також він, як і винаймав квартиру. А вона вже на побаченні мала виконувати усі інші інструкції – напоїти алкоголем. Але в цьому випадку метадон вона розчиняла у солодкому напої і до ранку була поруч. Чекала, поки він перестане дихати.
3: Наливаємо в коло. І він потроху ту колу пив. Йому дурно стало, він на кроваті йшов, типу я полежу. Зранку прокинулась, подзвонила швидку, приїхала швидка. Потім наряди поліції, одні, другі, треті, так, цілий день.
21: Майже усі виконавиці наркозалежні, і як зазначають правоохоронці, усім їм потрібні гроші і ними легко маніпулювати. Їх знаходять у телеграмі у групах з розповсюдження заборонених речовин. У нас в поліції помічають, що до вербування росіяни підключають здебільше українців з окупованих територій.
23: Зараз ми встановлюємо, що вони використовують ув'язнених, які перебувають в колоніях на тимчасово окупованій території для того, щоб вербувати наших громадян, бо вони знають мову, психологію.
21: Схема з отруєннями військових метадоном відносно нова. Вигадувати нові диверсії росіянам потрібно, бо старі працюють все гірше. Наприклад, за останній час 257 підлітків повідомили в поліцію та СБУ, що їх намагалися завербувати. А підпали авто військових з півтисячі за минулі роки зменшилися до 60 випадків, починаючи з січня. Диверсії ФСБ зриваються, бо ці справи вдавалося швидко розкривати і через великий суспільний розголос. Так само, чим більше військових буде попереджено про нову схему отруєння, тим більше з них будуть пильними.
23: Ми повідомили інформацію до Генерального штабу, і Генеральний штаб спустив всю інформацію до кожного підрозділу. Сподіваюся, що кожен боєць, якщо там десь за яких обставин командири не доводить цю інформацію, вони повинні розуміти, що настанем на зараз, що соціальні мережі, сайти знайомства, підозріли знайомства, подарунки від невідомих, яких ви не знаєте, які вам відсилають новою почтою онлайн, це все може бути загроза для вашого життя.
21: Через завербованих українців загинуло 5 військових. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. Росіяни вбивають українських військових на фронті, але продовжують полювати за ними і в тилу. Пильність у соцмережах та месенджерах має стати буденною частиною безпеки. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
18: Чесно кажучи, це моторошний матеріал і моторошна історія, але я поспілкувалася з авторкою сюжету Іриною Маркевич якраз перед тим, як ми з вами йшли на цей ефір, і вона сказала, що вона дуже багато чого не встигла просто в хронометраж влізти в цьому сюжеті. Найцікавіше, що дівчина, яка вбила цього 23-річного військового, це реальна дівчина, це не завербований, це не якийсь там ФСБшник, який за кадром сидів і переписувався, це реальна людина. Вони дуже багато спілкувалися по відеозв'язку. Звичайно, що вона не могла вона би, очевидно, не приїхала ніколи б до нього. Її метою було просто взяти, завербувати і вбити цього 23-річного військового.
17: Вона реально з Харкова, да?
18: Не знаю. Іра каже, що ймовірніше, що вона з окупованих територій, ну, відповідно, тому вона не могла приїхати, але те, як вона вводила в його от в цей психологічний стан залежності від неї, вона використовувала кожну вільну хвилинку, тому що хлопець цей насправді помер вдома в Житомирі, коли він був у відпустці. І він навіть там, в Житомирі, у відпустці, не ходив не спілкуватися там з друзями, коли у нього був там вільний час. Він весь цей час присвячував їй, не родині, ні друзям, ні своїм якимось задоволенням в 23 роки. Офлайн, виходячи з квартири, він сидів постійно на зв'язку із нею. І вона знайшла ось цей ключик до його серця, щоб він був потрібен їй, щоб вона стати йому потрібною. Артема, чи можете ви нам розказати ще якісь подробиці цієї моторошної історії? Як сталося взагалі таке? Як взагалі відбувається ось це вербування?
19: Ну, ключове слово цього сюжету – це пильність, так? Тому що насправді можна бути рексом, бути суперпрофесійним військовослужбовцем, виконувати найскладніші завдання на лінії зіткнення, але потім ти потрапляєш на гачок такої якоїсь незнайомки, яка впирається до тебе в довіру, і ти поплив, розкриваєш якусь інформацію службову, особисту і так далі. І із цього це треба усвідомлювати, це потрібно розуміти. Також потрібно розуміти, яким чином діє ворог. По-перше, це вербування відбувається за принципом мережі ботів. Тобто іде широка розсилка повідомлень на багатьох чоловіків, багатьох військовослужбовців.
18: Тобто не конкретно тобі, а хто клюнув,
19: хто
18: попався. Хто
19: вже клюнув на наживку.
17: Фішинг такий.
19: Так, починається вже індивідуальна робота. Причому на цьому етапі індивідуальної роботи залучаються навіть психологи з того боку, які допомагають врахувати персональні особливості, слабкі місця, які в людини є потреби, для того, щоб максимально швидко війти в довіру і щоб залучити цю людину до співпраці. Головне для них – це отримати підтвердження, що людина військовослужбовець. Їм, до речі, підходять навіть військовослужбовці в СЗЧ, тому що для них це все одно показник. І далі вони починають розкручувати. Так, спочатку випитують інформацію про підрозділ, чим він займається, де знаходиться, які функції виконує. Фінальна ціль цієї всієї мети – це, звичайно, фізична ліквідація.
17: Спочатку збір розвідданих, використання їх, а далі людину умовно відправляють в утиль, да? Знищують і роблять. І ви кажете, вони збирають статистику цього, да?
19: Звичайно.
17: Є показники, які...
19: Ну, дивіться, нам також усім потрібно розуміти, і дуже дякую, що ви показуєте цей сюжет, тому що військові побачать і також розуміють принципи роботи. Чисельність Сил оборони України – це понад 1 мільйон військовослужбовців. І кожен із них є потенційною ціллю для вербування. Це потрібно розуміти.
18: А який сенс вбивати одного військового?
17: І витрачати стільки часу, ресурсу.
19: Так. Таким чином вони оце от намагаються посіяти паніку, дестабілізувати ситуацію, показати, що нібито ситуація не контрольована.
17: Тобто
19: але
17: це
19: насправді це
17: третя задача. Да? Збір розвідданих, знищення конкретного військового і дестабілізація.
19: Так, і проведення інформаційно-психологічних спецоперацій. Тому що ви ж бачите, навіть у вашому сюжеті йшлося про те, що обов'язковим елементом цієї операції було відеофіксація. Потім це відео використовується їхніми профільними підрозділами для того, щоб розганяти потрібні їм меседжі. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, що в сюжеті прозвучала цифра, що у нас мільйонна армія і, на жаль, 6 таких випадків. Вони поодинокі. Разом з тим, СБУ працює на випередження, і тільки з 2026 року військова контррозвідка СБУ запобігла більше 50 таким випадкам, зберігши життя військовослужбовця.
17: А це реальні дівчата? От, бо те, що от Ірина каже, це була реальна дівчинка. Як вони знаходять цих дівчат? Якщо там віддалено можна ботами керувати якоюсь перепискою, там це психологи ФСБ, це ми розуміємо. А як от в цей
18: реальну людину?
17: В який момент реальна дівчина з реальним розумінням того, що вона робить?
18: Бачиш, Іра ще каже, що вона дуже красива. Тобто ці фотки, які показані в сюжеті,
17: це
18: там де вони
17: фото,
18: це реальні фото цієї дівчинки. Просто єдине, що коли вона йому телефонувала, це тітка бачила, як вони спілкувалися по відеозв'язку, вона трошечки перекрасила себе на цих фотках сумісних, тому що там десь тіннячки під очима, вона завжди в якось незручно їй, очевидно, було говорити, можливо, вона там десь в колонії знаходиться, можливо, вона там на окупованих територіях десь знайшла собі якийсь куточок, незрозуміло. Але це реальна симпатична молода дівчина.
19: Насправді є 3 базові сценарії для вербовки. Перший – це сучасні технології, штучний інтелект. Вони дозволяють створювати такі картинки, генерувати, що насправді, не проводячи глибинний аналіз, важко встановити, чи це реальна жінка, чи ні. Другий варіант – це цілком реальні жінки, які проживають на тимчасово окупованих територіях і працюють на спецслужби ворога. Третій варіант, його найменше, це жінки, які знаходяться на території України, і, як показано в сюжеті, їх все одно потім затримують. Тобто тут потрібно і людям, які погоджуються на таку співпрацю, розуміти, що в нас невідворотність покарання. СБУ і Нацполіція рано чи пізно затримують кожного агента ворожого, і їм будуть загрожувати максимально сурові строки покарання.
18: Андрій,
17: до психології хочу.
18: Так,
17: мене зачепило те, що Артем казав, що це там сидять психологи, які в якийсь момент, якщо людина клюнула на цих ботів, вмикається вже психолог і починають розкручувати цю людину. А це якісь чорні психологи, є такі в нас підрозділ, чи ну, спеціальні
12: психологи.
17: Тому що ти ведеш людину до вбивства. І ти свідомо це.
12: Ну, ні, вони, ні, ми не називаємо це вбивство, це ліквідація противника. Дивіться, сама концепція військової психології Російської Федерації, вона йде саме на отакий рівень, як використати от щось погане. У нас концепція військової психології трохи інша. Як посилити морально-психологічний стан.
17: Да, це розумію. Як у них забути, як, що це за категорія спеціалістів?
12: Їхні військові психологи, вони, ну, особливо ті, які працюють на ФСБ, це ті якраз, от, які мають аналізувати психологічний склад нас, для того, щоб... Ну, от знову ж таки, допомагати вербувати їм. І вони дійсно там і консультації. Це, щоб ви зрозуміли, це цілі інститути. Тобто, якщо у нас система розгалуження йде по Збройним силам, йде поселення, у них же ж до сих пір є ця штука, заступник, замісітель по політичній часті. Тобто, совєтська штука нікуди не ділась. А саме психологи працюють от на оцих історіях по вербовці і так далі. І знову ж таки, я хотів відповісти на питання, чому стільки часу для однієї людини? З однієї сторони, від них є відеофіксація, з нашої сторони немає нічого більш вагітного, ніж наш сарафан. Сарафан у нас же теж це все. Це ми, наприклад, узнали із сюжету. А я впевнений, що там Півжитомирщина вже знає. Плюс поламаний телефончик, і там уже все є. Тобто це теж історія, яка працює із середини. Не достеменно невідомо, скільки таких людей вона вела, оця красива. Можливо, їх було там 15, а зіграв один, знову ж таки.
17: А можливо, десь ще якісь випадки...
18: А решта в
17: розробці.
12: Ми не можемо про це знати, але це дуже тупо там вести одного. Ну, але знову ж таки, ця історія, вона якась така дуже рідкісна, тому що вона прям, ну там, дзвонила сама. Бо я теж, для мене, я більш чув про штучний інтелект. І ми не знаємо. Є, ну, крім ворогів, є ще й панянки наші, які не займаються вбивством, не займаються просто розводом на бабки, там кофе, всі діла. Я хочу собі майнінг зробити, там скинь 2000, будь ласка. От, і це не вона. Ну, це тупо штучний інтелект. Не сильно. Бачите, мене не розводили. Хоча, ні, були. Але в мене були якісь тупорилі попитки. Типу, привіт, красавчик, ти такий класний, скинь на кофе. Паузу зроби якусь, а? Ну, там, ти теж красива. Ну, таке.
17: Мілітарі кол-центри такі.

0: Я тепер кожному з своїх військовослужбовців кажу, що він красивий. Щоб це не було, ну, історія якоїсь рідкісної.
1: Ну,
0: да, він, що за єйство? Я говорю, ні, це серйозно, ти маєш право бути красивим, і все. Для того, щоб це було якось, ну, нормалізовано, тому що...
1: Але, вибачте, ваш комплімент не дуже конкурентний.
0: Звісно, але тут має підпасти. І от вона пише, і починає, от потім ця маніпуляція, це ж теж не просто так вона зникала, це драма в тебе з'являється, да? Бо коли ти дуже просто, ти класний, я там все зроблю, ніфіга, це дуже легко. Тобі необхідно ще її завоювати. Чим? Вчинками? Давай побухаємо з тобою на камеру. Вчином. Я ще й сама тобі пришлю, тому що це там буде дуже символічно. І ти, звісно, ведешся, тому що так психіка працює. Що ти не просто, ну, легка здобич, а ти завоював, плюс у неї ж, якщо вона красива, конкуренти ж є, ти всіх її переміг, дракона вбив, от, і в результаті в тебе, крім серотоніну оцього, який радість, в тебе є дофамін, гормон, який відповідає за отримання результату твоєї роботи. Угу. От, і це все от накопичується, і отак от складається. З іншої сторони, оця от система, якщо її покласти на алгоритм, і написати щось в штучному інтелекті, то це можна просто зробити, ну от, неймовірно масово. Через різні оці діряві боти, ну і правильно, ну, лям людей. Ну, на когось ти попадеш. І що ми можемо зробити, ну, класно, це от виключно психоедукація. До чим ми зараз займаємося, так?
2: А мотивація самих цих дівчат мені теж цікава. Ну, це ідеологічно, вони просто хочуть, це справді за гроші винятково,
0: дивіться,
2: це підзаробити.
0: Мотивація. Ідеологічно, ну, відсотки 3, я вам можу сказати, там, за Росіюшку, там, чи щось, не знаю, чи там, я ненавиджу Україну. Набагато більше мотивації – це гроші, але попереду планети всієї, от як вербовка працює, ти можеш змінити світ.
1: Дотичність до
2: якихось
0: великого. Ти не кіта. Ось, мабуть, не знають молоді люди, хто це. Ти суперагентка. Наша там, не знаю, червоний горобець. От. І ти там, ми тобі присвоїмо там офіцера, от, квартира в Москві, сіла після того, як ти. А, і там же ж слова.
2: Таке морковочку підвис.
0: Звісно, і там оця вся штука труситься. Медова пастка, як показав досвід, в тому числі психологів, набагато ефективніше. Раніше було залякування. Там я вб'ю твою маму, наприклад, да? Кажеться, адреса, де мама працює, і ти маєш щось зробити, щоб мама не померла. А скажеш мамі, вона теж помре. Там СБУ, вони нічого не знають, вони за нас взагалі. Ага. От, і якась там людина без критичного мислення, вона може, ну, ось таки подумати. Але потім оцей страх, ну, оціпеніння, він йде до вистинження, до компульсивних дій якихось, а медова пастка, вона набагато краще. Тому гроші.
1: Ну так, да, тут нема страху, як там дзвонять тобі шахраї, там ваша картка заблокована, ти злякався. А тут навпаки, тебе розслабляє.
0: Так,
1: тебе...
0: І тобі кажу, дві, оце там, ну я не буду казати по сумі, оця сума, ну, мілка, так? Це просто для того, щоб, ну, у нас бабок немерено, це тобі на кофе. Mm-hmm. От за цього жевжика. Дальше у нас на тебе плани якісь величезні. До тебе прийде якийсь там агент, відвезе тебе кудись. Це якщо мова про українок, українців, чого тільки українок. От. Але загалом мотивація така, що ти насправді нам дуже треба. А люди, які постійно з дитинства чують виключно обезцінення, для них це дуже ново. Тому, крім того, як не такий меседж батькам, цініть і любіть своїх дітей. То, що ми не додаємо любові, цим користуються в тому числі Росія.
3: І дозвольте, я додам, от за цих от агентів, яких використовують для вбивства, то їх же ж також поступово втягують в злочинну діяльність. Так, ми сьогодні говорили про їхню еволюцію, так, російських спецслужб, як вони від підпалів дійшли до того, що відбувається зараз. І це ж так само вони і поступово втягують цих агентів. Починають зазвичай із нескладних завдань. Там, наприклад, ось тобі картинка, що я проти війни, роздрукую цю картинку і розвішаю в себе в під'їзді. Ну, здається, що це якесь невинне завдання. А потім, а піди туди, сфотографуй периметр тієї будівлі, а це виявляється якась військова частина. І все, і вона вже присилає цю фотографію, їй ставлять вже якісь складніші завдання, ну, от, наприклад, як з отруєнням військових, і вона каже, вибачте, я не хочу цього виконувати. І тоді, якщо не діє фінансова складова, вони вже шантажують, вони вже погрожують українцям СБУ або поліцію, і кажуть, якщо ти не будеш виконувати, в нас задокументовано твої злочини, ми тебе в СБУ здамо. І люди під страхом